0: ми звикли жити в умовах постійних обстрілів. В нас, в принципі, це все не дуже налякало. Так, треба ходити в укриття. Черговий масований удар показав, що нехтувати елементарними правилами безпеки не варто. І я зараз вкотре закликаю усіх наших глядачів замислитися над цим і почати відвідувати безпечні місця під час тривог. Якщо ви досі цього не робили, говорю, бо знаю, зокрема, серед моїх друзів є чимало таких, що вже не ходять в укриття, тож вкотре, до речі, і їм також нагадую. Але здається мені, що не Україні було адресоване це попередження. Ну, це спроба вселити страх. Але кому і навіщо? В Інституті вивчення війни вважають, що це відповідь за приниження на параді. Але чому саме зараз Москва перейшла до настільки відвертої риторики залякування, фактично анонсуючи майбутні удари на столицю?
1: Ну, знаєте, коли починають говорити, що росіяни роблять щось у відповідь, це ми потрапляємо в пастку їхніх ж наративів, які вони запускають. Що начебто така, от, знаєте, Україна отак ні з того, ні з сього називається, починає дражнити, як сказалася альтернатива Німеччини, ведмеда, і тут вони починають відповідати. Ні, я вважаю, що це неправильна постановка питання. Вони будуть стріляти, тому що можуть. Вони будуть стріляти, тому що хочуть знищити Україну. Врешті-решт, вони ж напали 24 лютого, а не Україна їх чіпала. Тому завдання їх знищити Україну, українця, дух українства, а все інше, причини взагалі не мають значення. Тут інше питання, чого вони так істерики катають. Я думаю, що вони істерики катають. Ну, давайте, якщо прибрати усю цю мішуру, там крики, стогони, що будемо бити, нічого ж не помінялося. Як були удари, так і продовжуються удари, поки у них є можливість. Чого вони так починають бігати? Я думаю, що щось відбувається в Росії таке, що дуже страшно для них, і вони хочуть, щоб США та Європа стримали Україну і змусили Зеленського щось робити те, що вони не, що дуже руйнує Росію всередину. На мою думку, там декілька причин може бути. Ну, по-перше, десь влупили добре біля Шесхаріса, це в Новоросійську. Там резервуари, які забезпечують експорт нафти. Друге, все активніше Україна перехоплює контроль над дорогами Запорізької, Херсонської області на тимчасово окуповані території. А це фактично в Криму навіть. Це фактично означає, що кінець в такому простому просуванню військ там. Далі, удари по НПЗ ми бачимо. От сьогодні от ввечері тільки ми бачимо, як в цьому СБУшники влупили в Волгоградський НПЗ. Значить, щось може створювати проблеми з тим паливом напередодні високого сезону і так далі. Тому такі істерики я пов'язую з тим, що вони хочуть повторити те, що було якраз напередодні 9 травня, коли вони обривали телефони Рубіо, Трампу з вимогою зупинити президента, да, щоб він дав наказ не бити по Москві. Тут і зараз ми бачимо абсолютно таку саму ситуацію. Тому, значить, кудись натиснули в правильний бік і правильно робимо.
0: Під час останнього масованого удару по столиці росіяни застосували все, що в них було. Там були і кинджали, і циркони, і балістичні іскандери, і крилаті іскандери. Х-101 – це також крилаті ракети. Ракети крилаті морського базування «Калібр» і так званий «Орішнік». Він, щоправда, до Києва не долетів, упав на гаражі у Білій церкві. І, як з'ясувалося нещодавно, таких «Орішніків» тієї тієї ночі було два. Просто перший десь впав на тимчасово окупованих територіях Донецької області, десь неподалік Авдіївки. Знаємо, що перед цим було два застосування Орєшника. Перший по Дніпру, другий по території Львівської області, поближче до західного кордону, щоб вчергове налякати європейців. Просто між першим і другим застосуванням минув рік, а між другим і третім десь 5 місяців. І аналітики говорять про те, що це свідчить, можливо, про те, що Росія наростила виробництво. Але мені просто цікаво, Путіну самому не страшно запускати Орєшник, бо в бік Москви також випадково може полетіти. Ну, ніхто ж не знає, як воно може обернутися, зважаючи, як ця зброя працює.
1: А у них немає що робити. Вони роблять те, що вміють. Це лякати там сарматами, орішниками чи іншою ядерною зброєю, ударами по центрам прийняття рішень і багато чого іншого. Тому що інструментарій весь вичерпався, більше немає чого говорити. Ну, добре, стріляєте цим орішником, але ж без ядерного заряду це просто звичайна велика ракета, яку, до речі, можна збити. От. І саме тому, наприклад, після цього обстрілу президент надіслав відкритого листа до президента США і всім конгресменам за проханням пришвидшити постачання антибалістичної системи, мається на увазі Петріотів. Тобто це демонстрація того, що росіяни не збираються зупиняти війну, є агресорами, і нагадування в тому, що громадяни, що в даному випадку Росія, точніше, що громадяни Сполучених Штатів Америки взагалі-то симпатизують Україні, незважаючи на партійну приналежність. Тому це правильні ходи, треба користуватися ситуацією. Але те, що знову-таки можуть стріляти, так, вони можуть стріляти і поки що.
0: Пане Тарасе, а оці листи посолу України у Сполучених Штатах Америки, вона сказала, що більше 600 таких листів Україна відправила і Трампу, і конгресменам, і сенаторам. Загалом усі отримали ці листи з проханнями допомогти Україні. І тут мова йде не про посилення нашого військового потенціалу. Тут йде про захист наших людей, мирних мешканців. Загалом оця тактика з листами, вона спрацює? Яка ваша думка? Які результати можуть бути?
1: Це правильна тактика. Все рівно треба публічно. В даному випадку це безпрецедент, але воно теж показує, що, по-перше, розголос є, це працює. М'який тиск? Да, це, в принципі, тиск, але це спроби назвати тиск. Люди просять по допомогу. І справедливо, що США, якщо не дає зброї нападу, дає зброю захисту. Це нормально для діючої адміністрації, що потрібна така от допомога. Тому що люди страждають, люди гинуть. Тим більше, що це ловиться на язиці того ж Трампа, який постійно про це говориться. І все ж таки Трамп, я б навіть сказав, при всіх там недоліках, як там у нас часто вважають недоліки, все ж таки, звичайно, що недоліки, але що він же ж американці його обирали, а не ми, він нам нічого не винен. Він все ж таки людина сімейна, так, він достатньо сентиментальна, може бути людина, і все ж таки жертви людей на нього впливають. Є там навіть епізоди, навіть такі, знаєте, не дуже прихильні нього автори писали, коли він там першу свою каденцію був, що коли він гинув якийсь американський солдат, він особисто телефонував, там хвалив людину, навіть часто те, що навіть не читаючи документи, там, да, якісь вигадуючи якісь звитяги про людину, тому що це правильне з його точки зору. І тому ми будемо бачити всі ці історії. Точніше, це правильний такий крок для того, щоб нагадати на себе, і вибори у них напередодні. І тут же інша Україна, тут же не прохач, а ми показали силу, що це ми є об'єктом інвестицій, в тому числі для безпеки. Тим більше перші кроки американці роблять в цьому напрямку. Ну, дивіться, Гріпіни, от Зеленський був у Швеції, Гріпіни передали. А я вам скажу, без американців це було б неможливо. Двигуни там стоять. А двигуни там американські стоять. Не, так що без американців це неможливо було зробити.
0: Пане Тарасе, в цих листах президент просить Вашингтон допомогти з антибалістикою, тобто, зокрема, дати ліцензію на її виробництво. І про ліцензію Україна говорить вже досить давно, але які шанси взагалі її отримати і чи є вони взагалі?
1: Ну, полякам дозволили нещодавно. Це теж про те, знаєте, послідовність, непослідовність США дозволили. А це дуже добре. Це означає, що і ми можемо отримати. Далі над своїми треба працювати. От там пан Штилерман говорив, що в принципі у них розробки є. Я до цього чув. У нас є, в принципі, вже власні розробки систем ППО. Поки що балістику не перехоплюють, да, але вже напрацювання в цьому напрямку йдуть, а от є там гарні результати.
0: Пане Тарасе, стосовно фінансування, озброєння для України, підтримки України, у червні відбудеться саміт НАТО в Анкарі, і там уже обговорюють майбутню модель підтримки України, тому що от програма та, що зараз існує, Pearl, це коли країни-партнери скидаються грошима і купують за ці гроші в Америки озброєння, вона вже не працює так ефективно, як могла б працювати, чи працювала на самому початку. Зокрема, що мається під новою моделлю підтримки України? Генсек НАТО Марк Рюте це запропонував. Те, що країни будуть виділяти 0,25% ВВП от кожна. Чи знайде загалом підтримку ця ініціатива, зважаючи те, що і з обов'язковими внесками у країн НАТО і так проблема, а їх ще й збільшити вимагає Трамп?
1: Ну, так це ж проблема європейців. Дивіться, так у них альтернатива наступна. Або ви платите американцям 5% без надії, що воно якось буде працювати, да? Або з України вкладіться в 3%. І ракетна техніка вам буде, тому що в Україні таки є з такою швидкістю. І інноваційна система, і армія буде. Ну так ворушить мізками, в чому проблема? Чи з Україною все ж таки мати справу, яка поряд, да? Чи з США, яке невідомо як з вами буде поводитись, і швидше вирішувати це питання? Що таке там 0,25% для вас?
0: Пане Тарасе, ще захотіла вас запитати про візит Світлани Тихановської до столиці. Лідерка білоруської опозиції цього тижня була в Києві, її запросив президент Зеленський до нас, і вона була у нас вперше з початку повномасштабного вторгнення. У чому полягав план президента? Навіщо Тихановська тут і зараз у нас в гостях? Знову таки, яку роль грає час її візиту? Бо раніше вона не приїжджала, і щось, здається, мені тут пов'язані повідомлення про загрози зі сторони Білорусі, зокрема про небезпеку відкриття Північного фронту, що зараз лунає в інформаційному полі.
1: Ну, вона приїжджала, там саміт міст був, це новий формат, який запускає Україна, який дозволяє об'єднувати там міста, муніципалітети, теж країн Європи, оскільки логіка така, що допомога Україні починається в тому числі такі з низових структур. Там, наприклад, був мер Будапешта, який завжди був неприхильником Орбана, який підтримує, наприклад, Україну і багато чого іншого. Президент покаламбурив трохи, згадуючи Тихановську, сказав, що президент Білорусі хотів, щоб я з ним зустрівся, да? От я і зустрічаюсь, що це шести протоколи. Ну, дивіться, судячи з того, що там ширше, там же якийсь центр тепер засновується, там білоруські підтримка ініціатив і так далі. Вона зустрілася з військовим, я так і розумію, з полком Каліновського. Ну, це дуже жирний натяк Лукашенка. Будеш багато взагалі вийожуватись. Да? Нам плювати, що ти там з американцями спілкуєшся, з китайцями спілкуєшся, з росіянами. Да? Ну, спочатку будеш дуже поганих думок в голові буде. Спочатку тобою займається мадяр, який вже без цих, знаєте, дипломатичної мішпухи розказав, що 500 силів вже готові на території Білорусі. От. І у всіх тут чухаються руки. Згадати, чим ти займався у 22-му році. От. Далі у нас є легітимний президент Білорусі. Далі. В Україні є силовий ресурс у вигляді полку Каліновського. Я не знаю, правда, які у них там стосунки з Тихановським і так далі. Ну, це вже серйозна заявка. Для того, щоб хтось не вийожувався там і сидів у себе там, мовчав в тряпочку. Ну, ти там можеш готуватися до війни, там, окопи копати чи все інше. От, але в даному випадку не більше. Тому що, якщо що, бити будемо точно, але дуже акуратно.
0: А які плани Путіна от зараз щодо Білорусі?
1: Ну, він хоче її втягнути в війну, беззаперечно. Беззаперечно. Ламає Лукашенка.
0: Лукашенко. Ну, але Лукашенко не ламається.
1: Ну, опирається всіма руками і ногами. Не через любов до України, любов до себе. Він розуміє, що це кінець його режиму. Просто кінець його режиму. І все. І з ним буде покінчено. От, з різних причин. Це можна було бачити. Я завжди говорю, знаєте, треба дивитися було, як він запускав там Іскандери. Не бачили? Як він там сидить в якомусь там пункті. Подивіться, да? Щось там ручонки, щось там бігають по цій фуражці, там, да, щось не дуже таке войовниче обличчя. Він там говорить, це ми запустили Іскандер, да? Ну, то... Що це таке там перелякане було, що по нам вже не влупили чи ні? Ну, страшно йому. Він страшно, але ну, росіяни ламають його без заперечення. І він не хоче цього робити, знову-таки, через інстинкт самозбереження, тому що розуміє, що досить швидко може опинитися в не дуже приємних місцях, точніше, його голова. Тому він не хоче цього робити, він опирається, ну і опирається білоруський народ, який категорично проти взагалі будь-якої війни, куди, чи проти НАТО, чи проти, не знаю кого там ще, проти України тим більше. Я думаю, що білоруська армія взагалі не має ніякого бажання воювати, особливо проти України. І багато чого іншого. Тим більше територія Білорусі прострілюється з дошів поперек Україною вже точно.
0: Ну, зважаючи на це і те, що ответочка від України може прилетіти зовсім скоро, то, ну, скоріше за все, Путін може планувати використати Білорусь як майданчик для більш агресивних дій проти НАТО.
1: Ну, нехай спробує. Я думаю, що Лукашенко цього теж не хоче. А проти НАТО може бути, наприклад, проти країн Балтії цілком можливо.
0: Сувальський коридор, тобто там, в принципі, об'єм терористичних робіт для російського диктатора чималий.
1: Ну, в тому числі. Ну, я не думаю, що їм Сувальський коридор особливо потрібно. А з території Білорусі, наприклад, шахеди запустити. 200 шахедів Польщу, 200 шахедів країни Балтії. Цього достатньо, щоб знищити інфраструктуру Польщі і країн Балтії, створити там хаос.
0: Про переговори хотіла б продовжити. Наразі все більше інформації в інфополі щодо перемовин звучить голос Європи, яка, вочевидь, вирішила активно підключитися до процесу після того, як США дали задню. Ну, Рубіо минулого тижня сказав, що США виходять з переговорів, ну, але він так це якось завуальовано сказав. Каже, що ми повернемося, якщо побачимо, що є реальні перспективи якісь до зближення позиції сторін. Росія каже, що вона не проти щоб Європа брала участь в переговорах, що дуже дивно, бо до цього Росія ніщо не ставила європейців. І ось головна дипломатка Кая Калас озвучила попередній список вимог до Росії в разі можливих майбутніх переговорів щодо миру. І список довгий, звісно, всі речі потрібні, але найперше мова йде про безумовне припинення вогню, що є необхідною умовою для будь-яких переговорів, на що Росія точно не погоджується і не погодиться. Не почалися ще перемовини, і тут уже одразу є умови. Чи не заходить новий імпульс переговорного процесу в глухий кут ще до початку свого, фактично ще до свого початку?
1: Де не збираються росіяни вести переговори з Європою? Хто вони для них такі? Вони можуть вступити в якісь розмови, щоб просварити європейців всередині. Вони хочуть, щоб стара Європа здала Східну та Центральну Європу. В тому числі, наприклад, паралельно проводячи атаки на Польщу, наприклад. Да? Щоб одразу ж європейці здали Україну. Нічого вони там не збираються, вони з них ніхто взагалі звати ніяк. Що там якісь там вимоги вони там виставляють. Ти як можеш підтвердити, що ти можеш щось зробити, якщо щось не буде, не таке? Нічого ти не можеш зробити. Тому всі ці вимоги, те, що вони там говорять, взагалі не варте уваги. Вони не збираються взагалі нічого виконувати, розмовляти з європейцями. Хто там буде розмовляти з боку європейців? Єдине, хто більш-менш рівнозначно, щоб розуміти для них, да, це Макрон, як ядерна держава, і Зеленський, як Україна, яка повинна представляти Європу на переговорах. Тому що це єдина країна, яка спроможна винести мозок, який прикінчити Росію. Все інше, там якісь там Меркелі, там Драгі, Шрьодери, незрозуміло хто. Для росіян вони взагалі ніхто і звати їх ніяк.
0: А наскільки сьогодні позиції України, Євросоюзу збігаються у баченні майбутніх переговорів, можливих компромісів?
1: Я не думаю, що вони збігаються. Що он там мер щось там виступав, говорив, що Україна повинна поступитися чим. Що вони там оцю морквинку будуть бігати цей вступом в Євросоюз показувати, да? Начебто Зеленський буде говорити на майбутньому референдумі, коли будемо відмовлятися від тих територій, як він мав на увазі. Що ти припух чи що? Да? Україна вже має, він контролює вже територію фактично цю окуповану, да? Дронами. Так ми можемо контролювати ж російську територію дронами, і так далі. Європейці хочуть нас теж продати для того, щоб далі поводити, мається на увазі стара Європа, щоб і далі купувати російську нафту та газ. Нічого тут дивного немає.
0: Чому вони так прикипіли до цього газу, до нафти російської? Невже немає інших варіантів якихось?
1: Ні, звичайно. Слухайте, там 70 років вирощували покоління німецьких політиків, завдання яких було смоктати ту нафту, газ і розповідати нам, в тому числі, про доброчесність. Ось що, там всі ж бачать он там кар'єру цього Шрьодера, а скільки там чемоданів заносили росіяни в Німеччину ще з радянських часів. Ви що? Як знаєте, де я харчуватися буду? І все інше, як говорив один персонаж. Звичайно, що подобається, обіцяно багато, що багато компромату на них зібрано, а гроші компромат творить дива.
0: Пане Тарасе, ще до наших внутрішніх справ трохи хотіла б часу виділити. Вперше за 7 років президент Володимир Зеленський провів зустріч із головами усіх фракцій. Відбулися і зустрічі із лідером Європейської солідарності Петром Порошенком. Також лідеркою «Батьківщини» Юлією Тимошенко, Олександрою Стіновою від фракції «Голос», Юрієм Бойком від групи «Платформа за життя та мир», Дмитром Разумковим від об'єднання «Розумна політика». І в Євросолідарності, зокрема, заявили про те, що це була така перша ґрунтовна розмова окрема між Порошенком та Зеленським за 7 років. А що сталося? Що змінилося? Коли фракції, лідери хотіли цієї зустрічі ще на початку, наголошували на її необхідності для того, щоб мобілізувати, об'єднати зусилля, її не проводили. І тут раптом президент вирішив поговорити з усіма.
1: Ну, часто став інший голова адміністрації, да, інші підходи, в тому числі, от, і так далі. Ну, зі всіма зустрічалися, так. Ну, це взагалі нормально, коли президент зустрічається з головами фракції, взагалі з окремими депутатами.
0: Так, це нормально, ну, просто цих зустрічей раніше не було.
1: Ну, не знаю, тут важко сказати, як пояснюю. Ну, по-перше, у Зеленського роботи теж, знаєте, вибачте, там з одного кінця світу в інше теж літати. Раніше просто цю функцію виконував Єрмак. Він тягнув цю роботу, функціональна координація, розмова навіть з опозицією і так далі. Що, думаєте, опозиція з Єрмаком не зустрічалася? Я вас благаю. Звичайно, що зустрічалися. Да, от. А тепер, значить, помінялися обставини, треба було щось робити. Звичайно, що зі всіма зустрічалися. І з Порошенком в тому числі зустрічалися, з Тимошенко зустрічалися, беззаперечно, з там Устіновою, хто там ще там було. Ну, спершу з Довірою зустрілися. Фракція Довіра, мабуть, користується найбільшою довірою. А от з різних
0: на те вона і довіра.
1: На те вона і довіра там, да. А от і ну це правильний хід. Я б ну взагалі там президент повинен цим займатися, тому що знаєте, от для мене от показово було, як, наприклад, діє в Кучма. Пам'ятаєте, плівки Мельниченка можна вже було бачити, він зі всіма зустрічався. І з опозицією зустрічався, з окремими депутатами зустрічався, тому що він вважав, що це правильно, що треба зі всіма спілкуватися. І так багато людей він перевербовував фактично у себе в кабінеті. Там ти був там в опозиції, там скоро там вийшов і став вже більш прихильним до президента і так далі. Ну, чи буде так далі протувати? Ну, скоріше за все, буде тривати далі. От, але все рівно основна фракція є «Слуги народу», вони є несучою конструкцією цієї влади.
0: Пане Тарасе, я, можливо, не дуже розуміюся в політичних нюансах, але президент збирав усіх лідерів окремо. І, скоріше за все, розмова з кожним не складалася однаково. Можливо, була інша тональність. Чому не всіх разом?
1: Звичайно.
0: Це важливий нюанс?
1: Важливий. Ну, тому що ти хоч якесь особисте прохання можеш сказати, да? То що ти про всіх не скажеш. Так взагалі на один зустрічається зазвичай. Все правильно, ти якісь особисті прохання там, да? Не от Порошенка міг попросити, все ж таки, може, скасуйте санкції, да? Тому що заважають. Тому що, ну, що зрозумієте, поки санкції діють, Порошенка, наприклад, не може балотуватися ні на президента, ні в парламент. Важливий нюанс, тобто він там сидить під цим на гачку. На зустрічі з Тимошенко, звичайно, могла вимагати там прийняття її позиції щодо пенсіонерів, щодо соціального захисту і багато чого іншого, те, що вона завжди там регулювання, наприклад, тарифів монополій і багато чого іншого, щоб не так не зростали ціни. Про що говорив Разумков, це цікаво, да? Ну, все ж таки, соратники колишні. Ну, все інше теж, звичайно, з прохання. Ну, такі зустрічі зазвичай на один це робляться. Ну, що одним колгоспом, ну, добре, зустрінешся ти одним колгоспом там, да? Ну, так і що, ну, ти там поговориш, це фактично не про що.
0: Пане Тарасе, дякую вам. На цьому будемо завершувати ефір. Друзі, дякую кожному, кожній, хто був сьогодні разом з нами, дивився, коментував і, звісно, підтримував YouTube-канал «Ми Україна». Сподіваюся, що наша розмова була для вас цікавою і корисною. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, ділитися цим відео зі своїми друзями, ну, а також натискати дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні ефіри. Дякую за увагу, бережіть себе і до нових зустрічей.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Важливо, ким ти був вчора – і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: свою лють на зброю. Ми – бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». За нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
1: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт. Бий у серце.

0: за свою країну. Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
5: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Понеділок 13 березня починався у Києві, як кожен понеділок. К'яни поспішали на роботу. Вулиця Фрунзе, нині це Кирилівська, стала в заторі. Намагаючись переїхати підтоплену частину дороги, заглохли кілька машин. За ними став громадський транспорт – тролейбус, трамваї та автобуси. Пасажири через запізнення нервували. Хтось не витримував і йшов пішки, а хтось залишався чекати в салоні. Буквально за кілька хвилин і затор, і навколишні будинки змете 10-метрова хвиля, яка хлине з горішнього району на розташований у долині район Куренівка. Шансів урятуватися майже не було. За півгодини місцина площею понад 30 гектарів опинилась під шаром пульпи, суміші води та глини, яка тверділа просто на очах. За офіційними даними, у той понеділковий ранок катастрофа зруйнувала або пошкодила майже 70 будинків і гуртожитків бараків, десятки виробничих приміщень, лікарню, дитячий садок. І забрала життя 145 людей. Це офіційні підрахунки. Скільки ж насправді було жертв? Що це? Фатальний збіг чи результат радянського недбальства? Як намагалися приховати катастрофу? Та хто відповів за смерті і руйнування? Мене звати Юлія Галушка. Це параграф «Куренівська трагедія». Коли я поглянула у бік Бабиного Яру, то побачила страшне видовище. З яру несло будинки і дерева. Будинки пливли цілими. Це розповідала Ольга Бікус, яка у той ранок опинилась на Куренівці. Хвиля рухалась зі швидкістю 5 метрів на секунду. Вона ламала і підхоплювала все на своєму шляху. Тож протистояти цій суміші глини, води, дерева, будматеріалів, на думку краєзнавця Кирила Степанця, було неможливо.
8: Це реальна швидкість за рахунок перепаду рельєфу. Ця вся пульпа нащупала шпарину в дамбі, навіть таку вразливіше місце, і просто за рахунок законів гравітації і те, що зверху, почало тікти туди вниз. І швидкість течії була дуже високою. І врятуватися від неї було дуже важко.
9: Перша хвиля була 14 метрів, але буквально відразу вона зменшилась до, можливо, вдвічі. Але на саму пойму, яка вона вийшла, на вулицю, то це 2-3 метри. Але цієї висоти достатньо, щоб вкрить було тих 68 одноповерхових будівель, які були знищені. І людей накривали, вони просто в пульпі. Це не настільки рідка субстанція, що можна було в ній плити. Просто її накривали.
7: Хвиля наткнулась на затор внизу вулиці Фрунзе, про який я розповідала на початку. Крім легковиків та громадського транспорту, там було й дві пожежні машини. Їх викликали на підмогу, щоб ліквідувати причину корку, усунути підтоплення дороги. Багнюка перевертала машини і збивала їх вкупу. Знесений стовп електропередач впав на заблокований автобус, і він вибухнув. Очевидиця Новгородська, якій пощастило вибратись живою, згадувала. В автобусі стояв страшний крик. Люди усвідомили, що поховані заживо. І раптом все потемніло. На нас ішов вал. Суцільна піниста маса якогось сірого кольору. Вал був вищим за будинки і закривав собою небо. Чоловік, котрий стояв попереду мене, на мить ривком розсунув двері і ступив вперед. Я слідом за ним. Потік збив мене з ніг, але дивом, залишившись на поверхні і борсаючись, я дісталась до огорожі стадіону. Коли я піднялася на неї, пролунав вибух. Автобус, з якого я кілька секунд тому вибралась, був охоплений полум'ям. Хтось вибив передні двері, але врятувались тільки жінка і дві дівчинки. У них сильно обгоріло волосся. Решта пасажирів згоріли живцем. Машини та громадський транспорт, заблоковані внизу Подільського спуску, опинились під 3 шаровим метром вруду. Багнюка знесла старий Копилівський цвинтар, повністю залила стадіон «Спартак», частину тодішньої вулиці Фрунзе, житлові будинки, дитячий садок, лікарню номер 2, нині це 15-та лікарня, пологовий будинок, завод «Укрпромконструктор», рейкозварювальний завод Південно-Західної залізниці, тепер на його місці Куренівський парк. За лічені хвилини без даху над головою опинились майже 1300 киян. Але основний удар припав на трамвайний парк імені Красіна. Нині це Подільське трамвайне депо. Фактично, хвиля зруйнувала його повністю. Залишилась тільки частина цеху профілакторію та гуртожитку. Загинуло 50 співробітників. Скільки загалом жертв забрав потік, про це розкажу трохи далі. Щоразу, коли я чула про цю трагедію через селевий потік чи потік Пульпи, у мене виникало логічне питання. Звідки у Києві взятися 10-метрові хвилі, що зруйнувала життя стільком людям? Для цього, передусім, треба розібратися з географією. Київ, як всі ми пам'ятаємо зі школи, розташований на пагорбах. Район Куренівка внизу, ну а над нею дорогожичі пронизані цілою системою ярів завглибшки від 20 до 50 метрів. Ми їх знаємо за назвою Бабин Яр. На той час це околиця ще й мало приваблива через численні цвинтарі.
8: Слово «яр» – це щось таке стале, зрозуміле, постійно існуюче. Але ж яри не виникли самі по собі. Всі яри – це результат діяльності водотоків, тобто течії води. Там і досі існують ці струмки, просто зараз вони під землею в колекторах. А в 50-х роках вони були в відкритому вигляді, сніг почне танути і рівень води в струмках почне підніматися. Незважаючи від того, це такі великі струмки, як Дніпро, або такі маленькі струмки, як Бабин Яр. Вода буде підніматися, і руйнівна сила буде ставати сильнішою, сильнішою, сильнішою. Ось цей струмок під назвою Бабин Яр і зробив свою справу.
7: У 30-ті роки 20-го століття, після повернення Києву статусу столиці, міська влада розробила генплан, за яким на цьому місці мав би постати величезний парк культури та відпочинку. А за рішенням від 20 листопада 40-го року на території Яру, поблизу психіатричної лікарні, планували збудувати лижну базу та навіть гірськолижний трамплін. Однак через війну Бабин Яр став місцем нацистського терору та увійшов в історію як один із символів Голокосту. Упродовж 41-43 років нацисти розстріляли там десятки тисяч київських євреїв, а також мирних жителів інших національностей, військовополонених, підпільників ОУН, пацієнтів психіатричної лікарні. Загалом близько 100 тисяч людей. У березні 1945-го, тобто уже після звільнення України, але ще до остаточної перемоги у війні, Раднарком і ЦК КПУ прийняли постанову про спорудження монументального пам'ятника на території Бабиного Яру. Та спершу треба було відбудувати зруйноване місто. Тож поки підготовку до спорудження монументу відклали, в Бабиному Яру утворилося стихійне сміттєзвалище і почастішили несанкціоновані розкопки. Там сподівалися відшукати цінні речі з убитих. Але, за словами кандидата історичних наук Олександра Боня, знайти там щось було фактично неможливо.
10: Там не було знайдено трупів. І німці все абсолютно приховали, знищили, спалили самі останки. Вони були ексгумовані самими німцями. Меморіалізація передбачалась.
9: в 45-му році. В план розвитку і відбудови міста 47-50-х років воно було включено. Але відомо в 48-му році події – це боротьба з безродними космополітами і глибинна партійна ця ненависть до євреїв, вона, звісно, що відіграла певну роль.
7: Вище партійне керівництво вирішило, як нема останків, то і меморіал можна не робити. Та й нащо привертати зайву увагу до геноциду євреїв? До того ж, через яр не ходив транспорт, місцевим жителям треба було обходити. Тож план був надійний. Бабин яр треба просто засипати і повернутися до ідеї парку і спортивної зони зі стадіоном.
8: Бабин яр тривалий час був природньою околицею міста Києва. Недаремно там стільки кладовищ було в тому районі. І хотіли просто його замити. По-перше, щоб прокласти там дорогу, яка почалась, от і будівництво якраз з середини 50-х років, малої кільцевої дороги всередині Києва. От, будувати там житлові квартали також, очевидь. Плюс треба було дівати кудись відходи будівельної промисловості.
7: У сусідньому яру якраз розміщувалися перший та другий цегляні заводи. Адже після повоєнної відбудови взялися за масове будівництво індивідуального житла – хрущівок. Але активне виробництво цегли тягло за собою і кратне збільшення відходів – суміші землі, глини та води. Цю суміш називають пульпою. Тоді розглядали два варіанти утилізації – скидання в Дніпро або ж заповнення глибокого бабиного яру. Другий варіант вбивав двох зайців. І підготувати місцину для майбутнього парку, і дешево позбавитись пульпи. Бо якщо раніше її перевозили самоскидами, то тепер достатньо було перекачувати під тиском по трубах. Рішення Київський міськвиконком ухвалив 28 березня 1950 року, тобто за 11 років до трагедії. Для виконання плану збудували кілька дамб, проклали трубу. Щоправда, проєкт фахівці з Москви розробили дистанційно, без виїзду на місцевість і без врахування київських гідрологічних і геологічних особливостей. У підсумку, розрахунки уже на самому старті були хибні. Дамби насипали не з бетону, а з ґрунту. Дренажні труби були меншого діаметру. За процесами особливо ніхто не наглядав.
9: Ніколи ніхто не працював з такими масами величезними землі, а саме головне з розрідженою пульпою. Вони в таких випадках будували з бетону, а тут з ґрунту і піску, з того, який намивався, а вода освітлена повинна була спускатися. Перше, це абсолютно непродуманий проєкт. І друге, і це вже суто ознака радянської системи, абсолютно безвідповідальна експлуатація цих відвалів або збірників пульпи, якщо просто казати. Самі помилки в проєкті, помножені на неналежну експлуатацію, привели до цієї катастрофи. Вона не могла не статися.
7: Згідно з оновленим планом по забудові масиву Сирець, цегли потрібно було усе більше і більше. Тож тут почалося класичне радянське «догнать і перегнать». Пульпу закачували у дві зміни замість запланованої однієї впродовж всього року, замість передбачених 8 місяців поспіль. Бо далі мала би бути перерва. Тому перші два відроги Бабиного Яру заповнили вже менш як за два роки. У грудні 52-го міськвиконком видав дозвіл на використання відрогу номер 3, що пролягає паралельно сучасній вулиці Олени Тильги. Загалом за 10 років намили понад 4 мільйони кубів ґрунту, з них 3 мільйони 200 тисяч якраз у третій відріг, з якого, власне, і почалася аварія. Замив, а фактично знищення Бабиного Яру неабияк турбувало громадськість. Але, звісно, у той час протести були дуже обмежені. 10 жовтня 1959 року у літературній газеті з'явилася публікація письменника і дисидента Віктора Некрасова «Чому це не зроблено?». Кому це могло прийти в голову? Засипати яр глибиною в 30 метрів і на місці найбільшої трагедії розважатися і грати у футбол? Ні, цього допустити не можна. Чи знала про проблеми київська влада? Безперечно. Чи усвідомлювала можливість катастрофи? Безперечно. У лютому 1957-го начальник спецінспекції Подільського району Глущенко попередив начальника Київського відділення Союзу гідромеханізації Цепанюка та директора Петровських цегелень Брацила про порушення технологічних вимог щодо водовідведення. Канава Бабиного Яру завжди перебуває в аварійному стані. Вода разом з піском виходить з берегів і затоплює прилеглі території підприємств і організацій. Куренівку підтоплювало неодноразово. Вода заливала стадіон «Спартак» та підвали будинків. Чи були зроблені висновки, зменшене виробництво і

0: Місцеві жителі разом з працівниками трамвайного депо пробували жалітись міській владі. Однак голова виконкому Олексій Давидов тільки відмахувався. Мовляв, ситуація під контролем. Панікерів просто виганяли з кабінету, погрожуючи арештами.
1: Якраз при тому самому очільнику міської адміністрації Давидову, про якому сталася трагедія, так само спочатку експериментальним шляхом було намито на піску промзону в районі видобичів. На початку 60-х намили цілий острів, на якому вперше в світі на намивному піску з'явився масив Русанівка, де в подальшому після смерті Давидова одну з вулиць назвали на його честь.
0: Темпи робіт не знизили, але скидання відходів всередині березня запланували перенести до сусіднього Реп'яхового яру. Керівник будівельного управління доручив начальнику дільниці протриматись. Але крім відходів, свою справу зробила і погода. Та зима була вкрай сніжною, а весна – дощовитою.
2: Талі води за кілька днів до катастрофи піднялись на 90 сантиметрів, ну, округлим метр. І це відіграло ключову роль, коли їх не можна було скидати. І за кілька днів, 7 березня, було відключено і вивезено обладнання, яке відкачувало.
0: Вранці 13 березня 61-го земляна дамба не витримала. Бабин яр вийшов з-під контролю.
2: На нічній зміні робітник, простий робітник, який 2 роки працював, красивим прізвищем Соловей, я як зараз уявляю, він з лопатою бігає по гребню цієї третьої дамби і бачить, що він її розмиває. Він намагається лопатою щось зробити. Це було близько 6:45 зранку, але він нічого не міг зробити.
0: Потік пульпи з Бабиного яру на Куренівку припинився лише о 10 ранку. За кілька годин район катастрофи ізолювали військові.
1: Війська залучалися, да, зганяли велику кількість Київського гарнізону, там сусідніх районів привозили просто звичайних строковиків з лопатами, з усім цим розчищали. Залучалися військові машини-амфібії. В сусідніх школах поруч були розгорнуті евакуаційні пункти для тих, хто постраждав, ну, кого було зруйновано житло. Понад 50 будинків було зруйновано, так як на той час це Куренівка фактично залишалась своїм споконвічним обличчям київського передмістя, хати одно-двоповерхові.
0: Спочатку ми працювали вручну за допомогою лопат, а коли пригнали екскаватор, почали лунати крики заживо похованих. Ще живих людей чіпляло ковшем. Стояти поруч було нестерпно. Іноді в ківш попадали руки, ноги, тіла людей, розірваних ударом лавини на частини. Усю ніч світили прожектори, які вихоплювали усе нові подробиці кошмару. Десь відкопали дитячу групу і виховательку. Потім дістались до забитого людьми трамвая, повністю похованого під багатометровим шаром пульпи. Пошукова операція, за спогадами краєзнавця Дмитра Малакова, тривала кілька тижнів і вдень, і вночі. Людей знаходили у різних місцях. Спершу обмивали з бронзбойтів обличчя, щоб розпізнати замулене тіло. Моргів не вистачало. Трупи складали в підвалах лікарень, вимкнувши опалення. Десятки киян чергували на розкопках, сподіваючись побачити рідну людину. Траплялися жахливі ситуації, коли ківш екскаватора або ніж бульдозера шматував ненароком чиєсь тіло, і тоді натовп зривався у несамовитому зойку. Звісно ж, радянська влада намагалася приховати катастрофу, як це було і в історії із катастрофою на Чорнобильській АЕС. У Києві на кілька днів вимкнули телефонний зв'язок. Кияни переказували, що літакам заборонили пролітати над місцем трагедії. Ну, однак достовірних фактів про це ми не знайшли. У очевидців забирали фотокамери і засвічували плівки, тому частина світлин з'явилася вже після незалежності.
2: Повідомлення, яке перше було через 3 дні, 16 числа, і потім наступні повідомлення по радіо. До речі, дуже цікаво, що саме по радіо, тому що радіо, на відміну від телебачення, важче зафіксувати, зберегти.
0: Однак попри спроби замовчити, новина про катастрофу розлетілася миттєво. Незрозумілим був тільки масштаб та кількість загиблих і постраждалих. Офіційно інформацію про трагедію озвучили лише за 3 дні, 16 березня. Тоді українське радіо повідомило про 53 знайдені тіла, 18 березня про 72, а 31-го урядова комісія оголосила остаточну цифру – 145. 21 березня у газеті «Вечірній Київ» у чорній жалобній рамці Київрада та міськом КПРС висловили співчуття родичам загиблих. Згідно з офіційним звітом, в результаті катастрофи було знищено 68.

0: 8 житлових і 13 адмінбудівель. Непридатними для життя визнали 289 квартир та 163 приватні будинки.
1: Комісія по ліквідації наслідків працювала від наступного дня до літа 62-го року. Вона поступово, і в документах це опублікованих є, достаючи тіла, навіть фрагменти тіл, рахувалися тіла. І перше повідомлення, там було більше 50 осіб. Потім дійшло до загальної чисельності відкопаних 38 і ще до 145. 138 і 145 загалом втрати. Це ті, що документально підтверджені. Є і інші цифри. Західні радіостанції, «Голос Америки», BBC і так далі, вони називали цифру від 5 тисяч. Звідки взялось 5 тисяч? Дослідники вважають, що, очевидно, не маючи доступу ні до яких даних, близька цифра 4900 стількись людей, це похованих в Києві до 14 березня. Це явно перебільшені цифри. Багато які цифри називаються близько 2 тисяч у спогадах чи свідченнях, чи перелюстрованих листах. Є ще одна цифра, вона теж без наявної методики, як саме рахувалось, але цифра людини, яка тоді була керівником обкому партії, а пізніше першим секретарем ЦК КПУ Петра Шелеста, 195 людей. Після обдумування я все-таки схиляюсь до приблизно такої цифри.
2: На жаль, мартиролог жертв Куренівської катастрофи не написаний, і досі і невідомо, чи буде взагалі він написаний, тому що дійсно тоді все приховувалося, а наш час, коли почали вже щось копати, немає можливості повністю поіменно встановити загиблих. Але за допомогою математики можна розрахувати кількість мешканців Києва на той час, можна розрахувати трафік годину пік, щільність населення і так далі, і це десь за середніми статистичними вираховуваннями десь 700-800 людей.
0: Уже після катастрофи містяни обговорювали причини техногенної катастрофи. Поширеними були містичні версії – від помсти Бабиного Яру до впливу нещасливого числа 13 і навіть божої кари за закриття Києво-Печерської лаври, яке відбулося якраз напередодні трагедії 11 березня 61-го. Урядова комісія закінчила роботу досить швидко і виявила кричущі порушення, допущені при проєктуванні, будівництві та експлуатації об'єкта у Бабиному Яру.
1: Прокуратура, звісно, справу кримінальну відкрила, і було засуджено двоє проєктантів з Москви і чотири київських, включає дрібних виконавців. Прикро, але факт. Вже на початку 2000-х, і коли готували збірка документів по цьому, до прокуратури генеральної звернулися і виявилось, що матеріали кримінальної справи на цих шістьох людей, вони були за строком давності знищені.
0: Жоден із міських високопосадовців покарання не поніс. Голова Київського міськвиконкому, мер сучасної мови Олексій Давидов, а саме він підписав наказ про скидання пульпи до Яру, відбувся суворою доганою і незабаром був знову рекомендований на посаду. Подекують, що втриматись на посаді йому допоміг саме генсек КПРС Микита Хрущов.
1: Чи було сумління у того партійного керівництва і чи були муки совісті? На моє враження були. Але вели пізніше. Давидов помер несподівано від серцевого нападу в 63-му році, прийшовши додому з роботи. Хоча чуток було багато і ненависті до самого Давидова було багато. Коли він приїхав в одну з шкіл, де розмістили традиційно, постраждали в перші години після початку трагедії. Коли він приїхав в одну з шкіл, його ледь не побили, він змушений, охорона була його змушена вивозити автомобілем.
0: Загальний збиток від Куренівської трагедії склав 3 мільйони 700 тисяч рублів. 119 сім'ям виплатили по 200 рублів компенсації за загиблих. Але майже відразу новим житлом забезпечили тих, хто втратив домівку. І це певною мірою знизило градус соціальної напруги. Сучасну вулицю Олени Телігії, прилеглі до неї квартали аж до самого стадіону «Спартак» та трамвайного депо, де, власне, розгорнулася трагедія, забудували багатоквартирними будинками. Шар пульпи просто поховав сліди злочину. 5 січня 1995 року перед входом у Подільське трамвайне депо встановили пам'ятний знак із викарбованими іменами усіх 50 загиблих співробітників. Ще одну інсталяцію відкрили у березні 21-го в Бабиному Яру, де й почалася катастрофа. Там зараз київська цегла і скляна ємність із пульпою. Напишіть нам, що ви знали про цю київську трагедію. І навіщо Союз намагався приховувати такі катастрофи замість залучення максимальних сил для ліквідації? Дякую, що були з нами. Ну і до зустрічі у новому параграфі.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. За країну, яка піклується про дітей.
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
6: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
7: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
8: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
9: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: За країну, яка піклується про дітей.
10: На війну гроші є. Цьогоріч Кремль аж на 167 мільярдів доларів розщедрився. Рекордна сума для ЄРФІ з часів Совєтщини. На пропаганду гроші є. Майже 1,5 мільярда доларів. Торік апетити кремлівських ЗМІ були скромнішими на 200 мільйонів. А на дорогу до Калинівки у Калузькій області грошей немає. Якихось 2 мільйони доларів на сотні кілометрів, аби щебенем підсипати. Але місцевим кажуть, чекайте до літа.
11: Деньги люблять тишину.
12: Гроші люблять тишу, спокій і стабільність.
10: От тільки про літо якого року ці казки калужанам не сказали. Оренбуржцям пощастило більше.
13: Дорога.
14: Дорога. Чотирисмугова траса під Оренбургом. Цей проект заплановано на 2031 рік.
10: Усі оці типу неважливі витрати на дороги, освіту, медицину, ЖКГ треба урізати, сказав Кремль.
15: Денег.
12: Грошей завжди і скрізь не вистачає. Питання у виборі пріоритетів. Команді чинного мера Москви вдається вибирати найголовніше.
16: Удається вибирати найголовніше.
10: Звісно, вдається. Собянін, той, що вже 15 років як мер Москви, завжди береже бюджетні грошенята для самореклами.
14: 15? 190 мільйонів доларів на рік уряд Москви витрачає на саморекламу.
10: Перше за 11 років у московському бюджеті діра майже у 3,5 мільярди доларів, написав російський The Moscow Times. Це як спільний річний бюджет десь трьох регіонів. Що ж робить товариш Собянін з дефіцитом? скорочує столичних чиновників.
11: У нас ніяких.
14: У нас немає жодних підстав, жодних, сидіти склавши руки. У світі не існує такого правила, що ти можеш спочивати на лаврах і залишатися на тому Олімпі. Ти злетиш звідти негайно, якщо не рухатимешся вперед.
10: Ну, звісно, де Олімп з Собяніним, а де московські багатоповерхівки, в яких провалюється підлога. Заплановані на ЖКГ майже 11 мільярдів доларів уріжуть на 10%. Бо товаришу Собяніну пріоритетніше дати 5 мільйонів доларів на різдвяні прикраси для міста. Щоб всі думали, що так зване СВО типу йде за планом, і на болотах не життя, а свято.
11: В наші дні...
14: У наш час це тим більш доцільно. Ми маємо перемагати на фронті. І в людей має бути гарний настрій.
10: За хороший настрій росіянців і товариш Медведєв переймався у 2016-му. Якраз на другий рік російсько-української війни.
13: Просто денег нет.
14: Просто зараз немає грошей. Ви тримаєтесь тут. Усього найкращого. Гарного настрою.
13: Хорошого настроєння.
10: 2015-го Москва теж затягувала паски і прощалась з третиною чиновників. Тоді економіку косили фінансова криза і перша хвиля американських та європейських санкцій через агресію Росії проти України та невиконання Мінських угод. Нині ж росіянська економіка переживає найбільшу кризу за останні 20 років. Цьогоріч у січні бюджет отримав від нафтогазової галузі лише 5 мільярдів 100 мільйонів баксів. Це найнижчий показник за 6 останніх років. А нафтодолари – це ж ключове джерело фінансування ЄРФІ. І от халепа. «Газпром» та «Роснефть» очолюють рейтинг компаній з найбільшими боргами. Немає нафтогазових доходів, немає надходжень до бюджету. Немає надходжень, немає зарплат. І безробіття зростає шаленими темпами.
17: Зараз у російського чека.
14: Який варіант зараз є у росіянина? Звільнитися, стати безробітним. Другий варіант – скорочуватися, погоджуватися на 3-4 денний робочий тиждень з відповідним зниженням зарплати. Або долучитися до так званої каруселі відпусток, коли розігрують, кого сьогодні відправлять у відпустку на наступний місяць без збереження зарплати.
10: У Підмосков'ї звільнили 15% чиновників. І чим далі від МКАДу, тим сумніше та бідніше. Фінансова діра у регіональних бюджетах більше 19 мільярдів зелених.
18: А там які проблеми?
14: Які проблеми? Не розумію. Ми виділили всі гроші. Де гроші, Антоне?
10: Як де? На війні? Інститут проблем міжнародної безпеки порахував, що на один день війни проти України ЄРФІ витрачає більш ніж півмільярда доларів. До прикладу, за оцей єдиний день можна було б закрити річну діру у бюджеті Ханты-Мансийського автономного округу чи Ямало-Ненецького. А якщо два місяці не воювати, то й дірки у бюджеті Москви не було б.
19: Урвали, ми мільярди.
20: Вкрали ж мільярди! Ви не знаєте?
14: Ні, не знаю. Зараз скажу, чому. Як вас звати?
20: Марія.
14: Сідайте, Марія.
20: Дякую, Вова.
21: Спасибо, Вова.
10: Коли у таксиста Путіна закінчуються гроші, він лізе до чужої кишені і каже своєму електорату, хочете, аби комунальних аварій на Росії стало вдвічі менше, а не як цьогоріч, чи щоб тарифи ЖКГ не підвищували, тоді сплатіть податок на ледарство. Він, типу, врятує бюджетні дірки.
22: Огромні розходи
20: на величезні витрати на непрацююче населення. Просто не хочуть працювати. Роботодавці по всій країні сплачують за працівника 570 доларів до фонду медичного страхування. 700 тисяч непрацюючих у Москві. Вони можуть два місяці попрацювати, щоб сплатити цю страховку. Це істотно знизить навантаження на регіональні бюджети.
22: З регіональних бюджетів.
10: А ще можна зекономити на російських губернаторах. Від початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну російські регіони стабільно витрачають на охорону губернаторів майже по 1,5 мільйона доларів на рік. Формальне пояснення – ризики війни. А насправді типовий страх, бо 300 окупанти ж з фронту повертаються. Відтак рівень злочинності на болотах б'є всі рекорди. Але росіянським чинушам не до того. Головне в РФІ що? Війна і пропаганда. Так от, торік мер Краснодару витратив на свій самопіар 4 мільйони доларів, а губернатор Кубані – 385 мільйонів. Остання сума спокійно могла б перекрити нинішню дюру у бюджеті Кубані. Там якихось 54 мільйони доларів бракує. За кремлівськими мірками взагалі не гроші. Якихось 1080 шахедів. Тоді як торік лише у липні Росія запустила по Україні аж 6000 ударних БПЛА.
13: Що економіка вже рушиться?
14: Економіка руйнується, але люди в Росії намагаються сказати: та ні, все нормально. Це типовий приклад жаби, яку варять повільно. І поки вона не померла, вона каже: та ні, нічого, тепло, ось ногою ще можу поворушити. Правда, одна не рухається, але друга ще рухається, значить все нормально. Ви всі брешете, і у нас в Україні все добре.
13: І у нас в країні хорошо.
18: В Германії он плохо.
20: У Німеччині он проблеми із водою і з паливом. Люди мерзнуть, економлять на всьому. У нас поки що, як то кажуть, на воді та електриці не економлять. Влітку можна на вулиці обмитися. У наших городах були літні душові. Взимку муніципальні лазні закрили. Хто де може, той там і миється.
18: Я можу, то там і миється.
10: Все супер на болотах. Просто у Білгороді немає світла і опалення.
21: Білгород, хватить нить.
23: Білгород, досить скиглити. Я дивлюся на ці скарги, світла немає, опалення немає. Ви взагалі усвідомлюєте, що йде велика справжня війна? А ви хочете в капцях біля телевізора сидіти? Скажу прямо, доведеться терпіти. Якщо треба буде, будемо всі без води й тепла сидіти. Затягнули паски, закрили роти, працюєте на фронт.
21: Бути на фронті.
10: Скиглити не можна. Можна марширувати. Бажано з років 3. На це грошки є. Путінський Мінпросвіт швиденько вигадав пропагандистську програму для найменших. У росіянських школярів є так звані «розговори уважно», а у вихованців дитсадків це буде називатися «добрі ігри». Навіть найодіозніші пропагандисти дивуються таким нововведенням.
24: У рекомендаціях щодо книг для дітей віком від 5 до 7 років у рамках теми «Бабусі і дідусі» до списку рекомендованих книг включають книжку під назвою «Куди йдуть дідусі?». Хочеться трохи непристойно пожартувати. Дідусі іноді йдуть від бабусь до молодих дівчат.
25: От бабушек к молодухам.
10: Це якщо здоров'я не підведе, бо лікуватись ніде. В медичних бюджетах РФ і вже урізали 1 мільярд 400 мільйонів доларів.
25: Ну що це у вас маленька?
14: Ну, тобто у вас маленька поліклініка. Ні, там можна встановити апарат УЗД, але ось повний комплекс сучасних цифрових послуг надати неможливо. Тому поліклініки закриваються, а натомість будуються нові сучасні поліклініки.
25: Сучасні поліклініки.
20: Їхати за 39 земель – це неправильно.
10: Вас в тому Кольчугіна всього 50 тисяч душ. Якось подорожниками Зеленкою обійдетесь. Але у збоченій картині світу Путіна це все означає не тотальне зубожіння, а навпаки – процвітання.
26: Продвігаємося к орі...
12: Рухаємося до орієнтира, встановленого на 2030 рік. А саме знизити рівень бідності – менше 7%. А до 2036 року – менше 5%. Як на федеральному рівні, так і на регіональному.
10: Скільки тої голоти, Путіну не важливо. Головне – побільше податків стягнути для продовження війни. Ну і на свої диктаторські розкоші. На утримання голови Кремля потрібно більше 30 мільйонів доларів на місяць. А якщо помножити на 12, то якраз виходить річний бюджет Калмикії чи Єврейського автономного округу. Ну, принаймні їм стільки обіцяли. Якщо курс рубля не обвалиться. Тому не тисніть на центр прийняття рішень, бо тоді селяві.
20: Не можна ставити віз попереду коня. Спроби чинити тиск на Центральний банк фактично завдали б економіці ведмежої послуги.
10: За оцінками Федеральної розвідки Німеччини, дірка в бюджеті РФ і вже 89 мільярдів доларів замість 63 мільярдів, про які звітував болотяний Мінфін. А ще є дефіцити позабюджетних фондів у соцфонду, ну це колишній пенсійний, під 8 мільярдів доларів діра. У фонду обов'язкового медичного страхування 1,5-мільярдна дірка. За офіційними даними, за межею бідності скніє кожен сьомий росіянин. І за підсумками 2025 року безнадійні борги росіян сягнули 30 мільярдів доларів. Але гроші і достаток, тож на болотах не головне. 25 років поспіль диктатор Путін запевняє своє зубожіле населення.
26: Давайте не будемо забувати.
12: Давайте не забувати, що життя є кінцевим. Накопичення багатства, як правило, не залишається в родині. Тому просто сидіти на золоті і накопичувати його, невідомо для чого, безглуздо.
10: Безсмисленно, сказав той, чиї статки оцінюють у трильйон доларів. І все це нечесно зароблене, а вкрадене у Росії та росіянців. Тож поки мільйони матрьошок рахують копійки до зарплати, у Кремлі рахують зовсім інші цифри. І чхати Путіну на те, що регіони ні великої та ні могучої стрімко занурюються у бідність. Бо це ж стабільність по-російськи. Коли народ стрімко зубожіє, а яхти Путіна та його шобли не дешевшають, палаци не зменшуються, а криваві апетити тільки ростуть. Російсько-українська війна розплодила на болотах цілу нову індустрію. Це так звана військова езотерика. Болотяні маркетплейси буквально завалені усілякими тип магічним непотребом. Глибінаріям напарюють різноманітні іграшки, амулети та камені.
0: Всім привіт.
1: Всім привіт. Мене звати Лера. І я в'яжу талісмани для наших захисників.
12: Так звані кишенькові талісмани – це такі собі іграшки-брілоки. І нині це хід продажів серед так званих оберегів, які типу захищають бойових лаптів. Опис таких товарів обов'язково присмачений порцією окультизму.
20: Зв'язаний вручну талісман для військових – символ захисту та удачі. Талісмани, що оберігають від негараздів і дарують тепло рідних країв.
12: Чули? Негаразди! Серйозно, це ж скільки треба було зробити помилок у словосполученні «м'ясний штурм». Чи, може, негаразди у збоченій картині світу московитів – це прийти в чужу країну зі зброєю в руках?
1: Іграшки-талісмани для бійців так званої СВО. Це не просто милі дрібнички, а символи підтримки та надії.
12: Так у чому підтримують? Та для чого дарують надію матрьошки з глибинок своїм бойовим лаптям? Ну, виходить, що заохочують на вчинення воєнних злочинів і захоплення території чужої країни? У ТВі для цього навіть цілу шаманську спільноту організували. Так. На болотах і така є.
3: Саме головне ми
20: Найголовніше, ми передаємо ось ці обереги, які шамани виготовили для наших хлопців. Ці обереги непрості. Вони символізують захист такої сили шаманів, яка прив'язує їх до рідної землі.
12: По-перше, навіщо було їхати з тієї землі, щоб потім до неї прив'язуватися? Та ти ваш за 3000 кілометрів від нашого кордону. От і сиділи б у своєму болоті. А по-друге, замість оберегів для окупантів, краще б ті болотяні чаклуни вищий рівень життя і нижчий рівень злочинності у самій ТВі нашаманили. Ну бо на Росії ТВу регулярно визнають найгіршим регіоном для життя. А оце суперкомбо з шовіністичних байок та відвертої брехні зригнули матрьошки, коли кліпали так звані обереги у болотяному селі Харді.
3: Росіяни
20: від усього світу відрізняються тим, що своїх ніколи не кидають. І коли людина йде захищати свою батьківщину, ми завжди чекаємо і знаємо, що вони повернуться. Для цього ми робимо обереги.
3: Наші обереги.
12: Але мілітаризовані шматки плюшу та інший непотріб – це дитячі забавки порівняно з відверто язичницькими артефактами. Адже болотяні маркетплейси масово продають так звані програмні свічки. Вони, типу, гарантують магічний захист для окупантів.
20: Програмна свічка – захист солдата. Захистить щитом від бід вашого героя, відкриє перед ним чистий шлях.
12: Єдиний чистий шлях для портянки – це забратися з української землі назад на болота, а не штампувати усілякий там мракобісний непотріб. Але ця логіка і розсудливість у матрьошок давно відмерли через непотрібність. А тому ось ще один мракобісний товар – так званий щит оберіг для бойових лаптів. Цей атрибут воєнної езотерики називають, типу, потужним енергетичним інструментом. Щоб, типу, посилити внутрішню енергію і так званий енергетичний щит, болетяні інфошахраї радять російським окупантам розмовляти з тією кривавою булавкою щодня.
20: Не зробила фотооберега, оскільки відразу віддала чоловікові перед автобусом на так звану СВО. Дуже вірю в допомогу оберега щита для мого любого брата. Рекомендую всім, хто перебуває на так званій СВО. Це реальний захист.
1: Не знаю, як насправді брала коханому. Він на так званий СВО поїхав. Сподіваюся, буде оберігати його, і він повернеться живим.
10: Найкраща гарантія не сконати на так званій СВО – це не пхатися в чужу країну зі зброєю. Але головотяпи глібінарії вірять у всіляку окультну дичину. Тому й покладаються на амулети, а не на здоровий глузд. Ось вам ще один їхній так званий оберіг – талісман типу стибету. Зміїне око.
1: Якби ви могли подарувати своїй коханій людині не просто прикрасу, а потужний амулет, талісман, який буде захищати і приносити удачу навіть на так званій СВО.
10: Якщо увесь попередній окультний дріб'язок коштує по кілька доларів, то за так зване зміїне око доведеться викласти приблизно 100 баксів. А єдиний, хто отримає користь від цього брязкальця, це продавець-шарлатан. За такий собі амулет на Росії видають ще й клей якогось хижака. Спочатку може здатися, що отримати цю брязкітку можна задарма. Але якщо вчитатися в опис цього псевдомагічного ікла, то все стає зрозуміло.
20: Робимо рунічний та енергетичний захист для воїнів, що перебувають на так званій СВО. Ціна – $250.
10: Тобто ці гроші і зроблять зі звичайного ікла так званий оберіг. А що про усілякі язичницькі обереги та магічні талісмани думають РПЦшні попи? Ну, бо по ідеї православ'я не мало б визнавати усілякі магічні предмети. Але тільки не кирилівські посіпаки, адже вони усіма руками за це мракобісся. Ба більше, РПЦшні попи навіть освячують такі псевдообереги у церквах. І не просто освячують, а можна сказати, що відкривають нову релігію. Ну, бо кроплять не якісь там ікони або хрестики. Водою окропили так звані печаті чистоти, а цей атрибут вже не з Біблії. Він з іноземної західної настільної гри «Вархаммер». І сталося це в головному храмі Болотяних Збройних Сил. І тут підгоріло навіть у виробників оцих так званих печатей.
20: Це не печать із Вархаммер, як пишуть усілякі божевільні, які Біблію, мабуть, у руках ніколи не тримали.
10: Тим часом московський патріархат нічого спростовувати не став. Там просто видали, що в освяченні печатей нібито нічого поганого немає, як і богохульства. Самі вигадали, самі нав'язали, самі узаконили. В найкращих традиціях тоталітаризму.
14: До того, що трапилось, ставлюся достатньо спокійно. Ніяких порушень тут немає. Не бачу ніяких можливостей для тих, хто освятив, організувати якісь неприємні наслідки. І православну молитву можна, наприклад, арабською написати. Єдине, не усім сподобається змішування фантастики та реальності.
10: Болотяне православ'я вже давно мутувало в таку собі релігію воєнних дій. До речі, до тієї деградації навіть бункерний доклався. До прикладу, торік ФСБ в Ацюрясі Кирил освятив натільні хрести та ікони для окупантів. І хрестики ці непрості, бо на деяких ланцюжках надряпали ініціали міжнародного злочинця Путіна. До речі, такий оберіг він сам, власне, і придумав.
0: Дуже красиво.
14: Дуже, дуже красиво.
10: Тим часом єдиний справжній оберіг, який дійсно міг би врятувати російських окупантів від ліквідації – це припинення війни. Але за це чомусь не просять ані інфошахраї, ані шамани, ані РПЦшні попи. Бо коли кирилівські посіпаки благословляють артефакти з настолок, шамани нашіптують на брязкальця, а маркетплейси продають фейковий захист від біт – це вже не країна, це секта поклоніння Путіну з окультним підтекстом. Після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та членів його уряду через ракетні удари США та Ізраїлю 28 лютого Путін сів на свій черговий політичний шпагат. Ну, це коли і з Трампом не хочеться сваритись, і кинути відкрито Іран. Типу ж партнер, з яким багаторічні енергетично-військові інтереси.
4: Давайте називати речі своїми іменами.
20: Давайте називати речі своїми іменами. Вашингтон і Тель-Авів, я дозволю собі такий неміжнародно-правовий вислів. Роблять свавілля щодо Ірану та розростання цієї кризи, на жаль, все в більших масштабах. Ми з великою тривогою спостерігаємо за тим, про що попереджали.
10: Іран дав Москві тисячі шахедів, поділився технологією виробництва дронів, яке розгорнули у російському Татарстані, і навіть 2 роки тому приєднався до БРІКС. Логічно, що за такого союзника Кремль теж міг би заступитися. І не словом, а ділом. Але Путін, як справжній вік-стронгмен, тобто слабкий силач, вичавив із себе тільки цидулку про співчуття. Та й то аж через добу після загибелі диктатора Хаменеї, який правив 37 років, між іншим.
12: Прийміть глибокі співчуття через вбивство, скоєне з цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права. В нашій країні аятолу Хаменеї будуть пам'ятати як видатного державного діяча, який зробив великий внесок у розвиток російсько-іранських відносин і стратегічного партнерства.
10: Чому ж бункерний не кинувся на захист свого нібито друга? Бо відверто підтримати Іран означало б стати на бік ворогів Трампа і, як мінімум, нарватися на грандіозні санкції. Крім того, за версією аналітиків з видання «Політику» і Інститут вивчення війни, удари США по Ірану посилили параною кремлівського диктатора щодо власного політичного довголіття, а воно залежить від результатів російсько-української війни.
20: Шаблонні відповіді Росії підкреслюють її мінімальну можливість підтримувати Іран та асиметрію російсько-іранських відносин. Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними військовими діями в Україні та бажанням домогтися поступок від США, не жертвуючи своїми цілями в Україні.
10: 9 місяців тому, коли США та Ізраїль спільно завдали авіаударів по Ірану, тоді у Путіна питали, як він відреагує, якщо верховний лідер Ірану загине.
12: Я навіть обговорювати таку можливість не бажаю, не хочу.
2: Але це відверто обговорюють пан Трамп та пан Нетаньяху.
12: Я все це чую, але я навіть обговорювати цього не хочу.
10: Скільки правди було у цих словах псевдодруга Путіна? Ще живий Алі Хаменеї міг би й перевірити. Іран, як з'ясувало розслідування в Forbidden Stories, мав російську систему розпізнавання облич, отримав її через мережу підсанкційних компаній. У системі стеження є фільтр емоцій. Заодно і поспряда Росії в ООН Нібензю можна було б вивірити.
2: Військова операція США та Ізраїлю стала справжньою зрадою дипломатії. Вжиті Вашингтоном та Західним Єрусалимом дії є не що інше, як черговий неспровокований акт збройної агресії проти суверенної та незалежної держави-члена ООН з порушенням статуту організації та основних принципів міжнародного права. Вони неприховано спрямовані на подальше втручання у внутрішні справи Ірану та знищення незручної заходу держави.
10: Все, як любить російський диктатор, жертвувати партнером заради власної вигоди і загравання із США. Торік Тегеран та Москва уклали 20-річний договір про стратегічне партнерство, аби, зокрема, і співпрацювати проти спільних військових загроз.
5: Та війна, яка йде, це не наша війна. Ми повинні робити те, що відповідає нашим інтересам. Для себе забезпечувати вигоду там, де можливо, якби це цинічно не звучало.
10: Коротко і ясно. А раптом до дипломатії дійде, то і тут у РФ є заготовлена шпаргалка.
2: Ми, як Російська Федерація,
5: в принципі, не прихильники методів, які підривають міжнародні, економічні та інші відносини. Це просто не наш метод. Ми ніколи до таких речей не вдаємось.
10: Кремль таємно переправляв до Ірану мільярди доларів, аби підтримати режим. Видання The Telegraph з'ясувало, що Москва переслала Тегерану близько 2,5 мільярдів баксів, і це лише за кілька днів після того, як Трамп під час свого першого терміну ввів санкції проти Тегерана. Дуже тепер пропагандисти-путіністи переймаються, що ж буде з цими так званими інвестиціями, якщо режим в Ірані впаде.
6: План А був.
5: У американців був план, що все завалиться за 3-4 дні. Ніхто не поспішає списувати Іран з гри.
10: Звісно, у іранського ж партнера Путіна є нафта, на якій Кремль завжди хоче заробити, поки партнери у Тегерані розбиратимуть свій клопіт.
7: У короткостроковій перспективі ми можемо сильно поповнити бюджет за рахунок того, що ціна на нафту зростає.
5: Заробимо, що було б дуже і дуже корисно, і можна отримати приріст економіки великий.
10: В Ірані попередили, підпалять будь-яке судно, яке спробує пройти Ормузьку протоку. Цей маршрут, для тих, хто не знав, з'єднує найбільших у світі виробників нафти у Перській затоці – Саудівську Аравію, Іран, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем. Після ударів Ірану, які зачепили цивільну інфраструктуру, нафта, газ, дорогоцінні метали злетіли у ціні. У разі зупинки руху через протоку виробники на Близькому Сході забезпечать ринки нафтою, ну, максимум на 25 днів.
14: Ми знищимо їхню здатність спонсорувати тероризм. Ми знищимо їхні заводи та знищимо їхній флот. Ці цілі будуть досягнуті. Ми на шляху до їх досягнення. Це буде нелегко. Доведеться заплатити ціну, але це набагато нижча ціна, ніж мати Іран озброєний ядерною зброєю.
10: Попередня операція США, яка називалась «У північний молот», знищила основні ядерні об'єкти Ірану. Але режим хотів все відновити і відмовився йти на поступки. Операцію «Епічна лють», так її назвали в США, а в Ізраїлі «РЕФ Лева», хочуть знищити весь іранський ракетний арсенал і зробити так, аби Іран ніколи не мав ядерки. Про це говорили і речниця Білого Дому пані Левіт, і держсекретар Марко Рубіо. Але от путінський кінь Лавров завжди вважав режим в Ірані дуже миролюбним і вдавав, що про ядерну зброю Хаменеї і думати забув.
14: Причина цього агресивного нападу на Іран – переконаність, що Іран робить ядерну бомбу. Хоча в червні Штати після 12-денної війни заявили, що всі компоненти, всі роботи зі створення бомби знищені. Я вам гарантую, що в Ірані з'являться сили, які зроблять те, чого хочуть уникнути Штати.
10: Загибель іранського союзника Хаменеї – це ще й знак для Путіна, що Штати можуть діяти жорстко.
14: Я прибрав його раніше, ніж він мене. Вони намагалися двічі мене прибрати. У мене є три дуже хороші кандидати на роль нового верховного лідера Ірану. Ми розбиваємо їх ущент. Велика хвиля настане незабаром.
10: Ну, а Лілі Путін, вочевидь, чекає цієї великої хвилі і мовчить. Російські недодипломати ж намагаються виставити Кремль таким собі фейковим посередником та миротворцем. Рапортують, що Лілі Путін он день і ніч не спав, висів на телефоні. Встиг начебто подзвонити і наслідному принцу Саудівської Аравії Мохамеду, і королю Бахрейну, і еміру Катару та президенту ОАЕ. Усім божився, що допоможе повернути стабільність. Але ця дипломатія – це лише чергова спроба і рибку з'їсти, і кісточкою не вдавитися. Дуже вже не хочу втратити контакти з арабськими монархіями. Москва ж не вперше таке провертає. Це ж вже було у 2025-му, у 2022-му і у 2020-му.
6: Це ще хамілі просто.
8: Здичавіли просто. Не соромляться нічого. Взяли. Сулеймані вбили. Іранського генерала. Можна як завгодно ставитись до Сулеймані, як завгодно. Але це офіційна особа іншої держави. Вбили на території третьої країни і сказали, так, ми вбили. Що це таке взагалі? Де ми живемо?
6: Що таке взагалі? Ми де живемо?
10: Трохи більше як за рік Москва зрадила трьох своїх типу найліпших друзів – Башара Асада, Ніколаса Мадуро та Алі Хаменеї.
8: Треба зрозуміти, що таке дружба. Понятійний апарат має бути відпрацьований. На перший погляд, справжня дружба – це повна безкорисливість. І треба визнати, що в моєму становищі, коли людина знаходиться, то це велика спокуса для тих, хто зі мною спілкується, до цього доторкнутися. Треба визнати, що люди, яких я вважаю своїми друзями, а такі є, вони поводяться дуже гідно.
10: Мадуро підтримав Путіна у 2022-му, коли Москва визнавала так звані ДНР та ЛНР. Ще раніше в ООН Венесуела голосувала проти резолюції на підтримку територіальної цілісності України. Путін, як типу щедрий друг, з вдячністю відправляв Мадуро то зенітно-ракетні комплекси С-300, то винищувачі Су-30, то тисячі тонн боєприпасів. А у 2018-му, після того, як США не визнали результатів виборів, оголошених урядом Мадуро, Путін кинув Каракасу ще одну кістку підтримки. Віддав два стратегічні бомбардувальники Ту-160.
8: Мені щойно подзвонив Путін. Ми спілкувались 20 хвилин. Путін, як і завжди, з Венесуелою. Він сказав про повну підтримку російським керівництвом нашої легітимної влади. Повну підтримку миру та цілісності Венесуели.
24: Я Путіну сказав, у нас залізні нерви.
10: А рік тому уряд Мадуро пожалівся на так звану військову агресію з боку штатів. І врешті, за даними The Washington Post, венесуельський диктатор звернувся до російського по допомогу, написав у Кремль листа. Просив про підтримку з ремонтом радарів, військових літаків і дати йому ракет. Цілком логічно, бо у травні Каракас та Москва уклали ж пакт про стратегічне партнерство. Це ж ого-го. Але Путін спромігся аж на дуже типу помічну телефонну розмову. А на ділі нічого не дав.
20: Володимир Путін висловив солідарність із венесуельським народом і підтвердив підтримку курсу уряду Ніколаса Мадуро, спрямованого на захист національних інтересів та суверенітету в умовах зовнішнього тиску, що зростає.
10: Це було у грудні, торік. А у січні цьогоріч США завдали ударів по Венесуелі, висунули Мадуро низку обвинувачень, зокрема у наркотероризмі, і затримали його з дружиною. У Кремлі ж просто спостерігали і для годиця трошки бідкалися.
9: Ви знаєте, согласно общепризнаній норм...
20: Ви знаєте, згідно із загально визнаною нормою міжнародного права і принципа суверенної рівності держав, Ніколас Мадуро, як глава держави, має абсолютний імунітет від юрисдикції США. Факт його викрадення та утримання під вартою – грубе порушення міжнародно-правових зобов'язань США. Він був захоплений і викрадений. Тому міркувати я пропоную в правовому руслі, а не в руслі ворожіння навіть не на кавовій гущі.
10: Якби Мадуро, начебто ключовий партнер Путіна у Латинській Америці, до арешту емігрував до Росії, а західні видання писали, що була така неофіційна пропозиція від Штатів, то став би третім іноземним диктатором за десятиліття, якого прихистив Путін. У 2014-му до РФ ж втік Віктор Янукович, а наприкінці 2024-го, після падіння Дамаска, до Москви переїхав і Башар Асад. Ще один типу військово-політичний партнер Путіна, за якого він обіцяв заступатися у разі чого. Он як заступився? Пустив доживати.
11: Сирія – дружня для нас країна. Ми готові внести свій вклад не лише в ході бойових дій в боротьбі з тероризмом, а й в ході політичного процесу.
10: За цей жест доброти Асад віддав путінській армії взамін морську та військово-повітряну бази на території Сирії – в Меймімі та у Тартусі. А крім того, Сирія Асада разом з Росією голосували проти всіх резолюцій в ООН на підтримку України.
11: Ми сподіваємось, що Росії вдасться зробити те, про що вона каже від початку кризи. Що вона не дозволить іноземне втручання в будь-які політичні справи в Сирії, а лише дозволить отримувати підтримку ззовні.
10: Але сталося не як гадалось. Путін за класичну стабільність по-росіянськи. Після заворушень повстанців у Сирії у листопаді 2024-го Асад поїхав терміново на болота просити про військову підтримку. Недоцар Путін його прийняв через 2 дні і 3 перенесених зустрічі. Вони поговорили годину. Асад полетів додому. Путін набрав води у рота. Чим закінчилася історія, всі добре пам'ятають. Після того, як сирійського диктатора усунули і він втратив усе, то вже ж поїхав до Москви.
24: Кремлю геть не обов'язково виступати з офіційною заявою про надання Асаду притулку в Росії. Зрозуміло, що подібне рішення без очільника Кремля ухвалюватися не можуть. Це його рішення.
10: Башар Аль-Асад нині уникає публічності і просто займається хобі.
24: Усі ті, хто страждають від агресії Штатів та Ізраїлю, є нашими стратегічними партнерами.
10: Язиком молоти – це не мішки носити. Москва у сухому залишку завжди зраджує тих, хто розраховує на її підтримку.
15: Служіть на благо...
16: Служити на благо батьківщини!
17: Клянусь!
16: Із дитинства в кадетство урочисто клянуться 6-річні прикордонники. Вперше в дитячому садку 92 хлопців починають готувати до військової кар'єри.
10: Ні кубиків, ні пластиліну, ні дитячих віршів чи пісень. Одразу в строєву шеренгу. Ось він, педагогічний прорив по-путінськи. Де воювати вчать раніше, ніж рахувати до 10.
19: Чому ти вирішив стати кадетом?
16: Чому ти вирішив стати кадетом?
17: Щоб захищати батьківщину!
10: Отака вона, болотяна стабільність. Коли системі важливо не освіти дітей, а щоб вони одразу знали, які порядки в казармах.
16: Зимаскування, виправка, вранці строєм на винос прапора.
10: А у купі це все ази мілітарного зомбування. Ну, бо ніякого дитинства, окрім військового, на Росії для нових поколінь не бачать. Саме тому камуфляжний балаган на болотах все частіше починається не з шкільної парти, а з дитсадівської пісочниці.
13: Основний уклон на...
16: Основний ухил на патріотичне виховання. Кожен день діти співають гімн, розучують військові пісні і рівняються на старших кадетів.
10: Ось цей їхній ура-патріотизм – це ж типу така чарівна обгортка, за якою ховається справжня мета кремлівського режиму – перетворити малих матрьошок на зазомбованих солдатів.
13: Ти знаєш, що таке?
16: Знаєш, що таке патріотизм? Так. А що це? Добре поводитися, слухатися вихователів, дорослих. І все це в ім'я батьківщини, так? Так. Так, молодчинка.
10: А головне додати забула. Адже ура-патріот – це той, чиє життя стає витратним матеріалом через імперські фантазії одного бункерного стратега та його шобли. Саме тому під виглядом цього самого так званого патріотичного виховання на малих росіянців ледь не з пелюшок вдягають форму, вчать їх складати присягу і чеканити крок. Тобто усі гуртом впевнено чимчикують з іграшковими автоматами у бік вже справжніх військових казарм.
16: Своїми руками вони творять невимовні чудеса, будують макети з відходів, плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Звичайно, діти розвиваються більш продуктивно.
18: Продуктивне?
19: З'явилася особлива осанка.
16: Ой, з'явилася особлива постава, осанка. Нам це дуже подобається. У дитини з'явилася особлива серйозність.
10: А разом із нею відповідно і бажання вже змалечку жити за воєнним статутом.
21: Російської Федерації. Вступаю до лав юних кадетів. Урочисто клянусь служити на благо батьківщини.
22: Клянусь!
10: А це вже Білгородщина. Кадетську присягу тут нещодавно склали матрьошки у підготовчій групі дитсадка «Колобок». Як то кажуть, докотились. Ну, це коли від бабусі та дідуся «Колобок» наче і втік, а от від тотальної мілітаризації по-путінськи – дзузьки.
23: Служити Росії судилося тобі і мені. Служити Росії немовижній країні.
10: Якщо ви думаєте, що це вже було дно, то ви ой як помиляєтеся, бо далі сталося щось із серії «Добий мене танцем». Ну, а точніше кадилом. Ну, бо яка посвята ж без освячення? Тож не до педагоги дитсадка «Колобок» покликали на цю мілітарну вакханалію московицького попа. До речі, запросити РПЦшних рясоносців – це не оригінальна ідея одного скаженого педколективу, бо у Сиктивкарі в гості до дошкільнят також покликали попа. Так само, щоб відкрити перші кадетські групи, тільки вже з поліцейським нахилом.

0: Росії!
1: Але перш ніж типу служити Росії, треба ж навчитися махати кулаками. А тому сучасний росіянський дитсадок на болотах – це не про основи малювання чи лічби. Це про ази рукопашного бою. Саме цьому вчать малих кадетів 11-го дитсадку у Курську. А це мілітарний шабаш у кадетському класі сиктивкарського дитсадка «Теремок». Працюють з дітьми тут не вихователі, а професійні інструктори з військово-тактичної підготовки.
2: У кадетській групі «Веселка» відбулася дуже пізнавальна зустріч із цікавою людиною. У дітей засяяли очі, коли вони побачили, як статний дядечко у формі діставав зброю. Всім хотілося помацати, спробувати, чим вони і займалися у групі.
1: А щоб мілітарна скрепа якомога швидше зацементувалася у неокріплих мізках малих матрьошок, їм влаштували смугу перепон і вогневу підготовку. Апофігеєм усього цього мілітарного шапіто стала команда «Спалах справа». Діти лягли лицем у підлогу, накривши голову руками.
3: Загін! Ставай!
1: А ось це шикуватися замість розвиватися вчаться дитсадківці у Нижньому Новгороді. Кадетську групу тут відкрила Росгвардія.
3: Браві солдати з піснею йдуть, а хлопчаки слідом радісно біжать.
1: Так само бігають і до всього складають присягу і шестирічні вихованці Росгвардії у Саранську.
2: Гімн Росії – найважливіший і найвідповідальніший момент церемонії – безпосередньо саме прийняття присяги. Юні кадети, які вступили до лав кадетського братства, поклялися бути вірними батьківщині.
1: Мілітаризувати вихованців у російських дитсадках почали ще з 2014 року. Ну, тобто від початку анексії Криму і окупації частини наших східних областей. А вже з початком Великої війни цей процес остаточно став на конвеєр.
4: Отряд, рівня!
2: Загін, рівно, струнко, по порядку, розрахуйся!
5: Перший!
6: Другий!
2: Третій!
5: Четвертий!
6: П'ятий!
1: За останні 4 роки в болотяних дитсадках наплодили близько сотні так званих кадетських груп. Їх відкрили у 60 населених пунктах на болотах. Ось як це одіозне освітнє ноу-хау вихваляє директорка такого дитсадка.
7: Дітське воспитання
2: Кадетське виховання передбачає новий підхід у вихованні дітей у патріотичному напрямку. Це активний громадянин своєї країни і справжній патріот свого рідного краю. Діти пізнають, що таке честь і гідність, розвивають самодисципліну і безумовно, любов до своєї батьківщини.
1: Ну, тобто мовою здорової людини йдеться про філіали підготовчих полігонів для найменших.
4: Направо!
3: Направо! Раз, два! Наліво! Раз, два!
1: І скоро так маршируватимуть малі матрьошки в усіх регіонах безкрайньої Ерефії. Бо вже цього року Держдума планує ухвалити спеціальний закон про кадетську освіту для школярів та дошколят. Ну, щоб там, як в армії, були і форма, і харчі, і забезпечення.
4: Хочеться мальчик!
3: Хочеться хлопчикам в армії служити! Хочеться хлопчикам подвиг здійснити!
1: Наразі ж російські дитсадки активно співпрацюють зі шкільними кадетськими класами, вишами та військовими кафедрами, і навіть з військовими частинами.
7: Ребятам в этом детском
2: садку. Дітям у цьому дитячому садку по-справжньому подобається бути кадетами, і вони пишаються своїм званням. Я вважаю, що ті навички та дисципліна, набуті тут, на 100% стануть їм у нагоді в житті.
1: Та не у житті, а суто у штабах та окопах знадобляться матрьошкам ці знання. Ось вам реальний результат такої тотальної пропаганди.
8: Ким ви хочете стати, коли виростете?
2: Ким ви хочете стати, коли виростете?
9: Я спецпризначенцем.
2: А ти?
9: Поліцейським.
2: А ти?
9: Військовим лікарем.
10: Ким ви хочете стати?
2: Ким ви хочете стати, коли виростете?
9: Поліцейським. Водієм.
2: Водієм чого? Танка?
9: Ні, водієм вантажівки.
11: Ні, водителем грузовика.
1: Так. Тут трохи не допрацювали. Поки ще не всі дошкільнята тотально виправдовують мілітарні надії, які на них покладає режим. Але нічого, за рік-два Ерефія остаточно вкраде у своїх малих громадян дитинство. А дорослі рапсіяни, вочевидь, тільки тішитимуться від того, що їхні діти стають бойовими одиницями у мініатюрі. Щоб у майбутньому перетворитися з кадетів на пакети. Ось так запроданка Тая заходиться в екстазі, тільки-но згадує про колишню популярність в Україні.
0: Я була точно
2: мега-зіркою. Мега, просто мега-турбо-зіркою.
1: Ключове слово «була».
5: Ну, в Україні ви були.
6: В Україні ви були найкращою артисткою року, найкращою зіркою року. Ви зберігаєте ці титули та нагороди?
5: Свої титули і награди.
1: Та ні, титулів і нагород в Україні у Поваліще вже немає. Позбавили. А от що дійсно їй можна колекціонувати, так це статті Кримінального кодексу. Бо в Україні за Таєю тепер впадають не фанати. Вона куди цікавіша нашій СБУ.
12: На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки заочно повідомили Таїсі Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність, публічні заклики до агресивної війни, виправдовування визнання правомірної збройної агресії РФ проти України.
1: А поки в Україні за Повалій плаче в'язниця, запроданка обливається крокодиловими сльозами на інтерв'ю у таких самих колаборантів, як і вона сама.
13: Караба буде.
12: Програма буде зі мною вся в сльозах.
13: Понимаєш? І мені?
12: Розумієш? І в мене крила розкриваються. І я розумію, що я потрібна. Розумієш, яка історія?
1: Хіба що рашен пропаганді ти потрібна, нешанована Таїсія? Бо таких, як ти, Кремль роками використовує як корисних ідіотів.
13: Я
2: чітко знаю своє призначення.
1: Коли треба вивалити на публіку чергову порцію кремлівських наративів. Ось вам один з таких. Мовляв, поки в Україні російську зневажають, на Росії

0: Моя.
1: Ось так буває. Спочатку мовою горілки і багна верещиш про якесь там нечуване кохання, а потім минає 14 років, і в цьому самому коханні ти вже клянешся країні-агресорці. Ось такий хрестоматійний приклад деградації.
2: Росія, як жизнь.
3: Росія, як життя в мені нагороду дана. І я зрозуміла, так, це про мене.
2: Росія – це добро.
3: Росія – це добро. Є Росія, є слов'янство, є ось це наше воз'єднання. Ось це осередок любові, доброти на всю нашу планету. На всю, я навіть думаю, всесвіт.
1: Вже п'ятий рік, як українці потерпають від наслідків так званої росіянської «доброти в дії». Масовані обстріли, стерті з лиця землі міста, тисячі людських жертв. І все це заради так званого «воз'єднання». Від такого добра аж кров холоне.
2: Да, ми воз'єдині.
3: Коли ми воз'єднаємося, коли в нашу родину повернуться всі сестри, мала Росія. Біла Росія, слава Богу, з нами, і велика Росія. Тоді на всій нашій планеті запанує добро.
2: На всю нашу планету добро.
1: Тільки від цього так званого «добра на всю планету» тхне імперськими амбіціями і шовінізмом, де так звану велич Росії гарантує лише захоплення чужих територій. Тим часом єдине, про що шкодує Поваліша, чому росіянці раніше не прийшли звільняти українців від нормального життя?
2: Когда?
3: Коли розпочалася так звана СВО, а я чекала на неї у 14-му році, я не розуміла, чому нічого не відбувається, чому таких, як я, не захищають.
1: Ну і звісно, сама запроданка Повалій бачить своїм так званим рятівником, звісно ж, ерефію.
2: Я тільки благодарю Господа.
3: Дякую Господу, що він мене врятував і забрав мене прямо перед подіями. А я дякую Росії за все, що я зараз маю.
1: Так, Таю, маєш те, що маєш. Криваві дерев'яні рублі та насмішки від російських колег. Бо що в Україні – в очі, що на Росії – поза очі. Інакше, як запроданкою, тебе не називають. А як інакше, коли така недовілікая співачка мліла виключно за всім московицьким і не лише репертуар свій підлаштовувала, а й у велику політику намагалася грати. Підтримувала проросійського Януковича. Та за його часів навіть пролізла до українського парламенту.
3: Я героїчно зайшла, проголосувала за Віктора Януковича.
1: От тепер разом з втікачем Януковичем і сама сидиш на Росії. Тим часом наш Вищий антикорупційний суд позбавив Повалійку 7 земельних ділянок на Київщині.
3: Хто винен, досі не розумію у тому, що ми раптом все розгубили.
1: А ще немає у неї тепер ані елітної автівки, ані прав на свої минулі хіти. Тож доводиться зригувати новим репертуаром.
3: Третю пісню, яку я записала.
2: Рождені ми на Русі.
3: Ми народились на Русі, щоб життям насолодитись. Тільки Боже збережи, з росіянами сваритись. Ми народились на Русі, ну а ті, хто за кордоном, нехай потім стане сил з росіянами миритись.
2: Русскими міріться.
1: Поваліша спить і бачить, щоб армія РФ продовжувала вбивати українців. Бо головне для неї що? А хату свою конфісковану повернути.
4: Ми вернемося?
5: Ми повернемося ще до Києва.
3: Київ? І я не знаю, чи буде Україна. Але я дуже хочу, бо там заарештований мій дім.
2: Мій дім.
3: Мені дуже потрібно, щоб Київ був наш, російський.
2: Руський.
1: Та більше, ніж до Києва, запроданка Тая хотіла б повернутися у Радянський Союз.
3: Якби Радянський Союз існував, я думаю, я б залишилася в Москві. Я радянська людина. Радянський Союз розвалили, це було найбільше зло.
1: Найбільше зло – це те, що той совок колись існував. До речі, схожу методичку з наративом про ностальгію до радянщини вона розкурила з іншою путіністкою українського походження – Ноною Грішаєвою.
3: Коли мені кажуть, ну як так, ти ж в Україні народилася? Я кажу, зачекайте. Ні, я народилася в Радянському Союзі і в російському місті Одесі.
1: Місто, яке нині має назву Одеса, з'явилося ще на початку 15 століття. Тоді воно називалося Хаджибей. На болотах у той момент ще жаби кумкали. Навіть Московського царства не існувало. І лише у 1794 році, через 73 роки після появи Російської імперії, Катька ІІ змінила назву міста на Одесу.
2: Там дуже
3: багато людей, які розмовляють російською.

0: Українською мовою. В Одесі ніколи не розмовляли українською. Ніколи. Це портове місто. Те, що з'явилися україномовні, їх завезли до Одеси. Їх ніколи не було.
1: Їх завезли в Одесу. Їх не було ніколи.
2: Дуже зручно. Століттями забороняти і цькувати за українську, особливо у великих колонізованих містах. А ще придушувати національний рух, пропагувати російську з кожної праски, а потім на поважних щах заявляти, що українську і просто не було.
0: Яка дружба була?
2: А тепер оці так звані укронацисти он до чого додумалися, щоб в українських школах на території суверенної України викладали предмети українською. Ну прям катастрофа світового масштабу. В очах цієї глупачки Грішаєвої, звісно.
1: Я пам'ятаю, як мені позвонили.
0: Я пам'ятаю, як мені зателефонувала мама одного разу і сказала: «Ноночка, я не знаю, що мені робити». Мама викладала англійську. Вона каже: «Мене змушують англійську викладати українською».
2: Бо в розріджених рашен-пропагандою мізках оцієї артистки-путіністки українською хіба що пісеньки горланити. Порозважалися, посміялися, та й годі. А для якихось серйозних справ – лише російська.
0: При тому, що я завжди дуже любила українську мову, я любила співати нею. Вона дуже співуча, дуже красива. Або спробуйте прочитати українською якусь інструкцію до ліків, або якийсь юридичний документ. Це дві великі різниці.
2: От тільки коли мова заходить про обставини, де за кілометр видно вуха багатовікової імперської пропаганди, у повалійшої Грішаєвої один аргумент. Ну, якось так вийшло.
1: Це удивительно, то, що в Одесі...
0: Дивно, що в Одесі, місті, де така кількість театрів, де своя кіностудія, не було театрального вузу. Ну, не було. У мене була одна пряма дорога до Москви.
1: Одна пряма дорога в Москву.
2: Це не диво. Ну, бо метрополіям завжди вигідно зосереджувати освітні центри у своїй столиці.
3: Так вийшло, що...
0: Так вийшло, що більшість артистів, які стали популярними в Росії, вони приїхали з України.
2: Ну, бо Ерефія заманювала цих артистів своїми дерев'яними, щоб потім робити їх своїми маріонетками і просувати кремлівські наративи. А тепер згадаємо, прости Боже, ще одну співачку ротом з українським корінням.
4: Йолка.
2: Або Єлизавета Іванцю, яка народилася в Ужгороді та більше як два десятки років жила в Україні. Так от, ця...
4: Йолка.
2: Теж оскандалилася через, ну, назвемо це, оновлення в репертуарі. Під час виступу на одному московському шабаші вона прибрала із приспіву згадку про наш аеропорт Бориспіль. Ось так пісня звучала раніше.
0: Завтра в 7.22 я буду в Борисполі сидіти в літаку і думати про пілота.
2: Те, що думати – це не найсильніша сторона Йолки, ми спостерігаємо вже як мінімум 12 років поспіль. Але слова у пісні вона змінила не через нестачу клепок, а знову ж таки через велику любов до російських грошей. Чого не зробиш, аби потішити матрьошок?
0: Завтра о 7.22 я летітиму до тебе, сидітиму у літаку і думатиму про пілота.
2: Така згадку про Прованс, що ж таки лишила? Це ж французька провінція, а Франція у складі НАТО, яким так жахають матрьошок. Треба тоді було співати вже не Прованс, а про Псков, до прикладу, або Пхіньян.
0: А завтра о 7.22 я буду в Пскові, де сидіти в літаку і думати про пілота. Ну так буває, нічого страшного.
2: Як бачимо, етнічні українці, ну на кшталт Йолки, Павалій або Грішаєвої, це прямо одна з несучих конструкцій болотяної пропаганди. Кремль своїй невибагливій публіці продає їхні погляди за настрої типу ледь не всіх українців. Бо, мовляв, українці це типу такі невиховані рапсіяни, яких треба вимуштрувати. Хоча, насправді, вони просто зубожілі розумом пожадливі пристосуванки, корисні для Кремля дурепи, якими знехтують і не згадають за першої ж можливості.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Немає? маєш спеціальності, доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
3: Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа: золотий лев як символ Галицького князівства, хрест символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
4: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
4: Наші вітання і ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
3: Режим «Кавьор» у Росії оголошують частіше, аніж посадку літаків. Закривати небо і не тільки над Москвою агресорку змушують мирні українські дрони. Але чи допоможе Москві її закрити небо?
5: Росія знову перевіряє межі дозволеного. Після удару її дрона по Румунії у ЄС голосніше говорять про російську загрозу для країн НАТО.
6: Росія становить загрозу для безпеки країн усього регіону та східного флангу НАТО.
5: Як Європа готується до сценарію, де війна виходить далеко за межі України?
3: Один виліт і російська техніка згорає серед руїн Бахмута. Покажемо, як працює один із найефективніших FPV-екіпажів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.
4: Від ранку окупанти атакують Запоріжжя дронами. Під обстрілом житлова забудова та залізниця. Відомо про двох загиблих, серед них машиніст потягу. Ще троє людей поранено. Один із дронів поцілив двоповерховий житловий будинок і пробив дах. Ще з десяток будинків поряд, без вікон, розгорнута штаб допомоги. Із півсотні мешканців Запоріжжя вже звернулися із заявами про потрощені оселі.
7: Сьогодні бачимо вокруг, там десь 5-6 будинків посадали ще вибити вікна, і аварійна служба вже зашиває їх USB. Також в цьому будинку проломлена стеля другого поверху. Слава Богу, мешканці, які були на той час в квартирі, не постраждали.
8: Скло скрізь летіло, звичайно. Димовуха накрилася ось так от. Куди тікати нема, тому що тут бомбосховищної де немає. Найближче це до школи, але поки добіжиш.
3: По залізниці окупанти вгатили і на Сумщині, знищивши кількома десятками дронів будівлю вокзалу у Шостці. Люди не постраждали, вони були в укриттях. У Шостці пошкоджені кілька житлових будинків. А у Сумах ворожий дрон поцілив автозаправну станцію. Спалахнула масштабна пожежа. Попередньо без постраждалих.
4: Не припиняє ворог тероризувати і прикордоння Харківщини. У Богодугівському районі росіяни постійно полюють FPV-дронами цивільні автівки. Через це від ранку там вже шестеро поранених. Ще один дрон влучив у приватний будинок. Гостру реакцію на стрес дістала 67-річна жінка, потрощену й адміністративну будівлю. Туди окупанти вгатили ударним дроном «Молнія».
3: На сотні мільйонів доларів завдали цієї ночі збитків окупантам сили наших безпілотних систем, знищивши дефіцитну техніку. Два протичовнові літаки Ту-142 – це штучний і дуже дороговартісний товар у російському арсеналі. І поціливши оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер», що засипав українські міста балістичними ракетами «Земля-Земля». Його вполювали безпосередньо на пусковій позиції. Ну і Генштаб підтвердив ураження у тому ж таки Таганрозі, танкера російського тіньового флоту і нафтобази. Окрім них, законною здобиччю наших дронів став морський нафтоналивний термінал у Феодосії. Це тимчасово окупований Крим. Тільки цієї ночі наші дрони успішно відпрацювали на території території ворога 23 масштабних військових цілі.
4: Тим часом на Росії готуються закривати небо, цього разу над Москвою та значною частиною європейської території країни, для цивільної авіації, котра летить на висоті менш як 5 кілометрів.
3: Ну, воно і не дивно. Наші миротворчі дрони почуваються там як вдома, і режим кавіор московити оголошують частіше, аніж запрошення на посадку для своїх літаків. Власне, коли столиця ядерної держави живе у режимі повітряних тривог, важко переконувати світ, що вона нібито контролює ситуацію.
4: То, власне, що означає оця нова масштабна заборона? Чи справді вона здатна ускладнити українським дронам їхню роботу?
3: Ну і чи допоможе росіянам закрити небо, сховатися від реальності, у якій війна вже дісталася Москви? Про російську турбулентність Євгенія Терещенко.
9: Російські аеропорти лихоманить. Рейси скасовують, затримують чи переносять. Пасажири сплять на валізах і годинами чекають вильотів.
10: Неприємно вилітати, що нас сьогодні не випустять.
9: Причина цього авіаційного атракціону – українські дрони, які змушують Кремль щоразу натискати кнопку «Тривога».
11: От один, от второй. Він збіля. І він час сьогодні. І Шереметьєв летить.
9: Через атаки безпілотників у Росії регулярно запроваджують режим килим.
12: Тобто мова йде про фактично закриття відповідних аеропортів на прийом та випуск повітряних суден. Запровадження режиму кавіор в першу чергу несе фінансові втрати. Ось тому, що ми бачимо, що у разі масштабних таких режимів, так званих кавіор, як правило, за один такий інцидент російські авіакомпанії сумарно несуть від 10 до 50 мільйонів доларів збитків.
9: Лише у травні такі обмеження діяли в Москві, Підмосков'ї, Нижньому Новгороді, Самарі. Вперше килим запровадили навіть в аеропорту Калінінграда, а це місто розташоване за межами основної території Росії.
13: Встановка в Калінінграді, абсолютно всі рейси задержані. До Москви, до Чебоксар, до Казані, до Санкт-Петербурга.
9: Аж ось Кремль запроваджує ще одну заборону – закриває небо. З червня Росія планує обмежити польоти цивільної авіації на висоті до 5100 метрів у так званій московській повітряній зоні.
14: Це реакція російського керівництва на постійні дронові атаки, які вже фактично постійні, так і досягають цілей аж в Приуралі, в самому Уралі. І тут варто відзначити, що ця повітряна зона, вона не обмежиться тільки Москвою. Фактично вони хочуть заборонити з початку червня прольоти цивільної авіації аж до самого Екатеринбурга.
9: Ділянка повітряного простору навколо столиці РФ охопить 12 регіонів. Під забороною для польотів цивільної авіації буде майже вся європейська частина федерації.
14: Зроблено це для того, аби зменшити кількість так званого friendly fire або нещасних випадків, коли російське ППО буде збивати цивільні гелікоптери, цивільну авіацію, як це, наприклад, було, здається, в Татарстані, коли по звичайному легкомоторному літаку думали, що це ППЛА, відкривали вогонь.
9: Причина запровадження нових обмежень – страх перед дронами. Російська система ППО погано справляється з масованими атаками. Очікують, що очищення повітряного простору полегшить роботу ППО.
12: Ось, якщо раніше це вимагало певної складності з точки зору верифікації, чи дійсно ця ціль безпілотником, чи це не є якимось малим літаком, чи це не є гелікоптером, ось, то тут фактично Росія буде знищувати всі такі цілі.
9: Щоправда, глобальних проблем не вирішить, а це брак систем ППО та відсутність ефективних засобів протидії дронам.
14: Вони випускають ті ж самі ракети до панцирів або якісь інші, до інших ЗРК по дронах, які, власне, коштують в десятки разів дешевше. І це от подвійний ефект, бо досить часто ці контрзаходи, вони неефективні з боку росіян, але при цьому, знову ж таки, дрони досягають цілі, наносять прямі збитки, ну і не непрямі збитки, це якраз витрати на системи ПО і ракети до них.
9: Зовсім без літаків Москва не залишиться. Регулярні пасажирські рейси та чартери обіцяють зберегти. Не чіпатимуть, зокрема, і медичну авіацію. У Кремлі розуміють, якщо остаточно зупинити цивільне авіосполучення, обурених війною стане ще більше.
15: Враховуємо той факт, що популярність війни Росії проти України зараз шалено відрізняється від тої кількості популярності підтримки війни Росії проти України на там 23-го року. Абсолютно зараз знизилася кількість і війна вже на території Росії.
9: Псують нерви населенню РФ не лише загрози та обмеження, а й фінансові втрати. Заборону на польоти, що начебто має убезпечити, вже назвали останнім цвяхом у труну цивільної авіації.
12: Фактично це призведе до того, що фактично мала авіація на території Москви, так само як і приватні джети та гелікоптери, в принципі перестануть виконувати будь-які перельоти. Це ми достатньо швидко побачимо, що зона таких обмежень з високою ймовірністю буде розширюватися.
9: Приватні польоти стають неможливими, навчальні рейси теж. Війна, яку Кремль планував вести десь далеко, усе відчутніше б'є по життю самих росіян. І ефект можна посилити.
14: Це доволі цікаве питання. І загалом діяльність російських портів, аеропортів. Власне, тут я думаю, що можливо в майбутньому українське командування якимось чином дедалі більше уваги приділятиме до цього питання увагу. От, тому що якраз от зупинка авіації цивільної для росіян це буде досить болючий удар. Знову ж таки, це і фінансові втрати. Росія, знову ж таки, більше, ніж Україна, і долати відстані буде значно важче.
9: Та для цього у вороже небо мають летіти не лише українські дрони.
16: На зустрічі з нашими топ-командувачами, значить, була інформація, що проходять випробування нашої балістики. От в даному випадку треба бити по Москві, бо там мають відчути війну.
9: Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
3: НАТО скликає екстрене засідання після удару російського дрона по житловій висотці в Румунії. Там постраждали дві людини, і це найсерйозніший інцидент на території третьої країни від початку великої агресії росіян. ЄС заявляє, що Москва перетнула ще одну червону лінію і готує 21-й пакет санкцій. НАТО удар по Україні члену Альянсу засуджує і називає безрозсудним, а Румунія закриває російське генконсульство і висилає консула.
4: А ось російська пропаганда, вона одразу розгорнула дезінформаційну кампанію, мовляв, це спланована провокація Києва, щоб втягнути у війну НАТО. Але у Брюсселі розуміють, Кремль піднімає ставки і регулярні вторгнення бойових повітряних цілей у повітряний простір європейських країн є прямою загрозою безпеці всього регіону.
3: Кілька відповідальних за нацбезпеку єврочиновників попередили, хай Москва спробує перевірити згуртованість НАТО, завдавши удару по одній із країн Балтії. То що роблять Європа і НАТО для самозахисту?
17: Це перші хвилини після влучання російського дрона у десятиповерхівку в румунському місті Галац. І вперше від початку Великої війни, що Росія веде проти України на території країни НАТО. Зафіксоване руйнування такого масштабу саме через дії Москви. Після влучання у будинок розпочалася пожежа. Поранено двох мешканців, їх ушпиталили. Ще двоє пережили панічну атаку. Удар стався, коли росіяни атакували безпілотниками Одещину. У Міноборони Румунії підтвердили, це був саме російський дрон типу «Грань». Зафіксували його, коли той перетнув кордон. Одразу підняли в небо два винищувачі F-16 і гелікоптер. Та знешкодити не встигли, зокрема і через тривалі чинні юридичні процедури.
18: Ми маємо усвідомлювати, що подібні ситуації траплялися раніше і можуть повторитися.
17: Бухарест вже вживає жорстких дипломатичних заходів. Генерального консула Російської Федерації в Констанці оголошено персоною нон-грата, а саме дипломатичне представництво буде повністю ліквідоване.
19: Минулої ночі у нас стався серйозний інцидент, внаслідок якого постраждали двоє громадян Румунії. І вся відповідальність за цей інцидент покладається на Росію, країну, яка вже більше 4 років веде агресивну війну проти України.
17: У Євросоюзі заявили, Москва перетнула чергову червону лінію і наголосили, що посилено готують 21-й пакет санкцій проти РФ.
20: Загарбницька війна Росії перетнула ще одну межу. Євросоюз продовжить зміцнювати безпеку та потенціал стримування, особливо на східному кордоні, і буде посилювати тиск на Росію. Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії.
0: Україна ще торік попереджала, що наступною ціллю Росії стануть країни Євросоюзу і закликала готуватися до ймовірного нападу. У блоці небезпеку визнали, однак діяти не поспішали. Цього тижня у НАТО оголосили про формування окремого армійського корпусу із 60 тисяч військових для захисту країн Балтії. Основні сили планують розмістити в Естонії та Латвії. Керуватимуть проєктом Німеччина та Нідерланди. Однак допоки невідомо, коли рішення набуде сили, як і те, коли наростять потужності ППО у цьому регіоні.
21: Російсько-українська війна та агресивна політика Росії щодо України та її сусідів незабаром можуть призвести до ситуації, яка потребує рішучої відповіді. Я переконаний, що НАТО віднесеться дуже серйозно до будь-яких потенційних загроз та провокацій, які можуть виникнути, назвемо їх своїми іменами, і які вже виявляються. Особливо щодо наших балтійських сусідів.
0: У Польщі впевнені, що Росія може напасти на одну з країн блоку вже у найближчі місяці. Доказом стала торічна масована провокація, яку організувала Москва, запустивши понад 20 дронів у повітряний простір Польщі. Вдалося збити лише 4. У тамтешньому Міноборони впевнені, РФ перевіряла систему сил ППО на східному фланзі Альянсу. Зараз у 12 регіонах Польщі триває будівництво інфраструктури для американського військового контингенту – 5 тисяч солдат, яких з Німеччини перекидають США. Днями в повідці завершили будівництво бази для розміщення військової техніки. Фінляндія цього тижня теж зазнала вторгнення, коли російський військовий літак залетів у повітряний простір. Реакція фінських військових повітряних сил була миттєва. У небо підняли винищувачі. За версією РФ, їхній літак ховався у Фінляндії від грози. Розслідування триває.
21: У подібних ситуаціях румунам слід розуміти, що Росія загрожує безпеці країн регіону. І війна, яку вона веде проти України, зачіпає всі країни східного флангу НАТО. А не лише їх.
0: Влучання російського дрону у житловий будинок офіційний Бухарест назвав серйозною і безвідповідальною ескалацією з боку Росії. Румунія скликала засідання Вищої ради національної оборони, а в Росії тим часом погрожують, що їхні безпілотники й надалі залітатимуть до країн ЄС, бо, мовляв, Європа допомагає Україні у війні проти РФ. Після російської атаки Румунія розглядала необхідність застосування 4-ї статті НАТО, яка передбачає не військову відповідь, а саме консультації з країнами блоку. Її задіювала Польща після торічної масованої атаки російських безпілотників. Відреагували і у штаб-квартирі Альянсу, пообіцяли зміцнити оборону блоку. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, марафон «Єдині новини».
4: Так ось після останнього масованого обстрілу України і великою мірою столиці Києва Володимир Зеленський у листі до Дональда Трампа і американського конгресу він закликав прискорити рішення щодо посилення української ППО.
3: Чи вже є реакція з боку офіційного Вашингтона? Що там із американською допомогою і програмою «Пюрл»? Що кажуть конгресмени і як реагують на ескалацію? Наш кореспондент із Нью-Йорка Юрій Гула дізнавався.
22: Київ звертається до Вашингтона у момент, коли російська балістика знову стає інструментом терору. Україна просить не символічної підтримки, а конкретних ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», бо без них навіть найсучасніша система ППО втрачає здатність закривати небо.
23: Спеціального листа Зеленський надіслав одразу президенту США й Конгресу через критичну нестачу ракет і дефіцит систем протиракетної оборони. В ньому йдеться, що нинішні темпи постачання американської зброї, яку Україна купує за програмою «Пюрел», більше не відповідають реальності загрози. Під час масованого удару в ніч проти неділі РФ застосувала 30 балістичних ракет, з яких Україна збила лише 11.
24: Коли справа доходить до протиповітряної оборони від ракет, ми покладаємось на наших друзів. Коли справа доходить до захисту від балістичних ракет, ми покладаємось майже виключно на Сполучені Штати. Із листа президента України президенту Сполучених Штатів Америки.
23: Україна готова купувати у США більше ракет, і НАТО ще у грудні минулого року повідомляло про понад 4 мільярди доларів зобов'язань за програмою «Пюрел». Але зараз питання не у грошах, а у виготовленій доступності американських ракет. Вашингтон Пост пише, що на тлі операції на Близькому Сході цих запасів стає дедалі менше, і надходять вони куди повільніше. Тому Київ просить американських партнерів або збільшити постачання антибалістичних ракет, або дати ліцензію на їх виробництво. Зеленський нагадав, що такі розмови він вів ще з попереднім президентом США Джозефом Байденом і продовжує із Дональдом Трампом.
1: Ми наполегливо, дуже наполегливо просимо. Попереду зима. Росію не зупиняє, поки що не може дипломатія зупинити. Ми їх зупиняємо нашими далекобійними санкціями. І ми дуже просимо американських партнерів допомогти нам з виділенням більшої кількості ракет щодо ПАК-3 антибалістичних ракет. Або дати Україні ліцензії, щоб вона сама могла збільшити і давала допомогу іншим країнам.
23: У Білому домі та Пентагоні, які відповідають за виділення та постачання зброї союзникам, прохання українців офіційно не коментували. Натомість на слова Зеленського відреагували у Конгресі. Сенатор Річард Блюменталь, який цими днями перебував з візитом у Києві та бачив руйнування, заявив, що США не залишать Україну наодинці з ворогом, і він очікує на відповідь Вашингтона найближчими днями.
2: Америка позитивно відреагує на цей запит. Ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому, адже йдеться про порятунок життів. Коли ми побачили зруйнований торговий центр, знищений житловий будинок, стало очевидно, що Путін цілеспрямовано атакує жінок, дітей та інших цивільних.
23: І поки у Вашингтоні готують відповідь на український лист, сама російська ескалація вже стала темою окремого засідання Радбезу ООН. Його скликали на прохання України після масованого удару по Києву і залякувань Москви про можливі системні атаки по так званих центрах ухвалення рішень. Представник США при ООН Темі Брюс не добирала слів, назвала застосування Росією орішника небезпечною і варварською ескалацією та застерегла Москву від можливих системних ударів.
5: Останні масовані удари по Києву з боку Росії, включно з розгортанням гіперзвукових балістичних ракет «Орєшнік», є непояснюваною, небезпечною та варварською ескалацією. Під час атак були зруйновані та пошкоджені музеї, об'єкти громадського транспорту, житлові будинки. Цілеспрямовані атаки проти цивільного населення є неприпустимими та огидними. Сполучені Штати знову закликають до негайного та всеосяжного припинення вогню як кроку до стійкого переговорного завершення війни.
23: Хоч у США і називають останні масовані атаки Росії ескалацією, але самими заявами ракети не збити. Нам потрібні не дипломатичні застереження, а реальні рішення щодо ППО. Тим паче, за даними розвідки, Росія готує нову масовану атаку.
22: Балістика б'є безжально. Лічені хвилини відпуску до вибуху. На тлі цієї смертельної арифметики Кремля будь-які розмиті заяви США та спроби ігнорувати реальність виглядають як мовчазна згода. Україні не потрібні висловлювання співчуття після, а ракети для «Петріот» до. Із Нью-Йорка Юрій Гула, ми Україна, марафон, єдині новини.
3: Загроза російського масованого обстрілу у найближчі дні залишається на високому рівні, попередив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Наша ППО, мобільні вогневі групи і авіація перебувають у повній бойовій готовності, каже президент.
6: Шановні українці, українки, важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього, віри в те, що хтось там в Москві одумається, немає. Обов'язково бережіть життя, реагуйте на небезпеки. Наше ППО, наші мобільні вогневі групи, наша бойова авіація – всі в готовності, наскільки можливо, враховуючи постачання. Відсоток збиття шахедів нашими воїнами стабільно вище 90, це 90-93%. По крилатих ракетах та балістиці з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму «Пьорл». Ми шукаємо інші способи отримувати ракети. Я дякую всім, хто допомагає.
4: Штати знайдуть спосіб допомогти Україні захиститися. Таке заявив очільник Пентагону Піт Гексет сьогодні під час безпекового форуму у Сінгапурі. Америка планує нарощувати виробництво боєприпасів та озброєнь, які може отримати Київ. Ну а завдяки українському військовому досвіду Вашингтон планує досягти світового лідерства у сфері розробки та виробництва дронів.
7: Там, де ми могли допомогти Україні, ми це зробили. Там, де ми могли дати Європі змогу зробити більше, ми це зробили. Якщо подивитися на обсяг витрачених коштів, Європа проявила себе. А Україна у цьому процесі була такою ж ефективною, якщо не більше. Тож ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб забезпечити нашу допомогу.
3: Тим часом до програми «Пюрл» приєднується Японія. На нелетальне військове обладнання для ЗСУ вона вже надала 14,5 мільйонів доларів. Конкретний перелік техніки будуть узгоджувати із НАТО. Президент України подякував Токіо за підтримку, згадавши, що у рамках «Пюрл» Київ отримав від початку року озброєння на 1,5 мільярда доларів. Із Японією до цієї програми приєдналися уже 28 країн. І ще одна гарна новина. Дрони-розвідники для ЗСУ спільно із Україною вироблятиме Канада. Уже підписана відповідна угода. Діятиме підприємство на канадській території. Раніше, нагадаю, Київ домовився про створення спільного підприємства із виробництва дронів на території Норвегії.
4: Від початку доби російська армія 58 разів атакувала позиції Сил оборони. Найбільше штурмів Генштаб зафіксував на Покровському і Гуляйпільському напрямках, 19 і 18 атак відповідно. По 4 бої зіткнення було на Костянтинівському і Лиманському відтинках. На Південно-Слобожанському і на Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог штурмував по 5 разів. Ну а далі ми розповімо про тих, хто має у активі сотні вильотів у ворожий тил. Вони знаходять склади важкої техніки в самому Бахмуті і знищують її прямо під носом у російських окупантів.
3: Це про один із найуспішніших FPV-екіпажів 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Як вони працюють і що їх мотивує, Ольга Косенко розпитала.
8: Пілот FPV-камікадзе на псевдотехнік готує дрон до виліту, чіпляє батарею, кріпить боєприпас. Витрачає на це близько 2 хвилин. Поруч його побратим на псевдомайстер збирає великий оптоволоконний FPV. Тут вже роботи більше – на 10-15 хвилин.
10: Ти пропи цепляєш, кріплення під катушку йдуть.
8: На позиції, кажуть, завжди мають в запасі десяток-півтора споряджених FPV.
10: Непідходящий момент може піти штурм і треба буде зробити мінімальний час до виліту, наприклад, там 1 хвилину, щоб ми могли вже летіти до цілі.
8: Потреба в FPV-дронах, пояснюють пілоти, постійна, адже роботи не бракує. До того ж, багато бортів модернізують під свої бойові задачі. Вартість покращення одного – близько 10 тисяч гривень, тож просять допомогти їм зібрати гроші на потужніші батареї та інші комплектуючі за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
11: Щоб вражати, наприклад, РСЗВ, той же град, стволки, міномети, то що якщо не буде апгрейду дрону, то піхоті нас нашій буде дуже важко.
8: Технік пілотує дронами вже близько 2 років. Спочатку, каже, рахував уражені цілі. Та нині пам'ятає лише деякі вильоти. Як, наприклад, ось цей в Бахмут, коли майже випадково натрапили на реактивну систему залпового вогню «Град».
10: Йшли, проводили до розвідку будинків, які були поруч, ангари. Знайшли «Град», може накрити якусь ділянку. Побити багато антен, піхоту, місто. Наразі град працює дуже далеко.
11: Ураження цієї ж техніки в Бахмуті дає тобі зрозуміти, точніше їм, що це не їхня земля.
8: Екіпаж техніка – один з найефективніших в 56-й окремій мотопіхотній маріупольській бригаді. Вони постійно нищать техніку ворога в його тилу, зокрема в Бахмуті. Без жалю, каже пілот, на це колись красиве місто неможливо дивитися.
13: Міста вже немає цього.
10: Там геть повністю руїни.
8: Другий пілот екіпажу на псевдо «Шайтан» з Донеччини. Його рідне селище росіяни теж зруйнували майже вщент.
10: Це тяжко, з одної сторони, з іншої сторони.
12: Тяжко, з одного боку, але з іншого це дає мотивацію воювати за свій дім, за свою землю. Дім, який сам піднімав з нуля, все лишилося там.
10: Ну, все осталось там.
8: Навчитися керувати дроном може кожен, переконують пілоти. Тож запрошують долучатися до їхнього підрозділу.
11: Ураження цілі дуже сильно мотивує, тому що ти розумієш, ти врятував чиєсь життя.
8: Ольга Косенко, спеціально для «Ми, Україна», марафон «Єдині новини».
3: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
4: Далі буде ось про що.
13: Українці не хочуть нових податків на онлайн-шопінг. Рада їх також не підтримує, та скасування ліміту на посилки – одна з вимог МВФ. Чому ця ідея розколола бізнес і покупців? Та чи доведеться українцям платити більше за онлайн-шопінг?
3: Одні мешканці зруйнованої російським дроном висотки вже отримали сертифікати на нове житло, іншим у виплатах за єВідновленням відмовили.
14: Відповідь неправдиво предоставлена інформація. Таке враження, що ми тут усі брехуни.
3: Чому ми розбиралися?
13: Черги на вході, аншлаги на подіях і тисячі новинок. У столиці стартував книжковий арсенал.
15: Попит на дарк романси, фентезі все ж таки залишається.
13: Що шукають читачі та які книжки стають хітами?
4: Ну, а в Україні не вщухає дискусія навколо оподаткування посилок із-за кордону. Українці не хочуть додаткових витрат на онлайн-шопінг і їх не переконують аргументи про європейський досвід.
3: Ну, і хоча голосування за скасування безмитного ліміту у 150 євро Верховна Рада провалила, поставити у цій історії крапку вдасться навряд чи, бо перегляд правил міжнародних відправлень – це вимога Міжнародного валютного фонду і Євросоюзу.
4: То як уряд планує виконувати міжнародні зобов'язання і що може змінитися для покупців в Україні? З цим розбиралася Олександра Бабіхіна.
16: Сумка для окулярів, матуючі серветки, 100 штук за нормальну ціну. Масажний м'яч і прозора така штучка.
25: Моя колега, журналістка Анастасія, розповідає про чергове замовлення з китайського маркетплейсу. Зізнається, її кошик на таких платформах майже ніколи не буває порожнім. Дрібні покупки робить чи не з кожної зарплати.
16: Зазвичай замовляю те, що мені неспішно, те, що може почекати і чого я не знайду у нас за такими цінами. Замовляю різні підставки під книги, замовляю різні для дому полички, у ванну, на кухню, замовляю різні очищуючі штуки, типу там ганчірочок і всього такого.
25: Одним із найвигідніших надбань Насті на іноземному маркетплейсі стала електронна книга.
16: Я дивилась перед цим в Україні, вона коштувала 6 тисяч, а там в той момент були знижки, і з Америки прийшло разом із доставкою близько 4. Тобто на 2000 мінус.
25: Секрет такої низької ціни у податках. Зараз іноземні посилки вартістю до 150 євро, чи то онлайн-покупки, чи то відправлення від рідних, ПДВ не обкладаються. Легальний український бізнес обурюється. Це створює нерівні умови на ринку.
26: Компанії, які офіційно імпортують і працюють легально, сплачують ПДВ, сплачують мито, сплачують податок, зарплатні податки. Вони проходять всі процедури і паралельно ще вкладаються в гарантійне обслуговування, сервіси, в робочі місця. А частина фактично надходить через міжнародні відправлення, фактично потрапляють на ринок без сплати ПДВ.
25: До того ж, така пільга породила чимало сірих імпортних схем.
27: Аферисти там на тисячі ксерокопій паспортів замовляють тисячі товарів щодня і потім реалізують їх також без сплати податків через мережу інтернет, через телеграм-канали, через інстаграм.
25: Скасувати безподатковий поріг в 150 євро на міжнародні посилки нині одна з вимог МВФ та ЄС в обмін на фінансування для України.
28: МВФ як кредитор зацікавлений в поверненні своїх грошей і цікавить дві основні речі. По-перше, це стабільне наповнення державного бюджету, по-друге, макроекономічна ситуація. Звичайно, ми повинні, як країна, яка отримує кредит, донести до свого партнера, яким чином ми можемо повертати ці гроші.
25: Нові правила для закордонних пакунків Мінфін готував давно, а фіналізував цієї весни. Урядовці запропонували ввести 20% ПДВ для будь-яких покупок на іноземних маркетплейсах. За задумом, закордонні сайти мають автоматично додати цей податок у чек українського споживача, зареєструвати тут представництво і раз на місяць платити гроші в наш бюджет. Без податків хотіли залишити лише приватні посилки від людини до людини вартістю до 45 євро. Але й тут не без нюансів. На алкоголі тютюн пільги не діятимуть взагалі, а для кави, чаю чи парфумів пропонують обмеження за кількістю. За підрахунками, така реформа приносила б бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Провести її намагалися через поправки до Митного кодексу перед другим читанням. Утім, під куполом нардепи ці зміни провалили.
0: 223 рішення не прийнято.
25: Противники оподаткування кажуть, це удар по кишенях звичайних громадян, адже середня вартість більшості безмитних відправлень в Україну не перевищує 50 євро. Це близько 2000 гривень. І найчастіше за ці гроші замовляють одяг, взуття чи дитячі товари. Інше побоювання – колапс на пошті та митниці через бюрократичні процедури. Прихильники ж реформи запевняють, ніякого хаосу та затримок посилок через нові правила не буде.
28: У нас насправді митниця вже декілька років дуже багато уваги приділяє саме цифровізації, і в них є всі можливості для того, щоб обробляти весь цей об'єм.
25: Після невдалого голосування у Мінфіні заявили, компроміси з депутатами шукатимуть далі. І робити це доведеться швидко. Адже вже наступного дня після посилкового провалу Рада ратифікувала кредитну угоду з Євросоюзом на 90 мільярдів євро. А одна з умов отримання грошей – саме скасування пільг на міжнародні відправлення. Тож до цього питання парламент точно повернеться. Тим часом затяті покупці іноземних маркетплейсів, як от Настя, уже міркують, що робитимуть, коли закордонний онлайн-шопінг подорожчає.
16: Мабуть, все-таки буду придивлятися до товарів, які є в нас в Україні в таких невеликих магазинчиках.
25: Олександра Бабігіна, Валерій Рябченко, Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Уже понад півроку не можуть отримати виплати за програмою «Євідновлення» власники 36 квартир Дніпровської багатоповерхівки, куди торік у листопаді вгатив російський шахет. Тоді троє мешканців цього будинку загинули.
3: Ну, решта відтоді вирішують проблему із житлом. Мешканці під'їзду зруйновано вщент отримали сертифікати на нове житло. А от людям із сусіднього, де квартири визнали непридатними для життя, у виплатах за євідновленням відмовили. Чому, з'ясовували наші колеги.
1: На свої квартири вони можуть дивитися хіба здалеку. У понівечений будинок власників 36 осель перестали пускати понад місяць тому, бо всередині небезпечно. Дім руйнується.
9: На лісничній площадці там одійшла стіна від лісниці, там опасно підніматися між другим і третім поверхом. Ну, звичайно, воно далі піде. Плита в прихожі. Пішов, якби, одна вище, друга нижче. Тобто, якийсь крен пішов. І точно так же на кухні, де плита перекриття, то й змістилась.
1: Російський шахет влетів у будинок торік 8 листопада. Тоді загинули троє людей, понад 10 дістали поранень.
17: Сильний вибух, вікна, скло і рама впали на мене. Я була в шоку, я спала, але я була відвернута від вікна, і це врятувало моє життя. Якщо навіть буде відновлення, я дуже сподіваюся, що в такій квартирі, після такого стресу, який я там отримала, я зможу там проживати. Я не можу навіть зараз заходити в ту квартиру.
1: Перший під'їзд одразу визнали аварійним. Власники знищених осель за місяць отримали сертифікати на житло, а ті, чиї квартири пошкодило у другому під'їзді, подали заявки на євідновлення. Утім, їм відмовили, хоча оселі визнано непридатними для життя.
18: Відповідь – неправдиво предоставлена інформація. Прийшла повністю всім мешканцям другого під'їзду. Таке враження, що ми тут усі брехуни.
1: Людям пояснили, виплати поки що зависли у повітрі, адже незрозуміло, чи встоїть їхній під'їзд. Це з'ясується тільки після того, як демонтують зруйновану секцію.
9: Буде повторна експертиза після знесення першого під'їзду. До знесення першого під'їзду ми Тобто ні тут і ні там.
1: Місто виплачувало людям компенсації за оренду житла, втім ця програма розрахована на півроку. Нині термін сплив.
18: Ми зараз по факту без ніякої компенсації ні на оренду житла, ні в стані на сертифікат ми не можемо є відновлення подати. Ми не можемо подати на компенсацію, щоб хоча б хай нас тоді впускають жити додому, ми будемо робити ремонт.
1: Місцеві кажуть, квартири, що вціліли після обстрілу, добили люті морози. Батареї порвало, тріщини у стінах збільшились, обвалився під дашок.
2: І ми визвали другу комісію, щоб спостерігали, які руйнування. Руйнування за зиму, звісно, природа сама зробила. Він дуже аварійний, знаходиться неможливо, там все нарушено, і комунікації.
1: Чому досі не демонтували зруйнований під'їзд? У Дніпровській мерії пояснюють, чекали на фахівців з програми розвитку ООН в Україні. Місто внесено у перелік громад, де такі роботи фінансують благодійники, передусім закордонні. Міському бюджету це коштувало б кількадесят мільйонів гривень. А Дніпро стояв у черзі, адже місія заходить в одну громаду одразу на кілька об'єктів.
5: Вже цього тижня до Дніпра приїдуть експерти з боку партнера, які будуть проводити для себе технічне обстеження, складати технічну заявку та розпочинати процес демонтажу.
1: Сподіваються, роботи почнуться за місяць-півтора. Вже після того, як зруйнований під'їзд демонтують, стане зрозуміло, чи вдасться зберегти пошкоджені квартири. Якщо так, жителям врешті виділять компенсації на ремонт. Як ні, сертифікати на житло. Нині ж домовляються з благодійниками, аби продовжити людям відшкодування на оренду житла. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Останнім часом у соцмережах та й у ЗМІ знов мусується тема мобілізації жінок. Мовляв, ось стартує жіночий призов. То ми вирішили ще раз розказати, у чому різниця між призовом і рекрутингом. Ну і заодно розібратися із стереотипами.
4: Тож, власне, із рекрутерами і жінками-військовослужбовицями зустрілися наші колеги із РБК «Україна» і їхній матеріал далі.
6: Жінкам приготуватись?
19: Їх ніхто не заставляв, бусяк не закидав.
6: Скільки українок служить в армії?
20: Станом на зараз в силах оборони є 75 тисяч жінок.
6: Як відбувається рекрутинг?
20: Є цілий підрозділ БПЛА, там суто жінки від 18 до 50 років.
6: І чи можлива жіноча мобілізація? У суспільстві знову заговорили про призов жінок. Паніки додав технічний збій у реєстрі оберіг, через який у розшуку нібито опинилися сотні українок. То що це було? Помилка системи чи прихована підготовка до жіночої мобілізації вже у травні?
20: Найперше, дуже важливо сказати, що мобілізації жінок у нас немає. Тобто ми бачили протягом останнього часу дуже такі інформаційні, скажімо так, хвилі, які стосувались власне того, що от зараз почнуть мобілізацію, або вже мобілізовують. Це все неправда. Це дуже важливо розуміти.
6: У Міноборони заспокоюють. Це лише технічні збої під час обміну даними між відомствами. Жодних нових правил призову не передбачається. Закон чіткий. Військовий облік обов'язковий лише для жінок із медичною та фармацевтичною освітою. Їхні дані навчальні заклади передають до ТЦК автоматично. Але облік – це не мобілізація. Це лише резерв на випадок екстреної необхідності. Для жінок усіх інших професій облік залишається добровільним.
20: Долучення жінок до війська – це лише про рекрутинг, лише про добровільне долучення. І станом на зараз в силах оборони є 75 тисяч жінок, з яких 55 тисяч орієнтовно – це військовослужбовці. Кожна з них долучилась добровільно.
6: Процес рекрутингу однаковий і для чоловіків, і для жінок. Обираєш посаду, проходиш співбесіду, підписуєш контракт і йдеш на базову військову підготовку. Сучасні компанії, такі як Drone Force, пропонують українкам сучасні професії – операторки БПЛА, наземних дронів чи аналітики.
20: Основний заклик – це те, що це жіноча справа, в принципі, для того, щоб розвіяти ось цю стигму про те, що жінки не можуть десь долучитись до сил оборони. А насправді ж жінки зараз на дуже різних посадах, вони є і командирами підрозділів, там від взводу до роти і так далі.
25: Головна перевага рекрутингу над класичною мобілізацією у праві вибору. Жінка точно знає, до якого командира йде і які задачі виконуватиме. Яскравий приклад ефективного рекрутингу – створення спеціальних підрозділів. У 141-й окремій механізованій бригаді успішно функціонує жіночий взвод безпілотних систем. Ним керує Яна. Її шлях до війська у 2022 році пролягав крізь стереотипи.
7: Прийшла дівчина, молода, зелена, юна, тендітна, оце от, буде мале. Перше, що мені, до речі, жінка відмовила. Ну, вийшла, подивилася на мене, сказала, ти не поїдеш у війську.
25: Яна пережила окупацію в Херсоні і тоді чітко вирішила, буде воювати.
7: Війна в країні, мені хотілося захищати просто. І хотіла, ну, там, знаєш, на журнали якісь там посадити. А я не хотіла, ну, я хотіла бути от там, там, де взриви, там, де небезпека. А що мені там... Діловода, ну мені то не цікаво.
25: Сьогодні Яна сама відбирає і навчає дівчат. Каже, суто жіноче середовище на фронті спочатку лякає, але згодом стає простором довіри.
7: Чоловіки мають розуміти, що ми не замінюємо їх, ми підсилюємо їх. Ми ще, ну, коли вони чують, що жіночий взвод, вони думають, що проти чоловіків, що ми феміністки. Ні. Ми навпаки підтримуємо, допомагаємо. Ми виконуємо свою роботу, без свою роботу.
25: Тут навчають із нуля цивільних, військовослужбовцям допомагають із переведенням. Таяна каже, попри всі переваги, рішення піти до ЗСУ не може бути імпульсивним. Для війська треба мати здоров'я і психологічну стійкість, а ще бути готовим чимось жертвувати.
7: Я молода мама, я свою дитину дійсно дуже мало бачу. Я 4 роки віддала рівні, і за ці 4 роки я дуже мало бачу, як росла моя дитина. Так, я бачу її по відеозв'язі, я розмовляю з нею, але це не те, що там я її там покупаю на вечір, да, там, чи там відведу в школу.
25: Тож примусової мобілізації жінок в країні немає і поки не планується. Натомість є тисячі мотивованих українок, які щодня доводять свою ефективність на рівні з чоловіками, свідомо обравши захист країни. Тетяна Демух та Владислав Нестеров. Спеціально для «Ми Україна», телемарафон «Єдині новини».
4: Тисячі людей сьогодні зібралися у Львові на благодійному фестивалі «Чека-фест», присвяченому пам'яті героїні України, бойової медикині Ірини Чеки-Цибух. 1 червня їй могло б виповнитися 28 років, але вже другий рік українці збираються у Шевченківському гаю, аби говорити про пам'ять, підтримку та відповідальність. Торік фестиваль зібрав близько 3,5 тисяч людей, і цьогоріч очікують не менше. Фокус-тема – пошук та формування ідентичності, ну а ще будуть благодійні ярмарки, лекції, дискусії та виступи українських гуртів. Аби спільно із фондом «Повернись живим» зібрати кошти на наземні роботизовані комплекси для 503-го окремого батальйону морської піхоти, з яким Ірина Цибух працювала під час ротації на фронті.
8: Через неї ми говоримо про наших полеглих загалом. І для мене важливо, що цей фестиваль є пам'яті Іринки Цибух, але і всіх наших полеглих хлопців і дівчат, наших героїв, тим, хто вже загинули. Це не потрібно, бо їх вже нема, а це потрібно для майбутніх поколінь.
10: Іра, насправді, це знову ж таки про ідеї, про любов, про цінності і про важливість взагалі себе берегти як українці і розуміти свою культуру.
3: Останній дзвоник під землею. Так відзначали завершення навчального року у багатьох українських школах. Ми розкажемо про одну із них на Запоріжжі. Її випускники пережили коронавірус, початок війни, онлайн-уроки і врешті-решт повернулися за парти.
4: Але вже до сховищ. Адже у прифронтовому Запоріжжі повітряна тривога триває годинами.

0: подобається. За цю школу дуже буду сумувати.
1: Мама Віки, пані Наталя, каже, надзвичайно рада, що попри війну донька змогла повноцінно вчитися. І попри тривогу та вибухи відсвяткувати останній дзвоник. Тут, у шкільному укритті.
0: В нашому укритті відбулося капітальний ремонт. Дали сучасні меблі, інтерактивні дошки. Тут безпечно, тут комфортно дітям. І я, як мама, дуже задоволена цим.
1: У цій школі діти вчаться до 9 класу. Цьогоріч тут 56 випускників. І у кожного свої плани на майбутнє.
2: Планую стати адвокатом.
3: Ну, 10 клас. Мені хотілося, щоб там було направлення більш математичне.
1: Випускниця Софія Вербицька каже, підтягнула оцінки цього року саме завдяки тому, що змогла повернутися на очне навчання.
3: На онлайні то ти якби вже розслабляєшся, можеш не слухати вчителя. Ну, навіть я дивлюсь на свої оцінки, там, коли я вчилася онлайн, ну, в мене так пробіли були. Ну, зараз покраще.
4: Вони більш відкриті, вони більш активні, вони починають спілкуватися, вони починають розмовляти, вони розповідають, коли їм було страшно, коли не страшно. Вони відкриваються.
1: До ремонту у підвалі був тир та складські приміщення. Зараз повноцінна школа. Обладнані всім необхідним кабінети, є й комп'ютерні класи. Та головне, каже директорка, тут безпечно.
5: Діти заходять в укриття на початку навчання і виходять. Ми немає у нас тривоги у батьків в тому, що буде небезпечна ситуація. ЮНІСЕФ нам допоміг не тільки з ремонтом. Обладнання в укритті від ЮНІСЕФ, цифровий центр.
6: Це дуже цінно, що діти приходять до школи, спілкуються одне з одним, бачать вчителя та навчаються разом. Я вважаю, особливо на 4-му році війни. Тому ми надзвичайно раді, що допомогли влаштувати щось на кшталт підземної школи. Тут 8 класних кімнат, і оскільки це останній день навчального року, ми бачимо багато дітей і багато вчителів із щасливими обличчями, а це найголовніше.
1: У прифронтових містах та селах з 24-го року завдяки підтримці ЄС та ЮНІСЕФ відремонтовано вже 13 укриттів у школах та дитячих садках.
7: До кінця червня завершимо роботу ще у 15. Це включає заміну вікон та дверей, пошкоджених внаслідок обстрілів, а також облаштування укриттів. Ми робимо їх комфортнішими, щоб діти могли навчатися в приємній та дружній атмосфері. Ми налаштовані надалі підтримувати уряд України, адже повернення дітей до шкіл означає, що вони матимуть більше мотивації, оскільки вчитимуться разом зі своїми вчителями та друзями очно.
1: Коли вже всі грамоти отримані, привітання сказані, у стінах Запорізької гімназії лунає довгоочікуваний останній дзвоник. Із Запоріжжя Олена Капцюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
8: Ну а в Україні фінішує Національний тиждень безбар'єрності. Масштабна інформаційна кампанія об'єднала тисячі заходів по всій країні під гаслом «Безбар'єрність – це коли можеш». Головним майданчиком для підбиття підсумків державної стратегії доступності, ініційованої Оленою Зеленською, стала Вінниччина.
9: То які інноваційні рішення вже невдовзі стануть обов'язковою нормою для усіх нас? І якою вона буде – Україна без обмежень? Василь Мамчук про це.
10: Вінниця – нині одна з лідерів серед міст України у питанні інклюзивності. Саме тому тут підбивають підсумки тижня безбар'єрності. Є чимало прикладів, які слід впроваджувати і в інших громадах країни. Зокрема, ідеї, які втілили у Вінницькому професійному коледжі сфери послуг. Тут простір та навчальні програми повністю адаптували під потреби молоді з інвалідністю. І з кожним студентом працюють індивідуально, адже є діти, що погано чують або бачать. Тож викладачі підбирають спеціальну методику навчання.
11: Наші міністерства сьогодні реалізують більше 25 флагманських проєктів. Це коли ми дивимося і моделюємо певну ситуацію, і ми спочатку її робимо на одному місці, або одному закладі, або серії закладів, для того, щоб подивитися, як ця, по суті, інновація для України, як вона працює.
10: У цьому центрі комплексної реабілітації Поділля також впроваджують нові методики роботи із людьми з інвалідністю, зокрема, європейські. Однак тут лише ті, хто постраждав внаслідок воєнних дій. І з ними працюють реабілітологи та психологи, адже в першу чергу таким людям треба навчитися прийняти своє нове

0: життя. Наступна наша зупинка – Вінницький музично-драматичний театр. Та на шляху до нього чуємо повітряну тривогу. Шукаємо найближче укриття. І сказати взаправду, навіть у столиці я не бачив бомбосховищ із встановленими підйомниками для маломобільних людей. Цей момент яскраво демонструє – безбар'єрність рятує життя. Здається, що все довкола в цьому місці облаштовано так, щоб комфортно і легко було кожному. Музично-драматичний театр має пандуси при вході, широкі проходи між рядами, вбиральню на першому поверсі.
1: Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб максимальна доступність була забезпечена у всіх закладах культури. Цей театр є один з небагатьох, на жаль, але класним прикладом для того, щоб показувати, якими можуть ставати театри сьогодні в нашій країні, і як вони можуть допомагати ветеранам соціально інтегруватися. Тут є 12 вистав, які мають аудіосупровід. Тут є фізична доступність та безбар'єрність прекрасно організована.
0: Вінницький центр реабілітації «Гармонія» – ще один форпост національної кампанії безбар'єрності. У закладі вже понад 20 років допомагають малюкам з порушеннями розвитку, розвивають когнітивні функції, вчать опановувати світ. Також тут надають підтримку молодим людям з інвалідністю, зокрема, шукати роботу, навчатися новому.
2: Безбар'єрність – це та основна цінність, яка наскрізно проходить крізь всю нашу роботу. І важливо усвідомлювати, що безбар'єрність – це не тільки фізична безбар'єрність. Нам дуже важливо розмовляти правильною мовою, яка буде відповідати всім тим нормам, які сьогодні активно впроваджуються навіть просто в наше правило нашого мовлення.
0: За роки ініціативи зроблено вже дуже багато, каже ініціаторка, перша леді Олена Зеленська. Проте попереду ще багато роботи, адже безбар'єрність має стати не тимчасовою акцією, а щоденною нормою.
3: Тиждень безбар'єрності завершується, а робота – ні. Мені здається, кожен крок робить нас кращими, робить наше суспільство гідним. І ще раз нагадую, що безбар'єрність – це не про послугу, не про пандус, не про людину з тростиною. Це про права людини в першу чергу. І коли вони підкріплюються нашими діями, це дійсно місце, країна, в якій хочеться жити.
0: Попри війну та повітряні тривоги, Україна продовжує будувати простір, де поважають права і можливості кожного. Василь Мамчук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Годинні черги, сотні видавництв і тисячі гостей. Якщо ви ще не встигли накупити книжок у перший день міжнародного фестивалю у мистецькому арсеналі, маєте час до завтрашнього вечора. Цьогоріч у його рамках відбувається аж 240 дискусій, презентацій, лекцій, читань, воркшопів і зустрічей із авторами.
5: Власне, цьогоріч книжковий арсенал проходить під гаслом «Нести свою свободу», ну а його куратором став колишній військовополонений, журналіст і правозахисник Максим Буткевич. Що сьогодні пропонують і що читають із однієї з найвпливовіших літературно-мистецьких подій Східної Європи, повернулася Вікторія Дмитренко.
6: Традиційно довжелезні черги на вході та сотні відвідувачів лише у перші години відкриття. У столиці стартував 14-й міжнародний книжковий фестиваль. Програма цьогоріч масштабна. Понад 240 подій, 8 сцен і музичні перформанси на вулиці. А гасло фестивалю – «Нести свою свободу».
7: Надзвичайно вдячні всім за цю можливість. Ми вдячні всім авторам, кураторам, письменникам, видавцям, які сьогодні у війську.
6: Куратор фокус теми – правозахисник, журналіст і колишній військовополонений Максим Буткевич. Його свобода після полону, каже, відчувається буквально фізично. І сьогодні книжки теж про неї.
8: Абсолютно очевидно, що свобода – це не даність, це те, що з нами завжди, але це не те, що буде завжди, щоб ми не робили. Це те, що треба захищати, це те, що треба плекати, це те, що треба вирощувати, те, що треба обороняти, це те, чим ми зараз займаємося.
6: Ці сенси об'єднали тисячі гостей. Книжковий арсенал відвідала перша леді. Вона обрала кілька новинок. Одну з книжок особисто передала військовим на фронт.
9: І, звісно, що книжка потрапляє не лише на фронт, а й в госпіталі військові, де так само поранені військовослужбовці проходять лікування, реабілітацію. І там теж є час і потреба якраз в літературі.
6: Серед гостей міністерка культури Тетяна Бережна. Книжки, каже, обирала за покликом серця, а надто дитячі, бо вдома чекає її маленька слухачка.
10: Книжки, як і для мене, так і для моєї донечки маленької, наприклад, огірочок, що вигнув 100 сорочок, це для Осики, моєї донечки, їй 5 місяців, але я привчаю її до читання з дуже раннього віку, бо розумію, наскільки читання робить особистості сильними, творчими і спроможними.
6: Читають, дискутують, гортають, купують новинки і просто хочуть побути у світі книг. А що ж нині в попиті? Запитаю у видавців.
11: Загалом у нас всі жанри представлені, але книжковий арсенал це більш вишукана аудиторія. Ми сьогодні привезли дуже багато нонфікшену, психології, бізнес, але попит на дарк романси, фентезі все ж таки залишається.
6: Крім трендових жанрів, молодь заманюють ще й інтерактивом. Сусіднє видавництво облаштувало на стенді інстазону. Велике дзеркало в книгах. Робиш тут селфі, викладаєш у соцмережі і отримуєш шанс виграти приз.
12: Кожного місяця людина буде отримувати одну новинку від нас. І так 12 книг, ну, річний запас, одна книжка на місяць, але новинка.
6: Ну що, фото у дзеркалі зробила, тепер сподіваюсь, виграю річний запас книжок. Хтось ловить красиві кадри для соцмереж, а хтось здає заліки. Першокурсники факультету журналістики Даня та Саша прийшли на арсенал знімати свій перший навчальний репортаж, а вийшли з автографом.
13: Це у нас Степан Процюк, він сьогодні є тут, можете підійти теж поцікавитися. От, руки і сльози про Івана Франка і, ну, звичайно, він зробив, да, автограф зробив. І, да, це, ну, от прям фантастика.
6: Щоправда, багато читачів кажуть, книжки зараз не дешеве задоволення, але запеклі книголюби готові вкладатися заради власної бібліотеки.
14: Це одна з моїх найбільших статей витрат на місяць. Я розумію, що зараз з розвитком технологій є можливість читати онлайн багато, але я насправді такий трохи ретроград, я люблю відчуття сторінок, коли я їх гортаю, як я поглинаю цю книгу, як вона поглинає мене.
6: За таке задоволення нині доводиться платити більше. За рік книжки подорожчали на 20-30%. Через дефіцит імпортного паперу та постійні обстріли друкарень їхня собівартість невпинно росте. Утім, українці готові платити за якість та ексклюзивність. А особливо, коли цінність вимірюється ще й живим підписом автора. Величезна черга вишукувалася до нобелівської лауреатки Ольги Токарчук, яка приїхала особисто підтримати Україну.
15: Якщо будуть нащадки передавати мої також. Дуже приємні враження від події.
6: Хтось приходить за автографом, хтось за новим романом, а хтось просто за відчуттям нормального життя, наповненим саме тою свободою, яку звідси несуть тисячами ще непрочитаних сторінок. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Ну, насправді, я сподіваюся встигнути поповнити свою бібліотеку на Арсеналі саме завтра. Це буде останній день кінофесту, тож не прогавте.
16: Побачимось.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: А хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
1: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
3: Окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя». Адже всі, хто варті, стоять на варті.
4: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Не світле майбутнє, а безпросвітна стагнація. Це прогноз для російської економіки на найближчі 3 роки. Про це говорять МВФ, Всесвітній банк і навіть близький друг Путіна.
7: Кризис.
8: Криза триватиме щонайменше 3 роки. Найжорсткіша. Помножте кризу 1998 року на 3.
6: Так і кортить спитати. Ой, а що ж сталося? Кремлівці, як завжди, запхають язика у гузно, а от аналітики з МВФ вже все порахували. Врахували 3 фактори. Перший – кількість працездатного населення, а воно щороку в Оркостані мінус 500 000 робочих рук. Другий фактор – з РФ тікають мізки, а з ними і мільярди доларів, які вони заробляли та витрачали щороку. І третій фактор – інфляція. Вона на болотах вже давно зірвалася з ланцюга.
9: Огурці?
10: Огірки? Взагалі ж, дорогі стали. Я нещодавно туалетний папір бачив за 600 рублів. Туалетний папір, 12 рулонів.
11: 12 рулонів.
12: Ви ще не жили в умовах крайнього севера?
13: Ви ще не жили в умовах крайньої півночі. Бо мандаринки по 1500 за кілограм – це взагалі нормально.
6: На болотах свинину можна купити мінімум по 400 рублів за кілограм. Огірки – то вже справжній делікатес. Коштують від 400 рублів і аж до 1000. Але Центробанк, їхній російський, живе у паралельному світі. Щовечора замість новин росіянцям розповідають таку собі казочку про те, що інфляція – це ж манна небесна.
14: У кожного із нас...
15: У кожного з нас своя інфляція. А чому так виходить? Відповідь дуже проста. У кожного з нас свій споживчий кошик.
16: Інфляція.
17: Інфляція полегшує життя тим, хто накопичив великі борги. Інфляція – це податок на бідних. Про це теж чомусь мовчать. Так, податок на бідних.
6: Здавалося б, СРСР давно канув у минуле. Кашпіровський воду на багатство через блакитний екран не заряджає, а путінський електорат так само вірить кожному фейку кремлівців.
18: Курси значально, так розумію.
13: Огірки, наскільки я розумію, це не російська страва, а нам потрібно бути ближчими до своїх коренів. Від того, що людина їсть, залежить її духовний стан.
18: Його духовне содержання.
6: За даними Росстату, 39% свого духовного состояння, ну тобто доходів, лапті ноги витрачають на їжу. Це рекорд. Востаннє так було 18 років тому. Крім того, нині те, що на початку 2000-х коштувало долар, зараз здорожчало в 11 разів. Як то кажуть, здобули за 25 років путінської диктатури.
19: Я не можу собі купити ні...
17: Я не можу собі дозволити ні сиру, ні вершкового масла. Цінники захмарні. Ну все дуже дорого.
6: І ціни не впадуть. Тож купуйте фітолампи та вирощуйте вдома огірки. Саме так підбадьорили зубожіли населення у Держдумі. Ну добре, а що ж робити з оковитою? Скрепний соціальний якір в РФ став лідером інфляції від початку року. Майже 950 рублів за літр найдешевшої горілки. При цьому Путін оцей економічний колапс пояснює типу розумними словами. Бреше про якусь там структурну трансформацію економіки. Проте реальні причини куди прозаїчніші. Кремль намагається залатати діри у бюджеті, збільшуючи побори з населення.
7: Горілка – це найпоширеніший дешевий продукт. Коли ви робите найдешевший продукт – найдорожчим. Вино в російських магазинах дешевше не за міцністю, звісно, а в принципі за пляшку. Ви тим самим підштовхуєте людей переходити на сурогат. Все в тінь. Люди просто продаються з-під прилавку, таксисти там і так далі. Стратегія зрозуміла. Збирати з усього, але проблема в тому, що надходження будуть скорочуватися. Це реально відхід у тінь всієї економіки.
6: Підвищення ПДВ. Нові збори, нові і нові податки. Все оце росіяни мають через війну проти України. Диктатор готовий витрачати лише на агресію та пропаганду, щоб виправдати вбивства. Тож видовища будуть. А от на умовний хліб для народу грошей немає. І це тільки початок року. Далі ще веселіше. Товариш Набіуліна ж навангувала.
11: Нас впереді...
17: На нас чекають дуже неспокійні часи.
6: Впереді? Це не з наступного року. Ну, приміром, ПДВ на іноземні товари з маркетплейсів, яке хотіли збирати з кишень скріпоносців у 2027-му, російський Мінфін пропонує стягувати вже зараз.
16: Манулі дурили дурника на 4 кулачки.
6: Надурити – це діло Путін любить. Його, як слухати, то на болотах все добре. Ще й депутатки підгавкують, мовляв, на Росії інфляція нижча, ніж у Казахстані.
20: Що касається...
7: Щодо вбивства російської економіки, як свого часу казав відомий письменник, то чутки про мою смерть сильно перебільшені. Так, ось у цьому випадку те саме.
6: Насправді, тотальне зубожіння на Росії – це все прямий наслідок повномасштабного вторгнення.
21: Причина одна – війна.
22: Причина одна – війна. Війна, яка змушує продавати нафту та товари зі знижкою, закриває нормальні ринки та партнерства, забирає гроші з економіки і відправляє їх у степи. Перетворює зростання цін, наприклад, на шоколадку в супермаркеті, на плату за чиїсь рішення в Кремлі. 4 роки кожен росіянин платить величезний податок на війну. І чим довше триває війна, тим вища ставка цього податку.
6: Але матрьошки вже давно зубожіли не лише матеріально, а й мізками. Диви, як випрошують у Владім Владіміча дешевих яєць та курячих потрухів.
23: Хочу к вам обратиться.
24: Хочу звернутися до вас, щоб ви вплинули на ситуацію. У нас 10 яєць коштує від 180 до 220 рублів. Коли такі ціни були? Куряча грудка коштувала 165 рублів за кілограм. А сьогодні 350 крильця. Володимире Володимировичу, згляньтеся над пенсіонерами. Нема до кого звернутися.
25: Нікому обратитися.
7: Зовсім недавно розмовляв з міністром сільського господарства. Питав, як у нього з яйцями. Він каже, що у нього все гаразд. І я кажу, а ось у наших громадян є якісь проблеми. У нас невелике, але все-таки є підвищення доходів, рівня заробітної плати. Тощо, попит збільшився.
26: Спрос увеличився.
6: І попит, який начебто збільшився, і зубожіння електорату, і неконтрольовану інфляцію Москва ховає за фасадами воєнних заводів. У той самий час курс рубля вже мацеє дно фінансової прірви.
27: Ми не ждем нової волни інфляції.
24: Ми не очікуємо нової хвилі інфляції. Так, податкові зміни, як і очікувалося, призвели до зростання цін. Але це одноразовий сплеск. Коли ціни сильно зростають, це, зрозуміло, викликає у всіх відповідні почуття. Але візьмемо, до речі, ось картоплю. За останні 5 років були моменти, коли ціни на картоплю зростали на 90% на рік. Це значно вище за інфляцію.
28: Це существенно вище інфляції.
29: Давайте відразу, так би мовити, розставимо крапки над «і». Адже ми розсудливі люди.
0: Зараз питання не в інфляції, а в тому, яку економіку ми будуємо. Подивіться на рівень банкрутств у сільському господарстві.
1: І за ці банкрутства подяка саме Лілі Путіну. Російський диктатор вигадав новий і збочений спосіб, як зібрати нове гарматне м'ясо. Зараз поясню детальніше. Отже, у Новосибірській, Пензенській, Омській областях та Алтайському краї почали масово забирати худобу у приватних фермерів та селян.
2: Ну що, ребята?
0: Ну що? Чому ви всі на мене витріщаєтеся? Дивіться! Готуйтеся до смерті! Ви хворі на невідому хворобу.
3: Незвісна болезнь.
1: Офіційний привід. Начебто спалах ящуру. Ну, звісно, жодних аналізів, результатів експертиз фермерам ніхто не показує.
24: Нам все одно, що так смерть, що так смерть.
4: Ми нас зжигають.
24: Спалюйте нас разом із коровами.
4: Ми виживаємо.
24: Ми виживаємо лише завдяки нашому господарству. Більше нічого.
1: За корів вони готові згоріти, вийти на протести, перекрити дороги. А коли той самий Путін відправляє їх на м'ясні штурми у сусідню країну, то протестів якось немає. Власний гаманець у росіянській системі цінностей все ще набагато вагоміший за людське життя. Цього року Кремль запланував набрати 409 тисяч контрактників. Добровільно, без мобілізації. А це не так легко на п'ятий рік війни. Тож Кремль цинічно та систематично доводить холопів до зубожіння, щоб змусити їх воювати. А там, як за двох сотяться, ну, може, і гробові якісь сім'ї виплатять. Саме тому і відбирають худобу в селян. Бо, приміром, той самий Алтай та Сибір – це дуже депресивні регіони, де фермерство чи не єдиний заробіток.
5: Газети пишуть про рекордну кількість банкрутів серед фізичних осіб. А знаєте, де немає банкрутів? На так званих спецопераціях. Там люди тільки багатіють, тож кожен сам коваль свого щастя.
1: Те ще алкопринцеса Путіна Валька Стакан не згадала, що когорту Кузнєцов свого часу можуть поповнити і власники малих бізнесів. Таких в РФ і третина у списках на закриття.
11: Ми маємо сплачувати податок на прибуток і ПДВ, а це додаткові витрати. Ми розуміємо, що країна перебуває у складній ситуації. Було б набагато корисніше для держави, якби нам просто підвищили вартість нашого патенту. Дивимося в майбутнє без оптимізму. Що робити в такій ситуації?
20: Машенька, в честь кого ви назвали?
26: Машенька, на честь кого ви назвали пекарню? Таким лагідним словом, Машенька.
29: Старший Деньки.
20: Вкусні булочки.
26: Там готуєте смачні булочки?
29: Сподіваюся, що так.
20: Я просив би брати.
26: Я хотів би звернути вашу увагу на те, що зараз великі фінансові установи надають різноманітні послуги, як у банківській, так і в бухгалтерській сфері. Гадаю, вони допоможуть вам організувати роботу. Бажаю успіху вам і вашій Машеньці. Надішліть щось смачненьке.
20: Вкусненько, хорошо?
1: Пиріжки Путіну передали, а Машеньку після скарги закрили.
24: Сидіть там під столом і не цалкайте.
1: Торік на Росію офіційно зареєстрували на 25% менше фізосіб, ніж позаторік. А кількість бізнесів, які закрились, виявилась на 34% більшою, ніж тих, хто ризикнув відкрити справу. Бідкаються у Всеросійському товаристві підприємців. Та не скигліть так, каже путіністка Матвієнка. Бо своїх не бросаєм, матушка страна, як мінімум, не дозволить вам сумувати.
24: Негайно ухвалити закон про загальне щастя. Знаєте, я мрію, навіть пропонувала. Кажу, ну давайте створимо в Росії Міністерство щастя. Відомство, через яке проходитимуть усі рішення, усі закони, щоб перевірити, чи зробить цей новий закон людей щасливішими.
4: Більш щасливими.
1: Тож, все за планом. Російська економіка так званих побєд обернулася повною залежністю від волі Путіна. І вже давно, щоб втілити свої криваві амбіції, він обкрадає не лише державну скарбницю, але й кожного, без винятку, росіянця. Розпаковка по-російськи. На вашій увазі дитяча-недитяча іграшка «Дрон Герань». Ну, щоб малі матрьошки з маличку розуміли і приймали терористичну сутність кремлівського режиму.
30: Так, нічого.
0: Так, нічого, свої моделька. Синові подобається.
1: Російський аналог іранського шахеда, якими ерефія щоночі тероризує мирні українські міста. Навіть вибух від влучання імітує. Мабуть, щоб матрьошки ледь не з пелюшок знали, що таке насправді узкий мір. Летиш, вибухаєш, руйнуєш, вбиваєш. Сам вибух відбувається від детонації петарди. Щоб купити версію з піротехнікою, потрібна вікова ідентифікація. Версія без петард у вільному продажі і доступна для дітей від 3 років. Цей іграшковий дрон вже давно стирчить на болотяному маркетплейсі. Його штампують під маркою «Сталінські соколи» і продають під виглядом метального літака. Ну бо нічого так не вражає дитячу психіку, як копія зброї, якою батя-окупант щоночі бомбить сусідів. Мабуть, якась така скрепна логіка.
3: Ведь ігрушка не просто...
29: Адже іграшка – це не просто шматок пластику або плюшу, а важливий інструмент встановлення особистості.
1: Ось такі іграшки Made in Russia останнім часом активно піарять болотяні пропагандисти. Бо рівень виховання ура патріотизму на Росії пробив чергове дно і деградував до нової жахаючої стадії дитячого мілітаризму.
4: Ігрушки, видимо.
8: Іграшки у вигляді хлопчика Альошки, який проведжає російських військовослужбовців на бойове завдання у зону так званої СВО, і військового фельдшера окремого медбатальйону Кантемирівської дивізії Катерини Іванової, яка евакуювала поранених із поля бою, можуть отримати масовий тираж.
1: Тобто російські окупанти – це вже не просто воєнні злочинці. З них тепер ліплять іграшкових героїв болотяного конкурсу «Родная ігрушка».
4: Конкурс «Родная ігрушка».
8: Конкурс «Рідна іграшка» для підтримки нових російських проєктів із розробки ляльок і персонажів. І Білгородська область представила своїх маленьких героїв.
1: Ось ці опудали СВОшників серед переможців. Ідею скліпати черговий скрепний аналоговнєтний проєкт для дитячої мілітаризації особисто зригнув Путін. А більше, кремлівський диктатор ще й наказав розповсюдити оці мілітарні опудала болотяними дитсадками. Для більшої скрепності іграшки позначили зетками і колорадськими стрічками.
9: 24
29: 24 вийде переможця у всіх 5 номінаціях. Як спочатку було обіцяно, всі ці 24 проекти будуть обов'язково реалізовані і з'являться на полицях наших магазинів, а найголовніше з'являться в наших школах, в дитячих садках, як сказав президент.
1: Деякі іграшки Made in Russia чомусь вдягнули у форму, яка мавпує однострій часів Другої світової. Співпадіння? Не думаю. Бо так, Russian пропаганда намагається вкотре прищепити юним матрьошкам заїжджений наратив про діди воєвалі. Ну і наступність поколінь. Щоб справжнє поняття загарбницької війни підмінити брехливим пропагандистським про типу визвольне протистояння.
10: Ігрушки важливі.
12: Іграшки важливі. Ігри важливі для дітей. Настрій суспільства від нас з вами це залежить. Моральний настрій.
10: Моральний настрій.
1: Та не моральний, а мілітарний настрій. А щоб оця мілітарна скрепа ефективніше плавила мізки малих росіян, у Кремлі оголосили імпортні іграшки на кшталт Барбі чи там Монстер Хай загрозою номер один.
8: Починається демонізація іграшок. Ляльки в трунах. Я сама бачила продаж цих ляльок у дитячому світі. Ляльки-монстри.
1: У них монстр вже чверть століття при владі, а вони іграшок жахаються. І верещать про це навіть депутати. Мовляв, усілякі там лабубу, фуглери, барбі. Це ж розчоловічування є. Та інструмент гібридної війни. У Держдурі вон переконують, такі іграшки нібито викривлюють уявлення дітей про скрепні сімейні цінності. І тут жахлива жахачка. Оті нещасні ляльки-монстри, запевняють на болотах, типу пропагують культ смерті та агресії. А це вже просто анекдот. Про пропаганду культу смерті раптом згадали. Ті, у кого в центрі столиці мумія Леніна вже років 100 як рекламується. І до цієї мумії водять шкільні екскурсії. Гірше ляльок у трунах у хворій уяві рапсіянців хіба що лабубу. Бо саме ця іграшка буцімто винна у так званій СВО. Не Путін, а іграшка. Ось такий псевдонауковий абсурд видала одна міська божевільна, яка іменує себе православною російською психологиною.
8: Це поїхала швидка допомога за тими, хто купує монстра лабубу. Ми платимо великі гроші за лабуду. Але у нас зараз йде війна, і нам зараз потрібно прокинутися і перестати культивувати монстра.
1: Але ж справжній монстр – це не зубата іграшка, а плюгавий лабубу, який гніздиться вон у бункері.
13: А міністр?
29: Питання від Сергія Лаврова. А де лабубу?
1: Поки одні кремлівські держиморди верещали, що лабубу – це не скрепно православно, інші придворні лизоблюди наштампували отих лабубу із списком керівниць болотяного Центробанку Набіуліної. Зробили кілька партій – із пикою Лаврова, із вусами Піскова, а найзайніше тятячі імперці взагалі заявили, лабубу у них вкрали. Бо насправді лабубу – це чебурашка.
3: Ти не смотриш?
29: Ти на неї дивишся? Дійсно, страшна чебурашка.
1: Тим часом сам чебурашка загруз у болоті мілітарної пропаганди по самісінькі вуха.
13: Зніму з розгрузки, зніму з розгрузки чебурашку. Він серцю не дає щерствіти, а десь вдома там Наташка є плюшевий великий ведмідь.
1: І на цьому тлі ще одне типу співпадіння. Конструктор чебурашка також визнали переможцем болотяного конкурсу «Родна я ігрушка». І тепер він не дивна безіменна іграшка, а мілітарний символ, такий як і пластикові білгородські СВОшники. А ще у російські магазини іграшок завезли, ви не повірите, усілякі трансформери на тему так званої СВО. Водночас представниця Держдурівського цирку, товариш Останіна, вимагає заборонити на Росії іграшки з символікою НАТО. І не просто заборонити, а зі скрепним посилом.
24: Останіна вважає, що виробники повинні зображати символіку НАТО на іграшках таким чином, щоб у дітей було бажання з ними розправитися за допомогою наших російських танків.
1: Одним словом, Путін разом зі своїми блазнями роблять усе, аби малі матрьошки з пелюшок фанатіли від болотяних танків, а не від західних іграшок. Саме тому голова так званого Держдурівського комітету з розвитку суспільства істерить через типу максимально ворожу Барбі.
14: Розповсюджує
24: ці іграшки це компанія Mattel, яка працює в Сполучених Штатах. Компанія створила першу в країні іграшку-ляльку Барбі «Трансгендер». А у 22-му році передала $1 мільйон на підтримку ЗСУ. А у 23-му році 100% від лінійки продажу нових іграшок передала на підтримку ЗСУ.
1: Відтак, у Держдумі закликали визнати виробника ляльок Барбі екстремістською організацією. Ну, бо на болотах екстремізм – це все і всі, хто не кричить на підтримку війни і Путіна. Тож у планах заборонити всі імпортні іграшки, які суперечать ура патріотичним мілітарним цінностям.
15: Дитяча
29: іграшка – це насправді дуже серйозно. І ось це серйозне ставлення, в першу чергу, президента нашої країни.
1: Отак замкерівника путінської адміністрації товариш Кирієнко нервує, бо якось нескрепно виходить. Серед трьох десятків іграшок, які найчастіше купують в РФ, жодної Made in Russia.
29: Ми пишаємося своєю країною, але дуже часто, заходячи в дитячий світ, щоб купити іграшку до дня народження або свята дітям чи онукам, ти дивишся на прилавки і розумієш, що там якісь Капітани Америки, Бетмени.
1: Але ж будь-що, виготовлене в Росії, не витримує жодної конкуренції. Тож боротися із західними іграшками на болотах спроможні лише забороною.
29: Зайдіть в будь-який магазин і подивіться, які, на жаль, іграшки на полицях магазинів.
1: Та невдовзі і таких не буде. Ну, до прикладу, у Росякості вже навангували, що цьогоріч з болотяних магазинів можуть зникнути 90% іграшок. Бо саме стільки імпортних товарів для дітей нині на росіянському ринку. І всі вони, дивним чином, не пройшли ерефівської сертифікації.
24: За словами заступника керівника Росякості, жодна іноземна компанія не сертифікувала свої товари за російськими стандартами. А 90% ринку займають імпортні іграшки.
1: Барбі і трансформери зникнуть не лише з магазинів, бо російські держиморди взялися активно вичищати іграшки і у дитсадках РФ.
24: В Росії планують затвердити перелік іграшок для дитячих садків. Про це заявив міністр освіти Сергій Кравцов.
1: Які скрепно-мілітарні зразки замінять оті типу неправильні імпортні ляльки, метикуватимуть у спеціальному інституті іграшок.
24: Губернатор Московської області готовий надати землю для будівництва інституту іграшки.
1: От тільки одне питання. А чому лише інститут, а не ціле міністерство скрепної іграшки, наприклад? Ну, щоб сам Орвел обзаздрився.
24: Виділяти більше ефірного часу на рекламу наших російських іграшок та їх просування.
1: Російська іграшка на болотах – це вже аж ніяк не про дитинство. Це все частіше про свідоме виховання майбутніх воєнних злочинців.

0: Путін може все, що завгодно.
1: До прикладу, серед нацздібностей кремлівського диктатора – півхвилини безперервного кхекання. Світ дізнався про цей талант завдяки криворуким болотяним піарникам. Ті якось вивалили в інтернет невідредаговану версію путінського звернення.
2: Знаєте, давайте я ще раз скажу, бо в горлі поколювало... Мало не закашлявся, багато говорив дуже голосно.
3: Може, принести трохи води?
2: Ні.
1: Це ж не інакше, як довголіття кілком у горлянці стало. Бо поки 73-річний диктатор смітить у Кремлі своїми бацилами, російські держиморди міськують над вічним. Як зробити так, щоб Лілі Путін коптив небо ще, бодай, років 70? Ось так думками багатіє болотяна віце-прем'єрка товариш Голікова.
4: Є достатньо.
5: Вже зараз є достатньо великий потенціал, щоб дожити і до 100, і до 120 років. Наше завдання – збільшити тривалість здорового життя та загальну очікувану тривалість життя.
1: А тому співробітники трьох найвідоміших росіянських наукових центрів схопили пробірки у зуби, як почали шаманити. Ну, щоб продовжувати існування Путіна, бодай вдвічі, для початку. Ось про це якось писало одне болотяне інформагентство.
5: Як і хто інвестує в Росії у ліки від старості і життя до 150 років?
1: Мовляв, болотяні недонауковці не тільки вивчають вікові процеси, а вже типу і розробили ліки, які нібито знищують клітини старіння. Істерія через пошук так званого еліксиру молодості зачепила навіть тварин. Постраждали, зокрема, кішки. На них тестували речовини, які типу впливали на самі механізми старіння.
5: Домашнім кішкам разом із їжею давали, наприклад, екстракти зеленого чаю, виноградних кісточок, куркуміну, грейпфрута. У результаті у тварин знизилася активність генів клітинного старіння та активувалися білки довголіття.
1: Лілі Путін, до речі, від кішок не дуже далеко пішов. Йому якось теж з метою уповільнення старіння пропонували так звану молодильну полуницю.
6: Полуниця, яку ви там далі бачите, це теж відредагована полуниця, яка в 12 разів більше містить персатину. То така корисна речовина з антиоксидантними властивостями. Тобто ось така молодильна полуниця в результаті вийшла.
1: Але так звана молодильна полуниця – це лише квіточки, ягідки в цій історії, гідкіші. До нетрадиційних практик омолодження Путін пристрастився ще на початку 2000-х. Тоді він вичунював у пантових ваннах, для яких використовували екстракт з рогів алтайських маралів.
7: На межі перших десятиліть цього століття Путін виявився настільки стурбованим своїм здоров'ям і довголіттям, що почав практикувати навіть середньовічні обряди. Це зріз рогів або пантів алтайських моралів. Не надто гуманна процедура, заснована на непідтвердженій гіпотезі, ніби купання у вареній пантовій крові вилікує від усіх хвороб і продовжує молодість.
8: Продлівает молодість.
1: Цей печерний метод так званого омолодження – звіряча жорстокість. Бо роги нещасним маралам треба різати, коли вони ще не закостеніли. Лише тоді панти м'які і наповнені кров'ю, тож тварина відчуває пекельні муки.
2: Для активного довголіття.
1: За останні 10 років із російської скарбниці на всілякі наукові і не дуже типу оздоровчі проєкти витратили щонайменше 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Війну зі старінням Ліліпутін не просто вивів на державний рівень, а навіть зробив сімейною справою. Адже торік старша донька бункерного Машка Воронцова отримала державний грант на 30 мільйонів дерев'яних. Гроші пішли на так званий проєкт про здоров'я і довголіття.
5: Грант видав російський науковий фонд, незважаючи на вкрай низький індекс Гірша Воронцової, тобто показник кількості її публікацій і цитованості. У більшості вчених, які перемогли у грантовому конкурсі, індекс від 30 до 60, а у Воронцової лише близько 5.
1: Так кому цікаві оті індекси? Якщо вже на початку цього року товариш Воронцова очолила медичний науково-освітній інститут при Московському держуніверситеті.
5: Потенціал, звісно, величезний.
1: Тим часом, уже навіть у школах РФ затягнули шарманку про так звані новітні росіянські технології. Сталося це на уроці політінформації, який у болотяних школах називають «розговорами уважно». Недонауковець з Росатому теревенив про біодрук органів.
4: Які органи, крім кровоносних судин, можна буде вирощувати у біофабрикаторі?
8: Це окремі вузли серцевих тканин. Це залозисті органи. Насамперед, ми зараз вирішуємо питання щодо створення паращитовидної залози. Мені здається, що ми дійдемо висновку, що багато захворювань людства можна буде вилікувати за допомогою біотехнологічних підходів.
1: От тільки у сучасному світі тема 3D-друку органів була популярна, ну, десь років 20 тому. Тим часом лизоблюди з Росатому видають цю технологію за якусь чергову їхню аналоговнітну розробку. Торік он навіть Путін виліз з бункера, аби подивитися на кролика із надрукованою кров'яною судиною у стегновій артерії.
9: І от вже понад місяць він живий, здоровий і досить вгодований.
1: Цих самих персонажів у тих самих декораціях можна було спостерігати і у лютому цього року. Тобто з інтервалом у рік кремлівському диктатору продають того самого кроля зі штучною артерією. Єдине, що змінилося – сімейний статус Вухатого. Бо йому знайшли партнерку. Якщо, звісно, це той самий, бо міг же сконати, його просто підмінили. І важливе уточнення, я зараз про кроля, якщо що.
9: Пам'ятаєте, ми показували кролика, якому вшили штучну стегнову артерію? Ось він, живий, здоровий, знайшов собі кохану.
1: Тим часом Путін за цей рік одурів на темі довголіття, безсмертя та пересадки органів. Он базікав про це навіть з лідером комуністичного Китаю, товаришем Сі Цзіньпіном.
10: В ефір случайність.
5: Сьогодні випадково в ефір потрапили кадри, на яких ви із главою Сі обговорювали віко, безсмертя та трансплантацію органів. А ви справді вважаєте, що люди зможуть жити 150 років і довше?
4: Я навіть не звернув на це увагу. Ну так, сучасні засоби оздоровлення, медичні засоби, хірургічні процедури різного роду, ті, що пов'язані із заміною органів, дають людству надію, що активне життя триватиме не так, як сьогодні, а тривалість життя істотно збільшиться.
1: Щоб догодити своєму господарю, найзатятіші підлабузники Путіна марять масштабніше. Ну, до прикладу, ватажок російського Сбербанку, товариш Греф, годує бункерного байками про еліксир безсмертя.
11: Господин Курцвейл.
9: Пан Курцвейл – один із таких дуже відомих технологічних футурологів, який каже, усі, хто проживе найближчі 6-7 років, отримують шанс не просто дожити до 100 років і більше, вони здобудуть безсмертя. Його останній прогноз, що це відбудеться на межі між 30-м і 35-м роком, приблизно у 32-му році.
1: Ну а Путін, почувши такий прогноз, остаточно пустився берега.
12: Ну, ми цілі навіть определені ставимо.
4: Ми ставимо собі за мету збільшити середню тривалість життя. І все робимо правильно. Можна, напевно, збільшити її і до 150 років. Але, по-перше, цього завжди буде замало, як і грошей. Завжди.
11: Завжди.
1: Тут варто зауважити. Лілі Путін шаленіє від теми довголіття не тому, що печеться за здоров'я болотяної нації. Він марить виключно з собою і перспективами своєї диктатури. Натомість електорату цього кощія бездушного втовкмачують, звісно, протилежне.
13: Рост продовжительності житті.
5: Зростання тривалості життя стало стимулом для розвитку передових напрямків медичної науки, без яких неможливо досягти національної мети, поставленої Путіним.
1: Оце вигадали. Матрьошки стали довше жити. Може, і лікують їх краще? Ні, ну, звичайно, 52% глибінаріїв незадоволені якістю російської медицини. І частіше за все це пов'язано з нестачею медиків і чергами у лікарнях. Водночас за Путіним у кожній його мандри їде команда з 13 лікарів.
14: В цілому.
4: Загалом тривалість життя має становити в середньому 78 років, а в майбутньому, як і планувалося раніше, має досягти рівня 80+.
14: 70+.
1: От тільки, як завжди, є нюанси. Ну, бо згідно з офіційною статистикою Болотяного Росстату, у 2024-му ерефія встановила антирекорд тривалості життя.
5: Росстат повідомив про рекордне з початку пандемії скорочення тривалості життя росіян.
1: Якщо порівнювати з 23-м роком, у 24-му тривалість життя росіян скоротилась майже на 7 місяців. Ну, тобто в середньому матрьошки на болотах і до 73-х не доживають. Чому дані лише за 24-й рік, запитаєте ви? Ну, а ми відповімо. Тому що весною 2025-го ці дані Росстат засекретив. Бо насправді, замість зростання тривалості життя на болотах нині можна спостерігати, не хіба що прискорене старіння їхнього недосуспільства. До всього, за даними української розвідки, за останні 3,5 десятиліття кількість росіянців віком до 35 років на Росії скоротилась на 15%.
5: Точно фіксують стійку тенденцію демографічного старіння Росії. За збереження поточних трендів, до 2040 року частка населення віком до 35 років може знизитися до 30%, що означатиме перехід країни до моделі суспільства людей похилого віку, характерної для найбільш демографічно виснажених держав.
1: Тобто за чверть століття путінський режим знекровив болота. Російські окупанти п'ятий рік поспіль гинуть у промислових масштабах на війні проти України. У січні цього року Кремль втратив на фронті більше портянок, ніж зміг мобілізувати. Такі дані нашого генштабу, і ця статистика вкотре підтверджує. Марячи довголіттям, Путін за життя і добробут свого електорату не переймається. Росіянці для нього це ресурс, якого не шкода. Тож поки кремлівському диктатору гарячково шукають молодильні ягоди, наповнюють пантові ванни і друкують запасні органи, популяція його лобтяногої отари потроху скорочується через зубожіння і через втрати на війні проти України. На болотах оголосили нову війну. Тепер на всеросійському рівні боротимуться з так званою низьковклінністю перед Заходом. Ну, це така ідеологічна кампанія, до якої вдавався совок, яку вирішив реанімувати Кремль.
10: Хочу назад в СРСР!
1: А тому, як і у совку, усіляким заморським англіцизмам на вітринах ні великої та ні могучої ерефії відтепер не місце.
14: Раніше ми були BlackBerry, але тепер ми іскусство. Чи рада я такій новій назві? Ну, звичайно, рада. Вона гарна, але нікому не знайома.
1: Сльози радості не інакше. А все тому, що від березня узким духом на болотах має тхнути буквально від кожного магазину, ресторану, кафе або кав'ярні.
15: К 8 марта.
5: До 8 березня власникам глемпінгу доведеться згадати російське слово «турбаза». Справа в тому, що з початком весни вказівники та вивіски на магазинах мають бути лише російською мовою.
1: Кремлівським держимордам англіцизми не давали життя ще у 2022-му. Тоді Валька Стакан Матвієнко словами через рот декламували ось такі недовірші прямо з трибуни Болотяної Ради Федерації федеральних зборів, просто Боже.
16: А у нас тут
5: бебісітер, хайпанула, це ще м'яко сказано. Цілий рік батько піарився разом із дитиною на ток-шоу.
1: Тоді ж товариш Матвієнко у такій самій віршованій формі наводила приклад типу еталонних замінників заморських слів.
5: Згадуємо, як бойфрендів називали нареченими. Замість кастингу оглядини наші мами влаштовували. І не хлопці, а чоловіки. Дівчатам квіти дарували.
1: І ось у 2026-му Валька Стакан може радіти. Мрія про життя без англіцизмів потроху стає реальністю, а заразом ще ізоляція перетворюється на національний російський бренд.
15: Більше
5: ніяких сейлів, велкомів і барбершопів. Новий закон закликає писати російською мовою.
15: Жителям
5: країни доведеться забути звичні слова «сейл», «лаунж зон», «велком». Натомість слід правильно вживати «розпродаж» та «ласкаво просимо».
1: І це нововведення перетворило нічний кошмар росіянських підприємців на гірку реальність.
17: Ну що, зняли ми вивіску?
5: Ну що ж, ми зняли вивіску, на якій було написано іноземними літерами. Дякую нашим законам, до такої дурниці, звичайно, я й не думала, що дійде.
17: Ти, звісно, я не думала, що дійде.
18: І за закон.
19: Через закон від 1 березня ми тепер не бабл-ті, а чай з кульками.
1: Так, бо у нещадну м'ясорубку недолугої русифікації потрапило і меню болотяних закладів. Переписувати та передруковувати на общепонятний доводиться усе, що може прочитати клієнт, як у самому закладі, так і на інтернет-ресурсах того самого кафе або магазину. Ось така от узька весна виходить.
18: 1 марта.
5: З 1 березня потрібно перейменовувати всі іноземні слова на нашому сайті на російську мову. У нас точаться дебати щодо того, як перейменувати оверсайт. Варіанти. Голос за кадром.
18: Голос за кадром.
19: Великомірна одяг.
5: Одяг великого розміру. Угу. Просторий одяг. Угу. Широкий і пишний одяг. Угу. Надзвичайно велика сорочка. Угу. Або моє улюблене. Сукня не за розміром, а з надлишком.
1: Дехто з росіянських підприємців креативно почав переписувати старі назви кириличним шрифтом.
5: Ми все-таки живемо в Росії. Навіщо вживати іноземні слова в російській мові? У нас є прекрасні власні слова. Навіть патісьє сюзет. Як це звучить російською мовою?
1: Ну, дуже типова росіянська назва. Але така зміна вивіски не зараховується. Бо кирилицею можна друкувати лише ті слова, які є у болотяних словниках. Для інших треба шукати відповідники на общепонятну.
20: Собака.
21: Під собакою.
5: Дошка для катання на хвилях. Кава.
21: Втікач.
5: Зустріч.
21: Європихта.
1: Глибінаріям також доведеться зрусифікувати і назви усіляких там заморських спа-процедур і спортивних тренувань.
22: Бодіслав.
5: Робота з тілом.
22: Проблем зон.
5: Зони, які важко виправити.
22: Степи 20.
23: Хождіння.
5: Складні, витончені кроки.
22: Зустріч.
23: Витяжені.
5: М'яке розтягування.
22: Зумба.
23: Пля.
5: Дати лиха за каблуком.
1: Росіянською, до речі, тепер мають бути і назви нових модних житлових комплексів. Тобто більше ніяких Skyline чи Eco Village, Riverside. За непокору русифікації підприємців каратимуть чималим штрафом. Це приблизно $6,300.
24: А ви представляєте, що?
5: Ви уявляєте, що це таке? Зняти вивіску, передрукувати візитівки, переробити сайт і переробити пакування. Ну це просто колосальні збитки. Давайте без ілюзій. Держава закручує гайки. Тренд на російську мову, звісно, це правильно.
1: І поки Russian пропаганда вигадує усілякі фейки-жахачки про так звані мовні патрулі в Україні, на Росії оці самі патрулі вже активно і по-справжньому працюють.
25: Раніше у вас була інформаційна конструкція англійською мовою, і ви її замінили на російську.
26: Дізнавшись про цей закон, ми одразу ж змінили вивіску на російську мову.
1: При цьому деякі кремлівські пропагандисти подають оцю совкову дурість за таке собі оновлення болотяних міст. Ну, яка країна, таке і оновлення.
27: Курск преображається.
5: Курск перетворюється. Англійські вивіски йдуть у минуле. Одна з міських кав'ярень незабаром отримає нову назву – Дружелюбний. А те, що було раніше, тепер уже не має значення. Закон набрав чинності, а отже, попереду зміни.
1: А знаєте, чому почався увесь оцей балаган? Бо на болотах набула чинності нова поправка до закону, увага, про захист росіянської. Так, вам не почулося. Кремлівським держимордам здалося, що росіянській мові, яку Москва століттями нав'язувала усім колонізованим народам, типу щось загрожує.
28: У громадському просторі слід використовувати наш історичний алфавіт – кирилицю, а не мішанину з латиниці та інших символів.
1: От тільки насправді історія росіянської мови – це завжди про асиміляцію і пропаганду. А статус так званої світової мови вона отримала не шляхом розвитку, а завдяки експансії. Ну, до прикладу, на українських землях русифікація пробувала собі шлях, зокрема, Валуївським циркуляром та Емським указом. У другій половині 19 століття ці документи росіянського імперського проєкту забороняли українську усюди – у книжках, на сценах театрів, у навчальних закладах.
0: умом Росії.
28: Росію розум не збагне, загальна мірка не оцінить.
1: А нині наслідки багатовікової русифікації своїх колоній Ерефія використовує як інструмент гібридної війни. Виправдовує свою агресію, намагаючись видати її за так званий захист російськомовних. І на тлі усього цього булетіні держиморди верещать, що росіянську типу треба від чогось там захищати. А зміна вивісок – тож найкраща броня.
0: Звісно, все це
25: звісно, все це сплеск патріотизму. Все це відбувається на тлі війни, яка, звісно, триває вже давно, на тлі зростаючої ізоляції, на тлі посилення уявлення про себе як про оточену фортецю. Ось такий, так би мовити, жест, що демонструє – Росія сама по собі.
1: А на окупованих українських територіях зміна вивісок демонструє посилення росіянського впливу. До прикладу, в окупованому Донецьку зняли вивіску з колись розкішного готелю «Донбас Пелес». Адже за новими болотяними мірками вона більше не скрєпна, а це вже окупований Крим. Ось таке про заміну вивісок на росіянський базікає колаборант, а нині один із кримських гауляйтерів, товариш Цеков.
2: Нашим язиком,
25: нашою мовою, нашим алфавітом визначається суть нашої російської держави, суть нашої душі, нашого характеру.
1: Всю суть нав'язливої русифікації та російської окупації. Ось що насправді означають росіянські написи на території окупованих кримських міст та селищ.
3: Срочний демонтаж.
6: Проводимо терміновий демонтаж. Усуваємо зауваження.
7: Да, у нас є вивіска.
6: Так, у нас є вивіска англійською мовою. Найближчим часом зобов'язуємося її прибрати. Ми ставимося до цього позитивно.
1: Той момент, коли 12 років тому Russian пропаганда істерично лякала всіх автобусами з укронацистами, які нібито мчали у бік Криму. Мовляв, приїдуть і почнуть силоміць насаджувати українську. А тепер оті самі вежливі уже люди під об'єктивами відеокамер вимагають дотримуватися свого кривого мовного закону. Хоча взагалі усе оце зросійщення болотяних вивісок виключно, аби догодити путінському збоченому уявленню про велич. Так вважає російський опозиційний політик Дмитро Гудков.
25: Це прояв абсолютного печерного ідіотизму, щоб догодити Путіну, який нібито

0: Для цивілізованого світу вбивця, для росіян – святий. На болотах вигадали нове збочення. РПЦ тепер сакралізує катів окупантів.
1: В Пскові
2: є дві унікальні ікони із зображенням загиблих псковичів, воїнів-учасників так званої СВО.
0: І це не якісь там збірні образи. На стіни давнього псковського храму почепили ікони із зображенням конкретних портянок, ліквідованих у 2023-му на війні проти України.
2: Це вперше в Росії. І я сподіваюся, що інші візьмуть з цього приклад.
0: Приклад чого? Як релігію перетворити на інструмент кремлівської пропаганди? Ну, бо саме ж для цього старшого лейтенанта, товариша Руслана Шейка, зробили героєм псковської ікони.
3: Істинний справжній патріот. Щирий і добрий, і в мирний час, і в бою він завжди звертався до Бога.
0: А сконав окупантом, який добровільно пішов вбивати українців і захоплювати наші землі. То той Шейка був кадровим офіцером, до того ж спадковим. А тепер мамка цього ліквідованого окупанта лє крокодилячі сльози і ліпить з військового злочинця великомученика.
4: Чоловіка.
3: Людина, душа якої була з Богом. З 7 років він співав у церковному хорі, навчався у православній школі регентів.
4: На школі регентів.
0: Спочатку співав, потім доспівався, а потім його й відспівали. Ось вам короткий життєпис цього недохероя. А все тому, що замість ряси окупант Руслан Шейка чомусь обрав болотяний однострій і прийшов на нашу землю зі зброєю. От і задвохсотився десь на Луганщині. А ось ще один російський герой з серії «Хоч ікони пиши» – прапорщик Савченка. Російський окупант та вбивця.
3: На іконі пори зображено старшого прапорщика гвардії Миколу Савченка.
5: Ніколая Савченка.
4: У мене важливо.
3: Для мене важливо, що це увіковічення пам'яті.
4: Пам'ять.
0: Та не пам'ять увічнюють ці ікони. Ними на Росії намагаються виправдати неспровоковану агресію проти України. Апогею всього цього мракобісся у тому, що і окупант Шейка, і загарбник Савченко служили у 76-й гвардійській десантно-штурмовій дивізії. І вона воює проти України ще з 2014-го. За даними нашого офісу генпрокурора, саме псковські десантники з 76-ї дивізії розстрілювали цивільних у Бучі у 2022-му. А у грудні 2023-го ці ж окупанти вбили українських військовополонених біля села Роботине у Запорізькій області.
3: Зараз триває обговорення, яких ще героїчно загиблих псковських бійців зобразити на наступних двох іконах.
0: Поки одні глибінарії малюють псевдоікони, інші росіянці готуються зводити каплиці і навіть цілі церкви на честь ліквідованих в Україні окупантів. Ось вам, будь ласка, іконами для сакралізації мілітаризму вже марять у Болотяному Краснодарі. Там на честь 200-х СВОшників націлилися побудувати цілий собор Пресвятої Богородиці.
2: Проєкт передбачає створення меморіальних зон на честь російських солдатів, які загинули, захищаючи вітчизну та православну віру. Особливу увагу приділять оформленню інтер'єру. Підбір ікон відображатиме історичні моменти заступництва Божої Матері у військовій історії.
0: Храмовий комплекс у Краснодарі має бути аж у 70 метрів заввишки. Тамтешній губернатор вже верещить, мовляв, це буде рекорд. Найвищий на Росії собор, присвячений учасникам так званої СВО.
6: Храм,
2: присвячений захисникам вітчизни, має бути величним. Це такий духовний центр і для віруючих, і для захисників вітчизни, де вони зустрічатимуться з молодим поколінням. Я впевнений, що цей храм там буде.
6: Я впевнений, що цей храм там буде.
0: Незважаючи на фанфарство місцевих держиморд, жителі Краснодару ініціативу розкритикували. І рішення про будівництво храму спровокувало найгучніші за останні 4 роки протести.
7: Ми проти забудови! Ми проти забудови! Ми проти забудови! Ми проти забудови!
0: До речі, узгоджувати ось такі мітинги проти будівництва храму СВО краснодарські чиновники відмовлялися 68 разів. І врешті-решт, як на думку, так і на результати громадських слухань, місцеві церкви теж, звісно, начхали.
2: Незважаючи на те, що абсолютна більшість учасників обговорення висловилася проти забудови, комісія, знехтувавши думкою громадян, виклала все виключно в позитивному тоні та рекомендувала забудувати цю територію.
0: Як підрахував проєкт «Експлейнер» від опозиційного до Кремля медіапроєкту «Можемо об'ясніть», за останні 4 роки на болотах вже встигли нашаманити 6 храмів і 13 каплиць. Нині для сакралізації війни проти України в РФ на стадії будівництва або узгодження ще 11 храмів і 3 каплиць.

0: плитці. Ну і звісно, всі храми на болотах на честь російських воєнних злочинців городять за активної підтримки РПЦ і місцевих держиморд. А от каплиці кліпають коштом гробових за ліквідованого портянку. Саме так сталося десь на Оренбургщині.
1: У селі Тоцьке Оренбузької області освятили каплицю, збудовану на згадку про загиблого під час так званої СВО Петра Черкашина та інших земляків. Невеликий храм збудував батько бійця Олексій Черкашин на кошти, отримані як компенсацію за загибель військовослужбовця.
0: У 2014-му отой портянка служив за контрактом і воював серед російських іхтамнєтів на нашому сході. А за тиждень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну задвохсотився десь на Київщині. А це вже Вологодщина. І тут теж городять зет-капличку.
2: У нас погиб син.
3: У нас син загинув. Ось його могила.
0: Окупант Федька, на могилу якого його мамка тепер водить екскурсії, задвохсотився 2 роки тому. Проти України портянка воював з 2022-го. Здавалося б, сконання сина мало б відкрити очі батькам його. Де чорне, а де біле. Та де там? Вони і надалі підтримують Путіна і послуговуються скрипною логікою. Мовляв, щоб було менше втрат, війну проти України треба продовжити.
1: Щоб швидше настала перемога, щоб перемогли, щоб хлопці повернулися додому, щоб було менше втрат. Назвали каплицю в честь Георгія Побідоносця.
0: Георгій Побідоносець, Архангел Міхаїл і, типу, святі воїни, полководці московської армії. Саме ці образи РПЦшна церква зазвичай шаблонно використовує для оформлення своїх зет-храмів. Це, знову ж таки, дані опозиційного до Кремля проєкту «Експлейнер». До речі, Архангела Михаїла ще часто називають архістратигом, що з грецькою означає «головнокомандувач». Співпадіння? Не думаю.
1: У сучасній Росії слово «архістратиг» заграло новими барвами. У молитовниках, які на початку війни роздавали солдатам священники, що приїжджали на фронт, цим терміном називався Путін. Даруй верховному головнокомандувачу Володимиру, мужньому архангелу та боголюбивому правителю російському перемогу.
0: Звісно, що й будівництво зет-храмів і сакралізація мілітаризму на болотах відбувається за благословення московського патріархату. Ну бо окупанти, які вже 14 років вбивають українців та нищать наші міста, це, мовляв, духовні спадкоємці усіх російських воїнів.
4: Ті, хто
5: брав участь у так званій спеціальній військовій операції, хто поклав своє життя на полях так званої СВО, є духовними спадкоємцями всіх російських воїнів. Тому я вважаю, що храми-пам'ятники героям так званої СВО мають бути.
0: Головний ідеолог зет-православ'я та поклоніння Путіну – сам ватажок РПЦ Кирил. Для цього ФСБ-вці у рясі кремлівський диктатор вже давно не інакше, як типу православний вождь. І знову ж таки, я це не вигадав. Сам товариш Кирил нещодавно зригнув словами через рот.
5: Ми дожили до того часу, коли главою нашої держави є справжній православний, не за протоколом, а за переконаннями. Православний вождь Володимир Володимирович. Усе це свідчить про те, що сталося Боже диво.
6: Чудо Боже прийшло.
0: Але від зет-ідеології на болотах поплавило не лише православну церкву. До прикладу, у Єкатеринбурзі на честь російських окупантів вже 2-й рік поспіль городять мечеть.
5: Ми підтримали цю пропозицію назвати комплекс на честь героя. Останніми роками в країні відбувається духовно-моральне відродження. Побудовано 1000 храмів.
7: Построєні 1000 храмів.
0: Та не відродження, а деградація. Виправдання окупації і тотальна сакралізація війни проти України. Ось до чого насправді призводить будівництво культових зет-споруд. А ось вам ще одне чергове дно, яке пробили росіянці у гонитві за сакралізацію війни проти України.
8: Юрта готова.
0: Так, хвору уяву глибінаріїв зригнула буддійським недохрамом у вигляді юрти.
9: І послідуючим пішла ідея, що... Ну...
5: Згодом виникла ідея. З командуванням узгодили. Під землею поставили підземний дацан.
10: Наші
5: хлопці приїжджатимуть сюди вахтовим методом, щоб нести службу.
0: А це вже мракобісся, датоване лютим минулого року. Перша так звана мобільна мечеть на базі УАЗу.
11: Кизданій Корана.
5: Коран, молебні килимки, чотки. Незвичайне наповнення для буханки, яка вирушить на фронт. Таких буханок 2.
12: Коли
5: людина потрапляє в такі складні ситуації, звичайно ж, духовна складова виходить на перше місце.
0: Які це такі складні ситуації, коли ти окупант і вторгся зі зброєю на територію суверенної держави? А ось вам ще так званий воєнно-польовий храм, який на так звану СВО поїхав аж з Волгограда. Ну і наостанок, оце так званий бліндажний храм десь на окупованому лівобережжі Херсонщини у 2023-му. Все оце зет мракобісся, вкотре доводить, що будь-яка росіянська церква вже давно не має нічого спільного з вірою. Кирил разом зі своїми посіпаками-рясоносцями перетворили Московську церкву на один із державних інститутів у кремлівській воєнній машині.
4: Ми боремося за свою країну.
8: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
10: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства, та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
11: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
12: Ключові події.
13: Розбір з експертами.
14: Погляд з різних ракурсів.
12: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
15: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
12: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
15: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
12: Просто про складне.
15: Доступно про важливе.
11: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
4: За свою країну.
16: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Уночі ворог масово наатакував шахедами Дніпро. Вибухи лунали протягом кількох годин. Гучно також було усю ніч на Житомирщині. Туди росіяни запускали реактивні дрони через Чорнобильську зону. На Харківщині вибухи лунали вже на світанку. Регіон ворог також атакував безпілотниками. Більше інформації про наслідки атаки чекаємо від військових адміністрацій. У Дніпрі медики рятують подружжя з Нікополя та їхнього 4-річного сина. Вони дістали поранення внаслідок російського обстрілу, вийшли вигуляти собаку і поруч розірвався ворожий снаряд. Як почуваються нині та як згадують той день, розповіли Ірині Носачовій.
17: Нині Олександр та Анна поруч в одній палаті. Подружжя не зводить один з одного очей, обмінюється повітряними поцілунками. Олександр та Анна дістали поранень кілька днів тому. Живуть у Нікополі. Того дня вийшли на кілька хвилин, аби вигуляти песика, як окупанти відкрили мінометний вогонь.
18: Ми взагалі стараємось не перебувати на вулиці, тому що воно прилітає дуже швидко. І воно просто так раз в одну секунду і все. Нічого не зрозуміло.
19: В тебе в ухах дуже дзвенить, все болить. Ти дивишся на всіх, хто поруч, намагаєшся зрозуміти, з ким що. Потім вже на себе звернув увагу, побачив, що дуже погано з ногою, і почав відповзати на бочку, щоб заховатися.
17: Та найстрашніше під обстріл разом із подружжям потрапив їхній 4-річний син Сашко.
18: Перше, що побачили після взриву, це його. Крики «мама».
17: У хлопчика осколкове поранення. Чоловікові вирвало м'яз на нозі, жінці уламками прошило живіт. Загалом, внаслідок тієї атаки постраждали 7 людей. Рятувати їх примчали надзвичайники і поліцейські. Надали першу допомогу і відвезли до місцевої лікарні.
20: Потихоньку вилазь. За ногу можна братися?
18: Так, так.
17: Поранення Анни вкрай важке. Її доправили до Дніпра. Вона вже перенесла кілька операцій та переливання крові.
20: На жаль, ці операції будуть продовжуватися, коли в кількох місцях зшивається кишківник. На жаль, однією операцією закінчується дуже рідко. Тому вражає така сила, сила волі, сила цього подружжя.
17: Щойно жінка отямилась, одразу стала питати, що з сином і чоловіком. Адже усі члени родини опинилися у різних лікарнях. Маленький Сашко у дитячій. Ним опікується бабуся.
18: У нього маленький осколок, але зараз вирішують, чи будуть його доставати, чи ні. Але він дуже жвавий зараз.
17: За кілька днів, обіцяють медики, хлопчик зможе побачити маму. А чоловіка Анни врешті перевели до неї в лікарню. І коли подружжя воз'єдналось, жінка каже, одразу стала почуватися краще.
18: Хочу його бачити, знаєте, розуміти, що все добре, хоч бачу, що він лежить поруч. І я розумію, що все добре, що ми поруч з ним.
19: Вона навіть з вами спілкувалася, мені після травми погано чути, що вона вам каже. Але коли вона проявляла емоції, в неї були сльози, в мене також...
17: Одружилися за рік до Великої війни. Кажуть, це було кохання з першої зустрічі. У пари є старший син, йому 12. Нині він вдома із дідусем. Доглядає таксу Мессі, яку також зачепило ворожим залізяччям. Попереду у пари тривале лікування. Кажуть, одужати швидше допомагає те, що вони поруч. Все, як промовляли під час шлюбних обітниць. І в горі, і в радості, але разом. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
16: Дрони атакували цієї ночі Саратов. Попередньо є влучання по місцевому НПЗ. Ймовірно, БПЛА поцілили установку ізомеризації. На ній виготовляють бензин преміум якості. Місць займання одразу декілька. В мережі публікують численні відео, як над промзоною здіймається чорна хмара диму. Саратівський НПЗ – один із найбільших підприємств Поволжя. Він входить до складу компанії «Роснефть». Завод вже неодноразово був під атакою БПЛА і кілька разів зупиняв в роботу. Також уночі безпілотники поцілили і іншу нафтобазу в селищі Матвіїв-Курган на Ростовщині. Кілометрові черги за пальним у тимчасово окупованому Криму. Від учора там діють обмеження. На заправках в один бак наливають не більше 20 літрів. Наливати в каністри взагалі заборонено. Деякі АЗС взагалі продають пальне лише за спеціальними талонами для підприємств та екстрених служб. Паливна криза стала прямим наслідком серії ударів по нафтових об'єктах Криму. Лише за останні тижні було уражено кілька ключових НПЗ. Окупаційна влада визнає, що запасів пального вистачить максимум на кілька діб. Водночас Reuters повідомляє, після атак українських дронів виробництво дизеля в Росії у травні скоротилося на 10%. 232 бойові зіткнення сталися на фронті у суботу. Найбільше російських атак Генштаб зафіксував на Покровському і Гуляйпільському напрямках – 36 і 37 відповідно. 12 ворожих штурмів Сили оборони відбили на Костянтинівському відтинку, 8 – на Лиманському. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували наші позиції 9 разів. Після полону герой нашого наступного сюжету взявся з нуля розвивати власну справу на рідній Хмельниччині – тепличне господарство. І тепер колишній кадровий військовий Володимир Реп'юк вирощує огірки і капусту та створює у селі нові робочі місця. Які плани будує на майбутнє, знає наша Вікторія Гетьман.
21: Це він тільки росте, він має бути 2,5 метри ростом цей огірок.
22: Після майже 3 років полону ветеран Володимир Реп'юк тепер будує власний тепличний бізнес. Під плівкою понад 5 тисяч саджанців огірків.
21: F1 Голландія, виходить, от вже була перша виборка маленьких.
22: На сортах та вирощуванні овочі Володимир почав розумітися лише цьогоріч. До цього був кадровим військовим і як прикордонник зустрів повномасштабну війну.
21: Бої за Маріуполь, після Маріуполя був Азовсталь, нас взяли в оточення, перебували в оточенні 86 днів, пройшов почетний полон.
22: Додому Володимир повернувся наприкінці 24-го, після майже 3 років полону.
23: Раді вас вітати вдома, в себе, в Україні. Слава Україні!
24: Героям слава!
22: Після після реабілітації Володимир вирішив почати нове життя вже у цивільній справі. Ідея бізнесу з'явилась несподівано під час звичайного походу у магазин.
21: Купляв огірки, от не пам'ятаю, коли в серпні місяці чи вересні, там ціна була космічна, коротше, і рішив так, думаю, треба огірками займатися.
22: Нову професію ветеран опановував самотужки. Методом проб і помилок облаштував 3 теплиці з огірками та парник із розсадою капусти.
21: Почав розуміти, що всі огірки привозні, почав аналізувати ринок Хмельницьку область. В Хмельницькій області взагалі немає. Ну, як є, ну дуже мало тепличних комплексів. Ну і рішив так полізти себе в аграрій.
22: Частину обладнання для старту бізнесу вдалося придбати за грантові кошти. Тепер у теплицях уже починають працювати місцеві.
1: Щодня приходимо, допомагаємо сапати, обривати. Що кажуть, те і робимо. Нема зараз такої роботи. А тут трапилась робота, треба йти, треба працювати.
22: Невдовзі перший врожай з теплиць поїде на полиці місцевих магазинів. Роботи ще до середини літа.
21: У мене от в голові, от після полону, в мене взагалі дурних мислів ні разу не було. У мене одна мрія тут полягти виспатися. Все, я нічого не хочу. Тут зранку просинаюся, як починається день, як не поліве, то добрива і цілий день, коротше, такого от.
22: У планах Володимира встановити систему опалення у теплицях та збільшити площі. Для цього шукає нові грантові програми для ветеранів. Каже, його господарство не лише про бізнес, а й про майбутнє рідного села і нові робочі місця для людей.
21: Кажу, там, да, типу, тяжко перестроїтись після полону. Ну, я б не сказав би, що тяжко. От, головне знайти себе. Є ціль, просто до неї треба йти.
22: Із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
16: Годинні черги, сотні видавництв і тисячі гостей. Якщо ви ще не встигли накупити книжок на книжковому арсеналі, маєте час сьогодні до вечора. Що зараз пропонують і що читають, Вікторія Дмитренко розкаже.
2: Традиційно довжелезні черги на вході та сотні відвідувачів лише у перші години відкриття. Програма цьогоріч масштабна. Понад 240 подій, 8 сцен і музичні перформанси на вулиці. А гасло фестивалю – нести свою свободу. Куратор фокус-теми, правозахисник, журналіст і колишній військовополонений Максим Буткевич. Його свобода після полону, каже, відчувається буквально фізично. І сьогодні книжки теж про неї.
3: Абсолютно очевидно, що свобода – це не даність, це те, що з нами завжди, але це не те, що буде завжди, що би ми не робили, це те, що треба захищати.
2: Ці сенси об'єднали тисячі гостей. Книжковий арсенал відвідала перша леді. Вона обрала кілька новинок. Одну з книжок особисто передала військовим на фронт.
6: І, звісно, що книжка потрапляє не лише на фронт, а й в госпіталі військові, де так само поранені військовослужбовці проходять лікування, реабілітацію. І там теж є час і потреба якраз в літературі.
2: Серед гостей – міністерка культури Тетяна Бережна. Книжки, каже, обирала за покликом серця, а надто дитячі, бо вдома чекає її маленька слухачка.
24: Це для Осики, моєї донечки, їй 5 місяців, але я привчаю її до читання з дуже раннього віку, бо розумію, наскільки читання робить особистості сильними, творчими і спроможними.
2: А що ж нині в попиті? Запитаю у видавців.
25: Книжковий арсенал – це більш вишукана аудиторія. Ми сьогодні привезли дуже багато нонфікшену, психології, бізнес, але попит на дарк романси, фентезі все ж таки залишається.
2: Крім трендових жанрів, молодь заманюють ще й інтерактивом. Сусіднє видавництво облаштувало на стенді інстазону. Велике дзеркало в книгах. Робиш тут селфі, викладаєш у соцмережі і отримуєш шанс виграти приз.
24: Кожного місяця людина буде отримувати одну новинку від нас. І так 12 книг, ну, річний запас, одна книжка на місяць, але новинка.
2: Ну що, фото у дзеркалі зробила, тепер, сподіваюся, виграю річний запас книжок. Першокурсники факультету журналістики Даня та Саша прийшли на арсенал знімати свій перший навчальний репортаж, а вийшли з автографом.
26: Це у нас Степан Процюк, він сьогодні є тут, можете підійти теж поцікавитися. От, руки і сльози про Івана Франка і, ну, звичайно, він зробив, автограф зробив. І, це, прям фантастика.
2: Щоправда, багато читачів кажуть, книжки зараз не дешеве задоволення, але запеклі книголюби готові вкладатися заради власної бібліотеки.
24: Це одна з моїх найбільших статей витрат на місяць. Я розумію, що зараз з розвитком технологій є можливість читати онлайн багато, але я насправді такий трохи ретроград, я люблю відчуття сторінок, коли я їх гортаю, як я поглинаю цю книгу, як вона поглинає мене.
2: За рік книжки подорожчали на 20-30%. Через дефіцит імпортного паперу та постійні обстріли друкарень їхня собівартість невпинно росте. Утім, українці готові платити за якість та ексклюзивність. А особливо, коли цінність вимірюється ще й живим підписом автора. Величезна черга вишукувалася до нобелівської лауреатки Ольги Токарчук, яка приїхала особисто підтримати Україну.
24: Якщо будуть нащадки передавати мої, також дуже приємні враження від події.
2: Хтось приходить за автографом, хтось за новим романом, а хтось просто за відчуттям нормального життя, наповненим саме тою свободою, яку звідси несуть тисячами ще непрочитаних сторінок. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
16: Масові безлади охопили Париж після перемоги футбольного клубу ПСЖ в фіналі Ліги чемпіонів. Натовп висипав на Єлисейські поля. У вуличних святкуваннях взяли участь приблизно 20 тисяч вболівальників. Однак веселощі швидко переросли в вуличні безлади. Фанати запускали фейерверки, били вітрини, перевертали та підпалювали баки зі сміттям. Також розгромили пекарню та ресторан у центрі міста. Правоохоронці затримали понад 230 найагресивніших футбольних вболівальників. У фіналі Ліги чемпіонів, нагадаю, зійшлися французький клуб «Парі Сен-Жермен» та англійський «Арсенал». ПСЖ виграли за результатами серії пенальті. До слова, за парижан грав і український захисник Ілля Забарний. Для нашого футболіста цей титул переможця Ліги чемпіонів став першим у кар'єрі. Костянтин Лінчевський далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
4: За країну рівних можливостей. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
0: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю. Як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
5: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: за країну рівних можливостей.
1: Пані та панове, найщиріші вітання. Принагідно вітаємо вас з трійцею, кияни, гостей столиці, з Днем міста. І дякуємо, що обрали для цього недільного ранку саме нашу компанію. Це марафон «Єдині новини». Канал «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії з вами до 11-ї буду я. Мене звати Костянтин Лінчевський. І одразу звернемось до оперативної інформації, що мається на увазі мапа повітряних тривог. Станом на зараз, окрім традиційно червоних Луганщини і тимчасово окупованого Криму, бачимо червоною всю Донеччину, також частину Дніпропетровщини, частину Харківщини, і частина Харківщини під загрозою, в тому числі артобстрілу. Мова перш за все про Вовчанську громаду, до речі, про неї ще поговоримо окремо. Також група БПЛА зафіксована була на півночі Київщини, Чернігівщини. БПЛА рухались вздовж кордону з Білоруссю, відповідно маємо частина Чернігівщини, частина Київщини і вже частина Житомирщини також червоні. Друзі, особливо сьогодні зважайте, будь ласка, на сигнали повітряних тривог, принагідно спускайтеся в укриття, не нехтуйте своєю безпекою. Ну і про безпеку будемо говорити далі, тим більше є привід. В Москві теж було, точніше в Росії, теж було не тихо, вибухи. Цієї ночі лунали в російському Саратові. Місцеві ЗМІ повідомляють про атаку на нафтопереробний завод. Внаслідок удару на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, вражено установку ізомеризації. До слова, Саратовське НПЗ входить до структури нафтової компанії «Роснефть» і є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств у Поволжі. Саме він забезпечує паливом окупаційну армію. Також є повідомлення про атаку на нафтобазу в Ростовській області. Ось з цього почнемо нашу розмову. З нами Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, раді вас вітати.
2: Навзаєм, добрий ранок, слава Україні.
1: Героям слава. Пане Павле, ну почнемо з попередніх підсумків ночі, поки не надійшло підтвердження від Генштабу, але ми бачимо, що вже, м'яко кажучи, не рідка ніч не проходить без якихось таких тривожних новин з території Російської Федерації. Певно, можемо поговорити про ось цю системність і певний зріз зробити по результатах.
2: Ну, очевидно, це стосується не тільки російської нефтянки. Знаєте, ми на днях спілкувалися з моїм старим другом в Севастополі, який каже, раніше українські удари по військовим об'єктам, по Більбеку, по Казачці були новиною. От сьогодні вночі вдарили там, по штабу флота, вчора вдарили по штабу авіації. А сьогодні новина – це якщо українці не наносять удар по військовим об'єктам в Криму. Що ж таке? З чого сьогодні удару не було? Ну, це саме із російською нафтопереробкою. Сили оборони ставлять на потік, на таку, на постійну роботу. І вже говорити, а ось цей новий об'єкт, да, вже якось не виходить. Той же Саратовський НПЗ, скільки вже ударів, 6 чи 8 було по ньому регулярно. Тобто удар приходиться, його там ремонтують, відновлюють, намагаються ввести в експлуатацію. Тільки він починає щось бурлити там, знову черговий приліт і знову кошти замість того, щоб йти в російську воєнну економіку, росіянам доводиться витрачати на відновлення, ремонт цього заводу. І байдуже ж там той же Піт Хексет каже, що ефект від ударів українців по російській нефтянці незначний. Ну, це незначний він на фоні того, що американці знімають з санкцій з російського тіньового флоту, який приносить прибуток. І компенсує ті втрати, які російська економіка, російська нафтогазовий комплекс терпить через удари наших дронів.
1: Ну, певно, знаєте, пане Павле, я би для балансу ще одну фразу пана Хексета навів, що Штати не перестають навчатися в Україні бойовим діям, і тому як швидко Україна, зокрема, підлаштовується і перебудовується. До речі, про перебудову, я би навіть сказав про перетасування російської ППО у зв'язку з тим, що сили безпілотних систем, зокрема, виносять, ну, вже порядком російські РЛСки, в тому числі в тимчасово окупованому Криму, що дозволяє, відповідно, далі літати нашим безпілотникам. Скажіть, будь ласка, пане Павле, наскільки зараз, на ваш погляд, у Росії зберігається, ну, спроможність перетасовувати ППО і ПРО для того, щоб латати ось ці дірки, які пробиваються нашими дронами?
2: Ну, спроможність у них така залишається. Звісно, що в порівнянні з 2022 роком, коли вони були переконані, що ЗРК, зенітно-ракетних комплексів, зенітних ракет у них на порядок, на два порядка більше, ніж всіх інших видів озброєння, і це та зброя, яка, ну, яка буде бездонною. Саме тоді вони почали використовувати 300-ки С-300 для ударів по нашим містам. Ну, а чому? Балістики немає, а зато є зенітні ракети, можна ними бити їх бездна. Ну, а потім бачимо, ситуація міняється. Міняється радикально, і в тому числі через те, що кожного разу, коли ми відкриваємо фірточку там через Крим для прольоту наших дронів, чи через Крим, чи через Північний Схід, то для цього треба знищити систему спостереження і зенітно-ракетні комплекси, які на цьому маршруті перебувають. І якщо раніше там це було періодичністю, да, то тепер щоночі треба підтримувати цей режим щодня. Вже можна порівняти Росію не просто з такою з фірточкою відкритою, а з будинком, у якого розбиті вікна. Да? Пролітають дрони щоразу декількома маршрутами, виходять з території України і прямують до своїх цілей як на середню глибину, так і на стратегічну глибину. З іншого боку, С-400, той комплекс, самий дефіцитний, але самий потужний у росіян, який може діяти проти балістики, вони використовують, знову ж таки, як часто, густо використовують як балістику для ударів по нашим місцям. Ви зверніть увагу, зведення Генерального штабу, коли вони в російських масованих ударах оцінювали кількісні характеристики тих чи інших видів зброї, якими росіяни атакували. Раніше йшли іскандери і північно-корейські ракети. Тепер північно-корейські ракети зникли з цього переліку. Як правило, іскандери і ракети до С-400. По своїм параметрам по дальності ракети до С-400 вони підходять для таких ударів. Ну, що можна сказати? Це говорить про те, що, як на мене, не про те, що ракет, зенітних ракет у них ще безліч, а про те, що не вистачає у них балістичних ракет. Але вони намацали, відчули наше слабе місце, проблему боротьби з балістикою через відповідні відсутність чи нестачу відповідних протиракет, і намагаються от в цю рану максимально влізти.
1: Тому, друзі, ще раз, тим більш сьогодні, нагадаю, дослухайтесь, будь ласка, до сигналів повітряних тривог, тим більш, що поки пан Павло розповідав і аналізував, ви бачили, що ще на захід просунулись повітряні тривоги, очевидно, пов'язані з рухом, подальшим рухом ворожих безпілотних літальних апаратів. Дослухайтесь, будь ласка. Пане Павле, як завжди, дуже вдячні вам за пояснення. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» був з нами. Захист неба, дрони та нові обміни. Президент Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо подальших оборонних та гуманітарних пріоритетів України на найближчі тижні. Серед них антибалістика, угода щодо спільного виробництва з ЄС і постачання дронів. Також, за словами Зеленського, Україна готується до важливих перемовин в кількох форматах. Другий напрямок – це гуманітарний трек та обміни, щодо яких не вже є домовленості. Третій стосується нових рішень щодо української енергетики. З нами на зв'язку Дмитро Левусь, експерт-міжнародник. Пане Дмитре, вітаємо вас.
3: Вітаємо.
1: Всі бачили і в певному сенсі наробили шороху ось ці світлини президента з міністром енергетики, зі спікером. То, що готуються перемовини, подробиці потім, та згодом, як написав президент з цього приводу. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, зараз найактуальніше коло для наших розмов і в якому ключі?
3: Гадаю, що Україна і в особі президента робиться абсолютно логічно, коли на тлі заяв американської сторони, що, мовляв, вони тут ніби майже виходять з переговорного процесу, і при цьому держсекретар Рубіо розказує, що вони виступали, як просто передавали побажання Росії Україні, хоча не тиснули на Україну, на тлі російських заяв про те, що там переговори неможливі, і заяви Путіна про те, що от все у них великі успіхи і все буде вирішуватися Росією. Україна заявляє про готовність, можливість переговорів, залучає туди Європу в цей переговорний процес, висловлюючи, наприклад, ініціативу про те, що Європа могла б зайти в переговорний процес як з Росією, наприклад, з теми аеропортового перемир'я, інші подібні речі. Тож ми вже це неодноразово бачили, що насправді переговорний процес він є, і для того, щоб він був успішним для нас, Україна має бути не об'єктом, а суб'єктом і ініціатором цих багатьох речей. От минулого року, коли на початку весни відбувалися переговори, саме Україна пропонувала свої формати припинення вогню на морі, на далекобійних, але Америка наполягла тоді на давайте будемо говорити про 30 днів повного там припинення вогню, і тут уже Росії довелося відповідати, але все ясно, що ні до чого це прийти не могло. Тому тут от Україна говорить, що і показує, що да, ми готові до миру, але ми готові до того, щоб це був мир справедливий. Ну і звісно ж, нікуди не йти від гуманітарних питань. Бо Росія робить все можливе задля того, аби зривати обміни полоненими. Але ця тема, яка не може перериватися. І ось ця активність – це ще один вимір цієї війни. І тут треба бути активним.
1: До речі, щодо готовності до миру, зараз будемо продовжувати. Хочу перепросити в наших глядачів, трохи переплутав по пам'яті. Так, Умєров, Буданов, Шмигаль були за тим столом. Продовжимо, пане Дмитре. Прем'єр Польщі Дональд Туск прокоментував нові погрози з боку екс-президента Росії та нині заступника голови Ради безпеки Дмитрія Медведєва, який лякає Європу новими ударами. Польський урядовець закликав європейців серйозніше ставитися до дій та слів кремлівських посадовців. Почуємо.
4: Колишній президент Медведєв заявив, що спокійний сон громадян Європейського Союзу закінчився. Усім членам НАТО нарешті слід почати серйозно ставитися до цих фактів і слів. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі.
1: До слова, Медведєв після влучання російського дрона в житловий будинок в румунському Галиці пригрозив країнам ЄС новими ударами. Він виправдав можливі удари по території європейських держав, звинувативши Європу у війні проти Росії. Пане Дмитре, пропоную ще на ось цьому розрізі зупинитися. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чим ці заяви Медведєва відрізняються від тих, якими він сипле щонайменше 5 років? Ну і зрештою, можливо, щось зміниться в поведінці Європи тепер?
3: Ну, заяви Медведєва дійсно всі дуже подібні. Він висловлюється так, як зазвичай висловлюються там придворні шути, інші якісь персонажі. І є, щоправда, різниця, тло, на якому це все відбувається. Одна річ, коли, там, наприклад, 2-3 роки тому він говорить про те, що непогано було б ядерною ракетою ударити по Лондону, і зрозуміло, що це неприпустима ескалація, навіть така вербальна, але це малоймовірно. Інша річ, коли на тлі дій Росії протягом от останнього цього року, коли відбувалися атаки дронові проти Польщі, масовані, регулярно провокації в Балтії. Тут зараз в Румунії ж це теж не перший інцидент, який, щоправда, зараз закінчився так, як вони і повинні були закінчитися, якщо це не припиняти. То природно, що зараз це виглядає вже просто як сформована загроза. І погроза, і загроза реально. І, як на мене, дуже позитивний є той момент, що в цьому висловлюванні Туску, там далі він зрештою говорить, характеризує, хто такий Медведєв. Що, якщо, незважаючи на те, що йому зроблений ось цей імідж такого дурника шута придворного, він таким не є. Це абсолютно офіційна особа. І там йдеться про те, да, він є другою людиною, якщо так можна сказати, людина в Совбезі Російської Федерації. Він є керівником військово-промислової комісії, да, тобто, яка це військово-технічна комісія, да, тобто, яка за озброєння відповідає. Тобто, це абсолютно офіційна особа, і не заяви якої, особливо на тлі ось таких уже дій агресивних, необхідно реагувати теж на офіційному рівні. І головне, дійсно, реагувати відповідним чином на в плані безпеки. Є пропозиція України, про яку ми ще в 23-24 роках говорили, про спільний захист українського повітряного простору з боку країн НАТО, які є нашими сусідами. І це не є втручання у війну, щоб там не заявляла Російська Федерація. Навпаки, дозвіл Росії бити по території України в безпосередній близькості до країн НАТО, він зрештою призводить до того, що ця агресія розширюється, а Росія далі ось цією ескалацією випробовує і привчає на країни НАТО до того, що вона буде агресія розширюватися. Тому говорити про те, що чи прокинеться Європа, да, ну, вона прокинулася, вона працює, але поки що, мабуть, ну, є необхідність постійного, знову ж таки, нагадування нашим партнерам про те, що та реакція не може бути просто на рівні там 4-ї статті угоди НАТО. А є дії, які Україною Зеленським пропонувалися вже давно і з якими треба вже виходити у відповідь. Інакше це буде продовження розширення ось такої агресії.
1: І добре було б пам'ятати, я зараз пригадаю, фразу колишнього директора ЦРУ пана Бернса, який згадував свої розмови з Путіним на початку 20-х років. І ось цей меседж, який Путін казав, а що ви мені зробите? Це важливо. До речі, про американців давайте продовжимо. Вашингтон розглядає можливість призначення екс-прем'єра Угорщини Віктора Орбана на високу посаду в Організацію Об'єднаних Націй. Про це повідомляє проект розслідувань V-Square. За словами журналістів, така посада може забезпечити Орбану дипломатичний імунітет та захист від можливих судових переслідувань на батьківщині. Йдеться про зміну влади в Угорщині. Сам Орбан запевняє, що не боїться жодних розслідувань і нібито завжди діє в межах закону. Пане Дмитре, і за вашою допомогою хочеться проговорити ось ще ці розвилки з приводу колишнього тепер угорського прем'єра Віктора Орбана. Ну, наскільки я розумію, розвилок три. Це, якщо підтвердиться ось цей журналістський виток майбутнє в Штатах в рамках ООН, звісно, ніхто не відміняв шлях на схід, скажімо так, ну і зрештою залишитись у внутрішній політиці Угорщини. Але тоді виникає питання, чи, знову воно виникає, чи Орбан не кульгава качка?
3: Насправді для Орбана ситуація дійсно складна, бо всі, хто слідкував за виборами в Угорщині, дуже добре пам'ятають про те, що запасний аеродром в Сполучених Штатах він собі готував. І його родина, зокрема там дочка і зять, і внуки, вони виїхали саме туди, на тлі корупційних скандалів, які є, пов'язані з Орбаном, саме там його ця садиба відома, той футбольний клуб, який побудований, дуже цікава історія з російською нафтою, яку він так захищав, оскільки зрозуміло, що там є і особиста вигода. Тут було помітно, що це для нього дуже важливо, особливо тоді, коли він почав визвірятися на своїх передвиборчих мітингах, коли стало зрозуміло, що перемога, м'яко кажучи, не гарантована. Тому я думаю, що навряд чи він обере східний напрямок поїхати до Російської Федерації. Все ж таки у нього можливості ширше, бо навіть якщо ось ця історія про надання йому якоїсь посади в ООН, яка б зробила йому імунітет, що є, як на мене, малоймовірно. Він не може стати заступником генерального секретаря або помічником, тобто все ж таки там є достатньо обмежені коло цих посад, які тісно дадуть. У нього добрі відносини з Дональдом Трампом. Він потрібен нинішній адміністрації США як такий, хоч і кульгава качка, але, знаєте, саме американському політикуму належать такі достатньо відомі слова про там якогось сина, але їхнього сина. І тому йому зберегтися легше буде саме в таких умовах. І навіть думаю, що навіть у разі переслідування, абсолютно виправданого, йому буде надано прихисток.
1: Пане Дмитре, і окрема вдячність за те, що не процитували повністю фразу про сина. Дякуємо дуже за аналітику і огляд. Дмитро Левусь, експерт-міжнародник, був з нами. Ну, продовжимо, давайте, цю російську тему. Бюджет Росії на війну проти України цього року недоотримає щонайменше 28 мільярдів доларів. За даними Financial Times, перевитрати Кремля вже складають 2 трильйони рублів, а за негативного сценарію ця цифра подвоїться. Через це російський Мінфін вимагає негайно заморозити майже 3 трильйони рублів видатків на цивільні галузі. Загалом за перші 4 місяці року дефіцит російського бюджету сягнув майже 6 трильйонів рублів. І це найбільший показник від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Відповідно, далі з нами Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, раді вас вітати.
5: Раді вас вітати, пане Костянтине, і вітаю всіх телеглядачів.
1: Наступні щонайменше 5 хвилин говоримо про російські гроші. У цьому зв'язку пару питань є. Пане Іване, поясніть, будь ласка, я зараз пригадую ось ці фрази, зокрема, там, росіян усіляких, що, мовляв, ми зараз за місяць проблем в Ормузькій протоці відіб'ємо всі свої проблеми, вийдемо в нуль. І другий аспект – це те, як зараз з урахуванням зниження показників російського бюджету і збільшення, відповідно, європейської західної допомоги для нас, чи зрівняються оборонні бюджети?
5: Розумієте, пане Костянтине, якщо ми зараз повернемось в лютий, другий місяць року, а там в Росії вже були дискусії щодо необхідності секвестру, тобто урізання видатків бюджету. Але тоді починається наприкінці лютого події, ще давайте за тиждень-два до подій біля Армузької протоки світові ціни пішли вгору. Росія подумала, що якщо щось там буде, то у нас будуть додаткові гроші, і ми зможемо компенсувати ту діру, яка склалася, і не треба робити секвестр. Не зробили його в лютому. Потім дійсно почались події, ціни на нафту злетіли. Але зараз, зрозуміло, що ще я б не ставив би крапку в ескалації біля Армузької протоки, але те, що казав Антон Силуанов, міністр фінансів Росії, що Росія на цій історії заробила додаткові 200 мільярдів рублів. І тут я починаю, як то кажуть, згадувати шкільні уроки математики. 200 мільярдів додатково, 5,8 трильйони дефіцит бюджету за 4 місяці. Сьогодні останній день 5-го місяця, тому щось підказує, що ці 5,8 будуть перевищувати 6, а можливо і 7 навіть трильйонів, бо навряд чи щось змінилося. Виходить так, що навіть додаткові гроші, отримані через збільшення вартості нафти, вони не компенсували ті дірки. І тут в тому числі дякуючи, як то кажуть, кінетичним санкціям України, коли не давали можливості Росії на 100% скористатися цим зростанням цін, адже з 4 провідних портів, де вантажиться російська нафта, 3 так чи інакше були вражені нашими або дронами, або, можливо, навіть ракетами. Скоріше за все, дрони, коли говоримо про услуги Приморське на Балтійському морі, щодо Новоросійська на Чорному морі. Тут є варіанти. Єдине, що Козьміно, це порт на Тихому океані, ось тут, туди поки що не дотягнулося. Але оце зростання цін, воно не принесло Росії очікуваного результату, і тому зараз фактично ми повертаємось в ту точку, де було в лютому, де в Росії говорять, що треба бюджет якось переглянути, тому що заплановані видатки, вони дійсно занадто високі, а те, про що ви згадали, то якщо не помиляюсь, я маю на увазі дефіцит російського бюджету, і якщо не помиляюсь, це найбільше за всю взагалі історію Росії. От така цифра. І коли у вас дефіцит, зрозуміло, що треба вирішувати питання його покриття. Тобто треба щось робити. Є декілька варіантів, але ж ці варіанти, вони є один гірше іншого. Там заморозити гроші в банках, не платити пенсії, друкувати ще більше грошей. Але слухайте, Росія входила в цю війну, маючи грошову масу 67 трильйонів рублів в країні. Зараз там вже 133 навіть трильйона рублів. Тобто зросла грошова маса, а вона не дуже забезпечена реальним виробництвом товарів, тому це прямий шлях для інфляції. Так ще золото Росія розпродає, щоб вгамувати інфляцію, але ж і золото не вічне. І, як то кажуть, чим частіше ви його продаєте, тим нижче на нього буде ціна. Тому тут також не варіант. Тому, як то кажуть, повторюю фразу, гарних варіантів там вже нема.
1: Угу. Пане Іване, як завжди, дуже вдячні за фахові пояснення. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був з нами. Ну і, друзі, тепер повернемось до безпосередньо лінії фронту. 4 бої зіткнення зафіксовано на Північно-Слобожанському і Курському напрямках за минулу добу. Ворог 51 раз обстріляв населені пункти та позиції наших військ, зокрема із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Як повідомили в Генштабі Збройних сил України, загалом на фронті відбулось 232 бойових зіткнення. З нами на зв'язку Олекса, офіцер 2-го мотопіхотного батальйону «Вовкодави» 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Пане Олексо, вітаємо вас.
6: Добрий ранок.
1: Доброго ранку. Оскільки вже бачимо QR-код, звісно, не можемо не поцікавитись, чим з глядачами можемо бути корисними.
6: Так, дякуємо за допомогу в зборі. Значить, у нас проходить збір на квадроцикли для нашого підрозділу. Квадроцикли – це наразі один з дуже небагатьох видів транспорту, який залишається, в принципі, актуальним на лінії, ну, в районі виконання бойових завдань. Він мобільний, він прохідний. Нам такі квадроцикли дуже потрібні. Вони допомагають працювати багатьом нашим підрозділам, зокрема і тим, які забезпечують піхоту і позиції на передньому краї. Тому долучайтеся до збору, будемо дуже вдячні за підтримку. Серед учасників, до речі, збору на цю банку будуть потім розіграні унікальні лоти від нашого підрозділу, тому беріть участь, будемо вдячні.
1: Пане Олекса, а дозвольте я тоді продовжу, оскільки дійсно, друзі, дуже цікаві лоти. Поки ви долучаєтесь до збору, будь ласка, QR-код, користуйтесь ним. Відповідно, бачите по стрічці перебіг нашого збору. Що серед призів?

0: комплектом мерчу від вовкодавів. Що, що треба? Більше 200 гривень, можна зробити кілька донатів, і, друзі, ви в справі. Притом, в достатньо широкому сенсі, як ви розумієте. Долучайтесь, будь ласка, користуйтесь QR-кодом. Олексо, не можу не поцікавитись оперативною ситуацією по Вовчанській ділянці.
1: Ситуація на нашому напрямку схожа з ситуацією на інших напрямках, тобто противник постійно здійснює тиск на наші позиції. Противник конкретно на нашій ділянці, він сточує особовий склад за мізерні якісь успіхи, але треба розуміти, що він змушений це робити, тому що у противника інших варіантів немає. Він змушений постійно тиснути, тому що в іншому випадку він дасть можливість тиснути уже нам, а для противника будь-які втрати на своїх ділянках, це, охлост треба годувати позитивними новинами, тому, власне, для них це створює проблеми, і вони просто змушені оці свої отримані мізерні успіхи продовжувати годувати, постійно вкидати туди піхоту для того, щоб якось чином утримувати ці свої напрямки. Противник застосовує ствольну артилерію, застосовує авіацію, застосовує, в принципі, всі засоби ураження, застосовує активно дрони. Дронів стало зараз більше, артилерії і інших засобів ураження стало менше. Основний інструмент роботи ворога – це піхота, це малі піхотні групи, так звані. Слід зауважити також, що і саме поняття «мала піхотна група» зараз суттєво змінилося. Якщо раніше ми говорили, що там піхотна група – це там 5-4 військовослужбовців, потім ми говорили, що це 3-4 військовослужбовця, потім 2-3, то зараз це майже завжди 2, а якщо другий номер знищили, то це один уже бігає. Тобто, скажімо так, меншої кількості особового складу в малій піхотній групі не може бути вже математично, тобто їх максимум зараз 2. І вони таким чином створюють тиск на нашому напрямку, тобто якщо раніше, наприклад, противник отримав 20 одиниць особового складу, то раніше він з них формував, наприклад, там 4 групи по 5 або 5 по 4 на початках, так, на цьому напрямку, то зараз це буде 10 груп по 2. І вони з різних напрямків часто одночасно намагаються просунутися. Це створює тиск на нашому напрямку, на наші позиції, навантаження на нашу піхоту і операторів, але працюємо ми добре, там видно, зокрема, там по відео, які ви скидали, виявляємо в будь-яких кущах під деревами цих окупантів, їх там знищуємо, там, в принципі, вони і залишаються під тими кущами.
0: Друзі, тим часом на ваших екранах раптом ви не знаєте, як виглядає квадроцикл. Ось так він виглядає, ось так він застосовується. Ще раз нагадаю, що маневровість на сучасному полі бою – це дуже-дуже багато. Значить, так само, як і оперативність при поповненні потрібних банок. QR-код на ваших екранах. Будь ласка, долучайтесь. 5-10, а за 200 вже ви автоматично стаєте претендентом на чудові призи від вовкодавів. Олексо, відео, яке поширено вашою бригадою з приводу пересування, інше відео, зараз давайте ще одне наступне, там вантажівка щось везе, і таке, ось, далі будуть міни, далі буде, звісно, враження, щось везе вантажівка, потім з'ясовується, що це росіяни будуть намагатися влаштувати понтонну переправу. Розкажіть, будь ласка, про ось цю роботу, оскільки це ваша робота, які нюанси, на що звернути увагу?
1: Алло, мене чути?
0: Так, вас чудово чути.
1: Так.
0: Вже можна коментувати. Чи ви не чули моє питання?
1: Прошу вибачення перед глядачами. Трошки в нас тут нестабільний може бути інтернет. Сподіваюся, мене вже чути і видно. Зараз я розкажу про це відео.
0: Будь ласка.
1: Ситуація з цим, так би мовити, цим Франкенштейном була наступна. Там був певний період поганих погодних умов. Противник намагався ним скористатися. Думав, що він зможе проскочити такою габаритною технікою. Але він не врахував, що ну ми по-перше, ми все одно намагаємося вести розвідку навіть в поганих погодних умовах, навіть ризикуючи втратити борти, тому що ми намагаємося таким чином забезпечити свою піхоту, убезпечити її. І ми ввели розвідку. Там навіть на відео видно, що ми ведемо цього Франкенштейна дуже здалеку. Причому відео починається далеко не з того моменту, як ми почали його спостерігати. Ми його підпустили і не.

0: могли спочатку зрозуміти, що це таке, потім уже побачили, що це схоже на перероблений понтон, наче з різаним дахом, це якийсь самопал, такий, ну, насправді, такого не бачив раніше, щоб вони застосовували, ось видно навіть зрізаний дах, і видно всередині кермо, видно сидіння. І вони намагалися просунутися ним до річки, щоб зробити саморобну таку переправу і просунутися, ну, тобто для мати, от, дати змогу своїм військам просуватися за річку. Коли ми зрозуміли, в чому їх задум, підпустили до річки, знищили цього Франкенштейна і ним же заблокували прохід до річки, які, де вони хотіли його використати, щоб зробити там прохід. Тобто ми і техніку знищили, і ними ж заблокували потенційне місце, яке вони хотіли застосувати. Був на цьому виді транспорту РЕБ, але там на відео прям видно, як дрон влітає практично чітко в цей РЕБ, тобто він не сильно їм допоміг, так само, як і групи прикриття, які слідували на буханці позаду і були на самому транспорті, так само він не захистили від дронів, тим паче, що скидалися, тобто коли ми за ним тривалий час слідкували, можливо, вони сподівалися, що їм везе цього разу, що вони зможуть нормально проїхати. Ну, але по відео видно, що їх просто ввели, і потім в якийсь момент по команді скинулися їм всі, і їх там буквально за хвилини просто розібрали і знищили. Ну, і від артилерії, наприклад, від її роботи сильно антидроновими засобами не повоюєш. Тому ось, ну, це насправді цікава спроба. Така спроба була, наскільки мені відомо, ще на напрямку поруч із нами, неподалік, так само була спроба застосувати схожий засіб для того, щоб зробити переправу, затопити техніку і зробити з неї переправу. Але техніку застосовує противник тут не часто. З цікавого була спроба застосувати інженерну машину розгородження, так звану ІМР. Ну, вона також була, звісно, уражена, ну, її побачили. Ну, ну, загалом, скажімо так, коли дізнався, що застосовували ІМР-ку чи цю техніку, я навіть не уточнював у хлопців, чи її знищили, бо я точно знав, що її знищили, це очевидно. Тому на що сподівався противник, ну, зрозуміти складно.
1: Друзі, ну, а ми сподіваємось на вашу активність при зборі. Зокрема, збираємо на квадроцикл. Будь ласка, долучайтесь. 5, 10, 15, 20. Ще раз нагадаю, за донати від 200 гривень вас чекають дуже цікаві призи від вовкодавів. Олексо, якщо дозволите, в нас є буквально ще півтори хвилини, ще одне відео. Справа в тому, що воно теж з вовчанського напрямку. Там іде розмова про те, що росіяни пропихують ось ці малі піхотні групи, про які ви казали. Вони, відповідно, потім знищуються. А взагалі ось це пропихування, наскільки це нова історія, зокрема в зоні відповідальності вашого підрозділу?
0: Це, наскільки я розумію, йдеться про ситуацію, яка має місце східніше від нашої смуги оборони, від смуги оборони нашої бригади. Як на мене, це абсолютно не нова історія, це те саме продовження тактики інфільтрації. Тобто вони в межах, так само, як на нашій ділянці, вони шукають нові потенційні місця, де можна затягнутися, пройти. Так само вони і вздовж кордону намагаються шукати нові місця. Вони таким чином розтягують зусилля, вони розпорошують, намагаються розпорошити увагу нашу, вони створюють інформаційний шум. І це просто продовження тактики інфільтрації, яка відбувається на всій смузі оборони. Там і в нашої бригади, і взагалі лінії оборони і на сході. Якщо говорити про наскільки це ефективно, ну, треба розуміти, що це якби, вибачте за таке формулювання, це гра, в яку можна грати вдвох. Тобто так само, як противник шукає місця, де можна просунутися і знайти якісь нові місця просування, так само і ми можемо, знаючи досконально свою смугу оборони, створити їм умови, в яких вони пройдуть туди, звідки вони вже не вийдуть. Тобто, ну, скажімо так. Тому в даному випадку, я так розумію, на відео видно, що противника беруть у полон, і він зразу ішов, судячи з усього, здаватися в полон. Тобто, це була цілеспрямована їхня дія. Ось це, до речі, один з тих випадків, коли у окупантів є шанси здатися в полон, це одразу виходити з піднятими руками і шукати наш дрон. Ну, і сподіватися, що вони побачать наш дрон, а не дрон своїх, тому що свої можуть не оцінити такий жест з боку свого м'яса і не дати їм здатися в полон. А у випадку, наприклад, на нашій ділянці окупанти, ось коли намагаються десь інфільтруватися, Ми не знаємо, чи це спроба пройти здатися в полон, чи це спроба інфільтруватися. По-перше, по-друге, для того, щоб нашій піхоті здатись, до неї треба ще дійти, знову ж таки. І це, ну, на нашій ділянці це, ну, такий виклик. Взагалом вся наша робота полягає в тому зараз на 90%, щоб не дати окупантам дійти до наших піхотних позицій.
1: І ми з глядачами безмежно вдячні вам, вашим побратимам і посестрам за те, що ви робите на Вовчанській ділянці. Друзі, особливо, якщо ви нас будете тепер вже так дивитись в записі на різних платформах, в тому числі на Ютубі, будь ласка, долучайтесь до зборів, пам'ятаючи, що лише прямі і перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Олекса, дуже дякуємо вам. Олекса – офіцер 2-го мотопіхотного батальйону «Вовкодави» 57-ї окремої мотопіхотної бригади був з нами. Далі новини і повернемось.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: А хто це там?
4: Суміжники гатять. 7-й корпус. ДШВ.
3: 7-й корпус ДШВ. Робимо вітер.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНА.
6: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я і Ігор Попков починаємо. Двоє людей поранені на Дніпропетровщині через ворожі атаки за добу. Росіяни зо 20 разів обстрілювали область з артилерії та дронів. Про це повідомили в ОВА. На Нікопольщині пошкодження дитсадок, лікарня, житлові висотки. У Павлограді удари були по інфраструктурі та приватному сектору. А в передмісті Дніпра ворог бив по сільськогосподарському підприємству. Усі пожежі вже загасили. Дрони атакували цієї ночі Саратов. Попереднє є влучання по місцевому НПЗ. Ймовірно, БПЛА поцілили установку ізомеризації. На ній виготовляють бензин преміум якості. Місць займання одразу декілька. В мережі публікують численні відео, як над промзоною здіймається чорна хмара диму. Саратівський НПЗ – один із найбільших підприємств Поволжя. Він входить до складу компанії «Роснефть». Завод вже неодноразово був під атакою БПЛА і кілька разів зупиняв роботу. Також уночі безпілотники поцілили і іншу нафтобазу в селищі Матвіїв-Курган на Ростовщині. Вже понад півроку не можуть отримати виплати за програмою «Євідновлення» власники 36 квартир Дніпровської багатоповерхівки, куди торік у листопаді вдарив російський шахет. Мешканці під'їзду, зруйнованого вщент, отримали сертифікати на нове житло, а от людям із сусіднього, де квартири визнали непридатними для життя, у виплатах за «Євідновленням» відмовили. Чому? З'ясовувала Ірина Носачова.
8: На свої квартири вони можуть дивитися хіба здалеку. У понівечений будинок власників 36 осель перестали пускати понад місяць тому, бо всередині небезпечно. Дім руйнується.
9: На лестничній площадці там одійшла стіна від лестниці, там опасно підніматися між другим і третім поверхом. Ну, звичайно, воно далі піде. Плита в прихожій. Пішов якби одна вище, друга нижче. Тобто якийсь крен пішов. І точно так же на кухні, де плита перекриття, то і змістилась.
8: Російський шахет влетів у будинок торік 8 листопада. Тоді загинули троє людей, понад 10 дістали поранень.
10: Сильний вибух, вікна, скло і рама впали на мене. Я була в шоку, я спала, але я була відвернута від вікна, і це врятувало моє життя. Якщо навіть буде відновлення, я дуже сподіваюся, що в такій квартирі, після такого стресу, який я там отримала, я зможу там проживати. Я не можу навіть зараз заходити в ту квартиру.
8: Перший під'їзд одразу визнали аварійним. Власники знищених осель за місяць отримали сертифікати на житло, а ті, чиї квартири пошкодило у другому під'їзді, подали заявки на єВідновлення. Утім, їм відмовили, хоча оселі визнано непридатними для життя.
11: Відповідь – неправдиво предоставлена інформація. Прийшла повністю всім мешканцям другого під'їзду. Таке враження, що ми тут усі брехуни.
8: Людям пояснили, виплати поки що зависли у повітрі, адже незрозуміло, чи встоїть їхній під'їзд. Це з'ясується тільки після того, як демонтують зруйновану секцію.
9: Буде повторна експертиза після знесення першого під'їзду. До знесення першого під'їзду ми, тобто, ні тут і ні там.
8: Місто виплачувало людям компенсації за оренду житла, втім ця програма розрахована на півроку. Нині термін сплив.
11: Ми зараз по факту без ніякої компенсації ні на оренду житла, ні в стані на сертифікат ми не можемо є відновлення подати. Ми не можемо подати на компенсацію, щоб хоча б хай нас тоді впускають жити додому, ми будемо робити ремонт.
8: Місцеві кажуть, квартири, що вціліли після обстрілу, добили люті морози. Батареї порвало, тріщини у стінах збільшились, обвалився піддашок.
12: І ми визвали другу комісію, щоб спостерігали, які руйнування. Руйнування за зиму, звісно, природа сама зробила. Він дуже аварійний, знаходиться неможливо, там все нарушено, і комунікації.
8: Чому досі не демонтували зруйнований під'їзд? У Дніпровській мерії пояснюють, чекали на фахівців з програми розвитку ООН в Україні. Місто внесено у перелік громад, де такі роботи фінансують благодійники, передусім закордонні. Міському бюджету це коштувало б кілька десят мільйонів гривень. А Дніпро стояв у черзі, адже місія заходить в одну громаду одразу на кілька об'єктів.
13: Вже цього тижня до Дніпра приїдуть експерти з боку партнера, які будуть проводити для себе технічне обстеження, складати технічну заявку та розпочинати процес демонтажу.
8: Сподіваються, роботи почнуться за місяць-півтора. Вже після того, як зруйнований під'їзд демонтують, стане зрозуміло, чи вдасться зберегти пошкоджені квартири. Якщо так, жителям врешті виділять компенсації на ремонт. Як ні, сертифікати на житло. Нині ж домовляються з благодійниками, аби продовжити людям відшкодування на оренду житла. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Центр психосоціальної допомоги будують у Гостомелі на місці зруйнованого росіянами РАЦУ. За ремонт всередині взялися волонтери, а відкрити його планують вже у червні. Як просуваються роботи, бачила Дар'я Цесарук.
14: Це приміщення завалене будівельними матеріалами. Тут вже півроку ремонт. Стіни сохнуть.
15: Завершені підготовчі роботи під шпалери. Тут, бачите, штукатурочкою затягнута шпакльовочкою. Це тут були уламки.
14: Система опалення нова, вікна й двері теж. Щоправда, підлоги поки нема. Замість неї – дерев'яні панелі.
15: Це, по суті, можна сказати, що фінішна стадія лишилась.
14: Олександр тут все робить своїми руками. Намагається охопити якомога більший фронт робіт, поки він ще у відпустці.
15: Будівлі вже 100 років. Була ідея в цьому, щоб його зберегти, щоб воно просто не простаювало. Тут питання в тому, що ми ж тільки за. Тому що ми Гостомель любимо, вважаємо, стараємося їм допомагати. Тому, звісно, ми відгукнулись.
14: Раніше ще до повномасштабної тут реєстрували шлюби.
15: Там, по суті, цей маленький подіум, там прапори стояли, і тут люди одружувалися.
14: Зараз тут вже нікого не розписують і більше не будуть. Під час оборони Гостомеля будівлю, як і більшість навколишніх, побило снарядами, а після тут стояли добровольці.
15: Тут ДФТГ було. Ну, от хлопці тут рік чи два, по-моєму, були. як то кажуть, внесли певні корективи в дизайн, назвемо це так. І першим завданням у нас було трошки його примарафетить. Ну, ми почали його марафетити і туди полізли, там відвалюється, туди полізли, там відвалюється.
14: Бо просто руйнувалася. Приблизно в такому стані, як зараз оця кімната, волонтери взяли будівлю у роботу.
15: Це ще не відремонтовано, це вже, як то кажуть, друга частина, яка не входить в основну частину. У нас зараз головна ідея запустити цей центр, щоб він надавав свої послуги. Воно вшивається так само гіпсокартоном і там або фарбується, або шпалірами обклеюється.
14: Її відремонтують поступово, бо поспішають у вже готових кімнатах відкрити центр психосоціальної допомоги, якого в Гостомелі немає.
15: Тут у нас по плану будуть тренажери для реабілітації. Ну, спочатку була ідея військових, а в принципі, я думаю, тут не тільки військові, в принципі, люди, які потрібна фізична реабілітація. Також в кабінеті тут буде в нас психолог сидіти.
14: З фінансуванням усіх робіт допомагає місцева адміністрація та французькі благодійники. Вони покривають лише вартість матеріалів. Усе інше роблять волонтери. Відкрити центр планують у червні. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: У Великій Британії стурбовані, що Ірландія стала чорним ходом до їхньої країни для російських шпигунів. Про це пише видання The Telegraph, посилаючись на джерела в Європарламенті. З початку російського повномасштабного вторгнення до України Дублін видав 14 тисяч віз громадянам РФ. Відмовив лише у 10% випадків. А відтак усі росіяни можуть вільно подорожувати з країни в країну, оскільки між ними діє безвізовий режим. До слова, Ірландія вже мала склад скандал через російських шпигунів. У 22-му році з Дубліна вислали 4 дипломатів РФ, які працювали на російську розвідку. Кремлівських агентів також регулярно висилають із Лондона. НАТО скликає екстрене засідання після удару російського дрона по житловій висотці у Румунії. У п'ятницю, нагадаю, там постраждали 2 людини, і це найсерйозніший інцидент на території третьої країни від початку великої агресії росіян. Офіційний Бухарест вже заявив, що закриває російське генконсульство та висилає консула. То що роблять Європа і НАТО для самозахисту від російської агресії? Анна Грішина розповість.
16: За перші хвилини після влучання російського дрона у 10-поверхівку в румунському місті Галац. Після влучання у будинок розпочалася пожежа. Поранено 2 мешканців, їх ушпиталили. Ще 2 пережили панічну атаку. Удар стався, коли росіяни атакували безпілотниками Одещину. У Міноборони Румунії підтвердили, це був саме російський дрон типу «Грань». Зафіксували його, коли той перетнув кордон. Одразу підняли в небо 2 винищувачі F-16 і гелікоптер. Та знешкодити не встигли.
17: Ми маємо усвідомлювати, що подібні ситуації траплялися раніше і можуть повторитися.
16: Бухарест вже вживає жорстких дипломатичних заходів. Генерального консула Російської Федерації в Констанці оголошено персоною нон-грата, а саме дипломатичне представництво буде повністю ліквідоване.
17: І вся відповідальність за цей інцидент покладається на Росію, країну, яка вже більше 4 років веде агресивну війну проти України.
16: У Євросоюзі заявили, Москва перетнула чергову червону лінію і наголосили, що посилено готують 21-й пакет санкцій проти РФ. Україна ще торік попереджала, що наступною ціллю Росії стануть країни Євросоюзу і закликала готуватися до ймовірного нападу. У блоці небезпеку визнали, однак діяти не поспішали. Цього тижня у НАТО оголосили про формування окремого армійського корпусу із 60 тисяч військових для захисту країн Балтії. Основні сили планують розмістити в Естонії та Латвії, керуватимуть проєктом Німеччина та Нідерланди. Однак допоки невідомо, коли рішення набуде сили, як і те, коли наростять потужності ППО у цьому регіоні.
17: Російсько-українська війна та агресивна політика Росії щодо України та її сусідів незабаром можуть призвести до ситуації, яка потребує рішучої відповіді. Я переконаний, що НАТО віднесеться дуже серйозно до будь-яких потенційних загроз та провокацій, які можуть виникнути, назвемо їх своїми іменами, і які вже виявляються, особливо щодо наших балтійських сусідів.
16: У Польщі впевнені, що Росія може напасти на одну з країн блоку вже у найближчі місяці. Доказом стала торічна масована провокація, яку організувала Москва, запустивши понад 20 дронів у повітряний простір Польщі. Вдалося збити лише 4. У тамтешньому Міноборони впевнені, РФ перевіряла систему сил ППО на східному фланзі Альянсу. Зараз у 12 регіонах Польщі триває будівництво інфраструктури для американського військового контингенту – 5 тисяч солдат, яких з Німеччини перекидають США. Днями в Повідці завершили будівництво бази для розміщення військової техніки. Фінляндія цього тижня теж зазнала вторгнення, коли російський військовий літак залетів у повітряний простір. Реакція фінських військових повітряних сил була миттєва. У небо підняли винищувачі. За версією РФ, їхній літак ховався у Фінляндії від грози.
18: У подібних ситуаціях румунам слід розуміти, що Росія загрожує безпеці країн регіону. І війна, яку вона веде проти України, зачіпає всі країни східного флангу НАТО, а не лише їх.
16: А в Росії тим часом погрожують, що їхні безпілотники і надалі залітатимуть до країн ЄС, бо, мовляв, Європа допомагає Україні у війні проти РФ.
19: Після російської атаки Румунія розглядала необхідність застосування 4-ї статті НАТО, яка передбачає не військову відповідь, а саме консультації з країнами блоку. Її задіювала Польща після торічної масованої атаки російських безпілотників. Відреагували і у штаб-квартирі Альянсу, пообіцяли зміцнити оборону блоку. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: 30 балів з 30 особистий лікар Дональда Трампа розповів про стан здоров'я американського президента. За його словами, когнітивні та фізичні показники глави Білого Дому на відмінному рівні. Тож він повністю придатний до виконання своїх обов'язків. Дональд Трамп має вагу 108 кілограмів, це на 6 кілограмів більше, ніж торік. Для його зросту це верхня межа норми, тож президентові порадили дотримуватися дієти. Загалом Трампа оглянули 22 фахівці. До речі, синці на руках, на які раніше звертали увагу журналісти, лікарі пояснили надто частими та міцними рукостисканнями. Трампу також провели тест на деменцію, відхилень не виявили. Сам і заспіває, і затанцює на святкування дня народження США. Так Дональд Трамп відреагував на те, що кілька американських виконавців відмовилися виступати на урочистостях в Білому домі до 250-річчя заснування країни. Президент США розкритикував їх у своїх соцмережах, назвавши третьосортними зірками, і додав, що його номери затьмарять навіть Елвіса Преслі. Святкувати ювілей Сполучених Штатів почнуть 25 червня. Гуляння триватимуть 16 днів. На вулицях Вашингтона проведуть автомобільні перегони, а біля Білого дому заплановані бійцівські змагання та великий концерт. Костянтин Лінчевський далі продовжить. Наступний випуск о 9:00.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Що таке тисячолисна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію, одна вистава повернути відчуття дому, один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
20: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
21: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
22: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
21: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
22: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
23: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
24: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
0: Вітаємо всіх, хто до нас приєднався, і дякуємо всім тим, хто з нами залишається. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії для вас працюю я. Мене звати Костянтин Лінчевський. Дуже коротко оновимо інформацію по мапі повітряних тривог. Особливо звернемо увагу на Запоріжжя, Донеччину, Дніпропетровщину. Шановні мешканці цих регіонів, зверніть увагу, у вас зафіксований рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Відповідно, це стосується і частини Харківщини. І так, традиційно ми бачимо червоними Луганщину і тимчасово окупований Крим. Окрему увагу звернемо на те, що зараз відбувається на півночі, а тут мова про частину Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини і Рівненщини. Тут зафіксована нова група безпілотних літальних апаратів, які рухаються вздовж кордону з Білоруссю. До кордонів ще будемо повертатися буквально за мить. А поки почнемо з того, що в Костянтинівці українські оборонці продовжують полювання на так званих ждунів. Йдеться про ворожі дрони, які ховаються в засідках біля доріг та зруйнованої техніки. Окупанти використовують їх для атак на транспорт і ускладнення української логістики. Через збільшення кількості таких ось загроз у підрозділі «Фенікс» створили окремі розрахунки для їхнього виявлення та знищення. А з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас.
1: Мої вітання, Костянтине.
0: Звісно, зосередимось потім на білоруському і не лише сегментах, а поки, пане Андрію, дуже хочеться поцікавитись оперативною ситуацією в зоні відповідальності підрозділів Державної прикордонної служби.
1: Ну, по-перше, відмічу, що кількість обстрілів, які ворог здійснює по позиціям, які отримують прикордонники в смугах оборони, де знаходяться прикордонники, воно не ця кількість не менше. Фактично щоденно це від 300 до 400 обстрілів, і більшість з них за допомогою безпілотників. Хоча ворог також активно використовує і артилерію, використовує і авіацію, аби фактично намагатися знищити позиції, які отримують наші воїни. Щодо спроб просування противника, то за останній час найбільш активні вони на Покровському напрямку, в межах Вовчанської громади на Харківщині. Ну і також бачимо, якщо говорити про Сумщину, то найбільш активно ворог себе проявляє в межах Юнаківської громади і періодично це в межах Шосткінського району Сумщини, де знову ж таки невеликими піхотними групами пробує атакувати позиції, які отримують наші воїни.
0: Пане Андрію, оскільки перед тим, як вас представити, згадав білоруський кордон, чи можна хоча б в загальних рисах про білоруський, і вже тоді про придністровські сегменти державного кордону, чи спостерігаються там якісь рухи, чи, може, навіть зміни?
1: Я додам ще, ви говорили про шахеди, які йдуть вздовж кордону, але фактично досить часто ці повітряні засоби ураження противника, вони використовують і територію Білорусі для того, щоб, власне, в подальшому залітати на територію України. І, на жаль, Білорусь на це ніяк не реагує. І фактично, пригадуючи попередні там заяви режиму Лукашенка про те, що з України йдуть на Білорусь якісь ударні дрони, хоча це абсурдні заяви, але натомість саме через повітряний простір Білорусі шахеди і гербери також заходять на територію України. Щодо безпосередньої лінії державного кордону по напрямку з Білоруссю, на щастя, якихось суттєвих змін ми не фіксуємо. Щоб з того боку, вже в безпосередній близькості до нашого кордону фіксувалося нарощення якогось ударного групування, але менше з тим ми маємо продовжувати, і це робиться, нарощувати наші оборонні позиції, зокрема і по лінії кордону в інженерному відношенні, фортифікаційні укріплення прикордонні, і Збройні Сили України нарощують також мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках, де, до прикладу, противник міг би застосовувати рух техніки.
0: А що стосується придністровської ділянки?
1: Також продовжується укріплення з нашого боку, але якихось ну, нестандартних, напевно, ситуацій або провокативних дій з того боку по нашому кордону також не фіксується.
0: Пане Андрію, якщо взагалі говорити про, знаєте, таку повітряну розвідувальну компоненту, наскільки ворог або його прибічники, скажімо так, часто використовують і вдаються до ось таких заходів?
1: Ну, розвідувальні дрони ворог використовує досить активно. І це, ну, не можна виокремити якийсь напрямок. Це, знову ж таки, лінія фронту на сході, це і кордон з Росією в межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Кожного дня наші воїни і, власне, фіксують зальоти безпілотних літальних апаратів, які використовуються противником саме для розвідки. І щоденно ми мінусуємо ці повітряні засоби ворога для того, щоб позбавити його очей і, власне, зменшити його обізнаність щодо ситуації і по лінії фронту, і по лінії кордону.
0: Пане Андрію, а якщо повернутися до російсько-української ділянки державного кордону, скажіть, будь ласка, наскільки систематично або періодично ворог вдається до спроб саме збройного перетину кордону цієї ділянки? І у цьому зв'язку не можна не поцікавитись, чи проводиться, особливо з урахуванням сумного досвіду, робота з цивільним населенням, яке мешкає в населених пунктах прикордоння?
1: Ну, звісно, що і органи місцевої влади, і загалом складові сил оборони України проводять роботу з місцевими жителями для того, щоб за можливості вони все ж таки залишали, особливо населені пункти, які максимально близько прилягають до кордону з Росією. Бо, ну, противник через ту кількість обстрілів, яку він здійснює по прикордонню трьох областей, вона досить висока, і ризик для життя людей, звісно, не менше. В той же час, якщо говорити безпосередньо про спроби ворога просунутися, то кількість напрямків, ну, вона не така велика, якщо порівнювати всю протяжність кордону, яку ми маємо з Росією. По Чернігівщині, до прикладу, ворог, ну, поки не здійснює якихось активних дій безпосередньо по лінії кордону щодо спроб просування. Сумщина і Харківщина – це тільки окремі, ну, скажімо так, відтинки. Але, на щастя, досягти успіху щодо просування ворог не може, а натомість несе великі втрати. Але, звісно, що Росії, ну, плювати на те, які вона несе втрати, вона продовжує направляти своє м'ясо для того, щоб і викривались наші позиції, і намагалися не просунутися, а всьому цьому, знову ж таки, передують чисельні обстріли, бо, не досягаючи успіху піхотними групами, противник намагається саме знищувати позиції за допомогою артилерії, скидаючи каби, з надією, що в подальшому піхотним групам вдасться просунутися легше.
0: Пане Андрію, є ще в нас трохи більше, як 3 хвилини. З приводу нашого західного кордону, це перший момент. Другий момент, від завтра вже літо починається. Чи очікуються якісь зміни в перетині кордону для різних верств населення? Якщо такі зміни є, прохання їх озвучити або нагадати, знаєте?
1: Ну, змін поки що до правил перетину кордону, які стосувалися саме періоду воєнного стану, не передбачається. Звісно, що якщо уряд України внесе зміни до загальних правил перетину кордону, ми обов'язково про це зазначимо, але, ну, в найближчій перспективі поки що такого не очікується. В той же час основна категорія тим, кому на даний момент тимчасово обмежено виїжджати за межі України, це чоловіки, громадяни України у віці від 23 до 60 років, категорія від 18 до 22, саме чоловічої статі, можуть перетинати кордон, хоча, знову ж таки, нагадаю, це має бути також, окрім паспортного документу, і військово-обліковий документ, а також відсутність людини в розшуку через неоновлення, до прикладу, даних в територіальних центрах комплектування. Щодо збільшення пасажиропотоку, то так, ми очікуємо, що вже там з перших днів червня пасажиропотік почне зростати, бо фактично завершилися навчання в школах, починається період відпусток, і по аналогії з попередніми роками, саме з перших днів літа, пасажиропотік починає поступово зростати, але, знову ж таки, його збільшення може бути досить високим у порівнянні з тим, що ми мали в весняні місяці. Uh-huh. Хоча можу також відмітити, що вже за вчорашній день пасажиропотік був, до прикладу, більшим, ніж в попередні вихідні. Фактично, за вчора кордон перетнуло 106 тисяч громадян. Попередні вихідні, до прикладу, і в суботу, в неділю пасажиропотік був на рівні 100 тисяч перетинів за добу. Ну і знову ж таки перевага йде зараз, хоч і незначна, але все ж таки на виїзд з України. І, власне, аналізуючи червень минулого року, то саме цей місяць переважатиме виключно на виїзд з України, бо особливо мами з дітьми рухатимуться на виїзд для того, щоб провести час за кордоном з метою відпочинку, вирішення інших якихось питань. Липень вже може коливатися так 50 на 50, бо ті, хто відпочив, будуть повертатися, інші громадяни України будуть виїжджати, а серпень варто очікувати, знову ж таки, з перевагою на в'їзд в Україну.
0: Пане Андрію, ще одне питання на завершення, якщо дозволите, в контексті співпраці Держприкордонслужби зі слідством для з'ясування обставин зі створення протиправних передумов під час закупівлі безпілотних літальних апаратів. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, чи можете поділитись якимись подробицями?
1: Ну, можу зазначити, що Державна прикордонна служба загалом співпрацює з слідством щодо нашого військовослужбовця, якого підозрюють в створенні умов для отримання неправомірної вигоди під час закупівлі дронів. Ніхто, зазначу, не має ні законного, ні морального права наживатися на засобах, які йдуть для фронту, і, звісно, що ми зацікавлені в з'ясуванні всіх обставин. Але можу зазначити, що цей військовослужбовець, ну, власне, він не мав доступу до тендерної процедури. Сама тендерна процедура під час закупівлі тих дронів, вона була проведена законно і виграла та фірма, яка надала найнижчу цінову пропозицію. І, власне, ці засоби вже вони поставлені в Державну прикордонну службу, нарікань до цих засобів немає. І вони вже виконують завдання на фронті. Тому фактично можна це оцінювати як таку якусь шахрайську схему між нашим військовослужбовцем і фірмою, яка не виграла на тому тендері, для того, щоб зробити якийсь вплив на переможця тендеру і отримати якусь неправомірну вигоду. Тому, знову ж таки, суд надасть оцінку дій нашого військовослужбовця, вже проаналізувавши повністю всі докази слідства.
0: Як завжди, дуже вдячні за пояснення, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. НАТО повинно діяти рішучіше і посилювати тиск на Росію. Так очільник литовського МЗС відреагував на удар дрона по багатоповерхівці в Румунії. За словами Будріса, роль ЄС також є вирішальною в запобіганні ось таким інцидентам. Почуємо.
3: Фінансові інструменти Європейського Союзу, які ми плануємо, можна було б реалізувати набагато раніше за допомогою протидії дронам, а також інших комплексних заходів для підвищення стійкості. Ми можемо показати, що це має певну ціну, не обов'язково завдаючи ударів у відповідь, а збільшуючи кількість винищувачів, посилюючи патрулювання та тиск безпосередньо на кордоні. Саме так ми маємо реагувати. Кястіус Бурдіс, міністр закордонних справ Литви.
0: А Путін вже відкрито пригрозив Вірменії українським сценарієм через її спроби зближення з Європейським Союзом. Очільник Кремля провів паралелі з початком агресії проти України, заявивши, що так звана криза колись почалася саме з євроінтеграційних прагнень Києва. Окрім цього, Путін влаштував чергову погрозу на адресу балтійських країн. Реагуючи на заяву глави МЗС Литви про здатність НАТО ліквідувати військові бази окупантів в Калінінграді в разі конфлікту, конфлікту, Путін пообіцяв зрівняти з землею тих, хто спробує це зробити. Нагадаємо, відносини між Москвою та Єреваном наразі перебувають в глибокій кризі, зокрема через замороження Вірменії участі в ОДКБ. З нами на зв'язку Олег Лісний, політолог. Пане Олеже, раді вас вітати.
4: Назаєм, доброго ранку.
0: Доброго ранку. Ну що, давайте почнемо, пропоную, точніше, почати з чергового пасажа Владимира Путіна, тепер стосовно Вірменії, і, як вже низка оглядачів відзначили, ну, зрештою, він хоча б місцями почав говорити правду. Ніякі 8 літ бомбілі Донбас, а просто європейське прагнення України викликало ось таку реакцію Росії. І тепер, мовляв, в Вірменії приготуватися. Що думаєте з цього приводу?
4: Ну, правда від Путіна, вона ж, знаєте, періодично з'являється, а періодично він сам собі протирічить. Тому що ще нещодавно і він, і його посіпаки на різних каналах говорили про те, що вони не проти, щоб Україна вступала в ЄС, це тільки от НАТО їх тригерить, а все решта це справи України, як любить казати Путін. Тому не дивно, що він так реагує на Вірменію, оскільки для Росії дуже небезпечним є те, що її володіння, як вона вважає, розбігається в різні сторони. І Вірменія не є виключенням. Тобто Вірменія бачить, що подалі від Москви – це найкращий вибір. Я нещодавно мав честь спілкуватися з вірменськими колегами під час круглого столу, то вони сказали, що наступна річ, яка дуже, як на мене, важлива, що доки стоїть Україна, доки вона воює з Російською Федерацією, у багатьох, в тому числі в Вірменії, є шанс відірватися від Росії і йти своїм конкретним шляхом. Тобто Вірменія зараз має такий шанс завдяки тому, що Україна дуже серйозно послабила Російську Федерацію. Звісно, що до Вірменії застосовуються зараз під час виборів, застосовуються всі технології, які були застосовані Російською Федерацією в всіх країнах, яких перебували в виборах, вибачте за тавтологію. Тобто це і залякування, це і потужна інформаційна кампанія, яку веде російські і спецслужби, і корисні ідіоти, які знаходяться в кожній країні, які досі вірять в те, що русський мір може бути без зубів і тільки в кокошнику. Да? Також ми бачимо істерику, яка є на російському телебаченні, чого тільки варта Сіманян, яка тільки по прізвищу може вважати себе вірменкою, а так вона є вірним псом товариша Путіна. Да? Там взагалі вони доходять до якоїсь дурні, вибачте за вираз, в характеристиках того ж Пашиняна. Ну, фактично, вони ще один метод застосовують – це розлюднення. Да? Тому я дуже сподіваюся і спираюся на соціологію, яку зараз є, що Пашиняна вийде виграти ці вибори, і що він все-таки далі декларації піде в сенсі співпраці з цивілізованим світом. Тим більше, що він спирається на підтримку і Трампа, і європейців. Звісно, що він не обіцяв і в своїх передвиборчих обіцянках вступу в ЄС. Максимально, що він обіцяв, то це, що за певний період у Вірменії з'явиться безвіз з країнами Європи. Але все одно в нього є шанс зараз відірватися від Москви, і тому Путін так і біситься.
0: Пане Олеже, в цьому ключі хотів би у вас поточнити або поцікавитись вашим баченням взагалі перспектив ось цієї російської орбіти. Я маю на увазі тих країн, які утворились внаслідок розпаду Радянського Союзу.
4: Перспективи туманні, як казав класик, і це дуже багато залежить від нашого успіху. коли ми в цій війні переможемо, а я впевнений, що це станеться, то тоді і так уже багато колишніх республікерів, колишніх республік дивляться, як казав наш один із президентів, многовекторно, да? І на Китай дивляться, і на Європу, хто куди, але подалі від Москви, і вони вже і не бояться. Ми бачимо, що навіть зустрічають його там з квітами, з кортежами, все решта, але ж на виході немає того, що було раніше. От дивіться, 9 травня показово він вмовляв лідерів певних країн, щоб вони приїхали. Уявіть собі на секундочку, раніше вони просто по мановенню руки товариша Путіна летіли, виплигуючи із своїх штанів, а тут, і, ну, не знаємо, до останнього ми думаємо, а багато і не приїхали взагалі. Ага. Це дуже серйозні показники для Путіна. Він не дурний, щоб це бачити, але щоб допустити думку про те, що він більше не цар, він не може. І тому він впирається в Україну, оскільки для будь-якого російського царя Україна – це основа імперії. Да? І тому от від нашого успіху залежить успіх багатьох держав. Тому що і Казахстан має начуватися, якщо, не дай Боже, Росія залишиться сильною. Та, ну, будь-яка республіка, вона апріорі вважається Путіном своїм подбрюшеєм, ще чимось. Да? Тому вони мають вболівати за нас і не давати Путіну обходити санкції насправді, але всі заробляють як хочуть.
0: Пане Олеже, от я якраз про Казахстан хотів поцікавитись вашою думкою, бо ну з одного боку бачимо поведінку населення Казахстану, коли там ну піднімаються там питання з приводу росіян, зокрема, а з іншого боку бачимо періодичні, знаєте, такі компліментарні вкиди від пана Токаєва. Як це, ну, можна, знаєте, пояснити?
4: Пояснити, є загадочна руська душа, а тут є тонкий підхід до дипломатії. Ну така, дивіться, він фактично одне і те саме з певними ремарками говорить всім лідерам цього світу. Ну, ті, хто є, да? Тобто він тактично, тактовно спілкується, але те, що в нього на думці, тільки він знає, і це точно не є плюс Росії. Тому що прекрасно він розуміє, що знову ж елемент рускоязичного населення – це завжди велика проблема. Тим більше, що ми знаємо казахську трагедію, як там вибивалося все казахське. І цього не можна забути. І я думаю, що Такаєв просто, знаєте, грає класну роль. Тобто, знову ж, многовекторність і просто начувається того моменту, про який я казав вище. Коли Путін ослабне, коли Росія стане беззубою, ну і тоді з нею будуть прощатися. А зараз, ну так, так прийнято зустрічати.
0: Пане Олеже, є в нас ще там до 4 хвилин про російські зуби або те, що від них залишилось. Інформація про те, що НАТО повинне діяти рішучіше і посилювати тиск на Росію. Тут мова про інцидент з влучанням дрона по багатоповерхівці в Румунії. Ось це екстрене скликання екстреного засідання через кілька днів після інциденту. Як бачите, чи стане це, хоча би це вже, якоюсь точкою неповернення? Або ж її вже просто пройшли? І чому тоді немає абсолютно жорсткої реакції?
4: Ну, це тільки питання часу, коли трагедія буде більш масовою в плані жертв. Ну, тут я не хочу наврочити, але до цього все йде. Тому що один раз непокаране зло, воно не те, що нахабніє, воно просто виходить за межі кордонів моралі і толерантності, чого завгодно. Тому реакція, от ми про зуби говорили, то от зараз дуже схоже на беззубу реакцію. Тобто НАТО не має бути травоядним, як я завжди кажу. Оскільки травоядне завжди до себе притягує якісь хижаків. А тут дуже підступний хижак в особі Російської Федерації. Тим більше ми не можемо гарантувати там різні версії. Там от відхилився, збивали, не збивали. Є факт, є російський дрон, є конкретний об'єкт, який ним був атакований. Чому? Тому що відбувається війна. Коли, якщо хтось не хоче бачити війну в Європі, то це не гарантія, що війна не прийде до них. Вона вже приходила в Польщу і вбивала там людей, вона приходила там і в Молдову, залітали, і в Румунію неодноразово. Тому, як на мене, крок, який Україна пропонувала дуже давно, він є об'єктивним і корисним. Це те, щоб країни, які межують з нами, закрили частину неба над певними областями. Ну, щоб не долітали. Тому що, наприклад, це беззубе пояснення військових, я думаю, що наші військові просто сміялися з того, що казали румунські, що в них вистачило часу 4 хвилини там і так далі, ми не знали, де збивати, а потім воно туди, а ми сюди, а потім морально ми не готові ще це робити. Ну, це питання часу. Коли буде більше, коли часу буде менше. Тому, якщо вже хочете, щоб у вас було більше часу, давайте дослухаємося до України. Щоб ми чітко знали, що ця частина кордону прикрита, ППО, і що це не напад на Російську Федерацію. Ну, я ще ні разу не бачив, щоб в якомусь БПЛА сидів якийсь руський Іван, да? Конкретний, і летів кудись. Ну, поки що не сажають, можливо, пізніше буде. Тому беззубість завжди породжує трагедію. І це питання часу. Вже, от, знаєте, цей годинник трагедії, він вже запустився. Просто питання в іншому, в якій з держав це станеться. Ну, маю на увазі країну-члену НАТО. І якщо цього не усвідомлювати, ну, наприклад, теж Естонія каже, от, якось ви ставтеся більш уважно до збиття БПЛА. Бо нам некомфортно, і це може бути конфлікт. Ні, шановні, так не працює. Війна відбувається, бувають і в різні ексеси. Робіть так, щоб цього не сталося. І це можна допомагати Україні ще більше. І це буде корисно для тих країн, в першу чергу. Тому що ми вже в війні, а вони ще ні.
0: Так, як це роблять повітряні сили Збройних сил України, є зведення. Зараз, друзі, вас ознайомлю з ним. Пане Олеже, дуже дякуємо за коментарі. Олег Лісний, політолог, був з нами. Ну і давайте звернемось до зведень повітряних сил Збройних сил України. За ніч противник атакував 229 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талма» з дронами-імітаторами типу «Пародія» з напрямків «Орел», Курськ, Брянськ, Мілєрова, Шаталова, Приморсько-Ахтарськ, це Російська Федерація, і з Гвардійського, це тимчасово окуповані території. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні, ракетні підрозділи РЕБ, безпілотних систем, мобільні вогневі групи. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 212 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання, на жаль, 14 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих, тут мова про уламки БПЛА, на 5 локаціях. Повітряні сили Збройних сил України ще раз наголошують, що атака триває в повітряному просторі України. Кілька ворожих БПЛА. Відповідно, на мапі повітряних тривог ми бачимо червоними частину півночі і також південний схід нашої країни разом із вже давно червоними Луганщиною та тимчасово окупованим Кримом. До питання безпеки ще будемо повертатися. До речі, поки маєте нагоду приготувати свої смартфони, вони знадобляться. Залишайтесь з нами.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
6: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни

0: сотні бойових зіткнень і майже третина з них на Покровському та Гуляйпільському напрямках. На обох напрямках Генштаб зафіксував по 46 ворожих атак. 16 боїв було на Костянтинівському. Відтинку 11 разів окупанти штурмували позиції сил оборони на Лиманському напрямку. 10 разів на Південно-Слобожанському. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали більше як 1500 осіб. З нами на зв'язку Будь, офіцер 12-ї бригади Азов, Нацгвардія України. Пане Будь, вітаємо вас.
1: Вітаю вас, доброго дня.
0: Доброго дня. Відповідно, бачимо вже і номер картки, і QR-код. І наше перше питання буде, чим можемо бути корисними? Ось так, ранкові моменти.
1: Можемо бути корисними тим, що долучимося до збору, який наш підрозділ відкрив. От збір на логістичні системи, а саме на НРК-дрони, і так само на те, що забезпечує живлення підрозділів, це КОФЛО, генератори і зв'язок, це стерлінки. Тобто це найбільш ключові елементи, які саме зараз потрібні для підрозділу, це логістика і це забезпечення живлення та зв'язку.
0: Тож, друзі, цього недільного ранку не бачу кращого початку, як взяти свій гаджет, навести сканер на QR-код або вручну вбити номер картки і долучитися до важливого збору від Азова, пам'ятаючи, що лише прямі і перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Звісно, що не можу не поцікавитись оперативною ситуацією в зоні відповідальності вашої.
1: У зоні відповідальності в нас ситуація наступна. Тобто противник здійснює, скажімо так, планомірні заходи стосовно намагання інфільтруватися в наші бойові порядки, намагається просувати свої піші групи. Це відбувається щоденно і, відповідно, під погоду, коли є можливість, намагається організовувати якісь моторизовані, чи то на мото, чи то на легкій неброньованій техніці просування таких груп. Це, в принципі, все, до чого зараз противник вдається на нашому напрямку. Інтенсивність і кількість оцеї піхоти, яка щоденно намагається пройти крізь наші бойові порядки, якщо чесно, збільшується щоденно. Тобто ті резерви, ті сили, які противник готував на оцей період активної такої зеленки, коли дуже багато в лісосмугах, куди вони намагаються проходити рослинності, він якраз оце зараз фактично на своєму піку, і противник максимально намагається штовхати свої групи для того, щоб просунутися вглиб наших територій. Але це йому не вдається, так як би він хотів.
0: За що ми безмежно вдячні вам, вашим побратимам і посестрам. Друзі, я нагадаю, сьогодні українська столиця відзначає День міста. І давайте в тому числі згадаємо, що дуже багато міст зараз не можуть відзначати свій день. Чому? Бо вони або окупантом зруйновані в нуль, або тимчасово захоплені. Давайте постійно пам'ятати і будемо вдячними за це, за те, що ми день свого міста можемо відзначати у відносній безпеці. Енергетичний збір просто зараз відкритий в бригаді Азов. Будь ласка, долучайтесь. 5, 10, 15, 20 – посильний донат. За малих не буває, як і за багато донатів теж. Долучайтесь, будь ласка. Пригадаю, якщо не помиляюсь, можливо, навіть і нашу з вами розмову 3 тижні тому, коли ви казали, що Добропільський напрямок стає пріоритетним для ворога. Чи реалізується ця пріоритетність? Що змінилось? Чи це дійсно так? Ну, а це так.
1: Станом на зараз ворог своїх пріоритетів не змінив, тобто ті сили, які він кидав на наш напрямок на підсилення, вони так і далі сюди заходять. Чому він залишається пріоритетним? Тому що фактично до великої агломерації Донецької, це Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, є 2 підступи. Один з півдня, так би мовити, з цього напрямку, де ми стоїмо, і один з півночі, це Лиманський напрямок. І от фактично

0: для того, щоб не брати ці міста великі, ці агломерації в лоб, противник намагається їх обходити. І от фактично якраз напрямок та зона відповідальності, де стоїть наша бригада, це от напрямок з півдня, саме тому інтенсивність у нас ніяк не зменшується.
1: Скажіть, будь ласка, на загал, можете хоча б в загальних рисах озвучити тактичні завдання, які ворог намагається вирішити на ось цій ділянці фронту? На найгарячішій, треба сказати.
0: Ну, в них є рубежі населених пунктів, які вони поставили собі там за мету перше до кінця травня заволодіти, потім там на середину червня, до кінця червня, але, ну, тобто, я ці назви населених пунктів в їхніх, так мовити, планах чую відтоді, відколи ми стали на напрямок, і нічого в них не виходить. От, тобто, в них є план, вони його намагаються виконати, в них нічого не виходить, характер їхніх дій, це, я вже повторюю, що я казав на початку, вони просто стараються з малими піхотними групами якомога глибше їх заштовхати. От, і от оце їхня фактична тактика. Тому виглядає воно десь таким чином. Використання погодних умов, то, що є на зараз зеленка, і от вони стараються попхнутися.
1: Друзі, є ще час, долучайтесь до збору. Ми з вами поки рухаємось до перших 50 тисяч. Будь ласка, давайте не будемо збавляти обертів. Енергетичний збір просто зараз триває. QR-код, номер картки, кому як зручно. Просто треба це зробити. Збираємо ще раз енергетичний збір для Азову. Ну і, пане Будь, оскільки зараз корпус Азов, ну як, не тільки зараз, зараз окремо фігурує ще в ось цих відео і повідомленнях про контроль російської логістики поруч з Маріуполем в районі Донецька. Скажіть, будь ласка, як це відображається на кількості та інтенсивності ворожих штурмових дій?
0: Логістика – це завжди дуже болюче питання для війська і проблемне. От, навіть не виключаючи з нашої сторони, то що зараз от ми збираємо на дрони НРК, це фактично логістика переднього краю. От, логістика переднього краю з так званими кілзонами, вона ускладнена зараз з обох боків, ви прекрасно розумієте. Тобто, FPV-дрони як з нашої, так і з сторони ворога, як мінімум закривають 20 плюс кілометрів, плюс є дрони там літакового типу в нашого противника, це молнії, ланцети, які там закривають вже глибину 40-60 кілометрів. От, це так звана така логістика переднього краю, ближнього. От, вона надзвичайно важка і надзвичайно важко для підрозділу, коли її починають знищувати. Але коли тобі більше додатково починають нищити більш таку тилову логістику, яку ти вважаєш захищеною, от, це стає ще більш проблематично. Чому? Тому що противник може, наприклад, завести своїх операторів БПЛА там на відстань 15 кілометрів від фронту, так, і вони можуть виконувати певні задачі. Але якщо десь, ну, і це там може бути, наприклад, в районі там населених пунктів біля Добропілля чи Покровська, неважливо, десь там в районі нашої смуги, так? От. Але коли, наприклад, вантажівка з дронами, яка буде їхати з Маріуполя чи там ще з Російської Федерації до Донецька, і звідти вона вже там меншими транспортними засобами буде доставляти ці дрони сюди ближче до позиції, і коли вона згорить десь там на Маріупольській трасі, ви ж розумієте, що ці оператори не отримують дронів, або не отримують БЧ до них, або там паливо згорить, яке мало би там їм теж, наприклад, до генераторів тих самих бути. І це створює додаткові проблеми. Тобто, таким чином в противника ресурс обмежується, і його наступальний потенціал, він теж зменшується. Тому отакі удари, вони теж насправді дуже-дуже болючі.
1: Будь, дуже дякуємо, ще раз дякуємо і завжди будемо дякувати вам, вашим побратимам, посестрам за те, що ви робите на Покровському напрямку. Друзі, окрема вдячність всім, хто долучився до енергетичного збору для Азова в прямому ефірі. За 10 хвилин за вашою допомогою зібрано 70 плюс тисяч. Вони зазвичай ще потім ще додається сума. Дуже вдячні всім, хто свідомий того, що зробив про тут і зараз. Будь, дякуємо вам. Будь, офіцер 12-ї бригади Азов, Нацгвардія України. Є оновлення від повітряних сил, Збройних сил України. Дуже, дуже швидко скажу про ворожі БПЛА, які зараз курсують над територією України. Це, знов-таки, північні регіони, як ми вже казали, дрони рухаються вздовж півночі. Зважайте, будь ласка, на сигнали повітряних тривог, так само, як і на те, що буквально за кілька секунд, хвилина мовчання. Вшануємо пам'ять.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Росія вночі запустила по Україні 229 ударних БПЛА та дронів-імітаторів. За попередніми даними, сили ППО знищили 212 безпілотників на півночі та сході країни. 14 ударних дронів влучили на 11 локаціях. І у повітряних силах попередили, що атака триває у небі, зокрема на півночі країни. Все ще є ворожі БПЛА. Також ворог здійснив нові пуски з півночі та сходу. І вночі ворожий дрон ударив по підприємству в Корюківському районі на Чернігівщині. Спалахнула масштабна пожежа на автостанції. Згоріли 7 вантажівок, загинув чоловік. Його тіло рятувальники виявили на згарищі. Двоє людей поранені на Дніпропетровщині через ворожі атаки за добу. Росіяни обстрілювали область з артилерії та дронів, повідомили в ОВА. На Нікопольщині пошкоджені дитсадок, лікарня, житлові висотки. У Павлограді удари були по інфраструктурі та приватному сектору. А в передмісті Дніпра ворог бив по сільськогосподарському підприємству. Усі пожежі вже загасили. Дрони атакували цієї ночі російські Саратов. Попередньо є влучання по місцевому НПЗ. Ймовірно, БПЛА поцілили установку ізомеризації. На ній виготовляють бензин преміум якості. Місць займання одразу декілька. В мережі публікують численні відео, як над промзоною здіймається чорна хмара диму. Саратівський НПЗ – один із найбільших підприємств Поволжя. Він входить до складу компанії «Роснефть». Завод вже неодноразово був під атакою БПЛА. І кілька разів зупиняв роботу. Також уночі безпілотники поцілили і іншу нафтобазу в селищі Матвіїв-Курган на Ростовщині. Кілометрові черги на АЗС запальним у тимчасово окупованому Криму. Від учора там діють обмеження. В один бак не більше 20 літрів. Наливати в каністри взагалі заборонено. Деякі АЗС продають пальне лише за спеціальними талонами для підприємств та екстрених служб. Паливна криза стала прямим наслідком серії ударів по нафтових об'єктах Криму. Лише за останні тижні було уражено кілька ключових НПЗ. Окупаційна влада визнає, що запасів пального вистачить максимум на кілька діб. Водночас Reuters повідомляє, після атак українських дронів виробництво дизеля в Росії у травні скоротилося на 10%. На фронті за минулу добу понад 300 боєзіткнень і майже третина з них на Покровському, Гуляйпільському напрямках. На обох напрямках Генштаб зафіксував по 46 ворожих атак. 16 боїв було на Костянтинівському відтинку, 11 разів окупанти штурмували позиції сил оборони на Лиманському напрямку, 10 разів на Південно-Слобожанському. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Україна почала тестувати на передовій перших людиноподібних бойових роботів. Йдеться про розробку США, дві тестові моделі під назвою «Фантом МК-1». Про це повідомляє телеканал CNBS. Відомо, що гуманоїди виконують логістичні завдання, зокрема переносять вантажі, але поки що поступаються іншому безпілотному обладнанню для транспортування, бо можуть переносити лише 20 кілограмів і не працюють у дощ. Бойових фантомів розробила компанія із Сан-Франциско, яка займається робототехнікою. Найближчим часом там обіцяють передати Києву вдосконалених фантомів. До слова, серед керівників компанії син Дональда Трампа Ерік. Він працює головним радником зі стратегічного планування. Сполучені Штати знайдуть спосіб допомогти Україні захиститися. Про це під час безпекового форуму в Сингапурі заявив очільник Пентагону Піт Гексет. За його словами, США планують нарощувати виробництво боєприпасів та озброєння, яке може отримати Київ. Глава Міністерства оборони також розповів, що завдяки досвіду, отриманому під час російської агресії в Україні, Вашингтон планує досягти світового лідерства у сфері розробки та виробництва дронів.
1: Там, де ми могли допомогти Україні, ми це зробили. Там, де ми могли дати Європі змогу зробити більше, ми це зробили. Якщо подивитися на обсяг витрачених коштів, Європа проявила себе. А Україна у цьому процесі була такою ж ефективною, якщо не більше. Тож ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб забезпечити нашу допомогу.
0: Тим часом на Росії готуються закривати небо цього разу над Москвою та значною частиною європейської території країни для цивільної авіації, що летить на висоті менше від 5 кілометрів. Усе через дронові атаки. Чи справді це ускладнить українським безпілотникам роботу? І чи допоможе росіянам закрите небо сховатися від реальності, у якій війна вже дісталася Москви? Євгенія Терещенко далі.
2: Російські аеропорти лихоманить, рейси скасовують, затримують чи переносять. Пасажири сплять на валізах і годинами чекають вильотів. Причина цього авіаційного атракціону – українські дрони, які змушують Кремль щоразу натискати кнопку «Тривога».
3: От один, от второй. Він збили. І він зараз сюди. І Шереметьєв летить.
2: Через атаки безпілотників у Росії регулярно запроваджують режим килим.
4: Запровадження режиму ковер в першу чергу несе фінансові втрати. Ось тому, що ми бачимо, що у разі масштабних таких режимів, так званих ковер, як правило, за один такий інцидент російські авіакомпанії сумарно несуть від 10 до 50 мільйонів доларів збитків.
2: Лише у травні такі обмеження діяли в Москві, Підмосков'ї, Нижньому Новгороді, Самарі. Вперше килим запровадили навіть в аеропорту Калінінграда, а це місто розташоване за межами основної території Росії.
5: Установка в Калінінграді, абсолютно всі рейси задержані. До Москви, до Чебоксар, до Казані, до Санкт-Петербурга.
2: Аж ось Кремль запроваджує ще одну заборону – закриває небо. З червня Росія планує обмежити польоти цивільної авіації на висоті до 5100 метрів у так званій московській повітряній зоні.
6: Тут варто відзначити, що ця повітряна зона, вона не обмежить тільки Москвою. Фактично, вони хочуть заборонити з початку червня прольоти цивільної авіації аж до самого Екатеринбурга.
2: Ділянка повітряного простору навколо столиці РФ охопить 12 регіонів. Під забороною для польотів цивільної авіації буде майже вся європейська частина Федерації. Причина запровадження нових обмежень – страх перед дронами. Російська система ППО погано справляється з масованими атаками. Очікують, що очищення повітряного простору полегшить роботу ППО.
4: Ось, якщо раніше це вимагало певної складності з точки зору верифікації, чи дійсно ця ціль безпілотником, чи це не є якимось малим літаком, чи це не є гелікоптером, ось, то тут фактично Росія буде знищувати всі такі цілі.
2: Щоправда, глобальних проблем не вирішить, а це брак систем ППО та відсутність ефективних засобів протидії дронам.
6: Вони випускають ті ж самі ракети до панцирів або якісь інші, до інших ЗРК по дронах, які, власне, коштують в десятки разів дешевше.
2: Зовсім без літаків Москва не залишиться. Регулярні пасажирські рейси та чартери обіцяють зберегти. Не чіпатимуть, зокрема, і медичну авіацію. У Кремлі розуміють, якщо остаточно зупинити цивільне авіосполучення, обурених війною стане ще більше.
7: Враховуємо той факт, що популярність війни Росії проти України зараз шалено відрізняється від тої кількості популярності підтримки війни Росії проти України на 23-го року.
2: Псують нерви населенню РФ не лише загрози та обмеження, а й фінансові втрати. Заборону на польоти, що начебто має убезпечити, вже назвали останнім цвяхом у труну цивільної авіації.
4: Фактично це призведе до того, що фактично мала авіація на території Москви, так само як і приватні джети та гелікоптери, в принципі, перестануть виконувати будь-які перельоти.
2: Приватні польоти стають неможливими, навчальні рейси теж. Війна, яку Кремль планував вести десь далеко, усе відчутніше б'є по життю самих росіян, і ефект можна посилити.
8: На зустрічі з нашими топ-командувачами, значить, була інформація, що проходять випробування нашої балістики. От в даному випадку треба бити по Москві, бо там мають відчути війну.
2: Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Ще нещодавно вони танцювали шкільний вальс, а нині вже самі організовують масштабний бал. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка студенти об'єдналися, щоб зібрати гроші на потреби внутрішньо переміщених осіб та українських захисників. Скільки зібрали і чому бал став не тільки можливістю для благодійності, покаже Анна Ужвенко.
9: 18. Він першокурсник Інституту міжнародних відносин університету імені Шевченка. Разом з іншими студентами юнак вирішив провести бал, аби допомогти зібрати кошти на потреби військових та ВПО, а ще вшанувати рідних.
10: Я танцюю в пам'ять про свого дідуся. Він був генерал-майором цивільного захисту ДСНС. Він був ліквідатором Чорнобильської аварії та декілька тижнів тому він помер. Тому я вважаю, що цей танець я зобов'язаний присвятити йому.
9: У танці з Леонідом кружляє студентка 4-го курсу Софія. Зізнається, партнера собі обирала випадково, адже заповнювала анкету для участі дистанційно. Однак після 5 місяців тренувань хлопець став для неї справжнім другом.
11: Я буду сумувати за всім цим, особливо за людьми, яких я зустріла під час балу. Ми всі танцюємо, а головне за народ України. І підтримуємо нашу армію, підтримуємо хто чим може. Всі стараються.
9: Підтримати ініціативу студентів прийшли рідні Олександр та то вже знайомого нам Леоніда.
12: Молодь має якось розвиватися, і дякуючи цим хлопцям, які боронять сьогодні нашу країну напередку, ми маємо можливість проводити такі заходи для того, щоб вони кожен день не думали про війну.
9: Цього року на сцену вийшли 12 пар дебютантів. Кожна отримала свій номер, за який голосували гості. І такий захід в університеті проводять не вперше.
13: Перший раз, коли він відбувся, це був 23-й рік, і була велика засторога, що це не на часі. Не всі підтримували студентську ініціативу, але я і студенти, ми таки вибороли це право.
9: І вибороли недаремно. На балі цьогоріч студентам вдалося зібрати понад 500 000 гривень, із яких більша частина піде на проєкт для внутрішньо переміщених осіб. Анна Ужвенко, Роман Гребельник, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Масові безлади охопили Париж. Після перемоги футбольного клубу ПСЖ в фіналі Ліги Чемпіонів натовп висипав на Єлисейські поля. У вуличних святкуваннях взяли участь приблизно 20 тисяч вболівальників. Однак веселощі швидко переросли в вуличні безлади. Фанати запускали фейерверки, били вітрини, привертали та підпалювали баки зі сміттям. Також розгромили пекарню та ресторан у центрі міста. Правоохоронці затримали понад 230 найагресивніших футбольних вболівальників. У фіналі Ліги Чемпіонів, нагадаю, зійшлися французький клуб «Парі Сен-Жермен» та англійський «Арсенал». ПСЖ виграли за результатами серії пенальті. До слова, за парижан грав і український захисник Ілля Забарний. Для нашого футболіста цей титул переможця Ліги Чемпіонів став першим у кар'єрі. Костянтин Лінчевський далі продовжить. Наступний випуск о 10-й.
14: Вітання, друзі. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу, нагадаю. І в студії для вас працюю я. Мене звати Костянтин Лінчевський. Традиційно для початку звернемось до мапи повітряних тривог. Там є оновлення. Що саме мається на увазі? Розширились повітряні тривоги на Рівненщину. Нагадаю, тут група безпілотних літальних апаратів рухається вздовж кордону з Білоруссю. Відповідно, на півночі ми бачимо ось цю червону стрічку, яка розповсюджується на Рівненщину, частину Житомирщини, частину Київщини, частину Чернігівщини, частину Сумщини. Також сигнали повітряних тривог актуальні для частини Харківщини, Донеччини, частини Дніпропетровщини і всього Запоріжжя. Традиційно червоними бачимо Луганщину та тимчасово окупований Крим. За цими не тільки будемо стежити далі, а поки з повітря як то кажуть, звернемось до води, як ви розумієте вже по фону за моєю спиною. Збройні сили України контролюють Чорне море, про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський під час візиту до Одеси. За його словами, зараз вирішальною на морі є роль безпілотних та морських безекіпажних комплексів. Тому головне завдання України – масштабувати їхнє виробництво та діяти на випередження.
15: Чорноморська операційна зона – одна з тих складових театру бойових дій, де сили оборони України диктують російським загарбникам свої умови, руйнують агресивні плани противника, проводять власні активні дії. Присутність флоту РФ у Чорному і Азовському морях практично нівельована. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
14: З нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, раді вас вітати.
16: Навзаєм, Костянтине, вітаю студію та глядачів.
14: Пане Дмитре, чи можемо поцікавитись оперативною ситуацією? Ну і користуючись, що сьогодні ранок неділі, то можливо і, знаєте, тижневою динамікою в акваторіях Чорного Азовського морів. І, як кажуть, щоб двічі не вставати ось у цьому ключі, з огляду на низку повідомлень про знищення і низки суден, і низки бортів в тому числі, чи встигає ворог замінювати або дублювати їхні функції?
16: Ну, насправді дублювати складно. Тут питання стоїть про виживання, в принципі, а не про нарощування якогось угрупування. І неодноразово вже ми з вами це обговорювали в етері, що залишатися вони в Новоросійську будуть до останнього корабля. Ну, це зрозуміло, тому що в принципі, традиційно затопити свій флот в Чорному морі вони цього разу не наважилися поки що. Але так чи інакше, особливих якихось варіантів у них небагато. Хоча вихід є завжди через Азов, через Вологодонський канал, хоч на Балтику, хоч на Каспій, але ні. Вийти і цим підписати фактично собі капітуляцію на морі росіяни, звісно, не можуть, тому і надалі втрачатимуть судна і кораблі вже в пунктах базування. Якщо брати ті судна, що заходять за нафтою, так, які є підсанкційними, які є іноді взагалі без прапорів або з підробленими прапорами, це окрема історія, і ці судна, вони фактично не мають такого юридичного статусу, як ті судна, які заходять в порти Великої Одеси. Тому що тут все працює абсолютно прозоро, абсолютно чисто і з точки зору українського законодавства, і з точки зору міжнародного морського права. А щодо активності росіян, вона повернулася до свого стабільного стану. Жодних кораблів в морі не спостерігаємо. За весь останній фактично місяць це такий був єдиний вихід в море для того, щоб долучитися до комбінованої атаки по Київщині ракетно-дроновій. Тоді вони запустили з трьох кораблів ракети. Але тут теж є цікаві такі деталі. Кількість пускових не відповідає кількості ракет. Так само, як, до речі, і на літаках. І це багато про що каже. Це можуть бути як і проблеми з безпосередньо пусковими, так і проблеми з самими системами озброєння, з боєприпасами.
14: Пане Дмитре, ви згадали в своїй відповіді Балтію. Скажіть, будь ласка, якщо можете прокоментувати ось ці процеси і тенденції, які зараз відбуваються в Балтійському морі, головні учасники – наші західні партнери, ну і, відповідно, російські судна. Чи можете прокоментувати? І, знаєте, теж хочу уточнити, у зв'язку з тим, що стали більш активними, хочеться сказати, агресивнішими наші західні партнери, ну хай буде агресивнішими, чи звертаються до наших військово-морських сил за, ну не знаю, за консультаціями, наприклад?
16: Я можу лише зазначити, що всі ці країни так з нами співпрацюють в багатьох сферах. Угу. Я зараз конкретно про військово-морські сили, і у нас є спільні заходи, ми ділимося досвідом. Так само вчимося і у наших партнерів, ми опановуємо іноземну техніку, а досвід України, звісно, він є безцінним, враховуючи те, що він є надактуальним, надсучасним. І якраз цінність полягає в динамічному досвіді. Тобто багато країн досі живуть в парадигмі доктрин післявоєнних, після Другої світової війни. А звісно, війна сучасна, вона сильно відрізняється і змінюється щодня. А коли у вас є країна-партнер, Україна, так, яка щодня цей досвід оновлює, відповідно, звісно, зацікавленість доволі висока. В цьому році знову у нас відбудеться, буде проведена чергова серія навчань Сібриз в різних країнах, в різних локаціях, різні компоненти. І це якраз про це. І, до речі, Сібриз – це не єдині навчання, яких Україна бере участь.
14: Про навчання, пане Дмитре, хочу також у вас спитати. Скажіть, будь ласка, за останніх 5 років, чи змінилась, знаєте, роль України під час цих навчань? І, відповідно, самі навчання морські, які відбуваються зараз за участю України або без участі України безпосередньої, так? Чи мають вони свою специфіку?
16: Дякую за питання, тому що воно дуже цікаве. І цікаво воно якраз тим, що ви праві абсолютно, роль змінюється. У минулому році, я думаю, ви пам'ятаєте, було кілька таких цікавих повідомлень про участь України і в навчаннях дронових, де ми очолили одну зі сторін, і де сама перемога не є самоціллю. Так? Самоціль – це поділитися досвідом, показати спроможності, можливості, зацікавити партнерів, отримати відповідно так само і фідбек, і допомогу. Так? І Україна себе проявила доволі серйозно. Так? І на навчаннях серії «Сібриз» кожного року змінюється роль українських офіцерів і особового складу загалом. Якщо раніше це було переймання досвіду, так, навчання, зараз ми фактично партнери виконують таку роль спостерігачів-менторів, а ми організовуємо роботу штабу, проводимо навчання вже фактично самостійно. Оце й була ціль – вийти на той рівень самостійності і досконалості, який дозволить нам оперувати в міжнародному просторі, у міжнародному середовищі під час спільних дій.
14: Так, є в нас ще буквально пару-трійко хвилин. Пане Дмитре, повертаючись тоді з рахуванням хронометражу до акваторії Чорного моря, два треки. Безпека цивільного судноплавства, в якому вона стані, і завтра літо. Я думаю, що і відпочивальники вже теж потягнулись на українське узбережжя Чорного моря. Можливо, пару порад, як, знаєте, не запустити свій рівень безпеки під час відпочинку. Ось такі два треки, будь ласка.
16: Щодо безпеки, ми продовжуємо працювати. Довіра судновласників, екіпажів є. Про це кажуть самі цифри. За 2,5 роки роботи нашого зернового коридору ми потроху наближаємося до відмітків 8 тисяч суден, які ним скористалися, і давно вже пройшли відмітку 150 мільйонів тонн вантажів. Тобто не припиняється ця робота. Щодо безпосередньо відвідування Одещини, звісно, вже можна побачити багато номерів з інших областей, які приїжджають в Одесу подивитися на наше українське море. І зараз це єдина локація, на жаль, поки що тимчасово, єдина локація, де це можна зробити. Тому, звісно, ми очікуємо прибуття багатьох наших співгромадян. І тут важливо не забувати, що в країні війна, і відповідним чином реагувати. І на повітряні тривоги, це не жарти. І особливо на ті предмети, які вам не знайомі, які ви можете побачити в прибійній зоні або на узбережжі, коли викидає міни або уламки різноманітних дронів, які збиваються в морі. Тут треба, звісно, дотримуватися максимально заходів безпеки, одразу покинути цю територію і викликати відповідні служби 101-102.
14: Друзі, а ми в свою чергу закликаємо дослухатися до фахових порад. Пане Дмитре, як завжди, дуже вдячні за відповіді і пояснення. Дмитро Плитиншук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Європа може зіткнутися з новою хвилею російської агресії, адже Кремль активно готується розширити конфлікт за межі України. Про це попередила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен. За її словами, країна-агресорка може вдатися до нових форм гібридної війни або ж операцій під чужим прапором. Водночас головним фактором стримання для Росії наразі є значні втрати на фронті. Фредеріксен додала, що безпека Європи напряму залежить від подальшої всебічної підтримки України. Президент Володимир Зеленський після погроз Російської Федерації на адресу Вірменії закликав ЄС більше думати про безпеку і не залишати без підтримки народи країн, які можуть постраждати через Росію. Почуємо.
17: Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію. Народ, якої єдиний, хто має право і буде обирати майбутнє для своєї країни. І те, що Росія каже про Вірменію, це насправді не про неї одну. Треба усім більше думати про безпеку, більше робити спільних кроків, щоб політичні партнерства працювали. І щоб були сучасні оборонні виробництва. Сучасні компетенції захисту, а також максимально розгалужені, диверсифіковані економічні зв'язки. Щоб ніхто не залежав від Росії та не давав їм в руки інструменти шантажувати народу.
14: Нагадаємо, Путін відкрито пригрозив Вірменії українським сценарієм через її спроби зближення з Євросоюзом. Очільник Кремля провів паралелі з початком агресії проти України, заявивши, що так звана криза колись почалася саме з євроінтеграційних прагнень Києва. Окрім цього, Путін влаштував чергову погрозу на адресу балтійських країн. Реагуючи на заяву глави МЗС Литви про здатність НАТО ліквідувати військові бази окупантів в Калінінграді в разі конфлікту, Путін пообіцяв зрівняти з землею тих, хто спробує це зробити. Нагадаємо також, що відносини між Москвою та Єреваном наразі перебувають в глибокій кризі, зокрема через замороження Вірменією участі в ОДКБ. З нами на зв'язку Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, раді вас вітати.
18: Вітаю, друже, і вітаю всіх наших шановних глядачів.
14: Давайте все ж почнемо з того, що відбувається зараз навколо Вірменії. Я маю на увазі ось ці випади від кремлівського диктатора. Так, навіть, ну, за моїм спостереженням, принаймні, багато росіян кажуть, ну що ж, замість зацікавити, давайте знову погрожувати. Чи не забагато погроз усьому світу? Будь ласка, пане Олексію.
18: Це традиційна політика путінська – погрожувати, ескалувати, реалізовувати агресії. Ну, путінська імперія, вона допоки існує, допоки воює на зовнішніх кордонах. Тому це абсолютно очевидні речі, які точно не для кого вже не стали сюрпризом, в тому числі і для вірмен не самих, ну і тим паче для прем'єр-міністра Вірменії Пашинян. Російська Федерація, в неї фантомні болі ще Радянського Союзу, який мав, ну, широкі зони геополітичного впливу. Росія не має вже такого впливу на ту саму Вірменію конкретно та на інші країни Південного Кавказу. Немає такого сильного товарообігу. Є реальний гарний потенціал для диверсифікації. Рівно те саме, що свого часу зробила Грузія, коли Російська Федерація так само, як і у випадку зараз з Вірменією, перекрила свої кордони для їхньої сільгоспродукції, а Росія була саме традиційним ринком збуту для, ну, для грузинського експорту, ну так само для і вірменського. Тому нічого абсолютно дивного тут немає. Ми ж бачимо, що Росія завжди намагається інтегрувати свій інтерес навіть під час виборів в європейських країнах. Всюди, де є російська мова, всюди, де є, скажімо, да, оця трускамірська історія, не завжди у Росії буде, ну, бажання впливати на прийняття внутрішніх рішень. І Росія це робить не тільки під час там електоральних циклів, як в даному випадку перед виборами у Вірменії, але і між цими відповідно виборчими етапами. Тому дійсно за Вірменію зараз буде серйозна боротьба, тим паче її прямі сусіди Туреччина та Азербайджан давно вже вийшли з якогось впливу такого критичного Російської Федерації. І, відповідно, вони навіть готові забути багато внутрішніх конфліктів, які були між цими країнами, ну, перш за все, між Азербайджаном та Вірменією, стосовно Нагорного Карабаху, заради того, щоб отримати спільне майбутнє. А майбутнє в країнах Південного Кавказу, як на мене, досить непогане. Але для цього потрібно дійсно мінімізувати роль Російської Федерації. Ну, тому що той самий серединний коридор об'єднання Європи і Азії зараз може пройти суходолом тільки через країни Південного Кавказу. Він же ж не піде, наприклад, через Іран чи через саму Російську Федерацію. І в Москві це чудово розуміють. Вірменія, по суті, зараз може розділити цей коридор, і тим самим Путін зможе шантажувати як Пекін, Сі Цзіньпіня, контролем над Вірменією, так і, ну, взяти під контроль Зенгізурський коридор, який вже Трамп назвав своїм іменем, уклавши відповідну угоду з Пашиняном про те, що через нього буде здійснюватись відповідна логістика під патронатом Сполучених Штатів Америки. Тому дійсно величезний клубок політичних інтересів зараз сходяться у Вірменії. Це інтереси, безумовно, Європи, тому що Південний Кавказ – це і їхня безпека, в тому числі і енергетична, на фоні глобальної кризи, пов'язаної з військовими діями на Близькому Сході, і Китаю, який прямо зацікавлений в тому, щоб його не шантажувала в разі чого Російська Федерація, ну і, безумовно, Сполучених Штатів Америки, які зараз активно намагаються вибудовувати свій діалог з Вірменією, з прем'єр-міністром Пашиняном. І недаремно, буквально декілька днів тому, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прямо і публічно підтримав його перед майбутніми виборами. І навіть держсекретар Марко Рубіо декілька раз, буквально за останній час, прилітали підтримати суто економічну співпрацю зі Сполученими Штатами Америки. Прилітали прямо до Єревану. Ну і не забувайте, там відбувався саміт Європейського партнерства, куди прилітав і наш президент України Володимир Зеленський, який знову ж таки контактував з Пашиняном, до цього контактував навіть з прем'єром Грузії, до цього прилітав до президента Азербайджана Алієва, до сусідки Вірменії, і це безмежно дратує Кремль і Путіна, коли країни Південного Кавказу більше орієнтуються на Київ, більше орієнтуються на співпрацю з Володимиром Зеленським, аніж бояться погроз постійних з боку Російської Федерації. Тому я глибоко переконаний, що до виборів, які відбудуться на початку червня, там ситуація буде тільки загострюватись, і шантаж з боку Російської Федерації, і економічний, і політичний, він буде тільки наростати. І оця ідея про там волевиявлення, про меморандум, яку озвучив Путін, ну, явно політехнологічним змістом, щоб запитувати на фоні цих погроз у Вірмен, чи хочуть вони до Європейського Союзу чи ні, ну, це абсолютно класична маніпуляція, тому що у Російської Федерації на цій території знаходиться ще й військова база до сих пір. Тому зараз вірмени дійсно мають поборотися за власну суб'єктність, за власний суверенітет і незалежність, як і всі країни, які так чи інакше мали взаємовідносини з Російською Федерацією.
14: Пане Олексій, як завжди, дуже вдячні за пояснення і тлумачення. Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Дякуємо. Сили оборони Півдня спростували заяви Росії про нібито удар Збройних сил України по енергоблоку номер 6 Запорізької атомної електростанції. Українські оборонці назвали це черговою інформаційною провокацією. У військових наголосили, що українські сили не завжди завдавали ударів по об'єктах станції та діють відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. За даними Сил оборони, російська сторона не надала жодних доказів своїх звинувачень, а озвучена версія подій не витримує жодної перевірки фактами. Загроза масованого обстрілу росіян найближчими днями залишається на високому рівні. Про це попередив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Наголосив, що наша ППО, мобільні вогневі групи, бойова авіація перебувають у повній бойовій готовності.
17: Шановні українці, українки, важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього, віри в те, що хтось там в Москві одумається, немає. Обов'язково бережіть життя, реагуйте на небезпеки. Наше ППО, наші мобільні вогневі групи, наша бойова авіація – всі в готовності, наскільки можливо, враховуючи постачання. Відсоток збиття шахедів нашими воїнами стабільно вище 90, це 90-93%. По крилатих ракетах та балістиці з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму «Пьорл». Ми шукаємо інші способи отримувати ракети. Я дякую всім, хто допомагає.
14: Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаємо вас.
19: Доброго ранку.
14: Звісно, ми не можемо, на жаль, знати, що відбувається в голові ворога і коли він нанесе масований авіаційний удар по території нашої держави. Але, пане Вадиме, хотів би вам запропонувати порозмірковувати, який спектр озброєнь він може застосувати з огляду на те, що він вже застосував і скільки часу, відповідно, з останньої атаки пройшло.
19: Ми бачимо, що ворог застосовує майже повний спектр засобів повітряного нападу, починаючи від найпоширенішого в своєму арсеналі засобу, яким є ударний дрон типу «Шахет», різних модифікацій, закінчуючи іншими засобами вищого рівня. Це крилаті ракети, а також балістичні ракети, також різного типу, як повітряного базування, як це у випадку Х-47М2 «Кінжал», так і наземного, як це у випадку комплексів «Іскандер-М». Що стосується темпів виробництва, на сьогоднішній момент стабільно високими залишаються темпи по виробництву ударних безпілотників. На сьогоднішній момент ворог застосовує приблизно 700 одиниць подібних засобів на добу. Але якщо ми будемо дивитися далі по інших засобах, то там ситуація дещо відрізняється. І на сьогоднішній момент, якщо ми кажемо про крилаті ракети та балістичні ракети, ворог може концентрувати їх у подібні масовані удари, але також ми можемо нагадати удачні та дуже ефективні дії наших сил безпеки та оборони. Саме мова йде про ураження Воткінського заводу, який є серійним підприємством по виробництву широкої номенклатури як крилатих, так і балістичних ракет, а також інших підприємств, таких як, до прикладу, «Кремнієл», а також підприємств, які входять в ланцюжки постачання компонентів та комплектуючих мікроелектроніки в підмосковському Зеленограді. Всі ці дії, вони напряму впливають на темпи серійного виробництва подібної номенклатури озброєння, і саме тому ворог не може концентрувати значної кількості своїх засобів, як ми це бачили, до прикладу, в січні цього року, коли за один місяць ворог здійснив більше 90 застосувань своєї балістичного озброєння. Але так само у ворога залишаються можливості щодо виробництва, і загроза на цьому напрямку, вона досить конкретна. Тим паче ворог, розуміючи дефіцит озброєння, в першу чергу, яке може використовуватися в якості засобів протиракетної оборони, він акцентує свої удари на саме застосуванні балістичних типів ракетного озброєння.
14: Пане Вадиме, про новітнє озброєння ще хотіли з вами. Ракета «Орєшнік», якою росіяни вдарили по Львівщині в січні, була виготовлена 9 років тому. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на українських експертів, які дослідили уламки зброї. Ті встановили, що ракету зібрали ще 2017 року виключно з російських та білоруських деталей. «Орєшнік», який Росія вперше застосувала проти України, України 2024 року. Це ракета з роздільною бойовою частиною, здатна нести ядерний заряд. Її дальність польоту сягає понад 5 тисяч кілометрів. Цим озброєнням росіяни вже били тричі – по Дніпру, Львівщині, а нещодавно по Білій Церкві. Пане Вадиме, ну, знаєте, як казав мій покійний куратор, про терміни домовляються, а не сперечаються. Тож, коли ми говоримо про орєшник, і тут вже все більше і більше дізнаємося, що ну, це не новітнє озброєння, це або зібрано, або перезібрано з чогось більш старого, якщо не радянського. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, як коректно тоді називати те, що запускають росіяни і називають орєшником?
19: Подібна дискусія, вона розпочалася ще після першого застосування ворогом подібного комплексу озброєння. І тоді, в 24-му році, експерти та оглядачі знайшли багато спільного з розробками, які почалися ще наприкінці 90-х, початку нульових років. А саме мова йде про комплекс РС-26 «Рубіж». І на сьогоднішній момент це є панівною думкою, що той засіб, який росіяни використовують зараз, він є продовженням цієї тематики. Оскільки цей комплекс був напряму порушенням діючого на той час договору про нерозповсюдження ракет середньої та меншої дальності, роботи по ньому велися в максимально секретному режимі, але все ж таки ми бачимо, що в публічному просторі є досить велика кількість інформації та згадок саме про цей комплекс. Що стосується його останньої ітерації, то дійсно ми бачимо, що без випробування проходили, починаючи з 2009 року, в 2013 році відбувся цілий цикл випробувань, три випробування, один з яких і є безпосередньо направленим на тестування засобів та можливостей подолання протиракетної оборони. В тому виконанні, в якому воно є на сьогоднішній момент, ми можемо припускати, що це є декілька варіацій відразу. Перше, це можуть бути споряджені саме цими хибними цілями, які входять в комплекс засобів подолання протиракетної оборони, або ж це є звичайними масогабаритними макетами. Що стосується першої тези, то ще в 91-му році, наприкінці існування Радянського Союзу, за науково-дослідною тематикою Лайма були проведені випробування великих масогабаритних макетів, які призначені саме для того, щоб бути приманками у подоланні протиракетної оборони. А також ми можемо подивитися на їх масогабаритні показники, оскільки вже під час крайнього застосування ворогом подібного озброєння у Білій Церкві вдалося знайти та дослідити уламки, які залишилися на місцях удару. І вони мають масогабаритні показники у вигляді 50 кілограмів. Те, що дійсно долетіло, і, ну, звичайно, ми бачимо, що велика кінетична енергія, звісно, вона може зменшити фінальний вигляд того, що долітає до землі, але все ж таки це дає досить багато інформації для міркувань нашим експертам, а також розуміти, яким саме чином можна на перспективу дивитися у питаннях протидії подібному засобу.
14: Пане Вадиме, як завжди, дуже вдячні за фахові пояснення. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», був з нами. І будемо продовжувати безпекову тему. 302 бойових зіткнення відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомив Генеральний штаб. Росіяни не полишають спроб зайняти наші позиції на південно-слобожанському напрямку. Українські оборонці відбили 10 ворожих атак поблизу Стариці, Приліпки та Тернової. З нами на зв'язку Владислав Золотарьов, офіцер групи управління штабу 1-ї прикордонної комендатури «Оріон», бригада «Помста». Вітаємо, пане Владиславе.
20: Бажаю міцного.
14: Скажіть, будь ласка, чи з'явиться збір? Так, він точно з'явиться, оскільки бачимо і номер картки, і QR-код. Тому перше питання, пане Владиславе, як можемо допомогти?
20: Ми будемо дуже вдячні за донати там одна, 10 гривень, 100 гривень. Тобто ці кошти підуть безпосередньо на РЕБи, FPV та на квадроцикли. Окрім цього, планується безпосередньо ще закупати НРК. Да? Бо це сучасна війна і вона потребує безпосередньо технологічних рішень щодо евакуації наших бійців. Тому ми будемо вдячні кожному.
14: Тож, друзі, не зволікаємо, бачимо номер картки, кому зручно вбивати вручну, або ж за допомогою сканера ви можете зісканити, перепрошую за тавтологію, цей QR-код і долучитися до збору для бригади «Помста» 5, 10, 20 до безкінечності. За малих і за великих донатів не буває, так само, як і за мало, або за багато, точніше, донатів не буває. Тож, долучайтесь, тим більше, що на ось цій онлайн-стрічці ви бачите перебіг збору. Відповідно, давайте зараз поекспериментуємо. Візьмемо номер, телефон, гаджет, скануємо, ну, не знаю, 10 гривень. Відсилаємо і дивитесь, рухається ця стрічка чи не рухається. Це, звісно, жарт, але ну, я впевнений, що ми свідомі того, що ми робимо. Тож, долучайтесь до збору для бригади «Помста». Пане Владиславе, друге питання, тут, знаєте, по схемі. Оперативна ситуація, і оскільки це неділя, як минула доба, як минув тиждень, яка була динаміка, як розподілялись атаки ворога по тижню, ну і по порі доби?
20: Чесно кажучи, це було складно. Ну, чесно скажу, це було складно, бо безпосередньо ми знаємо, і я думаю, люди знають вже про інформацію щодо того, що наш противник активізувався на кожній ділянці фронту. Це не виняток також і з зони відповідальності нашого підрозділу, да, Куп'янський напрямок. Безпосередньо противник намагався накопичуватись, да, накопичувати великі сили для штурмових дій та подібне. Він використовував дуже багато, скажу так, якщо ми порівнюємо там з іншими періодами часу, да, використовував дуже багато систем БПЛА. Да, безпосередньо в пошуках наших вогневих позицій, в пошуках наших точок операторів БПЛА, десь в нього це вдалося, дав десь ні. Тобто, але ми стабілізували безпосередньо всі ці моменти, і на сьогоднішній день усі наші позиції стоять, і ніяких там прогибів, да, або штурмових дій, які були успішними для противника, немає. Усі атаки відбуваються кожного дня.
14: Друзі, нагадаю, для бригади «Помста» збір просто зараз.

0: Японія, військ Север. Танкова дивізія на танковій армії там стоїть. Наскільки статутно наступають, наскільки жорсткі алгоритми дій в них?
1: Дивіться, ці алгоритми можуть бути якимись жорсткими у них на папері десь в штабах. Коли це відбувається безпосередньо, коли да, їх військовослужбовці видвигаються безпосередньо там зони накопичення для того, щоб зробити ті чи інші штурмові дії, на цьому статичність закінчується. Чому? Бо включаються наші дрони, бо включається наша піхота, бо включаються оперативні групи, які просто-напросто їх зчесують з, ну, типу, з тої території, до якої вони змогли дойти, в принципі. Якщо ми говоримо безпосередньо за статичність, наприклад, БПЛА сектору їх, то так, це складно, бо на нашому напрямку стоїть підрозділ «Рубікон». І це дуже гарний підрозділ саме по своїй натурі. Да? Якщо ми кажемо за технологічність, якщо ми кажемо за організацію цього підрозділу і так далі, так далі. Бо він працює по логістиці. Реби, якісь ще засоби і так далі, інколи не рятують проти них. Тобто це момент оптоволокна, це момент по молніям, да, на яких вони тримають і в півішки долітають там кудись там за 30-40 кілометрів, скидують їх, да, і намагаються там влучити в якісь цілі. Тобто це є небезпекою більшою, ніж те, що вони просто зібрали гарматне м'ясо десь перед нашими позиціями, да, там за 30 кілометрів. Ось. І щось будуть намагати робити. Це не є, ну, там, якоюсь жорсткою проблемою для нас. Дрони залишаються, так, каби залишаються. На жаль, це така небезпека, яка може настигти не тільки там, ну, типу, не тільки піхоту або позиції пілотів, да, а навіть і командні пункти. Тому маскуємось, слава Богу, погода зараз нам дозволяє це робити більш ефективно, да, тобто маскуємось і використовуємо безпосередньо, да, природні наші явища, щоб уберегти на життя наших бійців.
0: А ми з вами, пані та панове, концентруємось на зборі, який триває просто зараз. Збираємо для бригади «Помста». Як бачу, ми вже з вами, за вашою допомогою, безумовно, подолали перші 50, впевнено, заходимо за 60 і рухаємось далі. В нас є ще 6 хвилин. Це ми вам дякуємо, пане Владиславе, вам, вашим побратимам, посестрам. Друзі, нагадаю, говоримо про Куп'янський напрямок і, не знаю, давайте я пофантазую на цю тему. Сидить умовний російський боєць і каже: слухай, Ваня, ти чув? Герасимов сказав, що ми вже пройшли Куп'янськ і воюємо вже в районі Шевченкового. І Борову ми взяли, і ще багато чого взяли. Що нам тепер робити, оскільки, друзі, якщо ви подивитесь на мапу, це важливі стратегічні українські пункти тилові. Безумовно важливі, безумовно стратегічні. Пане Владиславе, скажіть, будь ласка, ось після таких заяв, чи змінюється якось інтенсивність атак? Бо, ну, головний же ж вже сказав, що вони перемогли. Що вони роблять після цього?
1: Мені здається, от ви сказали, да, типу Шевченкова, там далі ще щось, типу там в якихось фантазіях, да? Ось. Ну, потім, мабуть, порт у Львові. Да, типу, такі моменти, чесно, вони, давайте таким чином скажу, те, що вони саме просирають можливості зробити ті чи інші дії, захопити там ті чи інші населені пункти, або там рубежі, або там маленькі клаптики землі, вони виправдовують за рахунок ІПСУ. Все. Шевченково наше, он туди просто-напросто буквально недавно кохи з хлопцями їздили пити. Типу, тому можу навіть селфі потім виложити на слідуючому марафоні, показати. Ну, що Герасимов дуже класний, чесно, он дуже класний фантазер. Угу. Ось і все.
0: Друзі, від фантастики до реальності, хоча ви фантастичні, 70+, йдемо далі, і в нас є ще з вами 3 хвилини для того, щоб досягти, наприклад, показника в 100, ви це робили і не раз, тому давайте зробимо це разом, знаєте, як то кажуть. Пане Владиславе,

0: Ще раз підкреслюю і наголошу на гарячому куп'янському напрямку, і це стосується не лише безпосередньо райцентра одноіменного Куп'янська, я маю на увазі, або Куп'янсько-Вузлового. Ось ця навала, яка суне з... Зі сходу, і пан Тригубов щотижня говорить про те, що в них гарні там позиції для ведення обстрілу. Скажіть, будь ласка, на ось цій ділянці, що грає за нас, що грає проти нас, як ми використовуємо те, що грає за нас, і обходимо те, що проти? Ось так.
1: Давайте так, можливо, це буде якось збазовано, да? Але за нас грає люди, які зараз просто донатять, і я їм дуже вдячний. І за нас грає безпосередньо технологічні рішення. Тобто в нас є дуже багато тепер речей, які можуть долетіти туди, і того там Івана якогось, да? Ну, типу, відправити до Герасимова, там колись може Герасимов туди відправиться, типу, ось. Тому за нас грають такі речі, як організація безпосередньо БПЛА середовища. Окрім цього, за нас грає те, що наші підрозділи, які стоять один з одним, да, поруч, тобто є дуже гарна взаємодія, за рахунок чого ми не потрапляємо в такі ситуації, які були колись там в нашій історії, да, ну, там наших підрозділів, сил оборони і тому подібне, що оці стики, да, вони розбивалися. Тобто, за рахунок того, що немає якоїсь доброї взаємодії. На сьогоднішній день, на 26-й рік, це все повністю контролюється і немає моментів, в яких там в нас є проблеми. Да. Ось, тобто, штурми кожного дня. В них дуже багато ресурсу. В нас також вже багато ресурсу. Тому мені здається, що ми вийшли в той якраз період, коли ми бадаємось вже на рівних, з урахуванням того, що в них набагато більше ресурсу і набагато більше того м'яса, яке до нас приходить.
0: Друзі, в нас менше хвилини і трошечки до сотки нам лишилось. Давайте ще по 5-10 гривень скинемось, і щоб, знаєте так, красивенько завершити. Пане Владиславе, 30 секунд в нас, не можу, знаєте, що ще не згадати. Ви випробували технологію дистанційного керування важкими дронами через супутник першими в світі, наскільки я розумію. Дуже коротко, інновації, які вже використовуєте, можливо, щось проанонсуєте, якщо це не секрет, звісно. В нас 30 секунд, будь ласка.
1: Це, давайте так, це секрет, якщо буду розповідати безпосередньо, там дуже багато і так далі, але ми хочемо зробити так, щоб наші бійці працювали БПЛА, тобто не на позиціях, а з Макдональдсів. Ось і все. Тобто, щоб це було безпечно і безпосередньо краще і ефективніше на полі бою.
0: Дуже дякуємо. Наша з глядачами вдячність вам, вашим побратимам, посестрам від
1: Дякую
0: наших
1: вам,
0: глядачів
1: глядачі.
0: Для бригади «Помста» 100 тисяч гривень вже на банці. Владислав Золотарьов, офіцер групи управління штабу 1-ї прикордонної комендатури «Оріон», бригада «Помста». Друзі, ви незрівнянні. А далі новини.
2: За країну, яка розвиває бізнес.
3: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
4: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто, щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Вночі ворожий дрон ударив по підприємству в Корюківському районі на Чернігівщині. Спалахнула масштабна пожежа на автостоянці. Згоріли 7 вантажівок. Загинув чоловік. Його тіло рятувальники виявили на згарищі. Росія вночі запустила по Україні 229 ударних БПЛА та дронів-імітаторів. Станом на 8 ранку сили ППО знищили 212 безпілотників на півночі та сході країни. 14 ударних дронів влучили на 11 локаціях. У повітряних силах попередили, що атака триває у небі, зокрема на півночі та сході країни, усе ще є ворожі БПЛА. Також ворог здійснив нові пуски з півночі та сходу. У Дніпрі медики рятують подружжя з Нікополя та їхнього 4-річного сина. Вони дістали поранень унаслідок російського обстрілу. Вийшли вигуляти собаку і поруч розірвався ворожий снаряд. Як почуваються нині та як згадують той день, розповіли Ірині Носачовій.
5: Нині Олександр та Анна поруч в одній палаті. Подружжя не зводить один з одного очей, обмінюється повітряними поцілунками. Олександр та Анна дістали поранень кілька днів тому. Живуть у Нікополі. Того дня вийшли на кілька хвилин, аби вигуляти песика, як окупанти відкрили мінометний вогонь.
6: Ми взагалі стараємось не перебувати на вулиці, тому що воно прилітає дуже швидко. І воно просто так раз в одну секунду і все. Нічого не зрозуміло.
7: В тебе в ухах дуже дзвенить, все болить. Ти дивишся на всіх, хто поруч, намагаєшся зрозуміти, з ким що. Потім вже на себе звернув увагу, побачив, що дуже погано з ногою, і почав відповзати на бочку, щоб заховатися.
5: Та найстрашніше, під обстріл разом із подружжям потрапив їхній 4-річний син Сашко.
6: Перше, що побачила після взриву, це його крики «мама».
5: У хлопчика осколкове поранення, чоловікові вирвало м'яз на нозі, жінці уламками прошило живіт. Загалом внаслідок тієї атаки постраждали 7 людей. Рятувати їх примчали надзвичайники і поліцейські. Надали першу допомогу і відвезли до місцевої лікарні.
8: Потихоньку вилазь. За ногу можна братися?
6: І то да.
5: Поранення Анни вкрай важке. Її доправили до Дніпра. Вона вже перенесла кілька операцій та переливання крові.
9: На жаль, ці операції будуть продовжуватися, коли в кількох місцях зшивається кишківник. На жаль, однією операцією закінчується дуже рідко. Тому вражає така сила волі, сила цього подружжя.
5: Щойно жінка отямилась, одразу стала питати, що з сином і чоловіком. Адже усі члени родини опинилися у різних лікарнях. Маленький Сашко у дитячій. Ним опікується бабуся.
6: У нього маленький осколок, але зараз вирішують, чи будуть його доставати, чи ні. Але він дуже живий зараз.
5: За кілька днів, обіцяють медики, хлопчик зможе побачити маму. А чоловіка Анни врешті перевели до неї в лікарню. І коли подружжя воз'єдналось, жінка каже, одразу стала почуватися краще.
6: Хочу його бачити, знаєте, розуміти, що все добре, хоч бачу, що він лежить поруч. І я розумію, що все добре, що ми поруч з ним.
7: Вона навіть з вами спілкувалася, мені після травми погано чути, що вона вам каже. Але коли вона проявляла емоції, в неї були сльози, в мене також.
5: Одружилися за рік до Великої війни. Кажуть, це було кохання з першої зустрічі. У пари є старший син, йому 12. Нині він вдома із дідусем. Доглядає таксу Мессі, яку також зачепило ворожим залізячем. Попереду у пари тривале лікування. Кажуть, одужати швидше допомагає те, що вони поруч. Все, як промовляли під час шлюбних обітниць. І в горі, і в радості, але разом. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Дрони атакували цієї ночі Саратов. Попередні є влучання по місцевому НПЗ. Осередків займання одразу декілька. В мережі публікують численні відео, як над промзоною здіймається хмара чорного диму. Саратівський НПЗ – один із найбільших у Поволжі. Він входить до складу компанії «Роснефт». Завод вже неодноразово був під атакою БПЛА і кілька разів зупиняв роботу. Також уночі безпілотники вразили ще одну нафтобазу в селищі Матвіїв, Курган на Ростовщині та нафтоперекачувальну станцію «Лазарево» в Кіровській області. Від українського кордону до неї 1200 кілометрів. Кілометрові черги на АЗС за пальним у тимчасово окупованому Криму. Від учора там діють обмеження. В один бак не більше 20 літрів. Наливати в каністри взагалі заборонено. Деякі АЗС продають пальне лише за спеціальними талонами для підприємств та екстрених служб. Паливна криза стала прямим наслідком серії ударів по нафтових об'єктах Криму. Лише за останні тижні було уражено кілька ключових НПЗ. Окупаційна влада визнає, що запасів пального вистачить максимум на кілька діб. Водночас Reuters повідомляє, після атак українських дронів виробництво дизеля в Росії у травні скоротилося на 10%. На фронті за добу понад 300 боєзіткнень, майже третина з них на Покровському і Гуляйпільському напрямках. На обох напрямках Генштаб зафіксував по 46 ворожих атак. 16 боїв було на Костянтинівському відтинку, 11 разів окупанти штурмували позиції Сил оборони на Лиманському напрямку, 10 разів на Південно-Слобожанському. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Після полону герой нашого наступного сюжету взявся з нуля розвивати власну справу на рідній Хмельниччині – тепличне господарство. І тепер колишній кадровий військовий Володимир Реп'юк вирощує огірки і капусту та створює у селі нові робочі місця. Які плани будує на майбутнє, знає наша Вікторія Гетьман.
10: Це він тільки росте, він має бути 2,5 метри ростом, цей огірок.
11: Після майже 3 років полону ветеран Володимир Реп'юк тепер будує власний тепличний бізнес. Під плівкою понад 5 тисяч саджанців огірків.
10: F1 Голландія, виходить, от вже була перша виборка маленьких.
11: На сортах та вирощуванні овочі Володимир почав розумітися лише цьогоріч. До цього був кадровим військовим і як прикордонник зустрів повномасштабну війну.
10: Бої за Маріуполь, після Маріуполя був Азовсталь, нас взяли в оточення, перебували в оточенні 86 днів, пройшов почетний полон.
11: Додому Володимир повернувся наприкінці 24-го, після майже 3 років полону.
12: Раді вас вітати вдома, в себе, в Україні. Слава Україні!
13: Героям слава!
11: Після реабілітації Володимир вирішив почати нове життя вже у цивільній справі. Ідея бізнесу з'явилась несподівано під час звичайного походу у магазин.
10: Купляв огірки, в серпні місяці чи вересні, там ціна була космічна, і вирішив так, думаю, треба огірками займатися.
11: Нову професію ветеран опановував самотужки. Методом проб і помилок облаштував 3 теплиці з огірками та парник із розсадою капусти.
10: Почав розуміти, що всі огірки привозні, почав аналізувати ринок Хмельницьку область. В Хмельницькій області взагалі немає. Дуже мало тепличних комплексів. Вирішив так полізти себе в аграрій.
11: Частину обладнання для старту бізнесу вдалося придбати за грантові кошти. Тепер у теплицях уже починають працювати місцеві.
14: Щодня приходимо, допомагаємо сапати, обривати. Що кажуть, те і робимо. Нема зараз такої роботи. А тут трапилась робота, треба йти, треба працювати.
11: Невдовзі перший врожай з теплиць поїде на полиці місцевих магазинів. Роботи ще до середини літа.
10: У мене в голові, після полону, у мене взагалі дурних мислів ні разу не було. У мене одна мрія – тупо лягти виспатися. Все, я нічого не хочу. Тут зранку просинаюся, як починається день, як не поліве, то добрива і цілий день, такого.
11: У планах Володимира встановити систему опалення у теплицях та збільшити площі. Для цього шукає нові грантові програми для ветеранів. Каже, його господарство не лише про бізнес, а й про майбутнє рідного села і нові робочі місця для людей.
10: Кажуть, там, да, типу, тяжко перестроїтись після полону. Ну, я б не сказав би, що тяжко. От, головне знайти себе. Це є ціль, просто до неї треба йти.
11: Із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми – Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: У Великій Британії стурбовані, що Ірландія стала чорним ходом до їхньої країни для російських шпигунів. Про це пише видання The Telegraph, посилаючись на джерела в Європарламенті. З початку російського повномасштабного вторгнення до України Дублін видав 14 тисяч віз громадянам РФ. Відтак усі росіяни можуть вільно подорожувати з країни в країну, оскільки між ними діє безвізовий режим. До слова, Ірландія вже мала скандал через російських шпигунів у 22-му році. З Дубліна вислали 4 дипломатів РФ, які працювали на російську розвідку. Кремлівських агентів також регулярно висилають із Лондона. Іранські військові показали катер, що б'є ракетами на 700 кілометрів. Бойове судно має невеликі розміри, і це дає йому змогу бути маневреним та непомітним. При цьому на його борту можна розмістити 2 далекобійні ракети. Завдяки таким якостям корабель несе загрозу американському флоту у Перській затоці та Ормузькій протоці. Катер є частиною так званого москітного флоту, на який робить ставку Тегеран. Це велика кількість малих та дешевих у виробництві суден, здатних масово атакувати великі кораблі. Ну, а в Києві нині представляють книжкові новинки. На книжковому арсеналі 4-й день поспіль, годині черги, тисячі відвідувачів. Що цьогоріч пропонують видавці і що читають українці? Вікторія Дмитренко розкаже.
15: Традиційно довжелезні черги на вході та сотні відвідувачів лише у перші години відкриття. Програма цьогоріч масштабна, понад 240 подій, 8 сцен і музичні перформанси на вулиці. А гасло фестивалю – нести свою свободу. Куратор фокус-теми – правозахисник, журналіст і колишній військовополонений Максим Буткевич. Його свобода після полону, каже, відчувається буквально фізично. І сьогодні книжки теж про неї.
16: Абсолютно очевидно, що свобода – це не даність, це те, що з нами завжди, але це не те, що буде завжди, що би ми не робили, це те, що треба захищати.
15: Ці сенси об'єднали тисячі гостей. Книжковий арсенал відвідала перша леді. Вона обрала кілька новинок. Одну з книжок особисто передала військовим на фронт.
17: І, звісно, що книжка потрапляє не лише на фронт, а й в госпіталі військові, де так само поранені військовослужбовці проходять лікування, реабілітацію. І там теж є час і потреба якраз в літературі.
15: Серед гостей – міністерка культури Тетяна Бережна. Книжки, каже, обирала за покликом серця, а надто дитячі, бо вдома чекає її маленька слухачка.
18: Це для Осики, моєї донечки, їй 5 місяців, але я привчаю її до читання з дуже раннього віку, бо розумію, наскільки читання робить особистості сильними, творчими і спроможними.
15: А що ж нині в попиті? Запитаю у видавців.
19: Книжковий арсенал – це більш вишукана аудиторія. Ми сьогодні привезли дуже багато нонфікшену, психології, бізнес, але попит на дарк романси, фентезі все ж таки залишається.
15: Крім трендових жанрів, молодь заманюють ще й інтерактивом. Сусіднє видавництво облаштувало на стенді інстазону. Велике дзеркало в книгах. Робиш тут селфі, викладаєш у соцмережі і отримуєш шанс виграти приз.
18: Кожного місяця людина буде отримувати одну новинку від нас. І так 12 книг, ну, річний запас, одна книжка на місяць, але новинка.
15: Ну що, фото у дзеркалі зробила, тепер сподіваюсь, виграю річний запас книжок. Першокурсники факультету журналістики Даня та Саша прийшли на арсенал знімати свій перший навчальний репортаж, а вийшли з автографом.
20: Це у нас Степан Процюк, він сьогодні є тут, можете підійти теж поцікавитися. От, руки і сльози про Івана Франка і, ну, звичайно, він зробив, автограф зробив. І, це, прям фантастика.
15: Щоправда, багато читачів кажуть, книжки зараз не дешеве задоволення, але запеклі книголюби готові вкладатися заради власної бібліотеки.
1: Це одна з моїх найбільших статей витрат на місяць. Я розумію, що зараз з розвитком технологій є можливість читати онлайн багато, але я насправді такий трохи ретроград, я люблю відчуття сторінок, коли я їх гортаю, як я поглинаю цю книгу, як вона поглинає мене.
15: За рік книжки подорожчали на 20-30%. Через дефіцит імпортного паперу та постійні обстріли друкарень їхня собівартість невпинно росте. Утім, українці готові платити за якість та ексклюзивність. А особливо, коли цінність вимірюється ще й живим підписом автора. Величезна черга вишукувалася до Нобелівської лауреатки Ольги Токарчук, яка приїхала особисто підтримати Україну.
21: Якщо будуть нащадки передавати мої, також дуже приємні враження від події.
15: Хтось приходить за автографом, хтось за новим романом, а хтось просто за відчуттям нормального життя, наповненим саме тою свободою, яку звідси несуть тисячами ще непрочитаних сторінок. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Костянтин Лінчевський далі продовжить. До зустрічі.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
22: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
23: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
24: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
23: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Пані та панове, найщиріші вітання. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. І знаєте, для початку хотів висловити слова вдячності всім тим, хто впродовж цих 3 годин брав участь у зборах. Саме, друзі, за вашою допомогою вже на банках сума в 200 плюс тисяч. І на ці гроші на Куп'янському напрямку, на Вовчанській ділянці, на Добропільській ділянці, ці гроші підуть у справу, і вони вже працюють. Дуже дякуємо вам за долученість, знаєте, і розуміння важливого. Про безпеку будемо говорити і далі. 302 бойових зіткнення відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомив Генеральний штаб. Напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку. Українські оборонці відбили 46 ворожих атак поблизу Варварівки, Добропілля та Залізничного. Один раз росіяни намагалися штурмувати наші позиції на Оріхівському, відтинку поблизу Білогір'я. На Придніпровському напрямку українські оборонці відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту. Більше про те, що відбувається на півдні, дізнаємось зараз, оскільки з нами Владислав Волошин, полковник-речник Сил оборони Півдня України. Пане Владиславе, раді вас вітати.
25: Доброго дня.
3: Вітаю вас, Костянтине, слава Україні!
0: Героям слава! Пане Владиславе, користуючись ранком неділі, хочу вас поцікавитись тоді вже тижневою динамікою, що відбувалося на півдні за цей тиждень, інтенсивність, тактики, все.
3: За цей тиждень можна підбити певні підсумки, і вони говорять про те, що майже кожний день противник збільшував кількість своїх бойових зіткнень у нас на півдні. За минулу добу на південних напрямках зафіксовано 52 бойових зіткнення, тобто кожне бойове зіткнення, яке триває за добу в російсько-українській війні, воно на півдні. Крім того, хотілося б сказати, що противник протягом цього тижня з кожним днем збільшував кількість і авіаційних ударів, і саме коригованих авіаційних бомб, яких він застосовував під час цих ударів. Наприклад, за три останні доби противник щодня завдавав масованого бомбового удару по невеликому населеному пункту, який називається Малокатеринівка, на південь від Запоріжжя в напрямку Степногірська. Щодня туди прилітало більше десятка кабів, а це доволі велика кількість. Останніх три дні такий населений пункт, як Воздвижівка на Гуляйпільському напрямку, там фактично не припиняються бойові дії ні вдень, ні вночі. Там щодня ми фіксуємо більше десятка боєзіткнень, більше десятка штурмів на Воздвижівку. Крім того, подібна ж ситуація на розташовані поряд населені пункти Гуляйпільське і Цвіткове. Тобто, ми знаємо, що противнику командування поставило дедлайни взяти до кінця весни, до кінця травня, Воздвижівку, Гуляйпільське і підійти до Верхньої Терси. Це на південний захід від Гуляйполя. І противник це намагається здійснити, атакуючи постійно наші позиції. Ну і крім того, значно активізувався він і на північ від Гуляйполя, де бої тривають біля Добропілля, Варварівки, і де противник намагається прорватися до Косівцева і Тернуватого. Тобто ситуація доволі непроста, але хочу сказати про те, що активні дії наших штурмовиків здійснюється на Олександрівському напрямку, і там Сили оборони України намагаються перехопити тактичну ініціативу і проводити, скажімо, свої штурмові дії, відновлюючи контроль над нашими раніше втраченими позиціями.
0: Якраз про ініціативу хотів вас далі спитати, але буквально коротка репліка з приводу дедлайнів до кінця весни, з огляду того, що на календарі 31 травня, очевидно, завдяки силам оборони ці дедлайни вже зірвані, ну навряд чи щось зміниться за кілька годин, так само, як і не можу не пригадати, ще один дедлайн ставили до 31 травня, це вийти на околиці Краматорська. Ну теж, м'яко кажучи, не дуже в них все це вийшло. Знов таки, завдяки силам оборони. Пане Владиславе, впродовж цього тижня ви були змушені додатково там пояснювати з приводу просувань сил оборони. Зрештою, хочеться ось і тут також підбити підсумок. Я оформлю своє питання так. Вздовж зони відповідальності Сил оборони Півдня України, як розподіляється ініціатива по відтинках? За ким вона? Хто задає?
3: Скажімо так, якщо брати, ми маємо на увазі сухопутну частину нашої операційної зони, там, де лінія бойового зіткнення проходить на заході від колишнього Каховського водосховища, там розташовані такі ділянка фронту, де розташовані Степногірськ, Плавні, Приморське, там Сили оборони України перехоплюють ініціативу, активно проводять свої дії і є певні, скажімо, просування, тому що наші штурмові групи намагаються відкинути ворога, наші групи закріплення також просуваються вперед, А крім того, ми завдаємо ударів по ворожій логістиці, не даючи противнику підтягнути поповнення, підкріплення, тому тут ініціативу ми намагаємось перехопити. Далі ділянка фронту, яка доволі активна, це біля Щербаків і Малих Щербаків, також на Оріхівському напрямку. Тут сили оборони також активно проводять свої пошуково-ударні і розвідувально-пошукові дії для виявлення ворожих інфільтраційних груп. Адже ворог тут проводить тактику, намагається проникнути в глибину нашої оборони цими групами, захопити певні об'єкти рубежі і на них втриматись. Ми тут їх знаходимо, виявляємо, знищуємо. Якщо ви пам'ятаєте, тут саме виходить ця так звана труба, південна труба, яку ворог намагався використати для інфільтрації своїх диверсійних груп. Вони теж ще намагаються використати її, але ми ловимо їх, знищуємо або беремо в полон. Далі йде від Оріхова Мала Токмачка. Всі знають, що це таке Мала Токмачка. Це кістка в горлі, в зажерливому горлі російського агресора. Це той населений пункт, який противник не може взяти вже 4 роки, а словами своїми вже взяв декілька разів. Тут також ситуація, вона мало міняється, лише противник спробує туди підходити, ми його знищуємо і не даємо йому підійти. Далі противник активно проводить штурмові дії біля Білогір'я, активно проводить штурмові дії біля Чарівного, Гуляйпільського, Залізничного. Це те, про що я говорив на початку нашої розмови, що тут велика інтенсивність штурмових дій і противник рветься вперед. Ми зупиняємо їх, не даємо їм просуватись і знищуємо ворога. Далі Гуляйполе, там також є наші позиції, там щодня ворог проводить по 3-4 штурми наших позицій, але є наші штурмові групи, і ми тримаємось в Гуляйполі на деяких, скажімо, в деяких районах міста, на околицях Гуляйполя, але там є наші позиції. На північ від Гуляйполя доволі непроста ситуація, тут теж ворог активізувався і проводить свої штурмові дії біля Добропілля, біля Прилук і рветься в напрямку Терси. Тут ми також намагаємось перехопити ініціативу і женемо його. Далі пішов Олександрівський напрямок, і тут ворог за добу проводить близько 3-5 бойових зіткнень своїх штурмів, але є і наші штурмові дії, активні дії, які намагаємось переломити взагалі хід кампанії саме на цьому напрямку. Кампанії це сказано голосно, але те, що ворог змушений тут на Олександрівському напрямку на деяких ділянках перейти до оборонних дій, це вже говорить про те, що ініціатива в Сил оборони України. Це коротко про наших, по наших запорізьких трьох напрямках.
0: Зрозуміло. Пане Володиславе, в нас там буквально хвилинка лишається, і не можу не згадати, що цього тижня з'явилася чудова світлина, зміст якої 118-та бригада потрапила в книгу рекордів України за утримання оборони Токмачки більше як 1500 днів. Я хочу спитати, в чому секрет Токмачки, хоча, я розумію, можливо, він на те і секрет, щоб залишатися секретом. Хвилинка в нас лишається, пару слів про Малу Токмачку. В чому?
3: Секрет Малої Токмачки в тому, що Сили оборони України намагаються виявити ворога на ранніх етапах і не дають йому підійти до цього населеного пункту. Але якщо в нас є час, я хотів би скористатися ним для важливої інформації. Вчора російські медіа показали, що Сили оборони України нібито дроном на оптоволокні завдали удару по 6-му енергоблоку Запорізької атомної електростанції. Це відверта брехня і відверта провокація, адже росіяни використовують цю станцію як точку, як базу для збереження своїх, скажімо, для того, щоб приховати там свої військові та певні сили, озброєння і військову техніку, і ми по атомній електростанції ми не завдавали жодних ударів. Там багато різних, скажімо, доказів того, що це не могли робити сили оборони України. І в першу чергу тому, що це наша земля. І робити на ній ядерну катастрофу ми ніколи не зможемо. Ну, не будемо, ми не зможемо, тому що це, повторюсь, це земля наших батьків і наших дітей. Крім того, ми чудово всі розуміємо, що таке ядерний об'єкт. І хочу підкреслити, що це чергова провокація про Запорізьку атомну електростанцію, дуже важливий і небезпечний об'єкт, який росіяни використовують для ядерного шантажу усієї нашої планети.
0: Ну, як то кажуть, як зрозуміти, коли росіянин бреше, все просто, в нього ворушаться губи. Пане Владиславе, як завжди, дуже вдячні за пояснення того, що відбувається на півдні. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України. Дональд Трамп більше не бачить віце-президента Джей Ді Венса своїм наступником. Американський президент сумнівається, що Венс стане беззаперечним лідером республіканської партії. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс». За словами журналістів, Трамп дедалі частіше обговорює з оточенням політичні перспективи Венса та його готовність очолити рух МАГА. Водночас чинний лідер продовжує залучати віце-президента до ухвалення ключових рішень і підтримує його як одного з потенційних кандидатів на виборах 2028 року. Ну і знов таки, Сполучені Штати скоротять частину своїх військ в Європі, і відбудеться це набагато швидше, ніж очікували союзники по НАТО. Про це повідомляє німецьке видання Weltamsonntag. За даними джерел, Вашингтон планує перекласти основну відповідальність за оборонну складову на європейські країни. Скорочення також можуть торкнутися винищувачів стратегічної авіації та сил швидкого реагування Альянсу. Відповідні пропозиції Вашингтон представить вже на червневій конференції НАТО. З нами ж на зв'язку Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо вас.
4: Доброго ранку, вітаю.
0: Давайте все ж з НАТО почнемо і зі скорочення частини своїх військ в Європі, я маю на увазі Сполучені Штати Америки. Пане Ігоре, ну чи дійсно вдадуться до такого кроку? Скільки тут раціоналізму і логіки, особливо на тлі розмов того, що росіяни впродовж місяців або там найближчого року можуть вдатися в блок до збройної агресії проти країн-членів НАТО?
4: Якщо повністю акумулювати ті сигнали, які є стосовно планів Сполучених Штатів Америки щодо своєї присутності в Європі, то насправді вони не виглядають настільки катастрофічно. Що робить Трамп? Він намагається відновити певний статус-кво, який був умовно до 2021 року. Плюс підживити все ж таки ініціативу всередині самих там європейських країн, що стосується фінансування якраз НАТО. Я думаю, що нинішні сигнали, які йдуть у засобах масової інформації, вони роблять правильне тло для Сполучених Штатів з точки зору майбутнього проведення саміту Альянсу в Анкарі. Тобто Штати таким чином тиснуть, що потрібно їх більше слухати. Так, вони будуть зменшувати не там революційно, але зменшувати свою присутність в Європі, щоб Європа брала на себе якраз більше обов'язків по захисту свого регіону. І в цьому, в принципі, і полягає сутність нинішньої американської політики. Але дійсно вона якось дивно накладається на активізацію російської і гібридної кампанії, те, що ми бачимо особливо останні місяці. Ну і ми ж розуміємо, що ця гібридна кампанія цілком може бути складовою якраз подальших наступальних дій згідно із доктриною Герасимова. Тому Насправді, дуже добре, принаймні, коли ми побачили після вкрай негативних новин про зменшення на 5 тисяч американських військовослужбовців в Німеччині, що, в принципі, ті ж самі 5 тисяч військовослужбовців додалися у Польщі. Тобто, в принципі, це просигналізувало, що, ну, принаймні, йде переведення на східний фланг НАТО. Але немає сьогодні достатньої віри серед членів Альянсу, серед союзників, що Сполучені Штати в певний момент X дійсно зможуть виконати взяті на себе зобов'язання згідно з 5 статтею Вашингтонського договору. Тому в цьому, як на мене, є на сьогодні найбільша проблема, бо оці тактичні ситуативні рухи, що значить Штати виходять, Штати перекидають, Штати ще щось роблять, вони роблять найгірше, вони псують репутацію Вашингтону як основного члена Альянсу.
0: Пане Ігоре, до цієї ж теми, звісно, хочу згадати сумний інцидент в Румунії, пов'язаний з влучанням російського дрона в багатоповерхівку, при тому, що ППО Румунії має і десятки F-16, і гепарди, ну і взагалі там начебто все досить непогано. І ось це скликання тепер екстреної наради Північно-Атлантичного альянсу через кілька днів. Так, але тим не менш екстрене скликання. Прикре непорозуміння те, що трапилось в небі Румунії, і більше такого не повториться, чи?
4: Знаєте, я, що стосується інциденту в Румунії і ураження багатоповерхівки в Галації, я, чесно кажучи, постійно у мене в голові згадується 10 вересня минулого року, коли росіяни планомірно запустили від там 19 і більше ГРБР у Польщу, і тоді активно розповідали про побудову стіни дронів, про ще купу різних ініціатив, що ось НАТО буде готове стосовно там дронових атак. Україна постійно пропонує свої можливості і як експертів, і ми пам'ятаємо, класна ініціатива, давайте спільне патрулювання повітряного простору і використання ППО, ну, наприклад, щоб натівські винищувачі могли збивати цілі навіть в небі України, там, в прикордонні. І це б працювало на спільну безпеку. Але ж ми пам'ятаємо, що країни НАТО тоді просто відкидали подібні речі. Через 9 місяців після інциденту у Польщі бачимо, що Росія використовує дрони дійсно як елемент гібридної атаки. Це відбувалося в Латвії для спричинення політичної кризи. Це відбувається в Румунії, де політична криза і так є, коли раніше відправили якраз уряд у відставку, висловивши вотум недовіри. Тому це все складається в цілком зрозумілі патерни. Але я теж відзначу, що мова ж не лише про Румунію йде. Буквально за одну добу було де-факто атаковано дві країни НАТО. Тобто, ми говоримо про Румунію, безпілотник, і безпілотники там же ще знайшли на території Румунії. А і що стосується торгівельного судна «Ант», який належить Туреччині, в межах транспортного коридору. Тобто, це якраз і показує, що Росія планомірно підвищує зараз ставки, піднімає градус напруги, і зараз фактично НАТО вкотре проходить тест на адекватні реакції. Ну, ясно, що найзрозумілішим кроком в цій ситуації є збільшення підтримки України, яка є першою лінією оборони. Але водночас, ну, точно в самому НАТО мають, ну, пошвидше все ж таки і реалізовувати антидроновий захист, та й не лише антидроновий, і антибалістичний, те, що Україна пропонує, і багато інших напрямків, де дуже часто ці всі теми тонуть у безодній бюрократії. Цього не має бути.
0: Часу, як завжди, немає. Пане Ігоре, дуже дякуємо вам за тлумачення. Ігор Чоленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Бюджет Росії на війну проти України цього року недоотримає щонайменше 28 мільярдів доларів. За даними Financial Times, перевитрати Кремля вже складають 2 трильйони рублів, а за негативного сценарію ця цифра подвоїться. Через це російський Мінфін вимагає негайно заморозити майже 3 трильйони рублів видатків на цивільні галузі. Загалом за перші 4 місяці року дефіцит російського бюджету сягнув майже 6 трильйонів рублів, і це найбільший показник з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. З нами на зв'язку Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пане Ігоре, вітаємо вас.
5: Вітаю.
0: Поясніть, будь ласка, нам з глядачами ось ці цифри. 3 трильйони, 6 трильйонів, 28 мільярдів доларами. Наскільки це критично або загрозливо, або інший термін для російської економіки станом на зараз?
5: Ну, давайте знову повернемось до цифр. На сьогоднішній день, за перші 4 місяці 2026 року, дефіцит федерального бюджету складає 5,9 трильйона рублів. Що це означає? Це означає, що в 2025 році, коли приймався бюджет на 2026 рік, дефіцит закладався на рівні десь приблизно 3,8 трильйона. Тобто вже зараз ми бачимо, що витрати значно перевищують доходи Російської Федерації, і це, ну, за великим рахунком, кризове становище у системі державних фінансів. Очевидно, що поки що немає ніяких перспектив, навряд чи будуть якісь перспективи закрити цю дірку в травні, влітку, восени і так далі, до кінця цього року. Тому це, так сказати, проблема. І друга проблема – це те, що Російська Федерація очікувала, що вона заробить дуже багато на Ормузькій протоці, умовно кажучи, отримує цю саму премію за рахунок зростання світових цін на нафту. Але виявилося, що це також далеко не так. Так сказати. Там ця премія в квітні клала всього там якісь 21 чи 22 мільярди рублів. Це порівняно невелика сума. Тоді, як в принципі очікувало, що від Ормузької протоки, умовно кажучи, да, Російська Федерація зможе отримувати десь, ну, приблизно 200-220 мільярдів рублів. І це була оцінка не тільки росіян, але й оцінка незалежних експертів. Таким чином, якщо підвести підсумок, то три дуже прості висновки. Війна – штука дуже затратна, війна, яка ведеться фактично на виснаження, саме зараз таку війну ми бачимо в економічному плані, вона вибиває фінансові ресурси з Російської Федерації, їм треба ж буде щось шукати. Другий пункт, де вони зможуть брати гроші, ну це, да, з одного боку, традиційне скорочення програм. Вже і так дуже багато програм скорочено, починаючи від економічних стимулювання певних виробництв, і все, що з цим безпосередньо пов'язано. І, звичайно, це соціальні програми. При цьому також слід зауважити, що відбувається і певний перерозподіл витрат. Центр намагається перекласти якомога більше витрат, пов'язаних з війною, на плечі регіонів, а у регіонів і так судорожно грошима, і таким чином виникає традиційний, я би сказав, конфлікт між центром і регіоном. Ну і нарешті третій момент, він полягає в тому, що Російська Федерація, на відміну від України, не може взяти кошти за кордоном, вона не може вийти на міжнародні фінансові ринки і таким чином, як кажуть, перехопити до кращих часів. І фактично далі виникає питання – тиснути на економіку, витискати гроші з економіки, або є інший варіант – припинити війну з усіма відповідними, в тому числі позитивними наслідками. Але, наскільки я розумію, другий варіант Російської Федерації, в усякому разі в керівництві Російської Федерації, сьогодні не розглядається.
0: Пане Ігоре, ще один момент хотілося б додати. Верховна Рада України ратифікувала масштабну кредитну угоду з Європейським Союзом на 90 мільярдів євро. Законопроект підтримали 276 народних обранців. Ці кошти Київ отримає трьома траншами. Однак половина надійде вже до кінця цього року. Їх спрямують на вітчизняну оборонку та підтримку економіки. В обмін в ЄС очікують зміни в українському законодавстві. Зокрема, щодо скасування пільг з оподаткування міжнародних посилок та цифрових платформ. Пане Ігоре, звісно, тут граней в цього питання дуже багато. Я би хотів зосередитись, оскільки потім ми знову будемо повертатися до безпекової теми, перспективи зрівняння оборонних бюджетів України та Російської Федерації. Наскільки реальні?
5: Якщо мова йде про суми, то, ну, очевидно, да, наші бюджети зростають, їхні бюджети на сьогоднішній день мають певний дефіцит, але, як мені здається, ключове питання в тому, наскільки фінансування військової сфери буде стабільним і буде зрозумілим, мається на увазі, виходячи із наших стратегічних і тактичних планів. Це перший момент. І другий момент – це, звичайно, куди будуть йти гроші. Якщо гроші будуть йти в тому числі на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, це плюс. Ми будемо доповнювати озброєння, які ми отримуємо від наших партнерів, нашими власними озброєннями. І це, звичайно, посилить нашу обороноздатність. А з іншого боку, зрозуміло, що коли ми отримуємо такі кошти, ми також повинні не забувати про те, що ми повинні робити і свою домашню роботу. А домашня робота полягає в мобілізації внутрішніх ресурсів, які би обмеженими вони не були, і закриття тих дірок, через які витікають так потрібні для захисту України гроші, і відповідним чином послаблюється стійкість української економіки.
0: Пане Ігоре, як завжди, дуже вдячні вам за фахові пояснення. Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Відповідно, говорили про стан російської економіки і європейську нам допомогу. Пані та панове, є повідомлення від президента України Володимира Зеленського. Дозволю собі його зацитувати. За цей тиждень росіяни випустили проти наших людей понад 2300 ударних дронів. Майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів. Усі ці удари просто по звичайній цивільній інфраструктурі, житлових будинках, енергетиці. Щодня ми працюємо, щоб захисту від російського терору було більше. І вчора ми отримали нову пускову установку «Айріс-Ті». Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі і тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем протиповітряної оборони, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки, пише глава української держави. Цього тижня є і вагомі домовленості зі Швецією. Новий пакет підтримки, зокрема, на посилення нашої авіації бойовими літаками «Gripen». Програма «Pearl» є нові внески цього року, і підтримка цієї ініціативи має продовжуватись. Розраховуємо і на Сполучені Штати Америки, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист – один із ключових пріоритетів для України. Сильна ППО, пише глава української держави, може дати більше захисту для наших людей і позбавити Росії останньої переваги. Дякуємо всім партнерам, хто допомагає, хто готовий дієво реагувати на спроби Москви розширювати та ескалувати свою війну. Дуже важливо, щоб там було розуміння, обирати війну матиме наслідки. Вдячний усім, хто з Україною, пише президент України Володимир Зеленський. Ми ж йдемо далі. Дрони атакували цієї ночі Саратов. Попередньо є влучання по місцевому нафтопереробному заводу. Осередків займання одразу декілька. В мережі публікують численні відео, як над промзоною здіймається хмара чорного диму. Саратівський НПЗ – один із найбільших у Поволжі. Він входить до складу компанії «Роснефть». Завод вже неодноразово був під атакою БПЛА і кілька разів вже зупиняв свою роботу. Також вночі безпілотники враз зали ще одну нафтобазу в селищі Матвіїв-Курган, це Ростовська область, та нафтоперекачувальну станцію Лазарєва в Кіровській області. Від українського кордону до неї 1200 кілометрів. З нами на зв'язку Сергій Брачук, військовий експерт і речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, як завжди, раді вас вітати.
6: Слава Україні, слава Силам оборони, з Днем Києва і Святою Трійцею, перемоги і миру нам.
0: Навзаєм. Дякуємо дуже. Пане Сергію, пропонуємо почати з огляду на фон за моєю спиною. Як минула ніч в Російській Федерації, підкреслюємо систематичність дуже сталу наших ударів. Що далі?
6: Ну, по-перше, що стосується Саратовського НПЗ, 14-й раз вже було уражено, відповідно, цей завод. Сподіваюся, зупинить він свою ходу, не дуже чесно, тому що працює на фронт і працює на вбивство. Тому зрозуміло, що має зупинитися і вплинути, в тому числі, на забезпеченість російської армії, відповідно, пальномастильними матеріалами. Що стосується Кіровської області, ви вже сказали, що це нафтоперекачувальна станція, якраз сира нафта з Сибіру йде, відповідно, до наступних етапів, це нафтопереробних заводів, а потім вже перетворюється на дизельне пальне, бензин і знову таки йде на фронт. Бачимо, що робота системна, вона стосується в тому числі не лише території Російської Федерації, а й наших тимчасово окупованих територій. Я якраз так не помилився про Ростовщину. Відповідно, Матвіїв курган сьогодні запалює, я так розумію, на честь Дня Української столиці, власне, як його попередники Саратовський НПЗ і Лазарєво, Кіровська область. Робота системна, і бачите, колись ми в наших етерах говорили про те, що от не вистачає, можливо, наших спроможності атакувати, в тому числі, відповідні маршрути логістичні, щоб ця нафта не лише там трубами перекачувалася, відповідно, і паливозаправники також палали, не доходили до фронту. І бачимо, що комплексна ця робота розпочалася свого часу на тимчасово окупованих українських територіях. І, власне, це питання пального, доступу до пального, як російської армії в найближчому майбутньому, так і цивільних окупантів. Сьогодні це питання доповнене ще одним пазликом. Звичайно, я кажу про наші території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської, Харківської областей, де сьогодні вражається логістика. І, власне, те, що бачите, на сьогодні ще може там буде надходити Саратівського НПЗ, в чому не впевнений, то, власне, тут буде знищуватися з допомогою наших дронів вже на відповідних логістичних трасах. Так що робота триває, вона не припиняється, і українські спроможності, вони, чесно кажучи, приємно дивують. Кожного дня немає перерви, лише тоді перерва, коли Україна бере на себе певні зобов'язання.

0: Це яскраві діпстрайки. Крім цього, цього тижня ми почули з глядачами таке словосполучення, як логістичний локдаун. І, відповідно, ми з глядачами цього тижня бачили дуже багато відео, як щось відбувається на дорогах в оперативній глибині на тимчасово окупованих територіях. Я маю на увазі і цю дорогу там біля Алчевська, Дебальцева. Щось біля Маріуполя відбувається постійно. Пане Сергію, пару слів перспективи логістичного локдауну і що відбувається на дорогах, що вони навіть машини перекрашують?
1: Ще таке словосполучення «ілюзія блокування». Бачите, сучасна російсько-українська війна, вона додає до московської мови багато чого нового. І це нове, воно не завжди приємне для росіян. Я вдячний, що ви згадали саме і Дебальцево, тому що повертається Іловайськ, принаймні наш інформаційний простір, і не лише. Тому що сьогодні наші спроможності, наших ударних дронів, і не лише дронів, вони дістають в тому числі до тих локацій, які знаходяться досить таки давно, на жаль, під тимчасово окупацію, але це випалювання логістики ворожої, випалювання ресурсності стало відбуватися і здавалося дійсно в оперативному такому безпечному тилу російських військ. На сьогодні Донецька, ну, власне, сам Донецьк уже, ви знаєте, потерпають військові об'єкти від українських ударів. Ви згадали в тому числі Донеччину, давайте я вже казав про Луганщину, Харківщину, також ця робота розпочалася. Це не підготовка одного дня до цього логістичного локдауну. Тобто міністр оборони Федор, він вже озвучує те, що відбувається і відбуватиметься на перспективу. Ну, власне, що подивимося на втрати сьогоднішнього дня, я так спробую зв'язати, російських окупантів, 1500 орків знайшли свою смерть в Україні, то це якраз про ті 50 тисяч від Федорова, знищених окупантів, які він говорив. Тобто, бачите, все рівно якийсь певний математичний, я не сумніваюся, прорахунок цих справ є. Логістичний локдаун. Те, що ми бачимо, насправді, давайте задаємо трасу, ще так звану Новоросію, траса Тавріда, що пов'язана з Кримом. Те, що ми бачимо, лише невеличка частина тих відео, які на сьогодні є можливість показати, відповідно, як нашим глядачам, та й нам посмакувати, отримати задоволення. Горить, палає. Що стосується перефарбування? Ну, по-перше, ми говоримо про те, що росіяни завжди ховали за цивільні автівки, і тут виповзає так званий гауляйтер Сальдо, який каже зупинити всі цивільні автівки, нехай швидше їдуть військові вантажівки. Ви знаєте, як його захейтили російські окупанти? Бо вони звикли ховатися за цивільними, а тут їм дають дорогу. 120 кілометрів не менше має їхати військова вантажівка з відповідним вантажем по всіх цих трасах. 120, ну, виявляєте, той Урал, перефарбований, наприклад, в рожевий колір, 120 км, несеться, ну, таке задоволення влучити в нього, отримують наші оператори, і так буде далі. А тут ще й про зебри мова йде, відповідно. І не лише, і це на повному серйозі. Я не кажу, що ми так з посмішкою вся ця робота виконується. Ні, це вона є важкою, надзвичайно складною. Ворог зараз вже придумує якісь там відповіді для нас. Буде будувати, звичайно, і коридори, ці антидронові сітки ставити, ми це теж розуміємо. Але тут є нюанс, насправді, бо ці антидронові, наприклад, шляхи, які вони там будуть перекривати, відповідно, вони будуть відбуватися під нашим контролем, вогневим контролем сил оборони. Тобто не дуже легко їм це буде зробити. Тому цей логістичний локдаун, і знаєте, як той спрут розповзається сьогодні по тимчасово окупованих територіях, додайте сюди, відповідно, наші можливі удари по воротах в Крим, я кажу про перешивок, там два мости є. Армянськ перекоп знищити, і буде вже не ілюзія блокування. Залізниця, Джанкой. Давайте задаємо порт Бердянськ, теж не поза увагою, один з основних портів сьогодні для російських військових вантажів. Тобто, бачимо, робота цілеспрямована, ще раз, підготовка тривала не один місяць, відповідно. Є можливості, так, їх треба масштабувати. Але нема сумнівів, наші штаби, вони цю ситуацію моделювали, прораховували ресурсність і, сподіваюся, далі буде.
0: Пане Сергію, в нас лишається буквально 3 хвилини, і знаєте, є таке в нас там поняття «питання під спікера». Ось наступна фраза, вона чекала і чекає вашої репліки. Оскільки ми з вами вже підбуваємо, ну так вийшло, підбуваємо підсумки тижня, цього тижня

0: Кремлівський диктатор Путін сказав таке: наші війська, я перекладу, наступають по всіх напрямках, кожний каже божий день. Ваша репліка з цього приводу.
1: Я думаю, що перед тим, як показати в Кремлі цю мапу, йому її перевертають дзеркально, тому що ми розуміємо прекрасно, що сьогодні про це і мова взагалі не йде. Я не кажу, що ворог не наступає. У нас на Покровську ворог рухається. З іншого боку, давайте так, нещодавно буквально ми заявили про те, що я просив оборони, звичайно. У нас Олександрівський відтинок фронту, є контратакуючі дії, є результат. По всій лінії бойового зіткнення, по всій, без перебільшення, відбуваються певні події, які вимагають інформаційної тиші. Я дуже вдячний українським медійникам, нарешті навчилися менше про то говорити. І говоримо, коли про це сказали військові. І ці контратакуючі дії якраз той інструмент, який дав можливість, в тому числі, робити цей логістичний локдаун. Тому що без цього тиску на фронті, з нашого боку, я думаю, що і мова не йшла про ці удари, в тому числі. Все взаємопов'язано. До перемоги ще далеко, ще є багато часу. Але, бачите, сьогодні ми можемо говорити про те, що у нас чи не вперше з'явилися такі унікальні можливості спробувати перехопити ініціативу на полі бою. Що стосується Валдарського сідельця, нехай йому покажуть ще мапи, коли ми
0: трішечки зв'язок нас підвів на сам кінець, але я думаю, друзі, думка пана Сергія зрозуміла, і ми всі її поділяємо. Пане Сергію, дякуємо вам дуже за відповіді, пояснення і тлумачення. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, був з нами. Друзі, дуже коротко, так, БПЛА курсом на Запоріжжя, як бачимо, станом на зараз поменшала кількість тривог на півночі. Зараз Рівненщина червона, частина Чернігівщини і частина Сумщини. Також маємо червону Донеччину, Запоріжжя, частину Дніпропетровщини, частину Харківщини, Луганщина, Крим теж червоні. Зважайте, будь ласка, на сигнали повітряних тривог, особливо сьогодні. Далі Інтер, і ми, звісно, ще побачимось.
2: За свою країну.
3: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
0: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
3: За свою країну.
4: Я, русский воєнний корабль, предлагаю вложить оружие і здатися. Русский воєнний корабль, іди на...

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Одинадцята година в Україні. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда «Інтера». Мене звати Лілія Налягака. Далі говоримо про головні події на цю мить. На Чернігівщині внаслідок російської атаки загинув чоловік. Як повідомили у ДСНС, уночі безпілотник влучив по території одного з підприємств у Корюківському районі. Виникла пожежа на автостоянці. Знищено 7 вантажівок. Тіло загиблого рятувальники виявили, коли ліквідовували наслідки атаки. На Сумщині через атаку російських військ поранено 2 людей. Як повідомили в обласній поліції, упродовж минулої доби під вогнем перебували 17 громад області. У Краснопільській дрон поцілив в автівку, постраждав чоловік. Пошкоджено легковик, будівлю лісгоспу, знищено приватну садибу. У Шосткинській громаді через удар БПЛА зазнав поранень літній чоловік. Зруйновані об'єкти інфраструктури, 17 багатоквартирних і 3 приватні будинки, крамницю, автостанцію, аптеку та заклади освіти. У Білопільській громаді уламки зачепили 3 автомобілі та приватний будинок. Приватні обійстя понівечені також у Білопільській та Сумській громадах. 212 російських безпілотників збили цієї ночі наші захисники. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, проти ночі неділі окупанти запустили по території України 229 БПЛА різних типів. Зафіксовано влучання 14 шахедів на 11 локаціях. Ще на 5 впали уламки БПЛА. Після атаки безпілотників горить саратовський НПЗ у Росії. Вибухи в Саратові пролунали близько 3-ї ночі. Місцеві жителі публікували відео, на яких зафіксовано кілька осередків займань. А над містом простягувався густий стовп диму. За попередніми даними, безпілотники поцілили в одну з установок. Місцева влада поки що не коментує інцидент. Саратовський НПЗ належить до структури нафтової компанії «Роснафта». Цей завод – один із найдавніших у Поволжі. Його потужність майже 6 мільйонів тонн нафти на рік, а це приблизно 2% від загальноросійського обсягу. Основна продукція – дизельне пальне, бензин, мазут та авіагаз. Пальним він забезпечує російські окупаційні війська. Крім того, БПЛА завдали удару та пошкодили нафтобазу в населеному пункті Матвіїв-Курган, що в Ростовській області. Заявами про начебто атаку українського безпілотника по Запорізькій АЕС Росія намагається відвертати увагу світу від проблеми незаконної окупації станції. Так, МЗС України прокоментувало чергову російську інформаційну операцію. Зокрема, кремлівська пропаганда намагається просувати абсурдну конструкцію. Ніби держава, яка боронить свою територію, атакує власні ядерні об'єкти, а держава, яка їх окупувала, буцімто виступає їхнім захисником, йдеться в заяві МЗС. Україна звернула увагу країн-членкинь МАГАТЕ на очевидну закономірність. Практично перед кожним засіданням Ради керівників МАГАТЕ Росія запускає нову хвилю інформаційних маніпуляцій навколо ЗАЕС. Нинішня провокація відбувається напередодні червневої сесії. Там мають підтвердити, що ЗАЕС є українським ядерним об'єктом, який перебуває під незаконною окупацією. Київ закликав МАГАТЕ дати принципову відповідь на дії країни-агресорки не лише у заявах, а й у рішеннях. Зокрема, не підтримувати на червневій сесії надання Росії місця у складі Ради керівників МАГАТЕ. У Дніпрі продовжують відновлювати освітні заклади, пошкоджені російськими обстрілами. Після ворожих атак у будівлях залишилися вибиті шибки, понівечені стіни та розкидані уламки скла. Відбудова подекуди триває півроку. Та сьогодні ж там знову готуються приймати дітей та студентів. Олена Мандалюк розповість більше.
6: У цьому приміщенні досі відчувається запах ремонту. Після російського удару відбудовувати дитячий садок довелося практично з нуля. Торік у червні вибухова хвиля понівечила всю будівлю. Вибили вікна, деформувала двері, зруйнувала підлогу, залишили глибокі тріщини на стінах стелі. У момент атаки в закладі перебували діти. Працівники згадують, діяти довелося миттєво.
7: Колектив дитячого закладу швидко зреагував і всіх дітей спустив до укриття, яке знаходиться в нашому дитячому садочку. Тому все з дітьми було все добре і все прекрасно.
6: До обстрілу цей дитячий садок відвідували майже 70 вихованців. Через масштабне відновлення заклад тимчасово не працював, адже роботи було чимало.
7: Відновлювалися вікна і підлога, а в ігровій відновлювалася стіна і двері.
6: Будівельники виконали комплексний ремонт будівлі, замінили всі пошкоджені конструкції, повністю оновили інженерні мережі.
3: Деякі стіни відновлені заново, деякі поточним ремонтом. Це складало більше, ніж 220 квадратних метрів. Повністю оновлено підлогове покриття 180 квадратних метрів. Було проведено електричні роботи, вентиляційні роботи. Також було замінено підвісну стелю, яка зазнала пошкоджень. Її загальна площа складає 110 квадратних метрів.
6: Уже з 1 червня тут знову готуються приймати малюків. У садочку очікують близько півсотні дітлахів. А у Дніпрі триває відновлення гуртожитку вищого професійного училища. На початку січня будівля зазнала пошкоджень через атаку шахеда. Були вибиті майже всі вікна. Попри це, навчальний процес у закладі не припинили.
4: Було великі пошкодження саме навчальних корпусів, зварювальної лабораторії, а також гуртожитку. Пострадали вікна, двері, стіни, а також навіть покрівля, вентиляція, електричні кабелі.
6: Загалом у гуртожитку планують замінити майже 200 вікон. Більшість уже встановили, зараз роботи на завершальному етапі.
8: Останні вікна залишилось встановити і, на жаль, через постійні відключення світла процес затягнувся. Хотілося б зробити це швидше, але виробництво скла і вікон дуже залежить від електропостачання. Тому от вже зараз, наприкінці травня, нарешті ми можемо побачити, що процес відновлення гуртожитку добігає завершення.
6: В училищі, розповідає, студенти змогли повернутися до своїх кімнат уже за тиждень після обстрілу. Проте відтепер вони житимуть у більшому комфорті та відчуватимуться у більшій захищеності. З Дніпра Олена Мдалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.
5: Повітряна тривога шириться Україною. Актуальну мапу загроз ви бачите на екрані. У Дніпрі повідомляли про загрозу балістики, і зараз місцеві кажуть, що чути вибухи. Тож, будь ласка, подбайте про власну безпеку. Якщо ваш регіон в червоній зоні, перебувайте в укриттях. У Франції так святкували перемогу паризького футбольного клубу ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів, що все переросло у нічні погроми. Французький клуб у Будапешті вирвав перемогу у лондонського Арсеналу. У Парижі та ще у кількох містах радість вболівальників швидко переросла в бешкети та сутички з поліцією. Агресивні молодики трощили авто, палили сміттєві баки, розбивали вітрини магазинів та кидалися піротехнікою у поліцейських. Загалом футбольні події проходили за посилених заходів безпеки. Правоохоронці втихомирювали розбишак, зчинилася бійка, затримано понад 400 порушників, більшість у французькій столиці. Під час протистоянь постраждало 7 поліціянтів. Один із них зазнав серйозної черепно-мозкової травми в місті Ажен. Також правоохоронці зафіксували випадки мародерства та пограбування крамниць у 15 містах. Британські посадовці серйозно побоюються, що російські шпигуни скористаються Ірландією, щоб через неї дістатися до Великої Британії. Про це заявив депутат Європарламенту від Ірландії Баррі Ендрюс, пише видання The Telegraph. Мовляв, усе через її ліберальну візову політику. За словами політика, британські колеги неодноразово попереджали його про загрозу через велику кількість віз, які видає Ірландія громадянам Федерації. Окрім цього, Ірландія не має настільки розвинених спецслужб, як у Великої Британії, щоб стежити за потенційними агентами Кремля. Додам, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дублін погодив росіянам уже 14 тисяч віз. У Миколаєві у просторі «Затишно спис» уже третій рік безкоштовно надають психологічну та юридичну допомогу. Для відвідувачів проводять тренінги та творчі майстер-класи. На одному із останніх заходів виготовляли свічки. Більше про роботу простору у сюжеті Єлизавети Кротик.
9: Світлана, переселенка з Херсона, малювати почала вже під час повномасштабної війни. Каже, це допомогло впоратися з емоціями після переїзду. Про роботу простору «Затишна спейс» дізналася із соцмереж і вже понад 2 роки приходить сюди, щоб психологічно відновитися.
10: Якось інтуїтивно я почала малювати, мені це дуже подобається. І зараз я розвиваюся саме в цьому напрямку. І діти мої так само приходять на різноманітні майстерки, і малювання, і тілесні практики, юрист, соцпрацівник. Ну, майже до які будь-які питання, коли виникають, то я одразу йду сюди і знаю, що я отримую відповіді на свої запитання. Дуже компетентні.
9: Відвідувачі тут можуть не лише поринути у творчість, а й отримати фахову консультацію психологів, юристів та соціальних працівників. Більшість приходить по кілька разів на тиждень. Розповідають, після такої арт-терапії і справді відчувають полегшення.
11: Малюємо, потім такі вироби робимо з воздушного пластиліну, з гіпсу, такі об'ємні роботи. З бісера нещодавно робили прикрасу, дуже сподобалось бісеру. Настольні ігри є теж. Я полюбляю ходити на настольні ігрища. А на англійську мову?
12: Десь
13: близько року я ходжу. Отримую задоволення, навіть незважаючи на мій поважний вік. Коли приходжу, тиск у мене 170-180, а після спілкування з дівчатами, після мастер-класу, приходжу додому і мій тиск стабілізується 130-140.
9: Затишно Спейс створили як безпечне місце для підтримки людей, які постраждали від війни. Центр працює у 4 містах України. У Миколаєві відкритий понад 3 роки.
14: Категорія людей – це всі жителі Миколаєва, Миколаївської області, інколи приїжджають навіть з інших областей, тому що ми не обмежені в наданні допомоги, ми надаємо її тим, хто постраждав від війни. Категорії різні – це як люди старшого віку, внутрішньопереміщені особи, родини з дітьми, жінки, чоловіки.
9: За 3 роки роботи простір у Миколаєві відвідали близько 5 тисяч людей. Жінки, з якими ми розмовляли, переконані, це місце не просто заняття чи зустріч, а й можливість поспілкуватися та відчути підтримку і затишок хоча б на кілька годин. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
5: На цьому я беру паузу до 12-ї години, а просто зараз передаю слово Анні Камені.
15: Дякую, Лілю. Ми продовжимо за 2 хвилини.
16: Ми боремося за країну рівних можливостей. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш 2 професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай 2 шляхи завтра.
17: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби 3 областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
18: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
19: Хто це там?
20: Суміжники гатять. 7-й корпус. ДШВ.
19: 7-й корпус ДШВ. Робимо вітер.
16: Ми боремося за країну рівних можливостей.
15: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. Вітаю.
12: Понад 300 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 46 ворожих атак. Загалом росіяни атакують одразу на декількох секторах. На Донеччині – це Лиман, Костянтинівка, Слов'янськ. Загалом 34 ворожих атаки. Ще один вектор ворожого наступу – Харківщина, саме Куп'янськ та Вовчанськ. Там сили оборони спинили 13 атак. І більше про ще один день російсько-української війни далі в нашому огляді.
21: Дорогою на Вовчанськ окупанти вирішили зробити переправу через річку з переробленої вантажівки. Машина зі зрізаним дахом та причепом мала стати понтоном. Бійці 57-ї мотопіхотної бригади вчасно розгадали план ворога, підпустили техніку ближче та знищили її. Уламки тепер блокують навіть під'їзд до цієї ділянки. Бригада ГАРД нівелює спроби прориву загарбників через державний кордон на півночі Харківщини. Оборонці знищують всі військові цілі противника, які потрапляють в поле зору аеророзвідників в кілзоні. І вдень, і вночі впевнено працює вампір у руках пілотів із роти «Привид» 41-ї механізованої бригади. Там, де він з'являється, у ворога зникають. Плани, ламаються маршрути і руйнується будь-яка ілюзія безпеки. На харківському напрямку бійці 159-ї ОМБР усе частіше застосовують НРК для бойових дій. Але за потреби швидко переобладнують машину під доправлення вантажів на передову або евакуацію поранених чи загиблих.
22: Коли бачить, коли виїжджає пулемет, він кричить, що проти нас тут воюють роботи, ти отримуєш колосальне задоволення і бачиш, як він боїться.
21: На Куп'янському відтинку нищать московитів бригади 10-го армійського корпусу. Вишукують ворогів, які намагаються заховатися серед лісу і руїн. Та це окупантів не рятує. Фінал для них залишається незмінним. Дрони-перехоплювачі – ефективний засіб боротьби проти російських безпілотників. Хартівці вправно керують ними і бережуть небо від російських шахедів і ГРБР, ланцетів і зали. На Лиманщині працюють оператори 125-ї ОВМБР по ворожих укриттях. ФПВ-дронами мінусують армійців РФ на відкритій місцевості та в забудові. Серед бійців бригади і колишній айтівець на псевдо Ретро. Каже, був далекий від армії, але завершив БЗВП з відзнакою і тепер робить те, що вміє найкраще.
23: От в інтернеті досить часто пишуть про маминих царапінок. От одна з них тут перед вами сидить. Після проходження БЗВП я повернувся в рідну роту РЕБ і продовжую займатися програмуванням тут. Після БЗВП починаю всіх строїти. О, хлопці, завтра в 5 ранку підіймаємось, бронік, каска, РПСка, йдемо копати.
21: Російським штурмовикам не сховатися від дронів наших захисників у закинутих будівлях чи бліндажах. І пілоти 63-ї ОМБР ефектно доводять це на практиці. Так само влучність та майстерність у знищенні живої сили й техніки ворога демонструють дронарі 66-ї механізованої бригади. Навіть густа зеленка не рятує росіян. FPV-дрони дістануть кожного. Важкі бомбери «Кракену» наводять справжній жах на окупантів. І для цього невтомно працюють екіпажі безпілотних систем. Оператор дрона може перебувати за 10-20 кілометрів від лінії фронту. Але саме пілотування – це лише половина справи. Інша частина команди доправляє безпілотник на бойові позиції та споряджає його.
24: Провести ротацію – це вже ціла операція, можна сказати. Спланована, де також ми вступаємо в взаємодію з Сочем. Він нам повідомляє чисте-нечисте небо. Буває і стоїмо в відстойниках там по 2-3 години. Але все рівно прориваємось і міняємо хлопців. Вони їдуть на відпочинок, а ми далі працюємо.
21: Росіяни на Костянтинівському напрямку вперто намагаються просуватися вперед. Їхні зусилля зводять на нівець лицарі з 28-ї бригади. Зокрема, на цих кадрах робота артилеристів. Від їхніх снарядів не врятують ні перекриття, ні бетон. Чергове укриття стало братською могилою для ворогів. На Добропільському напрямку тримають рубежі підрозділи Азову, посилюють оборону флангів та зупиняють ворожі штурми. За місяць на цій ділянці бійці ліквідували майже 2000 росіян, близько сотні одиниць броні й артсистем та понад 6,5 сотень автомобілів. На околицях Покровська оператори дронів 25-ї повітряно-десантної бригади влучно відпрацювали по логістичному складу противника. Січеславські десантники системно і невтомно нищили ресурси і логістику ворога в смузі відповідальності. На Олександрівському керунку бійці 23-ї ОМБР перетворили на брухт рідкісну північно-корейську реактивну систему залпового вогню Type-75, яка може бити реактивними снарядами на відстань 8,5 кілометрів. А оператор 426-го полку безпілотних систем майстерно завів пташку всередину промзони та спалив замаскований транспорт окупантів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
12: Росіяни намагаються прорвати лінію оборони і південніше на Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 46 атак. І більше про оперативну ситуацію там розпитаю Артема на позивний «Крузак», командира взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади. Пане Артеме, я вас вітаю. Слава Україні!
0: Героям слава! Вітаю, студія!
12: Перед тим, як ми почнемо розмову, традиційно звертаюся до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки. Це означає, що ми починаємо збір для наших захисників. Будь ласка, шановні глядачі, долучайтеся до цього збору. Пане Артеме, розкажіть, на що саме збираємо?
0: Збираємо, на жаль, знову на автомобілі, бо наші автомобілі зазнають теж втрат на полі бою, бо все ж таки це бездоріжжя, обстріли при виконанні бойових завдань, і хлопці іноді лишають автомобіль, щоб зберегти своє життя. Так що ось такий ось збір у нас наразі.
12: Шановні глядачі, я закликаю кожного з вас долучитися до цього збору. Ви почули від пана Артема, що росіяни полюють на українські автівки, які наші захисники використовують для виконання бойових завдань на передовій. І, на жаль, ці автівки знищуються ворогом, тому ми зараз збираємо на нові автомобілі для наших героїв. Будь ласка, долучіться до цього збору і пам'ятайте, шановні глядачі, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Артема, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Гуляйпільському напрямку, в вашій зоні відповідальності?
0: Ну, ситуація стабільна, тяжка, бо ворог постійно шукає лазійки, щоб десь пробратися або провести штурмові дії. Тактика, в принципі, незмінна, безперервно працююча авіація, закидує десятки авіабомб по нашому сектору, розрушаючи і цивільні хати, також це і їхні оператори дронів, це і ланцети, куби, і талмаси, там безліч видів озброєння літаючого, там також це ФПВ на оптоволокні. Тобто ворог постійно намагається полювати на наших військових, постійно намагається руйнувати нам логістику. Але ми кожного дня цьому протидіємо. В принципі, ми на своїй землі і захищаємо Україну, тому нам конче треба ворога і знищувати, і виявляти теж. І це, можна сказати, така бойова буденність на цьому напрямку.
12: І, шановні глядачі, ви можете прямо зараз підтримати наших захисників. Ми зараз збираємо на автомобіль для 154-ї окремої механізованої бригади. Ці автомобілі необхідні для логістики, підвезення БК, для ротації наших захисників, для евакуації поранених. Будь ласка, долучіться до цього збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. І не втомлююся повторювати, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Артеме, напередодні Діпстейт, посилаючись на мапи Генштабу, підтвердив інформацію про звільнення 46 квадратних кілометрів території, зокрема поблизу Новоселівки. Розкажіть детальніше, будь ласка, те, що можна, звісно, про оцю контратаку українських сил оборони.
0: Ну, назви бригад і підрозділів, які там задіяні, я казати не буду, але на самому цьому напрямку так проводиться контратакуючі дії. Там є штурмові підрозділи, також є і інші підрозділи, які допомагають активно. Цьому просування є, так, але ворог не здає позиції, він за кожен метр дуже закапується, дуже бореться. Ну і він все ж таки втрачає людей, бо наразі всі, можна сказати, локації, позиції, де ворог знаходиться, розвідка все фіксує і безперервно наноситься удари. Це удари і дронами, це артилерією. Тобто 24 години на 7 іде бойова робота по знищенню ворога.
12: Шановні глядачі, а я вас закликаю ще раз і звертаюся ще раз до вас і прошу підтримати наших захисників із 154-ї окремої механізованої бригади. Ми зараз збираємо на автомобіль, який дуже необхідний для наших героїв, для наших військових на передовій для виконання бойових завдань. Будь ласка, долучіться до цього збору, відправте от будь-яку комфортну для вас суму. Нехай це буде навіть невеличкий донат, там 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може більше, будь ласка, але прошу кожного, хто зараз нас нас дивиться, підтримати наших захисників, які нас із вами захищають, як сказав пан Артем, 24/7, без відпочинку, постійно під штурмами ворожими, і при цьому наші захисники контратакують. Будь ласка, підтримуйте їх своїми донатами, QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Артема, поблизу Гуляйполя от збільшилася сіра зона, якщо дивитися знову ж таки на мапу Deep State, також сірою зоною є зелене, залізничне, територія поблизу Мирного. Можете нам роз'яснити, от сіра зона, що відбувається в цій сірій зоні, чи багато росіян проникає на цю територію?
0: Сіра зона – це територія, де здебільшого тривають бойові, ну, як зіткнення, це, в принципі, зона контактного бою, де зустрічаються наші підрозділи та підрозділи ворога. Тому ця територія не може бути, як сказати, ну, стабільною або лінією фронту, бо там йдуть постійне переміщення, тобто можуть і наші військові там, в принципі, трошки наступати, рухатися, там може бути 100-200 метрів, 500 день, бо можуть бути і відходи, бо треба все ж таки людей зберегти, ми піклуємося за кожного військового і наше командування теж. Тому це більш така рухома зона, де йде бойове зіткнення, тому стабільної лінії фронту вона не може називатися.
12: Шановні глядачі, я ще раз звертаюсь до вас і нагадую, що нині триває збір для наших захисників із 154-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо на автомобіль, який необхідний в тому числі для логістики для наших захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. Прошу, будь ласка, активніше долучатися до цього збору, аби підтримати наших захисників. Пане Артеме, от щодо логістики, хочу також запитати, що нині з логістикою Сил оборони, наскільки вона зараз ускладнена?
0: Логістика постійно проробляється, в принципі, нам в цьому допомагає розвідка, бо ми слідкуємо за кожною дорогою, яка, в принципі, в нас задіяна для довозу БК, для ротації військових. Продивляються шляхи, виявляються дрони-ждуни, також задіюються НРК. Зараз це вже прямо, я би сказав, нормально, коли НРК в день або вночі працюють. І ці невеличкі роботи виконують дуже важливу роль, бо в деяких моментах просто дуже ризиковано відправити людей, але цей робот може добратися, довести БК, може довести медикаменти, може евакувати поранено. Також ми і задіювали навіть НРК для доставки дронів для наших пілотів, і таке, в принципі, було. Так що от наразі з логістикою все проробляється. Намагаємось вже ж маскуватися, і на деяких ділянках в області військова адміністрація допомагає з сітками антидроновими, це теж є, це теж дуже важливий момент, ці сітки дуже важливі. Є випадки, коли я вже бачив, як просто ми їхали на позицію і висів ланцет той сітки запутавшийся, який, в принципі, мог когось вбити. Або поранити, або пошкодити якийсь військовий автомобіль. Так що, в принципі, теж розвиток логістики і безпека логістики – це дуже важливо зараз.
12: Шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас і нагадую, що триває збір для наших захисників. Ми збираємо на автомобіль, який також використовується і для логістики, і для евакуації поранених. Загалом, це автомобіль дуже важливий для виконання бойових завдань нашими захисниками. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею підтримайте наших військових. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Артеме, щодо НРК, а чи використовують росіяни наземні роботизовані комплекси? Чи бачили таке у вашій зоні відповідальності?
0: Так, декілька разів траплялося це. Були роботи типу сапери для дистанційного мінування, але обидва були знищені нашими FPV-дронами. Я би сказав, дуже вдачно знищені. Причому на них було повно БК, і вибух був такий, що, я думаю, бачили на 10 кілометрів точно. Але, в принципі, є у них це, і вони теж вже починають цим займатися. Так що це дуже для них теж цікавий напрямок, можу сказати. Ворог не спить.
12: Пане Артеме, я вам дуже дякую передусім вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що знайшли можливість поспілкуватися з нами. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Артем за позивним «Крузак», командир взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади. Дякую вам.
0: Дякую, Сергій.
12: 212 російських безпілотників збили цієї ночі наші захисники. Повітряна тривога нині лунає в низці областей. Актуальну мапу ви бачите зараз на своїх екранах. І більше про оперативну ситуацію в українському небі я розпитаю Юрія Ігната, речника Повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю.
1: Так, доброго дня, вітаю вас.
12: Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, детальніше про результати роботи українських сил ППО цієї ночі і яка оперативна ситуація в українському небі?
1: Ми вже озвучили, як пройшла ніч. Майже 230 безпілотників сьогодні було в повітряному просторі. Як завжди, відпрацювала протиповітряна оборона, багато збито подавлено і... Ті очікування, власне, що буде якісь провокації від Росії, власне, були напередодні, тому ситуація завжди з такою державою-агресором, як Росія, має бути напружена, тому маємо завжди бути готовими до того, що ворог може завдавати ударів. От як приклад, вже є у нас удар по Дніпру станом на сьогодні, на ранок. Тому, власне, не забувайте про сигнали повітряної тривоги, про те, що ворог, можливо, завдаватиме і надалі ударів різним озброєнням, які в них сьогодні є наявності.
12: Пане Юрію, про атаку 29 травня хочу вас запитати. Під час цієї атаки російський дрон влучив у багатоповерхівку в румунському місті Галац. Російська пропаганда одразу ж взялася розказувати, що то українська провокація. Ну, в принципі, як завжди, вони шукають в цьому український слід. Розкажіть нам, будь ласка, що на тепер відомо про цю ситуацію в Румунії, якою інформацією можете з нами поділитися?
1: Ну, я думаю, що інформація, яка йде з нашими міжнародними партнерами, з нашими союзниками, я думаю, мають коментувати, зрештою, на дипломатичному рівні. А те, що відбулося, факт зальоту російського засобу повітряного нападу на територію сусідньої держави, він далеко не перший. Під час масованих ударів майже щоразу як територія Молдови, так і та ж сама Білорусь на півночі, Румунія попадає, власне, їхній дрон чи крилата ракета на територію цих суверенних держав. Я маю на увазі зараз суверенних саме Молдову та Румунію. І такі випадки не поодинокі. Власне, реагують партнери, піднімаючи в небо винищувачі, залучаючи інші засоби протиповітряної оборони для власного захисту. Ну, але такі випадки продовжуються. Ну, це про що це говорить? Про те, що Росія, можливо, і навмисно здійснює такі провокації для того, щоб подивитись на реакцію західних партнерів і таким чином досягати своїх певних цілей.
12: Пане Юрію, про Гріпіни ще хочу вас запитати, про постачання яких домовився президент України під час візиту в Швецію. Наскільки ці винищувачі підсилять повітряні сили України і чи вже почались навчання пілотів?
1: Ну, інформація про те, що ми співпрацюємо з в цьому напрямку з шведами, це вже давно була офіційно оприлюднена і президентом України, і на інших майданчиках Міністерства оборони і Збройних сил. Дійсно, Гріпіни розглядалися ще дуже задовго до повномасштабного вторгнення, я думаю, що ще навіть і до окупації Криму повітряні сили розуміли, що потрібно буде переходити на певні платформи, які можуть бути для нас прийнятними в плані експлуатації на довгострокову перспективу. Один з таких найбільших кандидатів був, власне, Гріпін. Літак, який невибагливий. Я думаю, що вже багато про це написано в соціальних мережах, багато експертів говорили. Ми, в принципі, Гріпіни вже теж неодноразово обговорювали, можливо, навіть з вами в ефірі на каналі. Це дійсно літак, один з найдешевших в експлуатації. Фактично, по ТТХ не поступається тим самим F-16, а можливо, і в деяких параметрах і переважає. Тому питання співпраці з шведською державою в нас дійсно дуже гарні перспективи. Не забуваємо, що є ще Франція, так, Емануель Макрон, який було підписано з президентом України меморандум про довгострокову співпрацю. Я хочу просто наголосити, що Україна розглядала ще далеко до вторгнення Росії різні авіаційні платформи, але, як кажуть, є попит, пропозиції немає. Тобто ніхто таку техніку не продавав, і вона не є в вільному доступі. Лише надійним партнерам і надійним союзникам держави-виробники, яких там з десяток у світі по літаках, продають винищувачі. От, власне, ми сьогодні в гарячій війні з Росією, і вже країни, такі як Швеція, такі як Франція, ну, бачите, F-16 теж є, Сполучені Штати теж дали згоду на використання цієї техніки в Україні. Вже дають Україні можливість отримувати цю техніку. Звісно, що це може бути і, звісно, дороге задоволення, як то кажуть, так, тому що експлуатація, обслуговування, використання цієї техніки – це надзвичайно великі кошти, на це потрібні. Але я думаю, що на сьогоднішній день Україна, маючи надійний тил у Європі, отримати певну допомогу для того, щоб зміцнювати нашу авіаційну компоненту і робити її надалі потужнішою боротьбі з Росією. Гріпен – той літак, який зможе в довгостроковій перспективі бути у ще новішій версії. Сьогодні ми маємо власне, від шведської сторони запевнення, що в нас попадуть версія CD, а далі вже є версія, це ще потужніший, ще новіший, ще кращий літак, який Україна зможе отримувати в більшій перспективі, перезброюючи парк застарілої у нас уже техніки.
12: Пане Юрію, залишається менше хвилини, але не можу не спитати. Раніше була інформація, що під час атаки в ніч проти 24 травня росіяни запустили два орієшника. Про це також кілька днів тому у листі до президента США і Конгресу писав і президент Володимир Зеленський. Чи є у вас нові дані щодо цих запусків?
1: Ну, дивіться, дані в повітряних силах зараз ми не коментуємо про це. Про це вже сказав президент України. Я думаю, що цього достатньо. Я взагалі думаю, що тема орієшника зараз, яка в наших медіа дуже сильно розкручена в телеграм-каналах, це тільки на руку Путіна. Я думаю, що він тільки того чекає, щоб ми про той орієшник всім світом говорили. Тому інформації поки що, я думаю, на цьому можна поставити крапку.
12: Пане Юрію, я вам дуже дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякую вам за роботу і всім нашим оборонцям українського неба. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Дякую вам.
1: Дякую.
12: Сучасна медицина, передові технології та щоденне диво зцілення. Реабілітаційний центр МВС у Пущі-Водиці – один із головних форпостів відновлення українських бійців після найтяжчих поранень. Як за лічені роки заклад перетворився на ультрасучасний госпіталь європейського рівня, який вражає навіть міжнародних експертів? Про унікальні методики закладу та його героїв – дивіться прямо зараз.

0: цівки, але я стараюся. Головне не падати духом.
1: Я вже став на постійній протезі, коротше продовжив службу.
2: Що будемо служити далі?
3: Звісно. Тільки поряд.
4: Далі встріть, хлопці. Відпочинок – це хорошо, але треба працювати далі.

0: розпочинаємо робочу нараду в ранішню. Чергова бригада, прошу, доповідайте.
1: За період чергування порушень режиму не було. Пацієнти під наглядом в задовільному стані отримують планове лікування. Санітарний стан корпусів, території, їдальні задовільні.
0: Дякую. Ми працюємо постійно, весь час. У нас риболовля запланована на завтра. Вже знаю, записалися хлопці. Якщо хтось бажає ще, ми готові на виїзд. Супровід так теж є. І у нас команда наших бійців буде пливти на Кубок Києва МВС в неділю. Команда з чотирьох. Побажаємо їм успіхів. Сподіваюся, що вони переможуть, бо у нас там гарні плавці. Друзі, дякую за п'ятихвилинку. Якщо повідомлень немає, будь ласка, хвилина мовчання у нас загальна біля ганку корпусу. Гарного всім робочого дня.

0: Слава Україні!
1: Наш реабілітаційний центр розрахований на 160 ліжок. У нас знаходяться на лікуванні пацієнти, які підпорядковані Міністерству внутрішніх справ. Це наші військові, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба, Державна служба надзвичайних ситуацій та бойові підрозділи Національної поліції. Ми проводимо гостру і підгостру реабілітацію.
2: Ми йшли на позиції, робили до забезпечення. Я пішов перший перевіряти, що там обережність, скажімо так, стежок прохідних шляхів. І випадково наступив на щось вибухове. Евакуювали мене. Перші турнікети собі наклав сам, наклав вище коліна. І відповідно через те в мене низька ампутація, тому що хлопці, які там накладали нижче коліна, перетискали турнікети і, на жаль, відрізали там, де саме вони перетискали. Мене оперативно евакуювали. В Сумах зробили першу операцію, в Києві тут другу. І в цьому санаторії вже другий курс лікування прохожу. Тобто тут можна максимум там 21 день зараз поправити. Я відбув перший курс лікування і зараз знову повернувся і паралельно їжу вже в протезний центр, де запротезувався. Тут із фізичним терапевтом Катериною ми дуже якісний курс пройшли. Вони давали такі вправи, що 7 патів і 10 з мене виходило, але воно дало свій результат.
3: Так само 20 хвилин триває процедура по параметрам, частота 10, інтенсивність 20.
2: Дружина, діти. У мене прекрасна донька Домініка, їй 7 років, находить другий клас, закінчує. Дружина Марина, з перших днів вони мене підтримують. Хлопці навіть боялися, як їй подзвонити, донести, що я там поранився, тому що не хотів її так швидко травмувати, скажімо так. Підбирали довго слова, які правильно сказати дружині. Але, звісно, там все вона зрозуміла, приїхали в госпіталь, підтримали мене.
1: Оце міостимуляція при пораненнях кінцівки, вона штучно призводить до скорочення м'язу. Спеціально виставляється діапазон міостимуляції в залежності від того, який тип травми, який тип м'язів ушкоджений. І під це вибирається певний режим і тривалість самої процедури, і тривалість курсу. Скільки цих процедур треба? 5, 7, 10, в залежності від того, який тип поранення. І тоді відновлення при такій міостимуляції відбувається набагато швидше, м'яз швидше формується, він стає сильнішим, і функція кінцівки стає набагато швидше відновленою.
4: Відпочиває на природі. Найбільше, що мені щось хочеться.
1: Крім фізичної реабілітації, крім електропроцедур, бальної терапії та інших методів реабілітації, ще однією з складових відновлення ментального здоров'я, релаксації – це є наша природа. Пацієнти, які знаходяться в нас, наші хлопці, наші військові, вони дуже часто кажуть – тиша, яку ми відчуваємо тут, спів пташок, релакс – це ще один додатковий метод, який дозволяє нам набагато швидше відновитися, дозволяє відпочити фізично.

0: з фізичної терапії. Тут проходять заняття з хлопцями, які до нас приїжджають після госпіталей. Хлопці приїжджають в різному стані, на різних етапах. Взагалі має бути підгострий етап нашої реабілітації, але зараз ускладнились часи, ускладнились поранення. Ми приймаємо хлопців в будь-якому стані, з будь-якими пораненнями. Це спінальні травми, ортопедія, травматологія, черепно-мозкові травми, контрактури, знижений тонус м'язів, спини після хроніки. Тобто працюємо з усім в будь-якому стані. Тобто пацієнти на кріслі колісному, на милицях, ми вчимо ходити, піднімаємо, покращуємо їх загальне самопочуття після бойових дій і працюємо відповідно з отриманими їхніми травмами і пораненнями, готуємо до протезної протезування і вчимо ходити на протезах в залежності від того, що пацієнтам потрібно.
1: Тут я на 21 день.
2: Кожен день у мене починається ранок з якихось процедур. До першої години я в процедурах. Це стосується і цього залу. Та якось так, помаленьку. Правда, тяжко, без одної кінцівки, але я стараюся. Головне не падати духом.
1: Нижню кінцівку я підірвався.
2: Ну, але не падаю духом. Працює реабілітаційний центр дуже гарний. Я задоволений взагалі повністю. Биття током, маніпуляції всякі. Подобається. Сольові шахти. А це кімната сольова.

0: соляна кімната. Помагає дуже для, як поясняли, для легких. Тобто, ну, якщо в тебе там проблеми якісь з дихательними шляхами, то воно якби, ну, потихеньку виходить, викашлюється.
1: Хлопцям це дуже корисно, бо це призначається при бронхолегеневих захворюваннях, при тонзилітах, при назофарингітах, при алергії. Якщо є порушення у сну, покращується якість сну, покращуються і обмінні процеси. І ця соляна кімната, тут негативно іонізується повітря. І завдяки цьому покращується кровообіг, покращується вентиляція легенів і загальний стан пацієнтів покращується.
2: FPV-дрона прилетіла. Я був за кермом і в мою дверь полетіло. Мені два рази прошивали культю, але вже крайній раз зашили і дуже класно зашили. І після операції дуже швидко дуже змогли запротезуватися. Дуже хороші реабілітологи і процедури всі класні. І в спортзалі гарні заняття.
3: Дуже класні універсальні тренажери, можна використовувати при будь-яких патологіях, захворюваннях, пораненнях. Пропрацьовує глибокі м'язи, дуже хорошо працює з вестибуляркою, з балансом. Бо у хлопців після контузії, після черепно-мозкових травм, оці зірочки в очах, баланс, координація – це дуже важко тримати. От. Але ми їх ще і використовуємо, намагаємося ставити всіх, кому можна туди поставити. Ми ставимо всіх, кого можна посадити, ми намагаємося посадити, бо це такі тренажери, які сприймаються людьми більш в ігровій формі, і їм значно легше проводити тут більше часу. Вони це там не сприймають як мучення.
4: Коли хлопці вже можуть робити всі вправи, переміщуються в просторі, кажуть, ну вже нога не болить, все окей, ми ставимо на прилад. Він каже, через 2 хвилини, що болить. Бо оці екстремальні умови, в яких вони служать, воно не підходить для звичайних вправ. Ну, тому треба тут створити, от він створює умови більш екстремальні.
5: Пошкоджений нерв. І рука перестала працювати повністю. Тобто ні пальці, нічого. Осколкове зайшло в шию, вийшло зі спини. Ось, і просто зашили. Зараз за допомогою реабілітаційних заходів вже більш-менш пальці працюють. Ось, я вже якось там рухаю рукою чуть-чуть, але повільно, але вже є результат. Я дуже вдячний пані Марії.
6: Рука зовсім не працює. У нас допомога рукавички, у нас є згинання, розгинання.
5: Це ж комплекс, дивіться, у нас ще є масаж, ось лазер, ток, тобто це все в комплексі. Плюс спорт, ось спортом також в спортзалі займаюся. Дуже подобається, я дуже хочу, щоб скоріше стати в стрій. Вже треба працювати, вже на кордоні. Ну куди ж? Тільки вперед.
6: Підставочка для чайника, навіть якщо ампутація, щоб можна було однією рукою це зробити новий. І датчик для води для незрячих, щоб вони були знати, що вже от чашечка наповнена.
7: Це адаптивно.

0: так, пацієнти з особливими потребами, вони можуть, знаходячись тут, відпрацювати всі елементи, ті, які їм важко чи складно виконувати. Вони відпрацьовують і потім вже в себе вдома вони адаптовані. Кухня, звичайно, з посудом, з будь-якими іншими речами. Зверніть увагу на особливі прибори, які у нас є. Це для пацієнтів, які не мають можливості тримати звичайний типовий столовий прибір, як людина без порушень, то для того, щоб можна було мати більш щільний хват, для того, щоб можна було тримати і адаптувати свою кінцівку після поранень, вони починають з таких приладів. Є дошка для прасування, є праска, тобто вони можуть відпрацьовувати будь-що. Навіть є ліжко, яке можна застелити, навчитися його застеляти. Ліжко повноцінне з подушкою, з ковдрою і так далі. Тобто пацієнт абсолютно спокійно адаптується. Навіть пилосмок є для того, щоб він міг адаптуватись до будь-яких побутових потреб. І ті проблеми, з якими стикаються неадаптовані пацієнти, ми їх навчаємо якраз ці проблеми мінімізувати, а взагалі нівелювати.
1: Я після поранення десь тижня-два не міг рухати зовсім пальцем, зовсім. Ну, а на Пасху почав рухати великим пальцем і зараз можу показати, як зараз пальці працюють. Ну, от десь так я можу зробити вже. Повністю. Так, я вважаю, що це дійсно гарний результат.
2: Ушкоджений спини можу, мозок виходить. Ну як, не ушкоджу пережати. От, поляризували ноги і все.
3: Можна стимулювати.
2: Мені підходить реабілітація. Ногою почав ворушити трошки.
3: Спинний мозок, він не може так швидко відновитися, як ми хочемо. То по чуть-чуть, потрошечки, там якісь навантаження ми теж робили.
4: Що стегно?
2: Мовчить.
4: Нічого?
3: Пробували ходити потихеньку, то за три тижні він почав, він брусся там такі довгі є. І він проходив, так, понятно, що він впирався руками. Коліна фіксувалися, він йшов трохи тазом, переставляв ноги і йшов.
2: Встати на ноги і повернути на нас. А там моя сім'я. Родина поруч.
4: Вже ж один, а там і по халату. Вже все своє відвоював, хвата.
0: Хочу показати звичайну типову палату, де знаходяться на лікуванні наші хлопці, наші пацієнти. Палати однотипні, вони однакові на всіх поверхах. Це палати інклюзивні, де немає якихось бар'єрів, де абсолютно спокійно може будь-який пацієнт з будь-якими порушеннями рухатися так, як йому зручно і комфортно.
5: Як бачите, так, звичайно. Є кровать, є диван, холодильник, вихід на балкон. Ну, умови чудові. Кульове поранення отримав в 25-му році. Було два кульових поранення, одне в праву, друге в ліву ногу. Тут з переломом обох кісток, тут з пошкодженням м'яких тканин. Це АЗФ типу Ализарова і... Для фіксації ноги, щоб вона трималася. Сама основна робота, це в мене зараз проходить з фізіотерапевтом, для того, щоб плюс-мінус нога почала трішки функціонувати, кровообіг встановити, щоб вона не запалювалась. Ну і масажі, спілкування з психологами. Лікарі кажуть, плюс-мінус ще місяця 3-4, це для того, щоб зняти апарат і почати розвиток стопи. Далі встрій до хлопців. Це відпочинок, це хорошо, але треба працювати далі.
6: Знаходимося в нашій їдальні. Це обідня.

0: зала. Тут ми харчуємося, годуємо хлопців, наших пацієнтів, наших відвідувачів. Роздачі. На цій лінії роздачі кухарі насипають для хлопців їжу. Дівчата-офіціанти за допомогою цієї тілешки розвозять хлопцям їсти. Тобто хлопці приходять, сідають за столи, дівчата їм все підносять, все видають, розставляють, хлопці їдять, залишають посуд і йдуть. Наші офіціанти це за ними все прибирають. Тобто які хлопці обмеженим рухом, які не можуть пройти, вони також сідають, їм не потрібно навіть це робити. У нас роблять це все дівчата.
1: Пане Анатолію, зараз поїмо, наберу тобі гарну.

0: Я розробляю верхню кінцівку, бо в мене після удару дрону на турецькому напрямку нема плечового суглобу. І завдяки нашим лікарям, які дають реабілітацію, дуже гарні реабілітологи, я взагалі не мог підіймати руку, розробив руку тут з фахівцями. Дякуючи нашій землі, бо я сам з Донеччини, з міста Костянтинівка, як кажуть, де народився, там і пригодився. Бо рідна земля, наша Україна мене підіймала на ноги, в мене була мотивація, що я повинен ще туди повернутися. Фахівці взяли курс на ноги, фахівці взяли курс на спину, і трохи я почав реабілітуватися, бо я там 3 місяці лежав до цього. В головному госпіталі спитали, куди я поїду, я відразу сказав, що сюди на реабілітацію, тільки сюди. Мені дуже подобається, я себе набагато краще почуваю, і вже хочу в стрій.
1: Звісно, тільки порядок.
2: Що, будемо служити далі?
1: Головне не падати духом.
2: Далі в стрій до хлопців.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз. –

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Росіяни завдали удару по Дніпру. У місті пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється, повідомив очільник ОВА Олександр Ганджа. Перед тим повітряні сили оголошували тривогу через балістичну загрозу. Після атаки безпілотників горить Саратовський НПЗ у Росії. Вибухи в Саратові пролунали близько третьої ночі. Місцеві жителі публікували відео, на яких зафіксовано кілька осередків займань. А над містом простягнувся густий стовп диму. За попередніми даними, безпілотники поцілили в одну з установок. Місцева влада поки що не коментує інцидент. Саратовський НПЗ належить до структури нафтової компанії «Роснафта». Цей завод – один із найдавніших у Поволжі. Його потужність майже 6 мільйонів тонн нафти на рік, а це приблизно 2% від загального російського обсягу. Основна продукція – дизельне пальне, бензин, мазут та авіагаз. Пальним він забезпечує російські окупаційні війська. Крім того, БПЛА завдали удару та пошкодили нафтобазу в населеному пункті Матвіїв-Курган, що в Ростовській області. Майже 70 обстрілів Сумщини та понад 20 атак Чернігівщини. Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення північно-східних областей. Серед цілей ворога – житло людей та об'єкти господарства. Є загиблий та поранені. Докладніше про наслідки дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо із Сум. Юлю, вітаю. Які новини маєш?
2: Вітаю, Лілія. Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину. На Краснопільщині ворожий дрон поцілив у цивільний автомобіль. Постраждав 58-річний чоловік. Також вибухами знищений приватний будинок, пошкоджена будівля лісгоспу. Конотоп та район внаслідок влучань безпілотників залишився без електропостачання і води. І атака досі триває. Знову вночі росіяни атакували Шостку. Цього разу постраждав 78-річний чоловік. Завдано удару по житловому сектору, там зайнялася оселя. Також в місті наводять лад після масованого обстрілу напередодні. Ворог пошкодив 17 багатоквартирних і 3 приватних будинка, магазини, залізничну інфраструктуру, вокзал. У Сумах росіяни знову цілили по АЗС. Там спалахнула пожежа, згоріла одна з заправних колонок. Чернігівщину ворог атакує переважно безпілотниками. Вночі завдав удару по автостоянці підприємства. Загинув 58-річний місцевий мешканець. Вогнем знищено 7 вантажівок. У Городнянській громаді росіяни поцілили по вантажівці з причепом. У селі Корюківського району пошкоджений трактор. У Семенівці дрон влучив у приватний будинок. На цю мить у мене вся інформація, Лілія.
1: Дякую, колего. Про наслідки ворожих атак у північно-східних областях нам розповіла Юлія Зайцева. На Запоріжжі досі ліквідовують наслідки вчорашніх російських обстрілів, унаслідок яких двоє людей загинули, семеро поранені, серед них дитина. Як повідомили у Нацполіції, окупанти здійснили 260 артобстрілів, застосували 675 ударних дронів та 35 разів атакували з авіації. Зокрема, унаслідок влучання безпілотника по території місцевого підприємства загинули двоє чоловіків, а ще троє зазнали травм. Також в обласному центрі ушпиталили 14-річну школярку. Крім того, у Комишувасі ворожий FPV-дрон поцілив в автівку і поранив її водія. А в Мар'ївці від вибуху постраждало подружжя. Протягом тижня росіяни випустили по Україні понад 2300 ударних дронів, більш як 1500 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Били по житлових будинках, енергетиці та іншій цивільній інфраструктурі, повідомив президент Володимир Зеленський. Водночас Україна разом із партнерами працює над захистом. Учора, зокрема, отримали нову пускову установку «Айріс-Ті» від Німеччини. Але країна також потребує ракет до систем ППО, зауважив глава держави. Крім того, нагадав про майбутнє посилення української авіації бойовими літаками «Гріпен» від Швеції. Але найголовніше – це антибалістичний захист. І тут, за словами Зеленського, Київ розраховує на підтримку і європейських, і американських партнерів. 212 безпілотників російських збили цієї ночі наші захисники. Проти ночі неділі окупанти запустили по території України 229 БПЛА різних типів. Зафіксовано влучення 14 шахедів на 11 локаціях. Ще на 5 впали уламки БПЛА. У повітряних силах вкотре закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
3: Майже 230 безпілотників сьогодні було в повітряному просторі. Як завжди, відпрацювала протиповітряна оборона, багато збито подавлено. І ті очікування, власне, що буде якісь провокації від Росії, власне, були напередодні. Тому ситуація завжди з такою державою агресором Росії має бути напружена. Тому маємо завжди бути готовими до того, що ворог може завдавати удари. От як приклад, вже є у нас удар по Дніпру станом на сьогодні, на ранок. Тому, власне, не забувайте про сигнали повітряної тривоги, про те, що ворог, можливо, завдаватиме і надалі ударів різним озброєнням, які в них сьогодні є наявності.
1: У Дніпрі продовжують відновлювати освітні заклади, пошкоджені російськими обстрілами. Після ворожих атак у будівлях залишалися вибиті шибки, понівечені стіни та розкидані уламки скла. Відбудова подекуди триває півроку. Та сьогодні ж там знову готуються приймати дітей та студентів. Олена Мандалюк розповість більше.
4: У цьому приміщенні досі відчувається запах ремонту. Після російського удару відбудовувати дитячий садок довелося практично з нуля. Торік у червні вибухова хвиля понівечила всю будівлю, вибила вікна, деформувала двері, зруйнувала підлогу, залишила глибокі тріщини на стінах і стелі. У момент атаки в закладі перебували діти. Працівники згадують, діяти довелося миттєво.
5: Колектив дитячого закладу швидко зреагував і всіх дітей спустив до укриття, яке знаходиться в нашому дитячому садочку. Тому все з дітьми було все добре і все прекрасно.
4: До обстрілу цей дитячий садок відвідували майже 70 вихованців. Через масштабне відновлення заклад тимчасово не працював, адже роботи було чимало.
5: Відновлювалися вікна і підлога, а в ігровій відновлювалася стіна і двері.
4: Будівельники виконали комплексний ремонт будівлі, замінили всі пошкоджені конструкції, повністю оновили інженерні мережі.
6: Деякі стіни відновлені заново, деякі поточним ремонтом. Це складало більше, ніж 220 квадратних метрів. Повністю оновлено підлогове покриття 180 квадратних метрів. Було проведено електричні роботи, вентиляційні роботи. Також було замінено підвісну стелю, яка зазнала пошкоджень. Її загальна площа складає 110 квадратних метрів.
4: Уже з 1 червня тут знову готуються приймати малюків. У садочку очікують близько півсотні дітлахів. А у Дніпрі триває відновлення гуртожитку вищого професійного училища. На початку січня будівля зазнала пошкоджень через атаку шахеда. Були вибиті майже всі вікна. Попри це, навчальний процес у закладі не припинили.
7: Було великі пошкодження саме навчальних корпусів, зварювальної лабораторії, а також гуртожитку. Пострадали вікна, двері, стіни, а також навіть покрівля, вентиляція, електричні кабелі.
4: Загалом у гуртожитку планують замінити майже 200 вікон. Більшість уже встановили, зараз роботи на завершальному етапі.
8: Останні вікна залишилось встановити і, на жаль, через постійні відключення світла процес затягнувся. Хотілося б зробити це швидше, але виробництво скла і вікон дуже залежить від електропостачання. Тому от вже зараз, наприкінці травня, нарешті ми можемо побачити, що процес відновлення гуртожитку добігає завершення.
4: В училищі, розповідає, студенти змогли повернутися до своїх кімнат уже за тиждень після обстрілу. Проте відтепер вони житимуть у більшому комфорті та відчуватимуться у більшій захищеності. З Дніпра Олена Мандалюк, засоба подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Заявами про начебто атаку російського безпілотника по Запорізькій АЕС Росія намагається відвертати увагу світу від проблеми незаконної окупації станції. Так, МЗС України прокоментувало чергову російську інформаційну операцію. Зокрема, кремлівська пропаганда намагається просувати абсурдну конструкцію. Ніби держава, яка боронить свою територію, атакує власні ядерні об'єкти. А держава, яка їх окупувала, буцімто виступає їхнім захисником. Йдеться в заяві МЗС. Україна звернула увагу країн-членкинь МАГАТЕ на очевидну закономірність. Практично перед кожним засіданням Ради керівників МАГАТЕ Росія запускає нову хвилю інформаційних маніпуляцій навколо ЗАЕС. Нинішня провокація відбувається напередодні червневої сесії. Там мають підтвердити, що ЗАЕС є українським ядерним об'єктом, який перебуває під незаконною окупацією. Київ закликав МАГАТЕ дати принципову відповідь на дії країни-агресорки не лише у заявах, а й у рішеннях. Зокрема, не підтримувати на червневій сесії надання Росії місця у складі Ради керівників МАГАТЕ. Вашингтон активно вивчає український досвід застосування безпілотників у бою. Про це розповів міністр оборони США Піт Гексет. Така заява глави Пентагона пролунала на азійському саміті з безпеки в Сінгапурі. Гексет зазначив, що США зосереджуються на розбудові власних дронових потужностей і прямо спираються на досвід України, здобутий в реальних бойових умовах.
9: У бюджеті президента Трампа на 2027 рік закладено 56 мільярдів доларів інвестицій у домінування у сфері безпілотних технологій. Ми продовжуємо впроваджувати досвід України на полі бою. Йдеться не лише про наявність високотехнологічних систем, а насамперед про здатність швидко масштабувати їхнє виробництво та застосування, адаптуючись щотижня. Водночас нам необхідно створювати передові автономні технології, які під силу розробити лише нам. Ми багато чого навчилися в Україні та перейняли з її методів ведення бойових дій. Тому цей напрямок – один із наших безумовних пріоритетів. Ми прагнемо не просто бути на рівні з іншими, а стати найкращими у світі.
1: Американська блокада в дії. Центральне командування Збройних сил США повідомило, що американські військові завдали удару по торговельному судну «Ліан Стар», яке ходить під прапором Гамбії. Інцидент стався в Уманській затоці. Через це суховантаж намагався проігнорувати морську блокаду і прямував у напрямку Ірану. За даними військових, екіпаж не відреагував на понад 20 попереджень. Після цього американський літак випустив ракету в машинне відділення судна. Те втратило хід і залишилося дрейфувати в Оманській затоці. Іран презентував катер із ракетами, які б'ють на відстань 700 кілометрів. Це нове швидкісне ударне судно здатне становити серйозну загрозу американським бойовим кораблям чи іншим потенційним противникам. Катер публічно презентував іранський корпус вартових Ісламської революції. Його представники зазначили, що той може нести дві крилаті ракети та витримувати хвилі заввишки 3 метри. Скільки таких суден на озброєнні в Ірану, не повідомляють. Але запевняють, вони швидкі, дешеві і призначені для загрози великим військовим кораблям у Перській затоці та Ормузькій протоці. Британські посадовці серйозно побоюються, що російські шпигуни скористаються Ірландією, щоб через неї дістатися до Великої Британії. Про це заявив депутат Європарламенту від Ірландії Баррі Ендрюс, пише видання The Telegraph. Мовляв, усе через її ліберальну візову політику. Ірландія є учасницею спільного міграційного простору з Великою Британією, що спрощує можливість перетину британського кордону. За словами політика, британські колеги неодноразово попереджали його про загрозу через велику кількість віз, які видає Ірландія громадянам Федерації. Окрім цього, Ірландія не має настільки розвинених спецслужб, як у Великої Британії, щоб стежити за потенційними агентами Кремля. Додам, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дублін погодив росіянам уже 14 тисяч віз, тобто рівень схвалених заявок становить 90%. У Франції так святкували перемогу паризького футбольного клубу ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів, що все переросло у нічні погроми. Французький клуб у Будапешті вирвав перемогу у лондонського Арсеналу. У Парижі та ще у кількох містах радість вболівальників швидко переросла у бешкети та сутички з поліцією. Агресивні молодики трощили авто, палили сміттєві баки, розбивали вітрини магазинів та кидалися піротехнікою у поліцейських. Загалом футбольні події проходили за посилених заходів безпеки. Охоронці втихомирювали розбишак, зчинилася бійка, затримано понад 400 порушників, більшість у французькій столиці. Під час протистоянь постраждало 7 поліціянтів, один із них зазнав серйозної черепно-мозкової травми в місті Ажен. Також правоохоронці зафіксували випадки мародерства та пограбувань крамниць у 15 містах. Анна Каменєва вже готова продовжити єдиний марафон. Я ж не прощаюся. Побачимося з новинами о 13:00.
10: Дякую, Лілю. Продовжимо за 2 хвилини.
0: боротися за країну, яка піклується про дітей.
10: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
11: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
12: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». В студії Анна Каменєва. Швидкі маневри та влученість пострілів на Харківщині. Танкісти відпрацьовували бойові навички у тиловому районі Південно-Слобожанського напрямку. Алгоритми, які мають бути відпрацьовані за лічені секунди у бойових діях. Тренуються танкісти на модернізованих Т-64. Про навчання екіпажів – репортаж Світлани Шекери.
2: На вишколі у тиловому районі Південно-Слобожанського напрямку нацгвардійці 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» відпрацьовують свої вміння до автоматизму. Виїзд на позицію, вогонь та переміщення в укриття – алгоритм простий, але має бути вивірений до секунд, бо 42-тонний танк – помітна ціль для ворожих дронів.
3: Сьогодні штатні постріли зі штатної 125-мм гармати, плюс зі спареного кулемета, одна з різновидів вправ, танк відпрацьовував, скажімо так, по мішені танковій і по груповим мішеням піхоти.
2: Екіпажі тренуються на модернізованому Т-64.
3: Це модифікація Т-64, такий старий, добрий танк, який, в принципі, не підводить, і вже бойові дії, і участь нашого підрозділу показала, що він може давати ще трошки копотів.
2: Дрони для бронетехніки на фронті – найбільша загроза, тож танкістам доводиться опановувати ще й засоби радіоелектронної боротьби.
3: Зараз воно все ще працює, але інша ситуація з оптоволокном, і, по суті, РЕП – це захоплює певну частину тих засобів, які противник може використати, але так чи інакше це додає, як в іграх, додає якийсь там відсоток або певні рівні до здоров'я, до життя цього сталевого організму.
2: Нацгвардієць за позивним «Сармат» воював на Куп'янському напрямку. Каже, списувати з рахунків танки зарано. На полі бою їхні потужні постріли – то величезна підтримка.
4: Це або відбиття штурмів допомагали своїй піхоті, або відпрацьовували по мінометним точкам, по вражеським ВОПам,
5: укриттям.
2: Але щоб влучно вражати позиції супротивника і залишатися неушкодженим, потрібна неабияка майстерність. Дедалі частіше вести вогонь доводиться із закритих позицій.
4: Виїжджали, відпрацьовували разом з коректуванням БПЛА наших, тобто в основному ми працювали з закритих позицій. Тобто нам скидували координати, ми відпрацьовували, і тому наша задача була як можна швидше і точніше відпрацювати і від'їхати в сховище, щоб не впасти під роздачу з дронів. Тому що буквально через 2-3 постріли вже ворожі розвідники підіймались і вже нас шукали.
2: Такі стрільби – це не тільки тренування бійців, а й перевірка техніки. У бойових умовах танк не має схибити. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: Понад 300 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському Вітинку. Там сили оборони спинили 46 ворожих атак. Росіяни намагаються просунутися одразу на кількох напрямках. На Донеччині, Лиман, Костянтинівка, Слов'янськ – загалом 34 ворожих штурми. Ще один вектор ворожого наступу – Харківщина, саме Куп'янськ та Вовчанськ. Там сили оборони спинили 13 атак. 7 ворожих штурмів зупинили українські оборонці на Слов'янському напрямку. І більше про оперативну ситуацію на цьому відтинку розпитаю бійця на позивний «Згущенка», командира відділення 30-ї бригади мотопіхотного батальйону роти безпілотних авіаційних комплексів. Пане Згущенка, я вас вітаю. Слава Україні!
6: Я вас теж вітаю. Слава Україні!
1: Героям слава! Шановні глядачі, передусім звертаюся до вас. На своїх екранах ви побачили QR-код і номер картки. Це означає, що йде збір для наших захисників. І саме зараз, шановні глядачі, ви можете підтримати наших військових своїми донатами. Пане Згущенко, розкажіть, на що саме ми збираємо?
6: Дякую вам. Ми збираємо на генератори, комплектуючі, збираємо на дрони. Все, що працює кожен день 24/7. На всі ці потреби ми і збираємо.
1: Шановні глядачі, я прошу кожного з вас долучитися до цього збору, аби підтримати наших захисників із 30-ї бригади. Зробіть це прямо зараз. QR-код на ваших екранах, можете його відсканувати або записати номер картки, який бачите також на своїх екранах. Підтримайте наших захисників, які нас із вами захищають 24/7. Ви почули від нашого гостя, пана Згущенки, що збирають і на дрони, і на генератори. Тобто все те, що зараз необхідно для виконання бойових завдань на Слов'янському відтинку фронту. Долучіться, будь ласка, шановні глядачі, і підтримайте наших захисників. Пане Згущенко, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Слов'янському напрямку в вашій смузі відповідальності?
6: Можу вам сказати, що ми робимо все, що можемо, для того, щоб противник не просунувся. Але їх багато. Ну, робимо все, що можемо.
1: Шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас і прошу підтримати наших захисників. Дрони, генератори, НРК – це те, що зараз вкрай необхідно для наших захисників на Слов'янському відтинку фронту. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею, своїми донатами підтримайте наших військових. І пам'ятайте, шановні глядачі, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Згущенко, скажіть, будь ласка, яка зараз от тактика ворога? Вона якось змінилася за останній час, наприклад, з появою Зеленки?
6: Звісно, з появою Зеленки їм чуть краще пересуватися. Їх не так видно по камерам для розвідки. Можуть прятатися в кустах.
1: Тобто вам...
6: А так пробують просочуватися по 2-3 людини, але ми працюємо, щоб вони не проходили.
1: Тобто, я правильно розумію, важче стало виявляти цих окупантів?
6: Звісно, важче стало виявляти.
1: А як з цим боротися? Чи є якісь, можливо, додаткові прилади, які допомагають відслідковувати окупантів, які от ховаються, намагаються якось проникати?
6: Ну, це залежить від пілотів наших, розвідки. Ну, вони працюють добре, будемо так казати.
1: Шановні глядачі, а просто зараз ви можете підтримати наших захисників із 30-ї бригади. Ми зараз збираємо в тому числі і на дрони, завдяки яким наші захисники можуть бачити ворожі сили окупантів і, головне, знищувати всіх тих росіян, які пруть на нашу українську землю. Підтримайте наших військових із 30-ї бригади і зробіть свій внесок у їхню підтримку. Задонатьте будь-яку комфортну для вас суму. Є і QR-код, і номер картки на ваших екранах. Будь ласка. Донатьте, шановні глядачі. Пане Згущенко, скажіть, будь ласка, чи використовують зараз росіяни важку техніку під час проб своїх штурмів?
6: Ну, вже не так часто, як це було раніше. Зараз важка техніка – це ціль номер один. Вони на ній близько не під'їжджають. Вона виявляється і уничтожається.
1: І аби наші захисники могли ще більше знищувати ворожої техніки, укриттів окупантів, будь ласка, шановні глядачі, долучіться до збору, який зараз триває. На своїх екранах ви бачите QR-код, номер картки. Нагадаю, що ми збираємо і на дрони, і на генератори, і на НРК. Все те, що зараз необхідно для наших бійців на Слов'янському відтинку фронту. Будь ласка, долучайтеся, шановні глядачі. Пане Згущенко, скажіть, будь ласка, а в чому специфіка боїв на Слов'янському напрямку? От як саме ландшафт впливає на характер штурмів і боїв?
6: Як вам сказати? Ну, є таке, як радіогоризонт. Із-за ландшафту не везде дрон може спуститись низько. Ну і плюс, якщо є посадки, ліси, то по супротивнику проще заходить по ним.
1: А наскільки нині широкою є кілзона в вашій смузі відповідальності?
6: Ну, я б сказав, мінімум 15 кілометрів в одну сторону і в іншу. Угу. Тобто вже за 15 кілометрів тяжковастенько добратися до позиції, тому в основному логістика йде дронами.
1: Шановні глядачі, і на дрони в тому числі ми саме зараз збираємо для наших захисників із 30-ї бригади. QR-код, номер картки на ваших екранах. Підтримуйте, будь ласка, наших військових своїми донатами. Відправте от будь-яку комфортну для вас суму. Нехай це буде навіть невеличкий донат. 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може більше, будь ласка. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, доєднатися до цього збору. Бо наша місія і наше завдання тих, хто у тилу, завжди підтримувати тих, хто на фронті, на передовій. Росії. Саме зараз, шановні глядачі, у вас є така можливість це зробити. QR-код, номер картки, ще раз нагадаю, на ваших екранах. І не втомлююся повторювати, маленьких донатів не буває. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Пане Згущенко, щодо дронів, можете нам трошки більше розказати, які саме дрони ви використовуєте в своїй роботі і які, можливо, жирні цілі за останній час вдалося вам знищити?
6: Ну, дрони в нашій роботі вампіри на даний час використовуємо. Ну, вони більше як йдуть логістика до наших хлопців, які на передовій сидять. А також їм уражуємо бліндажі їхні, техніку, ну, та особливо їхній склад.
1: А що з
6: добрі дрони?
1: А що
6: з логістикою перебувати?
1: Так, з логістикою, так, з логістикою. Наскільки вона зараз ускладнена на Слов'янському напрямку?
6: Вона складна, я так розумію, що на всіх напрямках, бо супротивник, окупанти теж стараються виявляти і уничтожати, щоб до наших хлопців нічого не дійшло. Тому, ну, я скажу, по моєму мненню, складна логістика. Ну, ми справляємося, робимо все, що можна. Все залежить від команди.
1: Шановні глядачі, ще раз звернусь до вас. Ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат, хто ще не зробив цього. QR-код, номер картки на ваших екранах. Дякую всім, хто уже доєднався до цього збору. І, пане Згущенко, передусім хочу подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був боєць за позивним «Згущенка», командир відділення 30-ї бригади мотопіхотного батальйону роти безпілотних авіаційних комплексів. Дякую вам.
6: Дякую вам за підтримку.
1: Двоє загиблих та семеро поранених на Запоріжжі внаслідок російських обстрілів. За даними ОВА, за минулу добу окупанти завдали по регіону 976 ударів. Під вогнем противника півсотні населених пунктів ворог накривав із артилерії, запускав дрони та керовані авіабомби. І більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитає Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
5: Вітаю вас, пані Анно, добрий день.
1: Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, детальніше, які наслідки атак за минулу добу і як почалася ця доба у Запорізькій області?
5: Так, ви вже озвучили ці жахливі шалені цифри щодо кількості обстрілів Запорізької області протягом минулої доби. Дійсно, під ворожим вогнем було 55 населених пунктів, майже 1000 разів орки гатили по області, застосовують різні види озброєння. Ну, традиційно переважають безпілотні літальні апарати різних модифікацій, насамперед пілішки та артилерія. Далі РСЗВ, авіаційна зброя, ну, більшість цього залізяча летить на прифронтові населені пункти, які розташовані за 5-10-15 кілометрів. На жаль, маємо двоє людей загиблих. Вчора двоє чоловіків під час чергової масованої тривалої атаки орків на обласний центр. Вони застосовували ударні безпілотники типу «Шахет». Також маємо семеро поранених. Це не лише жителі обласного центру. Двоє людей в Мар'ївці зазнали поранення. Один чоловік в Комишувасі. Орки атакували FPV-дронами. Ну і зараз, користуючись нагодою, хочу підбити такі попередні підсумки тижня, який добігає свого завершення. Кілька цифр, знову таки, хочу оголосити. Понад 4700 обстрілів завдали терористи по області. Двоє людей загинуло, 30 людей отримали поранення. І понад 470 об'єктів було пошкоджено або понівечено, або зруйновано. Це житлова інфраструктура, автівки, господарські споруди. От зараз унікальна у нас ситуація. Майже годину вже немає повітряної тривоги від бій. А зазвичай повітряні тривоги мають такий постійний, перманентний характер.
1: Пане Олександре, вчора ми всі бачили цю інформацію, що росіяни цілий день тероризували обласний центр, як ви вже про це нам також сказали. Щодо поранених, можете сказати, в якому вони стані?
5: Трохи оновлені цифри. Двоє загиблих, я вже сказав, чоловіків, і четверо поранених. Це троє чоловіків і одна дівчина 14 років. Двоє чоловіків і дівчинка, вони перебувають вони шпиталізовані, їх стан середньої тяжкості. Ну і тут знову ж таки зауважу, що загалом нині 28 жителі обласного центру перебувають на лікарні, вони отримали травми, поранення внаслідок терористичних атак російських окупантів. П'ятеро людей нині у тяжкому стані.
1: Щодо вчорашньої атаки по обласному центру, була інформація, що 9 багатоквартирних будинків зазнали пошкоджень, один зі значними руйнуваннями. Яку допомогу отримали люди і чи потребують вони відселення, зокрема, от з того найбільш пошкодженого будинку?
5: Загалом 14 будинків. Ага. Дійсно, 9 багатоквартирних і один будинок, він двоповерховий, розрахований. Там мешкало і мешкає 12 родин. На 12 квартир він розрахований. Цей будинок після огляду комісійного визнано таким, що непридатний для подальшого проживання. Ну, а загалом, яку люди отримують допомогу, у нас сформовано вже кілька років, діють програми соціальної підтримки саме у таких випадках. Це і одноразова допомога людям пільгової категорії 15 тисяч гривень і 10 тисяч гривень щомісячно виплачуємо людям, які винаймають житло, оскільки їх оселі зруйновані. Ну, і крім того, допомагаємо, звичайно, що з будматеріалами. Це закриття вікон, плитами ОСБ, балконів, дверей. Виділяємо кошти на ремонт покрівлі. І люди можуть скористатися, ну, скажімо, взяти кошти і самостійно проводити ці ремонти. Ну, або ж підрядні організації, комунальні підприємства будуть здійснювати ліквідацію наслідків чергових атак. От, власне, після вчорашнього обстрілу і досі триває ліквідація наслідків цих атак, оскільки дуже багато, одним словом, надійшло звернень від жителів, і тому можна говорити про сотні вибитих вікон і понівечених балконів, і покрівель в обласному центрі. До речі, зазначу, що влучання сталося у 3 районах. Це Шевченківський, Олександрівський і Вознесенівський район. Саме в Олександрівському районі розташована цей двоповерховий будинок, розрахований, де є 12 квартир.
1: Пане Олександре, в зв'язку з такою інтенсивністю обстрілів, 976 за минулу добу, ще на днях 911 було обстрілів Запорізької області. Хочу запитати, чи побільшало зараз охочих виїхати з небезпечних районів? От як загалом триває евакуація і чи вистачає місць для розселення людей, передусім маломобільних?
5: Понятно. Протягом травня евакуйовано 500 людей. Минулого тижня військова адміністрація обласна оголосила обов'язкову евакуацію з 2 громад Новоолександрівська і Новомиколаївська. Йдеться про евакуацію дітей, про обов'язкову. Ну і звичайно, що ми переконуємо і дорослих виїжджати, і нам це вдається. 81 родина, 115 дітей мають бути евакуйовані протягом кількох тижнів. А де вони перебувають після евакуації, умовно кажучи, вони потрапляють до транзитного центру, понад півроку він вже працює. Майже 9 тисяч людей там вже побувало, тих людей, яких було евакуйовано. І далі вони отримують весь пакет необхідної підтримки за принципом єдиного вікна. Працює там і пенсійний фонд, і ЦНАП, і обласний центр зайнятості, працюють юристи, працюють психологи, медики. Ну, звичайно, надаються місця тимчасового помешкання, перебування. У нас їх понад 50 таких закладів ми маємо. Це і шелтери, і гуртожитки, і квартири, які належать до комунальної власності, які були відремонтовані спеціально, і далі ще будуть це одне модульне містечко. Одним словом, проблем поки що немає. Є місця, аби якщо люди потребують тимчасових помешкань, вони, звичайно, що отримують. І принагідно ми дякуємо нашим українцям із Закарпаття, із Черкащини, які також приймають людей. Далі вони евакуюються до більш безпечних регіонів. Йдеться насамперед про маломобільних людей. Ну і в контексті евакуації безмежна подяка всім, хто цим займається. Це, надзвичайно, небезпечні місії. Дякуємо Нацполіції, ДСНС і волонтерам, і органам місцевого самоврядування.
1: Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, як триває нині підготовка до опалювального сезону? Чи вистачає фінансування на виконання всіх пунктів плану стійкості? І що вже зроблено на тепер?
5: Так, дійсно, ми реалізуємо комплексний план стійкості. Ще почав старт реалізації цього плану. Він відбувся ще до завершення попереднього опалювального сезону. Акцент робимо на кілька дуже важливих речей. Це насамперед захист об'єктів критичної інфраструктури, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання. Далі це подальший розвиток розподіленої генерації, відновлювальної генерації. Тут ми дуже дякуємо нашим міжнародним партнерам, які надають матеріально-технічну підтримку. Мається на увазі когенераційні установки, мається на увазі сонячні електростанції. І також ми надалі намагаємось зробити, скажімо, самодостатніми наші підприємства критичної інфраструктури, аби вони мали достатню кількість генераторів і у разі необхідності, от саме всі ці заходи будуть спрямовані для дійсно стійкості у разі виникнення позаштатних ситуацій. Як, зокрема, це було під час блекаутів кількох, які ми пережили. Запорізька область мається на увазі впродовж попереднього опалювального сезону. Дедлайн для нас 1 вересня, і тому попереду ще 3 місяці. Можна вже впевнено говорити, що оці всі підготовчі роботи, технічні роботи, ну, вони перетнули екватор.
1: Пане Олександре, маємо ще хвилини ефірного часу і хочу запитати. Ми знаємо, що Запорізька ОВА постійно допомагає військовим. Можете сказати, які потреби у них зараз, з якими запитами до вас звертаються?
5: Звертаються з різними запитами. Ми розуміємо, що це є одним із ключових напрямків нашої діяльності, не тільки обласної військової адміністрації, загалом всіх платників податків Запорізької області, загалом всіх жителів регіону. Понад 3 мільярди ми маємо оборонний фонд, це він один із найбільших в Україні, тому щотижня, щодня надається підтримка. Це різноманітні дрони, пішки, мавіки, це дрони-перехоплювачі, це реби, це автівки, це квадроцикли. Ну, тобто дуже-дуже-дуже багато потреб. Намагаємось задовольнити якнайшвидше оперативно, аби наші оборонці були більш спроможними. От цього тижня 25 підрозділів отримали допомогу на 45 мільйонів гривень. А загалом протягом поточного року вже на понад мільярд гривень. Принагідно їм дякуємо за те, що вони боронять мирні міста, мирні населення Запорізької області.
1: Пане Олександре, я дякую вам за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і розказати про оперативну ситуацію на Запоріжжі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую вам.
5: Дякую вам.
1: Пекельний тиждень для російського тилу. Там палахкотять НПЗ, тіньовий флот та порти. Українські дрони та далекобійні ракети методично випалюють стратегічні об'єкти противника. Доки Міноборони РФ малює астрономічні цифри збитих повітряних цілей, на російських заводах масово зупиняють установки з переробки нафти. Про хроніку нищівних ударів та паливний колапс ворога в матеріалі Даниїла Дьоміна.
7: Саратовський НПЗ. Масована атака безпілотників і вибухи. Кілька потужних осередків займання та стовпи диму над підприємством. За попередніми даними, дрони поцілили в установку ізомеризації. Об'єкт забезпечував пальним окупаційні війська. Місцева влада традиційно відмовчується. Оголосила тільки про дронову небезпеку. Цієї ж ночі під повторний удар потрапила нафтобаза в селищі Матвіїв Курган у Ростовській області. Об'єкт критично важливої логістики окупантів на південному напрямку. Його випалили масованим нальотом, а заграву від пожежі місцеві жителі спостерігали за кілометри. Уразили сили оборони і портову інфраструктуру окупантів. Напередодні у Таганрозі Ростовської області загорівся танкер, паливний резервуар та адмінбудівля. Але найбільшого удару по цьому місту завдали спецпризначенці сил безпілотних систем. Пілоти першого окремого центру СБС навідалися на місцевий військовий аеродром. І неабияк успішно. На пусковій позиції спопалило оперативно-тактичний комплекс «Іскандер», а на злітній смузі – два дальні протичовнові літаки Ту-142.
8: Птахи СБС знищили «Іскандер» та два літаки Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі РФ уночі на 30 травня. Візит ввічливості до Таганрога здійснили птахи першого ОЦ СБС.
7: У Ярославській області спалахнула вузлова нафтоперекачувальна станція «Ярославель-3» компанії «Транснафта». Це стратегічне підприємство нафтогону «Сургут-Полоцьк» качає сировину з Сибіру до Балтики. На станції згоріли два гігантські резервуари об'ємом 50 та 20 тисяч кубічних метрів. Крім того, Сили оборони офіційно підтвердили повну зупинку нафтопереробного заводу «Сизранський» у Самарській області та масштабну пожежу на НПЗ «Отоапсе». Його цієї весни атакували вже вп'яте. Наслідки дефіциту вже відчули у тимчасово окупованому Криму. З 31 травня на півострові офіційно запровадили карткову систему. На заправках найбільших мереж «Атан» та «ТЕС» 95-й бензин відтепер видають тільки за талонами, віддаючи пріоритет комунальному та спеціальному транспорту. 92-й розливають не більш як 20 літрів в один бак, а заправка пального в каністри взагалі під суворою забороною. Окупаційний глава Сергій Аксьонов просить кримців не панікувати та обіцяє нормалізувати ситуацію щонайменше за місяць.
8: Заправка у каністри заборонена. Очікуваний термін нормалізації ситуації, що склалася протягом 30 днів. Прошу кримчан та гостей республіки зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
9: Ситуація не міняється. 11 часов бензина нет.
7: У Севастополі бензин на більшості заправках взагалі зник. Тамтешній губернатор Михайло Развожає виправдовується логістичними складнощами. Через Керченський міст возити пальне окупанти бояться зміркувань безпеки, а паромна переправа не справляється. Єдиний шлях – постачання сухопутний коридор через Маріуполь та Мелітополь. А там цілодобово полюють українські безпілотники. За даними Осінт-аналітиків, з початку травня на цій дорозі розбили понад 120 російських вантажівок. Більшість везли пальне для заправки військової техніки та забезпечення півострова.
8: На заправках мережа ТАН та ТЕС наразі в наявності є дизельне пальне «Ультра», проте воно доступне не на всіх станціях. Тимчасово відсутній бензин АІ-92 та АІ-95. Постачання пального очікується протягом дня. Про відновлення продажу повідомимо додатково. Просимо з розумінням поставитися до ситуації.
7: Допоки російські Міноборони продовжують звітувати про тисячі нібито збитих українських дронів і новітніх далекобійних ракет, реальність диктує свої умови. Зупинені нафтопереробні заводи, паралізовані порти та гострий дефіцит пального всередині самої РФ чітко демонструють – агресор вже не спроможний захистити власну стратегічну інфраструктуру в тилу. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Українська влада спільно з Євросоюзом працює над механізмом майбутнього повернення мільйонів українців додому після завершення війни. Йдеться не про примусову депортацію або суворі обмеження. Сторони працюють над створенням умов, за яких самі українці захочуть повертатися, заявила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Вона зазначила, нині за кордоном перебуває понад 8 мільйонів наших співвітчизників. І в Європі добре розуміють, що після війни Україні знадобляться фахівці для відновлення економіки та ринку праці. Тож програма повернення громадян може містити фінансову підтримку, допомогу з працевлаштуванням, житлові проекти та спрощення бюрократичних процедур. Швейцарія може кардинально переглянути свою міграційну політику. Вже за 3 тижні її громадяни прийдуть на референдум щодо ініціативи про обмеження чисельності населення до 10 мільйонів осіб. Таку пропозицію ініціювала права Швейцарська народна партія. Влада ж агітує голосувати проти. Однак, за даними опитування, частина виборців може проголосувати схвально. Такі настрої з'явилися на тлі дефіциту житла та зростання навантаження на інфраструктуру. Щоправда, виселяти нікого одразу не будуть, навіть якщо швейцарці підтримують цю ініціативу. Робитимуть це поступово до 50-го року. Крім того, питання ще слід буде узгодити з ЄС. Додам, що нині в країні проживає понад 9 мільйонів людей, і за нинішніх темпів пропонований ліміт буде перевищено набагато раніше. Які загрози для українських біженців створює це рішення і чи чекати параду таких референдумів, ініційованих правими силами не тільки у Швейцарії, а й в інших державах Європи? Про все це запитаю Іллю Котова, експерта з публічної політики, кандидата наук з державного управління. Пане Ілля, вітаю вас.
10: Щиро вітаю вас, радий приєднатися.
1: Пане Ілля, отже, в Швейцарії готується до історичного референдуму щодо обмеження населення до 10 мільйонів осіб. Як думаєте, для чого такий референдум проводиться?
10: Ну, справа в тому, що це дійсно тут треба обов'язково наголошувати, що це не є ініціативою саме уряду, а є ініціативою ультраправої партії, яка таким чином намагається отримати політичні бали. А відповідно до швейцарської конституції, для того, щоб оголосити референдум, достатньо зібрати 100 тисяч підписів по відповідному питанню. Що вони зробили? Ну, до тут, відверто кажучи, змішалася і політика, популізм, і таке знаходження відповідей простих на доволі такі складні питання. Тобто питання полягають в тому, що дійсно є певні проблеми загалом з житлом, певні проблеми з заробітною платою. Це навіть у Швейцарії також треба наголошувати. І ультраправі політичні сили знаходять наступну відповідь. А давайте тоді будемо політично врегульовувати питання міграції, і все буде добре для простих швейцарців. Але ж, відверто кажучи, ми з вами маємо розуміти, що така концепція абсолютно не працює. І будь-які державні економічні проблеми, вони не можуть вирішитися обмеженням міграції або будь-якими іншими кроками, які стосуються простих людей. Тут справа взагалі в підході держави. Тому пропоную загалом розглядати цей референдум. Тут дуже важко прогнозувати, до речі, його результати, дійсно. Ми побачимо і зрозуміємо тоді, які настрої панують в швейцарському суспільстві, але пропоную його розглядати, дійсно, як політичний крок, в першу чергу.
1: Пане Ілля, от, власне, щодо цієї ініціативи, там звучить так, від правої швейцарської народної партії, вона звучить так, що має бути розрив угоди про вільне пересування з ЄС у разі перевищення цього ліміту. Власне, якщо швейцарці підтримують на референдумі це рішення, чи буде готовий уряд Швейцарії заради оцих міграційних квот, можливо, там пожертвувати своїм доступом до спільного європейського ринку? Чи може бути от такий обмін, скажімо так?
10: Справа в тому, що рішення то можна прийняти будь-яке. Для мене виникає питання його взагалі подальшої реалізації, якщо чисто гіпотетично, ми з вами передбачаємо, що на референдумі воно отримає більшість голосів, відповідно, буде в подальшому прийнято. Тобто, одна справа про щось голосувати за щось, а інша справа реалізовувати. Яким чином на сьогоднішній день можна дійсно обмежити момент міграції? Ми з вами, до речі, бачимо, хочу привести яскравий приклад Сполучених Штатів Америки при президенті Дональді Трампі. І це абсолютно не про демократію. Це дійсно про те, що людей фактично крадуть на вулицях і кудись депортують. Ну, я не впевнений, що Швейцарія загалом, як європейська демократична держава, готова йти цим шляхом. Тому, відверто кажучи, чи готові уряд подальшому реалізувати це рішення, таким чином дійсно відмовитися від тих принципів, які існують в Європейському Союзі, на мою особисту думку, не готовий. Тому й уряд закликає не приймати участь або голосувати проти. Тому що все ж таки є встановлені правила певні, так, поведінки, правила гри. Ми маємо розуміти, що проблема міграції, вона ж не нова. І вона, відверто, не лише в Швейцарії. Наведу дуже простий приклад. Німеччина моделювала початок війни з Росією. Дуже яскравий, зрозумілий, до речі, для нас приклад. І встановила, що, на жаль, 20% населення – це є мігранти, яким не дадуть зброю. І це також проблема. Тобто вони не готові захищати державу, в якій вони живуть. І держава в певній мірі не готова з ними в цьому плані якраз комунікувати. Тому проблема присутня. Але таке радикальне вирішення, воно все ж таки не має відбуватися. Можна привести дуже багато історичних паралелей, особливо 40-х років 20-го століття, але я думаю, що всі це пам'ятають і всі це прекрасно розуміють.
1: Пане Ляв, щодо наслідків. Багато експертів, уряд, великий бізнес також попереджають, що можливий дефіцит кадрів. А от зараз, наскільки критично швейцарська економіка залежить від іноземної робочої сили в тому числі?
10: Залежить так само, як і німецька економіка залежить, як і французька, знову ж таки, економіка залежить. Тому що дійсно все формувалося таким чином, що начебто хтось має працювати, а відповідно жителі цих держав мають, скажімо так, займати більш вищі посади і не займатися там тією роботою, яка є неприйнятною для європейця. Але знову ж таки, це першопочатково було не зовсім коректно. І тому зараз, коли кажуть про певний високий рівень безробіття в Швейцарії, хоча не дивлячись на те, що невелика держава, але він присутній, то знову ж таки, повторюю, це більше політичний крок знайти відповідь на складні питання більш такими простими речами. Обмеження в'їзду, знову ж таки, робота з мігрантами, але це все не впливає на економічну ситуацію. Тут навпаки треба шукати абсолютно інші відповіді і не йти до ультраправих течій, тому що це можна, відверто кажучи, навпаки ще погіршити ситуацію всередині держави, а не покращити.
1: А наскільки небезпечна, скажімо так, заразна така радикальна риторика ультраправих для сусідніх країн? Чи не стане це таким от тригером для нової потужної хвилі правого популізму по всій Європі?
10: Справді.

0: війна в нашій державі вплинула на економічний стан Європи. Відповідно, зараз прості європейці дійсно хочуть краще жити, як колись жили 10-15 років тому. І відповідно, ті політичні сили, які пропонують це рішення, тобто популістичні гасла, що все буде добре, підвищення зарплат, підвищення пенсій і всі ці речі, ну, в принципі, ми з вами також це все чули і бачили раніше в нашій державі, вони отримують підтримку. А якщо це ще й поєднується з ультраправими гаслами, наприклад, коли задається питання, як це зробити, а шляхом от обмеження міграції, то тим паче. Але, на жаль, це дуже погана тенденція.
1: Таке суто гіпотетичне питання. Чи можуть такі, можуть вплинути от такі потенційні зміни в міграційній політиці на статус і перспективи українських біженців?
0: Тут треба наголосити, що ті, хто знайшов себе в будь-якій країні Європи, знайшов себе, я маю на увазі, відкрив якусь власну справу, знайшов роботу, соціалізувався і так далі, звичайно, ну, вже не вплине жодним чином. І тут, до речі, більше стоїть питання так, як нам повертати цих людей, а не чи будуть вони звідкись свого часу, так, чи буде пропозиція від інших держав про повернення. Поверненням має займатися саме наша держава. Тому я б не розраховував на те, що українці перебувають під якоюсь небезпекою, тому що все ж таки, відверто кажучи, коли говорять про європейську проблему міграції, мова йде не про українців, а все ж таки про інші нації, які знаходяться в Європі. Але, знову ж таки, говорити про те, що європейці поступово будуть відмовлятися і все ж таки знаходити робочі місця для власних громадян, так, про це потрібно говорити. І потрібно говорити також про те, що дійсно для багатьох наших людей створити відчуття дому потрібно саме тут, в Україні, і знову ж таки, навіть ті, хто вже отримали певну таку соціалізацію в державах Європи. Тому що ці ультраправі течії і оця така боротьба, вона ж не буде зменшуватися. На мою особисту думку, на жаль, навпаки, тільки буде збільшуватися.
1: Пане Ілля, я вам дуже дякую за цікаву розмову і за участь в нашому ефірі. Я нагадаю, що дякую. З нами на зв'язку був Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат науки із державного управління. Дякую вам. Життя і всесвіт – тема абстрактна, але тим і цікава. Відповіді на питання буття та існування шукали в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Туди зі своїми лекціями приїхав професор Единбурзького університету Чарльз Кокл. Візит викладача відбувся в рамках програми фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту UK-UI Visiting Professors Program. Що про захід думають українські студенти і які виклики вищої освіти зараз у час повномасштабної війни? Про все це сюжет Єлизавети Яковлевої.
2: Як виникло життя або чи є життя дещо у Всесвіті? Відповіді на ці глобальні питання шукають під час унікальної зустрічі. Десятки зацікавлених юних поглядів. Студенти зі столичних вишів слухають науковця світового рівня. Чарльз Кокл – британський астробіолог і професор Единбурзького університету, який співпрацює з НАСА, читає для молоді лекцію «Межі існування».
3: Насправді, для українських студентів, для українських аспірантів. Для нас зараз дуже важливо, щоб студенти відчували, що вони, обираючи український заклад вищої освіти, роблять правильний вибір в своєму житті. І створення цих можливостей ми якби робимо доступними абсолютно для всіх, хто живе і навчається в Україні. І ця лекція, власне, про межі життя, і нам дуже важливо було показати, що життя не обмежується ні обстрілами, ні війною, і воно набагато більше і глибше.
2: Слухачі в захваті, навіть ті, хто раніше взагалі не цікавився цією галуззю.
4: Було насправді дуже цікаво та змістовно, і не так багато лекцій зараз подібних відбувається, тому дуже вдячна за запрошення.
5: Я хочу раніше, я ніколи не цікавилася цією темою, астробіологією. Сьогодні я зрозуміла, що це справді дуже глибинна тема, яку дуже хотіла б розглянути.
2: Сам же професор Кокл візит до України вважає своєрідною місією – надихнути студентів та молодих учених розвивати науку в країні, що бореться за українську безпеку.
6: Розмови зі студентами про астробіологію, наприклад, про життя у Всесвіті – це надзвичайно захоплива тема, адже вона об'єднує одразу кілька дисциплін. Завдяки цьому молодь починає міркувати над глобальними питаннями – звідки ми взялися, чи є життя десь у Всесвіті. Я вчений, і я вірю у сміливість молодих людей, які мислять без жодних обмежень і живуть у середовищі, де можна вільно розвивати свої ідеї.

0: А мова йде не лише про спілкування з українськими студентами. Астробіолог наголошує, в Україні він також обмінюється досвідом із колегами. І нашій державі, яка має потужне космічне минуле, точно є чим поділитися.
1: Це чудово працювати з українськими колегами та
0: українськими студентами. Астробіолог наголошує, в Україні він також обмінюється досвідом із колегами. І нашій державі, яка має потужне космічне минуле, точно є чим поділитися.
1: Це чудово працювати з українськими колегами та друзями, втілювати спільні проєкти і нові ідеї. Звісно, моя робота та сьогоднішній візит сюди – лише невелика частина співпраці України зі світом. Ми вже обговорили з тутешніми науковцями майбутні дослідження з біології та астробіології, зокрема, лабораторні експерименти, які дозволяють вивчати життя в екстремальних умовах, а також в місцях таких, як Антарктида чи глибокі підземелля, де досі відкривають нові форми життя.
0: Візит британського професора – це частина глобальної програми співпраці України з науковцями з усього світу. Навесні цього року закордонні фахівці читають лекції у 10 українських університетах, а на початку нового навчального року до такої ініціативи планують залучити ще 20 топових дослідників. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: А я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини. Лілія Налягака розкаже про головні події на цю годину. Побачимося після.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
6: Ключові події.
7: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто про складне.
7: Доступно про важливе.
8: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: У єдиному марафоні новини з вами Лілія Налягака. Росіяни завдали удару по Дніпру. У місті пожежа. Горять склад логістичної компанії та автівки, припарковані поряд, повідомив очільникова Олександр Ганжа. Житлову забудову не зачепило, додали в мерії. Інформацію про постраждалих уточнюють. Перед ударом, нагадаю, повітряні сили оголошували тривогу через балістичну загрозу. В наступному випуску очікуємо на включення нашої кореспондентки у Дніпрі Олени Мендалюк. Вона має повідомити нам більше подробиць. У Слов'янську на Донеччині російські війська вночі вдарили по відділенню Нової пошти. Співробітники не постраждали, повідомили у службі поштового оператора. На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Наразі оцінюють збитки від удару. Детальну інформацію встановлять після повної ліквідації наслідків пожежі. У компанії зазначили, клієнтам компенсують оголошену вартість знищених відправлень. На Рівненщині росіяни вдарили по непрацюючому підприємству. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. На місці працюють усі екстрені служби. А на Запоріжжі досі ліквідовують наслідки вчорашніх російських обстрілів.

0: під час яких двоє людей загинули, семеро поранені, серед них дитина. Як повідомили у Нацполіції, окупанти здійснили 260 артобстрілів. Застосували 675 ударних дронів та 35 разів атакували з авіації. Зокрема, через влучання безпілотника по території місцевого підприємства загинули двоє чоловіків, а ще троє зазнали травм. Також в обласному центрі ушпиталили 14-річну школярку.
1: Під ворожим вогнем було 55 населених пунктів, майже 1000 разів орки гатили по області, застосовують різні види озброєння. Ну, традиційно переважають безпілотні літальні апарати різних модифікацій, насамперед пілішки та артилерія. Далі РСЗВ, авіаційна зброя. Ну, більшість цього залізяча летить на прифронтові населені пункти, які розташовані за 5-10-15 кілометрів. На жаль, маємо двоє людей загиблих, також маємо семеро поранених. Це не лише жителі обласного центру, двоє людей у Мар'ївці зазнали поранення, один чоловік в Комишувасі, орки атакували FPV-дронами.
0: На Чернігівщині внаслідок російської атаки загинув чоловік. Як повідомили у ДСНС, уночі безпілотник влучив по території одного з підприємств у Корюківському районі. Виникла пожежа на автостоянці. Знищено 7 автівок, вантажівок. Тіло загиблого рятувальники виявили, коли ліквідовували наслідки атаки. На Сумщині через атаку російських військ поранено двоє людей. Як повідомили в обласній поліції, упродовж минулої доби під вогнем перебували 17 громад області. У Краснопільській дрон поцілив в автівку, постраждав чоловік. Пошкоджено легковик, будівлю лісгоспу, знищено приватну садибу. У Шосткинській громаді через удар БПЛА зазнав поранень літній житель. Зруйновані об'єкти інфраструктури, 17 багатоквартирних і 3 приватні будинки, крамницю, автостанцію, аптеку та заклади освіти. У Білопільській громаді уламки зачепили 3 автомобілі та приватний будинок. Приватні обійстя понівечені також у Білопільській та Сумській громадах. Загалом протягом тижня росіяни випустили по Україні понад 2300 ударних дронів, більш як 1500 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Били по житлових будинках, енергетиці та іншій цивільній інфраструктурі, повідомив президент Володимир Зеленський. Водночас Україна разом із партнерами працює над захистом. Учора, зокрема, отримали нову пускову установку «Айрісті» від Німеччини. Але країна також потребує ракет до систем ППО, зауважив глава держави. Крім того, нагадав, що майбутнє посилення української авіації бойовими літаками «Гріпен» від Швеції. Але найголовніше – це антибалістичний захист. І тут, за словами Зеленського, Київ розраховує на підтримку і європейських, і американських партнерів. 212 російських безпілотників збили цієї ночі наші захисники. Проти ночі неділі окупанти запустили по території України 229 БПЛА різних типів. Зафіксовано влучання 14 шахедів на 11 локаціях. Ще на 5 впали уламки БПЛА. У повітряних силах вкотре закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
2: Майже 230 безпілотників сьогодні було в повітряному просторі. Як завжди, відпрацювала протиповітряна оборона, багато збито подавлено. І ті очікування, власне, що буде якісь провокації від Росії, власне, були напередодні. Тому ситуація завжди з такою державою-агресоркою Росії має бути напружена. Тому маємо завжди бути готовими до того, що ворог може завдавати ударів. От як приклад, вже є у нас удар по Дніпру станом на сьогодні, на ранок. Тому, власне, не забувайте про сигнали повітряної тривоги, про те, що ворог, можливо, завдаватиме і надалі ударів різним озброєнням, яке в них сьогодні є наявності.
0: Сили безпілотних систем підтвердили атаку на Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Її здійснили у співпраці з силами спецоперацій, ГУР та іншими складовими Сил оборони України. Підприємство входить до структури Роснафти та є важливим виробником нафтопродуктів для внутрішнього ринку РФ. Потужності заводу дозволяють випускати понад 20 видів продукції, зокрема паливо, що використовують для забезпечення потреб російських військ. Заявами про начебто атаку українського безпілотника по Запорізькій АЕС Росія намагається відвертати увагу світу від проблеми незаконної окупації станції. Так, МЗС України прокоментувало чергову російську інформаційну операцію. Зокрема, кремлівська пропаганда намагається просувати абсурдну конструкцію. Ніби держава, яка боронить свою територію, атакує власні ядерні об'єкти. А держава, яка їх окупувала, буцімто виступає їхнім захисником, йдеться в заяві МЗС. Україна звернула увагу країн-членкинь МАГАТЕ на очевидну закономірність. Практично перед кожним засіданням Ради керівників МАГАТЕ Росія запускає нову хвилю інформаційних маніпуляцій навколо ЗАЕС. Нинішня провокація відбувається напередодні червневої сесії. Там мають підтвердити, що ЗАЕС є українським ядерним об'єктом, який перебуває під незаконною окупацією. Київ закликав МАГАТЕ дати принципову відповідь на дії країни-агресорки не лише у заявах, а й у рішеннях. Зокрема, не підтримувати на червневій сесії надання Росії місця у складі Ради керівників МАГАТЕ. Вашингтон активно вивчає український досвід застосування безпілотників у бою. Про це розповів міністр оборони США Піт Гегсет. Така заява глави Пентагону пролунала на азійському саміті з безпеки в Сінгапурі. Гегсет зазначив, що США зосереджуються на розбудові власних дронових потужностей і прямо спираються на досвід України, здобутий в реальних бойових умовах.
3: У бюджеті президента Трампа на 2027 рік закладено 56 мільярдів доларів інвестицій у домінування у сфері безпілотних технологій. Ми продовжуємо впроваджувати досвід України на полі бою. Йдеться не лише про наявність високотехнологічних систем, а насамперед про здатність швидко масштабувати їхнє виробництво та застосування, адаптуючись щотижня. Водночас нам необхідно створювати передові автономні технології, які під силу розробити лише нам. Ми багато чого навчилися в Україні та перейняли з її методів ведення бойових дій. Тому цей напрямок – один із наших безумовних пріоритетів. Ми прагнемо не просто бути на рівні з іншими, а стати найкращими у світі.
0: Американська блокада в дії. Центральне командування Збройних сил США повідомило, що американські військові завдали удару по торговельному судну «Ліан Стар», яке ходить під прапором Гамбії. Інцидент стався в Оманській затоці. Через те, що суховантаж намагався проігнорувати морську блокаду і прямував у напрямку Ірану. За даними військових, екіпаж не відреагував на понад 20 попереджень. Після цього американський літак випустив ракету в машинне відділення судна. Те втратило хід і залишилося дрейфувати в Оманській затоці. Іран презентував катер із ракетами, які б'ють на відстань 700 кілометрів. Це нове швидкісне ударне судно, здатне становити серйозну загрозу американським бойовим кораблям чи іншим потенційним противникам. Катер презентував іранський корпус вартових Ісламської революції. Його представники зазначили, що той може нести дві крилаті ракети та витримувати хвилі заввишки 3 метри. Скільки таких суден на озброєнні в Ірану, не повідомляють, але запевняють, вони швидкі, дешеві та призначені для загрози великим військовим кораблям у Перській затоці та Ормузькій протоці. У Франції так святкували перемогу паризького футбольного клубу ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів, що все переросло у нічні погроми. Французький клуб у Будапешті вирвав перемогу в лондонського Арсеналу. У Парижі та ще у кількох містах радість уболівальників швидко переросла в бешкети та сутички з поліцією. Агресивні молодики трощили авто, палили сміттєві баки, розбивали вітрини магазинів та кидалися піротехнікою у поліцейських. Загалом футбольні події проходили за посилених заходів безпеки. Правоохоронці втихомирювали розбишак, зчинилася бійка, затримано понад 400 порушників, більшість у французькій столиці. Під час протистоянь постраждало 7 поліціянтів. Один із них зазнав серйозної черепно-мозкової травми в місті Ажен. Також правоохоронці зафіксували випадки мародерства та пограбування крамниць у 15 містах. Британські посадовці серйозно побоюються, що російські шпигуни скористаються Ірландією, щоб через неї дістатися до Великої Британії. Про це заявив депутат Європарламенту від Ірландії Баррі Ендрюс, пише видання The Telegraph. Мовляв, усе через її ліберальну візову політику. Ірландія є учасницею спільного міграційного простору з Великою Британією, що спрощує можливість перетину британського кордону. За словами політика, британські колеги неодноразово попереджали його про загрозу через Велику велику кількість віз, які видає Ірландія громадянам Федерації. Крім цього, Ірландія не має настільки розвинених спецслужб, як у Великої Британії, щоб стежити за потенційними агентами Кремля. Додам, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дублін погодив росіянам уже 14 тисяч віз, тобто рівень схвалення заявок становить 90%. В Одесі схили морського узбережжя перетворилися на велику сцену. Там просто неба відбувся концерт симфонічної музики під назвою «Бетховен на пляжі». Захід зібрав десятки шанувальників класики, але головними глядачами стали чинні військовослужбовці та ветерани. Які емоції подарував їм творчий вечір, дивіться в наступному матеріалі.

0: мальовничі схили пляжу Ланжерон, майданчик для гри у гольф. На тлі моря та просто неба Національний Одеський філармонійний оркестр грає концерт під керівництвом американського диригента Хоберта Ерла. Починають зоди до радості Бетховена, але у програмі твори композиторів із різних країн, щоб підкреслити мультинаціональне минуле України.
1: І, наприклад, грецькі танці, грецьких танців. Це є одного жанру. Італійська овертура, другий жанр. Французький фарандол, третій жанр. Австрійський вальс, віденський вальс, штраус, четвертий жанр. Аргентинський маламбо, шостий. Запорізький марш, український. Ми ж мешкаємо на цій планеті разом. І ми ж відкриті для світу. Одеса відкриті для світу.
0: Концерт передусім організований для захисників країни. У перших рядах – ветерани війни та чинні військовослужбовці Збройних сил, які перебувають на лікуванні чи реабілітації в Одесі. Боєць за позивним «Рибак» лише два тижні тому на фронті зазнав тяжкого поранення внаслідок влучання ворожого дрона. Каже, музика справді підіймає настрій.
2: Відходиш від того, там, де ти повертаєшся вже в це життя, яке було до цього. Це дуже важливо. Дуже важливо. Для військових це дуже, тому що там дуже важко. І воно дуже впливає. А тут ти вже якби немає війни. Життя, просто життя гарне. Це дуже гарно.
0: Військовики діляться, класичні твори, особливо в такому виконанні наживо, мають і терапевтичний ефект, бо на лоні природи під шум прибою покращують емоційний стан та заспокоюють нервову систему.
3: Воно допомагає розслаблятися. Воно допомагає розслаблятися та позбуватися тривожності. Бо всі ми маємо всередині себе постійну тривожність. А музика, вона знімає цю тривожність, і ти повертаєшся до такого, майже нормального життя.
0: Такого відпочинку потребували і пересічні містяни. Послухати концерт зібралися сотні людей. Організатори кажуть, прагнули показати, що Одеса незламна, об'єднана навколо і мистецтва, і протистояння агресору.

0: п'ятий рік ми живемо в постійному стресі, в ракетних ударах, дронових ударах. І кожна позитивна емоція, яку ми можемо подарувати суспільству, це крок до перемоги, і тільки позитив може дати волю к побіді.
1: Тепер такий концерт на Чорноморському узбережжі планують зробити традиційним. Відбуватиметься він щороку наприкінці травня. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
2: На цьому я беру паузу до 14-ї години, а просто зараз запрошую до слова Анну Каменєву.
3: Дякую, Лілю. Ми продовжимо за кілька хвилин.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Що таке тисячовесна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисячовесна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисячовесна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
5: Окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава. Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті.
6: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. В уламках ракети «Орєшнік», якою РФ била по Україні, виявлені російські та білоруські компоненти. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Лесюк. Посадовець зауважив, що українська сторона розбирає все, що може, фіксує серійні номери деталей цієї зброї, хоча росіяни й затирають їх лазером та кислотою. Він також нагадав, що цей тип ракет можна збити тільки спеціальними протиракетними комплексами, зокрема американськими «ТАТ».
7: Це велика загроза, і ця така демонстрація «Орєшніка» – це великий крок, я б сказав. Тобто не можна недооцінювати. То, що воно технічно застрілило, ну, воно працює. І воно не подавляється РЕБом. Його важко збити. Тому, знову ж таки, то, що там шанси загинути від болванки і гаражі, там, це може і смішно, але це страшна зброя. Її демонстрація, ну, здорові люди такими демонстраціями не страждають.
8: Коли ми розглядали, ми були дуже здивовані, тому що вони кажуть, що це дуже нова ракета, але якщо звернути увагу на збірку блоку, то ви побачите дату 17-й рік. Тобто дана ракета не є новітньою розробкою, вона вироблена з російських елементів.
3: За два тижні спливає термін послаблення санкцій щодо продажу російської нафти, яке надали Сполучені Штати через кризу в Ірані. За час, поки воно діє, Москва додатково заробила понад 10 мільярдів доларів і спрямувала їх на фінансування війни. Заклики не давати Кремлю і надалі заробляти на продажі нафтопродуктів зараз лунають і в Вашингтоні, і в європейських столицях. Хто і чому блокує посилення нафтового тиску на Росію? Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко зібрав усі думки і прогнози.
9: 150 мільйонів доларів на день додатково заробляє Росія через пом'якшення заходом нафтових санкцій. Такі дані наводить газета Financial Times. І це вже не поодинока поступка. Коли Сполучені Штати першими ще у березні зробили виняток, це тенденція. Слідом пішла Британія, дала окремий дозвіл на авіапальний дизель. У ЄС вивчають можливість аналогічних поступок. Угорщина і Словаччина щосили тиснуть на Брюссель. Здавалося б, після років марних обмежень, нарешті знайшли те, що справді працює – нафтові санкції. Мета послаблень начебто шляхетна – не допустити глобального стрибка цін. Та, як кажуть, добрими намірами вимощена дорога до пекла. Цим відверто стурбований відомий економіст Тімоті Еш. Він наголошує, є красива схема, за якою ховаються прямі виплати Кремлю.
10: Захід і та сама Британія тепер формально купують авіапальне і дизель у третіх країн – Індії, Туреччини. Заплющують очі, що ті своєю чергою масово імпортують саме російську нафту як сировину. У підсумку енергетичні санкції виявилися менш ефективними, ніж очікував Київ та світова спільнота. Тож в українців є повне право на цілком виправдане роздратування.
9: Тобто Москва, по суті, і надалі все продає, але вже через посередників. А кожна країна тактичні завдання вирішує, знижує ціни, заспокоює населення, для якого шоком стали нові цінники на заправках, але у довгій перспективі руйнують ту систему безпеки, яку самі ж всі разом і вибудовували. Бо поки нафтодолари до бюджету течуть річкою, навіщо Кремлю виходити на переговори і домовлятися про мир?
10: США зосередилися на власних інтересах. Для них зараз пріоритети – це Іран і Китай. Але я переконаний, наш стратегічний інтерес, найбільший ризик для Заходу – це саме Росія. І зовсім не Іран, на який зараз усі перемкнули увагу.
9: Те, що Захід подає у ЗМІ та у промовах політиків як тимчасовий Захід чи вимушений компроміс – у Кремлі сприймають тільки як слабкість, як обіцянку, що позбавлення санкцій щоразу подовжуватимуть і подовжуватимуть. Ділиться ще один експерт із антиросійських рестрикцій Олександр Кірк.
10: Замість того, щоб новими рестрикціями по Москві вдарити, їх у чергове пом'якшують. Ми ж бачили, як Москва святкує. Один із головних російських телеканалів тріумфально заявив: «Захід викидає білий прапор». Це дослівно.
9: Але якби ж тільки це. Аналітика американської розвідки давно свідчить, у Кремлі хочуть перечекати. Там розраховують, що Трамп відволічеться на вибори, Європу поглинуть внутрішні проблеми. Пом'якшення санкцій, мимоволі, дає Путіну таку надію. Тобто це питання не лише економіки. Це політично хибний сигнал.
10: Насправді Москва у скрутному становищі. Наші джерела всередині російської владної системи підтверджують, режим Путіна слабкий, а нафтові санкції таки діють. Тож саме зараз не час зменшувати тиск.
9: Бо з економічним тиском приходить і політична необхідність шукати шляхи, як завершувати війну. Переходити, якщо і не до миру, то хоча б до перемир'я. І відставні топ-військові зараз відкрито запитують. А чи ті, хто за два тижні вирішуватиме продовжувати термін пом'якшення санкцій чи ні, усвідомлюють, що рятуючись від наслідків іранської кризи, вони підставляють свої країни під ще більшу загрозу – російську.
10: Це послаблення у сухому залишку тільки наповнює грішми російську економіку. Далі Москва знову фінансує машину війни. Це призводить до ще більшої кількості убитих українських солдатів на фронті і цивільних громадян в українських містах. Ну, невже політикам це не очевидно?
9: Що далі? Генерал Данат пропонує непросту альтернативу. Так, Захід має заплатити. Дорожчим пальними, втратами для економіки і прямо сказати про це людям, бо вибір між дискомфортними для всіх цінами і нескінченою війною в Україні, яка до того ж може перекинутися умовно на Балтію, втягнувши у конфлікт і НАТО.
10: Ми всі маємо свідомо взяти на себе, бодай, частину економічних втрат. І початися все повинно з того, що політики відверто скажуть виборцям. Це не лише про Україну. Це загроза нашій власній безпеці. Ми мусимо діяти.
9: Але для важких, непопулярних рішень потрібна політична воля. Вже за два тижні, коли спливає термін дії головного американського вейвера, стане зрозуміло, чи дотиснуть прихильники рішучих дій команду Трампа. Чи продовжать партнери послаблення, чи все ж злякаються того, як принципові щодо Росії позначиться, наприклад, на шансах республіканців на проміжних виборах. і все, що поки можуть робити, і Україна, і авторитетні лідери, які її підтримують, це постійно наголошувати на небезпеці і сподіватися, що їх почують. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
3: Отже, чи є в американців можливості і головне бажання дотиснути російську економіку? І як не втратити підтримку Вашингтона, розпитає гостя нашої студії. Це Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Богдане, вітаю, рада бачити.
11: Мої вітання, навзаєм.
3: Пане Богдане, отже, санкції, послаблення санкцій від Сполучених Штатів, яке Сполучені Штати чомусь знову продовжують. І от наступне рішення має бути вже за кілька тижнів. На вашу думку, чи піде знову Сполучені Штати на послаблення, знову відтермінування повернення санкцій?
11: Ну, цілком можуть. Давайте будемо відвертими, зараз немає ніякого тиску з Вашингтону на Російську Федерацію. Це факт. І факт полягає в тому, що взагалі стратегія Трампа, вона розходиться з поняттям тиску на Путіна. Він хоче з ним зближуватися. Зближуватися в противагу Китайській Народній Республіці. Це стратегія, яку він сповідує просто від початку свого другого терміну. Він поставив собі Китай як таке вселенське зло, з яким треба боротися, ще щось. Хоча на зустрічі з Зіньпіном виглядало дуже навпаки, що він приїхав на поклон. Але до цього пізніше. Тут важливо в тому, що для Путіна це дуже вигідно. Скільки би разів Путін і в дипломатичному процесі, і в інших консультаційних треках не плював Трампу в спину, він продовжує, ну, давайте так, вступати в цей капкан відносин з Російською Федерацією. Тому рішення може бути продовжено. Питання в тому, наскільки це дає Росії. Чи не продавала б Росія цю нафту, якщо були американські санкції? Продавала б. Продавала б дорожче. Тому що, ну, коли нафта там під санкційна і так далі, там вже треба зробити більше операцій по перевалкам на танкери тіньового флоту. Просто купували б тільки ті покупці, які готові б йти на ці ризики. Але це Китай, це Індія, це два найбільші покупці. Китайська Народна Республіка і так купує 2,2 мільйона барелів нафти на добу з Російської Федерації. Це дуже багато, це найбільший в світі покупець російської нафти. Друга Індія. До початку війни в Ірані Індія занижувала закупівлі російської нафти свідомо. Тобто це була політика диверсифікації, вони купували більше нафти з Близького Сходу. Наразі вони повертаються до обсягів, які були, ну, досить давно. Тобто на піку Індія купувала 2 мільйони барелів, до війни в Ірані 1 мільйон барелів на добу, зараз уже 1,8 назад. Тобто все, до чого вони йшли півроку, після довготривалих консультацій з американцями і так далі, вони відновлюють. От зняття санкцій – це суто юридичний аспект. Тобто покупці, які хочуть робити все легально і не тільки бояться санкцій, вони купують російську нафту наразі. Якщо б санкції були, купували б тільки ті покупці, яким по барабану. А це я вам скажу більшість, тому що, ну, світ цинічний, геополітика – це не гра в чорне та біле, це гра в інтереси. І інтереси завжди переважають, особливо, коли в світі відбувається те, що зараз тотальна енергетична криза.
3: Ти не маєш, скільки Росія могла заробити за період цього послаблення американських санкцій?
11: Ну, давайте порахуємо. Тут же справа, знову-таки, не в санкціях, а в ціні. Середня ціна протягом війни в Ірані, давайте візьмемо 100. Ну, я не там не супернафтовий експерт, тобто стрибала спотова і до 150, але це вже інша історія. Середню беремо 100. До війни в Ірані скільки? На відвантаженні 36-38, на більш преміальний сорт S по 42-45, ну, давайте так, 50 зверху надлишку, $50 на барелі. Російська Федерація експортує від 5 до 6 мільйонів барелів на добу. Перемножаємо 250-300 мільйонів доларів чистими, чистого заробітку на добу. Ну, це колосальні суми. Це десятки мільярдів доларів доходів нафтових компаній з Російської Федерації. А з їх доходів 60-70% залишається в російському бюджеті. Це і рента, і держкомпанії, і так далі. Тобто там теж дуже складна інфраструктура того, як ці відсотки перерозподіляються економічно. Але простими словами, 70% нафтового прибутку нафтових компаній Росії залишається в російському бюджеті. Ну, рахуємо, якщо в місяць це додаткових 15 мільярдів, в бюджеті залишається 10. 10 мільярдів, які йдуть в фонд національного добробуту Російської Федерації, який зроблений для того, щоб акумулювати надприбутки від нафти. І які потім витрачаються на війну в Україні. Ну, це колосальні суми. Російська Федерація заробляє дуже багато на цьому. І з позитиву, головний, хто запобігав цим російським надприбуткам, це Україна. Росія не могла заробити набагато більше. Але наші удари по портам, наші удари по нафтопереробним заводам, бо ми розуміємо одне, це продавати сиру нафту, це одна ціна, а інше перероблену, там маржі в два рази більше. Ну і саме тому ми конкретно і дуже сильно обмежили їх можливості заробити. І навіть всі ці цінові стрибки, вони не дали Російській Федерації вийти з економічного становище, м'яко кажучи, в якому вона зараз знаходиться. А воно дуже погано, відверто кажучи. І тенденція на стагнацію продовжується попри ці надприбутки.
3: Тим не менше, ми зараз чуємо заклики конгресменів і республіканців, і демократів повернути американські санкції проти Росії і ще й посилити їх. Чи піде на посилення американський президент?
11: Ну, заклики – це популізм. Давайте будемо відвертими. Всі заклики – це популізм. Просто в Конгресі є когорта сенаторів, конгресменів, вибачте, конгресменів, кажу, членів Палати представників, хто підтримує Україну публічно. Це їх публічна позиція, це популярна в Штатах позиція. 70% населення США підтримує допомогу Україні і Україну у війні взагалі. Тобто це дуже гарно. І на цьому грає дуже багато політиків. І у нас є дуже сильна там команда, і наші дипломати гарно працюють для її створення взагалі, для лобізму, для всього цього. Тому закликати будуть завжди. Чи піде Трамп, для нього все фейк-ньюс. Допоки самого Трампа не переконають, от буде ходити до нього його адміністрації, представники сенатори, там члени Палати представників, де хто завгодно, йому, ну, так, знаєте, типу, він такий одноосібний центр ухвалення рішень, який, в принципі, він нічого не слухає. Він не читає розвідку, він дивиться там якісь три ЗМІ, які просто знають, що він їх дивиться і тупо під нього штампують контент отак. Ну і все. Тобто в нього все просто. І рішення буде ухвалюватися на фоні того, який буде прогрес. А. По війні в Ірані. Друге. По війні в Україні. По двостороннім відносинам Російської Федерації, США і так далі. Бо це послаблення, це не заслуга Індії, яка там виклінчила послаблення санкцій. Це заслуга Російської Федерації. Вони це лобіювали, Дмитрієви катались до відкафів і так далі. Ну, там просто купа імен, не будемо їх всі перечисляти, але там була дуже активна кулуарна гра. Росіяни для себе це вибили. Можуть вибити ще на місяць? Відверто кажучи, можуть. Бо ніхто не протидіє, крім України. Ну, реально, ніхто не ловить їх Дмитрієвів, там, вони собі гуляють, лобіюють все, що хочуть. Ну, вони можуть це робити успішно. У них там треба віддати ворогу належне. У них нормальна дипломатична школа. Вони вміють маніпулювати американцями. Це історично доведено.
3: Ще Україні треба робити, аби знайти людину, яка може так повпливати на американського президента, або донести ту думку, яку Україна сповідує щодо санкцій проти російської нафти. Україна то завдає ударів. Українські санкції дуже дієві, але потрібна ще й західна підтримка.
11: Ну, давайте будемо відвертими, когось всередині там шукати, ну, мало сенсу. Uh-huh. Тобто ми і так використовуємо всі канали зовнішнього впливу на Трампа. Є президент Фінляндії Стуб, який до нас приїжджає, який реально носить нашу позицію Трампу, ну, не через те, що він посильний, а через те, що він солідарний uh-huh. з позицією України. Тобто, відверто кажучи, через Європейський Союз ми завжди транслюємо, ну, британці, вибачте, король Британії носить нашу позицію Трампа. Якби це смішно не звучало, але... І українська дипломатична команда дуже гарно працює. Постійно і президент на дипломатичному фронті працює. Посол Стефанішина в Штатах дуже ефективно відпрацьовує. Але, ну, от Трамп – це такий суб'єкт, а на якого гарантії не даш. Ну, це не та людина, до якої ти наймаєш лобіста, даєш йому 50 тисяч доларів, кажеш, піди домовся. З Трампом це не прокатить. Там лобіст може домовитись, Трамп завтра, все забуде. Ну, от так він працює, і з цим треба жити. Він непередбачуваний, ми не можемо гарантувати собі якогось дипломатичного успіху з ним. Тобто, те, що ми робимо все можливе і по нашим каналам комунікації, і по залученню зовнішніх комунікаторів, це 100%. Типу, ну, це дуже активно робиться, у президента Зеленського ціла стратегія по впливу на Трампа є. Але, ну, немає гарантій з цим політиком. Це, ну, не той, кого можна прогнозувати.
3: Пане Богдане, щодо звернення президента України до США, до президента США і Конгресу, я маю на увазі лист, який президент наш написав в Америку щодо надання допомоги. От була реакція від міністра війни США Піта Гексета. Він сказав, що США знайдуть спосіб допомогти Україні захищатися від Російської Федерації. Чи означає ця заява, що вони будуть нам, Сполучені Штати, надавати необхідні ракети для патріотів?
11: Хотілося б. Ну, надавати ніхто не буде, можуть продавати. Тобто механізм надання, він уже просто вичерпав себе. Нам, до речі, більшість ракет до патріотів іде по байденівським програмам, ще затвердженим. Тобто, ну, їх просто гальмували дуже сильно. Але там є ще певний запас коштів, які ще не використали, і вони його відкручують поступово. Питання продажу – це ключове. Є програма PURL – ефективний механізм, через яку ми купуємо все ключове, що нам треба від США. Це ракети повітря-повітря F-16, це ракети для Патріотів, це ракети для інших систем протиповітряної оборони, які надаються Сполучені Штати, керування авіабомби, що, зокрема, не мало важливо, тому що це такий дефіцитний в нас ресурс. І якщо Сполучені Штати будуть давати нам в повному обсязі їм користуватися, в принципі, дефіциту не має бути. Проблема – патріоти. Ну, це ключове. І їх виробництво, і їх використання. Ми знаємо, скільки їх спалили на Близькому Сході.
2: На жаль, так.
11: Ну, скільки їх спалили в війні проти Ірану? Там декілька тисяч за декілька днів. Це смішно. Україна за всю війну стільки не вистрілила. Ну, і отаке небережливе використання цих ракет спочатку армією Сполучених Штатів на Близькому Сході, потім їх союзниками, воно і призводить до того, що в світі формується їх дефіцит. Lockheed Martin, який виробник ракет Patriot PAC-3, якщо не помиляюсь, виробляє 600 штук на рік. В планах до 2030 вийти на 2000 на рік. Але це, ви ж розумієте. Виробництво 600 в рік, 2,5 тисячі за 3 дні на Близькому Сході. Тобто 4 роки виробництва вистріли за один день. Ну, це аврал. І тому так, нам не вистачає, десь не доїжджає. В Корею не доїжджає, в Японію не доїжджає, в країни Балтії не доїжджає. Ну, у них, благо, немає повномасштабної війни з Росією, яка пуляє купою балістичних ракет щомісячно. Але все одно, ми ж бачимо, що Штати не можуть поставляти певні види озброєння своїм союзникам. Вони все гальмують по всьому світу через дефіцит. І тут ми підходимо до питання, а чи взагалі готові Штати до довгої війни? Ну, тобто, кому угода в Ірані потрібніша? Ірану чи Штатам, які аж ніяк не готові воювати? Вони не можуть захистити навіть свої об'єкти на території країн-союзників.
2: Далі пропоную поговорити про Вірманію, але перед цим невеликий матеріал. У Вірманії напередодні парламентських виборів загострюється протистояння з Росією. Кремль відкрито погрожує Єревану економічними санкціями через курс на зближення з Євросоюзом, а Москва вже почала обмежувати імпорт вірменської продукції. Водночас Єреван активно розширює співпрацю зі Сполученими Штатами та шукає альтернативу російським енергоресурсам. Чи зможе Вірменія вийти з-під впливу Кремля? Далі в сюжеті.
12: Сварка, суперечки та навіть погрози – новий виток російсько-вірменських відносин. Російський диктатор Путін вибухнув новими погрозами в бік Єревана. Мовляв, може фактично знищити її економіку. Усе через євроінтеграційні прагнення Вірменії.
13: Прямо сьогодні на завтра поєднати одне з іншим практично неможливо, тому ми змушені будемо десь, і не десь, а за великим рахунком, практично всю нашу роботу, у цьому разі з Вірменією, у сфері економіки, що стосується інтеграційних процесів, згорнути.
12: Москва запровадила тимчасові обмеження на імпорт ягід і свіжих овочів, а ще квітів. Раніше росіяни буцімто знайшли порушення і у вірменському коньяку, винах та мінеральній воді. І заборонили ввезення цих товарів. А міністр енергетики Росії Сергій Цивільов написав листа вірменському колезі. Пригрозив переглянути угоди щодо постачання газу, нафтопродуктів та алмазів, якщо Єреван і надалі поглиблюватиме співпрацю з ЄС.
13: Поточні практичні кроки з поглиблення взаємодії Вірменії з ЄС та задеклароване прагнення стати членом Євросоюзу ставлять під загрозу збереження та розвиток високого рівня російсько-вірменського співробітництва, однією з основ якого є двосторонні міжнародні договори, йдеться в документі. Цивілов підкреслює, що спроби Єревана вступити до ЄС не відповідають характеру партнерства, вбудованого протягом десятиліть.
12: Вірменія повністю залежить від російського газу і отримує його за знижкою. Речник Кремля Дмитро Пісков кілька днів тому прямо попередив, що дисконт можуть скасувати, якщо Вірменія вийде з Євразійського економічного союзу. З нафтопродуктами у Єревана дещо інша ситуація. Бензин Вірменія купує у різних країн, навіть в Азербайджану. Цього тижня до Вірменії прилетів держсекретар США Марко Рубіо, зустрівся з керівником вірменського МЗС Араратом Мірзояном та підписав низку домовленостей. Зокрема, і про співпрацю у створенні так званого коридору ТРІП через територію Вірменії для з'єднання Азербайджану з його ексклавом у Нахічевані, а відтак і про будівництво нафтогазової інфраструктури.
13: Сьогодні в Єревані міністр закордонних справ Вірменії та я оголосили про укладення двосторонньої рамкової угоди щодо маршруту Трампа для міжнародного миру та процвітання. Окрім цього, підписали хартію про стратегічне партнерство і меморандум про взаєморозуміння щодо критично важливих мінералів. Це сприяє досягненню мети і виконанню завдань, визначених під час історичного мирного саміту між Вірменією та Азербайджаном. Ми також обговорили мирний процес і майбутні вибори у Вірменії.
12: Тим часом Росія напередодні відкликала з Вірменії свого посла для подальших консультацій. Мовляв, усе через посилення партнерства вірменського керівництва з Брюсселем. А країни ЄАЕС, Росія, Білорусь, Киргизстан і Казахстан за підсумками саміту в Астані закликали Вірменію визначитись під час референдуму з геостратегічним курсом країни. Та останні опитування показують, троє з чотирьох вірмен підтримують курс на Європу.
13: Результати опитування також свідчать про незмінний інтерес до відносин Вірменії з Європейським Союзом. Приблизно три чверті респондентів схвалюють можливий вступ Вірменії до ЄС. Зокрема, 38% рішуче підтримують членство, а 37% певною мірою залишаються його прихильниками.
12: Попереду у Вірменії парламентські вибори заплановані на 7 червня. Агентство Reuters зазначає, щоб не допустити переорієнтацію Єревана на захід, Росія запустила кампанію з дезінформації. Кремль планує привести до Вірменії діаспору з Росії, яка проголосує за потрібного кандидата. А ось опитування показують, партія прозахідного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна випереджає про російську опозицію. Вероніка Євашенко, телеканал Інтер, подробиці, марафон. Єдині новини.
3: Отже, чого чекати далі на Південному Кавказі? Чи можливе повномасштабне вторгнення РФ до Вірменії? Продовжу розмову з гостем студії. Нагадаю, це Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Богдане, як ви оцінюєте ризик початку можливого повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Вірменію у зв'язку з такими от заявами і позицією Кремля?
11: Давайте згадаємо, як почалося вторгнення в Україну. Не в 22-му, в 14-му році. Російська військова база на території України перетворилася в ту ракову пухлину, яка забрала у нас Крим, фактично. Я мовчу про українських політиків, які цьому посприяли, але, ну, давайте, російська військова база, без неї все-таки було б важче. В Вірменії є. І були заяви росіян про те, що вони нікуди її забирати не будуть і так далі. Чи є шанс? Є. Чи хоче Росія? Хоче. Чи хочуть Росію, її опоненти в це затягнути? Хочуть, бо Російська Федерація влізе в ще одну дурну, абсолютно нікому не потрібну війну і буде послаблюватися. Ну, будемо відвертими, всі, хто хочуть послабити або знищити Росію, вони хочуть, щоб вона затягувалася в ще більшу кількість програшних війн і так далі. Але чи полізе Путін? Чи вистачить у нього все ж таки ресурсу? І не тільки. Ну, за деякими інсайдами Путіна всередині Кремля критикують. Занадто нібито м'який. Тобто, останнім часом Путін не ухвалює різких рішень. Давайте будемо відвертими. Всі ці орішники, це все, ну, агонія нічого. Ну, тобто, давайте ми покажемо велику бабіну, ну, це стільки мчинина. Він ні до чого абсолютно не призводить, але нібито от ми щось демонструємо. І Путін знаходиться в ситуації, де важко з економікою. Тут ти ходиш по лезу ножа, чи казати про повномасштабну мобілізацію, чи не казати. Бо прихована вже, ну, вона так... Її вже важко приховувати. Росія не рекрутує по контракту достатньої кількості військовослужбовців, Україна набагато більше їх знищує. І тут питання. А от якщо залізти ще в Вірменію, в який настрій зараз максимально антиросійський? Російська Федерація сама зробила так, що її всі пострадянські країни ненавидять. Ну, тобто Росія – це розсадник расизму. І вони регіон Південного Кавказу від себе таким чином відрізали повністю. Їх ненавидять у кожній країні з цих. І Центральна Азія те саме вже. І питання в тому, а от зараз лізти це резонно для них? Ну, абсолютно не резонно. Але, знаєте, в голові у всіх цих, у цього колективного Путіна така каша, що можна розраховувати на що завгодно. Тобто, варто чекати, готуватися до найгіршого, але очікувати помірного сценарію.
3: Як оцінюєте позицію зараз Вірменії? Чи можна сказати, що вони остаточно відійшли від співпраці з Росією і от вже стають більш орієнтованими на Європу, на Сполучені Штати? Чи є це свідченням розриву стосунків між Вірменією і Росією?
11: Розрив повноцінний неможливий в короткостроковій перспективі. Це треба розуміти, що прикладом є Азербайджан. Так, співпраця вона віддалена, вона здебільшого економічна. політично дуже серйозний розкол, але все одно співпраця десь, ну, де вона є прагматичною, вона залишається. З Вірменією може бути те саме. Це може бути повний курс на Європу, особливо, якщо Пашинян бере конституційну більшість, а у нього є шанси. Там зараз рейтинг підтримки його партії, ну, близько 65-67% за останніми опитуваннями, але дуже багато не відповідають. Це дуже показово, що в соціології більше половини респондентів, вони або не визначилися, або відмовляються відповідати. Це дуже показово. Тому все ж таки я б на конституційну більшість не розраховував. Але не дивлячись на це, все одно, навіть не маючи конституційної більшості, партія Пашиняна буде продовжувати проєвропейський курс. І політично це може бути навіть анти-Росія з часом. Але коли це стане менш ризиково. Дуже важливо зазначити, що дуже серйозні позиції Туреччини. Туреччина по факту вирішила конфлікт між Вірменією та Азербайджаном і посилила свій вплив в Вірменії. Туреччина – це великий союзник Британії. Британія – це головний ворог Росії геополітично. Навіть більше, ніж ми. Якби це
14: англосакси, пам'ятаємо.
11: Ну, як вони люблять критикувати всі ці конспірології, масони і інші там вирази, якими вони їх обзивають, але в інтересах Британії повністю знищити потенціал Російської Федерації. Тому вони будуть відкусувати від них союзників. І, до речі, дуже важливо, що якщо відрізати весь Південний Кавказ, це джерело наркотрафіку в Російську Федерацію. Ну, тобто весь наркотрафік в Росію, майже він заходить через Південний Кавказ. І там дуже серйозні внутрішні процеси через це можуть початися.
14: І в нас менше хвилини залишається. От все-таки ваше сподівання 7 червня вибори, чи буде достатньо людей, які підтримують Пашиняна в його європейському курсі?
11: Ні, 100%. Тобто це буде однозначно більшість. Це залишається от питання, чи буде конституційна. Угу. Тобто ми дивились на Петера Матера, ми розуміли після того, як стало зрозуміло, що на мажоритарних округах буде розгромна перемога Тиси. А питання було вже, чи буде це конституційна більшість. Пашинян зараз приблизно в тій самій позиції, скоріше за все, ну, там десь буде мінімум 55%. Я б менше не давав. Не дивлячись навіть на всі ці соціологічні нюанси, все одно Вірменія зараз просто іде проти Росії. Це не стільки навіть за Європу, просто Росія їм отут.
14: Пане Богдане, дуже дякую вам за цікаву розмову, за те, що були гостем нашої студії. Приходьте ще. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Не дорога, а пекло на Черкащині. Жителі області масово підписують петицію до уряду про ремонт автомагістралі Р-10 з сполученням Канів-Чигирин-Кременчук. Майже всі 150 кілометрів цієї траси після цьогорічної зими перетворилися на суцільну яму і її не оминути. Місцями водії навіть звертають на польові дороги, щоб тільки не бити власні автівки. Про аварійність траси у профільному міністерстві вже знають, а ось чи виділять гроші на її ремонт, розкаже Станіслав Кухарчук.
15: Ця ділянка траси Р-10 хоч і регіонального значення, але, як бачите, рух тут доволі інтенсивний. Адже шлях один з тих, який сполучає Черкащину та Полтавщину. Та попри це, вже понад 20 років ця дорога не бачила капітального ремонту. Дорожні служби повсякчас обіцяють віднайти на це кошти і обмежуються лише щорічним і тимчасовим латанням ям. Та після цієї зими навіть такий аварійний поточний ремонт тут не виконується.
16: Гуркіт підвісок і суцільна курява на трасі стали вже повсякденним явищем. Щоб не втрапити у вибоїну, водії намагаються маневрувати між ними. Але трапляються і такі ділянки, які об'їхати майже неможливо. Скакати по ямах доводиться і ваговозам, і легковикам, і рейсовому транспорту, і з пасажирами. Пан Володимир кермує приміським автобусом Черкаси-Леськи. Цією дорогою він їде кілька разів на день. І це справжнє випробування і для нервів, і для авто.
17: Автобус розсипається фактично. Не співаємо, завчасті дорогі.
16: Не в захваті від траси й пасажири. Люди кажуть, через постійні поломки автобуса іноді не дочекатись.
18: Маршрутки знімають, тому що вони ламаються. Вони не видержують оцього кожної дня їзди. Люди якось треба добиратися на роботу, в лікарню, а їздити неможливо.
16: Так Олександр рівняє диск чергового пацієнта свого шиномонтажу. Вантажівка влетіла у яму. Для її власника, у Сашка, невтішні новини.
19: І це розрубане.
20: Два штуки.
21: В яму, так?
20: Да? Ну, так. Да. І що робити, я не знаю. Де.
19: Оце завчора. Одне розрубане. Раз, два, три, чотири місця.
0: десь. Оце друга розрубана така сама.
16: Ця гора розрізаних шин та погнутих дисків на станції Олександра накопичилась менш ніж за тиждень. Хлопець каже, через аварійну дорогу роботи у нього та колег повно. Та монтажник цьому не радіє, бо й сам нею їздить.
1: Я кажу, і ходовку двічі робив за цю весну, і проще зробити, перебудь машину, да хай чоловік катається. Я ось сьогодні підравнював свій діз, теж в'їхав.
16: Та аварійна дорога – біда не тільки для автовласників, а й для громад, які розташовані вздовж траси. Від ям на державній магістралі хапається за голову сільський голова Лесьок.
22: І зараз водії стараються об'їжджати ці участки через село, що нам також розбиває комунальні дороги, які нам прийдеться ремонтувати за рахунок громади. Бюджет нашої громади дуже скудний, тому виділити якісь великі кошти точно ми не можемо.
16: Не може виділити кошти на ремонт шосе Р-10 і держава. У Черкаській обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури вже порахували. Щоб забезпечити проїзд цією трасою, потрібно полагодити понад 200 тисяч квадратних метрів. Орієнтовна сума витрат – 400 мільйонів гривень, а це річний бюджет установи на ремонт по всіх автошляхах області. Щоправда, є й позитивні новини. Профільне міністерство внесло трасу Р-10 в перелік доріг, які потребують термінового відновлення.
23: Ми тільки вчора отримали цю постанову, вона свіжа, нова, тому зараз ми визначаємо текст завдання, в тому числі по цій дорозі будемо замовляти виготовлення проєктно-кошторисної документації. От в тому об'ємі, в якому вона буде профінансована в цьому році, от в цих об'ємах ми її і виконаємо.
16: Щоправда, державне фінансування ремонту Р-10 розписане на 2 роки. І коли воно надійде, ніхто не знає. Тож дорожні служби планують наразі хоча б тимчасово полатати ями на найкритичніших ділянках. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
14: Ошукали латвійців на понад 100 тисяч євро у Харкові. Викрили шахрайський кол-центр із повним технічним оснащенням для роботи, чітким розподілом ролей і скриптами розмов для персоналу. Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко. Для внутрішнього контролю ділки тестували на поліграфі персонал, вели відеоспостереження та мали контрольно-пропускний режим. Злочинна група зосередилася на інвестиційному шахрайстві і схемах з повернення втрат інвестицій європейців. Загалом у пастку потрапили понад 500 громадян Латвії та інших країн. Втираючись у довіру, аферисти отримували доступ до інтернет-банкінгу потерпілих, входили до особистих кабінетів і рахунків та оформлювали швидкі кредити.
24: А чим торгували?
25: Чим? Деньгами.
24: Це криптовалюта?

0: Кібербезпеки Офісу Генерального прокурора. Пане Амбарцуме, вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Пане Амбарцуме, отже, в Харкові працював офіс з поліграфами, охороною, відеонаглядом. Розкажіть, будь ласка, як от така от потужна і законспірована структура могла непомітно орендувати приміщення і масово працювати в місці, де постійно діють жорсткі безпекові перевірки?
1: Ваше припущення про жорсткі перевірки у воєнний час не абсолютно вірні, але слід зазначити, що ці перевірки спрямовані на виявлення зовсім інших загроз, зокрема диверсійних груп, керувальників вогню, незаконного обігу зброї, а також інших кримінальних правопорушень, які можуть заподіяти шкоду національній безпеці та обороноздатності нашої держави. Разом з тим, шахрайський кол-центр, на перший погляд, нічим не відрізняється від звичайного бізнесу у сфері IT, від фінансових установ, а тим більше від звичайних кол-центрів реального сектору економіки. Тому шахрайські кол-центри можуть довго залишатися непоміченими в такому випадку.
0: Як ми знаємо, шахраї цілеспрямовано дзвонили літнім людям, яких вже обманювали раніше, і пропонували повернути гроші. Звідки от загалом харківський кол-центр брав ці бази даних людей?
1: Це питання наразі нами досліджується. Поки що з того, що можу повідомити, не розголошуючи таємницю досудового розслідування, це те, що не було єдиного джерела інформації такої. Але якщо говорити в загальному, то таку інформацію можливо знайти у даркнеті.
0: Пане Амбарцуме, зловмисники отримували доступ до інтернет-банкінгу латвійців і брали на них швидкі кредити. А як їм вдавалося от обходити сучасні європейські системи банківської безпеки?
1: Якщо говорити конкретно про цей випадок, то мова йде більше не про технічні можливості зловмисників, а про їх психологічні навички. Так, у ході бесід за допомогою відпрацьованих скриптів та застосуванням соціальної інженерії шахраї створювали хибне враження щодо законності та добропорядності своїх дій. Вони зазначали потерпілим, що вони зможуть допомогти повернути втрачені раніше кошти, та з ними можна розрахуватися за результатами їх повернення на відповідні рахунки. Враховуючи ці обставини, у потерпілої особи складалось враження, що це дійсно легальна та законна компанія, яка надає такі послуги, і тому вони їм довіряли. Тому можна сказати, що жертви, не розуміючи цього, самі віддавали шахраям можливість здійснювати банківські транзакції від їх імені, або ж, будучи введеними в оману за вказівками шахраїв, самостійно здійснювали певні фінансові операції. Чому це не помічалося службою банку, реальною службою банку? Тому що вказані дії не виглядали аномальними, оскільки здійснювалися з постійного пристрою та з постійного акаунту до інтернет-банкінгу.
0: Пане Амбарцуме, якщо говорити загалом от про кол-центри, чи є серед організаторів або, можливо, кінцевих бенефіціарів цієї мережі російський кримінал? Адже ми знаємо, що чимало таких кол-центрів можуть куруватися з території саме Російської Федерації.
1: Поки що в цьому кейсі нами не встановлено подібної інформації.
0: Щодо поліграфа, що хочу запитати, знаємо, що організатори перевіряли своїх працівників саме на детекторі. Чого саме вони боялися от найбільше? Це, можливо, витоку інформації до правоохоронців, чи того, що оператори почнуть красти оці видурені гроші собі в кишеню?
1: Ви знаєте, і того, і іншого, оскільки у разі залучення правоохоронними органами певної особи до конфіденційного співробітництва ставиться під ризик існування злочинної організації в цілому, тоді, якщо говорити про випадок, коли оператори намагаються приховати частину коштів для свого особистого збагачення, а не для збагачення злочинної організації, мова йде лише про зменшення, назвемо так, прибутку. Але це зробити також складно, оскільки організатори, як правило, прослуховують записи розмов звичайних операторів з потерпілими, і вони можуть зрозуміти, чи успішною була така розмова, та чи вдалося заволодіти коштами. А також у разі видалення таких розмов це також може бути зафіксовано. Крім цього, визначили дві підстави для проведення поліграфів. Разом з тим, вони часто перевіряють своїх співробітників на предмет співпраці з конкурентами, тобто з іншими шахрайськими кол-центрами, щоб не було витоку інформації до таких кол-центрів.
0: Пане Амбарцу, ми маємо ще хвилину ефірного часу. Я хочу от вас запитати, як прокурор профільного управління, скажіть, будь ласка, чи можливо от взагалі системно і назавжди знищити цю індустрію тіньових кол-центрів в Україні? Можливо,

0: законодавчі акти, якісь необхідні правоохоронцям?
1: Ну, на це питання можу відповісти тільки питанням, чи зможемо ми колись побороти злочинність в цілому? Ну, будучи чесним та відвертим, думаю, що ні. Але мінімізувати їх кількість та запобігти певним наслідкам точно можемо. Ну, насправді це дуже складне і комплексне питання, яке у значній мірі дійсно пов'язане з законодавчими ініціативами, а також з іншими факторами. Разом з тим, Офіс Генерального прокурора не є прямим суб'єктом законодавчої ініціативи. Проте наразі я хочу відмітити тенденцію, що наразі відбувається дуже позитивна тенденція щодо протидії таким злочинам.
0: Пане Амбарцума, я вам дуже дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю інформацію. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Амбарцум Петросян, прокурор управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора. Дякую вам.
1: Дякую за запрошення.
0: А я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі випуск новин, який для вас підготувала Лілія Налігака. Наступного до марафону з вами буде Олексій Фадієв. Ще побачимось.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Хто це там?
4: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
3: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
6: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка.
7: Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч. Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості і отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Єдиний марафон триває. Останні новини на 14-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. Росіяни знову атакували Дніпро. Вдень у місті пролунали потужні вибухи. Потім спалахнула масштабна пожежа. За попередньою інформацією, під удар потрапив логістичний об'єкт Нової пошти. На місці працює моя колега Олена Менделюк, і вона з нами наживо. Олено, привіт. Тож, які подробиці маєш?
8: Привіт, Ліля. На місці одразу прибули рятувальники, правоохоронці та медики. Вони приступили до ліквідації наслідків атаки та з'ясовувати масштаби руйнування. Втім, на зараз в області триває повітряна тривога, існує загроза повторних ударів. В небі чути шахеди, тому населення просить бути максимально уважними. І на зараз призупинено пожежно-рятувальну операцію до відбою повітряної тривоги. На місці працюють близько 80 рятувальників, задіяно 20 спецтехніки. Попередня загальна площа займань становить близько 10 тисяч квадратних метрів. Нам тут на місці вдалося поспілкуватися з Сергієм, це охоронець. І далі прошу послухати, що він нам розповів.
9: Маленький звук був. Я ще подумав, що це чи не мені кажеться, ну там же працював склад трошки, шум був.
8: Техніка працювала?
9: Да,
8: так,
9: техніка. Так. Склад був. Ну, шум був, потім взрив. Мене приваліло потолком, я немножко потеряв сознання минути на три. Склад бытовой химии, порошки, дезодоранти.
8: А Вже є заява від логістичної компанії. За їх повідомленнями, удар припав на відділення нової пошти номер 1. Удар та вогонь знищив усе майно вщент. Серед співробітників постраждалих немає. Про остаточні наслідки вже можна буде говорити по завершенню ліквідації наслідків. Ну, зараз нагадаю про те, що в Дніпрі та області триває повітряна тривога над в небі над Дніпром. Літають шахеди, і вже за повідомленнями моніторних каналів чути у місті вибухи. Населення просить бути максимально уважними і перебувати в укритті. Ось таку оперативну інформацію маю станом зараз. Лілю, тобі слово.
0: Дякую, колего. Ти теж бережи себе і закликаю всіх містян і жителів Дніпропетровщини перебувати в укриттях. З нами наживо була Олена Мандалюк. Вона розповіла про наслідки ворожої атаки в Дніпрі. Далі говоримо про ворожий обстріл Запоріжжя. Там двоє людей загинули, ще семеро постраждали. За добу росіяни завдали по області майже 1000 ударів. Під обстрілами перебувало і саме місто Запоріжжя. Більше подробиць розповість Інна Гогой. Вона з нами наживо. Колего, вітаю. Що відомо про наслідки ударів ворога?
10: Вітаю, Лілю. Ну, власне, в самому Запоріжжі сьогодні тихо, але також лунає повітряна тривога і зберігається загроза ударних безпілотників. А загалом місто вже другу добу оговтується від чергової ворожої атаки. І під час цих ударів загинули двоє людей. Напередодні росіяни атакували місто безпілотниками. Також четверо людей постраждали. Це серед поранених і 14-річна дівчинка. Усім надано медичну допомогу, а у місті продовжуються ще відновлювальні роботи. Протягом дня сьогодні тривали ремонтники і прибирали сміття, а також латали понівечені покрівлі та вибиті вікна, відновлювали комунікації. Один із найбільш пошкоджених будинків – це двоповерхівка в одному із районів міста. Там наразі непридатними для проживання визнано усі 12 квартир. Нині будинок відключено від усіх комунікацій, немає там газу, світла та води. І ведуться роботи із прибирання території, і чималих пошкоджень зазнав також і приватний сектор. І тут масштаби пошкоджень також різні. Є будинки, які вже майже не підлягають відновленню. І ось зараз тут на місці ми перебуваємо поруч із будинками приватними, які зазнали пошкоджень під час дронової атаки. І тут на місці нам вдалося поспілкуватися з місцевою жителькою пані Світланою. Прошу послухати пряму мову, що вона розповідала про вчорашній день.
11: Чоловік приземлявся, закрила голову руками, думала на мене. Ти як бахне, чую, вікна посипалися. Все, ну всі живі, вроді би, та здорові. І слава Богу. Три вікна, там 6 шиферин, чи скільки замінили хлопці. Фасад побитий, причілок теж побитий. Двері зігнуло, вчора Ілі розігнули.
10: Ну, а загалом будинки пошкоджено у 3 різних районах міста. Це 9 багатоповерхівок, також 4 приватні оселі і гуртожиток. Масштаби пошкоджень також різні. Понівечено покрівлі, побито вікна, балкони, фасади, паркани потрощено. Загалом, окрім Запоріжжя, протягом доби росіяни атакували ще 54 населених пункти області. Є поранені також ще 3 людей у Комишувасі та Мар'ївці. Люди постраждали також від дронів. Атак. Загалом майже 700 разів росіяни атакували область саме різного типу безпілотниками. По громадах били і артилерію, було понад 200 артилерійських обстрілів і завдали 35 авіаударів. Ось такі новини станом на зараз. Лілю.
0: Дякую, колего. Нагадую, з нами наживо була Інна Гогой. Вона розповіла про ситуацію на Запоріжжі. Протягом тижня росіяни випустили по Україні понад 2300 ударних дронів, більш як 1500 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Били по житлових будинках, енергетиці та іншій цивільній інфраструктурі, повідомив президент Володимир Зеленський. Водночас Україна разом із партнерами працює над захистом. Учора, зокрема, отримали нову пускову установку «Айрісті» від Німеччини. Але країна також потребує ракет до систем ППО, зауважив глава держави. Крім того, нагадаю, про майбутнє посилення української авіації бойовими літаками «Гріпен» від Швеції. Але найголовніше – це антибалістичний захист. І тут, за словами Зеленського, Київ розраховує на підтримку і європейських, і американських партнерів. 212 російських безпілотників збили цієї ночі наші захисники. Проти ночі неділі окупанти запустили по території України 229 БПЛА різних типів. Зафіксовано влучання 14 шахедів на 11 локаціях. Ще на 5 впали уламки БПЛА. У повітряних силах вкотре закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
12: Майже 230 безпілотників сьогодні було в повітряному просторі. Як завжди, відпрацювала протиповітряна оборона, багато збито подавлено. І ті очікування, власне, що буде якісь провокації від Росії, власне, були напередодні. Тому ситуація завжди з такою державою агресором, як Росія, має бути напружена. Тому маємо завжди бути готовими до того, що ворог може завдавати удари. От як приклад, вже є у нас удар по Дніпру станом на сьогодні, на ранок. Тому, власне, не забувайте про сигнали повітряної тривоги, про те, що ворог, можливо, завдаватиме і надалі ударів різним озброєнням, яке в них сьогодні є наявності.
0: Тим часом українські дрони успішно уразили одразу кілька нафтових об'єктів у Росії. Безпілотники, зокрема, прилетіли до Саратовської, Кіровської та Ростовської областей. Більше про ці удари далі в сюжеті.
13: Пекельною видалась ніч для Саратова. Вибухи в місті пролунали близько третьої ночі. Дрони поцілили у саратовській НПЗ.
14: Время 5 утра.
13: Місцеві жителі публікували відео, на яких зафіксовано кілька осередків займань, а над містом простягнувся густий стовп диму.
15: Сирена опять чому-то. Хоча вже вроді би відбой должен бути.
13: Саратовський НПЗ належить до структури нафтової компанії «Роснафта». Цей завод – один із найдавніших у Поволжі. Його потужність – понад 6 мільйонів тонн нафти за рік, а це приблизно 2% від загальноросійського обсягу. В українському генштабі удар по саратовському НПЗ підтвердили. За попередніми даними, безпілотники поцілили одну з установок.
16: У ніч на 31 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Саратовський». Підтверджено масштабну пожежу на території підприємства. Завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.
13: І це не всі влучання цієї доби. У генштабі також підтвердили, що українське БПЛА завдали удару та уразили склад паливомастильних матеріалів в населеному пункті Матвіїв-Курган у Ростовській області та поцілили лінійну виробничо-диспетчерську станцію Лазарєво у Кіровській області, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полоцьк. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: А ми продовжуємо збір для розвідників 130-го окремого розвідувального батальйону, які щодня виконують бойові завдання у надскладних умовах та працюють безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Номер картки та QR-код для донатів зараз на ваших екранах. Сьогодні підрозділ потребує допомоги у придбанні автівки та комплектувальних. У сучасній війні надійний транспорт – це не просто засіб пересування, а можливість оперативно дістатися позицій, виконати завдання та оперативно вийти з небезпечної зони. Саме мобільність і швидкість часто стають критично важливими для безпеки військових та ефективності роботи розвідки. Кожен донат – це реальна підтримка для наших захисників, які щодня ризикують життям.
17: Ми, розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону, звертаємося до вас з проханням про збір на автівку і комплектуючі. Безвідмовний транспорт – це запорука виживання в кіл-зоні, насиченій дронами та іншими засобами ураження. Ваша підтримка дасть нам можливість швидко дістатися до передових позицій, виконати завдання і залишити небезпечну зону до того, як ворог зрозуміє, що сталося. Віддячимо за допомогу вибуховим яскравим відеозвітом. Слава Україні!
0: У Миколаєві у просторі «Затишно Спейс» вже третій рік безкоштовно надають психологічну та юридичну допомогу. Для відвідувачів проводять тренінги та творчі майстер-класи. На одному з останніх заходів виготовляли свічки. Більше про роботу простору в сюжеті Єлизавети Кроток.
18: Світлана – переселенка з Херсона. Малювати почала вже під час повномасштабної війни. Каже, це допомогло впоратися з емоціями після переїзду. Про роботу простору «Затишна Спейс» дізналася із соцмереж. І вже понад 2 роки приходить сюди, щоб психологічно відновитися.
19: Якось інтуїтивно я почала малювати, мені це дуже подобається, і зараз я розвиваюся саме в цьому напрямку. І діти мої так само приходять на різноманітні майстерки, і малювання, і тілесні практики, юрист, соцпрацівник. Ну, майже до які будь-які питання, коли виникають, то я одразу йду сюди і знаю, що я отримую відповіді на свої запитання. Дуже
18: Відвідувачі тут можуть не лише поринути у творчість, а й отримати фахову консультацію психологів, юристів та соціальних працівників. Більшість приходить по кілька разів на тиждень. Розповідають, після такої арт-терапії її справді відчувають полегшення.
20: Малюємо, потім такі вироби робимо з воздушного пластиліну, з гіпсу, такі об'ємні роботи. З бісера нещодавно робили прикрасу, дуже сподобалось бісеру. Настольні ігри є теж, я полюбляю ходити на настольні ігрища. А на англійську мову?
21: Десь около года где-то я хожу.
22: Десь близько року я хожу. Отримую задоволення, навіть незважаючи на мій поважний вік. Коли приходжу, тиск у мене 170-180. А після спілкування з дівчатами, після мастер-класу, приходжу додому і мій тиск стабілізується 130-140.
18: Затишна Спейс створили як безпечне місце для підтримки людей, які постраждали від війни. Центр працює у 4 містах України. У Миколаєві відкритий понад 3 роки.
23: Категорія людей – це всі жителі Миколаєва, Миколаївської області, інколи приїжджають навіть з інших областей, тому що ми не обмежені в наданні допомоги, ми надаємо її тим, хто постраждав від війни. Категорії різні – це як люди старшого віку, внутрішньопереміщені особи, родини з дітьми, жінки, чоловіки.
18: За 3 роки роботи простір у Миколаєві відвідали близько 5 тисяч людей. Жінки, з якими ми розмовляли, переконані – це місце не просто заняття чи зустріч, а й можливість поспілкуватися та відчути підтримку і затишок хоча б на кілька годин. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Далі зустрічайте в ефірі Олексія Фадєєва. Він готовий продовжити єдиний марафон. Я ж не прощаюся, побачимося о 15.
24: Дякую. Так, протягом наступної години, зокрема, будемо говорити про адаптацію ветеранів і про те, який проєкт Третій армійський корпус розпочав в цьому контексті.
2: Ми боремося за свою країну.
25: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Наша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Понад 300 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксував Генштаб протягом минулої доби. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 46 ворожих атак. Загалом росіяни намагаються просуватися одразу у кількох секторах на Донеччині, в районах Лиману, Костянтинівки, Слов'янська. Загалом 34 ворожих штурми. І ще один вектор російського наступу – Харківщина, а саме Куп'янський, Вовчанськ. Там сили оборони спинили 13 атак. Більше про ще один день російсько-української війни в нашому огляді.
5: Дорогою на Вовчанськ окупанти вирішили зробити переправу через річку з переробленої вантажівки. Машина зі зрізаним дахом та причепом мала стати понтоном. Бійці 57-ї мотопіхотної бригади вчасно розгадали план ворога, підпустили техніку ближче та знищили її. Уламки тепер блокують навіть під'їзд до цієї ділянки. Бригада «Гард» нівелює спроби прориву загарбників через державний кордон на півночі Харківщини. Оборонці знищують всі військові цілі противника, які потрапляють в поле зору аеророзвідників в кілзоні. І вдень, і вночі впевнено працює вампір у руках пілотів із роти «Привид» 41-ї механізованої бригади. Там, де він з'являється, у ворога зникають. Плани, ламаються маршрути і руйнується будь-яка ілюзія безпеки. На харківському напрямку бійці 159-ї ОМБР усе частіше застосовують НРК для бойових дій. Але за потреби «Швивид» 41-ї механізованої бригади. Там, де він з'являється, у ворога зникають. Плани, ламаються маршрути і руйнується будь-яка ілюзія безпеки. На харківському напрямку бійці 159-ї ОМБР усе частіше застосовують НРК для бойових дій. Але за потреби швидко переобладнують машину під доправлення вантажів на передову або евакуацію поранених чи загиблих.
6: Коли бачить, коли виїжджає пулемет, він кричить, що проти нас тут воюють роботи, ти получаєш колосальне задоволення і бачиш, як він боїться.
5: На Куп'янському відтинку нищать московитів бригади 10-го армійського корпусу. Вишукують ворогів, які намагаються заховатися серед лісу і руїн. Та це окупантів не рятує. Фінал для них залишається незмінним. Дрони-перехоплювачі – ефективний засіб боротьби проти російських безпілотників. Хартівці вправно керують ними і бережуть небо від російських шахедів і гербер, ланцетів і зали. На Лиманщині працюють оператори 125-ї ОВМБР по ворожих укриттях. ФПВ-дронами мінусують армійців РФ на відкритій місцевості та в забудові. Серед бійців бригади і колишній айтівець на псевдо Ретро. Каже, був далекий від армії, але завершив БЗВП з відзнакою і тепер робить те, що вміє найкраще.
7: От в інтернеті досить часто пишуть про маминих царапінок. От одна з них тут перед вами сидить. Після проходження БЗВП я повернувся в рідну роту РЕБ і продовжую займатися програмуванням тут. Після БЗВП починаю всіх строїти. О, хлопці, завтра в 5 ранку підіймаємось, бронік, каска, РПСка і йдемо копати.
5: Російським штурмовикам не сховатися від дронів наших захисників у закинутих будівлях чи бліндажах. І пілоти 63-ї ОМБР ефектно доводять це на практиці. Так само влучність та майстерність у знищенні живої сили й техніки ворога демонструють дронарі 66-ї механізованої бригади. Навіть густа зеленка не рятує росіян. ФПВ-дрони дістануть кожного. Важкі бомбери «Кракену» наводять справжній жах на окупантів. І для цього невтомно працюють екіпажі безпілотних систем. Оператор дрона може перебувати за 10-20 кілометрів від лінії фронту. Але саме пілотування – це лише половина справи. Інша частина команди доправляє безпілотник на бойові позиції та споряджає його.
8: Провести ротацію – це вже ціла операція, можна сказати. Спланована, де також ми вступаємо в взаємодію з Сочем. Він нам повідомляє чисте-нечисте небо. буває, і стоїмо в відстойниках там по 2-3 години, але все рівно прориваємось і міняємо хлопців. Вони їдуть на відпочинок, а ми далі працюємо.
5: Росіяни на Костянтинівському напрямку вперто намагаються просуватися вперед. Їхні зусилля зводять на нівець лицарі з 28-ї бригади. Зокрема, на цих кадрах робота артилеристів. Від їхніх снарядів не врятують ні перекриття, ні бетон. Чергове укриття стало братською могилою для ворогів. На Добропільському напрямку тримають рубежі підрозділи Азову, посилюють оборону флангів та зупиняють ворожі штурми. За місяць на цій ділянці бійці ліквідували майже 2000 росіян, близько сотні одиниць броні і артсистем та понад 6,5 сотень автомобілів. На околицях Покровська оператори дронів 25-ї повітряно-десантної бригади влучно відпрацювали по логістичному складу противника. Січеславські десантники системно і невтомно нищили ресурси і логістику ворога в смузі відповідальності. На Олександрівському керунку бійці 23-ї ОМБР перетворили на брухт рідкісну північно-корейську реактивну систему залпового вогню Type-75, яка може бити реактивною.

0: реактивними снарядами на відстань 8,5 кілометрів. А оператор 426-го полку безпілотних систем майстерно завів пташку всередину промзони та спалив замаскований транспорт окупантів. З вірою в наших бійців, Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон «Єдині новини».
1: Кермувати автівкою навіть із тяжкими травмами та ампутацією можливо. Потрібні бажання, умови навчання та спеціальне технічне обладнання. Над останнім компонентом зараз активно працюють, зокрема в межах проєкту «Безбар'єрні автошколи». Його мета – дати можливість кожному вільно пересуватися та брати повноцінну участь у суспільному житті. Як відбувається навчання і як щодо технічної бази? Чи вистачає автівок на всіх охочих? Роман Барашев розкаже більше.
2: Служив з 22-го року в 3-й окремій штурмовій бригаді, отримав поранення. На реабілітацію в мене пішло 2,5 роки. Тернистий шлях був, було багато різних супутніх хвороб.
3: Олег родом із Запоріжжя. Ногу втратив під Бахмутом під час виконання бойового завдання. Зараз боєць відновлюється у столиці. Щоб не гаяти часу, вирішив отримати водійське посвідчення.
2: Це допоможе мені як мінімум бути мобільнішим. Одною ногою, лівою, намагаюся, да, протез не працює.
3: Автошколи для людей з інвалідністю. Провідний проєкт Міністерства внутрішніх справ започаткований ще 2022-го. Масштабна ініціатива реалізується під патронатом першої леді Олени Зеленської.
4: Не дуже повільно, так як дозволяє дорожня обстановка.
3: Головна мета – розширити мережу таких шкіл по всій Україні та змінити застарілі норми, які раніше обмежували людей. Проєкт підтримують ПРООН та уряд Японії.
5: Безбар'єрне водіння – це не просто ініціатива, яка покликана дати можливість людині отримати водійське посвідчення. Це про те, що кожна людина в нашому суспільстві повинна мати можливість безперешкодно отримувати публічні послуги, брати участь в суспільному житті. А для цього, для багатьох, дуже важливо мати можливість самостійно пересуватися.
3: Такі школи вже працюють у 7 містах України.
5: Вони саме обладнані таким чином, щоб надати можливості навчання для всіх людей, незалежно від їхнього віку, статусу, стану здоров'я, наявності певних функціональних порушень. Ми за фінансування уряду Японії передали МВС 8 спеціально обладнаних автомобілів, які дають змогу проводити таке навчання. Організували навчання для 6 інструкторів в Нідерландах, де вони переймали європейський досвід такого інклюзивного навчання водійській майстерності.
3: Директор автошколи Олександр Супруненко високо оцінив досвід нідерландських колег. У їхній практиці ручне керування та інші допоміжні технічні засоби адаптують індивідуально під кожного водія.
6: Вони змінюють це обладнання під кожну людину. Є в них компанія Бевер, яка переобладнує саме так, як це вказано експертом.
3: Спираючись на досвід Нідерландів, нині в цій київській автошколі запускають курси керування спецвантажівками для людей з інвалідністю, зокрема для ветеранів, які шукають роботу.
6: Автівка вже є, вона сертифікована, вона вже переобладнана.
7: Ключове та це пандус. Я для себе одразу мав друге, це ручне управління, воно механічне, дублює функції звичайних педалей. Від себе це гальмо, вниз це газ.
3: Віталій – один із перших випускників інклюзивної автошколи МВС. Показує особливості власної автівки, яку придбав за кордоном. У 19 років він зазнав важкої травми спинного мозку.
7: Я пірнув воду. Це дуже популярна травма, поширена, на жаль, дуже важка. І більшість людей ми просто не бачимо. Відповідно, наслідком є не тільки, що я не ходжу, а не працюють пальці на руках. Погано працює багато м'язів. І те, що встановлюється на руль, так звана, в народі її балабашка називають, тризуб, трипін, це якраз це кріплення, яке дозволяє мені непрацюючими пальцями надійно тримати кермо.
3: Віталій – громадський активіст. Свого часу йому довелося буквально виборювати право сісти за кермо. Поза як тодішні нормативи це сурово забороняли.
7: Якщо у вас два або більше пальців не працюють, відповідно тобі заборонено керувати автомобілем. Це якраз мене спонукало до таких більш активних дій. Майже 3 роки я тинявся кабінетами, мені вдалося донести цю інформацію за помічниці першої леді Олені Зеленської.
3: Тепер герої нашого сюжету впевнено почуваються на дорозі та самостійно керують не тільки автівками, а й власним життям.
8: Повернути назад.
9: Мені здається, екстрена ситуація на дорогах Києва. Це постійно, це як тільки виїжджаєш.
3: Роман Барашев, Максим Чеблін, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.
1: Тему роботи з ветеранами російсько-української війни в тилу продовжимо далі. З гостем студії це Ян Клішаєв із позивним Макгрегор, голова ветеранського корпусу. Пане Яне, вітаю вас.
10: Вітаю вас.
1: Дякую, що прийшли. Пане Яне, у нас QR-код на екрані, і, наскільки я знаю, це для долучення до ветеранського корпусу. Прокоментуйте, будь ласка, що
10: так, це долучення, я буду повторювати це не ще один раз,
1: абсолютно,
10: що йде долучення військових, ветеранів та їхніх родин. Тобто ми говоримо про те, що не один ветеран, в нього є сім'я, це вже є сім'я ось цього ветерана. Тобто це вже йде ветеранська сім'я.
1: Ну, для початку нашої розмови я би хотів от запитати, щоб дати нашим глядачам якби контекст і уявлення взагалі про межі проблеми, я би сказав так. Ну, якщо це є проблема або задача, проблем, знаєте, як англійською. А які взагалі виклики в цивільному житті є для наших ветеранів? Тобто, які запити на вирішення проблем найчастіше вони озвучують?
10: Дивіться, кожен ветеран, який звертався до нас, звертався до різних наших осередків, які вже працюють по країні, це різні і дуже унікальні кейси. Тобто в когось не виходило щось з роботою, тому що людина не могла знайти роботу, тому що деякий бізнес просто не хотів брати. Він не знав, як людину взяти, так, аби не було, знаєте, зараз певних конфліктів вже на самій роботі.
1: Є побоювання, так, в конфлікті.
10: Так, є побоювання.
1: В тому, що може людина виявиться, господи, прости, вибачте за слово, але я про побоювання зараз.
10: Так,
1: іноді
10: так,
1: вони,
10: тобто...
1: може вона не впорається, може чогось не зможе. Напевно, так.
10: Так, але все рівно бізнес, який звертається до нас з якимись пропозиціями, давайте залучати, ми проводимо їм коротенькі спічі, що треба для того, аби ветерани у вас працювали, і ми пояснюємо, що не треба розділяти, знаєте, тут є цивільне населення, яке працює, а тут це населення, знаєте, ветерани. Ні. Це буде дуже велика проблема взагалі цих всіх компаній, де будуть працювати, знаєте, цивільна особа та ветерани. Тобто ми всі одна ціла країна, нам потрібна ця єдність. Були звернення так само на рахунок того, що недавно в нашому уманському осередку звернувся ветеран, де його сусіди були на підпитку, там пішли дуже некоректні слова про ЗСУ, пішли дуже некоректні слова в сторону ветерана. Цей ветеран як ветеран, він з пораненням, він ходить з паличкою, ну тобто його побили. Приїхали наші хлопці, провели з ними виховну бесіду. Да, але ви знаєте, що завжди йде виховна бесіда,
1: абсолютно,
10: потім да, купа вибачень і так далі.
1: Так. Я, коли шукав інформацію про ветеранський корпус, зайшов на сайт армійського корпусу 3-го і знайшов насамперед згадку про патронатну службу. Чим принципово відрізняється ветеранський корпус від патронатної служби і якби функційно чим?
10: Дивіться, патронатна служба, я недавно говорив в польській медіа, що для мене, знаєте, це як друга мама. Ось так. Тобто зі мною спочатку з мого поранення це зв'язалась моя мама, потім вже зв'язався зі мною мій медичний куратор. Вони супроводжують тебе навіть ось до сьогоднішнього дня. Тобто, якщо в мене виникають якісь проблеми зі здоров'ям, я не можу їх вияснити, я завжди позвоню до свого медичного куратора, скажу так, Чайка, в мене є такі-то проблеми, ми допоможемо. Патронатна служба починає займатися пораненими бійцями з моменту їхнього поранення.
1: Так.
10: Тобто, проводять, знаєте, всю цю дорогу там до моменту або повного відновлення, або вже списання з військової частини. Тобто, так як я дивився на хлопців, коли лежав особисто в лікарні, Я ще сам цього ніколи не розумів, тому що, як я пояснював навіть деяким лікарям, я ніколи до цього ще не втрачав ногу. Тобто я з цим спіткнувся перший раз. І патронатна служба надавала мені всю інформацію, куди мені треба. Тобто, знаєте, до мене спочатку дзвонить мій медичний куратор, пояснює так, там, друже Макгрегор, ти їдеш завтра туди-то, я тобі зараз кидаю весь перелік документів, що треба з собою взяти. Тобто, без патронатної служби, на жаль, нам було б дуже важко. І треба таких патронатних служб, як у нас, їх робити все більше і більше на прикладі нашої патронатної служби, яка починає, я повторю ще раз, починає тобою опікуватись з моменту твого поранення і далі. Все. Тобто, зараз подзвонити і вияснити там якісь справи, так, от бувають якісь там бюрократичні моменти, в яких там ти не можеш розібратись, але всі медичні куратори, знаєте, вони вже пройшли 9 кругів цього ада, вони знають цю вже всю бюрократію, завжди допоможуть.
1: Унікальний досвід, насправді.
10: Так. І все. Ти дзвониш, вони все пояснюють, вони все розказують, і це знімає певний головняк з голови пораненого або ветерана. Ветеранський корпус, так. Патронатна служба ставить нас на ноги. Так. Ветеранський корпус починає вже співпрацювати з державою, з різними компаніями, допомагати державі, допомагати ветеранам. Приклад, зараз ветеранський корпус та патронатна служба «Янголи» починають робити свої пікніки для ветеранів. Туди приходять ветерани, поранені військові, їхні родини. На жаль, сім'ї загиблих, я не люблю називати це, знаєте, сім'ї загиблих чи сім'ї безвісті зниклих. Мені просто некомфортно від цього. Але вони приходять на ці пікніки, вони спілкуються годину-дві там з бійцями, там, з різними людьми. Сьогодні я був на акції в місті Буча. Я спілкувався з деякими матерями хлопців, які загинули. Вони самі кажуть, ми приїхали на цей пікнік, ми просто за 2-3 години ми видихнули. Ми поспілкувалися з хлопцями, їм набагато краще. І так само ці сім'ї не треба забувати. Так само, от, якщо подивитися зараз по Україні, де вже працює осередок ветеранського корпусу, вони теж роблять свої пікніки, де люди приходять. Раз на тиждень це мало, але для когось це дуже величезна робота, тому що для спокою душі, для того, аби розслабити голову, ось цей пікнік їм дуже сильно допомагає. Далі працевлаштування. Працевлаштування – це, я колись пояснював, що дуже добре мати пенсію, але ще треба мати зайнятість. Так, якщо ветерану дати гідну зарплатню, тому що ветеран заслужив на гідну зарплатню, він втратив побратимів, втратив здоров'я. Знаєте, дуже багато ветеранів, військових, вони не так переживають за своє життя, як за життя своїх побратимів, своїх друзів. Їм дати гідну зарплатню, гідні умови, люди будуть бачити те, що вони далі потрібні цій країні. Тому що, на жаль, через деякі певні ситуації самі ветерани, військові кажуть, да ми не потрібні цій
1: вони
10: державі.
1: Вони відчувають їх непотрібність.
10: Відчувають, так. Ось дивіться, наприклад, в мене такої ситуації не було, тому що в мене була патронатна служба Янголи, яка мене супроводжувала. Це дає дуже великий поштовх, знаєте, і певну мотивацію до життя йти далі. Не заганяти себе в якісь там, знаєте, погані думки.
1: Так.
10: Ветеранів треба не боятися, їх треба підтримувати, з ними треба комунікувати. Тому що якщо ми пояснюємо у ветеранському корпусі, так, коли там ми даємо якісь інтерв'ю, ми виходимо десь в ефіри, там представники різних осередків, ми пояснюємо, що ми всі одне ціле. Ми одна ціла країна. Нам потрібна єдність. Не розділяти нас на цивільних, військових, звичайно.
1: Навпаки, працювати на життя.
10: Ветеран, як для мене, має більше прав в цій країні, тому що...
1: Ну, так, він їх заслужив.
10: Ветерани хочуть поваги. На даний момент з того, що я особисто бачу, мультикамна форма, піксельна форма, вона в країні втратила певний авторитет. На 5-й рік повномасштабної війни вона втратила авторитет, тому що навіть я недавно, місяць назад, я приїхав до себе на район, у мене просто не було часу зайти додому переодягтись, знаєте, я зайшов там повечеряв, далі пішов по своїм справам. Мені було трохи некомфортно в формі, тому що люди... Чи вони дивляться з повагою, чи вони дивляться, знаєте, як на білу ворону. Одна людина мені сказала дякую. це вже дуже великий плюс. Військові, ветерани – це еліта та артерія цієї країни.
1: Час нагадати глядачам про QR-код, за яким можна долучитися до ветеранського корпусу, правда? Будь ласка, шановні, якщо ви ветеран, або якщо ви член родини ветерана, хто ще військовий, так, ви можете долучитися за цим QR-кодом, там, я думаю, що вся інформація відповідна є. Пане Яне, в мене ще таке запитання. Ми завжди говоримо про адаптацію ветеранів до мирного життя в суспільстві. А чи потрібно суспільству адаптуватися? От ми щойно торкнулися, фактично, краю цієї теми, от щойно в вашій промові. Як суспільству потрібно адаптуватися? Бо з одного боку, ви кажете, що девальвувала цінність військової форми, пікселя. А з іншого боку, я бачу, наприклад, я просто йдучи вулицею, можу бачити купу людей, які, ну, можливо, зараз модно, так, я не дуже на моді розуміюся, але типу стиль мілітарі, так, і ти не завжди розумієш, перед тобою ветеран, чи просто якийсь там, вибачте за слово, чувак, який просто вдягнув щось таке хакі і ходить, значить, такий, не завжди це зрозуміло. Яким чином суспільству готуватися до прийняття ветеранів? Це ж має бути двостороння, якби, двосторонній рух, чи не так?
10: Це дуже філософське питання, його можна розтягнути, так, його можна розтягнути дуже довго. Ви знаєте, наше суспільство, коли зараз дивитися ось ці розмови в інтернеті, в Телеграмі, в різних каналах, що може бути друга волна на Київ.
1: Ну, наприклад, так.
10: Наприклад, я просто приїжджаю по Києву на машині, це вечір, п'ятниця чи субота. Я бачу цих хлопців, які, ну, люди відпочивають, в людей вже, знаєте, почалось літо, їм хочеться вийти в різні клуби, їм хочеться потанцювати, але читаючи ці новини і дивлячись на людей, я просто розумію те, що люди не готові. Люди не готові не те, що зустріти ветеранів, люди навіть не готові оборонятись. Коли наші друзі, побратими, всі ті, хто в ветеранському корпусі, ось ми беремо, наприклад, резервіст, так? Вони проводять людям тактичну медицину, проводять людям вогневі рубежі, поведінка зі...
1: Фактично, вибачте, що я перериваю, це один із способів виправляти ситуацію, чи не
10: це,
1: так?
10: Дивіться, це перший крок ветерана в цивільне життя. Він надає свої навички цивільній особі.
1: Тим але самим, крок іншої людини має бути на зустрічі.
10: І тим самим вони знаходять свій якийсь певний конект в цих навчаннях. Тобто прірва між двома світами, можна назвати це так, вона скорочується спільними діями. Якщо подивитися, тактична медицина. Ось зараз недавно ветеранський корпус в Києві зробили першу палатку по тактичній медицині. Класно, класно. Два світи зближуються. Була зима, ветеранський корпус розгорнув свої пункти обігріву. Зближення двох світів, зближення двох світів. Тобто спільними діями починає, знаєте, знову набуватись ось ця єдина єдиність, так її можна назвати.
1: Ще раз про QR-код на екрані. Це QR-код для долучення до ветеранського корпусу. Будь ласка, якщо ви ветеран, член родини ветерана або чинний військовий, ви можете відсканувати QR-код, отримати інформацію про це. Будь ласка, робіть. Закликаю, якщо маєте таку можливість і бажання. Зараз запитаю, скільки в нас ще хвилин залишається часу розмови. Підкажіть мені, будь ласка. Ще дві хвилини. Показують мені редактор. Якщо говорити про ветеранську політику, а наскільки я спостерігаю, третій армійський корпус і похідні його проєкти, вони стосуються, в тому числі, ветеранської політики дуже часто. Які головні недоліки, на вашу думку, існують і як їх виправити? Ну, якщо можна, коротко про це, звісно.
10: Першим ділом, коли ми починали запускати вже наші осередки по країні, треба було вияснити саме коріння проблеми. Це корінь проблеми не являється десь в Києві, десь вище. Він починається з самого малого. Це громада. Що відбувається в громаді? Тому що можна дуже багато говорити про якусь певну інклюзивність, але поставити ось такий пандус – це далеко не інклюзивність.
1: Абсолютно точно. Абсолютно
10: точно. Розповідати про якісь там піріла, ще якісь там вигадки чогось – ні. Першим ділом треба взнавати весь корінь самої проблеми, доносити, знавати, йти на контакт з державою, пояснювати, що відбувається, не з кабінету в кабінет. Угу. Тому що з кабінету в кабінет, знаєте, певні абзаци, вони починають десь втрачатись. Інформація повно не доходить. Мають бути ці люди.
1: Ось... Ініціатива, інформація має йти знизу.
10: Знизу, від рівня. Самої громади.
1: Так.
10: То, чим зараз і займається угу. ветеранський корпус. Треба знати саму проблему знизу, так, або передавати її вже далі.
1: Щоб позбутися цієї непотрібної імітації. Так? Ми поставили пандус.
10: Позбутися, знаєте, так? Позбутися певних балачок, певного популізму, а піти на співпрацю країна з громадською організацією, громадська організація з країною і покращити життя ветеранів.
1: Тоді останнє запитання. Mm-hmm. Чи можна отримати, чи через, наприклад, ветеранський корпус, чи плануєте ви запроєктувати в рамках цього корпусу дещо, щось, якийсь інтерфейс, який буде дозволяти громаді, звичайній людині, навіть якщо вона не є ветераном чи учасником, чи розумієте, просто звичайному громадянину, наприклад, сигналити, давати сигнали, повідомляти, комунікувати.
10: Я недавно приїжджав до себе в місто, в Кам'янець-Подільський, я познайомився з ректором одного із університетів, він мені показував план, який вони хочуть запровадити в Кам'янець-Подільській фортеці. Вони хочуть зробити там ліфт, аби людина на крісло-колісному могла піднятися в саму фортецю. Я йому пояснив, кажу, дивіться, я кілька місяців назад бачив дуже класну презентацію, яка була в Іспанії. Десь в країнах Європи. Вони дуже класно зробили в історичних містах, там якихось заповідниках і так далі. Вони поставили, знаєте, дерев'яні доріжки, де людина на кріслі колісному може поїхати. Коли покращиться життя ветерана, тому що зараз на ветеранів більше дивляться, на жаль, ніж на цивільне населення, покращується життя ветерана, так само... Тут не буде користуватись цією дерев'яною доріжкою тільки ветеран.
1: А будуть користуватись... купа людей, які ледве ходять.
10: Так, у нас купа людей є, які на кріслах колісних, і вони цивільні.
1: Так.
10: Мами з колясками.
1: Абсолютно.
10: Їм буде набагато краще. Покращу, ще раз наголошую.
1: Тобто через покращення для ветеранів?
10: Покращується життя ветерана і покращується життя цивільної особи. Так є.
1: QR-код на екрані, можете долучатися до ветеранського корпусу. А я нагадаю, що гостем студії у нас сьогодні був Ян Клішаєв, за позивним Макгрегор, голова ветеранського корпусу. Пане Яне, я вам дуже дякую за розмову.
10: Дякую вам,
1: у нас мало часу, ця розмова потребує більш розлогого, якби більшого часу.
10: Звичайно,
1: я думаю,
10: звичайно.
1: Що найближчим часом ми це зможемо виправити.
10: Ще поспілкуємося, дякую вам велике.
1: Я дякую дуже вам за службу і за ту діяльність, яку вже після служби робите.
10: Дякую.
1: Це дуже корисно для всіх.
10: І, друзі, я запрошую вас доєднатися у ветеранський корпус. Не соромтесь, переходьте по QR-коду, ми чекаємо кожного. Дякую вам велике.
1: Я дякую за увагу. Ну, а ми продовжуємо. Звідки взялося людство? Чи самотні ми всесвіті? У Києві британський гео- та астробіолог, професор Единбурзького університету Чарльз Кокл, який співпрацює з НАСА, прочитав лекцію для українських студентів про межі існування, екстремальні умови та нові спільні дослідження. Виступ знаного науковця слухала Єлизавета Яковлева.
11: Як виникло життя або чи є життя десь ще у Всесвіті? Відповіді на ці глобальні питання шукають під час унікальної зустрічі. Десятки зацікавлених юних поглядів. Студенти зі столичних вишів слухають науковця світового рівня. Чарльз Кокл – британський астробіолог і професор Единбурзького університету, який співпрацює з НАСА, читає для молоді лекцію «Межі існування».
12: Насправді, для українських студентів, для українських аспірантів. Для нас зараз дуже важливо, щоб студенти відчували, що вони, обираючи український заклад вищої освіти, роблять правильний вибір в своєму житті. І створення цих можливостей ми якби робимо доступними абсолютно для всіх, хто живе і навчається в Україні. І ця лекція, власне, про межі життя, і нам дуже важливо було показати, що життя не обмежується ні обстрілами, ні війною, і воно набагато більше і глибше.
11: Слухачі в захваті, навіть ті, хто раніше взагалі не цікавився цією галуззю.
13: Було насправді дуже цікаво та змістовно, і не так багато лекцій зараз подібних відбувається, тому дуже вдячна за запрошення.
14: Я хоч раніше я ніколи не цікавилася цією темою, астробіологією. Сьогодні я зрозуміла, що це справді дуже глибинна тема, яку дуже хотіла б розглянути.
11: Сам же професор Кокл візит до України вважає своєрідною місією – надихнути студентів та молодих учених розвивати науку в країні, що бореться за українську безпеку.
15: Розмови зі студентами про астробіологію, наприклад, про життя у Всесвіті. Це надзвичайно захоплива тема, адже вона об'єднує одразу кілька дисциплін. Завдяки цьому молодь починає міркувати над глобальними питаннями. Звідки ми взялися? Чи є життя десь у Всесвіті? Я вчений, і я вірю у сміливість молодих людей, які мислять без жодних обмежень і живуть у середовищі, де можна вільно розвивати свої ідеї.
11: Та мова йде не лише про спілкування з українськими студентами. Астробіолог наголошує, в Україні він також обмінюється досвідом із колегами. І нашій державі, яка має потужне космічне минуле, точно є чим поділитися.
15: Це чудово працювати з українськими колегами та друзями, втілювати спільні проєкти і нові ідеї. Звісно, моя робота та сьогоднішній візит сюди – лише невелика частина співпраці України зі світом. Ми вже обговорили з тутешніми науковцями майбутні дослідження з біології та астробіології, зокрема, лабораторні експерименти, які дозволяють вивчати життя в екстремальних умовах, а також місцях таких, як Антарктида чи глибокі підземелля, де досі відкривають нові форми життя.
11: Візит британського професора – це частина глобальної програми співпраці України з науковцями з усього світу. Навесні цього року закордонні фахівці читають лекції у 10 українських університетах, а на початку нового навчального року до такої ініціативи планують залучити ще 20 топових дослідників. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Чергова історична суперечка у Польщі обурилася рішенням президента Володимира Зеленського присвоїти найменування на честь героїв УПА елітному підрозділу сил спеціальних операцій. На думку польського МЗС, це рішення завдає удару по діалогу між сусідніми націями. Крім того, на думку поляків, рішення можуть використати російські пропагандисти, які прагнуть підірвати підтримку України. Українському МЗС відповіли, що боротьба УПА символізує тільки протистояння імперській політиці Москви і проти поляків в жодному разі не спрямовано. Найбільше про останні політично-історичні тертя розпитаю Аліну Понепаляк, завідувачку кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ. Пані Аліно, вітаю вас, добрий день.
16: Доброго дня, пане Олексію, вітаю.
1: Вітаю. З погляду історії держави, чи є ця реакція Польщі тільки наслідком дійсно глибокої історичної травми в Волині, чи ми спостерігаємо, знаєте, політичну інструменталізацію історії, де якби українське питання стає таким собі зручним інструментом для внутрішньопольської боротьби?
16: Як на мене, в першу чергу ми говоримо про те, що Кароль Навроцький подібними заявами, він намагається, в ньому говорить бувший директор Інституту національної пам'яті в Польщі, він до цього займав дану посаду, і насамперед ці політичні гасла сказані більше для внутрішнього споживача, для поляків, бо все ж таки те, що був наданий той ж саме нагорода нашому президенту, знак пошани, який був наданий президенту, він насамперед для всього українського народу. В обличчі Володимира Зеленського було вшановано всіх українців. Але те, що зараз постає питання, як називати нам власні підрозділи, як називати власні вулиці, як називати і як вшановувати наших героїв, це суто питання нас, українців. І будь-яка полемізація довкола тих питань є суто політичною. І нам не важливо, чи це стосується внутрішньо для поляків, чи це стосується на загал. Нам сьогодні важливо зберегти власну пам'ять. Давайте так. Візьмемо об'єктивно. Українська повстанська армія діяла не тільки на території Галичини і Волині. Вона діяла по всій території Центральної України, включно з Київщиною, Житомирщиною, Вінниччиною. І це армія, яка боролася проти двох тоталітарних режимів. І дуже, до речі, цікаво, що сьогодні отримує Сили спеціальних операцій Північ, вони отримують саме таке найменування як героїв Української повстанської армії, бо саме на території також Півночі діяла організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. А якщо ми говоримо про ОУН, організацію українських націоналістів, то вона діяла по всій території України, включно з Донецькою і Луганською областю, а також з Кримом. Ну і 100 тисяч пройшло через Українську повстанську армію. Головне гасло – не з москалями, не з німцями побудуємо власну державу. Головні ідеї – це свобода народам, свобода людині. І головна ідея була – це боротьба проти двох тоталітарних режимів, які на той час руйнували, шматували нашу державу проти нацистського і проти совєтського. Командирів, які були в Українській повстанської армії в різні часи, від Василя Івахіва до Василя Кука, вони воювали за незалежність України, за соборність України, за самостійну Україну в умовах війни, коли сама незалежність, питання незалежності було фактично нереальним.
1: Пані Аліно, прем'єр Польщі Дональд Туск закликав піднятися над історичними емоціями. Ну, це цитата. Проте ж ми зараз знаходимося в ситуації екзистенційної, фактично, війни, боротьби, так, за ідентичність, незалежність і так далі. Чи викривається цитата з польського прем'єра, як на вашу думку, що насправді європейці, я маю на увазі члени ЄС, так, в ЄС, або

0: Подібні формування були на території Польщі, та ж сама армія Крайова, коли Польща була окупована нацистами, в них така ж сама сформувалася армія. І я скажу ба більше, дуже велику шану дають поляки власні такі підпільні армії, дуже вшановують навіть на будівлях своїх адміністративних, вони ставлять знак «Польська Вальчит», це знак армії Крайової, і навіть на будинках банку, що мене колись дуже сильно здивувало. І це все говорить про те, що вони розуміють природу цього руху, тому що в них подібний такий самий був рух. І так само, до речі, вони діяли на території Волині. І про гуманність дій армії Крайової, ну, тут треба нам посперечатися, і цифри самі говорять за себе, скільки злочинів чинила армія Крайова по відношенню до цивільного українського населення. Але нам зараз не важливо мірятися жертвами, цього не припустимо сьогодні робити, нам важливо те, щоб пояснити, по-перше, для кожного українця, за що воювала українська повстанська армія, чому сьогодні так важливо нам зберегти пам'ять про неї, і чому важливо сьогодні, щоб наші військові отримали корпуси імен героїв української повстанської армії, або ж підрозділи отримували імена тих героїв, тому що те, що роблять сьогодні наші хлопці і дівчата, вони те саме роблять, що робила українська повстанська армія. Адже ворог не змінився через 100 років, він не змінився через 80 років, коли діяла українська повстанська армія. І він – це Москва. І так само наші герої сьогодні воюють проти Росії. І ця тяглість боротьби дуже важлива. Важлива для нас. І нам важливо, щоб наші сусіди займалися власними питаннями меморіалізації, власної історії. А це питання суто українців і нашого уряду. І мені дуже подобається позиція уряду і президента, які, власне, підтримали ініціативу українців, підтримали найменування і перейменування навчальних центрів, наприклад, теж саме 119 навчальний центр, які носить ім'я сьогодні генерала Української повстанської армії Василя Кука. І процес запущений, тому що ми сьогодні виховуємося на тих ідеалах, які були закладені нашими попередниками.
1: Ну, от, власне, ми тут в редакції якраз звернули увагу щойно на стільки перейменувань, правда? І тут раптом якесь із них, ну, скажімо так, так, викликає якесь обурення. І про ще одне обурення, в нас, правда, 2 хвилини, але якщо можна. Справа в тім, що МЗС Ізраїлю і меморіальний комплекс Яд Вашем різко засудили перепоховання Андрія Мельника, назвавши його колабораціоністом. І при цьому ігнорується основний, якби, історичний факт, що після протесту проти гітлерівської політики Мельник був ув'язаний нацистами в Заксенгаузені, да, в концтаборі. Чому на рівні офіційних інституцій Ізраїлю досі домінує оцей такий спрощений і багато в чому навіть, я би сказав, радянський наратив з радянщини щодо діячів ОУН? І як це виправити українським історикам?
0: Пане Олексію, ви фактично зараз відповіли на власне запитання через власне політику Совєтського Союзу, яка і пропаганду, яку вкладала СРСР, сьогодні вона і досі діє, тому що так само калькою діє Російська Федерація, яка шире ті самі міфи. Методичка фактично однакова. Це, до речі, стосується української повстанської армії, всього українського визвольного руху, тому що і досі ми бачимо, як наші партнери інколи неоднозначно ставлять до і тих особистостей, які дійсно зробили великий внесок в незалежність України. Полковник Андрій Мельник – це військовий, який пройшов перші визвольні змагання, який боровся за самостійну незалежну Україну в період з 1917 по 21 роки в лавах українських січових стрільців. І дуже показово те, що він навіть заповів у разі, коли Україна, не в разі, а власне, коли Україна відновив власну незалежність, щоб його перепоховали разом з дружиною в незалежній Україні, навіть там спеціально було їхнє поховання розпрацьоване так, щоб можна було б виняти ці їхні рештки і перепоховати на рідній землі. Те, що сьогодні ми чуємо такі ультиматуми, це, власне, ті дії тої пропаганди, яка була закладена в Совєтському Союзі, сьогодні росіяни її повторюють. Так.
1: На жаль, ми знову опираємося в проблему, з якою ще потрібно працювати українській державі, в тому числі це протидія в світі російській пропаганді. Ну, напевно, так. Пані Аліно, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваші пояснення і експертну думку. Це Аліна.

0: Напоне Поляк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ. Тихого вам дня і гарного за можливості. Дякую.
1: Навзаєм, пане Олексію. Гарного дня. До побачення.
0: До побачення. Далі випуск новин.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
4: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
7: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
2: За країну рівних можливостей.
8: З вами Лілія Налягака. Час новин. 15-та година і маємо таку інформацію. У Дніпрі росіяни завдали удару по відділенню Нової пошти. Будівля вигоріла вщент. Ніхто зі співробітників не постраждав. Спалахнула пожежа. Рятувальники, медики та правоохоронці ліквідовують наслідки атаки. Роботи довелося тимчасово зупиняти через загрозу повторних ударів. На місці працюють близько 80 рятувальників. Задіяно 20 спецтехніків. Попередня площа займання понад 10 тисяч квадратних метрів.
9: Маленький звук був. Я ще подумав, що це чи мені кажеться. Ну, там вже працював склад трошки. Шум був.
10: Техніка працювала.
9: Да, так, техніка. Так. Склад був. Ну, шум був, потім взрив. Мене приваліло потолком, я немножко потеряв сознання минуту на три. Склад бытовой хімії. Бытова хімія. Порошки, дезодоранти.
8: Атакували відділення Нової пошти у Слов'янську на Донеччині. Влучили також по об'єкту інфраструктури. Загалом у наслідок ворожих атак двоє поранених, повідомив очільник міста Вадим Лях. Упродовж доби росіяни 6 разів атакували Слов'янську громаду. Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків.
11: Продовж доби ворог постійно атакував наше місто, бив по автівкам і впівдронами, також застосовував БПЛА «Молнія», а також прилітали шахеди. Є влучання в АЗС, є влучання в будівлю Нової пошти. На жаль, є поранені, це жінка та дитина 8 років. Вся необхідна допомога їм надана.
8: Харків і 15 населених пунктів області атакували росіяни протягом минулої доби. Застосували 4 герані, ланцет, 5 молній і більше як десяток FPV-дронів. Унаслідок обстрілів постраждали 15 людей. Більше подробиць почуємо від моєї колеги Світлани Шакери. Вона з нами наживо із Харкова. Світлано, привіт. Що тобі відомо про наслідки ударів ворога?
12: Вітаю, Лілія. Більше 10 людей постраждали від ударів FPV. Треба сказати, що всі люди, які постраждали, вони постраждали від російських FPV, які били по цивільним автівкам, що рухалися у прикордонній зоні. Так, учора троє людей постраждали в Богодуківській громаді у селі Вінницькі Івани. Росіяни FPV-дроном поцілили по автомобілю ВАЗ, у якому їхав 51-річний чоловік. А коли на місце прибули на допомогу пораненому його дружина і фельдшер, росіяни завдали повторного удару. Фельдшера поранено, у дружини контузія. У Степному того ж Богодухівського району росіяни також вдарили по автомобілю. Поранено 21-річного водія і 46-річну пасажирку. Вчора ввечері росіяни атакували поліцейський автомобіль у Чугуївському районі. Один із правоохоронців, який був в автомобілі, чергував, зазнав осколкового поранення, а інший – контузії. Там пошкоджено і сам автомобіль, і бригаді швидкої допомоги вдалося евакуювати їх і доправити до лікарні. У Постольному Золочівської громади росіяни вдарили впівдроном у приватний будинок. Постраждала 55-річна жінка, у неї уламкові поранення, а ще в одній літньої жінки гостра стресова реакція. І у Рясному тієї ж Золочівської громади впівдрон поцілив в автівку, там поранені дві жінки. У Борівській громаді люди, які їхали на автомобілі з Пісків-Градківських у бік Ізюма, також потрапили під впівдрон. 70-річна жінка, яка була в цьому автомобілі, загинула. А ще двоє людей, чоловік і жінка, яким було по 60 років, поранені. У Дергачівській громаді учора літня пара вирішила виїхати з Харкова на дачу в прикордонний питомник, але до дачі вони не доїхали. Росіяни вдарили по їхньому автомобілю FPV-дроном, і тепер вони отримали тяжкі поранення і знаходяться у лікарні. І це всі новини на цю хвилину з Харкова, Лілія.
8: Дякую, колего. Світлана Шакара розповіла про оперативну ситуацію в Харкові та області. А на Запоріжжі досі ліквідують наслідки вчорашніх російських обстрілів, під час яких двоє людей загинули, семеро поранені, серед них дитина. Як повідомили у Нацполіції, окупанти здійснили 260 артобстрілів, застосували 675 ударних дронів та 35 разів атакували з авіації. Зокрема, через влучання безпілотника по території місцевого підприємства загинули двоє чоловіків, а ще троє зазнали травм. Також в обласному центрі ушпиталили 14-річну школярку.
10: Під ворожим вогнем було 55 населених пунктів, майже 1000 разів орки гатили по області, застосовують різні види озброєння. Ну, традиційно переважають безпілотні літальні апарати різних модифікацій, насамперед пінішки та артилерія. Далі РСЗВ, авіаційна зброя. Ну, більшість цього залізяча летить на прифронтові населені пункти, які розташовані за 5-10-15 кілометрів. На жаль, маємо двоє людей загиблих, також маємо семеро поранених. Це не лише жителі обласного центру, двоє людей у Мар'ївці зазнали поранення, один чоловік в Комишувасі, орки атакували FPV-дронами.
8: У Дніпрі продовжують відновлювати освітні заклади, пошкоджені російськими обстрілами. Після ворожих атак у будівлях залишилися вибиті шибки, понівечені стіни та розкидані уламки скла. Відбудова подекуди триває півроку. Та сьогодні ж там знову готуються приймати дітей та студентів. Олена Мандалюк розповість більше.
13: У цьому приміщенні досі відчувається запах ремонту. Після російського удару відбудовувати дитячий садок довелося практично з нуля. Торік у червні вибухова хвиля понівечила всю будівлю. Вибили вікна, деформували двері, зруйнували підлогу, залишили глибокі тріщини на стінах стелі. У момент атаки в закладі перебували діти. Працівники згадують, діяти довелося миттєво.
14: Колектив дитячого закладу швидко зреагував і всіх дітей спустив до укриття, яке знаходиться в нашому дитячому садочку. Тому все з дітьми було все добре і все прекрасно.
13: До обстрілу цей дитячий садок відвідували майже 70 вихованців. Через масштабне відновлення заклад тимчасово не працював, адже роботи було чимало.
14: Відновлювалися вікна і підлога, а в ігровій відновлювалася стіна і двері.
13: Будівельники виконали комплексний ремонт будівлі, замінили всі пошкоджені конструкції, повністю оновили інженерні мережі.
15: Деякі стіни відновлені заново, деякі поточним ремонтом. Це складало більше, ніж 220 квадратних метрів. Повністю оновлено підлогове покриття 180 квадратних метрів. Було проведено електричні роботи, вентиляційні роботи. Також було замінено підвісну стелю, яка зазнала пошкоджень. Її загальна площа складає 110 квадратних метрів.
13: Уже з 1 червня тут знову готуються приймати малюків. У садочку очікують близько півсотні дітлахів. А у Дніпрі триває відновлення гуртожитку вищого професійного училища. На початку січня будівля зазнала пошкоджень через атаку шахеда. Були вибиті майже всі вікна. Попри це, навчальний процес у закладі не припинили.
16: Було великі пошкодження саме навчальних корпусів, зварювальної лабораторії, а також гуртожитку. Пострадали вікна, двері, стіни, а також навіть покрівля, вентиляція, електричні кабелі.
13: Загалом у гуртожитку планують замінити майже 200 вікон. Більшість уже встановили, зараз роботи на завершальному етапі.
17: Останні вікна залишилось встановити і, на жаль, через постійні відключення світла процес затягнувся. Хотілося б зробити це швидше, але виробництво скла і вікон дуже залежить від електропостачання. Тому от вже зараз, наприкінці травня, нарешті ми можемо побачити, що процес відновлення гуртожитку добігає завершення.
13: В училищі, розповідає, студенти змогли повернутися до своїх кімнат уже за тиждень після обстрілу. Проте відтепер вони житимуть у більшому комфорті та відчуватимуться у більшій захищеності. З Дніпра Олена Мдалюк-Ірасом, засоба подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
8: Сили безпілотних систем підтвердили атаку на Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Її здійснили силами спеціальних операцій, ГУРа та іншими складовими сил оборони України. Підприємство входить до структури Роснафти та є важливим виробником нафтопродуктів для внутрішнього ринку РФ. Потужності заводу дозволяють випускати понад 20 видів продукції, зокрема паливо, що використовують для забезпечення потреб російських військ. А ми продовжуємо збір для розвідників 130-го окремого розвідувального батальйону, які щодня виконують бойові завдання у надскладних умовах та працюють безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Номер картки та QR-код для донатів зараз на ваших екранах. Сьогодні підрозділ потребує допомоги у придбанні автівки та комплектувальних. У сучасній війні надійний транспорт – це не просто засіб пересування, а можливість оперативно дістатися позиції, виконати завдання та вийти з небезпечної зони. Саме мобільність і швидкість часто стають критично важливими для безпеки військових та ефективності роботи розвідки. Кожен донат – це реальна підтримка наших захисників, які щодня ризикують життям.
18: Ми, розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону, звертаємося до вас з проханням про збір на автівку і комплектуючі. Безвідмовний транспорт – це запорука виживання в кіл-зоні, насиченій дронами та іншими засобами ураження. Ваша підтримка дасть нам можливість швидко дістатися до передових позицій, виконати завдання і залишити небезпечну зону до того, як ворог зрозуміє, що сталося. Віддячимо за допомогу вибуховим яскравим відеозвітом. Слава Україні!
8: Вашингтон активно вивчає український досвід застосування безпілотників у бою. Про це розповів міністр оборони США Піт Гексет. Така заява глави Пентагону пролунала на азійському саміті з безпеки в Сінгапурі. Гексет зазначив, що США зосереджуються на розбудові власних дронових потужностей і прямо спираються на досвід України, здобутий в реальних бойових умовах.
19: У бюджеті президента Трампа на 2027 рік закладено 56 мільярдів доларів інвестицій у домінування у сфері безпілотних технологій. Ми продовжуємо впроваджувати досвід України на полі бою. Йдеться не лише про наявність високотехнологічних систем, а насамперед про здатність швидко масштабувати їхнє виробництво та застосування, адаптуючись щотижня. Водночас нам необхідно створювати передові автономні технології, які під силу розробити лише нам. Ми багато чого навчилися в Україні та перейняли з її методів ведення бойових дій. Тому цей напрямок – один із наших безумовних пріоритетів. Ми прагнемо не просто бути на рівні з іншими, а стати найкращими у світі.
8: У Франції так святкували перемогу паризького футбольного клубу ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів, що все переросло у нічні погроми. Французький клуб у Будапешті вирвав перемогу в лондонського Арсеналу. У Парижі та ще у кількох містах Штатах. Радість у вболівальників швидко переросла у бешкети та сутички з поліцією. Агресивні молодики трощили авто, палили сміттєві баки, розбивали вітрини магазинів та кидалися піротехнікою у поліціянтів. Загалом футбольні події відбувалися за посилених заходів безпеки. Правоохоронців тихомирювали розбишак, щинилася бійка, затримано понад 400 порушників, більшість у французькій столиці. Під час протистоянь постраждало 7 поліціянтів. Один із них зазнав серйозної черепно-мозкової травми в місті Ажен. Також правоохоронці зафіксували випадки мародерства та пограбувань крамниць у 15 містах. Вони застрягли в печері на понад тиждень. У Лаосі вдалося врятувати 5 селян, які після дощів не змогли самотужки вибратися з підземелля. Щоб визволити чоловіків, розгорнули спецоперацію. Як усе було, дивіться далі.
20: Так раділи своєму визволенню 5 чоловіків, які понад тиждень провели в печері у пасті. 7 селян з провінції Сайсомбун забрели туди у пошуках золота. Та через дощі печеру підтопило, і вони самотужки не змогли вибратись. Щоб визволити чоловіків, розгорнули рятувальну операцію, до якої залучили професіоналів з кількох країн.
21: Нам вдалося пробурити отвір саме тут. Це точка, з якої нам доведеться пірнати під водою. Нам треба зануритися в отвір і повернути праворуч. І як тільки ми це зробимо, ми, припускаємо, знайдемо там людей.
20: Операція з пошуку чоловіків відбувалася у складних умовах. Дайверам доводилось пробиратися вузькими брудними та підтопленими проходами. Зрештою, вони дісталися до полонених. Потім ще кілька днів тривала операція з визволення селян, адже подекуди ділянки печер були геть заповнені водою, і людей треба було навчити користуватися спорядженням для пірнання. Напередодні звідти вивели 4 чоловіків. 5 чоловіка на ім'я Муед вдалося врятувати на день раніше.
21: Мене звати Муед, я в порядку.
20: Здоров'ю врятованих нічого не загрожує. Тепер вони будуть від'їдатися та відходити від пригод. А ось рятувальники кажуть, операція ще не завершена. Потрібно знайти ще 2 зниклих безвісти. Вероніка Яващенко, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
8: Зараз в ефірі працюватиме Анна Каменєва. Я не прощаюся, як завжди, стежитиму за новинами. І о 16:00 побачимося знову.
22: Дякую, Лілю. Ми продовжимо за 2 хвилини.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
23: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: 144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
1: 144-й центр сил спеціальних операцій.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера», в студії Анна Каменєва. У Вірменії напередодні парламентських виборів загострюється протистояння з Росією. Кремль відкрито погрожує Єревану економічними санкціями через курс на зближення з Євросоюзом, а Москва вже почала обмежувати імпорт вірменської продукції. Водночас Єреван активно розширює співпрацю зі Сполученими Штатами та шукає альтернативу російським енергоресурсам. Чи зможе Вірменія вийти з-під впливу Кремля? Далі у сюжеті.
2: Сварка, суперечки та навіть погрози – новий виток російсько-вірменських відносин. Російський диктатор Путін вибухнув новими погрозами в бік Єревана. Мовляв, може фактично знищити її економіку. Усе через євроінтеграційні прагнення Вірменії.
3: Прямо сьогодні на завтра поєднати одне з іншим практично неможливо. Тому ми змушені будемо десь, і не десь, а за великим рахунком, практично всю нашу роботу, у цьому разі з Вірменією, у сфері економіки, що стосується інтеграційних процесів, згорнути.
2: Москва запровадила тимчасові обмеження на імпорт ягід і свіжих овочів, а ще квітів. Раніше росіяни буцімто знайшли порушення і у вірменському коньяку, винах та мінералах.
3: Економіки, що стосується інтеграційних процесів, згорнути.
2: Москва запровадила тимчасові обмеження на імпорт ягід і свіжих овочів, а ще квітів. Раніше росіяни буцімто знайшли порушення і у вірменському коньяку, винах та мінеральній воді. І заборонили ввезення цих товарів. А міністр енергетики Росії Сергій Цивільов написав листа вірменському колезі. Пригрозив переглянути угоди щодо постачання газу, нафтопродуктів та алмазів, якщо Єреван і надалі поглиблюватиме співпрацю з ЄС.
3: Поточні практичні кроки з поглиблення взаємодії Вірменії з ЄС та задеклароване прагнення стати членом Євросоюзу ставлять під загрозу збереження та розвиток високого рівня російсько-вірменського співробітництва, однією з основ якого є двосторонні міжнародні договори, йдеться в документі. Цивілев підкреслює, що спроби Єревана вступити до ЄС не відповідають характеру партнерства, вбудованого протягом десятиліть.
2: Вірменія повністю залежить від російського газу і отримує його за знижкою. Речник Кремля Дмитро Пісков кілька днів тому прямо попередив, що дисконт можуть скасувати, якщо Вірменія вийде з Євразійського економічного союзу. З нафтопродуктами у Єревана дещо інша ситуація. Бензин Вірменія купує у різних країн, навіть в Азербайджану. Цього тижня до Вірменії прилетів держсекретар США Марко Рубіо, зустрівся з керівником вірменського МЗС Араратом Мірзояном та підписав низку домовленостей. Зокрема, і про співпрацю у створенні так званого коридору ТРІП через територію Вірменії для з'єднання Азербайджану з його ексклавом у Нахічевані, а відтак і про будівництво нафтогазової інфраструктури.
3: Сьогодні в Єревані міністр закордонних справ Вірменії та я оголосили про укладення двосторонньої рамкової угоди щодо маршруту Трампа для міжнародного миру та процвітання. Окрім цього, підписали хартію про стратегічне партнерство і меморандум про взаєморозуміння щодо критично важливих мінералів. Це сприяє досягненню мети і виконанню завдань, визначених під час історичного мирного саміту між Вірменією та Азербайджаном. Ми також обговорили мирний процес і майбутні вибори у Вірменії.
2: Тим часом Росія напередодні відкликала з Вірменії свого посла для подальших консультацій. Мовляв, усе через посилення партнерства вірменського керівництва з Брюсселем. А країни ЄАЕС, Росія, Білорусь, Киргизстан і Казахстан за підсумками саміту в Астані закликали Вірменію визначитись під час референдуму з геостратегічним курсом країни. Та останні опитування показують, троє з чотирьох вірмен підтримують курс на Європу.
3: Результати опитування також свідчать про незмінний інтерес до відносин Вірменії з Європейським Союзом. Приблизно три чверті респондентів схвалюють можливий вступ Вірменії до ЄС. Зокрема, 38% рішуче підтримують членство, а 37% певною мірою залишаються його прихильниками.
2: Попереду у Вірменії парламентські вибори заплановані на 7 червня. Агентство Reuters зазначає, щоб не допустити переорієнтацію Єревана на захід, Росія запустила кампанію з дезінформації. Кремль планує привести до Вірменії діаспору з Росії, яка проголосує за потрібного кандидата. А ось опитування показують, партія прозахідного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна випереджає про російську опозицію. Вероніка Іващенко, телеканал «Інтерподробиці», марафон «Єдині новини».
1: Отже, чого чекати далі? Чи можливий повномасштабний конфлікт? І чи перекриє Росія газ в Вірменії? Розпитаю Людмилу Покровщук, доктора філософії, експертку із зовнішніх і внутрішніх політик. Пані Людмило, вітаю вас.
4: Вітаю.
1: Пані Людмило, отже, за вашою оцінкою, наскільки глибокою є нинішня криза між Єрованом і Москвою?
4: Ви знаєте, я можу сказати, що, мабуть, за останній період, в 21-му, будемо так сторіччя, це одна із самих таких глобальних криз, тому що дійсно зараз вирішується такий шлях в Єревану, в Вірменії, чи це буде про європейський шлях, чи це все-таки вона залишиться в такому ареолі впливу Російської Федерації. Тому тут, знаєте,

0: як да, чи в сторону ЄС, чи в сторону Євразес. Тому от на сьогодні це такий рубікон, розділ, який потрібно буде для вірмен для себе вирішити це. Тому от і саме від цих виборів дуже багато що залежить. Але ви знаєте, враховуючи, що на сьогодні Росія, наскільки вона ескалює ситуацію відносно Вірменії, ми бачимо, що навіть вдалися до того, що весь саміт Євразес був присвячений, в принципі, питанню Вірменії. І навіть от у вас в сюжеті був той лист, який вони публікували, де навіть так наполегливо рекомендують вірменам все-таки провести референдум і визначитися. Ну, організація, в якій є всього 5 країн, яка от щось там наполегливо рекомендує іншій країні, ну, знаєте, це вже занадто. Ми ж добре розуміємо, чому цей був лист саме такий за егідою Російської Федерації. Росія, дійсно, вона максимально не хоче втратити вплив, тому що все-таки для неї Вірменія – це Південний Кавказ, це точка багатьох інтересів. І на сьогодні, враховуючи, що дуже багато геополітичних інтересів сконцентровано дійсно на Вірменії, починаючи там з Азербайджан, Туреччина, і ми вже не говоримо про Сполучені Штати, ми ж пам'ятаємо той коридор Трампа, так? То дійсно Росія, вона не хоче бути за бортом оцього всього геополітичного вузла, який на сьогодні там буде концентруватися у Вірменії. Тому Росія буде, вона хоче як тримати повністю Вірменію під своїм контролем, щоб впливати на оті геополітичні питання, які будуть на сьогодні максимально будуть розвиватися у Вірменії. Тому що це все-таки серединний коридор в Європу, це все з Азії, Європа, це, я ж говорю, ще раз зауважу, це дуже, це там великі зараз інтереси все-таки будуть Сполучених Штатів. І саме Вірменія, її територія, от вона буде відігравати одну із таких ключових ролей от оцього, яка буде зосереджувати, от, знаєте, таку точку, чи яка буде йти через Вірменію, це Південний, це Кавказ. Тому дійсно Росія в жодному разі не хоче випустити Вірменію з свого поля. Тому ми бачимо, наскільки до 7-го будуть вибори. Буде, я думаю, що буде ескалюватися ситуація, враховуючи, що там знаходиться 102-га російська військова база, все-таки не забуваємо, і частина її знаходиться на околицях Єревану, то Росія може прийняти будь-які кроки. Тому що, я ж говорю, на сьогодні для них це дуже важливе питання, враховуючи, ж говорю, те, що вони не хочуть оці важелі впливу втрачати на інші країни. Тому що це все-таки важелі впливу на і той самий серединний коридор, і на Туреччину, і на Азербайджан, і навіть розмова з Сполученими Штатами, да, додаткове ще питання для розмов. Тому і Росія, дійсно, вона на сьогодні буде концентрувати максимально все. Тому ми бачимо таку риторику чуємо, і вона буде максимально дійсно впливати на вибори, і щось вона придумає, і не тільки це буде діаспора, можливо, навіть вона буде вбудуватися до того, щоб зірвати ці вибори. А ще ми не забуваємо, що навіть при всіх рейтингах, які дає соціологія, дуже багато вірмен, які не визначилися. Тому от чому на сьогодні дуже багато запитань, дуже таких, ніхто не може сказати, як завершаться ці вибори. Тому що саме от цих, які вірмен, які не визначилися, їх цей відсоток там навіть давали там від 30 до 35%. Тобто це те, що повпливає і на виграш однієї, і іншої сторони. Хоча при тому всьому, що так дійсно Пашинян, вона, його партія, вона на сьогодні йде там з великим відривом, але тим не менше, я говорю, сказати на сьогодні, що от все завершиться таким проєвропейським курсом і все добре для Вірменії, зараз, я думаю, ніхто не зможе.
1: Пані Людмила, тим не менше, зважаючи на оці заяви про погрози Кремля, чи є загроза, можливо, відкриття другого фронту у Вірменії Російською Федерацією, чи, можливо, якоїсь ескалації саме збройної у Вірменії?
0: Ви знаєте, я думаю, що там другого фронту не буде, тому що все-таки там є оця 102-га російська база, так? Це вона вже знаходиться там. А те, що вони можуть максимально щось придумати, да, зробити диверсії, так, диверсії вони можуть зробити, але чи це буде відкриття другого фронту? Ні. Тому що, зауважу, у них знаходиться вже там база, і вони можуть просто сказати про те, що там це самі вірмени там щось зробили, або ще якісь там угрупування, які на себе візьмуть, навіть знайдуть, хто знайде на себе цю відповідь. відповідальність, щоб зробити певний ряд диверсій або напередодні виборів, або в день виборів, щоб, якщо вони будуть бачити, що Вірменія ну от максимально виходить з їхнього контролю. Тому що все-таки, знаєте, навіть ця 102-га військова база, там хоч і до 44-го року підписаний договір, і зараз це такий між ними дуже, ну, такий політичний дискус іде між Росією і Вірменією відносно цієї бази, тому що після виборів Вірменія хоче переглянути цей договір. І тому тут так, вірно, задається запитання, тому що це, знаєте, трішки нагадує, як це було у нас, ми всі пам'ятаємо Чорноморський флот, той, коли постійно в нас точилися з Російською Федерацією політичні і багато розмов було і відносно цього флоту, який, ну, знаходився в Криму. Тому у Вірменії дійсно ця 102-га російська військова база – це така точка дестабілізації всередині самої Вірменії. І, але чи буде це відкриття другого фронту? На сьогодні, ну, по-перше, в Росії немає такої змоги відкрити другий фронт. Це у них немає цієї сили. Але от дестабілізувати оцими диверсіями і, по-перше, і, по-друге, інформаційно ще дестабілізувати її, так вони можуть, тому що все-таки на сьогодні Росія є найбільшим торгівельним партнером, ну, стається, так, да, з Вірменії, а на другому місці там уже йде Китай. Тобто, і все-таки не забуваємо, що Росія може їм дійсно перекрити той самий газ, і, як сказав Путін, вам буде вже не по 177, а буде по 600, як для Європи. І ви знаєте, це дуже добре лягає на вуха самим вірменам, я ж говорю, особливо тим, хто не визначився. І отут буде дуже важливо, оця неділя перед виборами, оця буде, по-перше, буде інформаційна атака, це 100% будуть розказувати, наскільки все в них здорожчає, якщо вони там будуть держати європейські курси, будуть, знаєте, постійно приводити приклад України, тому що вже вони почали це робити, росіяни. Тому дуже на сьогодні ситуація, можна сказати, на максимальному, на піковій точці знаходиться дійсно пані така Людмила, у Вірменії.
1: На жаль, час біля кінця. Я вам дуже дякую, що знайшли можливість для спілкування з нами і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Людмила Покровщук, доктор філософії, експерт із зовнішніх і внутрішніх політик. Дякую вам.
0: Дякую.
1: На дорогу, а пекло на Черкащині. Жителі області масово підписують петицію до уряду про ремонт автомагістралі Р-10 сполученням Канів, Чигирин-Кременчук. Майже всі 150 кілометрів цієї траси після цьогорічної зими перетворилися на суцільну яму і її не оминути. Місцями водії навіть звертають на польові дороги, щоб тільки не бити власні автівки. Про аварійність траси у профільному міністерстві вже знають, а ось ще виділять гроші на її ремонт, розкаже Станіслав Кухарчук.
2: Ця ділянка траси Р-10 хоч і регіонального значення, але, як бачите, рух тут доволі інтенсивний. Адже шлях один з тих, який сполучає Черкащину та Полтавщину. Та попри це, вже понад 20 років ця дорога не бачила капітального ремонту. Дорожні служби повсякчас обіцяють віднайти на це кошти і обмежуються лише щорічним і тимчасовим латанням ям. Та після цієї зими навіть такий аварійний поточний ремонт тут не виконується. Гуркіт підвісок і суцільна курява на трасі стали вже повсякденним явищем. Щоб не втрапити у вибоїну, водії намагаються маневрувати між ними. Але трапляються і такі ділянки, які об'їхати майже неможливо. Скакати по ямах доводиться і ваговозам, і легковикам, і рейсовому транспорту, і з пасажирами. Пан Володимир кермує приміським автобусом Черкаси-Леськи. Цією дорогою він їде кілька разів на день. І це справжнє випробування і для нервів, і для авто.
3: Автобус розсипається фактично. Не співаємо, завчасні дорогі.
2: Не в захваті від траси й пасажири. Люди кажуть, через постійні поломки автобуса іноді не дочекатись.
4: Маршрутки знімають, тому що вони ламаються. Вони не видержують оцього кожної дня їзди. Люди якось треба добиратися на роботу, в лікарню, а їздити неможливо.
2: Так Олександр рівняє диск чергового пацієнта свого шиномонтажу. Вантажівка влетіла у яму. Для її власника, у Сашка, невтішні новини.
5: І це розрубано.
6: Два штуки.
7: У яму, так?
6: Да? Ну, так. Да. І що робити, я не знаю. Оце
5: завчора. Одне розрубане. Раз, два, три, чотири місця. Десь. Оце друге розрубане таке саме.
2: Це гора розрізаних шин та погнутих дисків на станції Олександра накопичилась менш ніж за тиждень. Хлопець каже, через аварійну дорогу роботи у нього та колег повно. Та монтажник цьому не радіє, бо й сам нею їздить.
8: Я кажу, і ходовку двічі робив за цю весну, і проще зробити, перебудь машину, до Хачові катається. Я ось сьогодні підравнював свій діст, теж в'їхав.
2: Та аварійна дорога – біда не тільки для автовласників, а й для громад, які розташовані вздовж траси. Від ям на державній магістралі хапається за голову сільський голова Лесьок.
9: І зараз водії стараються об'їжджати ці участки через село, що нам також розбиває комунальні дороги, які нам прийдеться ремонтувати за рахунок громади. Бюджет нашої громади дуже скудний, тому виділити якісь великі кошти точно ми не можемо.
2: Не може виділити кошти на ремонт шосе Р-10 і держава. У Черкаській обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури вже порахували. Щоб забезпечити проїзд цією трасою, потрібно полагодити понад 200 тисяч квадратних метрів. Орієнтовна сума витрат – 400 мільйонів гривень, а це річний бюджет установи на ремонт по всіх автошляхах області. Щоправда, є й позитивні новини. Профільне міністерство внесло трасу Р-10 в перелік доріг, які потребують термінового відновлення.
10: Ми тільки вчора отримали цю постанову, вона свіжа, нова, тому зараз ми визначаємо текст завдання, в тому числі по цій дорозі будемо замовляти виготовлення проєктно-кошторисної документації. От в тому об'ємі, в якому вона буде профінансована в цьому році, от в цих об'ємах ми її і виконаємо.
2: Щоправда, державне фінансування ремонту Р-10 розписане на 2 роки. І коли воно надійде, ніхто не знає. Тож дорожні служби планують наразі хоча б тимчасово полатати ями на найкритичніших ділянках. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Найбільше угруповання військ, понад 120 тисяч, командування РФ зосереджує вже понад рік на Покровському Вітинку. Від початку повномасштабного вторгнення це безпрецедентна чисельність. Для Кремля цей напрямок залишається стратегічним, тому втрати вони замінюють новими підрозділами і продовжують штурми. Так, в ексклюзивному інтерв'ю Ірині Баглай пояснив командир 7-го корпусу ДШВ, герой України Євген Лесійчук, найвищу активність на фронті військ Путіна. Тож, як попри таку навалу ЗСУ вдалося зупинити стрімкий прорив противника, яку роль в цьому відіграв технодесант і перехід на корпусну систему управління, дивіться далі.

0: десантники, маючи честь кожного з вас побачити, завдяки вашим вмілим діям ми тримаємо фронт. Дякую за службу. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: ДШВ!
1: Завжди перші!
2: Це вперше тут нагородження проводили ближче до лінії. Для вас герої це хто?
0: Це ці хлопці, що стояли. Сьогодні їх було 24. Це герої, воїни, артилеристи, десантники, оператори БПЛА, десантники, штурмовики. Це є герої наші сьогодення. Не обов'язково мати золоту зірку Герою України. Для мене кожна людина, яка сьогодні стояла в строю, яка зараз виконує бойові завдання, це герой нашої війни.
2: Що таке подвиг?
0: Дойти до лінії бойового зіткнення – це, мабуть, перший етап, який найважчий. І це вже героїзм цих хлопців і дівчат, які виконують ці завдання.
2: Скільки пішки йдуть?
0: Це може складати і 20 кілометрів, і більше, але ви розумієте, що це йдуть під навантаженням, загруженими рюкзаками, БК, загруженими зброєю, екіпіруванням своїм, і це найважче. Ми навіть на сьогоднішній день в програму підготовку включили саме маршову підготовку під нагрузкою. Тобто додаткове навантаження на військовослужбовців під час проходження базової загальновійськової підготовки.
2: Ви до себе вимоглива людина?
0: Мабуть, так. Мені все здається, що я щось не допрацював, не доробив. І завтрашній день, це вже, знаєте, є якийсь-то план. План на вдосконалення, покращення, на те, щоб робити. Я не можу засипати вночі, і не розуміючи, що буде завтра.
2: Настільки все може змінюватися, тим більше на цьому напрямку.
0: Передбачаємо різне.
3: Євген Лазійчук, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, бригадний генерал. У 2014 році тоді ще командир розвідроти 79-ї окремої аеромобільної бригади капітан Євген Лазійчук разом зі своїм підрозділом зустрів ворога у прикордонні Луганської області з РФ. Це був перший бій, коли Росія застосувала артилерію зі своєї території по позиціях ЗСУ. Вже восени його підрозділ перекинули на найскладнішу ділянку – Донецький аеропорт. Разом із побратимами Лазійчук тримав оборону Литовища. За їхню стійкість ворог охрестив наших десантників кіборгами. У 2017 році оборона Авдіївки, де Євген Лазійчук уже командував батальйоном. Згодом – оборона Мар'їнки. Повномасштабне вторгнення армії РФ заступник командира 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Євген Лазійчук зустрів у Луганській області. З 2023 року командир 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади. Під його командуванням бригада не допустила прориву росіян в Авдіївці, брала участь у звільненні Харківщини та більше року тримала оборону на Покровському напрямку, звільнила село Котлине. З липня 2025 року Євген Лазійчук очолює 7-й корпус швидкого реагування ДШВ та здійснює управління військами на Покровському напрямку. Нагороджений золотою зіркою Героя України, орденами Богдана Хмельницького 2 та 3 ступенів.
2: Пане генерале, я дуже вдячна, що ви знайшли час, тому що на вашому напрямку це складно. Покровський напрямок ключовий, тому що найбільш чисельне угруповання російських військ. 150 тисяч, цифра навіть 170, я пам'ятаю, президент озвучував на початку. Найвища інтенсивність штурмів. Є переговори, перемир'я чи немає? У вас цифри найвищі на всі лінії фронту. І те, що воно триває безперервно більше ніж рік. Інфільтрація, яку масштабно росіяни застосували саме на цьому напрямку, мені здається, вас тоді ще не було на керівній посаді, але можете сказати, от за цей час, рік, вже навіть більше, скільки Кремль поклав тут росіян, скільки вони втратили техніки?
0: Ви сказали рік, це мабуть більше, це мабуть вже більше 2 років триває тут активність. Кожен день для противника це стратегічний напрямок, він його не відмовляється, він розуміє, що саме з цього напрямку може розвиватися подальші їхні наступальні дії в тому чи іншому напрямку. Це вже можна прораховувати як літня осіння операція, яка буде, ну, на мою думку, напрямок Краматорськ. Слов'янськ на цю агломерацію. І один із етапів – це саме оволодінням ділянки Покров-Смірноград з подальшим переходом на Добропілля, ну і створення передумов, щоб закрити собі фланг, забезпечити атака противника саме буде розвиватися потім, мабуть, на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Стосовно втрат, на сьогоднішній день більше 20 тисяч особового складу на цьому напрямку було знищено вже.
2: За який період?
0: А це період, ну, майже 8 місяців. От, як прийняв смугу корпусу, як прийняв корпус безпосередньо. Якщо дорівнювати, ну, можна сказати, дивізія руська.
2: Скільки це бригад вони поклали?
0: Багато.
2: А їхнє угруповання, що воно собою представляє?
0: Угруповання військ «Центр» в складі 41-ї, 51-ї загальновійської армії. На цей же напрямок, я думаю, вам відомо, тут давно вже був застосований оперативно-стратегічний резерв їхнього командування, 76-та, так точно, десантно-штурмова дивізія в складі трьох парашютно-десантних полків, в складі їхніх батальйонів, які намагаються створювати передумови і вести наступальні дії. Підрозділів дійсно багато.
2: Що це означає, коли противник застосовує стратегічний резерв?
0: Йде виснаження противника на певному ділянці фронту. Як і у нас, і у противника є свій резерв підрозділів військових, який він може застосовувати. Або там, де потрібно нарощувати обстановку, або десь блокувати супротивника. Резерв 76-ї десантно-штурмової дивізії ізначально був спланований, наскільки нам відомо, на запорізький напрямок. Але противник, який вже тут намагався вести штурмові дії, ніс втрати величезні, йому не вистачало можливості далі просуватися. На той час був застосований резерв саме на Покровсько-Мирноградську агломерацію.
2: Це те, про що говорять, я так розумію, західні аналітики військові, Інститут вивчення війни, наші військові аналітики, видання пишуть. От вони кажуть про те, що нинішня ситуація на фронті вперше за останні роки наблизилась до переломного моменту, коли ініціатива переходить до України, до сил оборони, а просування військ РФ сповільнилось до найнижчого рівня. Перед тим, як їхати до вас, я також поговорила з військовим оглядачем, і він сказав, що, зокрема, саме Покровський напрямок, взявши на себе удар, дозволив на інших ділянках силам оборони контрнаступати. Тоді, зараз, яка їхня ціль, місію свою, Покровський напрямок, виснажувати противника, продовжує, якщо вони стільки втрачають?
0: Продовжує. Продовжує наш напрямок стримувати противника, тим самим виснажуючи його. На сьогоднішній день був ще один застосований, один із підрозділів, 90-та танкова дивізія, сюди підрозділи були втягнуті. Це ж теж показник того, що він вже не спроможний десь рухатись вперед, йому потрібні додаткові ресурси, сили і засоби. Тому на сьогоднішній день це 90-та танкова дивізія. Дійсно, підрозділ зав'яз в цій агломерації. Агломерація – одна з найбільших в Донецькій області. І фактично її утримувати противнику теж доводиться дуже складно. Він намагається на сьогоднішній день створити такий буфер безпечної зони між Покровським, Мирноградом і лінією бойового зіткнення, відштовхнувши нас, але у нього це не вдається. Наші підрозділи утримують лінію оборони, не допускаючи просування і виходу противника на північ, напрямок Добропілля. Якщо казати на захід, ну, напрямок Грішина, напрямок Дніпропетровської області. Противник несе втрати колосальні. На сьогоднішній день він відмовився від використання бронетехніки, автомобільної техніки. Це теж показник.
2: Чому?
0: Він не може виїхати спокійно за межі населеного пункту. Всі ділянки проміновані, всі ділянки контролюються. І фактично на цьому напрямку більше 20 тисяч знищено особового складу і більше тисячі техніки знищено. На сьогоднішній день противник більше свої штурми проводить саме в пішому порядку, відмовлюючи вже від застосування техніки. Це теж показник. Він несе втрати, він розуміє, що застосування техніки на цьому напрямку самогубство.
2: Військовий аналітик Костянтин Машовець про нинішню ситуацію на Покровському напрямку каже, що вона вкрай важка, тому що росіяни розширюють кілзони, зокрема підрозділи Рубікону, так, над бойовими порядками вже наших штурмовиків, десантників вже літають дрони ворожі. Як в цій ситуації можна її переломити і який ресурс потрібен все ж таки?
0: Дійсно, кілзона на сьогоднішній день з обох сторін, така зеркальна, знаєте, 20-25 кілометрів. Повністю контролюється що нашими військами зі сторони противника, ну, також і противник контролює. Це на сьогоднішній день дуже важко в плані здійснення логістики, поповнення особового складу переднього краю.
4: Вилазь! Вилазь!

0: ты, блин.
1: Вот это да!
2: Так есть проблема. Что нас спалили.
1: Надо гнать, блин.
3: Яку обираємо тактику ми, то намагаємось більш дієво і більш глибше вести розвідку за противником. Є вже засоби, ви знаєте, middle strike, які дають нам змогу вже більш дієво уражати саме райони зосередження противника, райони скупчення, де він перегруповується, де він формується, звідки він починає свій рух. Це один із способів нашої переваги на таких напрямках. Застосуванням технологій ми можемо стримувати противника, не допускаючи його до його переднього краю.
4: А як вирішити проблему горизонту, який на їхню користь?
3: Так, є така проблема на сьогоднішній день. Фактично, противник, володівши високобудівлями, п'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівки, у нього є змога виставляти своїх пілотів, виставляти засоби радіоелектронної розвідки. І на сьогоднішній день для нас це дуже важко. Але, знову ж таки, ураження таких будівель дає нам змогу покращити своє положення, ну і просувати наші підрозділи до переднього краю.
4: Це тягар відповідальності, коли ви вирішуєте, що вам треба, наприклад, відправити людей для виконання завдання. Так само колись ваші командири відправляли вас в Донецький аеропорт, де 1000 снарядів за добу була ворожих, рвалася. Але виконати завдання треба. Важко?
3: Дійсно, це дуже важко, особливо, коли співвідношення противника в рази перевищує наш особовий склад. Але ми розуміємо, що це війна, можливі втрати. На сьогоднішній день ми досягаємо і ставимо ціль, щоб не втрачати особовий склад. Максимально, знову ж таки, застосовуючи технології, попереду десантника йде дрон. Знаєте таке? Попереду десантника спостерігає дрон, попереду десантника уражає дрон. Оце десь про нас. Це, знову ж таки, про технодесант, і це наше рішення, щоб зменшити втрату особового складу. Нехай втрачається дрон, ми купимо новий. Нехай збивають літак, ми знайдемо новий. А от тільки після цього будемо застосовувати піхоту і наших десантників.
4: Це вже реалізується?
3: Це реалізовано вже. Це вже на етапі покращення, і це покращення йде кожен день. Кожен день ми щось нове допрацьовуємо, щось нове вигадуємо, щось нове створюємо, як на сьогоднішній день створений центр інновацій в корпусі.

0: Вже рік, як Сили оборони перейшли на корпусну систему управління. Трохи часу і ви рік як командир корпусу будете. Сьомий корпус швидкого реагування ДШВ. Це?
1: Це, по-перше, десантно-штурмові війська. Як сказав наш командувач, цим все сказано. Нам зайвої реклами не потрібно. Але це таке трохи...
0: Лаконічно.
1: Лаконічно, да. Більш ширше, якщо дивитися... Сама корпусна система – це ефективна система, дійсно, на сьогоднішній день. Ефективність її полягає в тому, що можна дуже плотну взаємодію організувати між підрозділами, між бригадами. Так? І майже зробити так, що відсутній, скажімо, стик між бригадами, а є стик між корпусами. А всі бригади, які внутрі корпуса працюють, це такий один потужний великий організм. Я розумію командира бригад. Я постійно з ними на зв'язку 24/7, або можна сказати 25/8, да, там щось таке. От. Ми постійно обмінюємося інформацією, ми володіємо досконало інформацією стосовно ворога, де він має наміри свої на просування. І саме головне, у командира корпуса вже з'явився ресурс для маневру силами або засобами. Тобто, розуміючи, що десь буде загроза, ми переорієнтовуємо туди, наприклад, гармати, переорієнтовуємо підрозділи БПС, щоб блокували противника, який там буде, ймовірно, в подальшому просуватися. Оце і є корпусна система. Кожен командир бригади має таку певну, знаєте, рису, і командир корпуса це повинен оцінювати і розуміти. Не кожна бригада може йти наступ. Не кожна бригада може стояти в обороні саме так, щоб її не столкнули там не назад, не вперед. Я розумію кожного командира бригади. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, я не володію своїм комплектом військ, своїм корпусними бригадами. Так? Ми вже казали,
0: дві
1: що...
0: Дві бригади зараз в корпусі на цьому напрямку, ті, що ваші рідні.
1: Так.
0: Решта є нерідними, називаємо так. А як вам вдалося їх вплести? Піхотні бригади, морпіхів... Який алгоритм ви знайшли цієї от синхронізації?
1: Вистачило місяця, щоб зрозуміти, яка бригада, що здатна. По-перше, ми створили дієву систему, створили додаткові центри, розгорнули центри РЕБа, БПС, центр ППО.
0: Координаційні
1: центри з метою найбільш ефективного і дієвого застосування підрозділів оцих бригад. І бригади, в свою ж чергу, зрозуміли, що це дієво. Кожна бригада розуміє, яка ціль з'являється і хто її буде уражати. Раніше на один танк або на групу піхоти могло застосовуватися декілька підрозділів БПС, тому що вони вважали, що це для них пріоритетна ціль і потрібно всім її уражити. А в той же час мов інший напрямок, якийсь то більш активним бити, і противник там намагався просуватися. Тому, скоординувавши ці дії, організувавши максимально плотну взаємодію, я вважаю, що і збільшила ефективність.
2: Це наш центр управління, звідки здійснюється координація управління безпосередньо всіх підрозділів, які знаходяться в смузі корпуса. Ефективність і плотна взаємодія між підрозділами досягається за рахунок таких от центрів управління. Оператор дрону – це така кінцева точка. До цього потрібно аналізувати противника, планувати противника, його ураження. Це здійснюється безпосередньо з таких центрів. І є взаємодіючі оператори, які тут надають нам допомогу, і допомогу оператору і підрозділу, що на ту ціль вже не потрібно зосередити.

0: нею розвиваємось, ми до цього йдемо. На сьогоднішній день опановуємо нову систему Middle Strike. Deep Strike – це вже засіб старшого начальника, а на рівні корпуса може спокійно застосовуватися Middle Strike. Підготовлені вже пілоти на базі іншого корпусу, який з нами сумісно виконують бойові завдання. Перший корпус Національної гвардії Азов. В нього є вже вдалі застосування таких засобів.
1: Це те, що вони контролюють дороги навіть навколо Маріуполя, так?
0: Навіть Донець. Маріуполь, Авдіївку, Донецьк. Ну, багато місій виконуються. А наші пілоти вже допомагають і працюють як другі номери. Я думаю, найближчим часом вже буде застосування безпосередньо нашу ціль з нашої смуги нашими пілотами.
1: Якщо у вас достатньо є middle страйків, як, за який період ви можете змінити ситуацію, або навіть на прикладі одного застосування middle страйка?
0: Дивіться, ну, питання важке в тому, що фактично один middle strike – це одна ціль, але ну, він теж він не може всіх знищити одразу. Це потрібна дорозвідка цілі, це потрібно перекрити і знайти шляхи перекривання малою ППО противника. Тобто на той час, коли буде пролітати наш борт, ППО противника не повинно працювати. Розумієте, тут така системність дій, і тільки при правильному плануванні застосування таких засобів буде результат, дійсний результат, який ми хочемо досягти.
1: Чим це боляче для ворога?
0: Ну, він нас не очікує там. Це глибокий тил. Це може бути досяжність від лінії боєзіткнення там 100, 150, 200 кілометрів. Ми можемо знищувати їх, ну, наприклад, склади артилерійського озброєння або боєприпасів. От, якщо ми знищимо там склад, і там його буде не 10 снарядів, а вже, не знаю, 1000 або більше, да, до переднього краю значно менше ж доїде. Тому ми і плануємо ураження на більших відстанях, ну, і в тилу противника.
1: Штучний інтелект.
0: Починаємо застосовувати і штучний інтелект. Наразі це такий помічник командира або помічник певного напрямку. Активно застосовуємо його в напрямку БПСа. От, він допомагає нам шукати цілі при веденні аеророзвідки. Застосовуємося безпосередньо в підрозділах розвідки, в аналітики. Обробляємо велику кількість інформації. На сьогоднішній день штучний інтелект дозволяє нам все зробити за лічені хвилини.
2: З перших же днів по прийняттю корпуса і цих оперативного складу бригад цих, ми почали впроваджувати цифрову систему «Дельта». Це дуже потужна система на рівні, як і батальйон, бригада, корпус. І тепер один одного розуміємо, можна сказати, з полуслова. Я розумію, який батальйон, яка бригада завтра чим буде займатися. Тобто рівень планування такий дуже ретельний, досконалий виходить кожен день. Що я впевнений в завтрашніх наших діях, я розумію, чим підрозділи будуть займатися. І я розумію, який є у нас невеликий, але резерв, і де я його можу застосовувати.
1: Це правда, що «Дельта» – це є одна з переваг над росіянами? В них немає «Дельти»?
2: Немає. 100% це перевага, і я вважаю, що вона і повинна далі розвиватися. І підрозділи, які її не опанували на сьогоднішній день, це критично. Потрібно її максимально розширювати як застосунок, як такий цифровий, можна сказати, компонент в управлінні підрозділів, в автоматизації дій підрозділів. «Дельта» вкрай важлива.
1: Уявімо ідеальну картину світу.
2: Так.
1: Всі бригади під ваше управління звели на одну ділянку. Які можливості у вас відкриваються, розширюються спроможності і тоді які завдання? На що ви націлені?
2: На наступ. І ми, думаю, на той час, якщо була б така змога, і дійсно корпусні бригади були в складі корпуса, я думаю, це був би потужний кулак для наступу, для розсічення противника на певних ділянках. Це дуже потужне було б угрупування.
1: А мрієте? Буває таке, що ви взагалі мрієте?
2: Ну, звісно, я ж людина.
1: Про що ви мрієте?
2: Якщо щось таке мрієте, ну, на уровні, можливо, фантастичного, ви сьогодні казали, що дрони замінять людину. Ну, на сьогоднішній день, да, це, мабуть, мрія, але до якої потрібно йти, дійсно. Якщо дрони будуть вбивати дронів, не допускаючи там просування тої піхоти або противника, це ж дуже круто. Мабуть, це основна мрія. Зменшувати ресурс наших військовослужбовців в плані застосування, збільшувати ресурс застосування технологій. Нехай буде така мрія моя.
1: Я зрозуміла. Командир 7-го корпусу і навіть мріє в нього про роботу і про фронт.
2: І про відпочинок.

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Що таке тисяча вислів? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
2: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Боротися за країну, яка піклується про дітей.
1: Продовжуємо стежити за головними подіями дня. Про актуальне на тепер розкажу я, Лілія Налягака. Четверо людей на Херсонщині постраждали через російські обстріли. Серед них троє працівників поліції. В області пошкоджено 17 об'єктів цивільної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки, а також будівлю старостату. Більше про наслідки ворожих атак на півдні розповість Єлизавета Кротик. Вона з нами на прямому зв'язку. Лізо, привіт. Що можеш розповісти?
2: Лілю, вітаю. Напередодні ввечері російські військові здійснили артилерійський обстріл корабельного району міста, внаслідок чого постраждав 60-річний чоловік. Потерпілого з мінно-вибуховою травмою доправили до медичного закладу. Також ворог вночі атакував із дрона службовий автомобіль патрульної поліції. Внаслідок удару пошкоджено авто, постраждало також троє працівників управління патрульної поліції. У правоохоронців діагностували контузії 32-річного поліціянта. Госпіталізували його 43-річна та 24-річні колеги проходять амбулаторне лікування. Сьогодні в день ошпитали 47-річну жительку Білозерки. Вчора в її будинок влучив дрон типу «Молнія». У жінки вибухова травма та струс головного мозку. За медичною допомогою також звернулася ще одна поранена. Це 38-річна жінка. Російський дрон атакував її авто поблизу Надіївки на Херсонщині напередодні. У неї мінно-вибухова травма та закритий перелом плеча, її нині шпиталізували. Російські війська впродовж доби атакували 36 населених пунктів Херсонщини, пошкодили адмінбудівлю, дві багатоповерхівки, сім приватних будинків та автомобілі. Поранення дістало четверо людей. На Миколаївщині напередодні ворог із Молнії атакував Куцурубську громаду. Внаслідок цього в селі Дмитрівка пошкоджено будинок. На щастя, люди не травмувалися. На цю годину маю таку інформацію. Лілю, передаю тобі слово.
1: Дякую, колего. Про оперативну ситуацію на півдні нам повідомила Єлизавета Кротик. У Дніпрі росіяни завдали удару по відділенню нової пошти. Там спалахнула масштабна пожежа, будівля вигоріла вщент. Ніхто зі співробітників не постраждав. Рятувальники, медики та правоохоронці ліквідують наслідки атаки. Роботи довелося тимчасово зупиняти через загрозу повторних ударів. На місці працюють близько 70 рятувальників та 40 поліцейських. Задіяно майже 30 одиниць спецтехніки. Попередньо площа займання понад 10 тисяч квадратних метрів.
3: Маленький звук був. Я ще подумав, що це тільки мені кажеться, ну там вже працював склад трошки. Шум був.
4: Техніка працювала.
3: Да,
4: так,
3: техніка. Так. Склад був. Ну, шум був, потім взрив. Мене приваліло потолком, я немножко потеряв сознання минуту на три. Склад бытової хімії. Бытова хімія. Порошки, дезодоранти.
1: Атакували відділення нової пошти у Слов'янську на Донеччині. Влучили також по об'єкту інфраструктури. Загалом у наслідок ворожих атак двоє поранених, повідомив очільник міста Вадим Лях. Упродовж доби росіяни 6 разів обстріляли Слов'янську громаду. Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків.
5: Продовж доби ворог постійно атакував наше місто, бив по автівкам і впівдронами, також застосовував БПЛА «Молнія», а також прилітали шахеди. Є влучання в АЗС, є влучання в будівлю нової пошти. На жаль, є поранені, це жінка та дитина 8 років. Вся необхідна допомога їм надана.
1: На сьогоднішні атаки відреагував президент Володимир Зеленський. Написав, що ці удари треба зупинити, а для цього потрібна підтримка нашого захисту та продовження санкційного тиску на Росію. За його даними, протягом тижня росіяни випустили по Україні понад 2300 ударних дронів, більш як 1500 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Били по житлових будинках, енергетиці та іншій цивільній інфраструктурі. Водночас Україна разом із партнерами працює над захистом. Учора, зокрема, отримали нову пускову установку «Айрісті» від Німеччини. Але країна також потребує ракет до систем ППО, зауважив глава держави. Крім того, нагадав про майбутнє посилення української авіації бойовими літаками «Гріпен» від Швеції. Але найголовніше – це антибалістичний захист. І тут, за словами Зеленського, Київ розраховує на підтримку і європейських, і американських партнерів. 212 російських безпілотників збили цієї ночі наші захисники. Загалом окупанти випустили по території України в ніч на неділю 229 БПЛА різних типів. Зафіксовано влучання 14 шахедів на 11 локаціях. Ще на 5 впали уламки БПЛА. У повітряних силах вкотре закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
4: Майже 230 безпілотників сьогодні було в повітряному просторі. Як завжди, відпрацювала протиповітряна оборона, багато збито подавлено. І ті очікування, власне, що буде якісь провокації від Росії, власне, були напередодні. Тому ситуація завжди з такою державою агресором Росії має бути напружена. Тому маємо завжди бути готовими до того, що ворог може завдавати ударів. От як приклад, вже є у нас удар по Дніпру станом на сьогодні, на ранок. Тому, власне, не забувайте про сигнали повітряної тривоги, про те, що ворог, можливо, завдаватиме і надалі ударів різним озброєм, які в них сьогодні є наявність.
1: Луганщина під вогневим контролем українських дронів. Про таке повідомив 3-й армійський корпус. Українські БПЛА атакували логістичні маршрути окупантів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Зараз ви бачите відповідні кадри бойової роботи. Дрони бійців батальйону безпілотних систем дісталися до КПП «Ізварене» на кордоні з Росією. Це понад 205 кілометрів углиб території, контрольованої ворогом.
6: Ми бійці 3-го армійського корпусу, 3-ї окремої штурмової бригади батальйону безпілотних систем. Офіційно заявляємо, відтепер на теренах Луганщини в окупантів немає більше безпечних місць. Ми знайдемо та знищимо вас усюди, навіть на КПП «Ізварено» та інших ділянках кордону. Слава Україні!
1: І українські дрони успішно уразили одразу кілька нафтових об'єктів у Росії. Безпілотники, зокрема, прилетіли до Саратовської, Кіровської та Ростовської областей. Більше про ці удари далі в сюжеті.
7: Пекельною видалась ніч для Саратова. Вибухи в місті пролунали близько 3-ї ночі. Дрони поцілили у Саратовській НПЗ.
8: Время 5 утра.
7: Місцеві жителі публікували відео, на яких зафіксовано кілька осередків займань, а над містом простягнувся густий стовп диму.
9: Сирена опять, чому-то. Хоча вже, вроді, бой должен бути.
7: Саратовський НПЗ належить до структури нафтової компанії «Роснафта». Цей завод – один із найдавніших у Поволжі. Його потужність – понад 6 мільйонів тонн нафти за рік, а це приблизно 2% від загальноросійського обсягу. В українському генштабі удар по Саратовському НПЗ підтвердили. За попередніми даними, безпілотники поцілили одну з установок.
10: У ніч на 31 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Саратовський». Підтверджено масштабну пожежу на території підприємства. Завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.
7: І це не всі вилучання цієї доби. У генштабі також підтвердили, що українське БПЛА завдали удару та уразили склад паливомастильних матеріалів в населеному пункті Матвіїв-Курган у Ростовській області та поцілили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Американська блокада в дії. Центральне командування Збройних сил США повідомило, що американські військові завдали удару по торговельному судну «Ліан Стар», яке ходить під прапором Гамбії. Інцидент стався в Оманській затоці. Через те, що суховантаж намагався проігнорувати морську блокаду і прямував у напрямку Ірану. За даними військових, екіпаж не відреагував на понад 20 попереджень. Після цього американський літак випустив ракету в машинне відділення судна. Те втратило хід і залишилося дрейфувати в Оманській затоці. Іран презентував катері з ракетами, які б'ють на відстань 700 кілометрів. Це нове швидкісне ударне судно, здатне становити серйозну загрозу американським бойовим кораблям чи іншим потенційним противникам. Катер презентував іранський корпус вартових Ісламської революції. Його представники зазначили, що той може нести дві крилаті ракети та витримувати хвилі заввишки 3 метри. Скільки таких суден на озброєнні в Ірану, не повідомляють. Але запевняють, вони швидкі, дешеві і призначені для загрози великим військовим кораблям у Перській затоці та Ормузькій протоці. В Одесі схили морського узбережжя перетворили на велику сцену. Там просто небо відбувся концерт симфонічної музики під назвою «Бетховен на пляжі». Захід зібрав десятки шанувальників класики, але головними глядачами стали чинні військовослужбовці та ветерани. Які емоції подарував їм творчий вечір, дивіться в наступному матеріалі.

0: мальовничі схили пляжу Ланжерон, майданчик для гри у гольф. На тлі моря та просто неба Національний Одеський філармонійний оркестр грає концерт під керівництвом американського диригента Хоберта Ерла. Починають зоди до радості Бетховена, але у програмі твори композиторів із різних країн, щоб підкреслити мультинаціональне минуле України.
1: Наприклад, грецькі танці, грецьких танців. Це є одного жанру. Італійська овертура, другий жанр. Французький фарандоль, третій жанр. Австрійський вальс, віденський вальс, Штраус, четвертий жанр. Аргентинський маламбо, шостий. Запорізький марш, український. Ми ж мешкаємо на цій планеті разом. І ми вже відкриті для світу. Одеса відкрита для світу.
0: Концерт передусім організований для захисників країни. У перших рядах – ветерани війни та чинні військовослужбовці Збройних сил, які перебувають на лікуванні чи реабілітації в Одесі. Боєць за позивним «Рибак» лише два тижні тому на фронті зазнав тяжкого поранення внаслідок влучання ворожого дрона. Каже, музика справді підіймає настрій.
2: Відходиш від того, там, де ти повертаєшся вже в це життя, яке було до цього. Це дуже важливо. Дуже важливо. Для військових це дуже, тому що там дуже важко. І воно дуже впливає. А тут ти вже якби нема війни. Життя, просто життя гарне. Це дуже гарно.
0: Військовики діляться, класичні твори, особливо в такому виконанні наживо, мають і терапевтичний ефект, бо на лоні природи під шум прибою покращують емоційний стан та заспокоюють нервову систему.
3: Воно допомагає розслаблятися. Воно допомагає розслаблятися та позбуватися тривожності. Бо всі ми маємо всередині себе постійну тривожність. А музика, вона знімає цю тривожність, і ти повертаєшся до такого, ну, майже нормального життя.
0: Такого відпочинку потребували і пересічні містяни. Послухати концерт зібралися сотні людей. Організатори кажуть, прагнули показати, що Одеса незламна, об'єднана навколо і мистецтва, і протистояння агресору.

0: п'ятий рік ми живемо в постійному стресі, в ракетних ударах, дронових ударах. І кожна позитивна емоція, яку ми можемо подарувати суспільству, це крок до перемоги. І тільки позитив може дати волю к побіді.
1: Тепер такий концерт на Чорноморському узбережжі планують зробити традиційним. Відбуватиметься він щороку наприкінці травня. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
2: Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну, а єдиний марафон триває. Я передаю слово Олексію Фадієву, він продовжить актуальні теми цього дня. Я ж усім нам бажаю тихого, безпечного вечора, ночі, ранку. Загалом,
3: дякую, колего. Я теж тобі бажаю відпочити і відіспатися. Це важливо.
2: Дякую,
3: а
2: це
3: ми
2: важливо.
3: Продовжимо і протягом цієї години чекаємо на гостя в студії. Будемо говорити про ракетні спроможності країни-агресорки. Знаєте якої? Я думаю, знаєте.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
6: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Назвати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто доєднався. 212 російських безпілотників збили цієї ночі наші захисники. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, проти ночі неділі окупанти запустили по території України 229 БПЛА різних типів. Зафіксовано влучання 14 шахедів. На 11 локаціях ще на 5 упали уламки БПЛА. І проаналізуємо можливості ракетних обстрілів з боку РФ та ситуацію у ворожому оборонно-промисловому комплексі з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, вітаю вас.
7: Доброго вечора.
3: Пане Вадиме, ну зараз всі трошки напружені, бо над всіма, знаєте, оце витає, ширяє оце попередження про те, що Росія може там з дня на день чи з ночі на ніч, вони так люблять ночі, влаштувати черговий масований обстріл. Ніхто не знає подібний, чому він буде. Буде він менший, ніж 24-го, чи більший. Ну, але тим не менше, ми живемо своє життя далі, працюємо далі, але просто маємо це, знаєте, як висить десь там на підкорку, що може бути обстріл. Які спроможності зараз, на вашу думку, має країна-агресор? На чому вони, що головне в їхньому, так би мовити, арсеналі злочинному, і чи вони можуть вдарити?
7: Якщо аналізувати той арсенал та спектр засобів озброєння, які застосовує ворог, то на перше місце виходить безумовно балістичне озброєння. Мова йде про комплекс 9К720 «Іскандер-М» і відповідно ракети до нього 9М723 і інші модифікації, які ворог теж на сьогоднішній момент намагається запустити серійне виробництво. Мова йде про ракети 9М728 та 9М729, так звані довгі «Іскандери», тобто на 1000 кілометрів, але станом на зараз вони носять виключно точкове застосування. Якщо ми подивимося на ті дані, які оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони, на сьогоднішній момент це є основним джерелом інформації про спроможності російського ВПК по виробництву ракетного озброєння, то на сьогоднішній час темпи плюс-мінус наступні, де ворог може виготовляти близько 60 одиниць балістичного озброєння, саме мова йде про комплекси «Іскандер».
3: На місяць.
7: Також по балістичному, по аеробалістичному озброєнню можна віднести ракету Х-47М2 «Кінжал». Тут темпи дещо менші, вони варіюються в діапазоні від 10 до 15 на місяць. Серед іншої номенклатури це вже інші типи, це крилаті ракети повітряного, наземного, морського базування, так звані Х-101, «Калібр» і «Іскандер-К». Всі ці ракети, вони теж мають досить високі темпи, але в залежності від модифікації сукупно доходять до 100 зразків на місяць. Дещо меншими темпами, звісно, виробляються інші ракети, які також ворог застосовує. Саме мова йде про ракети Х-22, Х-32, протикорабельні повітряного базування, а також ракети ТРЕМ-22 «Циркон». Їхній випуск варіюється на цифрі 10 одиниць на місяць.
3: Ці цифри, що вони нам говорять про те, що от якщо у ніч проти 24-го, а це був рекордний обстріл його і медіа, і якби і офіційно його називають найбільшим від початку повномасштабної війни, скільки чи встигла відновити свої арсенали Росія, чи встигла вона виробити, який потенціал зараз? Чи вони використали тоді лише частину свого озброєння?
7: Для більш ширшого розуміння, для того, щоб дати більш-менш коректну відповідь, слід дати трохи ретроспективи. Ми бачимо, що цей рік почався з рекордного застосування росіянами балістичного озброєння, бо зафіксовано понад 90 пусків ракет «Іскандер». Далі ми бачимо, що відповіддю з боку Сил безпеки і оборони стали удари по підприємствам, які безпосередньо відповідають. Це серійне виробництво тих чи інших компонентів і по ключовому підприємству, по Воткінському заводу. Серед інших можемо згадати ще Кремнієл, а також удари по підмосковному Зеленограду. Що стосується саме цих дій, вони напряму вплинули на подальші місяці і подальші темпи застосування балістичного озброєння, оскільки ми бачимо, що в березні темпи значно зменшилися. І відповідно, ми можемо констатувати, що це були дуже результативні удари, які змусили ворога переглянути тактику застосування балістичного озброєння. На сьогоднішній момент ворог поновив свої атаки, концентруючи їх переважно в одному місці для того, щоб проривати та перенасичувати українські засоби ППО ПРО.
3: Використання орешника по гаражах біля церкви, ну, це вже третій, я так розумію, пам'ятаю епізод. А навіщо Росія щоразу оцей металобрухт, чи, можливо, я не знаю, можливо, це ефективна зброя, просто вона не заряджена тим, чим має бути заряджена, і Богу дякувати поки що, і Збройним силам України. Навіщо це? Це важіль тиску, це важіль, якби, спосіб шантажу.
7: Тут ми бачимо відразу декілька треків, якими можуть рухатися росіяни. Перше, це, звісно, дійсно демонстрація своєї могутності і меседж нашим західним партнерам, але дійсно на сьогоднішній момент вже всі, скажімо, не так гостро реагують на факт застосування. І інший трек, який має більш прикладне значення, це саме характер застосування цього озброєння. Росіяни заявляють, що це є мобільним пересувним ракетним комплексом середньої дальності. Відповідно, ми можемо подивитися по прикладу «Іскандера», який теж є мобільним, і росіяни його активно використовують, і місця пусків вони можуть бути в будь-якому місці, що ускладнює їх виявлення та детекцію. росіяни, що якщо ми кажемо про орєшник, вони його використовують виключно з території державного полігону Капустін-Яр, що дає нам свідчення того, що це все ж таки питання дослідної експлуатації. І ця техніка, вона ще перебуває на стадії не серійного виробництва, попри заяви, а все ж таки на стадії тестів та подальшого поліпшення цієї конструкції. Тому ми можемо ще от виокремити цей трек як такий певний дослідний майданчик по застосуванню та доводки до допрацювання цього ракетного комплексу.
3: Заяви Лаврова минулого тижня про те, що Москва перейде до систематичних ударів по якихось там центрах прийняття рішень. Що таке систематичні в даному випадку? Тому що логічно, що в нас з'являється запитання. А до того що було?
7: Скоріше за все, не систематичні.
3: Да,
7: але це дійсно переважно більшості ми можемо трактувати як меседж на внутрішню російську аудиторію, не більше того.
3: Ну так, ви збігаєтеся в цій думці з іншими експертами, які теж про це говорили, що є два треки на внутрішній ринок, так би мовити, і на зовнішній. Якщо говорити про інші засоби, зокрема про ударні дрони, наскільки я розумію, чи зростає відсоток у цих реактивних дронів останнім часом?
7: Це дійсно дуже гарне питання, тому що цей рік, за оцінками моїми та колег, насправді стане роком закріплення ролі реактивних ударних засобів, в першу чергу ударних БПЛА, які мають реактивний рушій. І в наступному році це може стати основним засобом. Так чи інакше, ми бачимо, що росіяни, вони продовжують експерименти, оскільки цей засіб є швидшим за звичайні дрони з поршневими двигунами. І, відповідно, маючи більшу швидкість, вони несуть більше загроз з точки зору їх перехоплення.
3: Так, і вікно звужується, так?
7: Саме так. Кількість засобів, які є на озброєнні наших сил безпеки, якщо ми кажемо про найбільш масовий засіб, це дрони перехоплювачі чи мобільні вогневі групи, то ефективність протиреактивних дронів вона буде пропорційно зменшуватися відповідно до збільшення швидкості польоту даного засобу.
3: Наскільки свідчать мої співрозмовники і в ефірі, і в приватному порядку, шахеди чи там ударні дрони, шахедами ми їх називаємо так, як знаєте, купірувальні апарати ми теж брендом називаємо. А оці ударні дрони, вони давно вже, як розповідають військові, перестали бути, такою дурною болванкою з крилами, яка просто летить, а вже стали керованими, і навіть деякі з них, наскільки я розумію, спростуйте, якщо я не правий, мають зворотній зв'язок. Тобто десь є оператор, який там може щось бачити чи якось його спрямовувати. Чи не так? Яку це загрозу несе?
7: Ми це бачили безпосередньо в минулому році, коли росіяни почали дуже широко застосовувати ударні засоби з терміналами супутникового зв'язку Starlink.
3: Так.
7: Що, в принципі,
3: але відтоді Штати перекрили Starlink на швидкості понад 90.
7: Саме так. І є різні режими, але зупинимося на цьому.
3: Що стосується міжміських автобусах інтернету вже немає, тільки мобільний.
7: А що стосується саме інших технологій, вони також використовувалися паралельно, але на дронах меншого радіусу дії. Але на сьогодні ворог адаптує технології меж зв'язку.
3: На території Білорусі.
7: І не тільки. Тобто ми бачимо, що ворог використовує як територію Білорусі, так і розміщує свої станції ретрансляції безпосередньо біля прикордонних регіонів, біля лінії бойового зіткнення, для того, щоб мати можливість керувати ударними дронами. І це в першу чергу несе значущу загрозу, якщо ми кажемо про дрони типу «Шахет». Оскільки маса бойової частини, вона вже досягла 90 кілограмів, і це є дуже серйозною загрозою. Але розвиток технологій, він має все ж таки певні обмеження. Вони не можуть передавати дані на дистанція, понад 200 плюс кілометрів, і це все ж таки є досить таки певним обмеженням по застосуванню такої техніки та обладнання. Але все ж таки росіяни теж продовжують експерименти, і теж ми можемо певною мірою констатувати те, що в цьому році, скоріш за все, наприкінці року вони знайдуть певні інструменти технічного характеру і тактичні прийоми, які дозволять збільшити цей радіус.
3: Для меш-мереж потрібні фізичні, буквально, мережа фізичних станцій, чи не так, ретрансляторів?
7: Меш-мережа в даному випадку, вона працює наступним чином, де кожен порт має свою приймальну-передавальну станцію, і він виступає в цьому
3: це ланцюжку. Це рій працює як...
7: Саме так. Тобто це такий, можна сказати, живий ланцюжок, де інформація з одного борту перетікає на інший, і так по кількості залучених в цей ланцюг бортів, і кінцевий споживач, оператор на землі, він може отримувати інформацію про всі борти, які входять в цю мережу.
3: Зрозуміло. Зараз перейдемо до наступної теми. Пекельний тиждень для російського тилу. Там палахкотять НПЗ, тіньовий флот, порти, українські дрони і далекобійні ракети методично випалюють стратегічні об'єкти противника. Доки Міноборони РФ малює астрономічні цифри збитих повітряних цілей, на російських заводах масово зупиняють установки з переробки нафти. Про хроніку нищівних ударів та про паливний колапс ворога у матеріалі Даніла Дьоміна.
8: Саратовський НПЗ. Масована атака безпілотників і вибухи. Кілька потужних осередків займання та стовпи диму над підприємством. За попередніми даними, дрони поцілили в установку ізомеризації. Об'єкт забезпечував пальним окупаційні війська. Місцева влада традиційно відмовчується. Оголосила тільки про дронову небезпеку. Цієї ж ночі під повторний удар потрапила нафтобаза в селищі Матвіїв Курган у Ростовській області. Об'єкт критично важливої логістики окупантів на південному напрямку. Його випалили масованим нальотом, а заграву від пожежі місцеві жителі спостерігали за кілометри. Уразили сили оборони і портову інфраструктуру окупантів. Напередодні у Таганрозі Ростовської області загорівся танкер, паливний резервуар та адмінбудівля. Але найбільшого удару по цьому місту завдали спецпризначенці сил безпілотних систем. Пілоти першого окремого центру СБС навідалися на місцевий військовий аеродром. І неабияк успішно. На пусковій позиції спопалили оперативно-тактичний комплекс «Іскандер», а на злітній смузі – два дальні протичовнові літаки Ту-142.
9: Птахи СБС знищили «Іскандер» та два літаки Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі РФ уночі на 30 травня. Візит ввічливості до Таганрога здійснили птахи першого ОЦ СБС.
8: У Ярославській області спалахнула вузлова нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3» компанії «Транснафта». Це стратегічне підприємство нафтогону «Сургут-Полоцьк» качає сировину з Сибіру до Балтики. На станції згоріли два гігантські резервуари об'ємом 50 та 20 тисяч кубічних метрів. Крім того, Сили оборони офіційно підтвердили повну зупинку нафтопереробного заводу «Сизранський» у Самарській області та масштабну пожежу на НПЗ «Отоапсе». Його цієї весни атакували вже вп'яте. Наслідки дефіциту вже відчули у тимчасово окупованому Криму. З 31 травня на півострові офіційно запровадили карткову систему. На заправках найбільших мереж «Атан» та «ТЕС» 95-й бензин відтепер видають тільки за талонами, віддаючи пріоритет комунальному та спеціальному транспорту. 92-й розливають не більш як 20 літрів в один бак, а заправка пального в каністри взагалі під суворою забороною. Окупаційний глава Сергій Аксьонов просить кримців не панікувати та обіцяє нормалізувати ситуацію щонайменше за місяць.
9: Заправка у каністри заборонена. Очікуваний термін нормалізації ситуації, що склалася протягом 30 днів. Прошу кримчан та гостей республіки зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
10: Ситуація не міняється. 11 часов бензина нет.
8: У Севастополі бензин на більшості заправках взагалі зник. Тамтешній губернатор Михайло Розважає виправдовується логістичними складнощами. Через Керченський міст возити пальне окупанти бояться зміркувань безпеки, а паромна переправа не справляється. Єдиний шлях – постачання сухопутний коридор через Маріуполь та Мелітополь. А там цілодобово полюють українські безпілотники. За даними Осінт-аналітиків, з початку травня на цій дорозі розбили понад 120 російських вантажівок. Більшість везли пальне для заправки військової техніки та забезпечення півострова.
9: На заправках мережа ТАН та ТЕС наразі в наявності є дизельне пальне «Ультра», проте воно доступне не на всіх станціях. Тимчасово відсутній бензин АІ-92 та АІ-95. Постачання пального очікується протягом дня. Про відновлення продажу повідомимо додатково. Просимо з розумінням поставитися до ситуації.
8: Допоки російські Міноборони продовжують звітувати про тисячі нібито збитих українських дронів і новітніх далекобійних ракет, реальність диктує свої умови. Зупинені нафтопереробні заводи, паралізовані порти та гострий дефіцит пального всередині самої РФ чітко демонструють – агресор вже не спроможний захистити власну стратегічну інфраструктуру в тилу. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: І виникає логічне запитання, де ж російська ППО? Яких збитків зазнає ворог? Продовжимо розмову з гостем студії Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний» у нас сьогодні в гостях. Пане Вадиме, отже, як ви оцінюєте останні і взагалі удари Збройних сил України, Сил оборони України по російській території? Ці удари, ну, це точно добрі новини, які нас підтримують, так би мовити, психіку на плаву. Це дуже приємно бачити, що ворог отримує відсіч і відповідь за кожен удар, який він завдає по нашій території. Але реальна ціна для агресора цих ударів?
7: На відміну від заяв міністра закордонних справ Росії про систематичні удари, наші сили безпеки і оборони їх таки завдають, не анонсуючи, але роблячи свою роботу. І ми бачимо, що ці дії, вони направлені на вирішення відразу комплексу задач. Перше – це удари по безпосередньо об'єктам військового призначення, арсенали, склади зберігання паливомастильних матеріалів, місця дислокації та розміщення особового складу та техніки. Другий аспект – це зменшення потенціалу ворога щодо репродукції військового озброєння та оснащення, тобто удари по їхньому військово-промисловому комплексу. І третій з цього переліку – це безпосередньо нанесення ударів по найбільш ліквідному економічному направленню та сектору – це паливо-енергетичний сектор. Що стосується збитків, то дійсно тут все залежить насправді від методи підрахунку, але ми бачимо те, що до чого це призводить. В першу чергу це призводить до зменшення виготовлення продукції військового призначення. І другий аспект – це
3: військового.
7: І не тільки так. І другий аспект – це якраз зменшення економічного потенціалу ворога щодо отримання валютної виручки. І це ми бачимо на практиці, оскільки на сьогоднішній момент вже, здається, вчетверте за час повномасштабного вторгнення Росії Російська Федерація вимушена зупиняти експорт готових нафтопродуктів, так, бензинів, дизелів, керосинів, що свідчить про те, що наші удари, вони знаходять своїх адресатів і напряму впливають на Російську Федерацію.
3: Отак, ми знаємо новини про те, що в Криму зараз дефіцит бензину, в тимчасово окупованому Криму дефіцит бензину, і тут один із мілі-блогерів російських написав, пожартував, як на мене вдало. Каже, парадокс, каже. Орешник, каже, в нас є, а бензину в Криму в нас немає. І, якби, бачите, все має свою ціну, в тому числі орішник. Але, все ж таки, а де російська ППО? Чи наші сили оборони вміють таким чином майстерно запускати цілі, я маю на увазі, дрони, наприклад, або ракети, щоб обходити? Або куди вона поділася? Туди, де там бункер Путіна? Туди стягнули?
7: По-перше, так, ми бачимо відразу декілька проявів. Перше, це тактично, оскільки росіяни, вони дуже ревниво ставляться до захисту своїх найбільш таких пропагандистсько значимих місць. Це Москва, Московська область.
3: Да. Москва, Кремль, Путін, пам'ятаєте? Навіть програма не така, чи рубрика була колись там в їхніх новинах.
7: Російської пропаганди, да? Так. Ага. І безпосередньо особиста безпека російського диктатора. І на всі ці напрями залучені дуже і дуже значні ресурси. Ми бачимо, що на сьогоднішній момент в Московській області сконцентровано більше 70 комплексів Панцер С1, Панцер С2 і близько 10 комплексів С400. Угу. І це все попри те, що наші безпілотники можуть і показують значні результати саме по ударах по Московській області. Інший аспект – це дефіцит ресурсів, дефіцит саме засобів ураження, зенітно-керованих ракет. Ми бачили, що подібні прояви почалися ще наприкінці 24-го, початку 25-х років. В 25-му році вони вже стали настільки значними, що подібні прояви почали надходити і в публічне поле. Тоді мова йшла про засоби меншої та середньої дальності, такі як «Стріла-10», комплекси ОСА різних модифікацій, комплекси БУК різних модифікацій. На сьогоднішній момент ми бачимо, що вже комплекси більшої дальності, такі як С-300, С-400, вони мають теж досить значний дефіцит саме по ракетному озброєнню. Одним з таких проявів слугує поява свідчень про те, що росіяни застосовують ракети, які були виготовлені за індійським контрактом, безпосередньо для своїх потреб.
3: Ну, побажаємо Росії далі котитися в прірву. Що їм гірше, то нам краще. І це факт. Ніхто їх сюди не звав, не кликав. Самі нарвалися на Україну. З нами в студії був Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, дуже вам дякую за цікаву розмову. Думаю, що в недільний вечір такі позитивні, я думаю, для нас новини. Попри те, що в нас залишається загроза, можливо, масованого удару від Росії, тому глядачів просимо за початку тривоги, будь ласка, ідіть в укриття, бережіть себе, життя своє і своїх близьких. Дякую вам за те, що ви це зробите. Я вам дякую.
7: Дякую вам.
3: Ну, а швидкі маневри та влучність пострілів. На Харківщині танкісти відпрацьовували бойові навички в тиловому районі Південно-Слобожанського напрямку. Алгоритми, які мають бути відпрацьовані за лічені секунди в бойових діях, тренуються танкісти на модернізованих Т-64. Про навчання екіпажів – репортаж Світлани Шекери.
11: На вишколі у тиловому районі Південно-Слобожанського напрямку нацгвардійці 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» відпрацьовують свої вміння до автоматизму. Виїзд на позицію, вогонь та переміщення в укриття – алгоритм простий, але має бути вивірений до секунд, бо 42-тонний танк – помітна ціль для ворожих дронів.
12: Сьогодні штатні постріли зі штатної 125-мм гармати, плюс зі спареного кулемета, одна з різновидів вправ. Танк відпрацьовував, скажімо так, по мішені танковій і по груповим мішеням піхоти.
11: Екіпажі тренуються на модернізованому Т-64.
12: Це модифікація Т-64, такий старий, добрий танк, який, в принципі, не підводить, і вже бойові дії, і участь нашого підрозділу показало, що він може давати ще трошки копотів.
11: Дрони для бронетехніки на фронті – найбільша загроза, тож танкістам доводиться опановувати ще й засоби радіоелектронної боротьби.
12: Ну, зараз воно все ще працює, але інша, якби, ситуація з оптоволокном, да, і, по суті, РЕП – це захоплює певну частину тих засобів, да, які противник може використати, але так чи інакше це додає, як ви кажете, як в іграх, да, додає якийсь там відсоток або певні рівні до здоров'я, до життя цього сталевого організму.
11: Нацгвардієць за позивним «Сармат» воював на Куп'янському напрямку. Каже, списувати з рахунків танки зарано. На полі бою їхні потужні постріли – то величезна підтримка.
13: Це або відбиття штурмів допомагали своїй піхоті, або відпрацьовували по мінометним точкам, по вражеським ВОПам, укриттям.
11: Але щоб влучно вражати позиції супротивника і залишатися неушкодженим, потрібна неабияка майстерність. Дедалі частіше вести вогонь доводиться із закритих позицій.
13: Виїжджали, відпрацьовували разом з коректуванням БПЛА наших, тобто в основному ми працювали з закритих позицій. Тобто нам скидували координати, ми відпрацьовували, і тому наша задача була як можна швидше і точніше відпрацювати і від'їхати в сховище, щоб не впасти під роздачу з дронів. Тому що буквально через 2-3 постріли вже ворожі розвідники підіймались і вже нас шукали.
11: Такі стрільби – це не тільки тренування бійців, а й перевірка техніки. У бойових умовах танк не має схибити. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: І далі продовжимо говорити про підготовку військовослужбовців за допомогою технології, зокрема. У нас у студії Віктор Саламаха, директор із технологій та співзасновник компанії-розробника програмного забезпечення, та Ігор Микитов, військовий експерт та співзасновник компанії-розробника програмного забезпечення. Панове, вітаю вас.
14: Вітаю.
3: Дякую, що прийшли. Ми говоримо про програмне забезпечення, але розкажіть, про що саме йдеться.
14: Це насправді платформа, Так. Редукт, вона дуже комплексна.
3: Так.
14: Вона включає в себе як і персонального АІ-асистента для бійця, так і базу знань, угу, так і взаємодію зі зброєю, взаємодію з віртуальним ворогом, але в безпечному середовищі.
3: Це програмне забезпечення. Грубо кажучи, велике середовище програмне, в якому боєць, потрапляючи туди, може взаємодіяти з середовищем, не наче на полі бою реального. Правильно?
14: Він знаходиться насправді на полі бою.
3: На полі бою.
14: На тренувальному центрі. Він бачить те, що би він і так бачив, але за допомогою додаткової реальності
3: AR,
14: так, угу, з'являються додаткові об'єкти для тренування. Наприклад, напівзруйноване місто для тактичних, угу, сценаріїв. Це як приклад. Чи ростові фігури для БЗВП.
3: Зрозуміло. Тобто це додана реальність. А у нас, мені підказують, що має бути QR-код на екрані, але наразі я його не бачу. Він є. От, зараз з'явився. Розкажіть, будь ласка, QR-код. Що ми робимо?
14: QR-код веде на наш проект на сайт для зацікавлених.
3: Для зацікавлених. Так. Будь ласка, панове, якщо вам цікаво, я думаю, це цікаво дійсно, QR-код скануєте, ви знаєте, і потрапляєте, зможете на власні очі побачити, сподіваюся, як це працює.
14: Звісно.
3: І зараз на екрані ми показуємо от графіка, це показує. От що ми зараз бачимо? Обладнання для тактильного зв'язку. Тобто,
14: так.
3: Це якийсь хаптік девайс, да, якийсь
15: так,
3: є.
15: Так, це костюм, на якому буде біля 15-16 датчиків, які будуть фіксувати все.
3: Угу.
15: Переміщення, як боєць рухається, як він, з якою швидкістю він реагує на якісь сценарії.
3: І ці стресу. Датчики мають зворотній зв'язок. Тобто він відчуває, якщо потрапляння.
15: Так, так. Якщо...
14: Я покажу, тут стоїть електромотор, який дають віброудар.
3: Ну, це те саме, що, в принципі, так, вібратор в телефоні, да, вібродзвінок.
14: Але, наприклад, якщо взрив, вибух відбувається з правої сторони, угу, відчувається на фізичному рівні з правої, так, сторони. Якщо віртуальний ворог потрапляє, він відчуває в місці потрапляння.
3: Угу. Тобто бійця, от реальну людину, занурюють у майже, ну, майже там,
14: дуже
3: відсотків
14: близько,
3: наскільки, дуже близьке
14: дуже
3: середовище до реальних бойових, так, умов. І це відрізняє, тому що, ну, я на власні очі бачив трошки інші системи, це екран, це якби як комп'ютерна гра, великий екран, там імітація була і гранатометного пострілу, і зі стрілкової зброї, але це все, людина стоїть в кімнаті перед екраном.
15: В мультики.
3: В мультики, так. Тобто тут Не це.
15: Ні.
3: Тут людина на полігоні, просто з'являються віртуальні цілі.
15: Ну, от зараз, як у вас на екрані показує... Угу.
3: Оці ящики, да, це
15: оце реально, що ми бачимо, і тільки додаємо...
14: Додаткові об'єкти. От ростові фігури, вибух віртуальний.
3: Клас.
14: Я хочу додати концептуальну різницю. Коли ми приїхали на тестування, і бійці вділи нашу систему, і пробіглись через полігон, не зашпортившись,
3: uh-huh,
14: я зрозумів оцю велику різницю і цей успіх. Вони можуть тренуватись так, як вони тренуються. І для цього нічого не потрібно додатково.
15: Вибачаюсь, от ми коли були останній раз в навчальному центрі, їх командир каже, я не буду одягати ці очки, бо мені нудить. Ну, uh-huh. Якщо VR.
3: Так, нудота, VR. Так.
15: Мені спробуйте. Тобто, uh-huh. І коли він вже одягнув їх,
3: угу.
15: Ну, це зовсім була інша реакція, і він не очікував, що це так.
14: Що це так працює і немає ніяких негативних наслідків.
3: Пане Ігорю, коли ви говорили про датчики, ви вжили форму майбутнього часу. Ви сказали, тут будуть і так далі.
15: У нас зараз проєкт ще в розробці.
3: Ага.
15: Тобто і туди вже будуть додаватись і для стресових,
3: угу,
15: фіксування стресових якихось
3: факторів, чинників.
15: Факторів. Угу. Так. Буде на ногах, на руках будуть, угу, датчики.
3: Тобто ви постійно вдосконалюєте це все?
15: Так, звісно.
3: В ідеалі, що ви хочете отримувати? Спеціальний там, я не знаю, костюм, скафандр?
15: Ні.
14: Це от буквально воно виглядає так, як буде виглядати. стріляти. Причому ми конструюємо систему так, щоб боєць вдівав на бронежилет, на бронепластини, щоб він так, як він відпрацьовує, щоб йому це для нього це було органічно.
3: Ви співпрацюєте, чи якби до вас приходять, чи ви до когось приходите і пропонуєте? Яким чином співпраця з реальними підрозділами? Чи ви ще не робили цього?
15: Ні, це ми приїжджаємо в навчальні центри.
3: Так.
15: Ми вже були в декількох навчальних центрах. І там ми вже працюємо з їх хлопцями, інструкторами. Тобто ті сценарії, які вони бажають, щоб це було, тобто ми це все з ними вже разом допрацьовуємо. Зараз взагалі ми збираємось туди відправити на пару тижнів нашу команду наших інженерів.
3: Розробників, так. Ну, правильно, щоб вони мали...
15: Щоб вони прямо з хлопцями будуть жити там. Так. І от все, що як хлопці проходять, от вони будуть з ними разом.
3: На даний момент, що в нас на столі лежить? Ну, макет автомату, масогабаритна модель, наскільки я розумію.
14: Все вірно, всередині там все датчики, мікроконтролери, які фіксують все те, що може зробити боєць. Перезарядити магазин.
3: Навіть перезарядку.
14: Так, да, перезарядку, ручні вистріли, автоматичні вистріли, блокування. Фіксується позиція.
15: Віддачі.
14: Фіксується позиція зброї. Наприклад, коли він йде до вогневої точки, система розуміє, що він не під правильним кутом тримає автомат.
3: Навіть так. Да, так.
15: І система сама підказує бійцю, умовно кажучи, якщо боєць тримає зброю трошки там, ну, допустим, нижче, система сама йому підказує, що треба трохи там, допустим, на там декілька градусів.
3: Клас.
14: Наприклад, при стрільбі при балістичній траєкторії вона вказує, таким чином в бійця формується м'язева пам'ять.
3: Так,
15: як водія, тонка моторика. Знаєте, як водій, якщо ти вмієш їздити, і ти, умовно кажучи, років 5 не сідав за кермо, то коли ти сідаєш, у тебе м'язева пам'ять, ти все пам'ятаєш.
3: Я чудово це знаю, абсолютно.
15: Так.
3: Абсолютно. Давайте поговоримо трошки, слухайте, дуже цікаво, давайте поговоримо трошки про майбутнє. А чи можна такі підказки інтегрувати в реальний бій? В реальні умови. Тобто, коли зброя каже, ти мене тримаєш не під тим кутом. Ну, це вже фантастика зовсім.
14: Ні, це не так.
15: Ми до цього, ми поки просто... Поки що хочемо спочатку на цьому етапі, а звісно, це необмежені можливості.
3: Необмежені вжиток може бути. Які, от мене цікавить просто, які обчислювальні потужності потрібно? Скільки серверів має стояти і обслуговувати, я не знаю, там, роту солдатів?
14: Ми встановлюємо, в нас комплект це 6 всього плюс сервер. Ми привозимо сервер, все його настроїмо, ставимо локальну мережу, вона не з'єднана з інтернетом. Так. Дуже важливий момент, що ми створюємо це все так, що навіть коли працює РЕБ, система працює.
15: Вона її не глушить.
14: Не, вона її не глушить. І сервер – це для інструктора. Інструктор має планшет.
3: Абсолютно, він сидить в центрі керування.
14: Так, він бачить те, що бачить чи... кожен боєць з окуляр. І штучний інтелект в режимі реального часу показує йому всі параметри, всі характеристики. Як він переміщається, куди він попав, куди він не попав. І система може давати підказки не тільки бійцю, але й інструктору. Наприклад, бійця там тахікардія. Потрібно призупинити, зупинити.
3: Це фільм «Чужий», розумієте? Так. Там у них таке щось там було. Що
15: так,
3: там.
15: Так.
3: Слухайте, тобто оце комплект. От все, що я бачу зараз перед
15: собою. Це на одного бійця комплект.
3: На одного юніта. А, ці окуляри VR, це тоді, власне, зброя, оцей розгрузка з тактильними цими штуками. Кепка має щось всередині?
14: Ні, кепка нічого.
3: Нічого немає, просто кепка, так. Панство, як скоро ви зможете масштабувати? У вас є якісь плани?
15: Ну,
3: у нас буквально хвилина, але якщо можна.
14: У нас абсолютно чіткі плани. Хочу сказати, ми їздимо на тестування, а виїжджаємо з передзамовленням. Отсюди, куди ми доїздимо, ми виїжджаємо. І в нас є чіткі дати поставки цього передзамовлення і чіткі дати, коли ми маємо виставити.
15: І що вони хочуть? Вони ж просять, в кожному навчальному центрі є свої...
3: Різні запити. Так. Пасто, я вам бажаю, по-перше, комерційного успіху. Ну, абсолютно. Дякую. Це, як на мене, суперова ідея і суперова реалізація. А найближчим часом сподіваюся почути про ваші успіхи. І від дякую. Вас взагалі приходьте ще. Дуже вам дякую.
14: Дуже дякую. Вам дякую.
15: Дякую. Дякую.
3: Гостями студії були Віктор Саламаха, директор з технологій, співзасновник компанії розробника програмного забезпечення, та Ігор Микитов, військовий експерт і співзасновник компанії розробника програмного забезпечення. І ще нагадаю, що за QR-кодом ви можете знайти інформацію про програмне забезпечення. Чудово.

0: то РФ. Радянська спадщина чи реальна заслуга? У львівській театральній спільноті спалахнула дискусія. Чи місце в Україні з званням на кшталт заслужений народний артист? Заслужений і народний артист, перепрошую. Одні вважають, це нагорода, на яку заслуговує кожен артист, інші підозрюють у корупції. А львівський театр «Ляльок» колективно взагалі відмовився від цих відзнак. Тему продовжить Роман Гаврилів.
1: Акторка Олена Крилова на сцені вже 40 років. Найдовше працює у Львівському першому театрі для дітей. Перед тим вона змінила кілька колективів у різних містах, але залишилася саме тут.
2: Працювала в театрі Леся Курбаса, а потім на півставки мене взяли в цей театр. Я таки працювала на два театри, а потім зрозуміла, що цей театр мені ближчий, бо я дуже люблю дітей і дуже люблю дитячі вистави. Працюю тепер тут з 2001 року.
1: 2019 року Олена Крилова стала заслуженою артисткою України. Історія отримання звання для неї дуже особиста.
2: Моя мама отримала другий інсульт і лежала при смерті. Я сиділа біля неї, і тут приходить повідомлення, що мені дали звання. А мама ще була в свідомості, я їй про це сказала. Вона посміхнулася, це була її остання посмішка в моєму житті. Але це найважливіше було в моєму житті.
1: Тож думка акторки однозначна. Вона повністю підтримує державні звання за культурні заслуги. Однак визнає, має колегу, яка працювала так само самовіддано, але її праця досі не відзначена державою.
2: Мені здається, що от є якась несправедливість, тому насправді іноді жартують, що вона ж кап'як, і тому вона остання в списку на букву Ш.
3: А у тебе інша справа. Дуже пильна справа в тебе.
1: Тим часом колективу Львівського театру «Ляльок» із березня повністю відмовився від звань «Заслужений і народний артист». Кажуть, це принципова позиція проти радянської традиції.
4: Виникає дуже багато питань, а хто призначає, а яким чином це відбувається. Не прозоро, там де не прозоро, там є корупція. І в якийсь момент ми зрозуміли, що ми просто не хочемо брати в цьому участі.
1: У театрі погоджуються, у суперечках навколо звань є і фінансовий бік. Адже нагорода гарантує надбавку до пенсії та зарплати. Для народних це 40%, для заслужених – 20%.
5: Насамперед важливо, щоб були гідні зарплати, тоді питання звань, я ажіотаж до тих звань, мені здається, мав би збавитися, бо ці 20% до зарплати і до пенсії, якщо говорити, чи взагалі, хто знає, чи я буду мати пенсію, мені здається, насамперед важливо, щоб була гідна зарплата.
1: Своїм вчинком артисти хочуть привернути увагу суспільства і політиків до проблеми, про яку раніше ніхто не говорив. Світової практики присвоєння звань заслуженого чи народного немає. Залишилося вони лише в 3 країнах.
6: Це Білорусь, Росія і Україна. Тому, власне, це ще один із аргументів, чому нам потрібно модифікувати цю систему.
1: Натомість, зазначає театрознавиця Мирослав Машкаринець, у світі значущість артистів вимірюють преміями в різних царнах культури. Почесні ж звання, які й досі присвоюють в Україні, мають зовсім інше підґрунтя.
6: Вони, власне, виникли з Російської імперії. От просто, щоб більшовики це потім модифікували трошки. В Радянському Союзі це не скільки було за те, що людина справді досягла якоїсь певної майстерності. Це працювало радше в форматі того, що ця людина, значить, є лояльною до партії. І тому ця людина отримує це звання.
1: На відмову Львівського театру від нагород відреагували в Мінкультури. Заявили, наразі нічого скасовувати не збираються. Та останнє слово – за президентом, чиїм указом і здійснюють нагородження. Роман Гаврилів, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Усі проєкти «Подробиць» можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Наступну годину з вами Анна Каменєва.
7: За свою країну.
8: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
9: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому.

0: Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
3: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
4: За свою країну.
5: Сімнадцята в Україні. Час новин. Мене звати Ірина Марків. Мої вітання. У Дніпрі росіяни завдали удару по відділенню нової пошти. Там спалахнула масштабна пожежа. Будівля вигоріла вщент. Ніхто зі співробітників не постраждав. Рятувальники, медики та правоохоронці ліквідовують наслідки атаки. Роботи довелося тимчасово зупиняти через загрозу повторних ударів. На місці працюють близько 70 рятувальників та 40 поліцейських. Задіяно майже 30 одиниць спецтехніки. Попередньо площа займання понад 10 тисяч квадратних метрів.
6: Маленький звук був. Я ще подумав, що це чи мені кажеться. Ну, там вже працював склад трошки. Шум був.
7: Техніка працювала.
6: Да, так, техніка. Так. Склад був. Ну, шум був, потім взрив. Мене приваліло потолком, я немножко потеряв сознання минуту на три. Склад бытової хімії. Бытова хімія. Порошки, дезодоранти.
5: Атакували відділення нової пошти у Слов'янську, на Донеччині. Влучили також по об'єкту інфраструктури. Загалом, унаслідок ворожих атак двоє поранених, повідомив очільник міста Вадим Лях. Упродовж доби росіяни 6 разів обстріляли Слов'янську громаду. Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків.
8: Продовж доби ворог постійно атакував наше місто, бив по автівкам і впівдронами, також застосовував БПЛА «Молнія», а також прилітали шахеди. Є влучання в АЗС, є влучання в будівлю нової пошти. На жаль, є поранені, це жінка та дитина 8 років. Вся необхідна допомога їм надана.
5: На Рівненщині росіяни вдарили по непрацюючому підприємству. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали, повідомили в ДСНС. Внаслідок удару дрона виникла пожежа. Рятувальники вогонь загасили. 212 російських безпілотників збили цієї ночі наші захисники. Проти ночі неділі окупанти запустили по території України 229 БПЛА різних типів. Зафіксовано влучання 14 шахедів на 11 локаціях. Ще на 5 впали уламки БПЛА. У повітряних силах вкотре закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
9: Майже 230 безпілотників сьогодні було в повітряному просторі. Як завжди відпрацювала протиповітряна оборона, багато збито подавлено. І ті очікування, власне, що буде якісь провокації від Росії, власне, були напередодні. Тому ситуація завжди з такою державою-агресором, як Росія, має бути напружена. Тому маємо завжди бути готовими до того, що ворог може завдавати ударів. От як приклад, вже є у нас удар по Дніпру станом на сьогодні, на ранок. Тому, власне, не забувайте про сигнали повітряної тривоги, про те, що ворог, можливо, завдаватиме і надалі ударів різним озброєнням, яке в них сьогодні є наявність.
5: Президент Володимир Зеленський підтвердив атаку на Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Він назвав це далекобійними санкціями та нагадав, що відстань до об'єкту становить близько 700 кілометрів від лінії фронту. Також були ураження в Ростовській та Кіровській областях та на військовому пункті базування на Каспійському морі. А за тиждень також були досягнуті цілі у Ярославській, Рязанській, Воронезькій, Волгоградській, Ростовській, Новгородській, Нижньогородській областях та Краснодарському краї на відстанях від 300 до 1200 кілометрів від кордону України. У Дніпрі продовжують відновлювати освітні заклади, пошкоджені російськими обстрілами. Після ворожих атак у будівлях залишилися вибиті шибки, понівечені стіни та розкидані уламки скла. Відбудова подекуди триває півроку, та сьогодні штам знову готується приймати дітей та студентів. Олена Менделюк розповість більше.
7: У цьому приміщенні досі відчувається запах ремонту. Після російського удару відбудовувати дитячий садок довелося практично з нуля. Торік у червні вибухова хвиля понівечила всю будівлю, вибила вікна, деформувала двері, зруйнувала підлогу, залишила глибокі тріщини на стінах стелі. У момент атаки в закладі перебували діти. Працівники згадують, діяти довелося миттєво.
10: Колектив дитячого закладу швидко зреагував і всіх дітей спустив до укриття, яке знаходиться в нашому дитячому садочку. Тому все з дітьми було все добре і все прекрасно.
7: До обстрілу цей дитячий садок відвідували майже 70 вихованців. Через масштабне відновлення заклад тимчасово не працював, адже роботи було чимало.
10: Відновлювалися вікна і підлога, а в ігровій відновлювалася стіна і двері.
7: Будівельники виконали комплексний ремонт будівлі, замінили всі пошкоджені конструкції, повністю оновили інженерні мережі.
11: Деякі стіни відновлені заново, деякі поточним ремонтом. Це складало більше, ніж 220 квадратних метрів. Повністю оновлено підлогове покриття 180 квадратних метрів. Було проведено електричні роботи, вентиляційні роботи. Також було замінено підвісну стелю, яка зазнала пошкоджень. Її загальна площа складає 110 квадратних метрів.
7: Уже з 1 червня тут знову готуються приймати малюків. У садочку очікують близько півсотні дітлахів. А у Дніпрі триває відновлення гуртожитку вищого професійного училища. На початку січня будівля зазнала пошкоджень через атаку шахеда. Були вибиті майже всі вікна. Попри це навчальний процес у закладі не припинили.
12: Було великі пошкодження саме навчальних корпусів, зварювальної лабораторії, а також гуртожитку. Пострадали вікна, двері, стіни, а також навіть покрівля, вентиляція, електричні кабелі.
7: Загалом у гуртожитку планують замінити майже 200 вікон. Більшість уже встановили, зараз роботи на завершальному етапі.
13: Останні вікна залишилось встановити і, на жаль, через постійні відключення світла процес затягнувся. Хотілося б зробити це швидше, але виробництво скла і вікон дуже залежить від електропостачання. Тому от вже зараз, наприкінці травня, нарешті ми можемо побачити, що процес відновлення гуртожитку добігає завершення.
7: В училищі, розповідає, студенти змогли повернутися до своїх кімнат уже за тиждень після обстрілу. Проте відтепер вони житимуть у більшому комфорті та відчуватимуться у більшій захищеності. З Дніпра Олена Мдалюк-Ірасом. Засоба подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
5: Луганщина під вогневим контролем українських дронів. Про таке повідомив 3-й армійський корпус. Українські БПЛА атакували логістичні маршрути окупантів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Зараз ви бачите відповідні кадри бойової роботи. Дрони бійців батальйону безпілотних систем дістались до КПП «Ізварине» на кордоні з Росією. Це понад 205 кілометрів углиб території, контрольованої ворогом.
14: Ми бійці 3-го армійського корпусу, 3-ї окремої штурмової бригади батальйону безпілотних систем. Офіційно заявляємо, відтепер на теренах Луганщини в окупантів немає більше безпечних місць. Ми знайдемо та знищимо вас усюди, навіть на КПП «Ізварина» та інших ділянках кордону.
15: Слава Україні!
5: Ми продовжуємо збір для розвідників 130-го окремого розвідувального батальйону, які щодня виконують бойові завдання у надскладних умовах та працюють безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Номер картки та QR-код для донатів зараз на ваших екранах. Сьогодні підрозділ потребує допомоги у придбанні автівки та комплектувальних. У сучасній війні надійний транспорт – це не просто засіб пересування, а можливість оперативно дістатися позиції, виконати завдання та вийти з небезпечної зони. Саме мобільність і швидкість часто стають критично важливими для безпеки військових та ефективності роботи розвідки. Кожен донат – це реальна підтримка наших захисників, які щодня ризикують життям.
15: Ми, розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону, звертаємося до вас з проханням про збір на автівку і комплектуючі. Безвідмовний транспорт – це запорука виживання в кіл-зоні, насиченій дронами та іншими засобами ураження. Ваша підтримка дасть нам можливість швидко дістатися до передових позицій, виконати завдання і залишити небезпечну зону до того, як ворог зрозуміє, що сталося. Віддячимо за допомогу вибуховим яскравим відеозвітом. Слава Україні!
5: Слава! 2 300 000 українців скористалися нацкешбеком на пальне, який діяв з 20 березня по 31 травня. Як зазначила прем'єр-міністр Юлія Сверденко, національна програма дозволила економити від 5 до 15% коштів, залежно від виду пального. Захід запровадили під час найбільшої за останні півстоліття світової нафтової кризи. Українці відкрили за цей час близько 500 000 нових карток нацкешбеку, а накопичені кошти могли використати на оплату комунальних послуг, ліки, книжки, вітчизняні продукти, а також спрямувати на благодійність чи підтримку наших захисників. Вашингтон активно вивчає український досвід застосування безпілотників у бою. Про це розповів міністр оборони США Піт Гегсет. Така заява глави Пентагона пролунала на азійському саміті з безпеки в Сінгапурі. Гегсет зазначив, що США зосереджуються на розбудові власних дронових потужностей і прямо спираються на досвід України, здобутий в реальних бойових умовах.
16: У бюджеті президента Трампа на 2027 рік закладено 56 мільярдів доларів інвестицій у домінування у сфері безпілотних технологій. Ми продовжуємо впроваджувати досвід України на полі бою. Йдеться не лише про наявність високотехнологічних систем, а насамперед про здатність швидко масштабувати їхнє виробництво та застосування, адаптуючись щотижня. Водночас нам необхідно створювати передові автономні технології, які під силу розробити лише нам. Ми багато чого навчилися в Україні та перейняли з її методів ведення бойових дій. Тому цей напрямок – один із наших безумовних пріоритетів. Ми прагнемо не просто бути на рівні з іншими, а стати найкращими у світі.
5: У Франції так святкували перемогу паризького футбольного клубу ПСЖ у фіналі Ліги Чемпіонів, що все переросло у нічні погроми. Французький клуб у Будапешті вирвав перемогу в лондонського Арсеналу. У Парижі та ще у кількох містах радість вболівальників швидко переросла в бешкети та сутички з поліцією. Агресивні молодики трощили авто, палили сміттєві баки, розбивали вітрини магазинів та кидалися піротехнікою у поліціянтів. Загалом футбольні події відбувалися за посилених заходів безпеки. Правоохоронці втихомирювали розбишак, щинилася бійка. Затримано понад 400 порушників, більшість у французькій столиці. Під час протистоянь постраждало 7 поліціянтів, один із них зазнав серйозної черепно-мозкової травми в місті Ажен. Також правоохоронці зафіксували випадки мародерства та пограбування крамниці у 15 містах. У Миколаєві у просторі «Затишно Спейс» вже третій рік безкоштовно надають психологічну та юридичну допомогу. Для відвідувачів проводять тренінги та творчі майстер-класи. На одному з останніх заходів виготовляли свічки. Більше про роботу простору у сюжеті Єлизавети Кротик.
17: Світлана, переселенка з Херсона, малювати почала вже під час повномасштабної війни. Каже, це допомогло впоратися з емоціями після переїзду. Про роботу простору «Затишно Спейс» дізналася із соцмереж. І вже понад 2 роки приходить сюди, щоб психологічно відновитися.
18: Якось інтуїтивно я почала малювати, мені це дуже подобається, і зараз я розвиваюся саме в цьому напрямку. І діти мої так само приходять на різноманітні майстерки, і малювання, і тілесні практики, юрист, соцпрацівник. Ну, майже до які будь-які питання, коли виникають, то я одразу йду сюди і знаю, що я отримую відповіді на свої запитання. Дуже
17: Відвідувачі тут можуть не лише поринути у творчість, а й отримати фахову консультацію психологів, юристів та соціальних працівників. Більшість приходить по кілька разів на тиждень. Розповідають, після такої арт-терапії її справді відчувають полегшення.
19: Малюємо, потім такі вироби робимо з воздушного пластиліну, з гіпсу, такі об'ємні роботи. З бісера нещодавно робили прикрасу, дуже сподобалось бісеру. Настольні ігри є теж, я полюбляю ходити на настольні ігрища. А на англійську мову.
20: Где-то около года где-то я хожу.
21: Десь близько року я хожу. Отримую задоволення, навіть незважаючи на мій поважний вік. Коли приходжу, тиск у мене 170-180. А після спілкування з дівчатами, після мастер-класу, приходжу додому і мій тиск стабілізується 130-140.
17: Затишно Спейс створили як безпечне місце для підтримки людей, які постраждали від війни. Центр працює у 4 містах України. У Миколаєві відкритий понад 3 роки.
22: Категорія людей – це всі жителі Миколаєва, Миколаївської області, інколи приїжджають навіть з інших областей, тому що ми не обмежені в наданні допомоги, ми надаємо її тим, хто постраждав від війни. Категорії різні – це як люди старшого віку, внутрішньо переміщені особи, родини з дітьми, жінки, чоловіки.
17: За 3 роки роботи простір у Миколаєві відвідали близько 5 тисяч людей. Жінки, з якими ми розмовляли, переконані – це місце не просто заняття чи зустріч, а й можливість поспілкуватися та відчути підтримку і затишок хоча б на кілька годин. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
5: Наразі у мене все. Повернусь у 18-й, а доти в марафоні працюватиме Анна Каменєва.
23: Дякую, Ярина. Ми продовжимо буквально за 2 хвилини.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
24: Хто це там? Суміжники гатять. 7-й корпус. ДШВ.
25: 7-й корпус ДШВ. Робимо вітер.
26: Окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава. Іду на ви! Ми всі одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті.
27: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
28: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
4: За країну рівних можливостей.
23: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Українські дрони виходять на ринок США. Компанія «Генерал Черешня» прийшла до 2-го раунду американської програми «Drone Demands Program». Її реалізує підрозділ Пентагону «Defense Innovation Unit». За повідомленням розробників, компанію відібрали серед сотень претендентів із різних країн як найефективнішу за показниками уражень. Участь у такій програмі може стати важливим кроком до співпраці між Україною та США у галузі безпілотних технологій. Головна перевага українських розробок – бойовий досвід, набутий під час повномасштабної війни. Про попит на українські дрони в Америці та співпрацю в оборонному секторі з партнерами продовжу розмову з Марком Кушніром, директором комунікації «Генерал Черешня». Пане Марко, вітаю вас.
29: Вітаю вас, пані Анна. Дуже радий бачити, дуже радий доєднатися до ефіру.
23: Навзаєм раді вас бачити. Пане Марко, отже, «Генерал Черешня» пройшла до 2-го раунду американської програми. Розкажіть нам, будь ласка, чи наближає ця компанія до оцих багатомільйонних контрактів із Пентагоном? Чи правильно ми це розуміємо?
29: Ну, тут потрібно спочати спочатку, що таке Drone Dominance Program. Да? Drone Dominance Program – величезна програма Сполучених Штатів Америки, Пентагону, яка ставить за мету одну ключову ціль – це зрозуміти, як працюють ці нові сучасні технології, які народилися, зароджені в Україні, і які ми, як українці, українська оборонна компанія, розуміємо краще за всіх в світі. Да, там загальний бюджет цієї програми більше 1 мільярда. Звичайно, що там багато різних учасників, здебільшого це американські компанії, але є декілька українських, зокрема і наша, яка вже вдруге проходить цю програму. Відповідаючи на питання, чи ставить нас це ближче до багатомільйонних контрактів з Пентагоном, потрібно розуміти, що Америка і Пентагон завжди в першу чергу будуть обирати і купувати продукцію, яку створено американськими компаніями і американцями. Для нас це трошки більша історія, ніж просто про закупівлі. Для нас це в першу чергу демонстрація нашого унікального досвіду, обмін цим досвідом з найкращими компаніями, з найкращими технологічними базами і технологічними інститутами світу. І ось така історія про демонстрацію наших можливостей, демонстрацію того, що нам вдалося побудувати буквально за декілька років в Україні, і чому наш досвід, і чому наші технології є найкращими в світі. Чи вплине це на продажі, чи буде Пентагоном обрано пізніше, коли це буде можливо з точки зору експорту і всіх інших ліцензій, саме нашу продукцію, ми побачимо, але на сьогодні для нас це унікальна можливість продемонструвати нашому найбільшому партнеру Сполученим Штатам там і нашу технологічність, і наші засоби, і чому вони є одними з найкращих в світі.
23: Пане Марко, наскільки я знаю, однією з умов цієї програми є здатність розгорнути серійне виробництво безпосередньо у Сполучених Штатах. Чи розглядають зараз у компанії можливість побудувати завод за океаном?
29: Ми активно шукаємо, у нас є вже гарні партнери в Сполучених Штатах, ті компанії, які там мають багаторічний досвід технологічної розробки, багаторічний досвід створення різних оборонних продукцій в Сполучених Штатах, зокрема це компанія Wilcox Industries, одна з там з найстаріших компаній в оборонній сфері в Сполучених Штатах, тому ми точно будемо відкриті для того, щоб шукати різні варіанти там взаємодії із Америкою, з американським ринком, але наразі ключове це саме відтестувати цю програму, пройти якомога далі, зрозуміти, що ми, що наша продукція, що наші інженери, що наші пілоти дійсно демонструють світовий рівень і не просто конкурують з найкращими рішеннями, найкращими техніками, інженерами світу, і доводять свою першість. Тому наразі ми розглядаємо це як таку певну покрокову програму, сподіваємось на найкращі, найбільші результати, можливо, з створенням українських виробництв в Сполучених Штатах, але поки що степ-бай-степ.
23: А чи не викличе це, можливо, відтік наших кращих інженерів за кордон?
29: Я думаю, що це історія про те, що про першу чергу про можливість наших найкращих інженерів як можна швидше отримати доступ до найкращих технологічних баз в Штатах і там отримати новий унікальний досвід для того, щоб потім цей досвід впроваджувати вже в Україні. Звичайно, що найкращі інженери, які у нас є, вони там будуть обов'язково дивитися і передавати на бути тут досвід і набути там інженерну школу дронів, яку ми побудували за декілька років, але це не про там від'їзд чи про залишення цих інженерів десь за кордоном. В першу чергу і ми всі, як співробітники компанії, наші інженери, ми дивимося на те, як отримати найкращий досвід там, особливо технологічний, особливо питань штучного інтелекту, і впроваджувати його як можна швидше тут, для того, щоб робити ще кращі засоби для протистояння нашому ворогу.
23: Пане Марко, а яке от найскладніше або, можливо, найнеочікуваніше випробування довелося пройти вашим системам на полігонах США під час от першого етапу відбору серед сотень конкурентів?
29: Ну, дивіться, з точки зору полігонів, випробувань на полігоні, напевно, не було нічого такого, щоб ми не могли там або не бачили в Україні, тому що щодня там наші засоби тестуються в абсолютно різних умовах війни з Росією. Найскладніше, напевно, з точки зору Drone Dominance Program, це ось історія така бюрократична, юридична. Всім відомо, наскільки Сполучені Штати – це там складна бюрократична країна. Тому, напевно, найбільшим випробуванням було це пройти всі ось ці процеси до початку полігону, да, тобто на відповідність, на перевірку на комплаєнс, перевірку на компонентної бази. Ось саме юридичні процеси, напевно, були найскладнішими. А полігон і випробування саме технічні – це точно те, з чим наші пілоти, українські пілоти, можуть поритись найкраще в світі. І це дійсно підтверджено. Ми отримали там багато коментарів від американських пілотів, від пілотів там інших компаній-учасників, що наші українські пілоти, вони поза конкуренцією, тому що те, що можуть і вміють, вони наразі ніхто в світі не вміє.
23: Пане Марко, в зв'язку з цією програмою американської співпраці з міжнародними партнерами, розкажіть, будь ласка, як українські розробники загалом захищають власні технології та інтелектуальну власність?
29: Дивіться, за розробками дійсно полюють. Ми знаємо, чули про різні випадки там з різних представників там. Не будемо конкретизувати, яких країн, бо це відбувається по всьому світу. За українськими розробками, розробниками полюють як із точки зору того, щоб перехопити ці інтелектуальні права і створити щось схоже, так і там да, фізично росіяни полюють кожного дня і намагаються там знайти цих людей і рішення. Історія тут дуже проста. Насправді, будь-яке рішення технологічне так чи інакше можна скопіювати. Це лише питання часу. Питання в тому, що ніхто не може в світі скопіювати унікальну технологічну екосистему, яка є в Україні, де наш там фідбек, зворотній зв'язок з військовими, він відбувається кожен день, і ми можемо отримати якісь коментарі щодо нашого засобу зранку, а ввечері вже надати апдейт в нашому продукті. Тому, звичайно, що якесь рішення може бути скопійоване, якесь рішення може навіть бути там повністю вкрадене, але навряд чи у тих, хто це зробив, буде можливість постійно покращувати його, дійсно його якісно відтестувати, і тому що вони не можуть скопіювати або вкрасти таку унікальну технологічну екосистему, яку сьогодні побудовано між українським виробником і між українським військом. І цей взаємозв'язок унікальний, і його неможливо скопіювати. Тому в будь-якому випадку наші технології, наші продукти все одно будуть на крок попереду. І на крок попереду, я сподіваюся, розробок нашого ворога, і на крок попереду тих технологічних засобів у цих нової генерації, дронів нової генерації, які намагаються зробити сьогодні там інші компанії, компанії з країн-партнерів.
23: А наскільки сьогодні наша держава допомагає компаніям виходити на міжнародні ринки?
29: Багато пророблено роботи, є багато різних організацій, спілок, є державних елементів, які працюють над тим, щоб у компанії була можливість співпрацювати з нашими країнами. Партнерами, як і пошуку там інвестицій, так і пошуку там партнерів для технологічного розвитку. Плюс ми всі чекаємо, не закінчуються розмови про відкриття експорту дронових технологій. Зі свого боку, ми як компанія, ми намагаємось там не пушити додаткову цю історію. Ми розуміємо, наскільки це складне, але при цьому дуже важливе питання. Тому ми очікуємо всіх необхідних дозволів і рішення, як і держави, так і президента. Це точно необхідно. Держава точно зацікавлена в тому, щоб українські технології були визнані світом, тому що це унікальна експортна можливість для нас, особливо в розвитку нової економіки. Але тут ми чекаємо, і ми точно впевнені, що держава і Міністерство оборони, і міністр оборони, і пан, власне, президент оберуть найкращий варіант, особливо з точки зору відкриття експорту. Питання відкрите, питання дуже потрібне всім виробникам, але ми чекаємо і впевнені, що держава знайде правильне рішення.
23: Пане Марко, скажіть, будь ласка, наскільки українське виробництво дронів зараз залишається критично залежним від китайських комплектуючих? І чи от вимагають американці у своїх програмах повного переходу на західну компонентну базу?
29: Так, звичайно, що в питаннях співпраці зі Сполученими Штатами, де насправді майже з усіма країнами-партнерами, завжди є питання відсутності китайських компонентів, локалізації цих компонентів на місцевих базах. В Штатах це там є комплекс заходів, які називаються NDAA, і ось під час підготовки до Drone Dominance Program, власне, ми мали прийти всі кваліфікації з NDAA, щоб повністю відповідати, що наші дрони не мають ніяких там компонентів з Китаю. залежність від в цілому і китайських компонентів, і взагалі всього, всіх імпортних компонентів, бо вони не тільки з Китаю йдуть, стає меншою і меншою. В Україні зростає компонентне виробництво рік до року величезними темпами. Звичайно, що воно все ще ми не можемо там покрити повністю все виробництво українськими компонентами або там компонентами країн-партнерів. Але ми точно бачимо, що ми рухаємось до цього. Ми точно розуміємо, що сьогодні в Україні ми вже можемо виготовлювати там дуже складні елементи, такі як камери, наприклад, або такі як мотори. Тут питання лише кількості. Там, якщо ми говоримо про виготовлення 100 тисяч дронів на місяць, зрозуміло, що ти не можеш виготовити таку величезну кількість лише суто на українських компонентах. Тобі потрібно імпортні компоненти також. Якщо це питання вже навіть можливо 10 тисяч, то це можливо зробити на українських компонентах. Це теж процес, який потребує інвестицій, і ми самі інвестуємо в розвиток компонентної бази. І ось у нас є там великий наш партнер, хорватська компанія, відома Орка, і разом з якою ми в форматі програми Build in Ukraine плануємо побудувати великий підземний завод суто для комплектуючих, які мають закрити ось цей запит на велику кількість різних комплектуючих, які вже буде створено в Україні.
0: Пане Марко,
29: тому це довгий процес, але ми рухаємося.
0: Пане Марко, я вам дуже дякую за ваш час і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Марко Кушнір, директор комунікації «Генерал Черешня». Дякую вам.
29: Дякую вам.
0: 77 зіткнень від початку доби по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 26 ворожих атак. Загалом росіяни намагаються просуватися одразу на кількох секторах на Донеччині, Лиман, Костянтинівка. Загалом 17 ворожих штурмів. Ще один вектор ворожого наступу – Харківщина, саме Куп'янськ та Вовчанськ. Там сили оборони спинили 9 атак. І більше про ще один день російсько-української війни. Далі в нашому огляді.
1: Дорогою на Вовчанськ окупанти вирішили зробити переправу через річку з переробленої вантажівки. Машина зі зрізаним дахом та причепом мала стати понтоном. Бійці 57-ї мотопіхотної бригади вчасно розгадали план ворога, підпустили техніку ближче та знищили її. Уламки тепер блокують навіть під'їзд до цієї ділянки. Бригада «Гарт» нівелює спроби прориву загарбників через державний кордон на півночі Харківщини. Оборонці знищують всі військові цілі противника, які потрапляють в поле зору аеророзвідників в кілзоні. І вдень, і вночі впевнено працює вампір у руках пілотів із роти «Привид» 41-ї механізованої бригади. Там, де він з'являється, у ворога зникають. Плани, ламаються маршрути і руйнується будь-яка ілюзія безпеки. На харківському напрямку бійці 159-ї ОМБР усе частіше застосовують НРК для бойових дій. Але за потреби швидко переобладнують машину під доправлення вантажів на передову або евакуацію поранених чи загиблих.
2: Коли бачить, коли виїжджає пулемет, він кричить, що проти нас тут воюють роботи, ти получаєш колосальне задоволення і бачиш, як він боїться.
1: На Куп'янському відтинку нищать московитів бригади 10-го армійського корпусу. Вишукують ворогів, які намагаються заховатися серед лісу і руїн. Та це окупантів не рятує. Фінал для них залишається незмінним. Дрони-перехоплювачі – ефективний засіб боротьби проти російських безпілотників. Хартівці вправно керують ними і бережуть небо від російських шахедів і гербер, ланцетів і зал. На Лиманщині працюють оператори 125-ї ОВМБР по ворожих укриттях. ФПВ-дронами мінусують армійців РФ на відкритій місцевості та в забудові. Серед бійців бригади і колишній айтівець на псевдо «Ретро». Каже, був далекий від армії, але завершив БЗВП з відзнакою і тепер робить те, що вміє найкраще.
3: От в інтернеті досить часто пишуть про маминих царапінок. От одна з них тут перед вами сидить. Після проходження БЗВП я повернувся в рідну роту РЕБ і продовжую займатися програмуванням тут. Після БЗВП починаю всіх строїти. О, хлопці, завтра в 5 ранку підіймаємось, бронік, каска, РПСка і йдемо копати.
1: Російським штурмовикам не сховатися від дронів наших захисників у закинутих будівлях чи бліндажах. І пілоти 63-ї ОМБР ефектно доводять це на практиці. Так само влучність та майстерність у знищенні живої сили і техніки ворога демонструють дронарі 66-ї механізованої бригади. Навіть густа зеленка не рятує росіян. ФПВ-дрони дістануть кожного. Важкі бомбери «Кракену» наводять справжній жах на окупантів. І для цього невтомно працюють екіпажі безпілотних систем. Оператор дрона може перебувати за 10-20 кілометрів від лінії фронту. Але саме пілотування – це лише половина справи. Інша частина команди доправляє безпілотних безпілотник на бойові позиції та споряджає його.
6: Провести ротацію – це вже ціла операція, можна сказати. Спланована, де також ми вступаємо в взаємодію з Сочем. Він нам повідомляє чисте-нечисте небо. Буває і стоїмо в відстойниках там по 2-3 години, але все рівно прориваємось і міняємо хлопців. Вони їдуть на відпочинок, а ми далі працюємо.
1: Росіяни на Костянтинівському напрямку вперто намагаються просуватися вперед. Їхні зусилля зводять на нівець лицарі з 28-ї бригади. Зокрема, на цих кадрах робота артилеристів. Від їхніх снарядів не врятують ні перекриття, ні бетон. Чергове укриття стало братською могилою для ворогів. На Добропільському напрямку тримають рубежі підрозділи Азову, посилюють оборону флангів та зупиняють ворожі штурми. За місяць на цій ділянці бійці ліквідували майже 2000 росіян, близько сотні одиниць броні й артсистем та понад 6,5 сотень автомобілів. На околицях Покровська оператори дронів 25-ї повітряно-десантної бригади влучно відпрацювали по логістичному складу противника. Січеславські десантники системно і невтомно нищили ресурси і логістику ворога в смузі відповідальності. На Олександрівському керунку бійці 23-ї ОМБР перетворили на брух рідкісну північно-корейську реактивну систему залпового вогню Type-75, яка може бити реактивними снарядами на відстань 8,5 кілометрів. А оператор 426-го полку безпілотних систем майстерно завів пташку всередину промзони та спалив замаскований транспорт окупантів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон, Єдині новини.
23: Більше про оперативну ситуацію на північно-слобожанському напрямку розпитає Вадима Карп'яка, речника 8-го корпусу ДШВ. Він гість нашої студії. Пане Вадиме, вітаю, рада бачити.
7: Вітаю, Анно, слава Україні.
23: Героям слава. Перед тим, як ми почнемо розмову, як завжди звертаюся до наших шановних глядачів, на своїх екранах ви бачите QR-код, а це означає, що ми починаємо збір для наших захисників, для наших десантників із 8-го корпусу ДШВ. Прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших захисників. Пане Вадиме, скажіть, на що саме збираємо?
7: Я дякую всім, хто зараз долучиться до цього QR-коду, який веде на наш благодійний фонд «Країна кращих». Ну, чесно, дуже дякую. Немає малих донатів, є просто донати. Хто скільки може? Тому що ми збираємо на дрони. Тобто це не новина. Всі начебто зараз збирають на дрони. На автомобілі вже небо менше починали люди збирати. Дрони зараз важливо. Ми ж десантники, ми розумні. Та? І ми хочемо зразу максимально ефективно. Тому ми збираємо на два типи дронів. Перше – це оптоволокно. Вони потрібні для того, щоб залітати до росіян, в тили, далеко, і там їх нищити. Тому перше – це, умовно, атакувальні. Другий тип дронів, які зараз нам найпотрібніші, це дрони-перехоплювачі. Це, щоб російські дрони не залітали в тили до нас. Тобто це такий меч, як каже молодь, то ми зразу хочемо старатися і їм не давати рухатися, перебиваючи їхні дрони, і самі рухатися туди. Тому от хто скільки може, ще раз кажу, дуже дякую, цей QR-код, ну, правда, від щирого серця.
23: Шановні глядачі, я ще раз вас закличу задонатити для наших десантників, аби наші десантники змогли і знищувати ворога, який намагається сунути на нашу землю, і при цьому збивати їхні ворожі дрони, щоб вони не летіли далі, західніше, і на наші мирні міста і села. Тобто дрони-перехоплювачі, дрони на оптоволокні – це зараз велика потреба наших захисників. Будь ласка, долучіться і підтримайте наших десантників своїми донатами. І вже, як пан Вадим сказав, маленьких донатів не буває, і я не втомлююсь це повторювати. Дійсно, кожен ваш донат має велике значення. Нехай він навіть буде невеличким. Доєднуйтеся, будь ласка. Пане Вадиме, давайте почнемо з оперативної ситуації на північно-слобожанському напрямку. Яка вона на тепер?
7: Дивіться, в зоні відповідальності 8-го корпусу на північно-слобожанському напрямку – це угруповання військ Курськ. Тобто, як казав напівіронічно, але напівсерйозно наш командир, ситуація контрольована, але складна. Росіяни намагаються сунутися, це не новина. Тобто вони стараються, і зараз навіть погода, погіршення погодних умов, воно їм в цьому частково може сприяти, тому що чим гірші погодні умови, більше дощів, більше туманів, холодніше, менше розвідки в небі, І, відповідно, вони під прикриттям цього можуть намагатися. І вони дуже стараються. А стараються чому? Тому що вони наобіцяли своєму командуванню, що вони вже там позахоплювали багато всього. Миропілля, Запсілля, Кіндратівка. Ці назви населених пунктів постійно у їхніх зведеннях фігурували. Потім десь в районі початку травня, 1 травня, 9 травня, вони там бадьоро звітували, що вони до свят взяли населені пункти. Бо для них дуже важливо, щоб це була назва. Навіть якщо в населеному пункті нічого немає, нікого немає, одні руїни, вони спішать повідомити про взяття населеного пункту. Тобто посадки їх так не цікавлять, як ви розумієте. От, вони наобіцяти своїм начальникам у Москві, наобіцяли. Але нічого з цього не виконано. І давно вже не виконано. І зараз вони женуть людей отак постійними хвилями, наскільки можуть, для того, щоб хоч щось прозвітувати. У них нічого не виходить. Тобто в зоні відповідальності УВ «Курськ», за який відповідає 8-й корпус, там ситуація стабільна. Ми їх нищимо. Але ну, це не зупиняє їх. І, в принципі, щотижня ми повідомляємо, та ми кожен вечір виставляємо ці звіти про те, що відбувається. Вони наступають, ми їх нищимо. Стабільність.
23: І аби ця стабільність продовжувалася, і наші десантники ще більше знищували окупантів, шановні глядачі, доєднайтеся до збору. На своїх екранах ви бачите QR-код. Ми зараз збираємо на дрони на оптоволокні, які здатні летіти в тил ворога, знищувати їхні укриття, техніку і все, що вони там намагаються накопичити. І на дрони-перехоплювачі, які здатні збивати все оце залізяче, яке росіяни запускають на мирні міста і села України. Будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте гривнею наших десантників. QR-код, ще раз наголошу, на ваших екранах. Пане Вадиме, щодо Запсілля, ви згадали, бачила цю недавню інформацію, що вони звітували, що захопили. От загалом, для чого це ІПСО, якщо немає навіть результату?
7: Ну, це не ІПСО, мені здається, дивіться. ІПСО – це інформаційно-психологічна операція. Вона розрахована не на нас.
23: На них.
7: Так. Тобто вони перед своїми звітують, що ми щось робимо. Тому що коли виділяються гроші, їм же ж з бюджету виділяють гроші, виділяють техніку якусь, мотоцикли, оці багі, на яких вони стараються їхати. Та? Бо ну, тяжка техніка не застосовується фактично. Минулого тижня була спроба щось 4 БТР запустити, вони зразу були знищені ще на перетині російсько-українського кордону. Ми їх знищили і все. От, їм треба звітувати, на що ці гроші витрачаються. Тому що суспільство російське вимагає якогось результату. 5-й рік повномасштабного вторгнення, скільки всього покладено, людей, техніки. Це де результат? Ви товчетеся і далі, і товчетеся там, де ви стояли. От, тому доводиться оце приписувати. Це нормальна така російська практика, вона не тільки у нас. Я так розумію, рік повномасштабного вторгнення, скільки всього покладено, людей, техніки. Це де результат? Ви товчетеся і далі, і товчетеся там, де ви стояли. От, тому доводиться оце приписувати. Це нормальна така російська практика, вона не тільки у нас, я так розумію, на напрямку з'являється. Але потім треба відповідати. Це їхні слова, що за базар треба відповідати. От вони намагаються якось, ну, тому що зверху починають цікавитися. Ми знаємо, що їхнє командування починає цікавитися результатом. Ну так, а де? Бо на карті гарно малювати стрілочки, лінії, як ми просуваємося, оце все. Откуда готовилось нападіння? Але на практиці виявляється, що стрілочки і лінії не відповідають реальному положенню на ділянці фронту. І тоді виникають питання вже зверху, і нижче командування мусить щось на це відповідати. Щоб щось відповідати обґрунтовано, вони посилають оцих одноразок, як вони називають своїх солдатів рядових. От вони їх називають одноразки, вони їх все більше починають посилати, і при чому... Ну, це вже документно доходить, оця газова труба, яка проходить через нашу смугу відповідальності газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород, старий, відомий такий радянський газопровід, от вони все вперто намагаються використати цю трубу для проникнення, тому що давно-давно один раз їм там напівдалося це, і вони хочуть повторити оцю магію. Пройти, а труба, я нагадаю, це 1.40 висоти, тобто ти навіть там не пройдеш. Це треба повсти напівзігнуто, повсти добу, дві, тому що свідчення тих, хто потрапив в полон, росіян, вони розповідають, як там. 27 кілометрів, вони йдуть більше, ніж дві доби. Там якісь вони комунікації роблять, це ж треба тягнути з собою провізію, це треба тягнути з собою апаратуру, якийсь автоген, тому що вони, ну, з труби ж не можна вийти будь-де, треба вирізати десь дірку в цій трубі, вийти. Але труба під повним нашим контролем, ми бачимо, де вони вилазять, і, чесно, десь здається, після сьомого разу вже збилося рахувати оці спроби їхні невдалі вивалитися з труби раптово отаку. Ну, бо вони б'ють на фактор раптовості. Ми от вийдемо, а нас тут ніхто не чекає, а їх чекають. І остання група, це було щось 14, здається, вивелося. 13 зразу, один поранений десь там заникався, ну, можливо, вже і не живий. Будемо надіятися.
23: Надіємося на це. І звернусь ще раз до наших шановних глядачів. Я нагадаю, що триває збір для наших захисників, десантників із 8-го корпусу ДШВ. Збираємо на дрони на оптоволокні, дрони-перехоплювачі. Ця техніка дуже необхідна зараз для наших захисників. Будь ласка, шановні глядачі, долучіться до цього збору. Відправте от будь-яку комфортну для вас суму. Нехай це буде навіть невеличкий донат, там 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може більше, будь ласка, але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших героїв. Бо наша місія і наше завдання тут, у тилу, завжди підтримувати тих, хто на фронті, тих, хто на передовій. І саме зараз, шановні глядачі, у вас є можливість це зробити. QR-код, наголошу, на ваших екранах. Пане Вадиме, щодо газової труби, наскільки я розумію, оці всі хвилі, які намагаються росіян просунутися, чи

0: цю трубу. Це обмінний фонд український.
1: Ну, от якраз газова труба не зовсім обмінний фонд, тому що це рідкість взяти полоненого з газової труби. Тобто, коли ви бачите, де вони вивалилися, їх же ж бачать з неба. Та? І тоді їх зразу починає знищувати артилерія, дрони. Там рідко коли вдається. 71-ша бригада не так давно взяла одного живого, і ми, власне, від нього дізналися і розпитували, а як там побут взагалі відбувається, і що діється по той бік труби, бо їх зразу винищують. Ну, ти не можеш посилати групу, це ризиковано. На що тобі посилати групу, ловити їх, якщо простіше тут, коли вони кучно виходять, а вони виходять такими нормальними групами, от, стараються. І я спілкувався з цим полоненим, якого 71-ша взяла в полон, і ну, питає, а що казали командири? От що вам розповідали командири? От ви вийшли з труби і... Він каже, ну нам сказали, що ми виходимо, займаємо там позицію, от міняємо, значить, тих, хто там. Я кажу, ну добре, ви міняєте, логічно. Але я кажу, а хтось вертався за останні кілька місяців з трубою назад? Тобто труба – це в один бік дорога. Я кажу, хтось вертався? Ні, я кажу, ніхто не вертався. Я кажу, ну а подумати логічно, а чому ніхто не вертався? Він каже, не знаю, ну, сказали йти, я пішов. Ми сподівалися, що ми вийдемо з труби і там будемо в позиції. Нам сказали, ви займаєте позицію і чекаєте, поки вас замінять. Ну, тобто, отак схема працює.
0: Тобто, вони навіть логічно не можуть подумати, що так...
1: Ну, дивіться, люди, яких посилають на такі завдання, росіяни, це не офіцери, це навіть не сержанти. Тобто, це звичайні солдати, у яких здебільшого 7-9 класів освіти. Вони за щось там потрапили в цю армію, підписали контракт, як правило, за гроші. Тобто вони чесно зізнаються, що вони пішли воювати за гроші. Тобто, ідейних, знайти ідейного зараз такого, що от він вірив, пішов, оце все. Це рідкість. Є такі, трапляються, але це рідкість. Вони просто за гроші. У кожного своя житейська історія, і він дуже там натхненно розказує, хоче викликати це співчуття, що в нього ніби іншого вибору ну прям не було, як іти вбивати українців. От.
0: А як і намагаються відкупитися від цього завдання, там росіяни щось такого плану розказували?
1: Та ні.
0: Чи вони от є
1: треба віддати належне, дивіться, Аню, треба віддати належне, російська армія довела до абсолюту мотивацію своїх оцих солдатів. Тобто вони не дуже заморочуються там психологічною підтримку якоюсь, оце мотивація, оце все. Там дуже жорстко все відбувається. Ну, от, включно з тим, що вишикували взвод, хто йде на штурм. Якщо хтось каже, що не хоче, можуть розстріляти перед взводом і спитати, хто ще не хоче. Тоді всі хочуть, тому що є шанс, наприклад, в полон потрапити. Був недавно один теж прецедент, полонений росіянин вдруге потрапив уже в полон. Перший раз він на Харківщині минулого року потрапив в полон, потрапив на обмін, його обміняли, йому там пообіцяли, що, ну, звичайно, після полону, ти ж був в Україні в полоні, все, тобі відпустка положена. Ну, пообіцяли, ніякої відпустки йому, звичайно, ніхто не дав. Допити ФСБ, перевірка, чи він не перевербований, завербований. І знову підготовчий табір, і назад. Але тепер уже в Сумську область, а не в Харківську. От. І він уже, ну, принаймні він розказував, але це теж. Каже, я вже ніби своїх умовляв, що пішли здаватися, там не страшно, там не вбивають.
0: Шановні глядачі, я ще раз хочу звернутися до вас і нагадати, що триває збір для наших захисників, наших десантників із 8-го корпусу ДШВ. Ми збираємо на дрони. Дрони на оптоволокні, які здатні летіти в тил росіян, знищувати їхні укриття, техніку, все, що вони там намагаються накопичити. І дрони-перехоплювачі, які здатні збивати все оце залізяче, яке Росія запускає на українські мирні міста і села, нам із вами на голови. Тому прошу кожного долучитися до цього збору. Ви знаєте, що наші захисники за всі ці понад 12 років війни і понад 4 роки повномасштабки вже доказали всьому світу, що вони вміють воювати і дуже героїчно захищати свою батьківщину. Але для більш ефективної роботи їм потрібно більше інструментів. І саме дрони є такими інструментами, тому прошу кожного з вас, шановні глядачі, долучитися до цього збору і підтримати наших захисників, аби ще більше інструментів було у них для захисту нашої спільної батьківщини. Долучайтеся, будь ласка, і пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Пане Вадиме, щодо тактики, якось вона змінилася з появою, наприклад, Зеленки?
1: Ні, ну завжди зеленка, так. Це викликає проблему, більшу проблему для розвідки, тому що складніше тоді помічати і ховатися. Ну, але це так само і нам в плюс іде. Тобто, і, бо російські дрони теж літають. Тобто, я б не хотів, щоб у людей складалося враження, що ми прямо тут перемагаємо. Тобто, все. Ні, це складно, це війна. І вон, ну, росіян теж не треба недооцінювати. Вони системно, вони сотні років воюють, вони роблять це системно, специфічно дуже, не економлячи на людях, але поки що можуть собі це дозволити. От, та. Але прямо, щоб сказати, що якась нова тактика у них з'явилася, ні. Вони далі продовжують, це називається малими групами чи ультрамалими групами. Що вони роблять? Вони намагаються запускати одну-дві людини, якщо це не труба, бо в трубах вони більшими групами ходять, бо це так вимагає система виживання там. Коли це йде по території, по землі, по ґрунту, вони стараються одна-дві людини, як правило, і запускати такими групами в надії, що вони просочаться десь. Вдень вони ховаються, вночі вони стараються йти, тому що вночі треба тепловізійні камери мати. І просочитися десь, дійти до населеного пункту якогось. Нехай це буде розвалена хата в якомусь селі покинутому. Та? Але вони десь там на околиці будуть накопичуватися. Тобто оце їхня тактика. Один дійшов, накопичився, його завдання там завмерти і чекати поки ще, ну, 5-6 таких доповзе. Вони можуть тиждень повсти, вони можуть місяць повсти, отак. От і коли вони доповзуть, вони якось про себе мусять заявити. Вони дуже люблять вивішувати прапор, щоб оголосити, от ми захопили населений пункт будь-де. От їхнє завдання максимально інколи це зняти відео з прапором біля якоїсь руїни і сказати, оце село наше. Коли вони це роблять, звичайно, що ми це відслідковуємо, туди знову прилітає, нема, але вони тоді починають розганяти. Ми захопили такий-то населений пункт. Ось відеодоказ. І, на жаль, частина там українських блогерів тоді це підхоплює. Боже, все пропало там. Ні. Тому я завжди закликаю, як речник, є офіційні джерела. Тобто, поки триває операція, наприклад, поки ми знищуємо оцю групку з 5 людей в якійсь крайній зруйнованій хаті в якомусь населеному пункті, триває операція. Це не означає, що вони захопили цей населений пункт. Тобто вони про це оголосили. Як любить жартувати український народ, одружитися – це одружитися. А обіцяти так. Одружитися – це ще не одружитися. Так і тут. Тобто оголосити про захоплений населений пункт не означає його захопити. Ну, от. Але оце їхня тактика. Одна людина, дві – це складніше відслідковувати, звичайно, що коли один повзе десь, там, ховається. От, оце воно. Нічого прямо такого нового, кардинального вони не придумали ще.
0: Шановні глядачі, а ви не вірте всяким байкам росіян, а вірте в наші Збройні Сили України і донатьте. Закликаю, будь ласка, активніше донатити, аби підтримати 8-й корпус ДШВ наших десантників. Наголошу, що ми збираємо на дрони. Будь ласка, долучайтеся, QR-код на ваших екранах. Пане Вадиме, маємо хвилину, ще трошки більше часу.
1: Вкладуся.
0: Так, вступ на факультет ДШВ в Одеському
1: академії. Так, зараз, до речі, триває кампанія ця вступна, Одеська військова академія, там є окремий факультет десантно-штурмових військ і морської піхоти. І до 20 липня, до середини липня туди можна подавати документи, тому якщо хтось хоче і бачить себе як десантник, це 4 роки навчання, молодший лейтенант на виході, якщо я не помиляюся, чи може навіть просто лейтенант. От. І навіть якщо є проблема з НМТ, оцей мультипредметний тест, то там можна буде перескласти цей НМТ прямо на базі Академії Одеської. Ми як десантники зацікавлені в нових розумних курсантах, а там хороше навчання, тому подумайте про такий варіант освіти.
0: Шановні глядачі, ще одна ремарка до вас. Ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби відсканувати QR-код і задонатити, якщо ще не встигли цього зробити. Дякую всім, хто доєднався до цього збору. Пане Вадиме, передусім вам величезна подяка і всім десантникам 8-го корпусу ДШВ за захист нашої батьківщини. Дякую, що сьогодні були гостем нашої студії.
1: Дякую, що знайшли час для нас.
0: Я нагадаю, що в нас в гостях був Вадим Карп'як, речник 8-го корпусу ДШВ. Не дорога, а пекло. На Черкащині жителі області масово підписують петицію до уряду про ремонт автомагістралі Р-10 з сполученням Канів-Чигирин-Кременчук. Майже всі 150 кілометрів цієї траси після цьогорічної зими перетворилися на суцільну яму і її не оминути. Місцями водії навіть звертають на польові дороги, щоб тільки не бити власні автівки. Про аварійність траси у профільному міністерстві вже знають, а ось чи виділять гроші на її ремонт, розкаже Станіслав Кухарчук.
2: Ця ділянка траси Р-10 хоч і регіонального значення, але, як бачите, рух тут доволі інтенсивний. Адже шлях один з тих, який сполучає Черкащину та Полтавщину. Та попри це, вже понад 20 років ця дорога не бачила капітального ремонту. Дорожні служби повсякчас обіцяють віднайти на це кошти і обмежуються лише щорічним і тимчасовим латанням ям. Та після цієї зими навіть такий аварійний поточний ремонт тут не виконується.
3: Гуркіт підвісок і суцільна курява на трасі стали вже повсякденним явищем. Щоб не втрапити у вибоїну, водії намагаються маневрувати між ними. Але трапляються і такі ділянки, які об'їхати майже неможливо. Скакати по ямах доводиться і ваговозам, і легковикам, і рейсовому транспорту.

0: Кажуть, через постійні поломки автобуса іноді не дочекатись.
1: Маршрутки знімають, тому що вони ламаються. Вони не видержують оцього кожної дня їзди. Люди якось треба добиратися на роботу, в лікарню, а їздити неможливо.
0: Так Олександр рівняє диск чергового пацієнта свого шиномонтажу. Вантажівка влетіла у яму. Для її власника, у Сашка, невтішні новини.
2: І це розрубане.
3: Два штуки.
4: У яму, так?
3: Да? Ну, так. Да. І що робити, не знаю.
2: Оце завчора. Одне розрубане. Раз, два, три, чотири. Місця. Десь. Оце друге. Розрубана така сама.
0: Ця гора розрізаних шин та погнутих дисків на станції Олександра накопичилась менш ніж за тиждень. Хлопець каже, через аварійну дорогу роботи у нього та колег повно. Та монтажник цьому не радіє, бо й сам нею їздить.
5: Я кажу, і ходовку двічі робив за цю весну, і проще зробити, перебудь машину, да хай чоловік катається. Я ось сьогодні підравнював свій діз, теж в'їхав.
0: Та аварійна дорога – біда не тільки для автовласників, а й для громад, які розташовані вздовж траси. Від ям на державній магістралі хапається за голову сільський голова Лесьок.
6: Зараз водії стараються об'їжджати ці участки через село, що нам також розбиває комунальні дороги, які нам прийдеться ремонтувати за рахунок громади. Бюджет нашої громади, ну, дуже скудний, тому виділити якісь великі кошти точно ми не можемо.
0: Не може виділити кошти на ремонт шосе Р-10 і держава. У Черкаській обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури вже порахували. Щоб забезпечити проїзд цією трасою, потрібно полагодити понад 200 тисяч квадратних метрів. Орієнтовна сума витрат – 400 мільйонів гривень, а це річний бюджет установи на ремонт по всіх автошляхах області. Щоправда, є й позитивні новини. Профільне міністерство внесло трасу Р-10 в перелік доріг, які потребують термінового відновлення.
7: Ми тільки вчора отримали цю постанову, вона свіжа, нова, тому зараз ми визначаємо текст завдання, в тому числі по цій дорозі будемо замовляти виготовлення проєктно-кошторисної документації. От в тому об'ємі, в якому вона буде профінансована в цьому році, от в цих об'ємах ми її і виконаємо.
0: Щоправда, державне фінансування ремонту Р-10 розписане на 2 роки. І коли воно надійде, ніхто не знає. Тож дорожні служби планують наразі хоча б тимчасово полатати ями на найкритичніших ділянках. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
8: Усі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Маркер. Наступна година марафону з вами буде Олексій Фадєєв. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. Тихого і спокійного нам усім вечора.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей.

0: прямые в ныне. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: К 18 в Україні. Новини на цю годину маємо такі. Росіяни атакували Дніпро вдень. У місті пролунали потужні вибухи, потім спалахнула масштабна пожежа. За попередню інформацію, під удар потрапив логістичний об'єкт нової пошти. На місці працювала Олена Мендалюк. Більше про наслідки далі.
3: Російський шахет влучив у складське приміщення. Металеві конструкції зруйновані, а все навколо оповите густим димом. Охоронець Сергій умить вдару був у середині будівлі.
4: Працював склад трошки, шум був.
5: Техніка працювала?
4: Да, так, техніка. Так. Склад був. Ну, шум був, потім взрив. Мене приваліло потолком, я немножко потеряв сознання минуту на три.
5: Як себе зараз почуваєте?
4: Нормально, вже.
3: Чоловік розповідає, тут був склад побутової хімії та відділення нової пошти. Після влучання спалахнула пожежа.
6: Більше 4 годин рятувальники намагаються приборкати займання. Вогонь охопив більше 10 тисяч квадратних метрів. На місці працюють 80 надзвичайників.
3: Для ліквідації задіяли понад 20 одиниць спецтехніки та полум'я швидко шириться. Гасіння ускладнюють постійні повітряні тривоги через можливі повторні удари та масштаби пожежі.
7: Велика складність в тому, що будівля металоконструкції всередині склалися і доводиться проводити гасіння, не заходячи всередину. Оскільки глибина гасіння більше 20 метрів, ми не можемо добитися, тому спочатку буде відбуватися гасіння по периметру всього здання, без цієї будівлі, і потім поступово будемо заходити всередину. Швидше за все будемо залучати інженерну техніку від підприємства, які нам допоможуть розтягувати зруйновані конструкції, щоб можна було добиратись до осередків пожежі.
3: До приміщення наразі нікого не пускають, підприємці рахують збитки.
8: От зараз стоїть поліція, нас сюди не пускають. Що там, ну, отсюда збоку видно, що склада нет, він згорів вщент, повністю згорів. Дим же ж, видите самі, який стоїть.
3: Скільки триватиме ліквідація, рятувальники прогнозувати не беруться. Площа займання велика. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. З Дніпра Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
2: На Рівненщині росіяни вдарили по непрацюючому підприємству. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали, повідомили в ДСНС. Унаслідок удару дрона виникла пожежа. Рятувальники вогонь загасили. Президент Володимир Зеленський підтвердив атаку на Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Він назвав це далекобійними санкціями та нагадав, що відстань до об'єкту близько 700 кілометрів від лінії фронту. Також були ураження в Ростовській та Кіровській областях та на військовому пункті базування на Каспійському морі. А за тиждень також були досягнуті цілі у Ярославській, Рязанській, Воронезькій, Волгоградській, Ростовській, Новгородській, Нижньогородській областях та Краснодарському краї на відстанях від 300 до 1200 кілометрів від кордону України. Луганщина під вогневим контролем українських дронів. Про таке повідомив 3-й армійський корпус. Українські БПЛА атакували логістичні маршрути окупантів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Зараз ви бачите відповідні кадри бойової роботи. Дрони бійців батальйону безпілотних систем дістались до КПП із Варене на кордоні з Росією. Це понад 205 кілометрів у глиб території, контрольованої ворогом.
9: Ми бійці 3-го армійського корпусу, 3-ї окремої штурмової бригади батальйону безпілотних систем. Офіційно заявляємо, відтепер на теренах Луганщини в окупантів немає більше безпечних місць. Ми знайдемо та знищимо вас усюди, навіть на КПП із Варена та інших ділянках кордону.
10: Слава Україні!
2: Заявами про начебто атаку українського безпілотника по Запорізькій АЕС Росія намагається відвертати увагу світу від проблеми незаконної окупації станції. Так, МЗС України прокоментувало чергову російську інформаційну операцію. Зокрема, кремлівська пропаганда намагається просувати абсурдну конструкцію, ніби держава, яка боронить свою територію, атакує власні ядерні об'єкти, а держава, яка їх окупувала, буцімто виступає їхнім захисником, йдеться в заяві МЗС. Україна звернула увагу країн-членкинь МАГАТЕ на очевидну закономірність. Практично перед кожним засіданням Ради керівників МАГАТЕ Росія запускає нову хвилю інформаційних маніпуляцій навколо ЗАЕС. Нинішня провокація відбувається напередодні червневої сесії. Там мають підтвердити, що ЗАЕС є українським ядерним об'єктом, який перебуває під незаконною окупацією. Київ закликав МАГАТЕ дати принципову відповідь на дії країни-агресорки не лише у заявах, а й у рішеннях. Зокрема, не підтримувати на червневі сесії надання Росії місця у складі Ради керівників МАГАТЕ. І в негоду, і у свята вони виходять щонеділі на вулиці, аби стати голосом полонених та зниклих безвісти захисників. І так уже кілька років поспіль рідні та близькі воїнів безперервно продовжують акцію «Не мовчи, полон вбиває». Нею намагаються привернути увагу суспільства до свого, здавалося б, особистого горя і показати, що насправді це спільна біда. Більше у нашому репортажі з Черкас.
10: Неділя, 12-та на годиннику. На Соборній площі Черкас вже традиційно збираються учасники акції «Не мовчи, полон вбиває». Переважно це рідні та близькі полонених та зниклих безвісти захисників України. Для суспільства вони стали голосом своїх рідних.
11: Дуже тяжко батькам, які чекають на звістку, де інформація про своїх дітей, як у полоні, на тимчасовому переліку безвісти зникших.
10: На час акції рух серед містям не перекривають, а лише закликають підтримати сигналами її учасників. Окрема колона автомобілів теж бере участь у заході. Сьогодні на них портрет загиблого айдарівця Олександра Коляди. Так ушанувати сина попросила його мати. Сашко загинув на фронті ще у травні 2019-го, коли про війну з росіянами на мирній території країни вже майже не згадували. Та попри це пані Ірина не пропускає жодної акції «Полон вбиває».
12: Я підтримую всіх людей, і мені дуже боляче дивитися. Хочеться, щоб закінчилася клята війна. І хочеться підтримати всі родини безвісти зниклих. Я підтримую вже багато років, і мені дуже хочеться, щоб кожен повернувся додому.
10: Володимир у полоні пробув майже 4 роки. Оборонця Маріуполя, морпіха 501-го батальйону росіяни повернули в Україну лише цьогоріч під час квітневого обміну. Хлопець, хоча й покалічений, але прийшов на акцію. Каже, інакше не міг. Росіяни тримають бранців у повному інформаційному вакуумі. Тому в наших захисників складається враження, ніби вдома про них забули. Ці думки, каже Володимир, ворог ще й підсилює щоденними тортурами.
13: Отримав віжу і сказав слово «дякую». І за це мене вивели нашу всю камеру, хлопців поставили к стіні раком, били палками, а мене завалили на підлогу і лупили троє. Дуже важко, полон – це не просто тюрма.
10: Якщо про більшість московських полонених є, бодай, хоч якась інформація, то зниклі безвісти – це окрема і найважча категорія. Попри проблеми із здоров'ям, пан Сергій щонеділі приїздить на акцію до Черкас із сусіднього села. Уже 3.5 роки чоловік намагається з'ясувати долю свого сина. Теж Сергія. Хлопець не повернувся із завдання під селищем Опетне восени 22-го року. Відтоді про нього жодної звістки.
14: Нема поки місць ніяких. Ніяких нема. І далі не знаємо, чи він блінувся, пропав, Бог його знає. Не знаємо нічого. Надія є, надія з декабря остання, як то кажуть. То ждемо.
10: Пані Ніна теж чекає на сина Олексія. Той зник безвісти на Харківщині у грудні 2024-го. Надія на те, що він живий, у жінки з'явилась після березневого обміну полоненими. Тоді один із звільнених захисників назвав його прізвище та ініціали. Та наразі це вся обнадійлива інформація.
15: Тільки ось написано, що звільнений з полону і з ким він був. В тому числі стоїть прізвище нашого сина. Це наша ниточка. Це наша ниточка, за яку ми тримаємося.
10: Триматись і сподіватись на краще – це єдине, що залишається у цих людей. Тож акція триватиме, допоки кожен захисник не повернеться додому. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
2: А ми продовжуємо збір для розвідників 130-го окремого розвідувального батальйону, які щодня виконують бойові завдання у надскладних умовах та працюють безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Номер картки та QR-код для донатів зараз на ваших екранах. Сьогодні підрозділ потребує допомоги у придбанні автівки та комплектувальних. У сучасній війні надійний транспорт – це не просто засіб пересування, а можливість оперативно дістатися позиції, виконати завдання та вийти з небезпечної зони. Саме мобільність і швидкість часто стають критично важливими для безпеки військових та ефективності роботи розвідки. Кожен донат – це реальна підтримка наших захисників, які щодня ризикують життям.
16: Ми, розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону, звертаємося до вас з проханням про збір на автівку і комплектуючі. Безвідмовний транспорт – це запорука виживання в кіл-зоні, насиченій дронами та іншими засобами ураження. Ваша підтримка дасть нам можливість швидко дістатися до передових позицій, виконати завдання і залишити небезпечну зону до того, як ворог зрозуміє, що сталося. Віддячимо за допомогу вибуховим яскравим відеозвітом. Слава Україні!
2: Слава! 2 300 000 українців скористалися кешбеком на пальне, який діяв з 20 березня по 31 травня. Як зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, національна програма дозволила економити від 5 до 15% коштів, залежно від виду пального. Захід запровадили під час найбільшої за останні півстоліття світової нафтової кризи. Українці відкрили за цей час близько 500 000 нових карток нацкешбеку, а накопичені кошти могли використати на оплату комунальних послуг, ліки, книжки, вітчизняні продукти, а також спрямувати на благодійність чи підтримку наших захисників. Британські посадовці серйозно побоюються, що російські шпигуни скористаються Ірландією, щоб через неї дістатися до Великої Британії. Про це заявив депутат Європарламенту від Ірландії Бар Ендрюс, пише видання The Telegraph. Мовляв, усе через її ліберальну візову політику. Ірландія є учасницею спільного міграційного простору з Великою Британією, що спрощує можливість перетину британського кордону. За словами політика, британські колеги неодноразово попереджали його про загрозу через велику кількість віз, які видає Ірландія громадянам Федерації. Окрім цього, Ірландія не має настільки розвинених спецслужб, як у Великої Британії, щоб стежити за потенційними агентами Кремля. Додам, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дублін погодив росіянам уже 14 тисяч віз, тобто рівень схвалення заявок становить 90%. Іран презентував катер із ракетами, які б'ють на відстань 700 кілометрів. Це нове швидкісне ударне судно, здатне становити серйозну загрозу американським бойовим кораблям чи іншим потенційним противникам. Катер презентував іранський корпус вартових ісламської революції. Його представники зазначили, що той може нести дві крилаті ракети та витримувати хвилі заввишки 3 метри. Скільки таких суден на озброєнні в Ірану, не повідомляють, але запевняють, вони швидкі, дешеві, призначені для загрози великим військовим кораблям у Перській затоці та Ормузькій протоці. Вони застрягли в печері на понад тиждень. У Лаосі вдалося врятувати 5 селян, які після дощів не змогли самотужки вибратися з підземелля. Щоб визволити чоловіків, розгорнули спецоперацію. Як усе було, дивіться далі.
17: Так раділи своєму визволенню п'ятеро чоловіків, які понад тиждень провели в печері у пасті. Семеро селян з провінції Сайсомбун забрели туди у пошуках золота. Та через дощі печеру підтопило, і вони самотужки не змогли вибратись. Щоб визволити чоловіків, розгорнули рятувальну операцію, до якої залучили професіоналів з кількох країн.
18: Нам вдалося пробурити отвір саме тут. Це точка, з якої нам доведеться пірнати під водою. Нам треба зануритися в отвір і повернути праворуч. І як тільки ми це зробимо, ми, припускаємо, знайдемо там людей.
17: Операція з пошуку чоловіків відбувалася у складних умовах. Дайверам доводилось пробиратися вузькими, брудними та підтопленими проходами. Зрештою, вони дісталися до полонених. Потім ще кілька днів тривала операція з визволення селян, адже подекуди ділянки печер були геть заповнені водою, і людей треба було навчити користуватися спорядженням для пірнання. Напередодні звідти вивели 4 чоловіків. 5-го чоловіка на ім'я Муед вдалося врятувати на день раніше.
18: Мене звати Муед, я в порядку.
17: Здоров'ю врятованих нічого не загрожує. Тепер вони будуть від'їдатися та відходити від пригод. А ось рятувальники кажуть, операція ще не завершена. Потрібно знайти ще двох зниклих безвісти. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
2: Ми побачимося о 19:00. Я зараз передаю слово Олексію Фадєєву.
19: Дякую, колего. Протягом до кінця цієї години будемо говорити, зокрема, про послаблення санкцій проти Росії, про те, скільки країна-агресорка заробила за цей час.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
20: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
21: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити саме про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
19: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. 77 зіткнень від початку доби по всій лінії фронту зафіксував Генштаб. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 26 ворожих атак. Загалом росіяни намагаються просуватися одразу на кількох секторах на Донеччині. Лиман, Костянтинівка. Загалом 17 ворожих штурмів. І ще один вектор ворожого наступу – Харківщина. А саме Куп'янськ та Вовчанськ. Там сили оборони спинили 9 атак. І далі поговоримо про оперативну ситуацію на фронтах Харківщини, зокрема в районі Куп'янська. З нами на прямому зв'язку Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування. Пане Вікторе, вітаю вас, добрий день.
22: Доброго дня.
19: А насамперед ми бачимо QR-код на екрані. Розкажіть, будь ласка, на що збираємо і скільки потрібно?
22: Збираємо на ударні БПЛА, на різну номенклатуру техніки до них, тому що для того, щоб ударні БПЛА летіли далеко і добре, їх треба трішечки деколи доробляти, трішечки деколи замінювати деякі комплектуючі там антени, кабелі різні. Ну, словом, дуже багато є різної номенклатури техніки, яку потрібно постійно закуповувати. От, власне, на неї і збираємо.
19: А, шановні глядачі, ви чули, знаєте, що робити? QR-код на екрані, номер банки теж. Скануєте QR-код і перекидаєте будь-яку комфортну для вас суму. Пам'ятайте, що працює абсолютно кожен донат, навіть найменший, тому що маленьких донатів просто не існує. Головне – небайдужість і готовність допомагати армії. А це не просто готовність, а, нагадаю вам, наш з вами обов'язок. Сподіваюся на розуміння і дякую заздалегідь за ваш донат. Приймаємо, збір відкрито. Пане Вікторе, аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті, от, зокрема, за 23 травня, вони стверджують, що силам оборони України вдалося не просто зупинити росіян, а навіть і провести глибокі механізовані контратаки, вклинившись в порядки, зокрема, 20-ї російської армії на глибину до 5 кілометрів біля Нового, біля Вовчого Яру. Зведення Генштабу за 27 травня теж фіксує відбиття всіх атак ворога в бік Борової, в бік Новоплатонівки. Хочу запитати, а чи дійсно росіяни на цій ділянці видихнулися і перейшли до оборони? Чи це тільки тактика, така пауза для, знаєте, накопичення сил?
22: Ну, скажімо так, в смузі відповідальності саме нашої бригади росіяни дуже сильно страждають від нашої кілзони. Через те, що в нас розвивається дуже сильно, зокрема, удари і глибше за лінію фронту, робота по логістиці, робота по різних, скажімо там, і по зв'язку, і по різних інших аспектах ворога, то через те, що дуже велика кілзона, і через роботу по логістиці, через це ворог просто не має можливості просунутися, плюс змінилися погодні умови. Зараз кілзона ще більш, скажімо так, насиченіша через те, що легше виявляти ворога, коли він переходить там поле і тому подібне, тому що немає таких туманів, немає такої кількості там дощів, як було навесні. Навесні було складніше трішки з цим, тому зараз ворогу фактично не вдається добратися до наших позицій і, ну, через те, що в нас дуже хороші ударні БПЛА.
19: А на ударні БПЛА, на вузли та комплектуючі для них відкрито збір. Зараз звертаюся до глядачів. QR-код на екрані і номер банки теж збираємо на це все. Для 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування. Будь ласка, я закликаю всіх долучитися до збору просто зараз. Ви знаєте, що найменше донат працює, а що не працює, чи працює на шкоду нам, Україні, нашому війську, це байдужість. Будь ласка, не будьте байдужими і згадайте, що принаймні видимість мирної неділі, вечір неділі, завтра комусь на роботу, це все ми маємо завдяки нашим захисникам. От просто зараз ви маєте змогу сидіти, дивитися телевізор і, в тому числі, я сподіваюся, донатити. Дякую вам заздалегідь, що ви це зробите. Найменший донат працює. Сума має бути комфортною для вас. Дякую. Пане Вікторе, і от якраз про кілзону. Ваші слова буквально підтверджуються, так? От 27 травня, це знову-таки Інститут вивчення війни американський, вони і писали в аналізі за 27 травня, що, мовляв, масштабні і влучні удари наших дронів створили для ворога таку глибоку зону ураження, що через яку росіянам критично просто складно підвозити людей, провізію на нуль. А от якими методами, хочу запитати, якою ціною росіяни намагаються оцю кілзону долати? Чи це виключно спроби, знаєте, по-пластунськи прокрастися, не знаю, вночі, чи ворог застосовує якісь, ну, нестандартні підходи, швидкісна спецтехніка, наприклад?
22: Техніку по факту не використовує ворог. Для логістики часто використовує різні квадроцикли або мотоцикли, НРК деколи використовує для логістики, але саме якусь броньовану техніку не використовує вже давно, ну і в принципі в нього немає можливостей, тому що наші дрони навіть знаходять танки ворожі на такій солідній дистанції. Це, звичайно, рідко стається, бо зараз танк – це такий рідкісний звір на полі бою. Доводиться за ним дуже далеко летіти. Але загалом з того, що зараз пробують окупанти, це малими групами намагаються проходити спочатку по одному маршруту, потім по іншому маршруту. Ну, все, власне, через те, що вони намацують таким чином якісь діри в нашій обороні, да, де якісь сліпі зони, де там гірше розвідали чи щось таке, але наразі в них не виходить це зробити, і нам вдається всі їхні групи заздалегідь зупиняти. Тобто зараз ситуація така, ну, вона напружена, звичайно, тому що завжди не вистачає всього на війні, в принципі, але вдається от зупиняти ворога на підступах.
19: Ще раз до глядачів, будь ласка, шановні, збір стартував, але не набирає трошки обертів. Додаймо трохи газу, будь ласка, ще раз підкреслюю, пам'ятайте, завдяки кому ми з вами маємо хоча би зовнішньо спокійні дні, спокійні вихідні. Я розумію, що не для всієї України це актуально, але якщо ви сьогодні мали змогу провести час з родиною, з друзями, з близькими, коханими людьми, випити кави, подивитися телевізор чи якісь ще там, я не знаю, кіно сходити, просто прогулятися, не чуючи над собою ракет, дронів, не бачачи на себе, знаєте, не відчуваючи на собі буквально приціл окупантів, агресорів, це все заслуга ЗСУ, пам'ятайте про це. І просто зараз я прошу вас відповісти, знаєте, взаємністю. Невеликий донат робить великі справи. Нас з вами багато. По краплі з кожного і буде море. Це правда. Ми це робили неодноразово. Будь ласка, я вас дуже прошу. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Відсканувати дуже просто. Знаєте, сидіти в окопах набагато складніше і боронити Україну. За будь-якої погоди, за будь-якого дня, тижня, дати, свята чи не свята. Будь ласка, згляньтеся на цей факт. Я не прошу від вас багато, ми з паном Віктором. Ми просимо комфортну для вас суму. Навіть 1 гривня і та працює. Ну, уявіть, ну що можна купити зараз на 1 гривню? Будь ласка, QR-код на екрані. Дякую вам. Пане Вікторе, якщо... Дозвольте мені таке запитання. Мені дуже цікаво це дізнатися. От якщо така тенденція розширення кілзони, насправді з обох сторін, тому що, ну... Обидві сторони мають дрони, так? Яка тенденція вимальовується до, ну, знаєте, війни майбутнього, так би мовити? Це якийсь такий клінч між сторонами, кілзона широка, і як її подолати?
22: Ну, насправді, тут дуже важливо масштабування і розвиток нових успішних технологій. От, власне, в застосування нових технологій, розвиток їхній і масштабування дали нам можливість зараз на більш глибокому рівні, та, ну, не сказати, що це прям Deep Strike, та, але в бригади також є певна глибина, на якій ми працюємо. Це в нас на вищому рівні, ніж в росіян, і за рахунок цього можна... краще, скажімо так, знищувати, ефективніше знищувати ворога, ефективніше знищувати логістику, ефективніше знищувати їхні розрахунки БПЛА, подавлювати їхні інші ударні розвідувальні розрахунки. За рахунок цього, за рахунок хорошої розвідки, за рахунок швидкого реагування, за рахунок взаємодії правильної. За рахунок цього можна нанести в певній зоні серйозне ураження ворогу, ну і відповідно під прикриттям дронів можна його і протискати. Ну, якщо так на майбутнє якесь дивитися, гіпотетичне. Але суть в тому, щоб подавити розвідку, подавити ударні можливості ворога. Тоді без прикриття там розвідки, без прикриття ударних БПЛА, відповідно, ворогу буде набагато складніше тримати якийсь участок, і там можна вже прориватися.
19: Пане Вікторе, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, ще більше за службу і захист вам і вашим побратимам. І подякуємо нашим глядачам. По-перше, вони зібрали понад 50 тисяч гривень, правда? Підкажіть мені, будь ласка, актуальну суму. Майже 80, підказують. Окрема подяка одному з благодійників, який щойно задонатив одразу 10 тисяч. Але, ну, насправді, дяка всім. Навіть за найменший донат. Малий донатів, ну, просто не існує. Ви знаєте, це фраза, яку я говорю постійно. Дякую вам за небайдужість. Пане Вікторе, а вам за час і за службу. Дякую. Віктор Петрович, офіцер відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування. Дякую і бажаю здоров'я. Ідемо далі. За два тижні спливає термін послаблення санкцій щодо продажу російської нафти, яке надали Сполучені Штати через кризу в Ірані. За час, поки воно діє, Москва додатково заробила понад 10 мільярдів доларів і спрямувала їх на фінансування війни. Заклики не давати Кремлю і надалі заробляти на продажі нафтопродуктів зараз лунають і в Вашингтоні, і в європейських столицях. Хто і чому блокує посилення нафтового тиску на Росію? Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко зібрав усі думки і прогнози.
0: 150 мільйонів доларів на день додатково заробляє Росія через пом'якшення заходом нафтових санкцій. Такі дані наводить газета Financial Times. І це вже не поодинока поступка. Коли Сполучені Штати першими ще у березні зробили виняток, це тенденція. Слідом пішла Британія, дала окремий дозвіл на авіапальне і дизель. У ЄС вивчають можливість аналогічних поступок. Угорщина і Словаччина щосили тиснуть на Брюссель. Здавалося б, після років марних обмежень, нарешті знайшли те, що справді працює – нафтові санкції. Мета послаблень начебто шляхетна – не допустити глобального стрибка цін. Та, як кажуть, добрими намірами вимощена дорога до пекла. Цим відверто стурбований відомий економіст Тімоті Еш. Він наголошує, є красива схема, за якою ховаються прямі виплати Кремлю.
18: Захід і та сама Британія тепер формально купують авіапальний дизель у третіх країн – Індії, Туреччини. Заплющують очі, що ті своєю чергою масово імпортують саме російську нафту як сировину. У підсумку енергетичні санкції виявилися менш ефективними, ніж очікував Київ та світова спільнота. Тож в українців є повне право на цілком виправдане роздратування.
0: Тобто Москва, по суті, і надалі все продає, але вже через посередників. А кожна країна тактичні завдання вирішує, знижує ціни, заспокоює населення, для якого шоком стали нові цінники на заправках, але у довгій перспективі руйнують ту систему безпеки, яку самі ж всі разом і вибудовували. Бо поки нафтодолари до бюджету течуть річкою, навіщо Кремлю виходити на переговори і домовлятися про мир?
18: США зосередилися на власних інтересах. Для них зараз пріоритети – це Іран і Китай. Але я переконаний, наш стратегічний інтерес, найбільший ризик для Заходу – це саме Росія. І зовсім не Іран, на який зараз усі перемкнули увагу.
0: Те, що Захід подає у ЗМІ та у промовах політиків як тимчасовий Захід чи вимушений компроміс – у Кремлі сприймають тільки як слабкість, як обіцянку, що позбавлення санкцій щоразу подовжуватимуть і подовжуватимуть. Ділиться ще один експерт із антиросійських рестрикцій Олександр Кірк.
18: Замість того, щоб новими рестрикціями по Москві вдарити, їх у чергове пом'якшують. Ми ж бачили, як Москва святкує. Один із головних російських телеканалів тріумфально заявив: «Захід викидає білий прапор». Це дослівно.
0: Але якби ж тільки це. Аналітика американської розвідки давно свідчить, у Кремлі хочуть перечекати. Там розраховують, що Трамп відволічеться на вибори, Європу поглинуть внутрішні проблеми. Пом'якшення санкцій, мимоволі, дає Путіну таку надію. Тобто це питання не лише економіки. Це політично хибний сигнал.
18: Насправді Москва у скрутному становищі. Наші джерела всередині російської владної системи підтверджують, режим Путіна слабкий, а нафтові санкції таки діють. Тож саме зараз не час зменшувати тиск.
0: Бо з економічним тиском приходить і політична необхідність шукати шляхи, як завершувати війну. Переходити, якщо і не до миру, то хоча б до перемир'я. І відставні топ-військові зараз відкрито запитують. А чи ті, хто за два тижні вирішуватиме продовжувати термін пом'якшення санкцій чи ні, усвідомлюють, що рятуючись від наслідків іранської кризи, вони підставляють свої країни під ще більшу загрозу – російську.
18: Це послаблення у сухому залишку тільки наповнює грішми російську економіку. Далі Москва знову фінансує машину війни. Це призводить до ще більшої кількості убитих українських солдатів на фронті і цивільних громадян в українських містах. Ну, невже політикам це не очевидно?
0: Що далі? Генерал Донат пропонує непросту альтернативу. Так, Захід має заплатити. Дорожчим пальними, втратами для економіки і прямо сказати про це людям, бо вибір між дискомфортом комфортними для всіх цінами і нескінченою війною в Україні, яка до того ж може перекинутися умовно на Балтію, втягнувши у конфлікт і НАТО.
18: Ми всі маємо свідомо взяти на себе бодай частину економічних втрат. І початися все повинно з того, що політики відверто скажуть виборцям: це не лише про Україну, це загроза нашій власній безпеці. Ми мусимо діяти.
0: Але для важких, непопулярних рішень потрібна політична воля. Вже за два тижні, коли спливає термін дії головного американського вейвера, стане зрозуміло, чи дотиснуть прихильники рішучих дій команду Трампа. Чи продовжать партнери послаблення, чи все ж злякаються того, як принципові щодо Росії позначиться, наприклад, на шансах республіканців на проміжних виборах. І все, що поки можуть робити і Україна, і авторитетні лідери, які її підтримують, це постійно наголошувати на небезпеці. І сподіватися, що їх почують. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
19: Отже, чи є в американців можливості і головне бажання дотиснути російську економіку? Як не втратити підтримку Вашингтона? Що буде з Європою в санкційному сенсі? Розпитаю про це все гостя нашої студії. Як ви його пізнали? Це Олексій Буриченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, дякую, що прийшли.
4: Вітаю, друже. Дякую, вітаю, що запросили. І принагідно вітаю всіх наших шановних глядачів.
19: Отже, ну я би почав з того, що факт минулого тижня і Сполучені Штати, і Велика Британія послабили санкції проти Росії на дизель, ну нафтопродукти, дизель, бензин і скраплений газ.
4: І от, авіаційний.
19: Так, авіаційний, паливо. Звісно, через причину війна в Ірані, зліт цін і так далі. І от я би хотів тебе запитати, справа в тім, що в своїх наукових роботах ти часто згадуєш, що європейська незалежність в великій політиці – це, ну, частіше за все, ілюзія. Наскільки, чи зможе Європа зараз от самостійно втримати санкції проти Росії? Чи вона піддасться тому тренду, який задають Сполучені Штати?
4: Ну, Олексій, однозначно відповіді немає. Ну, як завжди, в принципі, це не було б аналітика, наша бесіда була б не цікавою, якби була якась полюсна відповідь. Ну, тому ми можемо просто деякі, скажімо, версії озвучити, можливо, якусь, ну, особисто мою суб'єктивну точку зору відносно відсотків, скажімо, вірогідностей сказати. Ну, безумовно, я більше вірю в те, що Європа в сьогоднішньому, ну, кризовому стані, давай чесно скажемо, вона буде намагатись зберегти те, що є. Тому що, і перш за все, це стосується відносин з Сполученими Штатами Америки. Тому що всі розуміють, що потрібно щось вибудовувати своє, але як і що, ще поки що не зрозуміло. А якщо не зрозуміло, як і що, ти не зрозуміло, як під це збирати голоси. А відповідно, немає голосів, ну, це ж маркером була заява Каї Калас, головної дипломатки Європейського Союзу, яка казала, що та ні, ми вже, мабуть, не треба бути модераторами в перемовах Росії та України, вона там це, звичайно, вона там, да, вона там мотивувала, типу, що ми ж на стороні України, ми не можемо бути об'єктивними. Це фасад. За фасадом стоїть те, що Кая Калас, як євробюрократка, чудово розуміє, щоб бути модератором, Європі потрібно мати власну суб'єктність. Щоб мати власну суб'єктність, потрібно під ту чи іншу позицію, будь-яку, яка є для них магістральною, отримати всі 100% голосів членів Європейського Союзу. Такого просто немає. А якщо в тебе немає цієї власної суб'єктності, тому ти намагаєшся десь шукати якісь фасади, за якими маскуєш так чи інакше відповідно свою слабкість. Тому Європа безумовно еволюціонує. Це можемо сказати в плюс. Європа на фоні цих загроз, якими вона зіштовхнулася, ми про це з тобою не раз казали, це і міграційна криза, і криза конкурентоздатності, про яку не раз казала Урсула фон Дерлянь, причому абсолютно офіційно. Ну і безумовно, безпекова криза пов'язана з Російською Федерацією. Ну і ще й до того зверху навалилася енергетична криза, про яку ти ще не згадав через Близький Схід. І на фоні цього всього, безумовно, найлегшою відповіддю на твоє запитання буде, безумовно, адаптуватись до позиції Сполучених Штатів Америки, навіть якщо вона тобі не подобається. Тому чи буде реакція на послаблення санкцій відносно Російської Федерації від ЄС з боку Британії та Сполучених Штатів Америки? Можливо, якийсь суто політичний сигнал, але не більше. Ми ж бачили, як тяжко, важко йшов 20-й пакет, який обіцяли в грудні, а прийняли буквально нещодавно. Є розмови за 21-й пакет, є якісь там наповнення енергетичні в тому числі, але, чесно сказати, в них не дуже віриться на фоні тих заяв про відновлення двостороннього діалогу європейців з Російською Федерацією, ну і десь намагання домовитись якраз не про завершення російсько-української війни, як багато хто думає в наших мешах медійному середовищі, а за свою безпеку. Просто думати, щоб Російська Федерація на них не напала. Тому зараз в них, як така класична діалектика, в них бореться дві складові всередині. З однієї сторони, вони розуміють, що виходити на будь-який діалог з Путіним зі слабкою позиції ні до чого хорошого Європу не призведе. Але з іншої сторони, вони розуміють, що краще, щоб ще трішки затриматися за спиною Сполучених Штатів Америки, тому що йти уж зовсім в автономне плавання, тим паче напередодні саміту НАТО в Анкарі, принаймні, дуже страшно.
19: Але чи пам'ятають у Європі, на твою думку, про те, що задобрення агресора ніколи не приводило до бажаних результатів?
4: А от тут уже також тонке питання, чесно кажучи. Тому що одна справа, коли працює міжнародне право. Плато, да? Архітектури світової безпеки.
19: Улюблена тема,
4: да. І ти знаєш, от як спростилась робота дипломатів сучасних, да? Ну, не сучасних, а, мабуть, вже можна сказати минулих, да? Вони знали протокол, вони знали, як працює міжнародне право, вони знали, який документ, в яку інституцію направити, і як процедурно його провести для того, щоб в межах працюючих правил досягнути бажаного для тебе результату. Зараз цього майже немає. Точніше, і інституції ніби ще є, і лист вони можуть направити, але чи працює це все? Ну, ні, не працює. Тому потрібно вигадувати якісь різного роду комбінації, двосторонні угоди, тристоронні угоди, шукати якісь сфери того, що об'єднує, а не роз'єднує, по різним принципам.
19: Це зараз ти фактично розказуєш рамку своїх досліджень, тому що в своїх наукових роботах ти часто, і ми про це часто говорили ще кілька років тому, про те, що світові інституції зливаються на користь двосторонніх радше відносин, двох-трьох, можливо.
4: Так.
19: Окей, в цій логіці, як можливо боротися за санкції проти агресора, проти Росії в даному випадку? Чи має Україна якісь угоди укладати? Де механізм?
4: Немає цього механізму. От, наприклад, яскравий приклад трибунал відносно Російської Федерації. Безумовно, Україна намагається вигадати механізм, розуміючи, що на рівні Радбезу нічого не пройде, а Генасамблея, вона не обов'язково до виконання відповідної резолюції. Знайшли майданчик ПАРЄ, знайшли політичну волю. Намагаємося зараз це масштабувати, втягуючи в цей процес досягнення справедливості більше акторів. Так. Та саме, до речі, історії по компенсаторним механізмам поза обходу рішення Радбезу ООН. Тобто, багато практик, вони зараз створюються тими, хто готовий їх створювати. Це, в принципі, рівно те, про що ми з тобою говоримо. Що на базі необхідності досягнення якоїсь політичної справедливості можуть об'єднуватися країни і в межах цих домовленостей дійсно домовитися.
19: Тут буде закон і порядок.
4: Тут виконувати. Так, абсолютно. Правильно.
19: А далі?
4: А далі, такий відносний вакуум, той, який зараз є в межах непрацюючої
19: Ялтинсько-Поздамської
4: системи.
19: А за стінами міста хаос.
4: Так і є. До речі, яскравий приклад цьому, і приклад, і тенденції, і це Трамп. він як, ну, це політологічне поняття, можу його сказати в ефірі, там, політична тварина. А він відчуває всі ці тренди нутром, і усвідомлює дуже чітко, що коли світ перестав бути двополюсним, став однополюсним, але Сполучені Штати не в змозі цей поль, єдиний полюс тримати. Ну, тому що, бо тут багато хто не улавлює різницю, що в однополюсному сучасному світі не інституція є тим самим полюсом, як от Організація Об'єднаних Націй, а саме Сполучені Штати Америки. Штати просували як поліс, да? Тобто та точка складання і притягнення. Але Штати цього вже витягнути не можуть за Байдена, це було дуже вже очевидно, Афганістан. І Трамп просто прийняв рішення, ну, якщо він не здатен цей процес контролювати, стримувати, хоча ж демократи намагалися, дуже очевидно, в них абсолютно нічого не вийшло, потрібно цей тренд очолити, ну і, по суті, стати руйнівником, що він зараз, відповідно, і робить. І він все це прискорює, безумовно, але ми маємо розуміти, що це вже було дуже очевидно ще там 20, умовно кажучи, років тому. Тому зараз буде світ в такому безполярії, а не багатополярії взагалі знаходитись. Ну, тому що що таке багатополярність? Це коли багато точок притягнення. Хто зараз може бути сучасним великим полюсом? Ну, я не знаю. Китай до цього не готовий. Сполучені Штати вже не можуть. Втрачає. Росія хоче, але в неї просто немає на це ресурсів.
19: Ми зараз якраз про це будемо говорити. Можливо, якийсь умовний захід, але що зараз вважати заходом в тому сенсі, в якому це поняття існувало там?
4: А це ж ми з тобою говорили, що може бути декілька платформ об'єднання. Наприклад, географічна, як от раніше було, що таке геополітика. Це географія. Тобто там Чорноморський регіон, Каспійський регіон, такі
19: державні утворення,
4: прості речі. Є там ідеологічні утворення. Оце от якраз про демократію, про так званий західний світ, про тюркійський світ, що постійно качає, наприклад, президент Туреччини Ердоган, і зустріч була в Казахстані нещодавно, де от в міжрегіональні об'єднання входить така інституційна, ідеологічна складова, і це також досить новий тренд. Ми входимо в мережевий світ. Ну, тобто, коли одна країна вже просто-напросто, яка вона не була, це навіть сучасні Сполучені Штати Америки, вони не здатні самі диктувати умови. Але якщо знайдеться правильний конструктор, тоді, відповідно, ці локальні об'єднання можуть інтегруватись в глобальну систему і навіть можливо її створити.
19: Ну, зараз ми поговоримо про країну, яка намагається потрапити в якусь таку, побудувати заново мережу. У Вірменії напередодні парламентських виборів загострюється протистояння з Росією. Кремль відкрито порожує Єревану економічними санкціями через курс на зближення з Євросоюзом, а Москва вже почала обмежувати імпорт вірменської продукції. Водночас Єреван активно розширює співпрацю зі Сполученими Штатами, шукає альтернативу російським енергоресурсам. То чи зможе Вірменія вийти з-під впливу Кремля? Про це в сюжеті.
17: Сварка, суперечки та навіть погрози – новий виток російсько-вірменських відносин. Російський диктатор Путін вибухнув новими погрозами в бік Єревана. Мовляв, може фактично знищити її економіку. Усе через євроінтеграційні прагнення Вірменії.
5: Прямо сьогодні на завтра поєднати одне з іншим практично неможливо, тому ми змушені будемо десь, і не десь, а за великим рахунком, практично всю нашу роботу, у цьому разі з Вірменією, у сфері економіки, що стосується інтеграційних процесів, згорнути.
17: Москва запровадила тимчасові обмеження на імпорт ягід і свіжих овочів, а ще квітів. Раніше росіяни буцімто знайшли порушення і у вірменському коньяку, винах та мінеральній воді. І заборонили ввезення цих товарів. А міністр енергетики Росії Сергій Цивільов написав листа вірменському колезі. Пригрозив переглянути угоди щодо постачання газу, нафтопродуктів та алмазів, якщо Єреван і надалі поглиблюватиме співпрацю з ЄС.
5: Поточні практичні кроки з поглиблення взаємодії Вірменії з ЄС та задеклароване прагнення стати членом Євросоюзу ставлять під загрозу збереження та розвиток високого рівня російсько-вірменського співробітництва, однією з основ якого є двосторонні міжнародні договори, йдеться в документі. Цивілев підкреслює, що спроби Єревана вступити до ЄС не відповідають характеру партнерства, вбудованого протягом десятиліть.
17: Вірменія повністю залежить від російського газу і отримує його за знижкою. Речник Кремля Дмитро Пісков кілька днів тому прямо попередив, що дисконт можуть скасувати, якщо Вірменія вийде з Євразійського економічного союзу. З нафтопродуктами у Єревана дещо інша ситуація. Бензин Вірменія купує у різних країн, навіть в Азербайджану. Цього тижня до Вірменії прилетів держсекретар США Марко Рубіо, зустрівся з керівником вірменського МЗС Араратом Мірзояном та підписав низку домовленостей. Зокрема, і про співпрацю у створенні так званого коридору ТРІП через територію Вірменії для з'єднання Азербайджану з його ексклавом у Нахічевані, а відтак і про будівництво нафтогазової інфраструктури.
5: Сьогодні в Єревані міністр закордонних справ Вірменії та я оголосили про укладення двосторонньої рамкової угоди щодо маршруту Трампа для міжнародного миру та процвітання. Окрім цього, підписали хартію про стратегічне партнерство і меморандум про взаєморозуміння щодо критично важливих мінералів. Це сприяє досягненню мети і виконанню завдань, визначених під час історичного мирного саміту між Вірменією та Азербайджаном. Ми також обговорили мирний процес і майбутні вибори у Вірменії.
17: Тим часом Росія напередодні відкликала з Вірменії свого посла для подальших консультацій. Мовляв, усе через посилення партнерства вірменського керівництва з Брюсселем. А країни ЄАЕС, Росія, Білорусь, Киргизстан і Казахстан за підсумками саміту в Астані закликали Вірменію визначитись під час референдуму з геостратегічним курсом країни. Та останні опитування показують, троє з чотирьох вірмен підтримують курс на Європу.
5: Результати опитування також свідчать про незмінний інтерес до відносин Вірменії з Європейським Союзом. Приблизно три чверті респондентів схвалюють можливий вступ Вірменії до ЄС. Зокрема, 38% рішуче підтримують членство, а 37% певною мірою залишаються його прихильниками.
17: Попереду у Вірменії парламентські вибори заплановані на 7 червня. Агентство Reuters зазначає, щоб не допустити переорієнтацію Єревана на захід, Росія запустила кампанію з дезінформації. Кремль планує привести до Вірменії діаспору з Росії, яка проголосує за потрібного кандидата. А ось опитування показують, партія прозахідного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна випереджає про російську опозицію. Вероніка Іващенко, телеканал Інтер, подробиці, марафон. Єдині новини.
19: Ну і далі продовжимо розмову темою про перебіг подій на Південному Кавказі і впливу РФ на цей регіон. Обговоримо це з гостем. Нагадаю, що Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, сьогодні в нас в студії. Олексію, от в контексті нашої розмови до цього сюжету про мережеву побудову, про мережеві оці структури, так, нові. А що робить зараз Вірменія, от якщо так рефлексивно на це подивитися?
6: Вона якраз саме це намагається будувати.
19: Вийти зі старої мережі, зі старої структури.
6: Вийти зі старої парадигми, я б не сказав.
19: А, і якраз, логіки і філософії.
6: Да,
19: та і
6: інтегрувати в сучасні мережеві, ну скажімо, да, такі взаємобалансуючі системи. Ну, давай так. Чому? Тому що багато, знову ж таки, в нас в засобах масової інформації, ну, напередодні виборів в Вірменії, багато що от Вірменія стає на шлях євроінтеграції. Тут, направду, трішки мені вдається, воно перебільшене. Вірменія, то, безумовно, декларує це свій шлях Європейський Союз. Це ще на рівні законодавчому, ще в минулому році прем'єр Пашинян закріпив, але ж це, як на мене, використовується просто як інструмент. Просто Вірменія хоче відірватися за допомогою різних інструментів, і от євроінтеграція одна із них від Російської Федерації. Але ж не тільки за допомогою європейської інтеграції, за допомогою вибудови якоїсь стабільної конструкції Південного Кавказу, як, по суті, єдиного, не центрального, не альтернативного, а єдиного механізму серединного коридору, тобто зв'язків Європи і Азії, тобто створення нової Євразії. Тому що, по великому рахунку, на суходолі ну, можна декілька варіантів знайти. Іран, Російська Федерація, ну, але ж вони не актуальні, це очевидно. Залишається що? Залишається Каспій, Чорне море, відповідно, Середня Азія, Азербайджан, Вірменія, Туреччина, ну, а далі, відповідно, вже вже Європа. Тобто стабільність цього регіону, і отут важливо, вона цікава багатьом. А що означає російський вплив в Вірменії, що Путін хоче відновити, да, от протовкує цей...
19: Це контролювання фактично коридору, логістики і...
6: Звичайно.
19: Геополітичного, я маю на увазі,
6: геоекономічний. Це шантаж.
19: Це
6: карти в руках абсолютно. Путіна, причому він шантажувати перш за все буде кого? Та не саму Вірменію. Ну, він шантажувати буде Європу. Це так, раз. Так, ну, тому що так, на регіон Південного Кавказу Європа ну, багато робить ставки саме в енергетичній складові своєї енергетичної стабільності, ще й на фоні Близького Сходу в цілому.
19: Він буде шантажувати Китай.
6: Правильно.
19: За Китай. Звісно.
6: Тому що, ну,
19: тому що альтернативний
6: тому що
19: шлях,
6: альтернативи так. немає. Так, просто так, напросто.
19: Так, так. Китай... Ну, або Росія.
6: Ну, або Росія. Ні, ну, Китай не піде через Росію, тому що ці товари звичайно. Вони ж там намагалися навіть будувати зенздорогу, але після агресії одразу ця історія заморозилась. Ну, і через Іран вони також не підуть, незважаючи на те, що вони, типу, між собою в нормальних відносинах, але все одно регіон нестабільний. Тобто в Китаю немає других варіантів. Ну, і Сполучені Штати Америки. Ну,

0: конфлікт був вічно, і вічно модератором цих конфліктів виступала Російська Федерація, Радянський Союз. Вони просто зараз намагаються всю цю історію на себе перетягнути. Тому Вірменія – це зараз не просто про вірменський народ, про їхню прагнення до демократії, до демократичної цінності. Це в тому числі і це.
1: Але це не важливо.
0: Але це великий клубок геополітичних і геоекономічних інтересів. І зараз Вірменія дійсно стає точкою супротиву всього світу. Причому тут вже не ділиться він на демократичний чи недемократичний. Проти Російської Федерації. І от враховуючи всю цю історію, я глибоко переконаний, і що вже і Трамп офіційно підтримав декілька днів тому Пашиняна, відповідно на виборах, що все ж таки з великою вірогідністю ослабне вплив Російської Федерації, як в Вірменії, так і відповідно і в регіоні Південного Кавказу. Тому що вірмени чудово розуміють, що якщо вони зараз знову підуть по хибному шляху зближення з Росією, то вони підуть по шляху обману і предательства. Ну, тому що саме Російська Федерація їх втягнула в першу Карабахську, в другу Карабахську, дали їм відповідно озброєння, посварили їх зі всіма сусідами і закинула Вірменію в глибоку економічну кризу. Ну, тому в всіх їхніх проблемах зараз винна перш за все саме Російська Федерація. І я глибоко переконаний, що вірменам це пояснювати не потрібно, вони самі все це чудово знають. А відносно Європейського Союзу, Олексію, ну це ж очевидні речі. І Вірменії дуже далеко до Європейського Союзу. І Європейському Союзу зараз точно не до Вірменії. Але вони точно будуть зближатись просто
1: для того, щоб зменшувати логіку,
0: роль Росії.
1: Так, роль Росії і якби зниження впливу цього географічного фактору в сучасному світі.
0: Ну, звичайно. Так. Там, до речі, ж вони цікаво, Вірменія...
1: У нас дуже мало часу.
0: Скільки секунд?
1: Так. 30 секунд.
0: 30 секунд. Вірменія зараз почала ж дуже цікаву диверсифікацію. Вони нову залізну дорогу намагаються будувати. Так. Вони виходять від російського впливу. Росія зараз об'явила їм, по суті, економічну війну. Заблокували їм сільгоспродукцію. Так. Та саме, як було з Грузією.
1: Їй погрожує привезти, значить, вірмени з Росії, щоб
0: 100 тисяч проголосували. Продавати їм газ по європейським цінам. А Вірменія каже, окей, ми інтегруємо залізничний шлях Грузії та Туреччини напряму на європейські ринки, значно багатші. Можливо, ми на першому етапі будемо продавати менше, але дорожче. І, відповідно, воно все це збалансує. І більше того, вони зараз направляють ще додаткову підсилену заздріжну гілочку на Іран. І буквально декілька днів назад ми бачили на параді в Вірменії, окрім російського традиційного озброєння, яке там є, озброєння з Франції, з Індії і з Ірану, в тому числі нова система ПВО.
1: Олексій, дуже дякую. Ну, цікаво. Іноді потрібно говорити про високі і широкі речі. Ти розумієш, та про що? Про ідеї і про те, як змінюється світ. Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був у нас сьогодні в гостях. Дякую тобі дуже.
0: Дякую.
1: Чекаємо ще. Ну і далі випуск новин, після чого знову зустрінемось.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратися.

0: наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
2: Факти тижня. Сьогодні о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Команда «Інтера» підготувала для вас новини. Мене звати Ірина Марків. У Херсоні російський FPV-дрон атакував патрульний екіпаж у службовому автомобілі. Як повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, внаслідок удару троє поліціянтів зазнали контузії та поранень різного ступеня тяжкості. Їм надали медичну допомогу. Життю наших правоохоронців нічого не загрожує. На цьому відео кадри влучання безпілотника у службову машину.
5: Поїхали, Ліля, поїхали!
6: Давай, давай!
7: Поїхали, поїхали! Скіт, да?
5: Та ні, дрон.
7: Дрон?
4: Ворог знову атакував Дніпро. Про це 10 хвилин тому повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Нагадаю, вдень росіяни вже атакували Дніпро. Удень у місті пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, під удар потрапив логістичний об'єкт Нової пошти. На місці працювала Олена Мендалюк. Більше про наслідки далі.
8: Російський шахет влучив у складське приміщення. Металеві конструкції зруйновані, а все навколо оповите густим димом. Охоронець Сергій у мить удару був у середині будівлі.
9: Працював склад трошки, шум був.
10: Техніка працювала?
9: Да, так, техніка. Так. Склад був. Ну, шум був, потім взрив. Мене привалило потолком, я немножко потеряв сознання минуту на три.
10: Як себе зараз почуваєте?
9: Нормально, вже.
8: Чоловік розповідає, тут був склад побутової хімії та відділення нової пошти. Після влучання спалахнула пожежа.
11: Більше 4 годин рятувальники намагаються приборкати займання. Вогонь охопив більше 10 000 квадратних метрів. На місці працюють 80 надзвичайників.
8: Для ліквідації задіяли понад 20 одиниць спецтехніки та полум'я швидко шириться. Гасіння ускладнюють постійні повітряні тривоги через можливі повторні удари та масштаби пожежі.
12: Велика складність в тому, що будівля металоконструкції всередині склалися і доводиться.
8: Гасіння ускладнюють постійні повітряні тривоги через можливі повторні удари та масштаби пожежі.
12: Велика складність в тому, що будівля металоконструкції всередині склалися і доводиться проводити гасіння, не заходячи всередину. Оскільки глибина гасіння більше 20 метрів, ми не можемо добитися, тому спочатку буде відбуватися гасіння по периметру всього здання, без цієї будівлі, і потім поступово будемо заходити всередину. Швидше за все будемо залучати інженерну техніку від підприємства, які нам допоможуть розтягувати зруйновані конструкції, щоб можна було добиратись до осередків пожежі.
8: До приміщення наразі нікого не пускають, підприємці рахують збитки.
13: От зараз стоїть поліція, нас сюди не пускають. Що там, ну, отсюда з боку видно, що склада нет, він згорів вщент, повністю згорів. Дим же ж, видите самі, який стоїть.
8: Скільки триватиме ліквідація, рятувальники прогнозувати не беруться. Площа займання велика. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. З Дніпра Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
4: На сьогоднішні атаки відреагував президент Володимир Зеленський. Написав, що ці удари треба зупинити, а для цього потрібна підтримка нашого захисту та продовження санкційного тиску на Росію. За його даними, протягом тижня росіяни випустили по Україні понад 2300 ударних дронів, більше як 1500 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Били по житлових будинках, енергетиці та іншій цивільній інфраструктурі. Водночас Україна разом із партнерами працює над захистом. Учора, зокрема, отримали нову пускову установку «Айрісті» від Німеччини, але країна також потребує ракет до систем ППО, зауважив глава держави. Крім того, нагадав про майбутнє посилення української авіації бойовими літаками «Гріпен» від Швеції. Але найголовніше – це антибалістичний захист. І тут, за словами Зеленського, Київ розраховує на підтримку і європейських, і американських партнерів. Українські дрони успішно уразили одразу кілька нафтових об'єктів у Росії. Безпілотники, зокрема, прилетіли до Саратовської, Кіровської та Ростовської областей. Більше про удари – далі у сюжеті.
14: Пекельною видалась ніч для Саратова.

0: вибухи в місті пролунали близько третьої ночі. Дрони поцілили у саратовській НПЗ.
1: Время 5 утра.
0: Місцеві жителі публікували відео, на яких зафіксовано кілька осередків займань, а над містом простягнувся густий стовп диму.
2: Сирена опять почему-то. Хоча вже вроде би отбой должен бути.
0: Саратовський НПЗ належить до структури нафтової компанії «Роснафта». Цей завод – один із найдавніших у Поволжі. Його потужність – понад 6 мільйонів тонн нафти за рік, а це приблизно 2% від загальноросійського обсягу. В українському генштабі удар по саратовському НПЗ підтвердили. За попередніми даними, безпілотники поцілили одну з установок.
3: У ніч на 31 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Саратовський». Підтверджено масштабну пожежу на території підприємства. Завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.
0: І це не всі влучання цієї доби. У генштабі також підтвердили, що українське БПЛА завдали удару та уразили склад паливомастильних матеріалів в населеному пункті Матвіїв-Курган у Ростовській області та поцілили лінійну виробничо-диспетчерську станцію Лазарєво у Кіровській області, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полицьк. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
4: Заявами про начебто атаку українського безпілотника по Запорізькій АЕС Росія намагається відвертати увагу світу від проблеми незаконної окупації станції. Так МЗС України прокоментувало чергову російську інформаційну операцію. Зокрема, кремлівська пропаганда намагається просувати абсурдну конструкцію, ніби держава, яка боронить свою територію, атакує власні ядерні об'єкти, а держава, яка їх окупувала, буцімто виступає їхнім захисником, йдеться в заяві МЗС. Україна звернула увагу країн-членкинь МАГАТЕ на очевидну закономірність. Практично перед кожним засіданням Ради керівників МАГАТЕ Росія запускає нову хвилю інформаційних маніпуляцій навколо ЗАЕС. Нинішня провокація відбувається напередодні червневої сесії. Там мають підтвердити, що ЗАЕС є українським ядерним об'єктом, який перебуває під незаконною окупацією. Київ закликав МАГАТЕ дати принципову відповідь на дії країни-агресорки не лише в заявах, а й у рішеннях. Зокрема, не підтримувати на черневі сесії надання Росії місця у складі Ради керівників МАГАТЕ. Луганщина під вогневим контролем українських дронів. Про таке повідомив 3-й армійський корпус. Українські БПЛА атакували логістичні маршрути окупантів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Зараз ви бачите відповідні кадри бойової роботи. Дрони бійців батальйону безпілотних систем дістались до КПП «Зварине» на кордоні з Росією, а це понад 205 кілометрів углиб території, контрольованої ворогом.
5: Ми бійці 3-го армійського корпусу, 3-ї окремої штурмової бригади батальйону безпілотних систем. Офіційно заявляємо, відтепер на теренах Луганщини в окупантів немає більше безпечних місць. Ми знайдемо та знищимо вас усюди, навіть на КПП «Зварина» та інших ділянках кордону.
6: Слава Україні!
4: Ми продовжуємо збір для розвідників 130-го окремого розвідувального батальйону, які щодня виконують бойові завдання у надскладних умовах та працюють безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Номер картки та QR-код для донатів зараз на ваших екранах. Сьогодні підрозділ потребує допомоги у придбанні автівки та комплектувальних. У сучасній війні надійний транспорт – це не просто засіб пересування, а можливість оперативно дістатися позицій, виконати завдання та вийти з небезпечної зони. Саме мобільність і швидкість часто стають критично важливими для безпеки військових та ефективності роботи розвідки. Кожен донат – це реальна підтримка наших захисників, які щодня ризикують життям.
7: Ми, розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону, звертаємося до вас з проханням про збір на автівку і комплектуючі. Безвідмовний транспорт – це запорука виживання в кіл-зоні, насиченій дронами та іншими засобами ураження. Ваша підтримка дасть нам можливість швидко дістатися до передових позицій, виконати завдання і залишити небезпечну зону до того, як ворог зрозуміє, що сталося. Віддячимо за допомогу вибуховим яскравим відеозвітом. Слава Україні!
6: Слава!
4: Вашингтон активно вивчає український досвід застосування безпілотників у бою. Про це розповів міністр оборони США Піт Гегсет. Така заява глави Пентагона пролунала на азійському саміті з безпеки в Сінгапурі. Гегсет зазначив, що США зосереджуються на розбудові власних дронових потужностей і прямо спираються на досвід України, здобутий в реальних бойових умовах.
3: У бюджеті президента Трампа на 2027 рік закладено 56 мільярдів доларів інвестицій у домінування у сфері безпілотних технологій. Ми продовжуємо впроваджувати досвід України на полі бою. Йдеться не лише про наявність високотехнологічних систем, а насамперед про здатність швидко масштабувати їхнє виробництво та застосування, адаптуючись щотижня. Водночас нам необхідно створювати передові автономні технології, які під силу розробити лише нам. Ми багато чого навчилися в Україні та перейняли з її методів ведення бойових дій. Тому цей напрямок – один із наших безумовних пріоритетів. Ми прагнемо не просто бути на рівні з іншими, а стати найкращими у світі.
4: В Одесі схили морського узбережжя перетворилися на велику сцену. Там просто небо відбувся концерт симфонічної музики під назвою «Бетховен на пляжі». Захід зібрав десятки шанувальників класики, але головними глядачами стали чинні військовослужбовці та ветерани. Які емоції подарував їм творчий вечір, дивіться в наступному матеріалі.

0: мальовничі схили пляжу Ланжерон, майданчик для гри у гольф. На тлі моря та просто неба Національний Одеський філармонійний оркестр грає концерт під керівництвом американського диригента Хобарта Ерла. Починають зоди до радості Бетховена, але у програмі твори композиторів із різних країн, щоб підкреслити мультинаціональне минуле України.
1: Наприклад, грецькі танці, грецьких танців. Це є одного жанру. Італійська овертура, другий жанр. Французький фарандол, третій жанр. Австрійський вальс, віденський вальс, штраус, четвертий жанр. Аргентинський маламбо, шостий. Запорізький марш, український. Ми ж мешкаємо на цій планеті разом. І ми ж відкриті для світу. Одеса відкрита для світу.
0: Концерт передусім організований для захисників країни. У перших рядах – ветерани війни та чинні військовослужбовці Збройних сил, які перебувають на лікуванні чи реабілітації в Одесі. Боєць за позивним «Рибак» лише два тижні тому на фронті зазнав тяжкого поранення внаслідок влучання ворожого дрона. Каже, музика справді підіймає настрій.
2: Відходиш від того, там, де ти повертаєшся вже в це життя, яке було до цього. Це дуже важливо. Дуже важливо. Для військових це дуже, тому що там дуже важко. І воно дуже впливає. А тут ти вже якби немає війни. Тут життя, просто життя гарне. Це дуже гарно.
0: Військовики діляться, класичні твори, особливо в такому виконанні наживо, мають і терапевтичний ефект, бо на лоні природи під шум прибою покращують емоційний стан та заспокоюють нервову систему.
3: Воно допомагає розслаблятися. Воно допомагає розслаблятися та позбуватися тривожності. Бо всі ми маємо всередині себе постійну тривожність. А музика, вона знімає цю тривожність, і ти повертаєшся до такого, ну, майже нормального життя.
0: Такого відпочинку потребували і пересічні містяни. Послухати концерт зібралися сотні людей. Організатори кажуть, прагнули показати, що Одеса незламна, об'єднана навколо і мистецтва, і протистояння агресору.

0: п'ятий рік ми живемо в постійному стресі, в ракетних ударах, дронових ударах. І кожна позитивна емоція, яку ми можемо подарувати суспільству, це крок до перемоги. І тільки позитив може дати волю к побіді.
1: Тепер такий концерт на Чорноморському узбережжі планують зробити традиційним. Відбуватиметься він щороку наприкінці травня. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
2: Ми побачимося вже о 22-й, а поки традиційно передаю слово своєму колезі Олексію Фадєєву.
3: Дякую, Ірино. Будемо говорити, зокрема, про ситуацію на одній з ділянок фронту, про БПЛА і буде збір. Будь ласка, готуйтеся. Дякую.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Марафон «Єдині новини», як ви розумієте, триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався до нас. Швидкі маневри та влучність пострілів. На Харківщині танкісти відточували бойові навички у тиловому районі Південно-Слобожанського напрямку. Алгоритми, які мають бути відпрацьовані за лічені секунди у бойових діях. Тренуються танкісти на модернізованих Т-64. Про навчання екіпажів репортаж Світлани Шекери.
8: На вишколі у тиловому районі Південно-Слобожанського напрямку нацгвардійці 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» відпрацьовують свої вміння до автоматизму. Виїзд на позицію, вогонь та переміщення в укриття – алгоритм простий, але має бути вивірений до секунд, бо 42-тонний танк – помітна ціль для ворожих дронів.
9: Сьогодні штатні постріли зі штатної 125-мм гармати, плюс зі спареного кулемета, одна з різновидів вправ, танк відпрацьовував, скажімо так, по мішені танковій і по груповим мішеням піхоти.
8: Екіпажі тренуються на модернізованому Т-64.
9: Це модифікація Т-64, такий старий, добрий танк, який, в принципі, не підводить, і вже бойові дії і участь нашого підрозділу показало, що він може давати ще трошки копоті.
8: Дрони для бронетехніки на фронті – найбільша загроза, тож танкістам доводиться опановувати ще й засоби радіоелектронної боротьби.
9: Зараз воно все ще працює, але інша ситуація з оптоволокном, і, по суті, РЕП – це захоплює певну частину тих засобів, які противник може використати, але так чи інакше це додає, як кажуть, як в іграх, додає якийсь там відсоток або певні рівні до здоров'я, до життя цього сталевого організму.
8: Нацгвардієць за позивним «Сармат» воював на Куп'янському напрямку. Каже, списувати з рахунків танки зарано. На полі бою їхні потужні постріли – то величезна підтримка.
10: це або відбиття штурмів, допомагали своїй піхоті, або відпрацьовували по мінометним точкам, по вражеським ВОПам, укриттям.
8: Але щоб влучно вражати позиції супротивника і залишатися неушкодженим, потрібна неабияка майстерність. Дедалі частіше вести вогонь доводиться із закритих позицій.
10: Виїжджали, відпрацьовували разом з коректуванням БПЛА наших. Тобто в основному ми працювали з закритих позицій. Тобто нам скидували координати, ми відпрацьовували, і тому наша задача була як можна швидше і точніше відпрацювати і від'їхати в сховище, щоб не впасти під роздачу з дронів. Тому що буквально через 2-3 постріли вже ворожі розвідники підіймались і вже нас шукав.
8: Такі стрільби – це не тільки тренування бійців, а й перевірка техніки. У бойових умовах танк не має схибити. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: 77 зіткнень від початку доби по всій лінії фронту зафіксував Генштаб. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 26 ворожих атак. Загалом росіяни намагаються просуватися одразу на кількох секторах. На Донеччині Лиман, Костянтинівка. Загалом 17 ворожих штурмів і ще один вектор ворожого наступу – Харківщина. А саме Куп'янськ та Волчанськ. Там сили оборони спинили 9 атак. Далі поговоримо про застосування безпілотних систем на фронті. З нами на прямому зв'язку Роман Абрашин, тимчасовий виконувач обов'язків командира взводу безпілотних авіаційних комплексів 1-го батальйону морської піхоти, 39-ї окремої бригади морської піхоти. Пане Романе, вітаю вас.
11: Вітаю вас, вітаю глядачі. Доброго вечора.
3: Пане Романе, я пізніше, шановні глядачі, вам скажу, чому цей підрозділ дуже особливий для нашої команди, але це буде трошки-трошки пізніше, хай буде інтрига. Пане Романе, для початку, QR-код на екрані, на що ми збираємо, скільки потрібно?
11: Збираємо на автівку, збираємо на обслуговування цієї автівки, також інших автівок нашого взводу, які допомагають нам забезпечувати безперервне бойову роботу на напрямку. Загальна ціль 400 тисяч гривень. Це непідйомна для нас сума, але я думаю, за допомогою глядачів, українців, ми зможемо зібрати ці гроші.
3: Супер. До шановних глядачів. Я знаю, що це вже не перший збір за сьогодні і далеко не перший збір за час повномасштабної війни, як мінімум. Я знаю, що ми звертаємося до вас постійно. Цього разу ми звертаємося до вас ще й з теплими почуттями. Теплі є завжди, але ці особливі. Тому що пан Роман, він тимчасовий виконувач обов'язків командира. А командир цього підрозділу – це наш колишній колега. Ви бачили його роботи в ефірі неодноразово, тому що ось він зараз на екрані, і ми з нинішніми і колишніми колегами разом з ним. Це Сергій. Він оператор, колишній оператор телеканалу «Інтер». Ви бачили його роботи, він працював і в Сполучених Штатах, і в Британії, і в Україні багато. Ви бачили його роботи, він знімав Донецький аеропорт. Він і от за ним одразу стоїть Руслан Смещук, наш воєнкор. Це вони вдвох. Ті кадри, які ви бачили з ДАПа, це переважно їхня робота. Абсолютно героїчні хлопці, і абсолютно героїчні хлопці служать у підрозділі, який формував пан Сергій, наш колега колишній і наш друг нинішній. А пане Романе, для вас будемо збирати на автівку, я ще раз глядачам підказую. Для вас, можливо, шановні глядачі, все одно, це друзі наші, чи друзі наші в загальному сенсі, тому що це наші захисники, QR-код на екрані, номер банки на екрані, збираємо на автівки, на ремонт автівок для 1-го батальйону морської піхоти, 39-ї окремої бригади морської піхоти. Пане Романе, враховуючи, що ворог цілодобово веде аеророзвідку, першочергово полює саме на безпілотні підрозділи, на пілотів. А скільки, от, мобільність, вона ж критична, так стає. От скільки часу у вас є, щоб, якщо вашу позицію виявили, просто поїхати звідси?
11: Залежить залежить від ситуації в небі, наскільки активно росіяни застосовують свої дрони, але частіше всього це йде, час йде на години або хвилини, навіть в деяких випадках. Надзвичайно важко втікти умовно від коли вас переслідує екіпаж, вже спалили і переслідують дрони. Це дуже важко. І мобільність дуже важлива в цих випадках, тому що на кону вже стоять життя хлопців та дівчат, які і учасники тих екіпажів.
3: А ще раз до глядачів, будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми збираємо 400 тисяч гривень на автівку та обслуговування автівок підрозділу 1-го батальйону морської піхоти 39-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. Будь ласка, як завжди кажу, маленьких донатів не існує, працює будь-який донат, будь-яка комфортна для вас сума. І головне, пам'ятайте, будь ласка, це наші захисники, наш обов'язок допомагати. Пам'ятаєте фразу? Я не пам'ятаю джерело, але пам'ятаю принцип. Людина або на фронті, або для фронту. Будьте для фронту. Навіть найменшим донатом. Маленьких донатів просто не існує. Працює все. Не працює, знаєте що? Байдужість. Не будьте байдужими. Пам'ятайте, завдяки кому ми маємо сьогодні там відносно спокійні вихідні, неділю, можливість спілкуватися з близькими і рідними. Просто зараз. Відсканіруйте і задонатьте. Дякую вам заздалегідь. Дуже. Пане Романе, а які саме критичні завдання? Евакуація, підвезення БК, переміщення розрахунків от ляжуть на цю от конкретну машину, на яку ми сьогодні відкрили банку. Ну і на інші машини, на ремонт яких ми відкрили банку теж.
11: Абсолютно всі, що ви перерахували, і підвезення БК, і ротації, і евакуації екіпажів у разі виявлення ворогом. Дуже часто необхідна логістика. Логістика – це критично важливо для фронту нині, тому що я вважаю, що війни виграє той, хто, у кого краща логістика. Тому автівки, будь-який транспорт це як повітря. Особливо для екіпажів, для взводів, як наш це БПАК, які дрончики умовно, тому що це постійно, це потрібно підвозити FPV, це потрібно підвозити дрони типу Mavic, БК, зарядки, пульти, це все постійно ламається, тому дуже величезна потреба стоїть в транспорті.
3: А, будь ласка, ще раз до глядачів, QR-код на екрані не просто так, ви знаєте про це, збираємо на автівки та ремонти обслуговування автівок 1-го батальйону морської піхоти 39-ї окремої бригади морської піхоти. Будь ласка, долучайтеся. Збір стартував, але поки що не набрав обертів. Ми можемо з вами. Ми збирали величезні суми, в тому числі за одну з розмов, це було рік тому, але я пам'ятаю, що ми зібрали точно 400 тисяч гривень. Для нас це підйомна сума. Нас багато. Досі, попри намагання ворога дуже зменшити нашу кількість. І це завдяки нашим захисникам. Дамо їм правильні інструменти, і тоді буде робота виконана абсолютно ідеально. Просто зараз відскануйте і перекажіть. Найменша сума працює на 100% і напряму йде у підрозділ. Пане Романе, ворог активно застосовує тактику інфільтрації. Про все говорять багато бійців, з якими ми розмовляємо. Малі групи російської піхоти намагаються непомітно закріпитися між позиціями, чекають, поки набереться достатньо людей до штурму. Чи спостерігаєте ви подібні дії окупантів в вашій зоні відповідальності?
11: Ми спостерігаємо це будь-де на всій лінії фронту, я вважаю, тому наш напрямок не є виключення, як і всюди ворог намагається десь просуватись якимись малими групами. Це можуть бути і по воді, і пішки, і будь-якими іншими способами. Ці намагання завершуються для них дуже часто трагічно, для них трагічно. Тому що ці групи все рівно виявляються, знищуються такими екіпажами, як FPV. FPV на оптоволокні дуже часто використовуємо, дуже ефективний засіб виявлення Mavic'ом. Дуже швидко виявляються такі групи. Зараз трошки важче з урахуванням, тому що все розцвіло, листя, вони пересуваються по кущах, там ліса, важче, ніж зимою, звісно, але в будь-якому випадку ці групи знищуються.
3: Якщо говорити про головну слабкість такої тактики ворога, то вона, ну, я припускаю, це час, тому що пілоти намагаються наші виявити і розбивати оці групи ще, так би мовити, в зародковому стані. Тобто превентивно так передбачити штурм і вибити просто оці юніти ворожі. Якщо можна, які безпілотні комплекси зараз дозволяють вашому взводу от найефективніше проводити превентивне знищення?
11: Найефективніший дрон на даний час, я вважаю, це FPV на оптоволокні, тому що цей дрон абсолютно невразливий для дії РЕБу, тому він майже в 100% випадку долітає до цілі. Це дуже ефективний дрон, і за допомогою них, я думаю, в більшості зараз екіпажів йде найбільший відсоток ураження.
3: Ще раз до глядачів нагадаю, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми збираємо 400 тисяч гривень на автівку та обслуговування автівок для 1-го батальйону морської піхоти 39-ї окремої бригади морської піхоти. Я ще раз закликаю і підкреслюю, будь ласка, задонатьте, тому що це наші захисники. Так, я ще раз повторю, що до цього підрозділу в нашої команди новин є окремі теплі почуття, тому що там служать наші друзі, безпосередньо наші колишні колеги, наш колишній оператор Сергій, який зараз перебуває на лікуванні, а пан Роман зараз якраз тимчасово виконувач обов'язків пана Сергія, командира підрозділу, але це наші захисники, це головне. Ми не ділимо на своїх чужих, це всі наші люди. І, будь ласка, не забудьте, кому ми з вами завдячуємо відносно спокійними вихідними, нашим захисникам. Пане Романе, якщо у нас менше хвилини, я вже не встигну поставити запитання, але якщо от у вас зараз є можливість звернутися до глядачів зі своїми словами, що ви їм скажете?
11: В першу чергу я хочу подякувати, тому що я вважаю, кожна гривня важлива. Не у всіх є зараз можливість донатити якісь великі суми або навіть 100 гривень. Ми живемо в важкі часи, але я хочу в першу чергу подякувати за підтримку Сил оборони, за єдність, яку проявляє український народ в першу чергу. І загалом сказати, що ми переможемо в будь-якому випадку. Ми нищимо ворога, нищимо Росію. І ми вийдемо з цієї війни переможцями.
3: Пане Романе, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили. Ще більше я дякую вам і вашим побратимам за службу і за захист. Це Роман Абрашин, тимчасовий виконувач обов'язків командира взводу безпілотних авіаційних комплексів 1-го батальйону морської піхоти 39-ї окремої бригади морської піхоти. І подякуємо нашим глядачам, які протягом нашої з вами, пане Романе, розмови, зараз мені скажуть точно цифру, 65 тисяч гривень, зібрали донатами маленькими, комфортними. Ми знаємо, що економіка зараз не в найкращому стані, йде війна, людям тяжко, але люди не покидають нашу армію. Це дуже важливо. Ми дуже дякуємо вам, шановні глядачі. І вам, пане Романе, бажаю здоров'я. Дякую.
11: Навзаєм, дякую.
3: На все добре. Ідемо далі. Пекельний тиждень для російського тилу. Там палають НПЗ, тіньовий флот і порти. Українські дрони та далекобійні ракети методично випалюють стратегічні об'єкти противника. Доки Міноборони РФ малює астрономічні цифри збитків збитих повітряних цілей, на російських заводах масово зупиняють установки з переробки нафти. Про хроніку нищівних ударів та про паливний колапс ворога в матеріалі Даніла Дьоміна.
12: Саратовські НПЗ, масована атака безпілотників і вибухи, кілька потужних осередків займання та стовпи диму над підприємством. За попередніми даними, дрони поцілили в установку ізомеризації. Об'єкт забезпечував пальним окупаційні війська. Місцева влада традиційно відмовчується, оголосила тільки про дронову небезпеку. Цієї ж ночі під повторний удар потрапила нафтобаза в селищі Матвіїв Курган у Ростовській області. Об'єкт критично важливої логістики окупантів на південному напрямку. Його випалили масованим нальотом, а заграву від пожежі місцеві жителі спостерігали за кілометри. Уразили сили оборони і портову інфраструктуру окупантів. Напередодні у Таганрозі Ростовської області загорівся танкер, паливний резервуар та адмінбудівля. Але найбільшого удару по цьому місту завдали спецпризначенці сил безпілотних систем. Пілоти першого окремого центру СБС навідалися на місцевий військовий аеродром. І неабияк успішно. На пусковій позиції спопалило оперативно-тактичний комплекс «Іскандер», а на злітній смузі – два дальні протичовнові літаки Ту-142.
13: Птахи СБС знищили «Іскандер» та два літаки Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі РФ уночі на 30 травня. Візит ввічливості до Таганрога здійснили птахи першого ОЦ СБС.
12: У Ярославській області спалахнула вузлова нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3» компанії «Транснафта». Це стратегічне підприємство нафтогону «Сургут-Полоцьк» качає сировину з Сибіру до Балтики. На станції згоріли два гігантські резервуари об'ємом 50 та 20 тисяч кубічних метрів. Крім того, Сили оборони офіційно підтвердили повну зупинку нафтопереробного заводу «Сизранський» у Самарській області та масштабну пожежу на НПЗ «Отоапсе». Його цієї весни атакували вже вп'яте. Наслідки дефіциту вже відчули у тимчасово окупованому Криму. З 31 травня на півострові офіційно запровадили карткову систему. На заправках найбільших мереж «Атан» та «ТЕС» 95-й бензин відтепер видають тільки за талонами, віддаючи пріоритет комунальному та спеціальному транспорту. 92-й розливають не більш як 20 літрів в один бак, а заправка пального в каністри взагалі під суворою забороною. Окупаційний глава Сергій Аксьонов просить кримців не панікувати та обіцяє нормалізувати ситуацію щонайменше за місяць.
13: Заправка у каністри заборонена. Очікуваний термін нормалізації ситуації, що склалася протягом 30 днів. Прошу кримчан та гостей республіки зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
14: Ситуація не міняється, 11 часов бензина нет.
12: У Севастополі бензин на більшості заправках взагалі зник. Тамтешній губернатор Михайло Розважає виправдовується логістичними складнощами. Через Керченський міст возити пальне окупанти бояться зміркувань безпеки, а паромна переправа не справляється. Єдиний шлях – постачання сухопутний коридор через Маріуполь та Мелітополь, а там цілодобово полюють українські безпілотники. За даними Осінт-аналітиків, з початку травня на цій дорозі розбили понад 120 російських вантажівок. Більшість везли пальне для заправки військової техніки та забезпечення півострова.
13: На заправках мережа ТАН та ТЕС наразі в наявності є дизельне пальне «Ультра», проте воно доступне не на всіх станціях. Тимчасово відсутній бензин АІ-92 та АІ-95. Постачання пального очікується протягом дня. Про відновлення продажу повідомимо додатково. Просимо з розумінням поставитися до ситуації.
12: Допоки російські Міноборони продовжують звітувати про тисячі нібито збитих українських дронів і новітніх далекобійних ракет, реальність диктує свої умови. Зупинені нафтопереробні заводи, паралізовані порти та гострий дефіцит пального всередині самої РФ чітко демонструють – агресор вже не спроможний захистити власну стратегічну інфраструктуру в тилу. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: В уламках ракети «Орешнік», якою РФ била по Україні, виявлено російські та білоруські компоненти. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Посадовець зауважив, що українська сторона розбирає все, що може, фіксує серійні номери деталей цієї зброї, хоча росіяни затирають їх лазером та кислотою. Він також нагадав, що цей тип ракет можна збити тільки спеціальними протиракетними комплексами, зокрема американським ТААТ.
15: Це велика загроза, і ця така демонстрація «Орешника» – це великий крок, я би сказав. Це не можна недооцінювати. То, що воно технічно застаріле, ну, воно працює. І воно не подавляється РЕБом. Його важко збити. Тому, знову ж таки, то, що там шанси загинути від болванки і гаражі, там, це може і смішно, але це страшна зброя. Її демонстрація, ну, здорові люди такими демонстраціями не страждають.
16: Коли ми розглядали, ми були дуже здивовані, тому що вони кажуть, що це дуже нова ракета, але якщо звернути увагу на збірку блоку, то ви побачите дату 17-й рік. Тобто дана ракета не є новітньою розробкою, вона вироблена з російських елементів.
3: Далі говоримо про фінансові втрати агресора, загалом про стан російської економіки. Розпитаю про це Івана Уса, головного консультанта Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидата економічних наук. Пане Іване, вітаю вас.
17: Вітаю вас, пане Олексію, вітаю всіх глядачів.
3: Почнімо, якщо ваша ласка, з теми дефіциту пального на російських АЗС. Наскільки критичною є ситуація з пальним на тимчасово окупованому українському Кримському півострові? Яких реальних економічних втрат зазнає агресор через постійні удари по нафтобазах?
17: Пане Олексію, ну давайте так, що за період повномасштабної війни це не перша криза з пальним на території Російської Федерації. І як і в вересні 2023 року, коли була значна криза там з пальним, насамперед страждав Крим. Чому? Тому що дуже важка логістика постачання нафтопродуктів до Криму. Тобто, в принципі, апріорі до 2022 року це був фактично лише міст, який йде до Криму. Після захоплення українських територій це був коридор, як його назвали траса Новоросія, тобто те, що суходолом до Криму. Але зараз фактично вся ця територія між узбережжям Азовського моря і відповідно далі шляхом до Криму, вона вся контролюється українськими дронами, і про що є дуже багато свідчень, і в тому числі атакуються насамперед автівки, які можуть мати відношення до військових. А ми розуміємо, що пальне перевозиться вантажівками. А вантажівками перевозиться велика кількість військових вантажів Росією. Відповідно, там також є удари, і наслідок, безумовно, це те, що в Криму вже суттєво брак пального. Як це вплинуло на економіку, поки що важко сказати, але зрозуміло, що принаймні ті новини, які йдуть з Криму, вони говорять, що ті, хто там перебувають, представники країни-агресора, говорять, що забудьте про курорт на сезон в Криму. Тобто так, завтра починається літо, але дуже-дуже великий ризик, що якщо ви опинитесь в Криму, ви не зможете виїхати елементарно, тому що не буде пального, яке ви змогли б заправити. І якщо на материковій Росії ситуація трохи краща, хоча не скажу, що абсолютно краща, то в Криму саме найбільший удар, тому тут ще треба буде рахувати економічні втрати від практично помноженого на нуль курортного сезону на Кримському півострові.
3: Ну і, власне, якщо можна, перейдімо до внутрішньої фінансової кризи в Росії. А Путін офіційно дозволив родинам контрактників не виплачувати борги за кредитами. Але борги самі по собі не зникають, навіть якщо банку наказали їх списати. Як саме працюватиме ця технологія, скажімо так, на практиці? Ноу-хау.
17: Пане Олексій, насамперед уявіть собі банки, яким скажуть, що ви не можете забирати кредити, які ви дали родичам ті, хто воюють на СВО. Перший наслідок, їм просто не будуть давати ці кредити. Навіщо давати кредити тим, хто легально може їх не повертати? Я думаю, що паралельно будуть непублічні звернення до керівництва Росії, що хай держава це компенсує. Але фраза «хай держава це компенсує» в умовах, коли за офіційною статистикою Міністерства фінансів Росії за 4 місяці, сьогодні останній день 5-го місяця, дефіцит бюджету вже становить 5,8 трильйона рублів. Тобто, якщо держава замість громадян буде ще сплачувати кредити, те, що рекорд в цьому році, скоріше за все, буде, це не сумніваюся, але він буде значно перевищувати навіть попередні показники. Тобто, перше, що я бачу, що не будуть давати кредити їм. А друге, що держава змушена буде, окрім потреби, шукати гроші насамперед на війну, а тут давайте згадаємо, що Financial Times буквально 2 дні тому написала, що бракує 28 мільярдів доларів США, це суто на ведення війни. А на невійськові витрати там, звісно, значно більше гроші потребують, і це, власне, економія на тих витратах, які треба робити для підготовки країни до різних сезонів. Ну, ось вже весна добре завершується, але завтра починається літо, і влітку в Росії традиційна проблема – це лісні пожежі. І щось мені підказує, що ось в це літо цих вже буде дуже багато і навіть без українських дронів, тому що в них і без того є, скажімо так, часто спричиняються різні вогнища, які призводять до пожеж, але якщо раніше ще хоча б виділялись гроші на те, щоб підготуватись до цього, зараз на це гроші не виділялися. Ну, нема ж стільки грошей, відповідно, думаю, такі новини будуть. Так що далі будемо, звісно, спостерігати за новинами в цій сфері, але це суттєве погіршення фінансів і це рішення Путіна, як на мене, класичне таке собі направлене, популістичне направлене на внутрішню аудиторію, воно навряд чи навіть буде реалізовано, тому що думаю, що уряд на певній стадії скаже, що вони б з задоволенням виконали це розпорядження Путіна, але й не можуть його виконати, як і більшість путінських. Вже забули травневі укази, колись було в 2012 році, що багато згадували, що нічого з них не виконали. Так само буде і тут. Тобто Путін, як знаєте, по формулі цар гарний, бояри погані, Путін сказав, що можуть не платити, а по факту всім кажуть, ви як платили, так і повинні платити. І ніяких не буде для вас послаблень, тому що елементарно або ви, або держава буде платити, а у держави грошей нема, а триматись без грошей не виходить.
3: Чи здатно це спровокувати якийсь ефект лавини? Ну, тому що ми бачили, що, наприклад, на Заході, ну, де здорова економіка, та, ми такі ефекти бачили. Ну, пам'ятаєте, там, не знаю, іпотечну кризу 2007 року, так? А для російської, 8-го, здається, так. А от для російської економіки, чи можливі оці обвальні ефекти?
17: Знаєте, безумовно, так. Інше питання, чи спровокує це якісь протестні настрої. Тому що Росія – це не та країна, яка, схоже, готова до протестів. Єдиний момент, який може це все спонукати, якщо з'явиться такий собі, ну, давайте називаємо його Пригожин 2.0. Тобто людина, яка поведе за собою всіх, яка скаже, що слухайте, щось якось у нас дуже погано ми живемо, ми не хочемо скидувати Путіна, але давайте розберемося з Набіуліною, з Мішустіним, взагалі з цим цим урядом і зробити марш справедливості. Власне, що робив Пригожин? Він же не казав, що він іде там в Москві скидувати Путіна. Ні, він не був проти Путіна. Він казав, що дуже несправедливий розподіл боєприпасів, що Вагнер його не отримує. Винуватий Шойгу та Герасимов. Треба йти на Москву з маршем справедливості, щоб зняли Путіна, щоб Путін зняв Герасимова і Шойгу. Ну, не дійшов, а потім його і вбили Пригожина, але тим не менше, фактично, він продемонстрував запит у населення на те, щоб з'явилась фігура, яка може за собою повести формально, знову ж таки, нароблячи державний заклад, а сказати, ми хочемо там прибрати тих або інших. Зараз, враховуючи шалену кількість запитань до і Мішустіна, і Набіуліна, а от, знаєте, якщо я не помиляюсь, через 2 тижні буде Санкт-Петербурзький економічний форум, щось мені підказує, що топ-тема буде критика Набіуліною, причому, якщо раніше її дозволяли робити обережною, зараз не буде ніяких обмежень. Тобто, я думаю, що заклики Набіуліної під голови Центробанку Росії подати відставку, вони, думаю, будуть лунати дуже-дуже часто. Чому? Тому що всі бачать, що економіка, вона не просто на межі кризи, вона вже там. І ЦАП відбувало потрібен. І на роль цього ЦАПу всі хочуть бачити самі Набіуліну через погану грошову політику, через високі кредити. Росіяни звикли жити в кредити, а кредити стали дорогими, дуже коштовними через високе значення ключової ставки, яка тримається в Росії, хоч його і знижують, але 14,5 – це не те, що треба російській економіці, бо, як говорить Герман Греф, повинно бути на вище 12, а Шохін, очільник Ради підприємців промисловців, не вище 8%.
3: Пане Іване, я вам дуже дякую за цікаву розмову, за той час, який ви нам приділили. Це Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Я вам дуже дякую, дуже цікаво було.
17: Дякую.
3: Я зичу вам нам всім спокійного вечора, нам за можливості гарного. Дякую.
17: Навзаєм.
3: На все добре.
17: Дякую.
3: Ідемо далі. Не дорога, а пекло. На Черкащині жителі області масово підписують петицію до уряду про ремонт автомагістралі Р-10 з сполученням Канів-Чигирин-Кременчук. Майже всі 150 кілометрів цієї траси після цьогорічної зими перетворилися на суцільну яму. І її не оминути. Місцями водії навіть звертають на польові дороги, щоб лише не бити власні автівки. Про Про аварійність траси у профільному міністерстві вже знають, а ось чи виділять гроші на її ремонт, розкаже Станіслав Кухарчук.
18: Ця ділянка траси Р-10 хоч і регіонального значення, але, як бачите, рух тут доволі інтенсивний. Адже шлях один з тих, який сполучає Черкащину та Полтавщину. Та попри це, вже понад 20 років ця дорога не бачила капітального ремонту. Дорожні служби повсякчас обіцяють віднайти на це кошти і обмежуються лише щорічним і тимчасовим латанням ям. Та після цієї зими навіть такий аварійний поточний ремонт тут не виконується.
19: Гуркіт підвісок і суцільна курява на трасі стали вже повсякденним явищем. Щоб не втрапити у вибоїну, водії намагаються маневрувати між ними. Але трапляються і такі ділянки, які об'їхати майже неможливо. Скакати по ямах доводиться і ваговозам, і легковикам, і рейсовому транспорту, і з пасажирами. Пан Володимир кермує приміським автобусом Черкаси-Леськи. Цією дорогою він їде кілька разів на день. І це справжнє випробування і для нервів, і для авто.
20: Автобус розсипається фактично. Не співаємо завчасні дорогі.
19: Не в захваті від траси і пасажири. Люди кажуть, через постійні поломки автобуса іноді не дочекатись.
21: Маршрутки знімають, тому що вони ламаються. Вони не видержують оцього кожної дня їзди. Люди якось треба добиратися на роботу, в лікарню, а їздити неможливо.
19: Так Олександр рівняє диск чергового пацієнта свого шиномонтажу. Вантажівка влетіла у яму. Для її власника, у Сашка, невтішні новини.
22: І це розрубане.
23: Два штуки.
24: В яму, так?
23: Да? Ну, так. Да. І що робити, не знаю.
22: Оце завчора. Одне розрубане. Раз, два, три, чотири місця. Десь. Оце друга. Розрубана така сама.
19: Ця гора розрізаних шин та погнутих дисків на станції Олександра накопичилась менш ніж за тиждень. Хлопець каже, через аварійну дорогу роботи у нього та колег повно. Та монтажник цьому не радіє, бо й сам нею їздить.
25: Я кажу, і ходовку двічі робив за цю весну, і проще зробити, перебудь машину, да хочу і катаюся. Я ось сьогодні підравнював свій діст, теж в'їхав.
19: Та аварійна дорога – біда не тільки для автовласників, а й для громад, які розташовані вздовж траси. Від ям на державній магістралі хапається за голову сільський голова Лесьок.
26: І зараз водії стараються об'їжджати ці участки через село, що нам також розбиває комунальні дороги, які нам прийдеться ремонтувати за рахунок громади. Бюджет нашої громади дуже скудний. Тому виділити якісь великі кошти точно ми не можемо.
19: Не може виділити кошти на ремонт шосе Р-10 і держава. У Черкаській обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури вже порахували. Щоб забезпечити проїзд цією трасою, потрібно полагодити понад 200 тисяч квадратних метрів. Орієнтовна сума витрат – 400 мільйонів гривень. А це річний бюджет установи на ремонт по всіх автошляхах області. Щоправда, є й позитивні новини. Профільне міністерство внесло трасу Р-10 в перелік доріг, які потребують термінового відновлення.
27: Ми тільки вчора отримали цю постанову, вона свіжа, нова, тому зараз ми визначаємо текст завдання, в тому числі по цій дорозі будемо замовляти виготовлення проєктно-кошторисної документації. От в тому об'ємі, в якому вона буде профінансована в цьому році, от в цих об'ємах ми її і виконаємо.
19: Щоправда, державне фінансування ремонту Р-10 розписане на 2 роки. І коли воно надійде, ніхто не знає. Тож дорожні служби планують наразі хоча б тимчасово полатати ями на найкритичніших ділянках. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: І далі повернемося до теми, яка є важливою і про яку ми протягом сьогоднішнього дня вже говорили. В Україні створюють перший повністю безбар'єрний простір для відпочинку та реабілітації в лісі. На базі рекреаційного пункту на Волині центр облаштують лісівники. Зону відпочинку вже частково адаптували для людей з різними потребами. І водночас новий етап реконструкції передбачає повну інклюзивність локації. Це важливо для нашого суспільства, для нашого розвитку. Дивіться далі.
0: Одну зразу ампутували ще в шостки. Ліву кінцівку права була дуже побита, ще зараз в Єлизарова.
1: Піхотинець 104-ї бригади тероборони 9 місяців тому підірвався на ворожому боєприпасі, коли виконував завдання на Сумському напрямку. На війні Володимир з 2014-го.
0: Брали участь в боях за Маріуполь, за селище Широке, найбільше. Це був лютий 15-го року. І околиці Маріуполя обороняли тоді, стояли на першій лінії оборони. Місто Бахмут. Це був березень 23-го року. Сумський напрямок. Теж останні там півтора року.
1: Позивний воїн-налісник був у цивільному житті. Він працював у лісовому господарстві. Нині боєць на реабілітації. Пересувається на кріслі колісному. І сьогодні ще з кількома побратимами приїхав на Волинь, щоб протестувати на безбар'єрність лісовий простір, який облаштовують його колеги. На інспекцію запросили самі лісівники. Кажуть, хочуть зробити лісові локації Волині доступнішими для людей з інвалідністю. Адже в таких рекреаційних пунктах часто проводять заходи для бійців та їхніх сімей. Ця зона відпочинку вже частково адаптована під такі потреби.
2: До нас безпечний, зручний доїзд, тверде покриття, безпечно доїхати. Всі доріжки є викладені з бруківки, відповідно пересуватися їм легко і просто. В кожній альтанці теж тверде покриття, де можна під'їхати. Немає таких місць, де можна було б зупинитися чи відчути якийсь дискомфорт. Але хотілося б ставати кращими і допрацювати всі ці нюанси, яких нам бракує.
4: Якщо ми вважаємо це таким, як в нас, типу пандус на місток, то виходить, що передумовою для використання саме цих попереджувальних має тоді бути направляючим.
1: Саме цей рекреаційний майданчик лісівники відкрили ще до повномасштабного вторгнення. За увагу

0: забезпечити ухили. Ухили в цілому, перше, що має забезпечити забезпечено в просторах, це безпека пересування цими шляхами.
1: Проєкт передбачає облаштування інклюзивної паркованки, встановлення поручнів на підйомах, спеціальних лавок біля місць перепочинку, а також реконструкцію вбиральні. Лісівники мають намір зробити цей простір повністю безбар'єрним.
2: Ми створили проєкт, який називається «Вікно у ліс», щоб подолати всі перешкоди і зробити ліс доступним для людей. Сьогодні ми презентуємо перший абсолютно безбар'єрний рекреаційний пункт. В Україні близько 1000 рекреаційних пунктів. Це кошти, не взяті з бюджету країни, це кошти, які заробляє конкретно підприємство.
1: Завершити усі роботи планують до кінця року. Самі бійці таку ініціативу підтримують.
3: Війна показала, що дуже багато в нас осіб із обмеженими можливостями, і це дає можливість цим людям відвідувати ліси, безпосередньо відпочивати, особливо там після зими, після шпиталів, приїжджати на природу, перезагружатися, це дуже допомагає.
1: Юрій Палюх до війни працював інженером лісового господарства, а на фронті воював за Серебрянський ліс на Луганщині. Нині вже повернувся на роботу. Ветеран зізнається, саме ліс допомагає йому повноцінно відновитися.
4: Ліс – зв'язок з природою, що ліс – чисте повітря. Бути самому собою, відпочити від того всього.
1: З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі, а далі передаємо слово нашим колегам з телеканалу ICTV «Час на факти тижня».

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
1: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Наша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка – вказує на специфіку діяльності бригади.
4: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
4: Факти тижня сьогодні о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
0: За країну, яка береже культуру.
7: Наша зброя – це правда.
8: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
7: На передовій інформаційного фронту.
8: Наш народ не здолав.
7: Перемагаємо.
8: Єдині новини.
9: Разом ми – сила.
7: Єдині новини у центрі подій.
10: Літня кампанія.
11: У нас є дійсно хороший шанс перехопити певну ініціативу.
10: Чому Путін знову обіцяє мир?
12: На мій погляд, діло йде в завершення.
10: І водночас лякає ударами по Києву.
13: Це може пройти в будь-який момент.
10: Разом з експертами ми розібрали найбільш ймовірні сценарії війни. Каміння з неба.
14: Що диміться, тут рідкість.
10: Як Україна перерізала сухопутний коридор в Крим.
15: Це буде мати великий вплив на ход війни.
10: Чому нова оборонна стратегія міністра Федорова так лякає окупантів?
16: Урал, Бекайос, згорівши.
10: Ворота в Європу.
17: Міст через те.

0: місто складається з двох паралельних мостів.
1: Як Україна добудовує новий міст в Румунію.
2: Наша задача зараз з'єднатися з їхнім асфальтом.
1: Чому ця переправа стратегічно важлива для нас? Ексклюзив фактів тижня. Вперед у минуле.
3: Ми навіть гвозді самі не производимо.
1: Чому російська «Лада» не хоче перетворюватися на «Мерседес»?
4: Не найти антиблокировочну систему тормозов, подушки безопасности водителя.
1: А російські смартфони придатні лише для лущення горіхів.
5: Смотреть відео невозможно, звука нет, все лагает.
1: Як провалився путінський міф про імпортозаміщення в Росії.
4: Подушки безопасности водителя.
1: А российские смартфоны придатні лише для лущения горіхів.
5: Смотреть видео невозможно, звука нет, все лагает.
1: Як провалився путінський міф про імпортозаміщення в Росії. Також кава на вагу золота.
6: А кава будуть дорожчати?
1: Як шалені ціни запустили конвеєр підробок.
7: Кожна третя чашка кави, вона є підробкою.
1: Ми покажемо, як відрізнити справжню каву від фальсифікату.
8: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
1: Вітаю вас, сильні духом українці. 20 років «Факти тижня» виходять до вас, аби розібрати складне. 20 років ми пояснюємо, що відбувається насправді і чого нам чекати далі. І починаємо з найгарячішого останніх ударів по Росії.
9: А це вон прям...
10: Ранок неділі почався не з кави у жителів російського Саратова.
11: В українському каналі вони вже знають, що у нас в Саратові. Ну, чого вони там написали?
12: Саратовський імперіал.
10: Місто відвідали із санкціями добрі українські дрони.
11: Він позивш, там в тому все.
12: Просто, тут сирена, а тут просто,
10: після серії вибухів на території заводу виникла масштабна пожежа. Під удар могла потрапити установка ізомерації заводу. Це ключовий технологічний об'єкт НПЗ, що дозволяє отримувати високооктанові компоненти палива. І, ймовірно, резервуарний парк.
13: О, стріляють. Прикольно.
10: Крім НПЗ у Саратові, наші дрони відвідали ще кілька у Таганрозі, окуповані Феодосії і в Армавірі.
14: Це у нас, коротше... Так що на штукатурку посипалося туди. Просто
10: але проблеми у ворога були не лише на суходолі.
14: Ой,
10: а й на воді. Там упродовж тижня наші дрони застосували свої санкції до 4 танкерів тіньового флоту агресорки. 3 з них зупинили за лічені кілометри від узбережжя Туреччини. Вибухи від цієї зустрічі було чутно навіть у Стамбулі. -2 ворожі тушки і 1 Іскандер. У вічний політ їх відправили у Таганрозі дрони сил безпілотних систем. Ліквідовані літаки – це протичовнові Ту-142. Це одні з найдорожчих машин у складі російської бойової авіації. Їх у ворога лишилися лічені одиниці.
1: На кримських заправках зникає бензин. Точніше, на частині він уже зник повністю. Десь його заливають лише по талонах, ну або треба вистояти ось такі довжелезні черги, щоб заправитися 20 літрами в одні руки раз на добу. В суботу окупаційна влада встановила саме такий ліміт. Це результат суперуспішної стратегії Сил оборони України, в рамках якої українські дрони паралізували поставки палива, ну а що зброї, техніки, так званим сухопутним мостом в Крим. Ми поговоримо про це далі у випуску. Причому наслідки випалювання ворожого тилу можна побачити не лише в Криму, а й на фронті, де російська армія вперше за багато років почала відступати. Так, мова не про обвал фронту, а локальні історії в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Однак це красномовні симптоми виснаження путінської орди, які Путін вперто не помічає, чи все ж таки бачить і намагається замаскувати брехнею. Цього тижня російський диктатор відзначився черговою маніпуляцією. Втомленим росіянам він знову пообіцяв кінець війни, а войовничу Z-публіку підбадьорював успіхами російської армії. Причому ці дві взаємовиключні новини він примудрився озвучити в одному виступі. То до чого готується Кремль найближчим часом і які контраргументи має Україна? Сценарії на літо разом з експертами розібрав Сергій Вензін.

0: Ракетный психоз Кремля.
1: Будут системно наноситься удары по соответствующей инфраструктуре.
0: Что стоит за погрозами России щодо системных ударов по Киеву?
2: Велика частина так званих ура-патріотів починають переходити в опозицію.
0: Як масовані атаки пов'язані з проблемами російської армії на фронті?
3: Ми топчемося на місці.
4: Їм не вистачає людей на сьогоднішній день.
0: Та чим Україна відповість на ракетний шантаж?
5: Червень місяць може багато чого змінити.
0: Ми розібрали нові реалії війни в Україні, які приземлили геополітичні фантазії Путіна.
6: На мій взгляд, діло йде в завершення.
0: Стовпи чорного диму, розірваний вщент метал і понівечені житлові будинки, які за секунду перетворилися на завали. Це реальні наслідки чергового ракетного удару Росії. Цей очевидний військовий злочин та ракетний психоз Москви російський диктатор намагається продати як планову відплату.
6: В ответ на їх преступлення був наш удар по Київському регіону.
0: Поки українці оготуються від пережитого шоку і рахують збитки, російські пропагандисти у своїх студіях буквально захлинаються від захоплення.
7: Когда следующий удар, ще раз главний вопрос.
0: Градус пафосу такий, що навіть колишній міністр оборони Шойгу особисто анонсує нові атаки.
8: Це може відбутися в будь-який момент.
0: Услід за Кужегетовичем у гру вступає дипломатичний десант. Російське МЗС вустами Захарової вкотре натякає іноземним дипломатам, що Київ краще залишити, бо, мовляв, Москва переходить на системний підхід.
1: Будуть системно наноситися удари по соответствующей інфраструктурі.
0: Тезу про системність миттєво підхоплюють так звані воєнкори. Вони традиційно кричать про міфічні центри ухвалення рішень, але цього разу вимагають від генералів чіткого розкладу ударів.
3: Ми чекаємо роботи по графіку, а не спонтанно.
0: Здавалося б, Кремль абсолютно впевнений у собі. Але чому тоді російські чиновники та пропагандисти раптом вирішили не просто бити, а ще й годинами розповідати в ефірах про майбутні удари?
9: Судячи з російських зведень, десь тут і штаб-квартира НАТО, і секретний бункер, і центр ухвалення рішень. Щоправда, гаражі і старі шини, і банки з грибами та кабачками. Кремль палить дефіцитні ракети по сараях і житлових будинках, аби генерали могли намалювати чергову перемогу для Путіна.
0: Але навіщо Кремлю цей очевидний абсурд? Та що насправді ховається за цими ударами по цивільних об'єктах та агресивними медійними істериками?
2: Велика частина так званих ура-патріотів, які є костяком підтримки Володимира Путіна і взагалі його політики, починають переходити в опозицію. Група військових і, що дуже важливо, група піарників Володимира Путіна прийняли рішення, що для покращення рейтингів Путіна потрібно зробити кілька масованих ударів по Києву, розповісти про центр прийняття рішень і тим самим показати, що Путін силен як ніколи.
0: Проте очікуваного у Москві ефекту не сталося. Інформаційна операція стиску фактично забуксувала.
4: Росіяни вважали, що такі удари, анонсування таких ударів призведе до паніки, що всі почнуть збирати речі, почнеться безлад, складнощі. Всі посольства, які знаходяться в Київській лінії, ми будемо залишати у нас як бомбосховище в крайньому випадку. Ми з Україною і будемо стояти до кінця.
0: Та якщо інформаційна операція не спрацювала, навіщо Кремль продовжує піднімати ставки і посилювати агресивну риторику? На камери російський диктатор продовжує виходити з виразом цілковитого тріумфу на обличчі, наче все йде за планом.
6: На мой взгляд, дело идет в завершение. Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
0: Та проблема в тому, що оптимізм кремлівського диктатора дедалі важче підтвердити фактами з поля бою.
10: Темпи просування їхньої армії стають нижчими, аніж наші успішні дії з деокупації нашої території. Ми вже бачимо наші успіхи і на Олександрівському напрямку. І далі анонсую, я думаю, з дня на день ми побачимо хороші новини ще щодо одного напрямку.
0: Те, що наступ окупантів сповільнився, підтверджують не лише наші військові. Маски зривають. вбиває навіть найвідданіша обслуга режиму. Прямо в ефірах центральних каналів замість переможних маршів проривається панічне виття.
3: Для того, щоб побідіти, потрібно йти вперед. А як ми будемо? Ми товчимося на місці.
0: Ключова причина сповільнення просування окупаційних військ – це банальний брак особового складу. Угруповання ворога на лінії зіткнення велике, але щомісячні втрати вже перевищують можливості Москви залучати нових контрактників.
4: Там приблизно 1000 на лінії бойового зіткнення. Росіян не втрачають більше, ніж можуть зараз долучити. Їм не вистачає людей на сьогоднішній день. Вони там крізь намагаються зібрати. Але це поки що не працює так, як їм треба. Тому їм потрібна по великому рахунку загальна мобілізація.
0: Але просто так оголосити нову хвилю призову Кремль не може через серйозний кадровий голод всередині самої Росії. Вимивання людей з виробництва вже призвело до стагнації економіки.
2: Зараз вимити ще 300 тисяч людей із економіки, це означатиме те, що в принципі трудових ресурсів буде катастрофічно не вистачати в цілому ряді регіонів, в цілому ряді галузей.
0: Окрім економічного інфаркту, примусова мобілізація несе і соціальні ризики. Російське суспільство втомлюється від війни, а в регіонах дедалі частіше проривається відверте невдоволення родичів військових.
11: Я свого дитину рожала для себе, не для того, щоб він героєм став і приїхав ко мені в пакеті.
0: Цю напругу посилюють і регулярні удари безпілотників по тилових регіонах РФ. Війна, яку росіяни звикли спостерігати з екранів телевізорів, поступово приходить в їхні міста, руйнуючи міф про безпеку.
4: На Росії можуть розпочатися якісь протестні рухи. Не протестні висловлень вже достатньо. Багатьом росіянам вже починає трошечки вмикатися мізки. Що відбувається? Починаються прильоти по великих містах. І росіяни так починають трошечки прокидатися від цього якогось нетрагічного сну.
0: Розуміючи хиткість внутрішніх ресурсів, Кремль паралельно активізував кулуарні контакти за океаном. Після розмови Лаврова та Рубіо в медіапросторі спалахують панічні дискусії. Мовляв, Вашингтон дистанціювався від процесу і де-факто виходить із гри. Проте за лаштунками дипломатичної тиші ховаються процеси зовсім іншого масштабу.
2: В Вашингтоні достатньо серйозно розглядають взагалі ситуацію про переговори і про те, як далі буде розвиватися ситуація із війною в Україні. Минулого тижня в Пентагоні відбулися штабні навчання, достатньо великі, в тому числі пов'язані із Російською Федерацією, і туди були запрошені представники України найвищого рівня. І тому зараз немає явної фази, немає проявленої фази.
0: Несподіваного і вкрай болючого ляпаса Москві завдав її головний союзник – Китай. Пекін публічно закликав РФ припинити удари по Києву. Але що це означає? На тлі російського ракетного психозу офіційна речниця китайського МЗС Мао Нін заявила, що усі сторони мають сприяти охолодженню ситуації.
2: Китай завжди в таких випадках говорить про те, що він проти будь-якої ескалації. Але при цьому далі слів він не йде. Але в той же час треба розуміти, що навіть в момент удару Орешника, який був минулого тижня, не було жодної заяви про евакуацію китайського посольства. А це, в принципі, є теж такою собі вагомою червоною лінією для Російської Федерації.
0: А втім, розраховувати на те, що Пекін візьме на себе роль повноцінного посередника у врегулюванні конфлікту без згоди Заходу, поки що зарано.
2: Для того, щоб Китай став арбітром, потрібно, щоб цього захотіли як мінімум Сполучені Штати Америки. Поки Сполучені Штати Америки цього не хочуть.
0: На тлі внутрішніх проблем ворога українські сили готують умови для перехоплення ініціативи на фронті.
10: У нас є дійсно хороший шанс перехопити певну ініціативу, але і для цього нам треба ресурс і спроможності. Я вважаю, червень місяць може багато чого змінити.
0: Саме спроможність України перехопити ініціативу може стати вирішальним чинником у майбутніх переговорах.
10: Якщо ми до осені, чи там до початку зими покажемо, що ми можемо вимикати, наприклад, Москву, тоді це сильна карта за столом перемовин, і ми можемо це розмінювати.
0: Кремль намагається демонструвати силу, та чим голосніше лунають погрози з-за червоного паркану, тим помітніше проступає інша правда. Війна стає дедалі важчим тягарем і для самої Москви. Сергій Вентін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
12: Карт картинка тижня. Шведські винищувачі «Гріпен» супроводжують літак президента України під час його візиту в Швецію. Це не просто красива протокольна церемонія. Фактично, це публічна презентація літаків, які скоро отримає Україна. Оборонну угоду про це Володимир Зеленський підписав з прем'єром Швеції Ульфом Крістерсоном. Україна купує 20 новеньких «Гріпенів» останньої модифікації. 2,5 мільярди євро на цей контракт візьмуть з розблокованого європейського кредиту. Додатково Швеція передасть нам ще 16 винищувачів абсолютно безкоштовно. Це «Гріпени» попереднього покоління, які просто зараз експлуатує шведська армія. Літакам в межах 20 років, за авіаційними мірками, ну це цілком сучасні машини. Але більш важливо, що разом зі шведськими винищувачами Україна отримає набір топової європейської зброї, яку досі ми не могли використовувати, ну бо вона несумісна із радянськими мігами і навіть з F-16 та міражами. Мова, зокрема, про далекобійні ракети класу повітря-повітря «Метеор». Це ідеальний мисливець за російськими літаками з дальністю польоту до 200 кілометрів, що дозволить нашим льотчикам збивати російські сушки з безпечної відстані, не потрапляючи в зону російської ППО. Президент України сподівається, що метеори дозволять відтіснити російську авіацію та зупинити масове використання КАБів – крилатих авіабомб, які росіяни зараз фактично безкарно скидають на наші позиції. Перші «Гріпени» з'являться в Україні наступного року, і наші пілоти вже опановують ці шведські винищувачі, як, зокрема, легендарний український льотчик «Карая». Фото з ним поділився заступник голови Офісу президента Павло Паліса. Від цієї новини вже добряче пригорає у кремлівської пропаганди, але по-справжньому їх бомбить через успіх українських ударів по російській логістиці. Наші дрони буквально полюють за військовими вантажівками, спалюючи їх сотнями. Цього тижня міністр оборони Михайло Федоров навіть заявив про розширення цієї операції. Усі подробиці у Алли Чиж.
13: Сили України паралізують логістику окупантів. Що означає нова стратегія наших мідл-страйків?
14: Ну, вже, по суті, перерізан сухопутний коридор від Маріуполя до Мелітополя.
13: Як символ так званої СВО Путіна перетворюється на цвинтар для ворожої техніки?
15: Це потрошки переходить під наш контроль.
13: А Кримський півострів стає островом.
16: Що димиться, все тут горіть.
13: П'ятниця, 29 травня, траса Маріуполь-Бердянськ. Перший збили, але тут, схоже, у ЗСУ діє акція. Другий – подарунок. Ця пташка офіційно закриває маршрут на ремонт. Далі цивільний транспорт іде в об'їзд. А це днем раніше неподалік на узбіччі прилегла вантажівка. Упіймала свій персональний локдаун. І таких епізодів тільки за останній тиждень назбиралося чимало. Українські сили безпілотних систем випалюють оперативну глибину ворога. Кількість ударів дронами по тилах захоплених Росією території різко зросла. Міністр оборони Михайло Федоров оголосив логістичний локдаун.
17: Масштабуємо мідл-страйк удари по тилу ворога.
13: Це елемент нової оборонної стратегії України.
14: Ми наносимо удари по вглиб території Росії, знищуємо їх економіку, тобто все, що дає гроші Російська Федерація для продовження війни. Друга частина цієї стратегії – це ВПК, це знищення військово-промислового комплексу Росії. І далі вже мідл-страйки, задача яких – це порушити ворожу логістику для того, щоб на фронті у ворога не було зброї, для того, щоб нам їх було знищувати набагато легше і простіше.
13: Та що системне перерізання ліній постачання окупантів означатиме на практиці?
15: Це буде мати великий вплив на ход війни і на ход літньої наступальної кампанії росіян, особливо по Запорізькій області і по Прозорській частині Донецької області, там, де вони намагаються сунутись, тому що це фактично перерізає і позбавляє їх можливість контролювати контролю логістики і своєчасного забезпечення фронту.
13: А вже ж росіяни таким ударам почали активно протидіяти. Ось священники РПЦ прибули на ділянку траси Н-20 Донецьк-Маріуполь для освячення дороги від FPV-дронів. Вирішили, так би мовити, вдарити бойовими кадилами по супротивнику. Ось де справжня аналоговнітна кремлівська ППО. Тим часом в епіцентрі логістичного локдауну опинився головний постачальний хребет загарбників. Про нього розповім докладніше.
18: 5 дронів. 5 спалив машин.
13: Саме сухопутний коридор з Росії до Криму дедалі більше стає схожим на виставку обгорілої техніки «Просто неба».
15: Він перебуває під дроновим контролем наших сил оборони, які контролюють те, що переміщується цим коридором. І частково військових переміщень вона вражається, а частково буде уражена, безумовно. Мова йдеться по фактичне перерізання російської воєнної логістики.
13: Мова про ключову артерію окупації – трасу, що тягнеться з Ростова на Дону через Таганрог і захоплені ворогом Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Начонгар та Джанкой і аж до самого Сімферополя. Причому українські пташки тут дістають до глибокого тилу.
15: Йдеться вже про пункт Вознесенка, тобто це кордон Російської Федерації і Донецької області в районі окупованого Новоазовська і до, по суті, Джанкоя, да? Тобто до Крим півострова до Чангару, що найменше.
13: Стратегічний сухопутний коридор на Крим більше не є безпечним. І це офіційно визнає сама окупаційна влада. Ось припис так званого губернатора окупованої частини Херсонщини, що обмежує рух вантажного транспорту цим сухопутним коридором. Пропагандисти бідкаються.
19: Начали кошмарити, по-другому не скажеш, трасу Новоросія. Траса для нас критично значима, це, так сказати, логістика з Кримом.
13: І вам не почулося. Окуповану ділянку української дороги росіяни перейменували в трасу Новоросія. Але зараз їх значно більше хвилює не назва, а можливість безпечного проїзду.
20: По грузовому сухопутному путі грузовики двигаються без проблем, як в сторону Криму, так і в сторону Херсонської області.
13: Але, як то кажуть, є нюанс.
21: Надо мной прям пролетел.
14: Уже, по суті, перерізан сухопутний коридор від Маріуполя до Мелітополя, який вздовж іде Азовського моря. І це для ворога доволі чутлива тема, тому що щось привезти на південь України, на Запорізьку область, в якій ведуться важкі бої, або через Крим, а там ми також бачимо велику кількість ударів, а через Крим це означає через Кримський мост, що доволі небезпечно для моста.
13: Російські військові нервують настільки, що починають маскуватися під цивільних. З машин зникають зетки, символіка руського міра та інші ознаки окупаційного ентузіазму.
15: Перетворюють їх на звичайний цивільний, і багато хто намагається перереєструвати автівки, щоб змінити номери. Тому що вони бояться, що штучний інтелект їх знайде.
13: Військовий транспорт маскується під цивільний. Як повідомляє канал АТЕШ, окупанти підшуковують приватні фури для перевезення військових вантажів. І навіть роблять фейкове брендування, наносять на борти вантажівок назви неіснуючих підприємств.
22: Нас просто провоцирують, от чесне слово.
23: Пікірує, уходи!
13: Щоб у буквальному сенсі не згоріти на роботі, росіяни переводять колони на нічний режим.
15: Якщо раніше техніка, наприклад, заїжджала, рухалась через Маріуполь зранку і перша половина дня, щоб встигнути дістатись, наприклад, не знаю, Мелітополя, Васильівки протягом світового дня, то на сьогоднішній день ні. Навпаки, вони ближче до вечора намагаються це зробити, тому що комендантська година, складніше фіксувати, вони сподіваються, що вночі дрони не так бачать.
13: Коли молитви не спрацьовують, росіяни намагаються знайти альтернативу вразливим автотрасам та Керченському мосту, перевести логістику на рейки. Ось, наприклад, спроба запустити електросполучення між Маріуполем та Волновахою. Це частина проєкту «Сухопутний залізничний коридор». Повноцінне залізничне сполучення суходолом прискорило би доставку ворожих боєприпасів, техніки і живої сили. Тому вона стає топ-мішенню для мідл-страйків. Українські пташки якраз контролюють цей радіус. Ось свіжий удар по потягу з паливно-мастильними матеріалами на станції Іловайськ. До речі, про ПММ. На окупованій частині українського півдня, головно в Криму, нова паливна криза.
24: Бензина немає нігде.
25: Навіть намеку на бензина немає.
13: Проте не лише з бензином. Дизель, який так потрібен військовій техніці на окупованій частині Півдня, тепер також дуже дефіцитний товар.
5: От тут залишилося ще півтора куба дизеля. Я думаю, що це недовго пробуде, тому затарьтесь.
13: Контроль логістики – це, по суті, контроль суходолу. І тому ефект від частини Півдня тепер також дуже дефіцитний товар.
5: От тут залишилося ще півтора куба дизеля. Я думаю, що це недовго пробуде, тому затарьтесь.
13: Контроль логістики – це, по суті, контроль суходолу. І тому ефект від її перерізання вже на лице. Точніше, на табло кримських АЗС.
5: Буде, тому затарьтесь.
13: Контроль логістики – це, по суті, контроль суходолу. І тому ефект від її перерізання вже на лице. Точніше, на табло кримських АЗС. Підсумку, сухопутний коридор до

0: Криму, який був головним символом російської окупації півдня, тепер перетворюється на найвразливіше місце. Через вогневий контроль оборонців півострів стає островом. Ланцюги постачання руйнуються, а без пального, боєприпасів та підкріплення кремлівський наступ швидко почне буксувати. Але чи ж факти тижня? ICTV – єдині новини.
1: Це не ми, такий безпілотник можна купити в будь-якому магазині. Ну, приблизно так. Путін відреагував на безпрецедентну подію тижня, коли російський дрон залетів в Румунію і врізався в будинок, поранивши жінку і її дитину. На мою думку, цим коментарем Путін підтвердив, що це була не випадковість, а навмисна кремлівська провокація. Так, шахеди в Румунії – не рідкість. Атакуючи південь України, вони час від часу перетинають повітряний простір цієї країни НАТО і падають десь в полях прикордоння. Відомо майже про 30 таких випадків. Але вперше під час повномасштабної війни російський шахед не просто залетів в Румунію, а долетів до центру 200-тисячного міста Галац, яке знаходиться за 20 кілометрів від нашого Рені, і влучив в дах панельної багатоповерхівки, пробивши ось таку дірку в квартирі на останньому поверсі. Її мешканці народилися в сорочці. Якби не технічна надбудова на даху, яка прийняла на себе основний удар 50-кілограмової бойової частини, все могло бути набагато гірше. Румуни підняли в повітря пару F-16 та гелікоптер, але не встигли, тому що 4 хвилини, саме стільки часу шахет летів від кордону до міста, замало для перехоплення, виправдовувався потім бригадний генерал армії Румунії Георгій Максим. Ну, це просто мед у вуха Путіна. Кремль переконався, що протиповітряна оборона країн НАТО, м'яко кажучи, не ідеальна. Частина експертів припускає, що російський дрон залетів в Румунію навмисно. Москва тестувала, чи зможе країна НАТО збити не якусь там приманку Герберу, а бойовий шахет. І прикриття для цієї розвідки боєм було ідеальним. Бо в цей самий час російські дрони атакували південь України, а значить шахет в Румунії можна списати на випадковість, чи дію українського РЕБу. Румунія очікувано не стала оголошувати війну Росії, списала в це на випадковість, але, на щастя, не обмежилася глибокою стурбованістю. Генконсула Росії у Констанці виженуть з країни, а саме генконсульство закриють. Це правильна реакція нашого сусіда і стратегічного партнера України, що підтверджується конкретними діями. Вже цього літа через Тису відкриють новенький міст, який з'єднає дві наші країни. Чому цей об'єкт стратегічно важливий для України? Артем Куля першим проїхався новою переправою. Ексклюзив фактів тижня.
2: Новий міст до Європи. Загальна ж довжина цього інфраструктурного об'єкта, включно з митною зоною, понад 1 кілометр. Як на Закарпатті будують один із найбільших КПП до Румунії.
3: Наша задача зараз з'єднатися з їхнім асфальтом і пустити рух.
2: Які можливості це відкриє для економіки всієї країни?
4: Зараз відбувається переформатування повністю логістичних потоків в Україні в цілому.
2: Факти тижня побували по обидва боки кордону і побачили все на власні очі.
5: Закладений металевий короб, а зверху бетонне покриття.
2: Ексклюзивні деталі дивіться просто зараз. Закарпаття – регіон, що межує з 4 країнами – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. І на останню, з різних причин, змістився особливий фокус уваги.
6: Українсько-румунський кордон має найбільшу протяжність серед усіх наших західних сусідів – 580 кілометрів. І з початком повномасштабної війни відкриття нових пунктів пропуску та розширення і модернізація старих стало питанням стратегічного значення.
2: З 13 пунктів перетину кордону із Румунією в Україні тільки 3 розраховані на вантажні автомобільні перевезення. Це Дякове Хелме у Закарпатській області, порубне Сірет в Чернівецькій та поромна переправа Орлівка-Ісакче в Одеській області. Однак вже незабаром відкриється ще один – Біла церква Сігето-Мармацієї. Перше на телебаченні і ексклюзивно в фактах тижня ми покажемо, як будується один із найсучасніших інфраструктурних проєктів на західному кордоні країни.
6: Пункт пропуску Біла церква буде найбільшим Крим на українсько-румунському кордоні у Закарпатській області. Після завершення робіт тут будуть перетинати кордон не менше ніж 400 вантажівок, 600 легкових автомобілів та 30 автобусів на добу. Величезні насипи щебню, цементовози та десятки будівельників. На цьому майданчику бетонують близько 17 тисяч квадратних метрів. Такою буде площа інфраструктури КПП. Роботи тривають півроку і вже вимальовується загальний вигляд об'єкта не на папері, а на землі.
3: Висота бетонного покриття 26 сантиметрів. Це вже кінцевий результат.
6: Ось тут закінчують будівництво кільця. Тут буде з'їзд однією з найдовших доріг України – траси Н-09, що віде зі Львова через Івано-Франківськ, найбільш високогірне місто в Україні Рахів, до Мукачевого. На цьому місці робочі викладають бордюрний камінь під вагову систему, а тут вже зростає адміністративно-побутовий корпус.
3: Наразі бетонуємо підвальне приміщення, воно буде виконувати функцію і бомбосховища.
6: По цих контурах з бордюрів можемо розуміти, як виглядатимуть сектори прикордонного та митного контролю і, власне, сам КПП. На контрольному пункті пропуску буде по 7 смуг руху в кожному напрямку. Одна для автобусів, 3 для легкових автомобілів і 3 для вантажівок, які потім з'єднуються у дві, що ведуть вже безпосередньо до мосту. Міст через Тису. Аби вийти на рівень із ним, насипали 350 тисяч тонн матеріалу.
3: Перед нами підпірна стінка, яка дозволила нам підняти рівень дороги, застосовуючи бутовий камінь звержений порід, який має функцію і дренажу, і зразу основу дороги.
6: Сама мостова переправа повністю зведена румунами, профінансував роботи Європейський Союз. Україна ж зобов'язалася побудувати до нього під'їзд, кілометрову дорогу та контрольно-пропускний пункт.
3: Наша задача зараз з'єднатися з їхнім асфальтом, постелити дорожній одяг і, відповідно, перекрити ділянку і пустити рух.
6: Цього літа на КПП мають відкритися перші 6 смуг для легкових автомобілів, по 3 на в'їзд та виїзд з України. Далі, до кінця цього року, обіцяють повністю добудувати першу повноцінну ділянку пункту пропуску «Виїзд з України» з боксами огляду, паркомісцями, навісами та смугами руху, в тому числі і для вантажівок. За рік мають здати в експлуатацію і другу таку ділянку. А останній етап до кінця 2028 року – це облаштування сервісної зони. Як саме все буде виглядати, можна побачити на протилежному березі Тиси, тобто на румунському боці. Ексклюзивно для фактів тижня сусіди дають дозвіл. Ми перетинаємо кордон за 4 кілометри звідси, у сусідньому пункті пропуску Солотвино. Дорога тут проходить вузьким дерев'яним мостом з однією смугою руху, виключно для легкових авто до 3,5 тонн.
4: Основна його критична недолік – це те, що міст історичний, дерев'яний і внесений в перелік ЮНЕСКО, який охороняється як історична спадщина. Тому дуже виникає часто потреба його ремонту.
6: На румунській стороні нас зустрічає керівник будівництва і везе на об'єкт. Ось тут, на генеральному плані, бачимо фактично дзеркальну картину від нашого КПП.
7: Це буде одна з найбільших сучасних митниць у Румунії площею майже 4 гектари з адміністративними будівлями та спеціальними приміщеннями, обладнаними за європейськими стандартами.
6: Все те, що на українському боці на етапі фундаменту, тут вже стоїть готове. Однак румуни почали будівництво набагато раніше, 4 роки тому, а проєктні роботи розпочалися ще у 2016 році.
5: Дві кабіни. Перша – для митного контролю, а друга – для поліцейського контролю. Ви даєте сюди документи. Ця будівля призначена для поліцейських.
6: Поруч приміщення для додаткового огляду авто, у тому числі вантажівок, та навіть будівля для рентген-сканування.
5: Ця зона призначена для перевірки ваги вантажівок. Коли вони заїжджають сюди, вага буде показана на екрані он там.
6: А тепер підходимо до найголовнішого – самої переправи.
7: Міст через Тису складається з двох паралельних мостів з відстанню 3 метри між ними та двома смугами руху в кожному напрямку. Його довжина 240 метрів, з яких 70 – це румунська частина, 100 – центральна і ще 70 – це українська. Загальна ж довжина цього інфраструктурного об'єкта, включно з митною зоною, понад 1 кілометр.
6: Враховуючи, що тут пролягатиме логістичний маршрут і ним рухатиметься велика кількість вантажівок, міст від початку будувався залізобетонним.
5: У нас закладений металевий короб, а зверху бетонне покриття, а потім шари гідроізоляції та асфальту.
2: Саме це дозволяє витримувати, здавалося б, немислиме навантаження.
7: Нещодавно конструкцію випробували на міцність. На проїжджу частину вивели 8 вантажівок по 40 тонн матеріалу на кожній. Тобто загальна вага складала 320 тонн. І спочатку випробування провели над водою на румунській частині мосту, потім на українській. І це є один з фінальних етапів перед відкриттям контрольного пункту пропуску.
2: Відкриття цього пункту пропуску дозволить перерозподілити перевезення і зменшити навантаження на найближчі КПП – Поробне Сірет та Дякове Хелмеу. В цьому зацікавлений не лише Київ, а й Бухарест.
5: Ми плануємо відкривати все більше і більше прикордонних пунктів між нашими країнами поблизу Сірета, тому що ми знаємо, що Сірет дуже переповнений, і ми намагаємося розділити цей транспорт на 4 чи 5 додаткових прикордонних пунктів.
2: Велика війна переорієнтувала ланцюги постачання з морських та повітряних сполучень на автомобільні, а тому новий міст – це нові можливості для міжнародної логістики і торгівлі.
4: Закарпатська область релоковано понад 400 підприємств, також відкрито понад 10 індустріальних парків. Фактично зараз відбувається переформатування повністю логістичних потоків в Україні в цілому.
2: Крім економічної необхідності, новий пункт пропуску має і гуманітарну та культурну складову.
7: У румунському окрузі Марамуреш проживає близько 30 тисяч україномовних жителів, а з українського боку на території Рахівського та Тячівського району є багато румуномовного населення. І відкриття нового КПП значно полегшить їм перетин кордону.
2: Поки закрите наше небо, це ще й спростить туристичні шляхи. Від майбутнього КПП «Біла церква» до міжнародного аеропорту Сату-Маре – 121 кілометр дорогою, а до литовища Бая-Маре – всього 73.
4: Ми чітко рухаємося, є державою затверджена стратегія розвитку пунктів пропуску з країнами ЄС та Молдовою. І там в Закарпатській області має бути відкрито, згідно неї, ще 10 автомобільних пунктів пропуску. «Біла церква» – тільки один із них і перший.
2: Новий КПП – це не лише елемент логістичної інфраструктури, а ще й одна точка на мапі, що поєднує Україну і Євросоюз. І вона наочно демонструє наше політичне та економічне зближення. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
1: Натомість з польської сторони знову крок не до зближення. Усіх сколихнула провокативна заява президента Польщі Навроцького, який хоче позбавити Володимира Зеленського ордену Білого Орла, який йому вручив ще Анджей Дуда. Навроцький обурений присвоєнням одному українському підрозділу назви «Імені героїв УПА». Ну, не раз уже з Варшави лунали подібні закиди до внутрішніх справ України. Цього разу реакція Києва, лідерів думок, експертів одностайна. Коли політики починають воювати з історією, замість того, щоб протистояти сучасним загрозам, то програти можуть усі. Так, історія справа непроста. Вона має чимало болючих тем, але кожен народ має суверенне право на власну історичну пам'ять та власних героїв. Для українців воїни Української повстанської армії є символом боротьби за незалежність своєї держави і є особливо важливим в часи, коли ми знову відстоюємо власну долю у кривавих боях з агресоркою. Ми завжди будемо безмежно вдячні полякам за всю безпрецедентну допомогу, яку вони надали від першого дня повномасштабного вторгнення, відчинивши свої домівки та серця для українців. Але народ, який зрікається власної історії, якою б складною вона не була, втрачає самого себе. І врешті без вільної України не буде вільної Польщі. Це зрозуміло усім політичним лідерам, як і те, що єдиний, хто виграє від таких суперечок – це Москва. Подарунок переляканому Путіну, який майже не вилазить з бункера і оточує себе новими кільцями ППО. Цього тижня російські блогери показали, як на дах висотки Роснефті, розташованої поруч із головними об'єктами російської розвідки, піднімають щось схоже на протиповітряний комплекс «Панцер». Так звана СВО Путіна йде за планом. Очевидно, в цьому плані був пункт залишитися без золотого запасу. Бо ці резерви, які РФ системно накопичувала десятиліттями і вважала недоторканним символом фінансової могутності, тануть на очах. Джерела у Службі зовнішньої розвідки України кажуть, що з початку цього року Кремль уже розпродав понад 22 тонни дорогоцінного металу. Через стрімке падіння доходів від нафти – золото перетворилося на останній інструмент порятунку. При цьому пропагандисти і далі деруть горлянки. Не потрібні нам західні товари, усілякі там бездуховні смартфони та автомобілі. Ми своє зробимо, аналоговнєтне. Але що виходить по факту? Зараз покаже Віталій Афанасієнко.
8: Made in Skrepa.
9: Путінофон самий настоящий.
10: Хто захоче купити Рашафон?
8: Або як на Росії проходить
11: так називаємо імпортозаміщення.
12: Отечественним компаніям є що предложить взамін.
8: Невже росіяни змогли замінити Дайсони чи айфони?
13: Їх вітчизняні продукти це ті самі китайські, тільки ще більшої якості.
14: Ми навіть гвозді самі не производимо.
8: Чи може в них з'явилися свої мерседеси та боїнги?
15: Ніхто не пересів на ладу.
8: Чому московити самі гидуються смаком саморобної коли і бургерів?
16: От вроді то, вроді не то.
8: Та що насправді ховається під російськими шильдиками на їхніх товарах?
17: Верніте Біг Мак!
18: А ви чули Біг Мак?
17: Потому что там сладкі булочки і соус, который в них проникає, он просто...
8: Це ненависники всього американського благають повернути до російської забігайлівки «Вкусної точка» меню з Макдональдсу.
19: Верніте Біг Мак в Росію. Требую вернуть Біг Мак в Росію.
8: Бо як не намагалися росіяни вкрасти технології, бургер у росіян...
16: От вроді то, вроді не то.
20: Отличие є. А причому доволі заметне.
8: Не вдалося зробити такою ж смачною ні фанту, ні пепсі, ні коло.
21: Да, поменше газа.
8: А коли з ринку пішли західні хімічні гіганти, раптом з'ясувалося, що на Росії немає навіть елементарного фарби. Така вона нафтова держава.
22: Тому що закінчилась краска. А тепер ще об'явив о том, що уходить і производитель самих упаковок. Получиться, що нам останеться розливати, видимо, в бутилки или в трьохлітровій банки, як в моєму дитинстві, якщо не виясниться, що бутилки ми зараз не производимо.
8: І таких не їхніх продуктів та товарів у Росії більше 80%. Щойно Захід вдарив по недоімперії санкціями.
23: Ми, повторюю, не виганяли, вони ушли, ну ладно.
8: Кому ладно, а кому імпортозаміщення на Росії виглядає як дитяча вистава, де всі розуміють, що ведмідь – це фізрук у костюмі.
24: Чого розкричалось?
8: Розуміють це навіть діти, але змушені аплодувати. Розпропаганда на випередки продає казку про технологічну наддержаву. І тому санкції оголосили благом, а імпортозаміщення – тріумфом.
25: Російські производители можуть повністю закрити потреби всієї країни.
26: Санкційна політика способствувала розвитку програми імпортозаміщення.
8: Та невже навіть у Росії вже почали здогадуватися, що імпортозаміщення – це велика вистава з китайським реквізитом?
10: Це достатньо складно приховати, тому що регулярно там проводять якісь опитування бізнесу і так далі. І коли тобі в кінці 25-го, на початку 26-го останні такі були, 83% російських компаній фактично кажуть про те, що це пшик.
8: Простіше кажучи, вони завозять з Китаю майже все, залишаючи собі лише патріотичне пакування. Бо далі починається справжня магія. Достатньо замінити наліпку «Made in China» на «Made in Russia», і тоді товар одразу урочисто стає ісконно російським. Абсолютно так само зліпили і псевдоросійський смартфон.
10: Треба зробити його ефективним, якісним і таким, що його захочуть всі купити. А хто захоче купити Рашафон, якщо є айфон?
8: Але спроба втерти носа купертинівцям таки була. Світ ледь не здригнувся від вбивці айфона.
27: Такий от замечательний телефон, отечественний телефон Aya. Aya T1. Я і Aya. Здесь ні Google, ні Apple ніякої. Здесь іменно наша отечественна система.
8: Секрет технологічного дива виявився простим. Місцеві винахідники роками купували дешеві китайські телефони. А те, що працює він як застарілий шматок пластику, то вже дрібниці.
28: Смотреть відео невозможно, звука нет, все лагает.
8: Цікаво, що свято смартфонозаміщення тривало недовго. Після першої ревізії вітчизняні гаджети з тріском вилетіли з реєстру. Бо з'ясувалася страшна правда.
29: Произведено в Китаї.
8: Втім, цей самостріл остаточно поховав міф не лише про сучасні російські смартфони, а й про всі скрепно-нанотехнології.
30: На кожну неділю
0: Буквально щотижня з'ясовується те саме щодо, припустимо, тих таки якихось російських чіпів чи процесорів, які видаються за російські роками і які для цього виробництва компанії отримують великі державні дотації.
8: Мільярдні дотації на інновації регулярно вливають і в коліна, з яких ніяк не підведеться, російський автопром. Гроші списують, але...
0: Ніхто через те, що перестали продаватися BMW, Mercedes, ніхто не пересів на «Ладу».
8: Чи не тому, що «Лада» перетворилася на таку собі труну на колесах?
1: Не найти антиблокировочную систему тормозов, подушки безопасности водителя, системы экстренного оповещения «Аэроглонасс».
8: То може хоча б на ці більш сучасні москвичі пересідають росіяни, але й тут не без сюрпризів. Виявляється, відроджений москвич – це 100-відсотковий китаєць, джак якому просто замінили емблему на капоті.
2: Автомобили. Знаете, я не очень расстроилась, потому что я не собиралась покупать завтра себе Бентли. І послезавтра нет.
8: З Волгою історія ще прямолінійніша. На презентації чиновникам показали китайський Чанган, у якому російським було лише слово у назві. Створити свій мерз із китайських запчастин нафтова держава так і не змогла. Проте амбіції пересісти з Боїнг та Airbus на власні крила теж нікуди не зникли. Ще у 23-му головний каскар Росії згенерував порцію свіжих авіаційних ілюзій.
3: Ми плануємо произвести свыше 1000 самолетов к 2030 году своих собственных самолетов.
8: Казка про 1000 импортозаміщених літаків вже зараз розбивається об сувору реальність, поки росіяни спромоглися народити аж один борт.
4: Я просто хочу понять, это проблема в чому?
8: А в тому, що масового виробництва немає і не буде, поки літаки поштучно згвинчують чи то з крадених запчастин, чи з деталей, затягнутих через треті країни.
13: Жодна країна світу би не погодилася їх купити за найдешевшу ціну, тому що це буде товар сумнівної якості. Ніхто не буде знати, коли він розвалиться під час польоту.
8: Поки авіапром б'ється в екстазі навколо свого єдиного нового літака, нафтовики та машинобудівники впадають у ступор. Бо виявляється, без західних технологій ця велична бензоколонка не здатна ні турбіну зліпити, ні нову свердловину розколупати.
0: Тому що дуже велика кооперація була і у виробництві турбін, у виробництві електровозів, різного роду рухомого складу для залізниць, плюс, звичайно, все, що стосується нафторозвідки, нафтовидобутку, тому що великі проекти на півночі, вони були повністю зациклені на західних партнерів.
8: Поки пересічний Ванька затягує пасок із фірмовим «можем потерпіти», розпропаганда звітує про повну перемогу імпортозаміщення в оборонці. Але й тут вийшло трохи незручно.
10: Герані та шахеди, ну тобто зроблені повністю по технології там шахедів, дещо вони там допілили, але вони все одно кажуть, залежать деякою мірою від іранських технологій до сьогоднішнього дня.
8: От і виходить, що на Росії...
23: Так називаємо імпортозаміщення.
8: Це коли країна з ядерною зброєю раптом виявляється нездатною замінити навіть білий папір.
5: Бумага російського производства нового формату. Потребителям тепер придеться привикати к серо-бежевому цвету.
8: Поки людство винаходить ліки від старості, кремлівські стратеги відточують свій особливий шлях. Потайки вкрасти, обізвати аналогов нетом і видати за власну велич. Єдиний конвеєр, який в РФ штампує своє, стабільно і без затримок. Це нескінченні тонни безглуздої пропаганди.
6: Росія може і сама производити свою продукцію.
8: Віталій Афанасієнко. Факти тижня. ICTV. Єдині новини.
7: Продам банку повітря з Києва. Ціна 205 гривень, можна навіть поторгуватися. Чого тільки не продають на сайті OLX, поки немає податків, але Україна взяла на себе зобов'язання запровадити їх для маркетплейсів, таксі та кур'єрів, які працюють через цифрові платформи, щоб отримати західну допомогу. Цього тижня Верховна Рада нарешті ратифікувала кредитну угоду з ЄС на 90 мільярдів євро, за проголосували 298 нардепів. З них 60 мільярдів євро витратять на закупівлю зброї та посилення оборонно-промислового потенціалу і 30 мільярдів на бюджетну підтримку. Сума розбита на транші, перший з них чекаємо вже незабаром. Але, щоб гроші надходили за графіком, Україна зобов'язалася виконати деякі умови. Ну, зокрема, як я вже казав, оподаткувати цифрові платформи та скасувати податкову пільгу на міжнародні посилки до 150 євро, за винятком товарів для сектору безпеки та оборони. Також реформувати спрощену систему для ФОПів, особливо третьої групи, продовжити ще на 3 роки військовий збір, це вже проголосовано, ухвалити новий митний кодекс за правилами ЄС і продовжити реформу ПДВ. Президент Зеленський подякував нардепам за оперативну ратифікацію угоди. Напередодні він зустрівся з лідерами фракції, включаючи опозиційні, провів розмови віч-навіч з Петром Порошенком та Юлією Тимошенко. Оподаткування – справа непопулярна, тому, вочевидь, за кожен законопроєкт в парламенті триватимуть запеклі баталії. Та, схоже, підвищення податків – справа неминуча, тож кому що треба продати чи купити, покваптися, зробити, наприклад, запаси кави, бо ціна за філіжанку улюбленого напою росте шаленими темпами. Це стосується не тільки України. Що трапилося на кавовому ринку і чи по кишені нам буде еліксир бадьорості, своє розслідування провела Любов Кукла.
9: Рекордне подорожчання кави.
11: Майже там чуть ли не в 2 рази ціна зросла.
9: І як наслідок, ринок масштабно йде в тінь. Ми провели перевірку популярних кавових точок.
12: Яка є якесь маркування, що це Якобс?
9: І з'ясували шокуючу правду.
14: Кожна третя чашка кави, вона є підробкою.
9: Як відрізнити справжню арабіку від фальсифікату?
15: Просто йти на запах чи знати ще якісь тонкощі?
9: Та чи не стане ранкова філіжанка для українців взагалі розкішю?
16: А кава буде дорожчати?
9: В Україні знову кавові цінові гойдалки. Без перебільшення, кава дорожчує так стрімко, що українці вже жартують. Дешевше купити літр бензину, аніж лати.
17: Кусаються, так?
9: Кусаються? Ну, відчути, правда, зрозуміло?
17: Є така. В цілому ринок за рік, да, зріс. Відсотків на 20-25.
18: Повзучим темпом, типу, так ціни піднімаються, то, ну, не дуже, звісно, приємно.
9: Вартість найдешевшого еспресо нині стартує від 40 гривень, а лати – від 75. Та це нікого не зупиняє.
19: Ви багато п'єте кави?
30: Десь чашок 6-7.
19: Багато п'єте кави?
31: Да, кожен день.
32: У мене цей напій пріоритет в цілому.
33: Це ж як залежність, як я буду вже економити. Це ж, ну, кавова залежність, вона ж така сама, як і кокаїнова.
9: Отже, лише за останній рік ціни на каву в Україні злетіли ледь не вдвічі. І це, переконують експерти, лише початок.
16: А кава буде дорожчати, вона не може бути дешево.
9: Та от що стало головною причиною для таких колосальних змін, якщо мова, наприклад, про ту ж арабіку?
16: Основне місце вирощування цієї кави – це, от, власне, район Перської затоки. Це Арабійський півострів, тому називається арабіка. А що зараз там робиться, знаєте? Там же ж не тільки блокують нафту і газ. Там блокують і все останнє. Тому нічого дивного немає, що все, що пов'язане з Перською затокою, воно об'єктивно буде рости в ціні.
9: І це не єдина причина. Подорожчала кава і через погані погодні умови в Бразилії та В'єтнамі, а це ключові виробники арабіки та робусти у світі. Та попри шалене подорожчання, українці від улюбленого напою не відмовляються. Просто шукають дешевші варіанти. І саме тут починаються проблеми. Адже ви лише уявіть.
30: Кожна третя чашка кави, яку випиває українець, вона є підробкою або фальсифікатом. І цей результат, власне, наявності дії схем тіньового завезення або сірих схем розмитнення, або просто контрабанди навіть.
9: До речі, через такі сірі кавові схеми український бюджет втрачає просто шалені кошти.
30: Якщо ми, власне, порахуємо всі роки повномасштабної війни, то можна зробити висновок, що наш бюджет не дотримав орієнтовно від 3 до 4 мільярдів гривень.
9: І у першу чергу йдеться саме про розчинну каву.
30: Ми купували цю каву, цей фальсифікат на ринках, на базарах, здавали в лабораторію, і виявилося, що власне цей продукт він містить кави не дуже багато. Орієнтовно 30-40%. Все інше це інші інгредієнти. Наприклад, це розчинний цикорій або мальтодекстрин. Вони також розчинні і, власне, ну, плюс ще там якісь ароматизатори.
9: Аби з'ясувати, хто і де торгує липою, разом із професійним експертом з якості і безпеки товарів та продуктів харчування Максимом Несміяновим, вирушаємо з інспекцією. Макс!
1: Привіт!
9: Привіт! Отже, шукаємо фальсифікат.
1: Він нас сам знайде.
9: Наш ревізор попереджає. Ось на цьому столичному ринку справжній бум підробок.
1: Просто їх тьмать муще.
9: І наша перша знахідка – крамничка, де продають так звану розчинну каву на вагу.
1: Розчина та кава, да. А звідки вона? Хто виробник?
2: Якобс.
1: Якобс на вагу продає? А якась з ящика є якесь маркування, що це Якобс?
9: Продавець хоча б якогось пояснення такій каві не знаходить. Каже, беруть десь на складі, оптом, мішками. Щоправда, що там насправді в пакеті і якого бренду, застається здогадуватись.
1: Тут же немає ні маркування, ні імпортера. При покупці вам не видається чек. Все. Як доказати, що ви тут щось купляли, я не знаю.
9: Та йдемо далі. Уже знайому крамничку, де проводили ревізію минулого року.
1: Підробка чи оригінал?
3: Оригінал.
1: Мабуть.
3: Мабуть.
1: Мабуть. Дякую вам.
9: Як гадаєте, за рік пасок, тут бодай щось змінилося?
1: І нічого не змінилось, тому що торгівля все так, каш. Ти береш і шукаєш український переклад.
9: Ну...
1: А поки вона шукає, я кажу, що його там немає.
9: Так, тут уже традиційно продають каву без маркування. А це, до речі, найперше, на що потрібно звертати увагу. Бо що, насправді, в упаковках знають лише несумлінні виробники, які дедалі частіше економлять на зерні. У пачках може бути дешево робуста, ароматизатори, а подекуди навіть домішки, які до кави не мають жодного стосунку. А втім, навіть оригінальну каву часто продають з одним.

0: І дивіться сюди, це 17 травня 26-го. Протерміновано вже на тиждень.
1: Малина кава, у якій вже минув термін придатності, хоч і не стає токсичною, але й не порадує вас яскравим смаком та ароматом. Тому, коли віддаєте за неї свої кровні, звертайте увагу не лише на так званий бренд, а й на дрібниці.
2: Отже, як відрізнити якісне від підробки? Адже, як ви вже зрозуміли, торгують фальсифікатом ледь не на кожному кроці.
3: Як не придбати липу, просто йти на запах чи знати ще якісь тонкощі?
1: Ми на виробництві кави.
4: Це створюється маленькі зарядки, загортає шоколад та фольгу.
1: Так, тут все пахне справжньою кавою, на відміну від багатьох вуличних точок. Директор компанії Юрій Сірош розповідає, привозять зерна аж з понад 20 країн світу.
4: Бразилія, Гватемала, Ефіопія, Кенія, Руанда, Бурунді, Індонезія.
1: Зерна привозять сюди лише у спеціальних пакетах.
4: Це такий пакет Grain Pro називається. В ньому зберігається краще волога, краще кава. Да? В принципі, так ви можете відрізнити по першим параметрам, кава якби там якісно доставляється, транспортується, зберігається чи ні. Да? Якщо вона просто в мішковині, то, скоріш за все, це дуже щось базове, погане, звичайне. Так виглядає, наприклад, там класна кава, так виглядає там, наприклад, дорога кава.
1: Далі споглядаємо сам процес. Зерна з мішків засипають у ростер, спеціальну машину для обсмажування.
4: І вона розганяється до 800 градусів і гарячим повітрям обсмажує каву.
1: Юрій на ринку кави ще з 14-го. Про ціни каже наступне.
4: І два рази я пережив аномальне зростання закупівлі зеленої кави. Майже там чуть ли не в два рази ціна зросла.
1: Така ситуація, запевняє, не лише через неврожай у Бразилії.
4: Логістика. Ми всі бачимо, що відбувається з логістикою, з морем, з океанами, да, там, кораблями і так далі. У нас там зараз немає доступу до порту, у нас там війна, ціни на паливо, теж всі це знають.
1: Та якщо ситуація суттєво не зміниться, ціни й далі зростатимуть. Як і кількість фальсифікату на ринку. То як обрати якісне? Звісно ж, в першу чергу не забувайте про золоте правило – маркування.
4: Країна-виробник, хто імпортер, якщо ти довіряєш цьому бренду.
1: А ще можна відрізнити якісне від липи, як за виглядом?
4: Ядро до ядра, да, вони мають бути рівномірні. От по кольору обсмажки, по розміру, це теж якби критерій один з якості.
1: Так і за ароматом.
4: Кава – це ягода. Це треба розуміти. Ягода, вона кисло-солодка, ароматна, насичена. Вона не має пахнути резиною, пересмаженим вугіллям, чимось таким.
1: І головне, хоч нині на ринку сотні виробників кави з усього світу, переконує, наше купувати безпечніше.
4: Обирайте українського виробника. Це локальний продукт, який робиться тут. Навіщо купувати зараз там іноземних виробників, якісь із Італії і так далі, яка робиться не зрозуміло де і не зрозуміло як.
1: Та хай тим як. З року в рік, як показує практика, ранкова кава для українців поступово перетворюється не просто на звичку, а майже на ритуал розкоші. Втім, навіть попри захмарні ціни, відмовитися від неї наші люди поки не готові. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
5: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Будемо розбирати там найбільш цікаві події протягом тижня. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. Слава Україні!

Тут, у Вашингтоні, всі ці дні триває розслідування стрілянини біля Білого дому. Впевнений, ви бачили це в новинах. Коли чоловік просто підійшов до контрольно-пропускного пункту, дістав зброю і відкрив вогонь. Агенти Secret Service президентської служби охорони відповіли, стріляли на ураження, протокол безпеки це передбачає, тож нападник загинув від поранень у лікарні. І це, до речі, вже третій схожий випадок, лише за останній місяць. Спершу той самий Хілтон, вечеря кореспондентів Білого дому, потім стрілянина буквально в кварталі від резиденції глави держави біля монументу Вашингтона. Ну і ось тепер ще ближче до місця, де Трамп живе і працює. Я поцікавився, як триває слід.

0: слідство відомо ж, що у нападника давні психічні проблеми, тобто реальної загрози першій особі, схоже, не було, хоча випадкові люди навколо могли загинути. То, може, і закривати справу, що тоді розслідувати? З'ясувалося, є протокол, перевіряють цифрові сліди, публікації у соцмережах, Фейсбук друзів, імейли та переписку у телефоні. Далі вивчають зв'язки та політичні переконання. Але знаєте, що змінилося? Раніше, перевіряючи такого стрільця, шукали передусім спільника, чи не планував він напад вдвох із кимось. А тепер в обов'язковому порядку відпрацьовують іншу версію, чи не стояла за божевільним інша держава. Ну і це не фантазія, бо вже доведений факт. Держави наймають для брудної роботи звичайний криміналітет. Лише цього місяця польська спецслужба оприлюднила доповідь. Росія перейшла від випадкових агентів, завербованих на швидку через інтернет, до цілих диверсійних осередків на базі організованої злочинності. Тобто по всій Європі підпали вибухівка, диверсії, понад 150 інцидентів, які Захід вже зараз пов'язує з Москвою. І ось що важливо, багатьох таких виконавців вербують наосліп. Тобто хтось і не знає, що працює на Москву, а якщо так, то нестабільну людину накрутити, підштовхнути ще легше, ніж найняти злочинця, ну і кінців потім не знайдеш. Найманця ще можна відстежити, оплата, зв'язок, а того, кого розпалили в мережі чи в приватній переписці, його ніяк не прив'яжеш до можливих замовників. Саме тому божевільний одинак більше не означає, що за ним нікого немає. Саме тому професіонали попереджають, епоха самотніх безумців минає. Так, коли саме вони чинили більшість гучних замахів, але тепер все виходить на інший рівень. Коли спроба вбити перших осіб, ну, вона готується вже державами. Іран щойно трохи оговтається, явно спробує мститися за вбитого Хаменеї. Росія вже зараз розсилає кілерів, тільки це більше не офіцери ГРУ, не умовні Петров і Баширов, а завербований на осліп місцевий криміналітет. Як у таких умовах захищають перших осіб, які уроки винесли з гучних замахів минулого, від пострілів у Кеннеді, у Рейгана і до сьогодні? Ну і що західні професіонали? Зокрема, ті, хто особисто відповідав за безпеку перших осіб, кажуть про охорону Зеленського. Всі відповіді просто зараз у моєму спеціальному репортажі. Анатомія замаху. Подивіться. Їх охороняють найпотужніші спецслужби світу, мільярдні бюджети, тисячі агентів, особисті бодігарди, які розкажуть нам свої історії.
1: Я ж не супермен.
0: І все одно, щоразу, це питання життя і смерті.
1: Замахів на Зеленського, точно знаю, було вже чимало.
0: Охоронці президентів теж люди. Помиляються, фліртують і видають таємниці.
1: Всі ці додатки для знайомств – просто клондайк для шпигунів.
0: А кілери, як маски, змінюють обличчя. То терористи, то самотні вовки. А тепер за спробами замаху все частіше стоїть ціла держава.
1: Коли якась країна організовує вбивство світового лідера, зупинити це, здавалося б, майже неможливо.
0: Як уберегти життя сильних світу цього і хто їм загрожує? Ми розберемо анатомію замахів. Вашингтон, 30 березня 81-го, той самий Хілтон. За розкладом, президент США Рональд Рейган мав виступити у готелі, і особиста охорона неспішно обговорювала заходи безпеки.
2: День починався абсолютно звичайно. Ми приїхали близько 6:30, провели нараду, стали готуватися до роботи під час конференції будівельників.
3: Тім Маккарті, спецагент секретної служби США. Особистий бодігард перших осіб Америки. Він прийшов у Secret Service ще у далекому 1972-му і за 22 роки карколомної кар'єри прожив два життя на службі. І безпосередньо у президентській охороні у Вашингтоні, був бодігардом Картера, Рейгана і Джорджа Буша, і як оперативник і розслідувач, який системно вивчав ризики для перших осіб. Після відставки вирішив стати начальником поліції у маленькому містечку, де жила його родина, і зачистив його від криміналу. Зараз консультує з питань безпеки.
0: Охорона тоді спланувала маршрути кортежу. Основний і запасний, їх завжди два. Як поїде президентська машина, часто обирають в останню хвилину, щоб не було витоків. З'ясувала, який саме Вашингтонський шпиталь цього дня у черговому режимі. Маленька деталь, але згодом вона врятувала життя, а далі все начебто за планом. Прибуття президента, окремий ліфт, короткий виступ. Далі першу особу виводять з готеля.
2: Задні праві дверцята були вже відчинені, як і треба за правилами. Інший агент їх відкрив, а я краєм ока проконтролював. Відкриті, все добре. І раптом усі почали кричати «Містере президент!» І ти, звісно, весь як на голках. Піде президент до натовпу чи ні? Ти ж не знаєш, у який бік він зараз поверне.
0: В Рейгані зіграв колишній кіноактор, яким він в молодості був. Політик пішов до натовпу. І саме в цей момент 25-річний Джон Хінклі проштовхується вперед і відкриває вогонь. 6 пострілів за 1.5 секунди. Поранені президентський речник, місцевий поліцейський, рикошетом зачепило самого Рейгана. Хоч спершу навіть не всі це зрозуміли, агенту Маккарті куля влучила в груди. Він не встиг обміркувати рішення, просто робить те, чому його вчили під час безкінечних тренувань. Закриває собою, стає між президентом і стрільцем.
2: Але я тоді не був суперменом і після замаху ним не став.
0: Саме в цьому і є правда про особисту охорону, яку не покажуть у кіно. У вирішальну секунду там немає супергероїв, є люди, у яких на реакцію долі секунди.
2: Просто люди, щоб ти там про себе не казав, мовляв, я найкращий агент у світі, і щоб колеги поруч про себе не говорили би, і може вони дійсно найкращі.
0: Але є й інша правда. І ось тут історія 40-річної давнини раптом стає дуже сучасною. У Білому домі змінилися політики, машини, зброя, камери та металодетектори, але не змінилось головне. У демократичній країні президент не може ховатися від людей, не підійти до натовпу, не посміхатися на камери, не може ставити свою безпеку на перше місце. Це одночасно означає, що особистий охоронець, як і раніше, на рефлексах прикриватиме шефа собою.
2: Я б і зараз не зробив по-іншому. І радий, що вдіяв тоді, як вдіяв.
0: І що замахів, на жаль, не уникнути, бо політики так само на рефлексах. Повертатимуться до людей і тиснутимуть руки. Вони просто не можуть не бути публічними. Бо інакше, цілком можливо, були б захищеними, але відрізаними від країни. Ми обговоримо це із журналісткою, яка написала світові бестселери про прихований бік охорони перших осіб. Найвідоміше вбивство в історії Америки. Даллас, 22 листопада 63-го. Джон Кеннеді їде у відкритому лімузині, постріли, паніка, і за кілька секунд Америка втрачає президента. Через десятки років після цього американська журналістка одного за одним знаходить контакти тих, хто був в охороні першої особи, вмовляє зустрітися і поговорити на умовах анонімності.
4: Вони багато розповідали про те, що бачили і відчували того дня. І, зокрема, про відчуття страшної провини, з якими жили роками. Бо самі ж казали, того дня вони облажалися.
3: Керол Леонік – зіркова американська журналіст-розслідувач, яка показала секретну службу США не як легенду, а як систему із хронічними збоями. Статті та книги принесли їй 5 пуліцерівських премій. Для автора це як 5 Оскарів для кіноактора. Для своєї знаменитої книги «Zero Fail» «Жодних помилок. Розквіт і закат секретної служби» Керол збирала матеріал майже десятиліття. Переконувала сотні людей, чинних та колишніх бодігардів та спецагентів, і навіть топ-політиків, розповісти свою частину історії і поділитися закритою інформацією. І каже, провал починається задовго до першого пострілу.
0: Чому? Бо напередодні вбивства велика частина агентів, які мали охороняти Кеннеді, пиячили у нічному клубі.
4: Щонайменше 9 агентів напередодні замаху пішли до нічного клубу і сиділи там допізна. Хтось один стакан віскі пропустив, хтось 3, хтось 4, дехто повернувся до готелю близько 2 ночі, один аж о 5 ранку.
0: Проблема ж не лише в алкоголі. Скоріше у тому, чи може людина після такої ночі мати ту саму блискавичну реакцію, яку ми бачили у агента Маккарті, що врятував Рейгана.
4: Ніхто не переконає мене, що агент, який був на ногах до п'ятої ранку, скільки б він там не випив, матиме рефлекси, які потрібні наступного ранку для охорони президента.
0: Жінка, яка реконструювала вбивство Кеннеді по секундах, знає і про сучасну секретну службу США. Куди більше, ніж готові розповідати публічно. Назва її знаменитої книги «Zero Fail» – «Без права на помилку». Саме так президентські бодігарди офіційно формулюють свою місію. Той, кого охороняє спецагент, має вижити завжди, за будь-яких умов. Але проблема в тому, що за останні десятиліття сама організація роздула штат до масштабів, коли вже не справляється із завданнями, які сама на себе набрала.
4: Бо вони взялися охороняти і віце-президентів та їхні родини, потім ще й кандидатів президенти, потім футбольні чемпіонати та олімпіади, згодом сотні іноземних лідерів, які щороку приїздять до США на Генасамблею ООН. Все розрослося настільки, і кількість людей, і бюджети, а права на помилку як не було, так і нема.
0: І як кожна велика структура, яка стає державою в державі, помилки, на яких треба було вчитися, стали ховати за грифом таємно. Провалів, які намагалися утаємничити, чимало. Всередині закритої елітної служби занадто довго жили за принципом «ніхто нічого не дізнається». Картахена, Колумбія. Ніч на 12 квітня 2012-го. Барак Обама бере участь у саміті Америк. Секретна служба вже працює на місці. Ну, а далі, як у дешевому серіалі. Скандал, бо президентські бодігарди привели жінок з екскорт-сервісу у свій готель і не хотіли платити. Місцева поліція, термінові дзвінки до Вашингтона, 11 співробітників секретної служби відправляють додому. І найстрашніше, що про провал дізналися не тому, що система сама побачила небезпеку, чи спрацював внутрішній контроль, а через гучну сварку з повіями щодо оплати.
4: Звісно, є безліч причин тримати в секреті, де буде президент, як він зайде до будівлі. Але зайва секретність дозволила розквітнути і безконтрольності, де все прикривають завісою таємниці.
0: Є й інша частина проблеми, і ми вже почали говорити про неї, коли перші особи не хочуть, щоб навколо них стояла стіна охорони.
4: Першим президентом, який почав просто фізично відштовхувати агентів від себе, став Білл Клінтон. Охорона скаржилася, мовляв, їх тримають на відстані, щоб в кадр разом із політиком не потрапили, щоб картинка в новинах показувала сильного незалежного лідера, якому начебто і не потрібна охорона. Трамп заради картинки став робити те саме.
0: Зокрема, у президента є слабкість. Трамп любить, коли країна бачить, як він грає в гольф. Це частина іміджу, бо показує, що він енергійний, у хорошій фізичній формі.
4: І коли він у гольф-клубі, бодігарди прямо казали мені, президент же стає легкою мішенню. Якщо фотографи знімають об'єктив, як він замахується ключкою, то лише уявіть, той самий ракурс, та сама відстань, тільки замість об'єктива – приціл снайперської гвинтівки.
0: І це головний парадокс. Найзахищеніші люди планети самі свідомо щодня стають вразливими. Секретна служба може мати мільярдні бюджети, але якщо політик хоче красиву картинку заради відчуття, що він свій серед людей, система знову опиняється на межі. Франція, 8 червня 21-го, містечко із красивою назвою Тен-Л'Ермітаж на південному сході країни. Еммануель Макрон під час поїздки підходить до людей, тисне руки, усміхається. Звичайна сцена, яку щоразу показують на ТБ, варто главі держави кудись виїхати. Він простягає руку до чоловіка у зеленій футболці, і той несподівано б'є президента Франції по обличчю. Охоронець за спиною Макрона встигає підняти руку, але трішки запізно. Відео миттєво облітає світ.
5: Ляпас з близької відстані – це не те, що мене лякає. Це ж не смертельна загроза. Куди серйозніше, якби той дістав пістолет чи ніж?
3: Кевін Дуска – президент канадської приватної розвідувальної компанії. Його спеціалізація – осінт, тобто вивчення відкритих джерел і геокоординат, з яких наш топ-експерт дізнається куди більше, ніж співробітники спецслужб. Автор гучного розслідування щодо охорони Еммануеля Макрона, секьюріті якого здають місцезнаходження шефа через додатки для бігу і навіть для пікантних знайомств в інтернеті.
0: Чому для нашого експерта ляпас Макрону – це дрібниця? Каже, звісно, це скандал, але справжня загроза інша. Вона у тому, що хтось у натовпі прийшов би повз металодетектор, проніс зброю, чи у тому, що на даху чи у вікні на відкритій лінії вогню пропустили б снайпера.
5: Що мене справді хвилює, це коли охорона втрачає контроль висотних локацій, губить ширший периметр. Бо коли нападник з голими руками, жодної серйозної шкоди він не завдасть. Ви ж часто бачите по ОТБ агентів, які тримають руки ось так. Так це готовність захистити, це поза миттєвої реакції.
0: Тобто справжній провал бодігардів – це не коли прогледіли неадеквата. Французька система, наприклад, взагалі побудована на тому, що охорона першої особи має бути не демонстративною, як у Штатах, а максимально ненав'язливою і невидимою. Загрозою номер один – там вважають снайпера. І, як було під час першого замаху на Трампа, коли політик ледь не загинув, якщо вже пропустили дах, звідки кілер може діяти, то й охоронці у близькому колі навряд чи врятують ситуацію. І цим мій співрозмовник і пояснює всі останні інциденти у Штатах.
5: Коли ти охороняєш першу особу, і цим пояснюють і інцидент у Хілтоні, і замах у Пенсильванії, то завжди, окрім внутрішнього кола, тілоохоронців президента мають бути ширші, друге і третє кільця периметра. А ще далі стоїть місцева поліція. І ось саме це американці раз за разом провалюють. Вони не вміють ефективно зістикувати зовнішнє кільце безпеки із внутрішнім.
0: Інша справа, що у цифрову епоху самі охоронці дуже часто і здають точне місце знаходження шефа. Жовтень 24-го. Французька газета «Le Monde» публікує розслідування під назвою «Strava Leaks». Страва – звичайний спортивний додаток. Люди бігають, катаються на велосипеді, записують маршрут, діляться ним у мережі. Здавалося б, ну що тут небезпечного? Але журналісти зробили простий хід. Зареєстрували фейкову пробіжку біля Єлисейського палацу. І додаток сам показав, хто ще тут постійно бігає. І так, на одного за одним вийшли на всіх охоронців першої особи країни. Але і це ще не все. Додаток для бігу спалив не лише французів, а й 26 агентів секретної служби США, 6 співробітників охорони Путіна, всі з відкритими акаунтами, де видно кожен маршрут, а разом із маршрутом охоронця і місце перебування того, кого він охороняє. Сан-Франциско. Готель, де має зупинитись президент Байден перед самітом із Сі Цзіньпіном. За кілька годин до прибуття президента його агент виходить на ранкову пробіжку від цієї будівлі. Страва сумлінно малює маршрут і об'єкт, який мав лишитись секретним, а резидентів глави держави під час візитів завжди не розголошують, опиняється на карті у відкритому доступі.
5: Коли історія зі Страва тільки сталася, агенти просто не усвідомлювали ризику. Тоді про це майже ніхто не думав. Тому Страва – це соромно, але ще можна зрозуміти.
0: Куди складніше зрозуміти, чому ніхто не робив висновків. Січень 26-го. Агент Secret Service Томас Ескотто, що працює в особистій охороні віцепрезидента Венса, знайомиться через Тіндер з красунею. І онлайн розповідає про захист другої особи США, про ротації, деталі приміщень, навіть відправляє фото з борту спецлітака. Жінка була підставною, це журналістське розслідування, але так само просто. Секретні дані могли б отримати і ті, хто готував би замах на Венса.
5: Всі ці додатки для знайомств – просто клондайк для шпигунів. Коли бодігардів вираховують, ідентифікують, коли їх у реальному часі ловлять на медовій пастці, виманюють пропозицією секса.
0: Ну і дивно було б, якби до цієї вразливості не доклали руку росіяни.
5: І знаєте, хто найбільше цим користується? Росіяни. Це одна зі спецслужб, яка найчастіше саме такі маніпуляції влаштовує. Інші можуть просто збирати дані, а росіяни саме так діють.
0: І ось цей російський фактор – ще одна, третя загроза, яку виділяють професіонали. Це новий виклик, до якого спецслужби ще не до кінця готові. Раніше вибухи і замахи організовували терористичні організації, далі прийшла епоха одинаків, а тепер за спробами вбивств стоятимуть терористичні держави з усіма ресурсами, розвідкою і державним апаратом. на американських політиків. З часом спробує полювати Іран, щоб помститися за Хаменеї. На українських – Росія. Я чую про це і у Вашингтоні від спецагента, який охороняв американських президентів.
6: Коли ціла країна намагається організувати вбивство світового лідера, це зовсім інша річ. Це означає, що вся міць цієї держави тепер націлена на те, щоб убити одну людину. І зупинити це, здавалося б, майже неможливо, але треба.
0: Про персональну охорону воєнного часу і як вона влаштована, професіонали і досі не розповідають на камеру. Кожна деталь допомогла б Москві. Але від колег американці чули багато того, що через роки з'явиться у мемуарах і голівудських фільмах.
6: Робота українців виняткова. Те, що їм вдалося вберегти Зеленського живим і неушкодженим, я вважаю справжнім дивом.
0: І те саме чую з Лондона, від людини, яка особисто відповідала за безпеку британської королеви. Навіть не поради, а слова поваги.
7: До тих, хто всю війну охороняє Зеленського і ваших перших осіб, я відчуваю величезну повагу. У них зараз більше реального досвіду, ніж у мене за всі мої 75 років. Адже замахів на нього, знаю, було вже чимало.
0: І тут знову баланс. Між необхідністю бути публічним і демонструвати, що Україна не боїться, просто потребує допомоги, і тим, щоб у Москві не знали деталей, які б дали можливість діяти. І це пояснює, наприклад, чому про офіційні візити ніколи не повідомляють заздалегідь і стає відомо лише коли літак вже приземлився.
7: Тримайте все в секреті, щоб ніхто не знав, куди він прямує. З'явився десь у Європі несподівано, зробив те, що має, і дуже швидко вивезти його звідти.
0: Ось чому історія охорони перших осіб – це завжди історія вибору. Бо для різних політиків з різних країн сховатись часто означало би зрадити тих, хто тебе обрав. І коли Трамп, як би до нього не ставились, під кулями підняв кулак, мільйони людей вперше подивились на нього по-іншому. Це визнавали навіть опоненти. Президентська охорона дійсно може багато, але вона не може заборонити лідерові залишатися лідером. І саме тому замахи були, є і будуть. Така ціна того, щоб залишатися побаченим.

0: вона конвертує свої пісні в автівки для ЗСУ, придбала навіть БТР. Отримала хейт, шахраїв і все одно усміхається.
1: Ну що за запитання, Анастасія?
0: Яка вона насправді, коли не на сцені? Я спробувала дізнатись і пропоную почути вам. Я Анастасія Даугли, і це програма «Моя історія». Інтерв'ю про те, як українці тримаються, що вони відчувають, і найголовніше, як вони діють у часи Великої війни. Сьогодні слухаємо історію співачки, волонтерки Ірини Федишин. Вітаю вас, пані Ірино.
2: Вітаю.
0: Я вам чесно скажу, яка от зараз виникає асоціація, коли кажуть ваше ім'я?
2: Яка?
0: Ірина Федишин. За нею або поруч з нею ряд автівок, перефарбованих у колір хакі, які ось-ось відправляться на фронт. Ірина Федишин сьогодні – це більше співачка, це все ж таки волонтерка?
2: Ну, 50 на 50 так точно. Навіть ці останні роки під час війни більше волонтерка. Але я розумію, що я маю працювати і творчо, щоб тримати постійно глядача, щоб була зацікавленість.
0: Ми про вашу творчість сьогодні обов'язково поговоримо, про те, як змінився цей напрямок. Зараз хочу з автівками все ж таки, знаєте, розвіднити ситуацію. Не одразу з'явився фокус на автівках. Ви починали з початком повномасштабного вторгнення, з тим, що ви замовляли пошиття берців для військових. Потім ви купували бронежилети, потім ви купували дрони, потім ви купували підсилювачі для FPV-станцій, старлінки. Але потім якимось чином оцей викристалізувався фокус саме на автівках. І вже, якщо Федишин, то це автівки. Концерти, автівки, концерти, автівки, концерти, автівки. Як цей фокус з'явився? Яким чином? Чия ідея була?
2: Для мене колись подумати, що купити там автівку, щоб я могла купляти автівки, це було якось недосяжна мета, що це дуже дорого і багато коштів. Ну, там одну-дві можна зібрати, так? Тому що починали ми там дійсно зі взуття і таке інше. Але почали їздити з благодійними концертами, так, з турами. Люди донатили і вдавалося збирати кошти з концертів за квитки, і назбиралася чимала сума, і була можливість купляти машини, а хлопцям вони потрібні. Ми якось так вже дійсно заакцентувалися, щоб не розпорошуватися, так?

0: Зараз завдяки вашій концертній діяльності ваш фонд зміг придбати автівок для фронту.
1: 368 машин. І це не тільки позашляховики, серед них є і БТР, є так само і така спеціальна військова техніка, це такі великі вантажівки, швидкі допомоги, два військових катери. Тобто вони є різні машини.
0: Щодо БТРу.
1: Так.
0: Я коли побачила вас на БТРі, а на БТРі не тільки ви, а ще й напис від Ірини Федишин.
1: Мені такий це азарт.
0: Я, знаєте, була вражена. Я була вражена, тому що мені здається, що у нашому шоу-бізнесі, здається, такого ще ніхто не робив.

0: Тобто, щоб артист придбав БТР, не просто позашляховик на вторинному ринку і перефарбував його, а БТР для фронту.
1: Так, так. Це, знову ж таки, в нас була благодійна вечеря в Іспанії. І ми зібрали кошти. От, там були і позашляховики, і була мета, а давайте спробуємо зібрати на БТР. Ви знаєте, і це людей теж десь стимулює, надихає. Тобто люди, які зібрали на благодійні вечері, і вони, а це буде дійсно вау. І вони донатили, і вдалося зібрати кошти на БТР.
0: Скільки коштує БТР зараз?
1: Та дорого. Багато.
0: Кілька сотень тисяч, напевно, так, доларів,
1: так? Так, але просто його справа не в тому, що купити. Його дуже важко було транспортувати в Україну. Тобто це дуже було багато часу нам зайняло з документами. Дуже багато часу зайняло...
0: Взагалі придбати БТР в супермаркеті ж складно, да? Це треба...
1: Це складно. І ми, наприклад, я вам скажу, десь там близько року ми збирали всі ці документи, щоб цей БТР, то чеська сторона, то українська сторона, то все погоджували.
0: І де зараз БТР? Він працює?
1: Працює, так, на передовій.
0: Для 125-ї бригади, здається, так, ви його передали, так. І він в дії, все з ним, так. Все з ним добре?
1: Все з ним добре, він їздить. Для мене завжди дуже так само важливо і приємно, коли хлопці, ти передаєш автівки і коли ти бачиш якийсь фідбек. Я знаю, що там їм, звісно, не так завжди легко там відео відзняти, от. Але все одно з'являється якась секунда часу, і коли мені хлопці присилають, що Іра, дивись, от автівка, от вона воює, діляться якимись своїми емоціями, враженнями, присилають мені фотки, що там на БТРі, це прям вау. Люди бачать тільки цю картинку, а як цього досягнути, звісно, ти можеш це розказувати, показувати, все одно ти так, не знаю, максимально, напевно, не розкриєш, і люди до кінця це все одно не зрозуміють, поки ти сам в тому не проваришся, так? А ти ж знаєш, що за цим стояло, скільки це було зусиль, і часом і там і руки опускалися, і різні моменти в турі бували. А це ще мало зібрати, а це ще ті всі кошти освоїти, це купити, привезти, поремонтувати, пофарбувати. Це я не знаю. Дуже велика робота. Я просто, чесно, в мене такий чоловік, якби не Віталій, я б, звісно, цього не змогла ніколи зробити. Якось нас так Бог попарував, ми один одного доповнюємо, він такою своєю настирливістю, наполегливістю, він це робить. Ті купа питань всяких вирішує, тому що я більш людина творча, я, звісно, співаю, а він же більше такі ці всі моменти. Закупівлі, ремонти, все це на ньому.
0: Вам важливо бути важливою?
1: Звісно.
0: Бо це ви ж можете бути просто красивою. А ви хочете бути все-таки суперважливою, корисною?
1: Ну, зараз такий насправді час, що ми всі українці розуміємо, свідомі, що ми маємо бути важливими. Не просто красивими, а саме важливими.

0: ідея конвертувати культуру і аплодисменти безпосередньо в допомогу армії, вона чи не вичерпує себе за ці три вже з гаком роки війни? Бо ми всі пам'ятаємо цей підйом шалений на початку повномасштабного вторгнення, коли Україну і українців підтримували по всьому світові. І ви це прекрасно відчуваєте по своїх турах закордонних, що інтерес до України спадає. З перших шпальт сходить тема війни нашої, вона не закінчується, але інтерес західного глядача, а ви найбільше збираєте саме на західних турах, він уходить. Чи є у вас план Б? Що робити, коли цей план перестане працювати так успішно і вже не буде 100 автівок за один тур? І БТР вже не буде?
1: План Б. Я теж в думках, як далі можна збирати кошти. В голові прокручую, шукаю для себе якісь рішення, тому що ми бачимо, що донати падають. Я поки що якоїсь такої стопроцентної відповіді в голові немає, але я впевнена, що ми це рішення знайдемо. І для нас, для українців, слухайте, це ж війна. Перемагає той, хто сильніший. Не можна так просто брати і падати духом, бо це найгірше, що інтерес України падає. А в нас немає іншого варіанту. Ми, українці, маємо про це нагадувати. Хто, як не ми? Якщо вже втомимося ми, то кому тоді це зі сторони потрібно? Ми повинні ходити і стукати всі двері. В нас немає варіанту. Це і боротьба. І перемагає той, хто сильніший. І зараз якийсь такий момент, де отак стикнулися, ми ж не знаємо, де яка сторона дасть тріщину. Ми ж не знаємо, що там в них. А може вони вже теж там всі на вигоранні, тільки чекають. Теж десь піде оцей розкол, що там все так просто, далеко не просто. І я щиро вірю, що Україна переможе в цій війні. Бо інакше воно може бути, тому що це наша земля, це наша батьківщина. І правда на нашій стороні. Дуже важливо триматися разом. Дуже важливо один одного надихати, мотивувати. Втомився. Значить, має прийти якась людина збоку, прочитати мораль і сказати, слухай, а який варіант? Здаватися? Ми три роки боролися, щоб зараз усе віддати, здатися, розслабитися. Для мене це так не працює.

0: Іро, який був найбільший донат на ваших концертах? В якій країні яка сума?
1: 16 тисяч доларів був найбільший донат.
0: Це в якій країні?
1: Це була Америка, це була країна, місто Міннеаполіс.
0: Іро, я запам'ятала відео, де ви в машині, в бусику переїжджаєте на гастролях з міста до іншого міста. У вас такий мішок з доларами, і ви його перераховуєте, як в кримінальних фільмах. Так все і відбувається?
1: Так все відбувається. Після концерту збираємося, рахуємо кошти і... Мені допомагають люди, бо я сама не встаю, бо коли кожен день концерти, це дуже важко. Все це писати, збирати. Тому я часом прошу людей, кажу, команду, так, сідаємо, всі рахуємо, пишемо, записуємо, плюсуємо, що зібрали.
0: Там, де йде мова про гроші, так чи інакше з'являються шахрайські схеми.
1: Так.
0: Це, на жаль, така класика жанру. І ваш благодійний фонд, який займається благородною справою, не став виключенням. Там, де гроші, там є шахраї. Один зі скандалів з вашим ім'ям, він був, здається мені, в грудні минулого року. Від вашого імені телефонували у військові частини і казали, що ми вам привеземо автівку, але ви нам за це дайте певну суму, певний відсоток. І за паливо ще додатково,
1: так.
0: Теж певний відсоток. Все це робилося від вашого імені. Як ви відреагували і як ви намагаєтесь убезпечити своє чесне ім'я від таких історій?
1: Ну, це жахливо. Я шокована, насправді, що таке може відбуватися в воюючій країні, що є такі люди, які можуть торкатися святого, так? Коли ти допомагаєш військовим, а вони можуть на військових наживатися. Але тим не менше... Є люди, а є, перепрошую, людиська, як то кажуть. І вони телефонують військовим, користуючись моїм ім'ям, кажуть, що вони від благодійного фонду Ірини Федишина, то я все так би сказала. І військові інколи є такі випадки, що вони відправляють кошти на карточки, а потім ті люди зникають. Я вже про цю ситуацію дізналася. Ми звернулися в правоохоронні органи, і зараз поліція тим займається. Тими шахраями, і ми їх обов'язково виведемо на чисту воду. Просто, користуючись нагодою, хочу сказати, на жаль, навіть бувають такі історії, тому, щоб хлопці були дуже обережними, тому що безпосередньо зі всіма хлопцями завжди спілкується я або мій чоловік. Всі машини, які ми передали, ми всі передали абсолютно безкоштовно. Ніякі кошти нам ніколи хлопці не сказали, ні на карточки, нічого. Нас просто звертаються військові, якщо у мене є змога, каже, приїжджайте, забирайте машину, я передаю йому особисто ключики в руки. Але є отакі схеми, бачите, я шокована тим. Я не знаю, як діяти. От звертаюся в правоохоронні органи, і ті люди будуть наказані. Обов'язково. Просто треба, щоб були обережними так. Дивитися завжди, що були офіційні мої сторінки. Дуже багато зараз фан-сторінок появилося. Я бачу, навіть на фан-сторінках роблять збір на автівку під моїм відео, кидають номер карточки. Це просто шок в мене. Що я ніколи ніяких зборів не робила, в соціальних мережах ніякі карточки не кидала. Хто за мною слідкує, це знає.
0: Є ще один тип шахрайства. Вас ошукали організатори благодійного вашого виступу у Лондоні, які
1: то,
0: не віддали
1: так давно,
0: вам гроші.
1: Я вже забула. Ну і це було не тільки в Лондоні. Були ще такі в нас історії, навіть в Америці.
0: Навіть в Америці?
1: Навіть в Америці.
0: Шахраї, організатори?
1: Бували такі люди. На жаль.
0: Після таких історій вам треба час відновитися? Чи ви на наступний день збираєтесь докупи?
1: Швидше за все збираюся докупи. А що робити? Розкисати і пускати руки? Не варіант.
0: Завершуємо зі скандалами. Нещодавно ви давали інтерв'ю. Це вже не про гроші скандал.
1: Угу.
0: Інший скандал.
1: Який?
0: Ви давали інтерв'ю.
1: Я така світла свячка, але в мене купа скандалів. Та.
0: Ну, що є, то є.
1: То, що є, то є.
0: Ви давали інтерв'ю, і ви висловили свою думку про те, що гомосексуалізм є великий гріх.
1: Так.
0: Після цього вам, скажімо так, прилетіло у відповідь від частини українського шоу-бізнесу. Вас захейтили, закенселили, кажучи сучасною мовою. Більш того, вам зламали ваш YouTube. Згенерували за допомогою штучного інтелекту відео за участю вашої дитини, яка нібито приймає участь у гей-параді і каже мамі, що мамо, ти там вважаєш це гріхом, а я вважаю так. Скажіть, будь ласка, після всієї цієї історії, коли ви ледь не втратили ваш YouTube з півмільйоном підписників, ви пошкодували про те, що ви сказали?
1: Я не маю про що жаліти. Я за сімейні традиційні цінності. За сімейні традиційні цінності. У вас інший шлях, у вас інший вибір. Будь ласка, ми живемо в демократичній країні. Що тут не так, Настя? Ну, не знаю. Ну, це нормально, що після того от почали оці висловлювання.
0: Вам закидали середньовічну нетолерантність.
1: Тобто, яка нетолерантність? То, що я за сімейні традиційні цінності? Мої моральні цінності такі. Я ходжу до церкви. Християнка і стараюся жити за такими моральними принципами. Але я хочу наголосити, що і хотіла би, щоб ці позиції поважали. Тому що люди бояться це сказати. Бояться, тому що сказала це я, ви ж бачите, що почалося. А чому хтось не може сміливо це сказати? Що, слухайте, я ж не проти вас, а я за сім'ю. Це погано? Це якось ображаю? Я не знаю.
0: Іро, ми підійшли до теми ваших стосунків із шоу-бізнесом. Ви дуже популярна співачка, багато років на сцені, але завжди стояли, знаєте, так трохи осторонь від, скажімо так, тусовки музичної шоу-бізнесової. Можливо, це була ваша свідома позиція, можливо, інакше, я не знаю. Але так воно є. Скажіть, будь ласка, от зараз ми з вами вже четвертий рік живемо в умовах Великої війни. Як ви вважаєте, чи змінюється наш музичний ландшафт?
1: Дуже з'явилося багато гарних українських пісень в часі війни. Це дуже круто, якісь такі прориви відчуваються, дуже багато молодих гуртів, таке сучасне віяння, і це дійсно дуже-дуже тішить, що ми розвиваємо своє, популяризуємо своє. Це круто. Бо до цього часу дуже багато було російськомовного контенту.
0: У вас не було жодної російськомовної пісні?
1: У мене немає жодної російськомовної пісні. У мене така була позиція. Я вчила історію України, і я знаю, що таке Росія, і як вона завжди знущалася з українців століттями. І для мене це завжди були вороги. Тобто не завжди для мене було на дистанції. І співати російські пісні для мене завжди було.
0: Як ви ставитесь до нової хвилі українських артистів, які заходять на велику сцену через, наприклад, TikTok? Зараз скільки таких великих прикладів?
1: Все помінялося, тепер все по-іншому.
0: Все по-іншому. От я пам'ятаю, ми з вами розмовляли там багато років тому, ви розповідали, як ви починали. Ви об'їжджали там найменші будинки культури там у різних регіонах, всюди. Тобто ви особисто приїжджали, співали, всі вас потрохи, і так ви здобули національну популярність. Зараз інший з'явився взагалі шлях. Через TikTok залетіло і все.
1: Бачите, життя не стоїть на місці.
0: Це виклик для вас?
1: Ні, це класно, це круто, це якийсь, можливо, можна сказати, і виклик. Ти про себе заявляєш, але бути артистом – це не так просто. Знаєте, кажуть, що легше добратися до вершини, чим на ній втриматися. Отак.

0: Юру, ви 20 років на сцені. У вас кілька успішних альбомів. Мені здається, що кілька мільйонів скачувань вашої музики у якості рінгтонів. Тобто кілька мільйонів українців, коли їм щодня хтось телефонує, вони чують ваш голос, і вони самі це обрали. У вас нескінчена кількість концертів. Я не знаю, ви одна з найбільш гастролюючих артисток. Тим не менш, ви не маєте державного визнання досі. Ви не є народною артисткою України, ви не є навіть заслуженою артисткою України. Чи образливо це для вас?
1: Ні, не образливо. Там якісь такі схеми були, теж непрості. Треба було збирати документи, щось там подавати. Люди мали то підписувати. Сам ти про себе ходиш, убиваєш ті кабінети, пороги. От якби мені прийшли і просто сказали: Іра, ми вітаємо, ми заслужена артистка України. Сказала: Боже, дякую. А це ти маєш сама ходити, щось там подавати, збирати. І там щось ти має то підписати, а потім щось там, якщо поміняється якийсь же начальник, то вже сунедісний, ти знову то робиш то все по новій. Ну, я не знаю. То щось дуже судово і важко.

0: ваші заробітки впали з початком повномасштабного вторгнення?
1: Та, звичайно, що впало. Ну, і більше того, тобто, більше як 2 роки, ми абсолютно все, що збирала, віддавала хлопцям. В ноль. Просто є фінансова подушка, яка до цього була.
0: І цифрові майданчики, напевно, так?
1: Цифрові майданчики, так. І до цього я теж дуже активно завжди гастролювала.
0: Тобто ви проїдали гроші, які заробили раніше?
1: Так.
0: І зараз продовжуєте
1: багато
0: в такому темпі?
1: Багато не їла. Аж швидко худенько. Ну, не було там курортів за 3 роки якісь. То, що було до війни, там і на Мальдіви їздили, і в Домінікану їздили, і де ми тільки не їздили. Зовсім інше було життя. Ну, я не знаю, який має бути вихід з того всього. Тільки боротися. Тільки боротися, і тоді ми можемо перемогти. І тільки триматися разом. Тому що я завжди кажу навіть на концертах, що разом – це той принцип, який приведе нас до перемоги. Бо якщо ми будемо разом, так як було на початку війни, далі так включаємо, ми ж протрималися. Це ж весь світ дивується, Боже, як Україна, така маленька держава напроти Росії, і вона дала відсіч. Більше того, зараз в мене концерт, от декілька днів тому був в Харкові. Я стою на сцені, мене мурахи по тілі. Я думаю, 3 роки війни. Ми воюємо з такою здоровою машиною, де не шанується взагалі нічого, людський ресурс нічого. Я ж спілкуюся з військовими, вони просто лізуть і лізуть безкінечно.
0: В Харкові прильоти чи не щодня?
1: Чи не щодня. Але місто стоїть, місто незламне, місто живе, місто бореться. Завдяки нашим хлопцям, нашій боротьбі, Україна стоїть. І буде стояти.
0: Іро, як змінилися люди зараз на ваших концертах в Україні, я маю на увазі, всередині країни?
1: Я відчуваю, що вони хочуть відпочити, що їм хочеться більше легкої музики. Тобто, якщо на початку це було більше пісень про війну, зараз я просто хочу людей надихнути, щоб вони перевели подих, вдихнули повітря і з новими силами пішли працювати, заробляти кошти і донатити на Збройні Сили України.

0: речі, як ви сформулюєте для себе місію артиста саме під час війни?
1: Артист, він як лікар для душі. І він має не тільки розважати, але й підтримувати людей своїми піснями, надихати і мотивувати. Музика, вона лікує і робить неймовірні речі.

0: В них у любові наш секрет.
1: Тобто все одно про любов.
0: Все
1: навіть
0: одно про любов.
1: Під час війни.
0: І, ну, бачите, мені захотілося теж якогось трошки розвантаження. Емоційно. І подарувати людям таку легку пісню.
1: Ви пишете самі музику. Створюєте пісні. Ви маєте абсолютно шалений гастрольний графік. Я бачила ваш там розклад, наприклад, там під час різдвяного туру. Це таке один день одне місто, другий день друге місто, третій день третє місто. І так може бути 20 днів поспіль. Потім 31 грудня ще концерт і 2 січня вже концерт. Тобто ви дали собі там один день 1 січня на Новий рік паузу, і це таке було. А як в такому шаленому ритмі підтримувати такий фантастичний вигляд, як ви маєте? От розкажіть, будь ласка, людям, в чому ваші лайфхаки життєстійкості і цієї сили?
0: Лайфхаки.
1: Так.
0: Нічого особливого, чесно.
1: Якась, не знаю, чарівна пігулка вранці.
0: Найкраща б'юті-процедура – це і здоровий сон. Якщо ви гарно висипаєтеся, ви виглядаєте вау. Ну і все таке, ну чесно, Анастасія, ну я не знаю, може я просто ще
1: якийсь фітнес-комплекс, якась йога на світанку.
0: Я би дуже хотіла, чесно, я дуже хочу займатися спортом. Ну в мене немає на це часу.
1: Якийсь особливий тип харчування?
0: Ні, ну що я можу сказати, ну ні, ну я навіть Макдональдс їм в Америці, ну що робити?
1: Особистого кухаря у вас немає?
0: Ні, немає. То плани на майбутнє. Ми переможемо, в мене має бути великий автобус, якого має їздити. Кухар, візажист, перукар.
1: Масажист.
0: І
1: фітнес-тренер.
0: Фітнес-тренер. І вся моя велика команда. Зараз у нас дуже так все оптимізовано.
1: Розпитаю про інший бік джерел життєстійкості. Більш ментальний і моральний. Де ви берете... Ну, по-перше, сили для того, щоб триматись гідно морально, не панікувати, не опускати рук. Де ментальні джерела?
0: То мене надихає молитва. Молитва дає мені сили. Коли мені дуже важко, я тоді просто більше молюся.
1: Я знаю, що ваш чоловік Віталій, з яким ви разом 18 років, а це для нашого шоу-бізнесу просто абсолютно рекордна справа. Він планував стати священником певний час. І ми з вами спілкувалися ще до війни задовго, і ви говорили, що ви навіть розглядали для себе можливість бути дружиною священника.
0: Та я й тепер ще розглядаю. Та, Настя. Життя непередбачувана річ.
1: Тобто ваш чоловік, ваш продюсер, мотор всієї вашої діяльності, він може стати священником?
0: Може, тому що він закінчив, має магістратуру. І просто зараз воно на паузі.
1: То ви будете вимушені покинути сцену?
0: Ну чого зразу покинути? У мене ж все пристойно. Що, не можна співати?

0: Іро, в чому секрет такого міцного тривалого шлюбу? Все ж таки 18 років ви поруч, причому не просто, а 24/7, бо ви артист, а Віталій ваш чоловік, ваш продюсер, і ви постійно разом. Чи сваритесь ви? І якщо сваритесь, і коли сваритесь, хто перший йде на зустріч?
1: Звісно, що є моменти, які з непорозуміння, бо це робота, а в роботі тим більше і купа моментів. Але поговорили, ну, зробили якісь висновки, ну, та йдемо далі жити то життя. Що робити? Якщо є любов, є почуття, то ти розумієш, що треба пробачати десь, треба десь один одному поступатися.
0: Хто у вас більш поступається?
1: Ну, враховуючи те, що Іра завжди провал.
0: Поступається чоловік.
1: Чоловіча мудрість. Віталій, він дійсно цей чоловік, який вміє попросити пробачення. І вміє задарувати квітами. І коли емоції там бурлять, вони вщухли, а ми це говоримо. Ну, він часом не хоче мене там слухати, але я кажу, ні, вислухай. Бо йому там може неприємно чути якісь моменти, якісь, що там десь. Я кажу, ні, давай розберемо ситуацію.
0: Тобто ви все проговорюєте?
1: Так. Треба важливо говорити.
0: Чому я так заглибилась у таке питання? Тому що під час війни це особливо болюча тема для багатьох людей. Бо війна якось так, знаєте, поставила багато питань у багатьох родинах дуже гостро. І стосунки, які до війни трималися,

0: Великої війни. От що вам закарбувалося на серці? Чи бачили ви взагалі наживо там шахеди, ракети? Чи сиділи ви в укриттях?
1: Звісно, сиділи в укритті. Це перші дні війни. Вибухи у Львові, я пам'ятаю, я проснулася від вибуху, що затрусилися стіни. Тоже був прильот недалеко від нашого будинку. Ну і найбільш важко емоційно – це втрата брата у війні. Двоюрідного мого брата Романа, йому було 33 роки. Це було важко.
0: Він воював і загинув під Соледаром.
1: Так.
0: Вам вдалося,
1: не вдалося
0: попрощатися з ним? Попрощатися хоча б з тілом?
1: Тіла немає. Він приїжджав якраз, незадовго був, його відпустили на 10 днів. Він навіть встиг побувати у мене ще на концерті в Трускавці. 26 січня це було, пам'ятаю. Це найважче в цій війні втрачати рідних. Це великі людські трагедії. Я...
2: Ромчику, Ромчику, зацвіте калина. В твоєму серці завжди була Україна. Дуже сумно і велика рана. Кожен день на тебе вдома. Все чекає мама.
0: Іро, як вас особисто змінила ця війна? Характер ваш, ваші внутрішні певні трансформації ви в собі, які відслідкували? Ви стали більш жорсткішою чи навпаки?
1: Я стала більш загартованішою. Я не знаю, де ця кнопка береться. Отак, щух, і ти вже боєць. Ти виходиш на сцену, все, зібрав себе в кулак, і все, і нормально. Може бути ще один літак. Ще один, і ти полетіла.
0: Наостанок. Бліц з Іриною Федишин. Співати чи волонтерити?
1: Ну що за запитання, Анастасія?
0: Це бліц?
1: 50 на 50.
0: Добре, наступне питання. Львів чи Київ?
1: Львів.
0: Народна пісня чи естрадна? Треба обирати.
1: 50 на 50. Не підходить?
0: Ні, треба обрати.
1: Значить, народна.
0: Концерт чи вікенд в спа?
1: Можна я не буду вибирати?
0: Добре, наступне питання. Європа чи Америка?
1: Європа.
0: Поспати чи встати до світанку?
1: Встати до світанку. Хоча я сплю.
0: Підбори чи кросівки?
1: Кросівки.
0: Котлета з гречкою чи авокадо з креветкою?
1: Котлета з гречкою, хай буде.
0: Повернутися на 20 років назад і все зробити інакше. Чи пройти все той же шлях?
1: Пройти все той же шлях.
0: Я вдячна вам за щирість.
1: Дякую, Настя.
0: Я вдячна вам за те, що ви робите. За те, що ви надихаєте людей. І не просто надихаєте, а за те, що ви конвертуєте аплодисменти, які звучать на вашу честь, у пряму допомогу Збройним силам України. Спасибі вам за вашу роботу.
1: Дякую, Настя.
0: Це була програма «Моя історія». І сьогодні ми слухали історію Ірини Федишин. Далі буде.

22 в Україні. В ефірі телемарафону «Новина». Мене звати Ярина Марків. Україну знову атакують ударні дрони. Наразі тривогу оголошено в кількох областях, яких саме ви зараз бачите на мапі. Якщо ваш регіон позначено червоним, не ігноруйте попередження, перебувайте в укриттях. 40 тисяч абонентів знеструмлено в Чернігові унаслідок російської атаки. Як повідомили у Чернігівському обленерго, окупанти вдарили по об'єкту компанії. Наразі енергетики намагаються відновити світло. На Дніпропетровщині через російські атаки одна жінка загинула і 9 людей зазнали поранень. Як повідомили в обласній адміністрації, окупанти били по Червоногригорівській громаді, а також по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Томаківській громадах. Пошкоджені школа мистецтв, АЗС, багатоквартирний будинок, адмінбудівля, автівки та інфраструктура. Внаслідок удару кабом у Васильківській громаді понівечені 2 багатоквартирні будинки та 5 автівок. Також по Покровській і Грушевській громаді окупанти цілили FPV-дронами. Кілька разів атакував сьогодні ворог і Дніпро. Увечері очільник ОВА Олександр Ганжа повідомив про удар і пожежу в одному з дачних будинків без постраждалих. У день у місті теж лунали вибухи. За попередньою інформацією,

0: Під удар потрапив логістичний об'єкт нової пошти. На місці працювала Олена Мендальок. Більше про наслідки далі.
1: Російський шахет влучив у складське приміщення. Металеві конструкції зруйновані, а все навколо оповите густим димом. Охоронець Сергій у мить удару був у середині будівлі.
2: Працював склад трошки, шум був.
3: Техніка працювала?
2: Да, так, техніка. Так. Склад був. Ну, шум був, потім взрив. Мене приваліло потолком, я немножко потеряв сознання минуту на три.
3: Як себе зараз почуваєте?
2: Нормально, вже.
1: Чоловік розповідає, тут був склад побутової хімії та відділення нової пошти. Після влучання спалахнула пожежа.
4: Більше 4 годин рятувальники намагаються приборкати займання. Вогонь охопив більше 10 тисяч квадратних метрів. На місці працюють 80 надзвичайників.
1: Для ліквідації задіяли понад 20 одиниць спецтехніки, та полум'я швидко шириться. Гасіння ускладнюють постійні повітряні тривоги через можливі повторні удари та масштаби пожежі.
5: Велика складність в тому, що будівля металоконструкції всередині склалися і доводиться проводити гасіння, не заходячи всередину. Оскільки глибина гасіння більше 20 метрів, ми не можемо добитися, тому спочатку буде відбуватися гасіння по периметру всього здання, всієї будівлі, і потім поступово будемо заходити всередину. Швидше за все будемо залучати інженерну техніку від підприємства, які нам допоможуть розтягувати зруйновані конструкції, щоб можна було добиратись до осередків пожежі.
1: До приміщення наразі нікого не пускають підприємці, рахують збитки.
6: От зараз стоїть поліція, нас сюди не пускають. Що там, ну, отсюда збоку видно, що складу немає, він згорів вщент, повністю згорів. Дим же ж, видите самі, який стоїть.
1: Скільки триватиме ліквідація, рятувальники прогнозувати не беруться. Площа займання велика. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. З Дніпра Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
0: Україна могла б допомогти збільшити виробництво ракет «Петріот», якби отримала від Сполучених Штатів відповідну ліцензію. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю «Face the Nation». Він зазначив, що звертався з таким проханням і до попередньої, і до нинішньої адміністрації США. Це особливо актуально з огляду на те, що Росія нині тестує протиповітряну оборону країн НАТО, направляючи дрони в їхній бік. Дрон, що врізався в ніч проти 29 травня у житловий будинок у румунському місті Галац, це «Герань-2» російського виробництва. Про це повідомив президент Румунії Нікуш Ордан за підсумками звіту фахівців і оприлюднив світлини, які це доводять. Єдиним винуватцем він назвав Росію і пообіцяв передати результати розслідування союзникам по НАТО та ЄС. Президент Зеленський подякував колезі за факти та запевнив, що Україна готова тісно співпрацювати, щоб протистояти спільним загрозам. Українські дрони успішно уразили одразу кілька нафтових об'єктів у Росії. Безпілотники, зокрема, прилетіли до Саратовської, Кіровської та Ростовської областей. Більше про удари – далі в сюжеті.
7: Пекельною видалась ніч для Саратова. Вибухи в місті пролунали близько третьої ночі. Дрони поцілили у саратовській НПЗ.
8: Время 5 утра.
7: Місцеві жителі публікували відео, на яких зафіксовано кілька осередків займань, а над містом простягнувся густий стовп диму.
9: Сирена опять почему-то. Хоча вже вроде би відбой должен бути.
7: Саратовський НПЗ належить до структури нафтової компанії Роснафта. Цей завод один із найдавніших у Поволжі. Його потужність понад 6 мільйонів тонн нафти за рік, а це приблизно 2% від загальноросійського обсягу. В українському генштабі удар по саратовському НПЗ підтвердили. За попередніми даними, безпілотники поцілили одну з установок.
10: У ніч на 31 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Саратовський». Підтверджено масштабну пожежу на території підприємства. Завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.
7: І це не всі влучання цієї доби. У генштабі також підтвердили, що українське БПЛА завдали удару та уразили склад паливомастильних матеріалів в населеному пункті Матвіїв-Курган у Ростовській області та поцілили лінійну виробничо-диспетчерську станцію Лазарєво у Кіровській області, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полицьк. Оренька Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Ми продовжуємо збір для розвідників 130-го окремого розвідувального батальйону, які щодня виконують бойові завдання у надскладних умовах та працюють безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення на Сумщині. Номер картки та QR-код для донатів зараз на ваших екранах. Сьогодні підрозділ потребує допомоги у придбанні автівки та комплектувальних. У сучасній війні надійний транспорт – це не просто засіб пересування, а можливість оперативно дістатися позицій, виконати завдання та вийти з небезпечної зони. Саме мобільність і швидкість часто стають критично важливими для безпеки військових та ефективності роботи розвідки. Кожен донат – це реальна підтримка наших захисників, які щодня ризикують життям.
11: Ми, розвідники 130-го окремого розвідувального батальйону, звертаємося до вас з проханням про збір на автівку і комплектуючі. Безвідмовний транспорт – це запорука виживання в кіл-зоні, насиченій дронами та іншими засобами ураження. Ваша підтримка дасть нам можливість швидко дістатися до передових позицій, виконати завдання і залишити небезпечну зону до того, як ворог зрозуміє, що сталося. Віддячимо за допомогу вибуховим яскравим відеозвітом. Слава Україні!
0: І в негоду, і у свята вони виходять щонеділі на вулиці, аби стати голосом полонених та зниклих безвісти захисників. І так уже кілька років поспіль рідні та близькі воїнів безперервно продовжують акцію «Не мовчи, полон вбиває». Нею намагаються привернути увагу суспільства до свого, здавалося б, особистого горя і показати, що насправді це спільна біда. Більше у нашому репортажі з Черкас.
12: Неділя, 12-та на годиннику. На Соборній площі Черкас вже традиційно збираються учасники акції «Не мовчи, полон вбиває». Переважно це рідні та близькі полонених та зниклих безвісти захисників України. Для суспільства вони стали голосом своїх рідних.
13: Дуже тяжко батькам, які чекають на звістку, та інформація про своїх дітей, як у полоні, на тимчасовому переліку безвісти зниклих.
12: На час акції рух серед містям не перекривають, а лише закликають підтримати сигналами її учасників. Окрема колона автомобілів теж бере участь у заході. Сьогодні на них портрет загиблого айдарівця Олександра Коляди. Так ушанувати сина попросила його мати. Сашко загинув на фронті ще у травні 2019-го, коли про війну з росіянами на мирній території країни вже майже не згадували. Та попри це пані Ірина не пропускає жодної акції. Акції «Полон вбиває».
14: Я підтримую всіх людей, і мені дуже боляче дивитися. Хочеться, щоб закінчилася клята війна. І хочеться підтримати всі родини безвісти зниклих. Я підтримую вже багато років, і мені дуже хочеться, щоб кожен повернувся додому.
12: Володимир у полоні пробув майже 4 роки. Оборонця Маріуполя, морпіха 501-го батальйону росіяни повернули в Україну лише цьогоріч під час квітневого обміну. Хлопець, хоча й покалічений, але прийшов на акцію. Каже, інакше не міг. Росіяни тримають бранців у повному інформаційному вакуумі. Тому в наших захисників складається враження, ніби вдома про них забули. Ці думки, каже Володимир, ворог ще й підсилює щоденними тортурами.
15: Отримав їжу і сказав слово «дякую». І за це мене вивели нашу всю камеру, хлопців поставили к стіні раком, били палками, а мене завалили на підлогу і лупили троє. Дуже важко, полон – це не просто тюрма.
12: Якщо про більшість московських полонених є, бодай, хоч якась інформація, то зниклі безвісти – це окрема і найважча категорія. Попри проблеми із здоров'ям, пан Сергій щонеділі приїздить на акцію до Черкас із сусіднього села. Уже 3,5 роки чоловік намагається з'ясувати долю свого сина – теж Сергія. Хлопець не повернувся із завдання під селищем Опетне восени 22-го року. Відтоді про нього жодної звістки.
16: Нема поки місць ніяких нема. І далі не знаємо, чи він плінувся, пропав, Бог його. Не знаємо нічого. Надія є, надія з декапи останні, як то кажуть.
15: Та ждемо.
12: Пані Ніна теж чекає на сина Олексія. Той зник безвісти на Харківщині у грудні 2024-го. Надія на те, що він живий, у жінки з'явилась після березневого обміну полоненими. Тоді один із звільнених захисників назвав його прізвище та ініціали. Та наразі це вся обнадійлива інформація.
17: Тільки ось написано, що звільнений з полону і з ким він був. В тому числі стоїть прізвище нашого сина. Це наша ниточка. Це наша ниточка, за яку ми тримаємося.
12: Триматись і сподіватись на краще – це єдине, що залишається у цих людей. Тож акція триватиме, допоки кожен захисник не повернеться додому. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
0: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. На сьогодні я прощаюсь з вами. Мирної ночі.
18: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
19: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
20: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
21: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
18: За країну, яка шанує ветеранів.
22: Ухаєм до нестями. Ще не скоро наш кінець.

0: Моя маленькая, моя хорошая. Живемо ми з мамою, ну і з чотириногими, з чотирилапими тваринками. Три кішечки в нас тут, підгодовуємо на вулиці, ну і собачку довелося взяти. Моя Галюся. Життя ми поруч. Мені 62, ну ось вважайте, 62 роки ми разом.
1: Лена, не оставляй мене.
0: А я не залишаю тебе.
2: Никакі
0: так,
2: годі.
0: Не бійся. Все, тримаємося разом. Ми маємо дожити до перемоги, ми маємо жити далі. Норм, клас. Зброя є зброя. Класний приціл. Я такий люблю. Наша арка вітчизняна, українська. Треба вміти з кожної зброї стріляти. Ну, ви знаєте, я найчастіше з калаша.
3: Так.
0: Чистий?
3: Молодець. Контакт. Мастриді, молодець.
0: На вашу думку, як? Стоїть він? Це корпус. Це голова. Це корпус. На ногах він вже не стоятиме після першого пострілу. Ну що таке 60 років? Ну що це таке? В 58 не хотіли брати, розумієте? Сказали, ну для жінок в нас 55 це крайнє. Хоча це не прописано ніде. 57 ти не потрібен потрапити на контракт 60+. Це єдина остання можливість, за яку я хочу чіпитися і не змарнувати. Я про це тільки думаю. Зараз це, ну скажімо, сенс мого життя. Любите собак, я дуже важко.
4: Класно, що у вас є таке бажання, не дивлячись на вас такий мудрий вже вік. Що ви...
0: Я дякую за мерсі за комплімент.
4: Що ви продовжуєте хотіти боротися за Україну.
0: А як може офіцер, я 26,9 місяців тільки в погонах, в органах. Ну як можна сидіти, дивлячись, як вони розносять шахети в Тернопіль?
4: А ви в міліції де працювали?
0: Я працювала слідчим райвідділі, а потім запросили викладати в академію. Я була першою жінкою, викладачем криміналістики в Київській вищій школі.

0: майже 30 років в погонах.
1: Полковник міліції у відставці.
0: Займала посаду заступник начальника слідчого відділу. Ну, як для Києва, як для жінки, заступник начальника слідчого відділу спального району, це вважалося все ж таки певне досягнення. Я не займалася, скажімо так, крадіжками білизни, крадіжками курей. У мене була лінія злочини проти життя. Тяжкі тілесні, вбивства, зґвалтувань декілька було. Це неприємна річ, але що робити?
2: Якщо вам достатньо буде одного пострілу, щоб вибити йому мізки, наче зараз продати повний магазин. Візьми на магазину і вбити орка. Молодець, чудовий боєць.
0: Коли тобі вже 50+, і ти ще в погонах, і маєш навички зі зброєю. Я ось дуже-дуже хотіла, але військкоматі сказали, що поки ви нам не цікаві, йдіть, чекайте. Якось неприємно, що ти можеш, а поки розуміння не знаходиш. Перед тим, як перейти сюди, моя остання кримінальна справа була розслідана в Оболонському райвідділі міліції в 97-му році. Це так званий засіб польової криміналістики. Зазвичай, що ми шукаємо? Якщо це в приміщенні, обов'язково будуть сліди рук. Беремо контрастний порошок. Зазвичай зручніше брати магнітний. Знімаються з будь-чого. Наприклад, злочини, це часто буває у справах про сексуальні. Знаєте, нігтики подобаються. То можна і з потерпілого чи з трупа зазвичай, бо вони не залишають в живих. Вмію, пам'ятаю, як саджати не тільки картоплю, помідори. Вмію ще щось. У вас про розчину ніякої нової інформації?
3: Ні.
0: Це ж перший, поки що, широко відомий випадок. А скільки ж їх? Це ж треба знати, як їх розслідувати. Ось вам одна з наших дівчат-курсантів, яка перевищила всіх своїх вчителів, Юлія Миколаївна Чорнуш, доктор юридичних наук, професор.
4: Олена Віталіна – це якраз перший викладач, який от відкрила чарівний світ криміналістики. З тих ще часів, коли вона викладала, наприклад, в мене, а це 2000-ні роки, і донині практично її образ основний, він не змінився. Це активність, ініціативність, дійсно фізична підготовка, це така певна загартованість, і фізична, і емоційна. Тобто тут потрібно сказати, що людина зберігає таку завидну стабільність.

0: Я навіть цього слова, знаєте, старість, пенсіонер, навіть не думаю. Просто вік. Життя дається не всім. Це все ж таки нагорода, це подарунок життя. Тому треба якось намагатися довше на цьому світі, більше зробити. Що це за солдат, я який не може там вдягти і пробігти, пройти? Ось вже 6 кілометрів, 600 метрів. Ми з вами, розмовляючи, вже проїхали. Це було 6 листопада 2015 року. І ввечері дзвінок, всі не розходимося, будуть якісь питання кадрові. Заходимо, твої курсанти сидять, колишні, не піднімають сідниці, ти стоїш в формі, все. Розпишіться, кажу, а що це? Важко. Ви звільнені за скороченням штатів. 7 листопада набуває сили закон про поліцію, все. Міліції немає, все, вас немає. Приходжу до мами, що скажу, мама, мене звільнили. Я вже. Про таких людей кажуть, він був одружений, жонатий на роботі. Я займалася в основному не дуже жіночою роботою. Зараз я веду, ну, скажімо так, не дуже жіночий образ життя. Ну, дітей певним чином замінюють усі тваринки. Нікуша все відчуває. Потребує догляду, ходу. Ну і мама зараз як дитина.
1: Я ще держусь, благодаря тобі.
0: Ну, тримайся.
1: А я завдяки тобі.
0: За 10 років ніхто не запропонував продовжити викладати щось. Ти вже не цікавий. Ну, що з тебе взяти? Ти вже пенсій, ти йти. І ось так я відкрила для себе науку. Так, Патріція Вілшер. Так, і тут у мене ось закладочка. Ось якраз ДНК-експертиза у нас. Панове, готовність 2. Заряджаємось. Так, Саш, тримаю. Давайте. Ну, можете з нижнього, да, так воно. Давайте ви двома руками, я тримаю. Час в нас є. Встигнемо все, головне правильно. Так, ви тепловізор.
2: Беру.
0: Павло, беріть, да, тепловізор. Панове, готовність 2. Так, Саша, ставимо так, руки. Давайте. Пересувайте, я правий ставлю. 20 кілометрів. Азімут 120. З Броварів заходить. З Броварів Борисполя. В ДФТГ з 2022 року.
2: Добровольче військове формування територіальної громади. Це люди, які не мобілізовані, так, але які хочуть допомогти обороняти своє місце.
0: Значить, стріляємо тільки, коли буде ідентифіковано ціль. Слухаємо повітря. Через хмарність ми можемо не побачити, але почути можна. Відбій. Зник. Зник. Не розряджаємося. Дивимося. Ми бачимо всю цю красу, але як це не захистити? Як дозволити ось все це змарнувати, сплюндрувати, знищити? У нас дуже гарна, да, позиція, все красиво. Так що не дивіться, що зброя старенька, бо наб'є добре. Ось так от перекривається Київ. На нашій позиції були збиті одні з перших шахедів. І, звичайно, офіцер, прослуживши 24-го, дізнавшись, що
1: почалася війна, але не може просто сидіти. Просто не може. Дзвоню своїм ветеранам, міліцейським. Хлопці, якщо збираєтеся, ви мене знаєте, що я вмію. Будь ласка, не уминіть. ТЦК я була не цікава. Ну, я знайшла ДФТГ. Кавуська. Це москалі чай п'ють. Ми, українці, кавусю. Так, що в нас тут? Поки ту-ту-ту. Time to eat. Що мені подобається, що в нас це як в кращих домах Парижу і Лондону. Ось ви бачите, у нас в Києві, в ДФТГ, викладач Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. І мову знає, і багато цікавого ми дізнаємося. Тут в нас і льотчики є. Тут в нас і актори є, діючий оперний співак, судді Верховного суду, такі самі добровольці, зняли мантію, вдягли бронік. У нас є і 75+, і люди ще ого-го, інструкторами працюють. Питальничко, за яким чортом суворому треба було вальби? То чесна війна у них, а Москву спалив хто? Наполеон?
3: Самі вони.
1: Самі москалі спалили. Ось так на себе люблять. Все геть перекручено.
2: Щоб закрити, наприклад, небо над столицею, важливо, коли люди з цивільного життя пройдуть підготовку і допоможуть не просто своєму місту, а своїй родині.
1: Ми не отримуємо ні копійки, все, що ми, це наше. Ну, за виключенням зброї, ще зброю в крамничці не купиш. А хіба треба платити, щоб батьківщину захищати?
4: І так вас позрумлю.
1: Сова.
4: Командир Сова зелений! Це означає, що він і поранений.
1: 4-5-0.
4: Там так прямо. Доповідайте. Сова, у мене чисто!
1: Сова, у мене чисто! Сова 2.
4: Ми шкодили ворога, але я його добила. Він не рухається. Я контролюю. Будь-яка інформація від вас до командира є важливою.
1: Якби можна було вже взяли на контракт, я б кинула всю цю академію. Бог з ним. Да. І віддавала б все сили. Я бажаю, що і форма в мене, і сили, все-все-все. Можу. Перші лютівці, ой, добре-добре, тільки, кажу, вік, кажу, у нас тільки до 55 в МВС. Це ж обов'язок. Я маю право. Право. Пройшла всі навчання, що можна було. Пройшла вишкіл командирів, планування, організація бою за стандартами НАТО. Ну, коротше, все. Тільки у ЗАГСі не була, да? Звичайно, що бігати штурмовиком, ні, і мене не пустять. То обороняти можу. Блокпости, кулеметником бути. Мені не треба платити зарплатню. Мені вистачить і пенсії, і там похльобки раз на день. Дайте щось робити. Заради Бога.
4: Так, ще раз. Положення
1: лоу реді.
4: Висока готова.
1: Хай реді.
4: Хай реді. Після стрільби.
1: Мені хотілося щось з технікою. Навідником там, чи міномети, чи там гармати, чи з БПЛА працювати. Тільки не варити кашу, бо погана каша, буду чесно вам скажу. Коли я бачу наш прапор, мене вже. Коли я чую наш гімн, життя. Вибачте. Хочеться щось зробити для цієї землі, для цих людей, для цих дітей. Україна – це все. Україна. Не Україна. Україна яка. Вибороти перемогу – це погодитися, це справедливість.

0: буде тут гарна, світла енергія. Зараз буде, хтось переможе нас коментарити. Так, ну що ж, всім привіт. Ми будемо розігрувати. 20, аж 20 переможців буде, які отримають календарі нескорення.
1: І перший переможець номер 273.
0: Петро – це взагалі неймовірна людина. Він купив 150 квитків.
2: Я посмотрел, що у вас от таке от мероприятие якраз.
0: Да. Вітаю, що тебе нарешті звільнили.
2: Спасибо большое.
0: Ніколи абсолютно не бачилась. І написав, що я теж хочу такий календар, як купити. Потім я дізналася, що Денис – захисник Маріуполя, що він був в полоні. І я кажу, ти що, який купити, приїжджай, ми тобі подаруємо. Це твоє?
2: Дякую, спасибо большое.
0: Такі красотки хотят. Надихають.

0: ты хочешь в «Пике февраля» сняться?
1: Я так хочу в комедию, мені так ця драма заманала в життєво. Я б зіграла якусь, блін, не знаю, богиню, серцеєдку, кого завгодно. Хочу оцієї легкості, оцього всього. Боже, може, мене хтось почує, продюсери, режисери. Я готова, хочу.
0: Дуже сумую за зйомками своєї оцієї професії, справжньої. А мені дуже не вистачає.
2: Зараз я буду в такому вигляді на вулиці. Знову у нас натура.
3: Я творча особистість і сама пишу і вірші, і музику, і пісні. Вже 22 роки чи більше професії. Декілька років назад я рахувала, то це було десь біля 200 серіалів і фільмів. Сьогодні ти там Тамара, завтра Наташа. І потім ти це бачиш, дивишся і сам забуваєш, що це ти. Такі, а, яка історія цікава, а потім, блін, це ж я, типу, клас. Дуже цікава в нас професія, але дуже важка. Двічі на день ти їсиш, по 12 годин в кадрі, захворів, пофіг. Коли я вже прям дуже популярна, як волонтерша стала, взагалі якось почали ролі зникати. А після повномасштабки вже, чому мене перестали кликати? У мене двоє дітей. Старшій донечці 19, вона теж на акторку навчається, вже третій курс. Моя акторська професія завжди поєднувалася з дітками. Вони на майданчик зі мною їздили. Емі взагалі, мені доводилось її брати на майданчик, годувати груддю між кадрами.
1: Ну, така вона гарна теж в мене, а?
3: Ну, вони такі різні. А що сьогодні було?
4: Син мова і мастер.
3: А що по мастері?
4: Ну, вистави дві.
3: Я завжди мріяла зіграти в фільмі про війну. Я не думала, що ця, скажімо, роль така, да, вона в життя перейде.
5: Ну, якось так і живемо.
1: Ось так тут.
5: Тільки страшно, ніхто так. Кажеться, будто.
1: Отак тут тихо. Переможемо. Слава ЗСУ!
0: У нас такі маєчки цвіти. А хто на морі, да, зараз? На морі.
5: А ми тут на морі.
0: Іменно на морі. І салют, це салют. В честь мого приїзду.
1: Тань, принесеш турнікетів? Де вони? Що ми відкладали?
3: Стерлінг для 95-ки. Ми зараз на Донбасі. Просили хоч осім, бо без зв'язку. У мене цей альтруїзм і все інше, воно прокинулось після Майдану вже. Коли вже відбулись перші обстріли, подзвонила тоді мого брата дружині, вона анестезіолог з Ахмадіта. І ми вирішили з нею піти добровольцями в медики туди. Боже, в мене мураш, представ, скільки років пройшло, де я вся в мурашках. Це капець. Я тоді зрозуміла, що я всередині взагалі якийсь такий революціонер і воїн десь всередині, і рятівник, і все інше. І мені не було страшно. Ну, а потім АТО, перші поранені, шпиталь. Збирала кошти. Потім мобілізують мого брата, і я розумію, що я буду допомагати. Але я не буду допомагати тільки моєму брату, а я буду допомагати всьому батальйону.
0: А точно романтика.
6: Дискотеки, клубники. А хлопці зараз працюють, ризикуючи власним життям, захищаючи нас. Ось так. Зараз в Авдіївці знаходимося. Щось розстрілилось, щось розрізнілося. Бачила свої хлопці.
3: Я з 14-го року їздила в гарячі точки.
1: Бої не вчухають, тому тримаємося.
3: Розпочинали, то ми взагалі ми стояли під аптеками, під магазинами, з такими з плакатами, допомога ЗСУ. До мене підходили люди, люди пізнавали як акторку і казали, ти що там з розуму з'їхала, що ти як ніщебродка стоїш, оце попрошайничаєш. Ну, мені було все одно. Я ж артистка, в мене багато там, хтось директор клубу нічного, хтось там. Я приїжджала, казала, давай гроші. До рестораторів підходила, ходила, кажу, давай. І мені всі потрохи. Ми все в квартиру зносили, все по 15 ящиків, по 20. До речі, я одна з перших, хто почав робити сушені борщі. Я сама приправу цю додавала, міксувала, пам'ятаю. І через вакуум, це все там, це, блін, я забула вже про це, прикол. Я хотіла піти в Збройні Сили, дуже багато разів мене зупиняли, тому що в мене діти. Тоді ще були маленькі, тоді їм було 6-5, здається, Емі було, а Поліні щось 8. У мене вже діти виросли, війна досі. Я розлучена вже з 15-го року. Ну, дуже багато часу я сама виховую дітей. Я себе ненавиділа в якісь моменти, коли попадала під обстріли, не могла виїхати. У мене там діти. Помреш, діти навіть пільги ніяк не отримують після тебе. Ти голодна?
7: Ні.
3: Ріл?
7: Що за слова?
3: Ну, я ж міленіал, як ти кажеш. Вона мене міленіалом називає. А ти зумер, так? Да? Мій молодший ангелик.
7: Ангелик?
3: Ти моя буба. Та буба. Так люблю, капець.
8: Ну, я ображаюся, коли вона їде, тому що вона постійно ризикує своїм життям. Як так можна? Типу, в тебе є діти. Я там взагалі така, можна сказати, дитина, що мені постійно потрібна любов, там, забота, ласка, все таке. А вона так не може робити. І через це я, звісно, дуже ображалася. Мама взагалі почала волонтерити, мені було десь 8 років. У мене там могли бути змагання по бальним танцям, а я розуміла, що мами немає. Я постійно намагалася казати, мама, не їдь. Мама казала, все, це остання поїздка. Поліна, ну все. Тиждень проходив, ну я їду.
3: Це наш фонд. Дитина знайдена в готелі «Бахмут», 58. Це з Курська. Я була, до речі, в Курській області, в Суджах. Там було дуже жорстко. Коли повномасштабка почалась, і, звісно, запити виросли, тому що армія виросла. Більше 400 позашляховиків. Це 1000 споряджень, 1000 дронів, 1000 FPV-дронів.
9: Дякуємо фонду Алі Мартинюк, а також особисто Алі за цю медицинську допомогу. Слава нації!
10: Смерть ворогам!
3: Це наземні роботизовані системи, баги, швидкі. А скільки ми врятували життів медициною? Це просто десятки тисяч було передано реально за ці роки тактичної медицини. Кисень привозили прямо за лиман туди, кровоспинні, кров також ми возили штучну плазму.
10: Слава нації!
9: Смерть ворогам!
3: В 15-му році чи в 16-му я рахувала, це було 5 мільйонів гривень. І мені здавалось, блін, я така крута, як це круто, що вдалося зібрати стільки коштів. Зараз це вже там 11 мільйонів доларів за 3 роки. Як я люблю коробки за ці 12 років. Це просто маща. Ми самі це все тискаємо. У мене було вже таке, що 2 роки назад у мене плече, рука не підіймалась взагалі.
8: Мама колись розплакалась там на фотокарті. 2014 рік, Поліна 8 років, стоїть з мамою, отака табличка АТО, і ми збираємо хлопцям на передову. І друга Світлина, 25 рік, але я вже там з мамою їжу на передову. Якось, коли ти приїжджаєш туди, ти починаєш цінувати життя набагато більше. І хлопців бачиш, а вони якісь неймовірно щасливі. А вони щасливі не тому, що вони там щось купили, в них щось класне, а тому, що вони просто, ну, блін, вони живі.
3: Starlink 5 штук. платить взяти 600 штук. Ну де я таке зроблю? Зараз грошей стільки не знайду. А 2 роки назад це було б дуже легко все дати. Завжди доводилось активно в соцмережах працювати, щоб збирати кошти. У мене там один проєкт назріває. І для того, щоб економити кошти, вирішила собі зробити тут фотозону.
8: Коли ти тільки збори постиш, в тебе зразу в тіньовий бан ти йдеш. Тому іноді треба розбавляти чимось жіночним. Форма більше не вдягаю, будемо тепер собою.
3: Мені навіть було якось обов'язково. Чим більше в тебе аудиторії, тим більше тобі донатить людей.
8: Останній рік кошти збираються тільки лотереями, розіграшами.
3: Створила календар «Нескорені», покликала 10 дівчат. Там бойові медикині, артилеристи, командир гармати, головний сержант снайперів. Ну, тобто там просто це такий кладязь квітів, яким треба цілувати руки, ноги, надихатись ними. І вони неймовірні дівчата. Я настільки віддавала себе всю цій війні, реально, 3 роки останніх. Я 12 років в волонтерстві, але останні 3 роки я жила тільки армією. Це настільки невдячна вся справа. Навіть в соцмережах, коли ти виставляєш поїздки чи там звіти, чи коли ще я працювала позаштатною помічницею Залужного, то зазвичай більшість якихось таких провокативних повідомлень, тому що гарна дівчина, і пишуть, що там Хвойда, Шерінковий воїн, і купа різних едот. Піарщиця, це взагалі для мене жесть. Тому що я акторка, я співачка, я багато досягла в житті своїм талантом. І казати мені, що я піарюсь за рахунок військових, коли я віддаю туди свою душу, а зйомки ці всі відбуваються задля того, щоб зібрати кошти і прозвітувати перед людьми, без цього я б не зібрала понад 10 мільйонів доларів за повномасштабку.
11: Пам'ятайте найголовніше, без ваших донатів ми закінчуємося швидше, і біда прийде в будинок кожного українця.
8: От я і Поля, ми як ніхто знаємо, що мама робила, тому що ми буквально зростали от в цьому. І мені дуже, чесно кажучи, боляче. Зайка, і вона постійно розривається на 50 частин, і цим треба допомогти, і цим треба допомогти, і всім одразу ж. Я ж віддавала свої там іграшки іншим дітям. Вона теж нам з Полі це прививала. Я дякую, що саме вона моя мама, а не якась інша жінка. Кожен до чогось може докопатися. Особливо, знаєте, що найбільше мене дивує? Що це роблять люди, там, 30-40, хто і 50+. Ну, ви ж дорослі!
3: Наразі я настільки спустошена, що я взагалі не знаю, що буде наступного року. Я знаю точно, що є підрозділи, є рідні люди, яких я ніколи не покину. Щодо таких великих об'ємів, як було зроблено, не знаю, чи буду я продовжувати це все. Я зайнялась дуже так міцно своїм здоров'ям, тому що від постійної втоми, стресів, у мене почались там психологічні різні зриви, все інше.
12: Я дуже рада вас бачити.
13: Надо знайти правильний психолог. Любий не потягне це він. Не слабі.
3: Часто доводилось викликати швидкі, підіймався тиск дуже високо, пульс, були панічні атаки. Я багато років жила в стресі. Була дуже важка історія з переходом у власний фонд інший. Це мене дуже підбило. Потім ситуація зі звільненням з генерального штабу, ситуація Авдіївка, котел. Там був мій колишній чоловік, і я просто не спала. Був такий період, що я заради нього стояла 7 годин на колінах. До цього в нього була втрата частини кінцівки. Я його вихажувала в лікарні. У мене був панічний розлад на нервовому виснаженні нервової системи. Мені сказали, що мені треба припинити допомагати військовим. Місяць ти маєш пожити в горах, насолоджуватись життям. Я продовжила далі допомагати і їздити. Це привело до ще погіршеного стану. Був етап, коли на мене були напади щодня.
14: Ця макіп, це капець вічно.
8: Я реально не знаю, як вона це все тягне. Я Я можу єдине сказати, що мама в мене дуже сильна. Ну, прям дуже сильна.
0: Прям настільки важко, що в мене буває, я на фізичному рівні відчуваю потребу, щоб мене обійняли на руки просто. І все. Ну, але... Але я збираюсь дуже швидко в кулак. От як зараз я покажу тобі, я зараз буду вже за секунду сильна. Все, я вже сильна. І рухаюсь далі. Для мене завжди було першою цінністю в житті – це сім'я. Ну, сімейний затишок. Дуже важливо, хоч вони живуть і не в повноцінній сім'ї, щоб вони бачили цей затишок, тепло. Я не бажаю жінкам бути сильними. Має бути поряд опора, така, щоб не доводилось бути сильною. Щоб не треба було сльози витирати від слів про сім'ю. Я взагалі обожнюю готувати і дуже смачно це роблю. Волшебна дорада. Клас. Я зрозуміла, що найперше, що мені треба зробити, і взагалі, що допомогти собі можу тільки я, це відновити свою нервову систему. У мінімум від півгодини до двох годин щодня я займаюсь. Чим більше людина в житті пережила якихось важких ситуацій, тим глибше вона стає. Це наша сила. Проплачте, все, що завгодно, але не тримайте це в собі, не затягуйте злобу. Краще отак от згоріти там за декілька діб, тижнів, потім витерла сльози, підняла голову вверх і йдеш. Я зрозуміла вже нарешті зараз, що я більше жодній людині не дозволю себе бити. Я почала захищатись, я стала сильнішою.
15: Можеш.
0: Себе ловила на тій думці, що я наче вже скучила за творчістю, повернутися. Я вже стільки разів думала закрити фонд. І потім знов поможи, телефон обривається. І ти розумієш, як я можу відмовити. І воно знов.
8: Як ти?
15: Все добре, ти як?
8: Жива.
15: Де це?
8: Вже краще. Що там, як обстановочка зараз взагалі?
15: Продовжую в силах оборони. Не там, де ми з тобою, мовно, пересікли.
8: Бахмут!
15: Та, ми трошки розминулись, бо...
8: Ти біля літака стояв, це така жесть. В нас зв'язку нема, навігатора нема. Це просто капець.
15: Добре. Подякувати за твою постійну допомогу не тільки нам, не тільки на той момент, коли я перебував в 93-й бригаді. І я просто знаю, як роботу ти робиш. Тому від щирого серця ще раз дякую за допомогу, за твоє відкрите серце.
8: Обіймаю тебе, бережися.
0: Санюк хороший.

0: Леш. Леш. Лежать.
1: Десь.
2: Зараз ми розбираємо завал, так. Запускаємо собак. Розбираємо завал і запускаємо собак. Зараз така робота.
3: Ну, знов туди-туди. Це також фонить.
1: Тут був приліт ракети, під час якої загинуло два військовослужбовця. Останки одного рештки були знайдені, а іншого зараз шукаємо. Сила удару була така сильна, що людей, скоріш за все, розірвало на шматки.
3: В даній ситуації півдня працювала молода собака. Вона працює точково. І може збирати саме рештки маленькі. Далі потім ще працювала бабуська, їй майже 13 років. Це наша легенда.
4: Це баба Люба.
5: Це баба Люба, да.
3: На її рахунку особистому більше 200 знайдених повернутих з небуття і 3 врятованих живих людей.
1: Куди? Туди, туди.
3: До неї. Все, я дійду. У мене був пункт з самого дитинства. Мене матуся так привчила, вона мене купляла. Я не знаю, де вона це діставала, але в мене завжди було дуже якісне взуття. Дуже. Я фанат взуття. Я з кожної поїздки я привозила собі якісь такі от такі от штучки. І тут хтось зверху дивився на це і сказав, мабуть, так, тепер в тебе буде дуже багато взуття, але не факт, що ти його одягнеш. Ступати на зараз – це дуже боляче. У них подошва така, що нещодавно я там голку загнала, ну, таку просту наркоманську голку на завалі. Це не взуття для роботи на завалі, але ж це єдине, в чому я можу на зараз ходити.
1: Дійдеш?
3: Та я спробую, я дійду. Лапки також травмовані, збила все за ці дні. Вони взагалі багато працюють, вони лише з одного пошуку, потім знов на другий їдуть кудись, постійно кудись їдуть. Ти супер собака. Да, вони вон страшні. Кривят.
6: Не переживай, все буде добре. Ну, ще рано панікувати. Може, це все-таки закінчиться, а як уже, то нікому не відомо. Так що давай, все буде чути.

0: На цій території я виросла. Тут була кінологічна площадка ще системи ДСАФ. В 14 років я стала тут також показувала такі видатні успіхи в роботі з собакою. І я стала тут інструкторкою. Все це будувалось нашими руками. Ми розчищали потім цей пустир, да, відчищали його від гілок, від голок, від там купу мотлоха, скла, який тут був. Перший досвід пошуку був у 2004 році. Ми шукали літню людину, шукали ми декілька годин її, але собака одразу взяла слід і доводила до води, і там лягала. Я тоді відчула, як на собаку люди дивляться, як на останню надію. Я тоді вже замислилась над тим, що я хотіла би готувати таких собак, які б могли допомагати людям в таких ситуаціях.
1: Зараз, щоб можна було попрацювати.
0: Це дуже різні запахи, запахи носії, які ми створюємо, саме щоб відпрацьовувати різноманітні речі з собаками. Треба мати гарний ніс, саме постійно працювати зі смертю, бо в неї безліч ароматів, подароматів. Вона дуже гарно працює. На 3 місяці вона розуміється на всіх запахах, на всьому спектрі запахів смерті. Вона живих

0: purple jet. Не буду показывать, что там секретно то.
1: Це кусок машини. Де я тобі покажу? Я думаю, тобі все стане зрозуміло, чи вона там довбуться.
2: І за кожною такою смертю стоїть людина зі своїм всесвітом, яка жила, яка раділа.
1: Борис!
3: Терпить біль, але для неї це важливіше, чим сидіти вдома. Все життя потратила на те, щоб зробити такий високий рівень собак, розробити свою методику пошуку.
4: Це була от прям справа її життя. І я якось більше її бачила з собаками, ніж там вдома.

0: справушки.
1: 14-й рік взагалі змінив повністю життя, взагалі змінив. В Слов'янському знайшли з Аспарки перше тіло. Багато працювали в Луганській області, в Донецькій області. 22-й рік дуже багато різноманітних викликів нам надав. Тобто це вже тіла і закопані, і тіла розірвані, і дуже різноманітні рештки.
2: Ми часто з нею їздили в Київ, вона завжди приходила в підборах у коротких, ну, достатньо коротких спідницях, бо дозволяє їй її статура.
3: Вона завжди казала, що жінка має бути на підборах і в гарній сукні.
4: В минулому житті я обожнювала підбори, я обожнювала модельне взуття. Це була травичка, травичка лістя.
5: Неочікувано сталося все. Але ж після цього було дуже страшно взагалі виходити і бачити траву навіть.
6: Лариса виявилася в епіцентрі підрива, тому що розтяжка була досить хитра. Лариса була важко поранена, вона була вся в крові, з лівої ноги фонтаном була кров. Прогнози були не зовсім тішні, так що вона дожила до ранку, навіть буде жити.
1: Цієї місії більше працювала Біша. Коли я тільки прийшла до тями, вже в Мєчки, це було там через 3 доби, я перше, що спитала, чи є в мене ноги, і друге, Біша загинула. Ну, тобто я стверджувала це. За декілька, там, можливо, за хвилину десь, за дві, до цього я відпустила, щоб вона прочесала окопчик. І її саме врятувало те, що вона в цей момент якраз спустилась в окопчик. Да?
5: Мій мішко. Вона дуже класна собака.
1: Коли операції були одна за одною, коли я не спала, по декілька діб в мене був біль, який не знімався обезболеним.
7: Пішли, пішли, пішли. Вся та сама історія, вся та сама.
1: І дійшло до того, що коли люди просто приходили, заходили в палату і так просто наближалися в зону моїх ніг, в мене вже починалася жахлива істерика.
3: Вона дуже боялася болю, боялася, що зараз зачеплять її там ноги або шви.
1: Я знаю на зараз, як може виснажити і розтоптати, і знищити людину біль, фізичний біль. Він не тільки фізичний, тобто все життя зруйновано. Я в минулому житті була спортсменкою. Я була тренеркою, я в свої там 50 років, я дуже стрімко залазила і по пожежним драбинам. Я була впевнена, що мені не вдасться почати ходити. Бачачи те, що якими стали мої ноги, на цьому неможливо було ходити.
7: Ви в курсі, що ви зараз долаєте свій найбільший страх?
8: Давай, давайте, і ще можна.
7: Молодчинка, є, дуже добре. Невеличкими кроками. Нехай це будуть невеличкі, але робіть. Дуже добре, і ще, не зупинятися. Не зупинятися. Давайте, останні метри. Це перемога, дорогесенька моя.
1: В моїх планах в якийсь момент не дуже стояло взагалі життя продовження.

0: ми розуміли, що витягти її з цього стану можуть тільки її собаки, більше ніхто.
1: Пам'ятаю, як мене 2 години мене вмовляли посадити оце крісло колісне і вивезти на вулицю. Я казала, що мені не потрібно. Я не можу бачити весну, коли вона більш не для мене. Але я ж не знала, що мені привезли більшу.
2: Мішка на сірі. Моя хороша груз. Ти живе.
1: Це мені допомогло ще там декілька днів протриматись до наступного етапу.
3: По підбору все одно доведеться викинути. Тут вже без варіантів. Бо з ними все.
4: Їй буде дуже важко це відпустити, цей момент. Тому що вона буде це проживати знову і знову.
3: Коли я лежала в цих лікарнях, я мріяла про те, що я потраплю в свій Антарес. І моє оточення казало, саме там буде тепло, там буде там її середа.
1: Мене сюди привезли на автівки, я була з паличкою.
3: Люди підійшли, поздоровались і пішли займатися своїми справами всі. Мене привезли на наступний день, вони поздоровались. І одразу всі пішли від мене. 1.5 місяця я просто лежала обличчям до стіни.
1: Я зрозуміла, що більш мене тут не чекають.
5: Вера зараз холодна, століття коротких спідниць. І щирість зараз не модна. Це якість, на жаль, одиниць.
0: Були люди, які чомусь зробили такі висновки, що Лариса не повернеться і можна робити дірібан. Да, когось на себе там, якби склоняти на свою сторону.
4: Вона була дуже розчарована.
3: Ну там за декілька місяців я втратила десь 80% свого оточення. Мені телефонували, сміялися в слухавку і казали, що інваліди не потрібні і не можуть працювати в спортивному комплексі.
4: Намагались подарувати їй фотосесію на день народження, щоб вона розкрилась як жінка, щоб вона знову там пішла, нафарбувалась, зробила укладку і просто зробила собі якісь гарні жіночі фотографії. А вона, ми це дарували, здається, 1.5 роки назад, вона знову, досі не скористалась. Вже вона каже, куди мені це? Зараз інше життя, мені не до того.
1: Рух поряд без повідця. Мені би вистачило всього, якщо б провідник трішки не забув схему.
6: Проводимо іспити пошуково-рятувальних собак за нормативом САР міжнародним. Ларису Борисенко ми запросили як суддю змагань. Останній рік вона готувала і також працювала з спортсменами, які виступали на чемпіонатах світу.
7: Зараз Лариса ногу перепакує свою.
8: Після поранення в губах і в обличчі залізо. І треба постійно мастирити оцю помадою все це. Тому що я накачала губи за рахунок чугуна.
7: Я почув оці, що від неї починають відвертатися. Кажу, Лариса Анатоліївна, давай починати з того, з чого ти починала. У тебе є собаки, є ти. Давай по максимуму повертаємо всі функціонали і починаємо все з чистого листа.
1: Перший на старт. Клас А готується.
7: Перший вихід був, що вона з паличкою тоді була. Вона пройшла десь 1 чи 1.5 кілометра. Тоді по лісу, потім неї сили зникли, і потім ми її всі по черзі на собі несли. Але це був такий поворотний момент, коли вона зрозуміла, що потрошки-потрошки вона зможе займати своєю улюбленою справою.
9: Я тоді для себе поставила таку планочку. Якщо от я з'їжджу, і вирішу, я відмовляюсь повністю від цього. Можливо, станеться диво, і я зможу далі це продовжувати. Але я була більш впевнена, що це просто я з'їжу, просто щоб для себе поставити крапку.
10: Страшна, найбільш страшна боротьба – це боротьба з собою.
7: На завалі ми завжди намагаємося їй допомогти, тому що в неї нога, ліва нога, вона не відчуває її.
6: А якщо взяти оцю перенести десь кудись?
11: Оцю шафу перенесемо в ту кімнату, щоб собака пролізла трішечки.
6: Ту шафу ховається статися.
9: В Німеччині мені роблять саме взуття для, розуміючи, який в мене спосіб життя і без чого я не зможу жити. Мені там роблять взуття для екстремальних польових робіт.
10: Якщо б я не повернулася, я не розумію, що б я робила взагалі.

0: конюх.
1: Это в быту залезу?
0: Да, в быту залезу. Ну, угу. Ну, фон эти.
1: Знов, дивись, ще. Це все воно добре.
0: Все воно пропитано.
2: Короче, ребята, Аджара Куджун.
0: А? Кужула.
1: Бувають дні, коли я там зовсім, я там вию кожен крок. Але ж я радію тому, що хоч так, но я можу це робити, в мене є собаки, я залишаю спеціаліста в цієї справи. І я можу бути корисною в цей час для своєї країни. В який війна. Я нормально хожу. Я маю мотивацію далі йти заради того, щоб продовжувати цю справу, я і називаю справу життя, саме повернення людей з небуття.
3: Танки.

0: коли накриває, зовсім ми просто кажемо один одному. Ти можеш це бросити, але їх ніколи ніхто не поверне, тому що їх не повернеш ти. Я знаю, що якщо я здамся, ще багато людей ніколи не повернеться, тому що я здалася і я їх не поверну. Я відмовилась їх повертати.
1: Бабушки, молодець. Супер, браво, молодець. Це воно. Зараз? Ага, дякую.
2: Зійшло з ДНК. Родина, координатори родини, частина. І ми, власне, вам неймовірно вдячні за вашу роботу.
0: Ми дуже чекаємо, дуже нервуємо. І от буває так, криє, здається, що там опускаються руки, але саме в такий момент і чомусь приходять оце повідомлення. Збіг по ДНК. Реанімації. Я тільки що прийшла до тями, побачила лист від батька, хлопця, якого ми знайшли напередодні, за там 20 хвилин до заходу в ту локацію. Ви знайшли мого сина, і він мені надсилав купу фотографій прижиттєвих. Влада.

Ті душі, яких ми повертали до того, вони не дали саме мені тоді піти. В ситуації, з якої майже не виходять. І я зараз не можу їх зрадити.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити саме про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
2: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Вперше за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: «144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою». На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
3: 144-й центр сил спеціальних операцій.
4: Хто це там?
5: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
4: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Збройні десантники, маю честь кожного з вас побачити. Завдяки вашим вмілим діям ми тримаємо фронт. Дякую за службу. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: ДШВ!
1: Завжди перші!
2: Це вперше тут нагородження проводили ближче до лінії. Для вас герой це хто?
0: Це ці хлопці, що стояли. Сьогодні їх було 24. Це герої, воїни, артилеристи, десантники, оператори БПЛА, десантники, штурмовики. Це є герої наші сьогодення. Не обов'язково мати золоту зірку Героя України. Для мене кожна людина, яка сьогодні стояла в строю, яка зараз виконує бойові завдання, це герой нашої війни.
2: Що таке подвиг?
0: Дойти до лінії бойового зіткнення – це, мабуть, перший етап, який найважчий. І це вже героїзм цих хлопців і дівчат, які виконують ці завдання.
2: Скільки пішки йдуть?
0: Це може складати і 20 кілометрів, і більше, але ви розумієте, що це йдуть під навантаженням, загруженими рюкзаками, БК, загруженими зброєю, екіпіруванням своїм, і це найважче. Ми навіть на сьогоднішній день в програму підготовку включили саме маршову підготовку під нагрузкою. Тобто додаткове навантаження на військовослужбовців під час проходження базової загальновійськової підготовки.
2: Ви до себе вимоглива людина?
0: Мабуть, так. Да. Мені все здається, що я щось не допрацював, не доробив. І завтрашній день, це вже, знаєте, є якийсь-то план. План на вдосконалення, покращення, те, що робити. Я не можу засипати вночі, і не розуміючи, що буде завтра.
2: Настільки все може змінюватися, тим більше на цьому напрямку.
0: Передбачаємо різне.
3: Євген Лазійчук, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, бригадний генерал. У 2014 році тоді ще командир розвідроти 79-ї окремої аеромобільної бригади капітан Євген Лазійчук разом зі своїм підрозділом зустрів ворога у прикордонні Луганської області з РФ. Це був перший бій, коли Росія застосувала артилерію зі своєї території по позиціях ЗСУ. Вже восени його підрозділ перекинули на найскладнішу ділянку – Донецький аеропорт. Разом із побратимами Лазійчук тримав оборону Литовища. За їхню стійкість ворог охрестив наших десантників кіборгами. У 2017 році оборона Авдіївки, де Євген Лазійчук уже командував батальйоном. Згодом оборона Мар'їнки. Повномасштабне вторгнення армії РФ заступник командира 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Євген Лазійчук зустрів у Луганській області. З 2023 року командир 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади. Під його командуванням бригада не допустила прориву росіян в Авдіївці. Брала участь у звільненні Харківщини та більше року тримала оборону на Покровському напрямку. Звільнила село Котлине. З липня 2025 року Євген Лазійчук очолює 7-й корпус швидкого реагування ДШВ та здійснює управління військами на Покровському напрямку. Нагороджений золотою зіркою Героя України, орденами Богдана Хмельницького 2 та 3 ступенів.
2: Пане генерале, я дуже вдячна, що ви знайшли час, тому що на вашому напрямку це складно. Покровський напрямок ключовий, тому що найбільш чисельне угруповання російських військ. 150 тисяч, цифра навіть 170, я пам'ятаю, президент озвучував на початку. Найвища інтенсивність штурмів. Є переговори, перемир'я чи немає? У вас цифри найвищі на всі лінії фронту. І те, що воно триває безперервно більше ніж рік. Інфільтрація, яку масштабно росіяни застосували саме на цьому напрямку, мені здається, вас тоді ще не було на керівній посаді. Але можете сказати, от за цей час, рік, вже навіть більше, скільки Кремль поклав тут росіян? Скільки вони втратили техніки?
0: Ви сказали рік, це мабуть більше, це мабуть вже більше 2 років триває тут активність. Кожен день для противника це стратегічний напрямок, він його не відмовляється, він розуміє, що саме з цього напрямку може розвиватися подальші їхні наступальні дії в тому чи іншому напрямку. Це вже можна прораховувати як літня осіння операція, яка буде, ну, на мою думку, напрямок Краматорськ. Слов'янськ на цю агломерацію. І один із етапів – це саме оволодінням ділянки Покров-Смірноград з подальшим переходом на Добропілля, ну і створення передумов, щоб закрити собі фланг, забезпечити атака противника саме буде розвиватися потім, мабуть, на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Стосовно втрат, на сьогоднішній день більше 20 тисяч особового складу на цьому напрямку було знищено вже.
2: За який період?
0: А це період, ну, майже 8 місяців. От, як прийняв смугу корпусу, як прийняв корпус безпосередньо. Якщо дорівнювати, ну, можна сказати, дивізія руська.
2: Скільки це бригад вони поклали?
0: Багато.
2: Їхнє угруповання, що воно собою представляє?
0: Угрупування військ «Центр» в складі 41-ї, 51-ї загальновійськової армії. На цей же напрямок, я думаю, вам відомо, тут давно вже був застосований оперативно-стратегічний резерв їхнього командування, 76-та, так точно, десантно-штурмова дивізія в складі трьох парашютно-десантних полків, в складі їхніх батальйонів, які намагаються створювати передумови і вести наступальні дії. Підрозділів дійсно багато.
2: Що це означає, коли противник застосовує стратегічний резерв?
0: Йде виснаження противника на певному ділянці фронту, як і у нас, і у противника є свій резерв підрозділів військових, який він може застосовувати. Або там, де потрібно нарощувати обстановку, або десь блокувати супротивника. Резерв 76-ї десантно-штурмової дивізії ізначально був спланований, наскільки нам відомо, на запорізький напрямок. Але противник, який вже тут намагався вести штурмові дії, ніс втрати величезні, йому не вистачало можливості далі просуватися. На той час був застосований резерв саме на Покровсько-Мирноградську агломерацію.
2: Це те, про що говорять, я так розумію, західні аналітики військові, Інститут вивчення війни, наші військові аналітики, видання пишуть. От вони кажуть про те, що нинішня ситуація на фронті вперше за останні роки наблизилась до переломного моменту, коли ініціатива переходить до України, до сил оборони, а просування військ РФ сповільнилось до найнижчого рівня. Перед тим, як їхати до вас, я також поговорила з військовим оглядачем, і він сказав, що, зокрема, саме Покровський напрямок, взявши на себе удар, дозволив на інших ділянках силам оборони контрнаступати. Тоді, зараз, яка їхня ціль, місію свою, Покровський напрямок, виснажувати противника, продовжує, якщо вони стільки втрачають?
0: Продовжує наш напрямок стримувати противника, тим самим виснажуючи його. На сьогоднішній день був ще один застосований, один із підрозділів, 90-танкова дивізія, сюди підрозділи були втягнуті. Це ж теж показник того, що він вже не спроможний десь рухатись вперед, йому потрібні додаткові ресурси, сили і засоби. Тому на сьогоднішній день це 90-танкова дивізія. Дійсно, підрозділ зав'яз в цій агломерації. Агломерація – одна з найбільших в Донецькій області. І фактично її утримувати противнику теж доводиться дуже складно. Він намагається на сьогоднішній день створити такий буфер безпечної зони між Покровським, Мирноградом і лінією бойового зіткнення, відштовхнувши нас, але у нього це не вдається. Наші підрозділи утримують лінію оборони, не допускаючи просування виходу противника на північ, напрямок Добропілля. Якщо казати на захід, ну, напрямок Грішина, напрямок Дніпропетровської області. Противник несе втрати колосальні. На сьогоднішній день він відмовився від використання бронетехніки, автомобільної техніки. Це теж показник.
2: Чому?
0: Він не може виїхати спокійно за межі населеного пункту. Всі ділянки проміновані, всі ділянки контролюються. І фактично на цьому напрямку більше 20 тисяч знищено особового складу і більше тисячі техніки знищено. На сьогоднішній день противник більше свої штурми проводить саме в пішому порядку, відмовлюючи вже від застосування техніки. Це теж показник. Він несе втрати, він розуміє, що застосування техніки на цьому напрямку – самогубство.
2: Минулого року Добропілля було, в них був прорив, ці заячі вуха, і тоді командувач ДШВ очолював операцію з контрнаступальних дій, і потім в нас в інтерв'ю мені він казав, що в тому числі завдяки Покровську їм вдалося зачистити ту територію. А як вам вдавалося тоді, який алгоритм, можливо, ви розробили, щоб за менших ресурсів стримувати їх?
0: Була спланована операція головнокомандувачем Збройних сил України генералом Сирським саме на блокування противника, не даючи змогу просуватися противника. На той час це був напрямок Харківської області, і противник там мав успіх, і він розвивав його. Тому я вважаю, що це була справжня спланована операція, застосовуючи резерви головнокомандувача. Це був склад угрупування десантно-штурмових військ, яким безпосередньо керував генерал-майор Апостол. Були задіяні сили, були задіяні засоби, і противник там був зупинений, знищений, і просування він там не мав. Дійсно, на той час дуже важко було стримувати Покровськ і Мирноград, але ми ризикували чимось, ми розуміли, якщо там противник буде оволодівати новими територіями і просуватися в глибину нашої оборони, то саме Покровськ і Мирноград могло б значно б гірше бути. Багато було планів на ці, ну, на сьогоднішній день це продовжується. Війна триває і за Покровськ, і за Мирноград.
2: Військовий аналітик Костянтин Машовець про нинішню ситуацію на Покровському напрямку каже, що вона вкрай важка, тому що росіяни розширюють кілзони, зокрема підрозділи Рубікону, так, над бойовими порядками вже наших штурмовиків, десантників вже літають дрони ворожі. І просуватися оці 20 кілометрів, які ви кажете, доходити до тої північної околиці, це вже ризиковано, тому що ці люди можуть опинитися військові в оточенні, і потім важко буде їх звідти витягати. От як в цій ситуації можна її переломити, і який ресурс потрібен все ж таки?
0: Дійсно, кілзона на сьогоднішній день з обох сторін, така зеркальна, знаєте, 20-25 кілометрів. Повністю контролюється, що нашими військами зі сторони противника, ну, також і противник контролює. Це на сьогоднішній день дуже важко в плані здійснення логістики, поповнення особового складу переднього краю.

0: ты, бля.
1: Вот это да.
2: Так есть проблема. Что нас спалили.
1: Надо гнать.
3: Яку обираємо тактику ми, то намагаємось більш дієво і більш глибше вести розвідку за противником. Є вже засоби, ви знаєте, middle strike, які дають нам змогу вже більш дієво уражати саме райони зосередження противника, райони скупчення, де він перегруповується, де він формується, звідки він починає свій рух. Це один із способів нашої переваги на таких напрямках. Застосуванням технологій ми можемо стримувати противника, не допускаючи його до його переднього краю.
4: А як вирішити проблему горизонту, який на їхню користь?
3: Так, є така проблема на сьогоднішній день. Фактично, противник, оволодівши високобудівлями, п'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівки, у нього є змога виставляти своїх пілотів, виставляти засоби радіоелектронної розвідки. І на сьогоднішній день для нас це дуже важко. Але, знову ж таки, ураження таких будівель дає нам змогу покращити своє положення, ну і просувати наші підрозділи до переднього краю. Один із чинників, що нам ще йде в допомогу, це умови погоди. Коли важка погода, коли дощ, коли дуже хмарно, це є можливість нам сплановувати і здійснювати або ротацію, або поповнення особового складу, або його евакуацію. В свою чергу і противник також робить, і не один раз вже просто виходив в зустрічний бій під час здійснення там логістичних якихось заходів. Противник іде в нашу сторону, ми йдемо в його сторону.
2: Продовжуємо?
5: Ну, давай. Держи на руках. Плюс.

0: 05-05, давайте продовжимо рух.
1: Рух, 7.
2: Це тягар відповідальності, коли ви вирішуєте, що вам треба, наприклад, відправити людей для виконання завдання. Так само колись ваші командири відправляли вас в Донецький аеропорт, де 1000 снарядів за добу була ворожих, рвалася. Але виконати завдання треба. Важко?
3: Дійсно, це дуже важко, особливо, коли співвідношення противника в рази перевищує наш особовий склад. Але ми розуміємо, що це війна, можливі втрати. На сьогоднішній день ми досягаємо і ставимо ціль, щоб не втрачати особовий склад. Максимально, знову ж таки, застосовуючи технології, попереду десантника йде дрон, знаєте таке? Попереду десантника спостерігає дрон, попереду десантника уражає дрон. Оце десь про нас. Це, знову ж таки, про технодесант, і це наше рішення, щоб зменшити втрату особового складу. Нехай втрачається дрон, ми купимо новий. Нехай збивають літак, ми знайдемо новий. А от тільки після цього будемо застосовувати піхоту і наших десантників.
2: Це вже реалізовується?
3: Це реалізовано вже. Це вже на етапі покращення, і це покращення йде кожен день. Кожен день ми щось нове допрацьовуємо, щось нове вигадуємо, щось нове створюємо, як на сьогоднішній день створений центр інновацій в корпусі.

0: Військова складова, політична складова, вони у всіх війнах поруч.
1: Так.
0: Переговорами завершується кожна війна. Але козирі, карти, як любить казати Трамп, надаєте ви дипломатам. Якщо ми беремо Покровськ, оцей інформаційний штурм, який навколо Покровська створили росіяни в першу чергу, а потім про нього дізнався і Вашингтон, і Брюссель. Так. Чи не заганяють росіяни, роздмухуючи цей шум, саме Україну і військових у цю пастку, коли ви стаєте заручниками, тому що маневри можуть бути сприйняті як відступ і поразка?
2: Дуже складне запитання. Знову ж таки, воно більш таке політичне. Але ми виконуємо своє завдання. У нас є певна задача, у нас є задача на сьогоднішній день стримувати противника. Нехай він там називає, що його вже цей населений пункт, там Покровськ, там Мирноград і все інше. Це він робив не один раз, і дійсно, як ви сказали, на картах на той час це було трохи по-іншому. Противник завдається хитрощів, противник обманює всіх, тим самим намагаючи покращити свій якийсь то вплив на своїх же військових. Щоб вони там більш рішуче йшли вперед. На сьогоднішній день для нас важливо вірити в нашу силу, робити все, що від нас залежить для стримування противника, для недопущення його подальшого просування в глибину нашої оборони. Ну і максимально ефективного ураження і знищення противника. Будемо дотримуватись таких правил, як військові. Це залог перемоги.
0: Вже рік, як Сили оборони перейшли на корпусну систему управління, трохи часу, і ви рік як командир корпусу будете. Сьомий корпус швидкого реагування ДШВ. Це?
2: Це, по-перше, десантно-штурмові війська. Як сказав наш командувач, цим все сказано. Нам зайвої реклами не потрібно. Але це так трохи...
0: Лаконічно.
2: Лаконічно, так. Да. Більш ширше, якщо дивитися... Сама корпусна система – це ефективна система, дійсно, на сьогоднішній день. Ефективність її полягає в тому, що можна дуже плотну взаємодію організувати між підрозділами, між бригадами. Так? І майже зробити так, що відсутній, скажімо, стик між бригадами, а є стик між корпусами. А всі бригади, які внутрі корпуса працюють, це такий один потужний великий організм. Я розумію командира бригад. Я постійно з ними на зв'язку 24/7, або можна сказати 25/8, да, там щось таке. От. Ми постійно обмінюємося інформацією, ми володіємо досконало інформацією стосовно ворога, де він має наміри свої на просування. І саме головне, у командира корпуса вже з'явився ресурс для маневру силами або засобами. Тобто, розуміючи, що десь буде загроза, ми переорієнтовуємо туди, ну, наприклад, гармати, переорієнтовуємо підрозділи БПС, щоб блокували противника, який там буде, ймовірно, в подальшому просуватися. Оце і є корпусна система. Кожен командир бригади має таку певну, знаєте, рису, і командир корпуса це повинен оцінювати і розуміти. Не кожна бригада може йти наступ. Не кожна бригада може стояти в обороні саме так, щоб її не столкнули там не назад, не вперед. Я розумію кожного командира бригади. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, я не володію своїм комплектом військ, своїм корпусними бригадами. Так? Ну, ми вже казали, що...
0: Дві бригади зараз в корпусі на цьому напрямку, ті, що ваші рідні.
2: Так.
0: Решта є нерідними, називаємо так. А як вам вдалося їх вплести? Піхотні бригади, морпіхів? Які алгоритми ви знайшли цієї от синхронізації?
2: Вистачило місяця, щоб зрозуміти, яка бригада, що здатна. По-перше, ми створили дієву систему, створили додаткові центри, розгорнули центри РЕБа, БПСа, центр ППО.
0: Координаційні
2: центри з метою найбільш ефективного і дієвого застосування підрозділів оцих бригад. І бригади, в свою ж чергу, зрозуміли, що це дієво. Кожна бригада розуміє, яка ціль з'являється і хто її буде уражати. Раніше на один танк або на групи піхоти могло застосовуватися декілька підрозділів БПС, тому що вони вважали, що це для них пріоритетна ціль і потрібно всім її уражити. А в той же час мов інший напрямок, якийсь то більш активним бити, і противник там намагався просуватися. Тому, скоординувавши ці дії, організувавши максимально плотну взаємодію, я вважаю, що і збільшила ефективність.
3: Це наш центр управління, звідки здійснюється координація управління безпосередньо всіх підрозділів, які знаходяться в смуги корпуса, ефективність і плотна взаємодія між підрозділами досягається за рахунок таких от центрів управління. Оператор дрону – це така кінцева точка. До цього потрібно аналізувати противника, планувати противника, його ураження. Це здійснюється безпосередньо з таких центрів. І є взаємодіючі оператори, які тут надають нам допомогу, і допомогу оператору і підрозділу, що на ту ціль вже не потрібно зосереджувати увагу, так як там працюють інші підрозділи, буде його уражати своїми засобами.
0: Наскільки це реально? Навіть за 1000 кілометрів збивати, наприклад, шахет, навіть за кордону.
3: Так.
0: У вас подібні технології вже
3: застосовують? Ми розвиваємось, ми до цього йдемо. На сьогоднішній день опановуємо нову систему Middle Strike. Deep Strike – це вже засіб старшого начальника, а на рівні корпуса може спокійно застосовуватися Middle Strike. Підготовлені вже пілоти на базі іншого корпусу, який з нами сумісно виконує бойові завдання. Перший корпус Національної гвардії Азов. В нього є вже вдалі застосування таких засобів.
0: Це те, що вони контролюють дороги навіть навколо Маріуполя, так?
3: Навіть Донецьк. Маріуполь, Авдіївку, Донецьк. Ну, багато місій виконується. А наші пілоти вже допомагають і працюють як другі набори. Я думаю, найближчим часом вже буде застосування безпосередньо нашу ціль, з нашої смуги, нашими пілотами.
0: Якщо у вас достатньо є middle страйків, як, за який період ви можете змінити ситуацію, або навіть на прикладі одного застосування middle страйка?
3: Дивіться, питання важке в тому, що фактично один middle strike – це одна ціль, але він не може всіх знищити одразу. Це потрібна дорозвідка цілі, це потрібно перекрити і знайти шляхи перекривання малою ППО противника. Тобто на той час, коли буде пролітати наш борт, ППО противника не повинно працювати, розумієте? Тут така системність дій, і тільки при правильному плануванні застосування таких засобів буде результат, дійсний результат, який ми хочемо досягти.
0: Чим це боляче для ворога?
3: Він нас не очікує там. Це глибокий тил. Це може бути досяжність від лінії боєзіткнення там 100, 150, 200 кілометрів. Ми можемо знищувати їх, наприклад, склади артилерійського озброєння або боєприпасів. От, якщо ми знищимо там склад, і там його буде не 10 снарядів, а вже, не знаю, 1000 або більше, до переднього краю значно менше ж доїде. Тому ми і плануємо ураження на більших відстанях, і в тилу противника.
0: Штучний інтелект.
3: Починаємо застосовувати і штучний інтелект. Наразі це такий помічник командира або помічник певного напрямку. Активно застосовуємо його в напрямку БПСа. Він допомагає нам шукати цілі при веденні аеророзвідки. Застосовуємося безпосередньо в підрозділах розвідки, в аналітики. Обробляємо велику кількість інформації. На сьогоднішній день штучний інтелект дозволяє нам все зробити за лічені хвилини.
2: З перших же днів, по прийняттю корпуса і цих оперативного складу бригад, ми почали впроваджувати цифрову систему «Дельта». Це дуже потужна система на рівні, як і батальйон, бригада, корпус. І тепер один одного розуміємо, можна сказати, з полуслова. Я розумію, який батальйон, яка бригада завтра чим буде займатися. Тобто рівень планування такий дуже ретельний, досконалий виходить кожен день. Що я впевнений в завтрашніх наших діях, я розумію, чим підрозділи будуть займатися. І я розумію, який є у нас невеликий, але резерв, і де я його можу застосовувати.
0: Це правда, що «Дельта» – це є одна з переваг над росіянами? В них немає «Дельти»?
2: Немає. 100% це перевага, і я вважаю, що вона і повинна далі розвиватися. І підрозділи, які не опанували на сьогоднішній день, це критично. Потрібно її максимально розширювати як застосунок, як такий цифровий, можна сказати, компонент в управлінні підрозділів, в автоматизації дій підрозділів. «Дельта» вкрай важлива.
0: Уявімо ідеальну картину світу.
2: Так.
0: Всі бригади під ваше управління звели на одну ділянку. Які можливості у вас відкриваються, розширюються спроможності, і тоді які завдання, на що ви націлені?
2: На наступ. І ми, думаю, на той час, якщо була б така змога, і дійсно корпусні бригади були в складі корпуса, я думаю, це був би потужний кулак для наступу, для розсічення противника на певних ділянках. Це дуже потужне було б угрупування.
0: Мені згадався рейд 2014 рік, коли перерізали так їм угруповання. Ну, тоді так не називали угруповання, тоді війну не війною називали. І все йшло до того, до Іловайська, так, що війна могла тоді завершитися. І тоді росіяни застосували свою артилерію. Ви теж були під російською артилерією в 2014 році, так?
2: Так.
0: Знаєте, що це таке?
2: Знаємо, 100%.
0: І тоді у вас не було нічого, навіть і броніки не кожен, мені здається, мав.
2: Тоді був сталевий характер десантника, і він нас рятував. Ми знали, на що ми йдемо, ми знаємо, які задачі ми повинні виконати. На превеликий жаль, на той час не було достатньо великого ресурсу, озброєння, технологій. Але з того часу ми зробили багато кроків вперед, і сучасні армії світу, які цю еволюцію проходять за 10-20 років, ми скоротили це, майже сказати, можна сказати...
0: 3 роки по масштабки, мені здається, а до того...
2: Місяцями.
0: Місяцями?
2: Місяць проходить, вже щось нове у нас з'являється. І ця синергія характеру десантника і новітніх технологій – це дуже потужно на сьогоднішній день.
0: Це і зварено було, так? Там же майже оточення було. Ви проривалися.
1: Ми пробиваємося з окруження.
2: Було оточення, був прорив з оточення з найменшими втратами. На той час нам це вдалося вийти.
0: Потім, в 2014 році, осінь, це Донецький аеропорт, це 79-та бригада, перші два БТРи, які заїжджали по злітці, так, і їх спалили там відкрита місцина. Ви теж оборонець Донецького аеропорту, не в терміналі, але ви якраз і забезпечували оцей прохід ваших побратимів, щоб вони долетіли.
2: Обороняли ми і метеовишку, і в подальшому це околиці аеропорта, в подальшому це і вивід підрозділів з аеропорта. Там було вкрай важко.
0: А якщо ми подивимося з боку, що сформував цей досвід у вас зараз? От є те база та проявляється, що було сформовано саме в ДАПі?
2: 100%. Це досвід кожного, не тільки мене. У нас багато командирів, і є ще військовослужбовці, які приймали участь в Донецькому аеропорту, в обороні його, стримуванні противника.
0: І тоді з росіянами вперше там перетнулися, так?
2: Так. На той час можна сказати, що повністю був знищений підрозділ «Вимпіл» в самому Донецькому аеропорту.
0: Для вас особисто в цей час які відчуття були?
2: Гординя. Ну, це спецпідрозділ, знаєте, а ти воюєш з на той час мобілізованими. Це перші хвилі мобілізації, і дуже швидко ми навчалися, дуже швидко становились в стрій.
0: Доєднатися до ДШВ, це треба якийсь характер мати, це треба бути якимось особливим.
2: У нас повинен бути більш мотивований особовий склад, більш фізично витривалий. ДШВ відрізняється від інших. Ми там, де важко. Важко, але варто. Оце і є про ДШВ.
0: Міністерство оборони планує провести реформу, вже в червні має бути початок реалізації. Щодо мобілізації, найважча робота, про яку ви казали, це на тому передньому краї, коли ти дійшов, пройшов ті 20 кілометрів. Має бути оця грошова мотивація? Як змотивувати, як ви бачите мобілізаційний процес в Україні?
2: По-перше, не треба боятися мобілізації. У нас війна буде тривати і надалі. Особовий склад буде мобілізовуватись. Грошове забезпечення або підвищення цього грошового забезпечення, так, це нормальний варіант того, що людина більш рішуче прийде в війська, навіть якщо він на себе не зможе витрачати ці кошти, будучи на передових позиціях. У нього є родина, яка теж потребує якогось забезпечення. Ну, чому б і ні? Я вважаю, що це правильний крок.
0: Це про справедливість.
2: Справедливість. І це... Вважаю, що дасть якийсь приріст особового складу в плані мобресурсу.
0: Рекрутинг іноземців – це те, на що міністр Федоров, Міністерство оборони робить ставку теж. У вас
2: так.
0: Є досвід?
2: Є. Це додатковий мобілізаційний ресурс, яким, я вважаю, що треба користуватися. На посаді командира 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який обіймав до цього, ми одні з перших ще 23-му році мобілізували і підписували контракти з іноземцями. Вони нормальні хлопці, вони можуть воювати. Якщо є проблема саме в якості штурмових підрозділів, застосувати їх як штурмову групу, відправивши на передній край, дійсно є мовний бар'єр, дійсно є питання, для чого воно мені потрібно. Ми стикалися з такими питаннями, коли
0: але
2: безпосередньо вже...
0: Але зарплата 10 тисяч доларів?
2: Дивіться, цю людину можна застосовувати не тільки як штурмовика. Ми можемо застосовувати на логістики, на безпілотності складової. І вони погоджуються і мені показують там дуже круті результати. Я вам скажу, що в 25-й бригаді є розрахунок плав «Вампир» бомбера. Він почав працювати при мені ще в 24-му році. До сьогоднішнього дня він продовжує виконувати задачу як бомбіріст і показує найефективніші результати за всю смугу бригади. Це мов ресурс, який ми повинні, зобов'язані користуватися.
0: 23-му.
2: А стосовно мовного бар'єру, що я вам хочу сказати, запровадив таку правило, що не ми вивчаємо англійську мову,
0: а вони вчать,
2: а вони вчать українську.
1: Головне, це була мова. 25-й дав мені шанс підписати контракт.
2: Я вирішив спробувати, воно пішло. Перші були там 2, 5, 10 чоловік на великі такі результати, а це, якщо я не помиляюсь, 250-270 військовослужбовців було в складі бригади. Ми створили певний алгоритм призову цього військовослужбовця. По-перше, це опитування, спілкування з ним, фільтрацію проводили, відбирали їх по такому, можна сказати, спеціальному курсу підготовки. І розуміючи дійсно, що він буде воювати і нести користь для нашої держави, ми тільки після цього підписували з ними контракти.
0: СЗЧ. Армія в тіні. Орієнтовно 250 тисяч.
2: Так, велика цифра.
0: Ваш погляд на цю проблему?
2: Дійсно, проблема є. Особовий склад, на превеликий жаль, десантно-штурмових військах теж уходить. Самовільно залишає військові частини. Ну, по-перше, це відповідальність кожного військовослужбовця особисто. Це по-перше. По-друге, знаю, що зараз Міністерство оборони, міністр оборони хоче впровадити нову реформу стосовно повернення СЗЧ. І на вибір військовослужбовця він може вибирати ту чи іншу військову частину, ту чи іншу посаду. Я вважаю, що це правильно. Давайте так спробуємо. Пом'якшуючи повернення, можемо спровокувати те, що особовий склад все ж таки буде повертатися до військових частин. Але, знову ж таки, той, хто не повернувся, нехай на це відповідальність. Одні воюють, інші в тилу. Ну, мабуть, так не повинно бути. У нас війна не закінчиться завтра чи через тиждень, ми не можемо це прогнозувати. Війна буде далі. І оцей ресурс, як ви сказали, 250 тисяч, це добрий мобілізаційний ресурс, це... Там є професіонали своєї справи, але по яким-то чинникам чомусь вони йшли в СЗЧ. Їх потрібно повернути. Вони повинні знову повірити своїм побратимам, повірити в нашу державу, повірити в свою армію. І ми повинні з ними далі працювати.
0: З 22-го року суспільство, спочатку взагалі такий сплеск був, ми настільки зрослися за армію, так? Потім спад. Потім ми стикаємося з тим, що навіть прояв неповаги буває, а буває, що і б'ють, і вбивають. Хоча, здавалось, такого вже не може бути. Як ви вважаєте, на системному рівні, через що можна зробити, щоб армія і цивільні взаємодіяли?
2: Поєднувалися.
0: Як?
2: Ми до цього повинні прийти. Мабуть, на сьогодні ще не час. Але я вам хочу сказати, що навіть на рівні корпусу ми максимально працюємо з цивільними фондами, організаціями, цивільним населенням, намагаємося його мілітаризувати. На сьогоднішній день розгортаємо мережу хабів в цьому корпусі, там, де буде саме спілкування військового і цивільного. Там, де ми будемо настраювати цивільне населення попередньо на те, що на сьогоднішній день наша держава воює, у нас є ворог, який ми повинні знищувати. І один із прикладів можу вам привести, саме армії США. На сьогоднішній день 1/3 – це цивільні, які працюють в Збройних силах. Цивільне населення, яке працює як звична людина, виконуючи певні свої функції, але це все ж на користь, на благо держави і Збройних сил. Це, ну, дієва схема, я вважаю. на рівні міністерства, на рівні міністра оборони, я думаю, він буде вирішувати це питання.
0: Ви думали про те, як можна завершити цю війну? Яким це може бути завершення і яким інструментом цього досягти?
2: Ну, мені важко відповідати на таке питання, знаєте, але знову ж таки, хочу сказати, що навіть припинення, завершення війни або якісь там перемір'я, для нас це нічого не повинно значити в плані того, щоб робити армію якоюсь нестійкою до цього, або зменшувати чисельність і боєспроможність нашої армії. Ми повинні надалі крокувати, розвиватися і отримувати сильну армію внутрі своєї держави.
0: Тобто готовий до бою?
2: Завжди готовий до бою. Хочеш миру, готуйся до війни.
0: Це ваш кабінет. У вас є зброя. Яка з них улюблена ваша?
2: Трофейна. СВДС. Снайперська гвинтівка така. Це один з наших підрозділів, здобув в бою, якщо я не помиляюсь, на Ліманському напрямку.
0: Який рік?
2: 23-й рік. В неї є історія, історія наших підрозділів. Фактично противник не зміг нічого зробити, як просто викинути цю гвинтівку, да, і втекти.
0: Я побачила у вас і історичні книжки. Ви знаходите час для читання?
2: Треба знаходити час.
0: А на столі бачу «Війна». Це остання книжка Гарбуліна, так?
2: Так, точно. Книжка Володимира Гарбуліна, передумова Кирила Буданова. Ну, дійсно цікава книжка про сьогодення, про технологічність сьогоднішньої війни, про застосування інновацій, технологій. І саме вона показує те, що на цьому ми не зупиняємось, ми рухаємось далі, ми далі розвиваємось. Це нам допомагає знищувати нашого противника.
0: Асиметрична війна. Чи є приклади? І чи проводите ви паралелі з війною в Україні?
2: Є приклади, ми можемо згадувати це і війну і в В'єтнамі, і в Афганістані, і навіть Перша Чеченська війна – це ж асиметрична війна. На сьогоднішній день у нас точно така ж війна. Противник переважає в силах, в ресурсах, в засобах, але ми знаходимо креативні рішення, ми знаходимо щось нове, от, і ми знищуємо противника. Противник не має такого успіху, який він планував здійснювати за рахунок своєї економіки, за рахунок свого військового озброєння, виробництв своїх, у нього це не вдається. Бачите, як ми на сьогоднішній день вже уражають Збройні Сили дальні підступи противника, як вони уражають за межами кордонів.

0: А мрієте? Буває таке, що ви взагалі мрієте?
1: Ну, звісно, я ж людина.
0: Яка ваша мрія?
1: Спочатку людина, потім командир, мабуть. Ну, іноді навпаки.
0: Про що ви мрієте?
1: Про що я мрію? Якщо щось таке мрієте, ну, на уровні, можливо, фантастичного, ви сьогодні казали, що дрони замінять людину. Ну, на сьогоднішній день, да, це, мабуть, мрія, але до якої потрібно йти, дійсно. Якщо дрони будуть вбивати дронів, не допускаючи там просування тої піхоти або противника, це ж дуже круто. Мабуть, це основна мрія. Зменшувати ресурс наших військовослужбовців в плані застосування, збільшувати ресурс застосування технологій. Нехай буде така мрія моя.
0: Я зрозуміла.

0: Річ, яка розвиває бізнес.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава. Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті.
3: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
4: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Я русський воєнний.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.

0: гострий дефіцит боєприпасів для «Петріот». Чи доводиться українській ППО обирати, які цілі збивати, а які пропускати? Шахеди, якими керують росіяни в режимі реального часу. Як боротися з новою небезпекою для потягів? Про найтяжчу ніч для захисників неба та масштаби атак, до яких слід готуватися, розповів мій сьогоднішній ньюзмейкер. Нещодавно заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров дав таке досить скандальне інтерв'ю, його розширили по всім телеграм-каналам, і я тут хочу озвучити одну з цитат. З понад 300 екіпажів повітряних сил 66 збили за рік більше, ніж 10 шахедів, а 170 – жодного. Як ви можете це прокоментувати? Чому така низька ефективність?
1: Левова частка з тих екіпажів, про які казав полковник Єлізаров, це, власне, новостворені екіпажі. Тому що до нас прийшли з ППО сухопутних військ два полки. Тобто легендарні, які вже більше року мають досвід використання тих дронів-перехоплювачів, мають забезпечення відповідне.

0: Відповідно, він більше досвіду, вони більше збагать. А оці, що 170 там плюс-мінус, так, це підрозділи, які тільки створилися. Хочу нагадати, що у нас створений новий рід в повітряних силах, оцих дронів-перехоплювачів, простими словами. Спочатку він називався безпілотні системи протиповітряної оборони, зараз вони сили безпосереднього протиповітряного прикриття, це вже нова назва, очолює полковник Хлєбніков, власне, цей напрямок, цей рід, заступник Юрій Черевашенко, теж полковник, ну і полковник Єлізаров, як заступник командувача, власне, буде опікуватись цим напрямком малої ППО. От і все. Тому сьогодні в нас з початку року приблизно почали вже масштабувати, створювати дивізіони року цього року лише. Нові дивізіони при кожному повітряному командуванні, у нас їх 4, це захід, схід, південь і центр. Вже по територіальному принципу створюються от, власне, ті дивізіони, будуть батареї, командири під екіпажів призначатися. Ми в соцмережах, на Фейсбуку, на Телеграмі, на взагалі закріплений допис досі, приєднуйтесь, ставайте захищати свій рідний регіон в складі дронів-перехоплювачів. Власне, люди приходять, потихеньку підрозділи ще не сформовані до кінця, але вже сформовані ті екіпажі, які ще не мають такого досвіду, а так працюють зараз ефективно ті, хто вже наростив ті м'язи, і це нормально.
1: А давайте про їхню роботу і поговоримо. Ви, власне, сьогодні до нас приїхали відразу як з вертольоту, тому що на Київщині була повітряна тривога, і ви, власне, вели відеозйомку того, як наші захисники збивають шахеди. Давайте про них і поговоримо. Яка наразі специфіка збиття ворожих дронів? Якою зброєю найефективніше по них працювати?
0: Ну, власне, в нас ешелоновано ППО. Треба розуміти, що працюють як наземні засоби. Ті ж навіть зенітні дрони, про які ми казали, їх називають зенітні дрони. Тобто це зенітна зброя, це по факту засіб наземний, який працює по повітряних цілях. Є в нас авіація. Це і легкомоторні літаки сьогодні працюють. Ну, передусім, найбільший такий показник був у нас, це дають вертолітники. Це армійська авіація, ВМС, повітряні сили. Також тактична авіація залучається. Літаки Сута Міг, ще радянські, і F-16 Міраж. Безумовно, всі працюють по шахедах, і по...
1: F-16 також по шахедах?
0: Ну, звичайно, а чому?
1: А не дуже дорого це?
0: А то ми зараз про це пізніше поговоримо. Давайте зупинимося все-таки про вертольоти, тому що дійсно вдалося вперше. Ну, чесно, я намагався багато разів, то не виходило, то не був потрібний час в потрібному місці для того, щоб був той шанс подивитися, як дійсно працюють хлопці, особливо наші вертолітники повітряних сил, бо тому що передусім вертолітники в нас в армійській авіації. Їх там кілька бригад, їх багато, вони мають більше, знову ж таки, досвіду збиття. Наші вже доганяли той досвід, але тут немає такої жодної конкуренції. Вони всі розуміють, наскільки важливо здати загальний результат, який є сьогодні. Ну, під час сьогоднішнього збиття доволі багато теж відпрацювали вертолітники. От, власне, вдалося попасти, вдалося побачити, наскільки це складно. Ну, чесно, я собі не уявляю, як можна в такому режимі. Ну, 4 години політ. Для людини, яка не звикла, мабуть, треба було вуха затикати чимось чи ще. Бо це дійсно важко. По-перше, найважче виявити, де переживання. Люди хочуть принести результат. Вони їм підказують землі офіцери наземного, так, бойового управління, їх скеровують до цілі. Ну, є відповідні засоби, які теж вони дивляться. Екіпаж передусім має вийти на ціль, побачити її камерами вертольота, побачити її візуально і, відповідно, застосувати озброєння. Це вже стрілок, який теж має мати відповідний досвід, тому що там стріляти по цілі, що рухається, а близько підлітати, це теж дуже небезпечно, тому що вже неодноразово, серйозні були інколи наслідки по цьому, що уламками може зачепити сам вертольот. Тому навіть ті всі нюанси будуть враховані і, відповідно, вертольот має, стрілець має вразити цей.
1: А яку зброю застосовували?
0: Ну, кулемети. Завжди застосовуються кулемети. Є різні вони вертолітники, різні модифікації, але до кулеметів ідуть і коліматорні приціли, далі застосовують, звісно, що в нічний час прилади нічного бачення, тобто ті самі тепловізори, які допомагають виявляти цілі. Тому що як сьогодні летіли в денна атака, понад 400 БПЛА, можна уявити, як на карті України, і всі БПЛА, просто все червоне. І вертольоти поміж них намагаються якомога більше знищити. цей підрозділ у складі двох вертольотів знищив сьогодні 6 повітряних сил. Я це все бачив, це дійсно вражає. Як вони це роблять вночі, я взагалі не можу собі уявити, наскільки, коли тільки можна покладатися на тепловізійне обладнання, можливо, на прожектори. До речі, прожектори теж проблематика, зараз теж потрібно допомогти. Я думаю, що побачивши на власні очі, медійно теж можна десь попросити когось купити, тому що це обладнання, воно дійсно по номенклатурі десь не проходить, а треба вже і зараз, щоб знайти якихось там спонсорів для того, щоб допомогли саме в цій справі.
1: Якщо ми кажемо про ефективні засоби для боротьби з шахедами, хтось каже, що найефективніші – це дрони-перехоплювачі, хтось про малі ракети. Той самий Єлізаров, він давав інтерв'ю, каже, що все-таки він вважає, що малі ракети ефективніші. З вашого досвіду.
0: Давайте сьогоднішню атаку, знову ж таки, я хочу сказати, що багато подавлено РЕБом, звісно, що йдуть дрони, які піддаються подавленню, але в сьогоднішній атаці понад 100 безпілотників збито перехоплювачів. Понад 110 десь приблизно. Там ще будуть підраховувати, тому що оперативні дуже дані, я вам зараз говорю, це дуже високий показник. Звісно, що кожний засіб, який ми застосовуємо, має свою ціну. А навіть не ціну, а досвід застосування цього озброєння тими чи іншими екіпажами, чи розрахунками бойовими, скільки їх є. Відповідно, можливість застосування в тому чи іншому місці. Я вже ще раз повторюю, що якщо працюють наземне ППО, не може там літати пілотована авіація. Тобто або ті працюють, або ті. Може бути дружній вогонь, і таким чином будуть серйозні наслідки. Тому тут треба вибирати.
1: Часто було?
0: Давайте ми про це... Було, звісно, було всіх. І противник... І, на жаль, у нас теж були наслідки такого вогню. Це не секрет. Ми не хочемо на цьому акцентувати особливу увагу, тому що таке буває навіть в Перській затоці. Ви бачили, що 3 літака американців були дружнім вогнем збиті. І що тоді казати, що наскільки технологічна у них армія там, і так далі, але все одно виключати такі випадки, на жаль, не можна. І траплялися такі. Тому сьогодні в нас є ешелонована ППО, яка сьогодні працює, і кожен засіб має, ще раз повторюю, свою ціну. Те, що можна збити дрон, розвідник чи інший там Герберо, допустимо, якимось дроном типу блискавка з пінопласту у нас, який дешевший, по факту, чи іншим дроном коптерного типу, який коштує менше, то будуть застосовувати його. Сьогодні той екіпаж, про який я розповідав, на Харківщині, вони з собою в валізах всьому носять одразу 5 типів БПЛА. І американські міропси, і наші стінги, і також Півансан, ті ж самі блиставки та інші. Тобто в них більше навіть 5, мабуть, дронів, які приймає командир на місці рішення, який дрон буде ефективно застосувати і не шкода. Менше шкода, ніж той, і так далі. Тому що дійсно ті, що ефективніші, вони будуть коштувати більше і їх закупить командир чи дасть держава менше. Тому потрібно застосовувати те, що раціонально. От і все. Таким чином, перехід до нових дронів, те, що говорив полковник Єлізаров, так, це то, що кажуть, дрон-ракета теж, дрон-перехоплювач. Просто ми йдемо до того, тому що противник застосовує новітніші БПЛА. Тобто, йдуть уже в хід шахеди з реактивними двигунами, вони фактично в кожній атаці вже беруть участь. І там інші швидкості, понад 400-500, треба, відповідно, засіб, який може його перехоплювати. А що його може перехоплювати? Ракета. Або щось типу дрона-ракети, які сьогодні, можливо, йдуть у ті ж самі розробки, про що ми вам з вами говорили, то ми, відповідно, маємо реагувати на ці виклики. Не Петріот, тож ми збивати шахеди.
1: Петріот – це така зараз болюча тема. Україна відчуває гострий дефіцит боєприпасів для цих систем. Яка ситуація наразі, враховуючи, що і росіяни цього року збільшили кількість виробництва своєї балістики, і ми бачимо, що під час повітряних атак вони нарощують кількість балістики. Яка ситуація наразі? Чи доводиться українській ППО обирати, які цілі збивати Петріотом, а які пропускати?
0: Сьогодні ми опинилися, як то кажуть, на голодному пайку сьогодні з ракетами, тому що є певна проблематика з постачанням. Про це говорить, фактично, в кожний день президент України, говорить вище військове керівництво, командувач повітряних сил, наші представники від повітряних сил цілодобово постійно знаходяться і на Рамштайні, і в інших переговорних групах, де доводиться, ну, буквально по декілька ракет, там, та 5-10, ну, просити щодо систем ПАК-3, щодо НАСАМСа, щодо АРІСа і так далі. Тому що, ну, реально ми витрачаємо дуже багато. Ми за зиму пережили 15 масованих обстрілів. Великих масованих обстрілів по нашій енергетиці, що ворог хотів досягти свої цілі. Тому запас, він вичерпується, і нам потрібно його поповнювати. А почався і конфлікт на Близькому Сході. Зрозуміло, що вони теж потребують захисту, і витрачали вони не надто економлячи, як це роблять українці вже 4 роки. Ми, отримавши ті системи, опанувавши їх в тих умовах, яких на сьогодні є, ну, більш ефективно і більш досвідчених людей, ну, мабуть, немає у світі, хто застосовує дрони-перехоплювачі, Петріоти і F-16. По ракетах проблематика є. Ми навіть створювали певні сюжети, де наші бійці, наші, ну, ті, що експлуатують Петріот, дякують тим країнам, які вже допомогли, і які ще можуть допомогти нам, що авансу. Дякуємо, але треба ще. Тому що сьогодні пускові установки, які стоять у нас в складі певних підрозділів батарей, напівпорожні. Ну, як напів, це ще м'яко кажучи. Мають сьогодні обмежену кількість ракет, але вони повинні бути, розосереджую командування сьогодні таким чином, сили і засоби, ті ракети, щоб всі регіони були якимось чином захищені, бодай меншою кількістю, але, ну, це захист. І сьогодні був і багато інформації було, що і міністр оборони теж говорив про перспективу довгострокову і короткострокову. На довгострокову перспективу, звісно, нам потрібно в рамках домовленості між Міністерством оборони багато ракет до таких-то комплексів. Але є короткострокова перспектива, це вже на завтра. Тому що завтра у нас буде обстріл, і ми не зможемо захистити, ну, той чи інший регіон. І таким чином в ручному режимі доводиться заговорити з партнерами.
1: От на що ми зараз можемо розраховувати? Які країни готові піти нам на зустріч і готові надати ці боєприпаси, і про яку кількість мови?
0: Ну, я назву країни, які вже допомогли і можуть допомогти. Так, це в нас передусім Сполучені Штати Америки. Це Німеччина, це Нідерланди, це Польща, Румунія, це Іспанія. Є ще, можливо, інші країни, я окреслив ті, що дійсно можуть допомагати нам як ракетами, ну, так і самими системами, плюс не забувайте, що є ще якісь ремкомплекти, тому що техніка, яка в бойових умовах сьогодні використовується, вона може виходити з ладу і може бути десь уражена, треба щось замінити. Це добре, що у нас такі люди. Українці, які можуть робити все, ну, своїми руками.
1: Тут глядачам буде цікаво ще про Петріоти поговорити, враховуючи наші запаси наразі. Як відбувається цей розподіл, тобто пріоритетних цілей балістичних, коли балістика летить масово? Тобто, як визначає командний пункт, що в першу чергу має збивати?
0: Тут питання прийняття рішення настільки швидке, що тут все працює визначений алгоритм. Тут немає бути там телефонні дзвінки і казати, що ти збиваєш, що не збиваєш. На це часу немає. Балістика, як вилітає з Брянська сюди, ну, секунди. Тому що добре, що коли є інформація від партнерів, так, коли вона є. Коли ви бачите на наших, ми ведемо там Telegram, WhatsApp і Viber, три одразу соцмережі, кому який підходить, де ми повідомляємо про в реальному стані часу про загрозу. Є загроза застосування балістичного озброєння. Все, тут без питань, все кидаєте, йдете в Україну. Північних областей, звідки політає, так само і сходу. Балістика дуже швидко вилітає, зафіксовано з космосу, з супутником. Спалах, тобто є вихід ракети. Яка це ракета? Це зенітна ракета стріляє по наших ракетах, можливо, чи по тих безпілотниках, що ми по них запускаємо. Чи це балістика летить в Київ? Ми одразу цього не знаємо. Але загроза є така, що це може бути або то, або то. Тому безумовно треба реагувати на ці сигнали. Далі, коли, ну, вона вже прилітає, там хвилинка, ну, менше. Та? І тут підрозділи, які стоять, захищають, умовно кажучи, Київ, так? Вони, от, Петріот працює по балістичній ракеті в автоматичному режимі. Він може, ну, сам, тому що там система визначає точку зіткнення ракет, тобто радар дивиться дивиться на певне, на певний напрямок, і в цьому напрямку він має вирахувати, де ракета з протиракетою має зійтись. Угу. Тобто працює система. Але рішення все одно приймає людина. Людина знаходиться на місці для того, щоб витратити знову ж таки раціональну кількість ракет, одну чи дві, по тій самій цілі. Ну і для того, щоб контролювати саму систему, щоб не вийшло щось з ладу. Звичайно, це певні ризики в цьому є. Тому що Петріот так створений, щоб його ввімкнув, і все, він собі включений, стоїть і чекає, поки буде якась загроза. От, тому алгоритми тут прописані командувачем повітряних сил, визначені завдання, так само є повітряні командування, які безпосередньо керують в своїх секторах. І тому Петріот працює саме в такому режимі. Петріот теж не єдиний, працюють інші підрозділи безпосереднього прикриття, ті ж самі мобільні вогневі групи, системи РЕП і інші, названі вже мною, NASAMS, IRIS та інші, проекти Франкінсам, ми ще не згадали сьогодні, які повинні прикрити сам Петріот. Тому що якщо Петріот дивиться в ту сторону і заточений на балістику, забувати, то за комірець Петріоту може прилетіти шахет або крилата ракета, і Петріот треба теж захистити.
1: Ви розповідали, що наші партнери передають нам розвідувальну інформацію щодо того, чи летить балістика, чи готується вона вилетіти з Росії. Чи були якісь паузи у наданні цієї розвідувальної інформації? Ми пам'ятаємо і погрози Трампа, який казав, що більше не буде надавати Україні розвідувальну інформацію. Чим володієте ви?
0: Сполучені Штати, звісно, мають одну з найкращих, мабуть, мереж так, супутників, які дають нам дані розвідки. Є інші джерела, які, можливо, мають Сполучені Штати щодо розвідувальної інформації, але вони, є ще країни НАТО, не забувайте. Наші надійні партнери в Європі.
1: А були якісь паузи, що ви чітко розуміли, що чомусь не надходить ця розвідувальна
0: інформація?
1: Я не думаю,
0: що були такі паузи. Такі були розмови, знову ж таки, в медіа щодо тих пауз. Але я не можу точно сказати, можливо, були через якісь інші причини, але Україна отримувала інформацію від центрів НАТО. В центрах НАТО сидять не просто американці, які там отримали команду, там сидять і французи, і німці, і британці, усі, хто в колективній безпеці цій присутній, і тому Україна не залишилась наодинці.
1: Зараз я хочу поговорити про виклики для нашої протиповітряної оборони, тому що ворог теж розвивається, і нещодавно ви, власне, повідомляли, що росіяни атакують шахедами, якими керують в режимі реального часу. І завдяки такому способу вони і рухомі цілі, і мобільні вогневі групи атакують, і потяги атакують. Розкажіть детальніше, як це працює. Це наче у відеогрі в режимі реального часу сидить якийсь росіянин і керує тим шахедом, куди йому влучити. Як це відбувається? Розкажіть. І в чому виклик для протиповітряної оборони?
0: Ну, тут все просто. Ви бачили, мабуть, як наші оператори направляють чи то по наземних цілях, чи це про дрон-перехоплювач. Це теж сидить людина в окулярах, тільки замість там своїх очей у небі в нього очі дрона. І тому, власне, дрони ті теж є з нічними камерами, є з денними, про що ми не говорили. Це теж дорожчі, дешевші, але він, власне, має перехопити цю ціль. Так само росіяни, встановлюючи на тих самих шахедах чи гербарах, чи інших типах. Ті ж самі молнії зараз літають. Ми ж молнії навіть ту статистику ранішню не даємо. Це окремий вид БПЛА тактичного рівня, але вже вони і на оперативно-тактично залітають глибину. Їх можуть 1000 в день легко застосувати, там їх збивають. Тобто це те, що на лінії фронту. Ми говоримо зараз про шахеди-гербери з вами, ту статистику. От, власне, шахеди-гербери і талмаси та інші можуть управлятися. Сьогодні вже доведено так, що є канали відповідні управління, які дозволяють в реальному режимі часу керувати цими дронами і завдавати таких збитків, які вони здають такої шкоди, аморальної шкоди, терористичних ударів. Це так можна назвати, коли в цивільний потяг влучає ударний БПЛА, там скільки в нього, 90 може бути кілограмів вибухівки, це що це як не тероризм? Це однозначно. Звичайно, це новий виклик для сил оборони. Те, що оснащується каналами управління, це, звісно, новий виклик. Вони вже навіть ідентифікуються певним чином тим, хто виявляє цілі, власне, можуть вже і навіть ідентифікувати, що цей має дрон або не має. Ну, або висока ймовірність того, що він має канали, ті канали управління. Але вони можуть бути сьогодні, ті канали управління, управлятися дистанційно з допомогою ретрансляторів. Ретрансляторами можуть бути як вишки, десь там на території суміжної держави, той ж Білорусі, про це часто говорили, що через вишки ретранслятори можуть управляти там з Брянська, умовно, шахедом, який в Житомирській області опинився і так далі. Так само можуть бути дрони ретрансляторами один для одного. Тобто рій дронів летить, і один з одним має підтримує канал зв'язку, і від одного дрона передається іншому, і таким чином до безпосереднього оператора. Це теж простежується, це теж було.
1: А ось такі керовані шахеди, наскільки масовим це може стати явище? Чи ці засоби зв'язку, їх складно все-таки встановлювати?
0: Ну, все залежить від того, наскільки ворог буде їх масштабувати. Ми бачимо, що воно дещо посилюється, так. Ну, але теж треба розуміти, що якщо втратиться зв'язок з двома дронами чи з одним дроном ретранслятором, то вже зв'язку з дронами не буде, і вони просто будуть не будуть дієвими, вони просто упадуть. Противник зазвичай застосовує ті ж основну кількість своїх засобів, тобто дронів чи ракет, вже програмуючи їх на ціль по координатах. Відповідно, система наведення працює, вони летять. Але ті дрони, про які ви питаєте, звісно, вони появилися, і це ті виклики, на які треба реагувати. І сили оборони, звісно, на них реагують, ми ж теж не стоїмо на місці.
1: Про ще якісь інновації можете розповісти? Можливо, якісь елементи ЩІ? Чи вже їх використовують росіяни під час повітряних атак?
0: Ну, можливо, ми не можемо так стверджувати, що там воно погане чи добре. Там, я думаю, що фахівці, які в будь-якому направленні мають цим займатися, і коментувати має на увазі це. Але елементи донаведення вже давно відомі. Тому що є в нас дрони там з донаведенням. Тобто камера захоплює ціль, вже оператор. Я маю на увазі дрони-перехоплювачі, так? Вже оператор не сам доводить її до цілі. Вже, відповідно, перехоплювач самостійно захоплює ціль і веде до 100% результату, щоб виключити, скажімо так, людський фактор, людську помилку і так далі. Так само і тут неодноразово вже обговорювали цю тему, що якщо штучний інтелект зможе там ідентифікувати ту чи іншу ціль, вражати її, скажімо, якщо це танк, БМП чи ще щось, що буде приймати рішення безпосередньо машина. Я не можу стверджувати, що воно в них вже є, що воно вже працює, але світ дуже швидко розвивається, тому треба бути готовий до таких застосувань, до застосувань рою дронів, які взаємодіють між собою не просто каналами зв'язку, а завдяки використанню того ж таки штучного інтелекту і так далі. Ну, за це майбутнє треба бути першими, тому що хто буде перший в технологіях, той буде перемагати.
1: Часто у звітах повітряних сил є така графа, як локаційно втрачені. А ви можете пояснити нашим глядачам, що це означає? Бо багато хто такі висновки робить, що це кудись прилетіло, просто ми не бачили куди, тому от вони локаційно втрачені.
0: Якщо ви зараз би вже подивилися уважніше, давно вже не пишу, не пишемо, локаційно втрачені. Тому що почались маніпуляції, почались, стьоби, як то буває в коментарях. Люди не вірять там, тому що як воно стільки всього летіло, що там все збили. Ну, локаційно втрачені можуть бути дрони, які підбиті. Тобто, сьогодні ми почали розмову з того, що я побував врешті в тому екіпажі. Я бачив, як по ньому стріляли. Я навіть переконаний, що він в нього попав, стрілок. Ну, він один з шахедів просто полетів далі, і все, він хмару сховався, полетів. Ну, якщо він прострелив бак йому, там, чи пошкодив якісь елементи в двигуні, так, то він рано чи пізно впаде. Це з вертольотом. Ну, є різні інші, хто обстрілюють знизу, мобільні вогневі групи. Є системи РЕП, їх давлять, подавляють. Тобто дрон втрачає зв'язок і падає. Звісно, це ризик. Це ризик. Як? Але хіба не ризик дрон, який долітає? Дрон, який долітає, взривається штатно, він в 10 разів, скажімо, приблизно, небезпечніший, ніж той дрон, який просто впаде, і добре, якщо він не розірветься, і добре, що він не причинить нікому зла. Тому сьогодні РЕП широко теж застосовується щодо подавлення. Тому Ми і пишемо сьогодні. Збито через флеш, хотів сказати, подавлено. Так, власне, подавлено.
1: На сьогодні росіяни в середньому за одну атаку запускають 400 плюс різних дронів. Чи є у повітряних сил прогнози, наскільки можуть масштабуватися ці запуски? Зокрема, і президент Володимир Зеленський, і головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомляли, що в цьому році росіяни готуються до 1000 дронів запускати за одну атаку. Наші повітряні сили готові до такої кількості.
0: Тут теж треба дуже обережно говорити про такі речі, тому що вже така кругла велика цифра дуже лякає людей і так далі. Ну, ми бачили вже 840. Бачили 700 чимось там за добу, за один удар нічний. Був у нас удар не так давно, десь вже місяць пройшов чи ні, коли атака була в дві хвилі і в день, і вночі, і в день. Так? Тому що з вечора ударили ракетами, теж нетипово так, вони взяли крилаті ракети, зазвичай вони в 5 ранку в 6 прилітають, а тут раз на вечір пустили. Якось несподівано так, і всі зразу, ну, щось нове. Особливо преса реагує бурно на це заголовками і шукає в чомусь завжди якусь сенсаційність. Далі, після цієї вечірньої атаки, пішла денна атака, яка тривала до 16 години, і вже нарахували 900, якщо не помиляюсь, 46 засобів підтримки нападу. Це ракет, у тих 30, і приблизно така кількість, решта кількість дронів. Було ж уже, було, ну, але це було в нас, ну, вони десь щось накопичили, так, тому що штатно вони використовують кожної ночі близько 150, 150 до 200, 200, не всі там шахеди, шахедів близько 60%, решта Гербери і Томаси. Вони, тобто, як то кажуть, кошмарять нас.
1: А от такі атаки з ночі і до наступного вечора, наскільки вони змінюють роботу протиповітряної оборони? І, власне, наскільки, чи можемо ми говорити, що буде вже така тенденція? Чи це такі одноразові?
0: Ну, вони теж не можуть, вони теж не залізні там. Їм теж треба і відпочинок, і питання десь переформатуватися, зарядитися, відремонтуватися, заправити літаки. Це теж не може тривати вічно. Вони планують нас то так. Звісно, ми втомлюємо. Ну, наші, ну, от кажу, льотчики Ф-16 теж вже кажуть, так, тільки сіли. Тут знову треба підніматися, навіть перекусити, каже, не встиг по-людськи. Ну, то коли була оця атака, про яку я розповідав. І це навантаження дуже, дуже, дуже серйозне. Ну, коли люди не сплять дуже довго, коли виснажені, і треба працювати 24/7 інколи.
1: У мене є ще до вас питання щодо співпраці України з Близьким Сходом. Ви коментували, що залучення наших фахівців до роботи в тому регіоні не шкодить українському захисту неба. А от які бонуси Україна отримує наразі? Це гроші, обмін технологіями. От що вже зараз Україна отримує?
0: Можливо, якісь спільні проекти в будь-якій галузі, економічній галузі, військово-промислового комплексу, як я вже сказав, і так далі. Відправили туди, зразу кажу, все, всі поїхали, покинули пости, поїхали захищати Перську затоку там. Да ні, відправили фахівців, які можуть саме показати, як це робиться, чим це робиться, що для цього потрібно. І як це робиться, можливо, на якомусь там. Ну, ясно, що не масово. Ну, ніхто не може зняти людей з оборони своєї країни там ну, і все, напрямок залишити порожнім. Ні. Всі, хто працював, так і працюють на місцях. Я не кажу, що поїхали туди масово люди, які там вже когось захищають. Тим паче там зараз перемир'я начебто, так, тому начебто. Тому все працює як потрібно. Не треба з цього робити якоїсь історії, ну, чи як у нас люблять по фейсбуках розганяти, що ми залишились ні з чим, бо всіх відправили туди для якогось інтересу. Це не так.
1: У нас є кілька запитань до вас від користувачів соцмереж. Я їх зачитаю, вони будуть виведені на екран. Що робити з кабами? Вони старають прикордонні міста з лиця землі. Невже на ті літаки досі немає управи?
0: Щоб відігнати російські сушки від наших кордонів, потрібні не, ну, скажімо так, не, по-перше, певні тактичні рішення, так, які мають бути застосовані в потрібний час, в потрібному місці. Це вже крайня фаза, так, але ж потрібно мати системи, засоби виявлення і ракети, які здатні перехоплювати літаки противника з наших авіаційних платформ. У нас є сьогодні F-16, але, як я вже казав, і радари, і ракети, поступається сьогодні російській авіації, ну, по технологіях. Звісно, комплексне застосування наземних систем і літаків, сучасних літаків, дозволить нам цю проблему дещо відсунути далі від нас. Для цього треба працювати в подальшому, щоб ми отримали більш новітні зразки техніки, щоб протидіяти росіянам. Але, я скажу, протидіють КАБам не лише повітряні сили і літакам. Ви знаєте, що багато літаків противника уражені на аеродромах нашими безпілотними системами, Службою безпеки, Головним управлінням розвідки, всі, хто долучився, ми дуже дякуємо, що зменшили потенціал росіян. Це найкраща боротьба – знищити противника вже на його аеродромі.
1: Угу. Наступне запитання. Доки вся країна... Так, по-іншому прочитаємо. Доки вся країна буде завмирати в тривогах по кілька годин через один МІГ-31К? Чи є механізм не зупиняти економіку, якщо він просто патрулює?
0: З цим питанням дуже багато розбиралися. І чи можна оголошувати якийсь там рівень тривоги, так? Наразі, ну, є, як є. Рішення, можливо, якесь буде колись в цьому прийнято, але я вам скажу, не так часто ті міги злітають зараз. Раніше це було дійсно постійні зльоти і так далі. Тривога. Чому оголошується тривога? Давайте пояснимо по всій території країни. Навіть я давав на певні інформаційні державні установи інформацію, скільки летить ракета до Львова, до Києва, там, до Одеси, з міга, який злетів там десь в Ростовській області чи десь на півночі. Лічені хвилини. Там різниця невелика. Десь 4 хвилини, десь 5. Десь, ну, 6 максимум, якщо там до Закарпаття рахувати. Тому загроза дуже серйозна, реальна. Тому якщо міг є, який може застосувати ракету, куди вона прилетить, ми не знаємо. Ворог може не один міг запустити, а одразу може вилетіти 5 мігів і вилетіти 5 кінжалів. То що, не оголошувати? Чи оголосити її там жовтою? Ну, загроза є, ну така собі, так. Ну, так не можна. Тому є реальна загроза застосування кінжалу по всій території держави. Так само, як є загроза орішника, застосування того ж самого, так. Коли Капустин Яр активізується, знову ж таки, партнери нам кажуть, що там щось відбувається нетипове, якийсь пуск, бо вони можуть робити навчання, а можуть, це може бути і дійсно пуск. Тому оголошується вся країна. От вам порівняння до міга, що є загроза.
1: І маємо останнє запитання від користувача соцмереж. Чому ми не б'ємо регулярно по аеродромах в Росії, звідки злітають ці бомбардувальники? Це заборона партнерів, чи нам просто немає чим? Ми з вами спілкуємося, коли вже маємо результати нічної роботи наших захисників, але все ж питання я все-таки пропоную на нього відповісти.
0: Ну, а операція «Паутина» чим вам не... Ну,
1: напевно,
0: треба дякувати СБУ, звісно, повітряні сили не мають засобів, чим бере. Але інші сили оборони, завдяки їхній гарній роботі, ми їм дійсно дякуємо від душі за це. Та весь світ нормальний їм дякує, що позбавляють їх літаків Ту-60, Ту-95, Су-57, Су-35.
1: Наші західні партнери, от я тоді так переформулюю питання користувача соцмереж, вони втручаються в цей процес? Вони можуть там радити, от зараз не потрібно, зробіть паузу, на тлі тих самих мирних переговорів, у нас цих раундів вже так багато, що не злічити.
0: Ну, західні партнери зі мною не розмовляють. Я думаю, що є в них вищі люди, які є, це вже питання політичні, дипломатичні, тому тут треба за адресою звертатися, я не знаю, що. Ну, я думаю, що мета у нас, наших партнерів, у нас одна – це перемогти. Але якщо є якісь нюанси, то, я думаю, десь вони там знають більше, так, що треба робити, що ні.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Найбільша війна в історії. І найбільша фабрика міфів.
2: Совєтський Союз пішов на одну з найбільших фальсифікацій, якою вони використовують і зараз в війні проти України.
1: Вони створили задзеркалля, паралельний світ, іншу реальність.
3: Наші прадіди, всі прадіди рискували життями ради нас, щоб фашисти ніхто нас не украли.
4: Друга світова війна – це така площина, ми не можемо дуже вузько дивитися.
1: А чи точно Друга світова? Для них же вона велика вітчизняна.
5: От забили об этом. Ми напомнимо.
1: Або вигадають терміни, дати та навіть героїв.
6: Мілі ви мої, все кончиться хорошо. Обязательно хорошо. А мені страшно умирати.
1: Як працювала пропагандистська машина СРСР часів Другої світової? І чи дійсно вітчизняна війна велика? Міф грецької оповідь, а ще переказ чи казка.
7: А в своїй хаті своя правда.
1: Іноді брехня. Іноді. Та не з героями нашої програми.
2: Все це є наслідками цілеспрямованої політики Санкт-Петербурга, Кремля.
1: В їх випадку міф – це стратегія, змова, історія, змови.

0: 1 вересня 1939 Гітлер нападає на Польщу. За два тижні війни знищено третину німецької техніки. Та 17 вересня в Польщі відкривається другий фронт. СРСР прагне врятувати українців та білорусів. Фактично це вторгнення. Лінія, на якій випадково зустрінуться німецькі та радянські війська, зазначена в таємному пакті Молотова-Ріббентропа 23 серпня 1939 року.
1: У територіально-політичного переоблаштування областей, що входять в склад польської держави, кордон сфер інтересів Німеччини та СРСР проходитиме по лінії Нарва, Вісла та Сян.
0: Тобто за тиждень до початку Другої світової Сталін вже благословив цю війну і позначив свою сферу інтересів. Але Німеччина – агресор, а СРСР просто проводить спецоперацію. Саме тому Другу світову Сталін не любив згадувати, бо він її розпочав. В Кремлі цього теж не дуже люблять робити.
2: Польща була брошена западними союзниками на з'їдення германської воєнної машини і фактично втратила свою незалежність і державність, яка була встановлена в огромній степені благодаря Совєтському Союзу. І іменно благодаря Совєтському Союзу, благодаря позиції Сталіна, Польща получила значительные земли на Западе.
3: Заключение советско-германского договора о ненападении свидетельствует о том, что историческое предвидение товарища Сталина блестяще оправдалось.
0: Час іде. З розгрому нацистської Німеччини минуло 80 років. Та цей годинниковий механізм у Кремлі працює по-особливому. Немов по спіралі, постійно повторюючи як мантру про Велику Вітчизняну, героїчний спротив партизан та напад нацистів. Хоча для СРСР вони завжди були фашистами.
3: Вся відповідальність за це розбойниче нападіння на Совєтський Союз цілком і повністю падає на германских фашистских правителей.
4: Пройдут годы, но память о Великой Отечественной также будет напутствием всем живущим и предупреждением.
5: Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение.
3: Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии.
6: Нацисты німецькі вважали себе націонал-соціалістами. Тож, відповідно, говорити зайвий раз про те, що націонал-соціаліст, по суті, люди, які знаходяться в близькому політичному ідеологічному таборі, є ворогами, не прийшлося. Терміном фашисти Совєти користувалися в 1939 році, коли напали на Фінляндію. Тому що сказати, що в Фінляндії нацисти вони не могли. Совєтська агітмашина вживала термін «фашисти», «фашистський уряд в Хельсінках».
0: Кремлівський годинник йде по колу. Коли світ проковтнув анексію Абхазії, Путін не зупинився, пішов далі і напав на Україну. Те ж саме сталося у 1939 році. Світ не став сваритися з диктатором через Польщу, і Сталін підшукує нову жертву.
1: Блазні Горохові з фінської правлячої кліки, пани Каяндери і компанія вже давно запродали свободу і незалежність своєї держави. Наказую військам Ленінградського військового округу перейти кордон, розгромити фінські війська і раз і назавжди забезпечити недоторканність північно-західних кордонів. Командуючий військами Ленінградського військового округу Кирило Мерецько.
7: Продолжалась война с Финляндией, спровоцированная реакционными кругами Запада. Январь не принес Красной армии решающих успехов.
0: Лютий теж. Захопити Фінляндію та змінити владу в цій країні Сталіної компанії не вдалося. Ціна зимової війни висока. СРСР втратив майже 500 000 солдат вбитими та обмороженими. Фіни – 23 тисячі. Політична ціна теж зависока. СРСР виключають з Ліги націй. Агресію не пробачили. Але Сталіну це вже все рівно. Його апетити простягалися далі, ніж Фінляндія та Польща.
8: Цю війну вони також називали спеціальною операцією проти Фінляндії. Ще до 1939 року питання нарощування озброєння, як зі сторони нацистської Німеччини, яка розуміла, що треба розширювати свій життєвий простір, так званий Lebensraum. І так само Совєтський Союз не покидав тієї шаленої ідеї про панування у всьому світі.
1: Більшовики не просто пацифісти, які зітхають про мир і потім починають братися за зброю лише в тому випадку, якщо на них напали. Невірно це. Бувають випадки, коли більшовики самі нападають, якщо війна справедлива, якщо ситуація сприятлива, якщо умови сприяють. Те, що ми зараз кричимо про оборону, це вуаль. Вуаль. Всі держави маскуються. З вовками жити, по-вовче вити. Йосип Сталін, 1938 рік.
6: Якби вони зустрічались би, то вони були б друзями.
0: Вони так і не зустрілись, хоча були партнерами в Другій світовій. Гітлер розв'язує війну в Європі. Сталін мріє про глобальний СРСР. Але поки що захоплює частину Західної України, Бесарабію та країни Балтії. Ці двоє рвуть Європу просто на шматки.
8: Щоб розпочати усі ці перемовини про паритет в 39-му році, він навіть задля того звільнив міністра закордонних справ, бо той мав єврейське походження, прізвище його було Літвінов, він був дуже вправним дипломатом, але саме через те, що він мав єврейське походження, його Сталін звільняє і назначає якраз Молотова. Питання було лише часу, хто перший нападе, чи Гітлер на Сталіна, чи Сталін на Гітлера.
1: Надія – Англія, Росія і Америка. Якщо зникнуть надії на Росію, Америка також відпаде від Англії. Бо розгром Росії буде мати як наслідок неймовірне посилення Японії в Східній Азії. Якщо Росія буде розгромлена, Англія втратить останню надію. Тоді панувати в Європі і на Балканах буде Німеччина. Висновок – відповідно до цих міркувань Росія має бути ліквідована. Термін – весна 1941 року. Адольф Гітлер – 1940 рік.
0: Весною не встигли. Напали влітку, 22 червня 1941 року. Німці почали стрімкий наступ. Сталін розгублений, бо напав союзник, партнер по Другій світовій. Слово бере Молотов.
3: Своє время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну.
6: Велика вітчизняна війна – це те, щось, де програють, а потім намагаються виграти. І зрозуміло, що Сталін включає по відношенню до німецько-радянської війни стару заготовку, яка була в імперський час – це Велика вітчизняна війна. Цей термін був відомий, цей термін був на слуху в контексті Наполеона.
9: Смисл Великої війни вдохновляє вас мужественний образ наших великих предків Олександра Невського, Дмитрія Донського, Кузьміна, Дмитрія Пожарського, Олександра Суворова, Михайла Кутузова. Пусть осінит вас непобідиме знам'я Великого Леніна.
6: Тут іде навіть перекликування з православною риторикою про всеосяйний хрест Господній. І от це найбільш цікаво, тому що ставка була така, що ті, хто були віруючими, навіть не вимагаючи там розуміння, що Ленін чи не Ленін, вони почули знайомий їм з дитинства внутрішній поклик. Жодною культурною предтечі вони не беруть. Вони не говорять там про Володимира Великого, так, про Ярослава Мудрого, про Мономаха, і тим паче не говорить про войовничого князя Святослава Хороброго. Вони ставлять людей, які обороняють рідний край. І так починається розгортання іншого міфу про велику вітчизняну війну.
0: А точніше, міфів навколо неї. Тільки в 1941 році СРСР втрачає понад 90% своєї бронетехніки. Мільйон солдат загинуло. Ще 2 мільйони поранені в полоні або безвісти зниклі. Вважайте, дезертир. Ніхто не хоче воювати за право жити в ГУЛАЗі. Ніхто не хоче за це гинути. І Сталіну потрібна мотивація. Щоправда, в СРСР її розуміють по-своєму. Методом шантажу та залякування.
8: Створюються ці загранотряди з НКВС, які контролювали військових з тією метою, щоб вони не відступали під час боїв або ж не здавалися.
1: Державний комітет оборони повинен визнати, що окремі командири і рядові бійці виявляють нестійкість, панікерство, ганебне боягузтво, кидають зброю і, забуваючи про свій обов'язок перед батьківщиною, грубо порушують присягу, перетворюються на стадо баранів, що в паніці біжать від ворога. 16 липня 1941 рік. Наказ Ставки Верховного Головного Командування Червоної Армії номер 270. Зобов'язати всіх вищих командирів та комісарів розстрілювати на місці подібних дезертирів із начскладу. 16 серпня 1941 рік. Наказ Ставки Верховного Головного Командування Червоної Армії номер 227. Сформувати в межах армії 3-5 добре озброєних загороджувальних загони, поставити їх у безпосередньому тилу нестійких дивізій та зобов'язати їх у разі паніки та безладного відходу частин дивізії розстрілювати на місці панікерів. 28 липня 1942 рік.
0: Верховне командування СРСР видає наказ за наказом, а фактично погроза за погрозою, що відступати далі не можна, потрібно битися. Але Червона армія відступає. Переломний момент станеться тільки взимку 43-го. Хоча всі ці накази Сталіна чудово спрацюють на пропаганду. Маховик її годинника не зупинити.

0: Звісно, ми згадаємо класика, це Олександра Матросова, який насправді був людиною з девіантною поведінкою, людина, яка служила в штрафбаті, в тому підрозділі, де, грубо кажучи, невиконання наказу є моментальний розстріл в спину людиною, що за тобою слідкує. І тому для Матросова було єдиним засобом зберегти життя кинутися на амбразурок, як йому наказали. Бо може там кулемет заклине, бо офіцера за спиною зброю не заклине. І цих Олександрів Матросовів було, ну, кілька сотень людей.
1: Або 28. 28 панфіловців.
2: Спокійно, живемо там. «28 панфіловців».
1: Про цю битву навіть кіно зняли. І вже не в СРСР, а в Росії. 28 бійців спалюють 18 танків. Всі воїни Червоної армії гинуть. Бійців нагороджують Герої Радянського Союзу посмертно. А потім виявляється, один з героїв, Іван Добробанів, потрапив в полон. Потім працював поліцаєм на німців. Вже після війни, в 1948-му, головна військова прокуратура СРСР подвиг визнала літературною байкою газети «Червона зірка».
3: Прославлений партизанський розвідник, командир диверсійної групи, згодом командир партизанського загону.
0: Партизанів в СРСР закидували на ці території. Це були диверсійні групи, по суті.
4: Український штаб партизанського руху, він був прямо керований з Москви. І той ж самий Сидор Ковпак, він був дійсним членом, офіцером НКВС. І всі керманичі, той ж самий Руднєв, Ковпак і інші, вони були дійсними офіцерами НКВС, яких відправили спеціально на територію України, аби створити там ось це совєтське партизанське підпілля.
1: Робота цього підпілля викликає більше питань, ніж відповідей. Партизани. Люди, які жили десь глибоко в лісах і систематично робили диверсії німцям. Чи не тільки німцям.
5: Військовій раді Південно-Західного фронту. Наказ Ставки Верховного Головнокомандувача номер 428. Руйнувати і спалювати дотла усі населені пункти в тилу німецьких військ на відстані 40-60 кілометрів в глибину. Для знищення населених пунктів негайно кинути авіацію. Широко використовувати артилерію та мінометний вогонь. В кожному полку створити команди мисливців по 20-30 осіб для підриву і підпалу населених пунктів.
1: Знову терор. Традиційний засіб для імперії від Катині до Бучі. Від знищеного Петром Батурина до зруйнованих Бахмута, Вугледара, Маріуполя. Від бомбардування Хельсінкі в 39-му до бомбардування Києва в 22-му і зараз в 23-му. Тактика випаленої землі. Знищуй все, аби не дісталося ворогові. Офіційно в СРСР за час Другої світової загинуло більше 11 мільйонів військових, а всього загиблих 42 мільйони. Це офіційні дані Російської Думи. Це означає мінус 30 мільйонів цивільних. Це антирекорд. І Україна – лідер. Через нашу країну фронт пройшов двічі. А ще нацистська расова політика помножена на кровожерливість радянської системи. Системи, для якої перемога не значила нічого. На параді перемоги в Москві Сталін навіть не виголосив промови і не вдягнув парадної форми.
0: Про перемогу, власне, і говорити не приходилося. Адже країна, яка не відчувала і не знала, що станеться далі, уявіть собі, що Друга світова війна ще не закінчена. Сталін про це прекрасно знає. Вона закінчиться в вересні 1945 року. Сталін знає, що ще діють певні союзницькі відношення між учасниками, з союзниками. Проте Сталін прекрасно розуміє, що він з Гітлером почали цю Другу світову війну.
5: Президіум Верховної Ради СРСР постановив вважати день 9 травня, свята перемоги над Німеччиною, робочим днем. День 1 січня, свято Нового року, вважати неробочим днем. Газета «Правда», 24 грудня, 1947 рік.
1: окупанти на параді знову заб'ють тільки через 20 років після розгрому Німеччини. Сталіну, а потім і Хрущову було невигідно згадувати Велику війну. Пакт про ненапад, вторгнення в Польщу, відступ аж до самої Москви і брехня. Брехня, свідками якої стали мільйони ветеранів. Тисячі каліг та репресованих за здачу в полон. Та час йде. Свідків все менше, а куранти продовжують бити. Тож можна брехати далі і жити в паралельній реальності.
6: За країну, яка шанує ветеранів.
7: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти?

0: 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
1: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
2: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Підписальники мають честь кожного з вас побачити. Завдяки вашим вмілим діям ми тримаємо фронт. Дякую за службу. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: ДШВ!
1: Завжди перші!
2: Це вперше тут нагородження проводили ближче до лінії. Для вас герої це хто?
0: Це ці хлопці, що стояли. Сьогодні їх було 24. Це герої, воїни, артилеристи, десантники, оператори БПЛА, десантники, штурмовики. Це є герої наші сьогодення. Не обов'язково мати золоту зірку Герою України. Для мене кожна людина, яка сьогодні стояла в строю, яка зараз виконує бойові завдання, це герой нашої війни.
2: Що таке подвиг?
0: Дойти до лінії бойового зіткнення – це, мабуть, перший етап, який найважчий. І це вже героїзм цих хлопців і дівчат, які виконують ці завдання.
2: Скільки пішки йдуть?
0: Це може складати і 20 кілометрів, і більше, але ви розумієте, що це йдуть під навантаженням, загруженими рюкзаками, БК, загруженими зброєю, екіпіруванням своїм, і це найважче. Ми навіть на сьогоднішній день в програму підготовку включили саме маршову підготовку під нагрузкою. Тобто додаткове навантаження на військовослужбовців під час проходження базової загальновійськової підготовки.
2: Ви до себе вимоглива людина?
0: Мабуть, так. Да. Мені все здається, що я щось не допрацював, не доробив. І завтрашній день це вже, знаєте, є якийсь-то план. План на вдосконалення, покращення, те, щоб робити. Я не можу засипати вночі, і не розуміючи, що буде завтра.
2: Настільки все може змінюватися, тим більше на цьому напрямку.
0: Передбачаємо різне.
3: Євген Лазійчук, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, бригадний генерал. У 2014 році тоді ще командир розвідроти 79-ї окремої аеромобільної бригади капітан Євген Лазійчук разом зі своїм підрозділом зустрів ворога у прикордонні Луганської області з РФ. Це був перший бій, коли Росія застосувала артилерію зі своєї території по позиціях ЗСУ. Вже восени його підрозділ перекинули на найскладнішу ділянку – Донецький аеропорт. Разом із побратимами Лазійчук тримав оборону Литовища. За їхню стійкість ворог охрестив наших десантників кіборгами. У 2017 році оборона Авдіївки, де Євген Лазійчук уже командував батальйоном. Згодом – оборона Мар'їнки. Повномасштабне вторгнення армії РФ заступник командира 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Євген Лазійчук зустрів у Луганській області. З 2023 року командир 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади. Під його командуванням бригада не допустила прориву росіян в Авдіївці, брала участь у звільненні Харківщини та більше року тримала оборону на Покровському напрямку, звільнила село Котлине. З липня 2025 року Євген Лазійчук очолює 7-й корпус швидкого реагування ДШВ та здійснює управління військами на Покровському напрямку. Нагороджений золотою зіркою Героя України, орденами Богдана Хмельницького 2-го та 3-го ступенів.
2: Пане генерале, я дуже вдячна, що ви знайшли час, тому що на вашому напрямку це складно. Покровський напрямок ключовий, тому що найбільш чисельне угруповання російських військ – 150.

0: 50 тисяч – цифра навіть 170, я пам'ятаю, президент озвучував на початку. Найвища інтенсивність штурмів. Є переговори, перемир'я чи немає? У вас цифри найвищі на всій лінії фронту. І те, що воно триває безперервно більше ніж рік. Інфільтрація, яку масштабно росіяни застосували саме на цьому напрямку, мені здається, вас тоді ще не було на керівній посаді. Але можете сказати, от за цей час, рік, вже навіть більше, скільки Кремль поклав тут росіян? Скільки вони втратили техніки?
1: Ви сказали рік, це мабуть більше, це мабуть вже більше 2 років триває тут активність. Кожен день для противника це стратегічний напрямок, він його не відмовляється, він розуміє, що саме з цього напрямку може розвиватися подальші їхні наступальні дії в тому чи іншому напрямку. Це вже можна прораховувати як літня осіння операція, яка буде, ну, на мою думку, напрямок Краматорськ-Слов'янськ на цю агломерацію. І один із етапів – це саме володінням ділянки Покров-Смірноград з подальшим переходом на Добропілля, ну і створення передумов, щоб закрити собі фланг, забезпечити. Атака противника саме буде розвиватися потім, мабуть, на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Стосовно втрат, на сьогоднішній день більше 20 тисяч особового складу на цьому напрямку було знищено вже.
0: За який період?
1: А це період, ну, майже 8 місяців. От, як прийняв смугу корпусу, як прийняв корпус безпосередньо. Якщо дорівнювати, ну, можна сказати, дивізія руська.
0: Скільки це бригад вони поклали?
1: Багато.
0: Їхнє угруповання, що воно собою представляє?
1: Угрупування військ «Центр» в складі 41-ї, 51-ї загальновійської армії. На цей же напрямок, я думаю, вам відомо, тут давно вже був застосований оперативно-стратегічний резерв їхнього командування, 76-та, так точно, десантно-штурмова дивізія в складі 3 парашютно-десантних полків, в складі їхніх батальйонів, які намагаються створювати передумови і вести наступальні дії. Підрозділів дійсно багато.
0: Що це означає, коли противник застосовує стратегічний резерв?
1: Йде виснаження противника на певному ділянці фронту, як і у нас, і у противника є свій резерв підрозділів військових, який він може застосовувати. Або там, де потрібно нарощувати обстановку, або десь блокувати супротивника. Резерв 76-ї десантно-штурмової дивізії ізначально був спланований, наскільки нам відомо, на запорізький напрямок. Але противник, який вже тут намагався вести штурмові дії, ніс втрати величезні, йому не вистачало можливості далі просуватися. На той час був застосований резерв саме на Покровсько-Мирноградську агломерацію.
0: Це те, про що говорять, я так розумію, західні аналітики військові, Інститут вивчення війни, наші військові аналітики, видання пишуть. От вони кажуть про те, що нинішня ситуація на фронті вперше за останні роки наблизилась до переломного моменту, коли ініціатива переходить до України, до сил оборони, а просування військ РФ сповільнилось до найнижчого рівня. Перед тим, як їхати до вас, я також поговорила з військовим оглядачем, і він сказав, що, зокрема, саме Покровський напрямок, взявши на себе удар, дозволив на інших ділянках силам оборони контрнаступати. Тоді, зараз, яка їхня ціль, місію свою, Покровський напрямок, виснажувати противника, продовжує, що вони стільки втрачають?
1: Продовжує наш напрямок стримувати противника, тим самим виснажуючи його. На сьогоднішній день був ще один застосований, один із підрозділів, 90-танкова дивізія, сюди підрозділи були втягнуті. Це ж теж показник того, що він вже не спроможний десь рухатись вперед, йому потрібні додаткові ресурси, сили і засоби. Тому на сьогоднішній день це 90-танкова дивізія. Дійсно, підрозділ зав'яз в цій агломерації. Агломерація одна з найбільших в Донецькій області. І фактично її утримувати противнику теж доводиться дуже складно. Він намагається на сьогоднішній день створити такий буфер безпечної зони між Покровським, Мирноградом і лінією боєзіткнення, відштовхнувши нас, але у нього це не вдається. Наші підрозділи утримують лінію оборони, не допускаючи просування і виходу противника на північ напрямок Добропілля, Якщо казати на захід, ну, напрямок Грішина, напрямок Дніпропетровської області, противник несе втрати колосальні. На сьогоднішній день він відмовився від використання бронетехніки, автомобільної техніки. Це теж показник.
0: Чому?
1: Він не може виїхати спокійно за межі населеного пункту. Всі ділянки проміновані, всі ділянки контролюються. І фактично на цьому напрямку більше 20 тисяч знищено особового складу і більше тисячі техніки знищено. На сьогоднішній день противник більше свої штурми проводить саме в пішому порядку, відмовлюючи вже від застосування техніки. Це теж показник. Він несе втрати, він розуміє, що застосування техніки на цьому напрямку – самогубство.
0: Минулого року Добропілля було, в них був прорив, ці заячі вуха, і тоді командувач ДШВ очолював операцію з контрнаступальних дій, і потім у нас в інтерв'ю мені він казав, що в тому числі завдяки Покровську їм вдалося зачистити ту територію. А як вам вдавалося тоді, який алгоритм, можливо, ви розробили, щоб за менших ресурсів стримувати їх?
1: Була спланована операція головнокомандувачем Збройних сил України генералом Сирським саме на блокування противника, не даючи змогу просуватися противника. На той час це був напрямок Харківської області, і противник там мав успіх, і він розвивав його. Тому я вважаю, що це була справжня спланована операція, застосовуючи резерви головнокомандувача. Це був склад угрупування десантно-штурмових військ, яким безпосередньо керував генерал-майор Апостол. Були задіяні сили, були задіяні засоби, і противник там був зупинений, знищений, і просування він там не мав. Дійсно, на той час дуже важко було стримувати Покровськ і Мирноград, але ми ризикували чимось, ми розуміли, якщо там противник буде оволодівати новими територіями і просуватися в глибину нашої оборони, то саме Покровськ і Мирноград могло б значно б гірше бути. Багато було планів на ці, ну, на сьогоднішній день це продовжується. Війна триває і за Покровський, і за Мирноград.
0: Військовий аналітик Костянтин Машовець про нинішню ситуацію на Покровському напрямку каже, що вона вкрай важка, тому що росіяни розширюють кілзони, зокрема підрозділи Рубікону, так, над бойовими порядками вже наших штурмовиків, десантників вже літають дрони ворожі. І просуватися оці 20 кілометрів, які ви кажете, доходити до тої північної околиці, це вже ризиковано, тому що ці люди можуть опинитися військові в оточенні, і потім важко буде їх звідти витягати. От як в цій ситуації можна її переломити, і який ресурс потрібен все ж таки?
1: Дійсно, кілзона на сьогоднішній день з обох сторін, така зеркальна, знаєте, 20-25 кілометрів. Повністю контролюється, що нашими військами зі сторони противника, ну, також і противник контролює. Це на сьогоднішній день дуже важко в плані здійснення логістики, поповнення особового складу переднього краю.

0: ты, бля.
1: Вот это да!
2: Так есть проблема.
1: Су...
2: Что нас спалили.
1: Надо гнать,
3: бля. Яку обираємо тактику ми, то намагаємось більш дієво і більш глибше вести розвідку за противником. Є вже засоби, ви знаєте, middle strike, які дають нам змогу вже більш дієво уражати саме райони зосередження противника, райони скупчення, де він перегруповується, де він формується, звідки він починає свій рух. Це один із способів нашої переваги на таких напрямках. Застосуванням технологій ми можемо стримувати противника, не допускаючи його до його переднього краю.
4: А як вирішити проблему горизонту, який на їхню користь?
3: Да, є така проблема на сьогоднішній день. Фактично, противник, оволодівши високобудівлями, п'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівки, у нього є змога виставляти своїх пілотів, виставляти засоби радіоелектронної розвідки. І на сьогоднішній день для нас це дуже важко. Але, знову ж таки, ураження таких будівель дає нам змогу покращити своє положення, ну і просувати наші підрозділи до переднього краю. Один із чинників, що нам ще йде в допомогу, це умови погоди. Коли важка погода, коли дощ, коли дуже хмарно, це є можливість нам сплановувати і здійснювати або ротацію, або поповнення особового складу, або його евакуацію. В свою чергу і противник також робить, і не один раз вже просто виходив зустрічний бій під час здійснення там логістичних якихось заходів. Противник іде в нашу сторону, ми йдемо в його сторону.
2: Продовжуємо?
5: Ну, давай. Держи руку. Плюс.

0: 05,
1: давайте продовжимо рух.
0: Рух 7.
2: Це тягар відповідальності, коли ви вирішуєте, що вам треба, наприклад, відправити людей для виконання завдання. Так само колись ваші командири відправляли вас в Донецький аеропорт, де 1000 снарядів за добу була ворожих, рвалася. Але виконати завдання треба. Важко?
3: Дійсно, це дуже важко, особливо, коли співвідношення противника в рази перевищує наш особовий склад. Але ми розуміємо, що це війна, можливі втрати. На сьогоднішній день ми досягаємо і ставимо ціль, щоб не втрачати особовий склад. Максимально, знову ж таки, застосовуючи технології, попереду десантника йде дрон, знаєте таке? Попереду десантника спостерігає дрон, попереду десантника уражає дрон. Оце десь про нас. Це, знову ж таки, про технодесант, і це наше рішення, щоб зменшити втрату особового складу. Нехай втрачається дрон, ми купимо новий. Нехай збивають літак, ми знайдемо новий. А от тільки після цього будемо застосовувати піхоту і наших десантників.
2: Це вже реалізується?
3: Це реалізовано вже. Це вже на етапі покращення, і це покращення йде кожен день. Кожен день ми щось нове допрацьовуємо, щось нове вигадуємо. Щось нове створюємо, як на сьогоднішній день створений центр інновацій в корпусі.

0: Військова складова, політична складова, вони у всіх війнах поруч.
1: Так.
0: Переговорами завершується кожна війна. Але козирі, карти, як любить казати Трамп, надаєте ви дипломатам. Якщо ми беремо Покровськ, оцей інформаційний штурм, який навколо Покровська створили росіяни в першу чергу, а потім про нього дізнався і Вашингтон, і Брюссель. Чи не заганяють росіяни, роздмухуючи цей шум, саме Україну і військових у цю пастку, коли ви стаєте заручниками, тому що маневри можуть бути сприйняті як відступ і поразка?
2: Дуже складне запитання. Знову ж таки, воно більш таке політичне. Але ми виконуємо своє завдання. У нас є певна задача, у нас є задача на сьогоднішній день стримувати противника. Нехай він там називає, що його вже цей населений пункт, там Покровськ, там Мирноград і все інше. Це він робив не один раз. І дійсно, як ви сказали, на картах на той час це було трохи по-іншому. Противник завдається хитрощів, противник обманює всіх, тим самим намагаючись покращити свій якийсь то вплив на своїх же військових. Щоб вони там більш рішуче йшли вперед. На сьогоднішній день для нас важливо вірити в нашу силу, робити все, що від нас залежить, для стримування противника, для недопущення його подальшого просування в глибину нашої оборони. Ну і максимально ефективного ураження і знищення противника. Будемо дотримуватись таких правил, як військові. Це залог перемоги.
0: Вже рік, як Сили оборони перейшли на корпусну систему управління, трохи часу, і ви рік як командир корпусу будете. Сьомий корпус швидкого реагування ДШВ. Це?
2: Це, по-перше, десантно-штурмові війська. Як сказав наш командувач, цим все сказано. Нам зайвої реклами не потрібно. Але це так трохи...
0: Лаконічно.
2: Лаконічно, так. Да. Більш ширше, якщо дивитися... Сама корпусна система – це ефективна система, дійсно, на сьогоднішній день. Ефективність її полягає в тому, що можна дуже плотну взаємодію організувати між підрозділами, між бригадами. Так? І майже зробити так, що відсутній, скажімо, стик між бригадами, а є стик між корпусами. А всі бригади, які внутрі корпуса працюють, це такий один потужний великий організм. Я розумію командира бригад. Я постійно з ними на зв'язку 24/7, або можна сказати 25/8, да, там щось таке. От. Ми постійно обмінюємося інформацією, ми володіємо досконало інформацією стосовно ворога, де він має наміри свої на просування. І саме головне, у командира корпуса вже з'явився ресурс для маневру силами або засобами. Тобто, розуміючи, що десь буде загроза, ми переорієнтовуємо туди, ну, наприклад, гармати, переорієнтовуємо підрозділи БПС, щоб блокували противника, який там буде, ймовірно, в подальшому просуватися. Оце і є корпусна система. Кожен командир бригади має таку певну, знаєте, рису, і командир корпуса це повинен оцінювати і розуміти. Не кожна бригада може йти наступ. Не кожна бригада може стояти в обороні саме так, щоб її не столкнули там не назад, не вперед. Я розумію кожного командира бригади. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, я не володію своїм комплектом військ, своїм корпусними бригадами. Так? Ну, ми вже казали, що...
0: Дві бригади зараз в корпусі на цьому напрямку, ті, що ваші рідні.
2: Так.
0: Решта є нерідними, назвемо так. А як вам вдалося їх вплести? Піхотні бригади, морпіхів... Які алгоритми ви знайшли цієї от синхронізації?
2: Вистачило місяця, щоб зрозуміти, яка бригада, що здатна. По-перше, ми створили дієву систему, створили додаткові центри, розгорнули центри РЕБа, БПСа, центр ППО.
0: Координаційні?
2: Координаційні центри з метою найбільш ефективного і дієвого застосування підрозділів оцих бригад. І бригади, в свою ж чергу, зрозуміли, що це дієво. Кожна бригада розуміє, яка ціль з'являється і хто її буде уражати. Раніше на один танк або на групи піхоти могло застосовуватися декілька підрозділів БПС, тому що вони вважали, що це для них пріоритетна ціль і потрібно всім її уражити. А в той же час мов інший напрямок, якийсь то більш активним бити, і противник там намагався просуватися. Тому, скоординувавши всі дії, організувавши максимально плотну взаємодію, я вважаю, що і збільшила ефективність.
3: Це наш центр управління, звідки здійснюється координація управління безпосередньо всіх підрозділів, які знаходяться в смуги корпуса, ефективність і плотна взаємодія між підрозділами досягається за рахунок таких от центрів управління. Оператор дрону – це така кінцева точка. До цього потрібно аналізувати противника, планувати противника, його ураження. Це здійснюється безпосередньо з таких центрів. І є взаємодіючі оператори, які тут надають нам допомогу, і допомогу оператору і підрозділу, що на ту ціль вже не потрібно зосереджувати увагу, так як там працюють інші підрозділи, буде його уражати своїми засобами.
0: Наскільки це реально? Навіть за 1000 кілометрів збивати, наприклад, шахет, навіть за кордону.
3: Так.
0: У вас подібні технології вже застосовують?
3: Ми розвиваємось, ми до цього йдемо. На сьогоднішній день опановуємо нову систему Middle Strike. Deep Strike – це вже засіб старшого начальника, а на рівні корпуса може спокійно застосовуватися Middle Strike. Підготовлені вже пілоти на базі іншого корпусу, який з нами сумісно виконує бойові завдання. Перший корпус Національної гвардії Азов. В нього є вже вдалі застосування таких засобів.
0: Це те, що вони контролюють дороги навіть навколо Маріуполя, так?
3: Навіть Донецьк. Маріуполь, Авдіївку, Донецьк. Ну, багато місій виконуються. А наші пілоти вже допомагають і працюють як другі номери. Я думаю, найближчим часом вже буде застосування безпосередньо нашу ціль, з нашої смуги, нашими пілотами.
0: Якщо у вас достатньо є middle страйків, як, за який період ви можете змінити ситуацію, або навіть на прикладі одного застосування middle страйка?
3: Дивіться, питання важке в тому, що фактично один middle strike – це одна ціль, але він не може всіх знищити одразу. Це потрібна дорозвідка цілі, це потрібно перекрити і знайти шляхи перекривання малої ППО противника. Тобто на той час, коли буде пролітати наш борт, ППО противника не повинно працювати, розумієте? Тут така системність дій, і тільки при правильному плануванні застосування таких засобів буде результат, дійсний результат, який ми хочемо досягти.
0: Чим це боляче для ворога?
3: Він нас не очікує там. Це глибокий тил. Це може бути досяжність від лінії бойового зіткнення там 100, 150, 200 кілометрів. Ми можемо знищувати їх, наприклад, склади артилерійського озброєння або боєприпасів. От якщо ми знищимо там склад, і там його буде не 10 снарядів, а вже, не знаю, 1000 або більше, до переднього краю значно менше ж доїде. Тому ми і плануємо ураження на більших відстанях, і в тилу противника.
0: Штучний інтелект.
3: Починаємо застосовувати і штучний інтелект. Наразі це такий помічник командира або помічник певного напрямку. Активно застосовуємо його в напрямку БПСа. Він допомагає нам шукати цілі при веденні аеророзвідки. Застосовуємося безпосередньо в підрозділах розвідки, в аналітики. Обробляємо велику кількість інформації. На сьогоднішній день штучний інтелект дозволяє нам все зробити за лічені хвилини.
2: З перших же днів, по прийняттю корпуса і цих оперативного складу бригад, ми почали впроваджувати цифрову систему «Дельта». Це дуже потужна система на рівні, як і батальйон, бригада, корпус. І тепер один одного розуміємо, можна сказати, з полуслова. Я розумію, який батальйон, яка бригада завтра чим буде займатися. Тобто рівень планування такий дуже ретельний, досконалий виходить кожен день. Що я впевнений в завтрашніх наших діях, я розумію, чим підрозділи будуть займатися. І я розумію, який є у нас невеликий, але резерв, і де я його можу застосовувати.
0: Це правда, що «Дельта» – це є одна з переваг над росіянами? В них немає «Дельти»?
2: Немає. 100% це перевага, і я вважаю, що вона і повинна далі розвиватися. І підрозділи, які її не опанували на сьогоднішній день, це критично. Потрібно її максимально розширювати як застосунок, як такий цифровий, можна сказати, компонент в управлінні підрозділів, в автоматизації дій підрозділів. «Дельта» вкрай важлива.
0: Уявімо ідеальну картину світу.
2: Так.
0: Всі бригади під ваше управління звели на одну ділянку. Які можливості у вас відкриваються, розширюються спроможності, і тоді які завдання, на що ви націлені?
2: На наступ. І ми, думаю, на той час, якщо була б така змога, і дійсно корпусні бригади були в складі корпуса, я думаю, це був би потужний кулак для наступу, для розсічення противника на певних ділянках. Це дуже потужне було б угрупування.
0: Мені згадався рейд 2014 рік, коли перерізали так їм угруповання. Ну, тоді так не називали угруповання, тоді війну не війною називали. І все йшло до того, до Іловайська, так, що війна могла тоді завершитися. І тоді росіяни застосували свою артилерію. Ви теж були під російською артилерією в 2014 році, так?
2: Так.
0: Знаєте, що це таке?
2: Знаємо, 100%.
0: І тоді у вас не було нічого, навіть і броніки не кожен, мені здається, мав.
2: Тоді був сталевий характер десантника, і він нас рятував. Ми знали, на що ми йдемо, ми знаємо, які задачі ми повинні виконати. На превеликий жаль, на той час не було достатньо великого ресурсу, озброєння, технологій. Але з того часу ми зробили багато кроків вперед, і сучасні армії світу, які цю еволюцію проходять за 10-20 років, ми скоротили це, майже сказати, можна сказати...
0: Три роки повномасштабки, мені здається, а до того...
2: Місяцями. Місяць проходить, вже щось нове у нас з'являється. І ця синергія характеру десантника і новітніх технологій – це дуже потужно на сьогоднішній день.
0: Це і зварено було, так? Там же майже оточення було. Ви проривалися.
1: Ми подиваємося з окруження.
2: Було оточення, був прорив з оточення з найменшими втратами. На той час нам це вдалося вийти.
0: Потім, в 2014 році, осінь, це Донецький аеропорт, це 79-та бригада, перші два БТРи, які заїжджали по злітці, так, і їх спалили там відкритими сина. Ви теж оборонець Донецького аеропорту, не в терміналі, але ви якраз і забезпечували оцей прохід ваших побратимів, щоб вони долетіли.
2: Обороняли ми і метеовишку, і в подальшому це околиці аеропорта, в подальшому це і вивід підрозділів з аеропорта. Там було вкрай важко.
0: А якщо ми подивимося з боку, що сформував цей досвід у вас зараз, от є те база та проявляється, що було сформовано саме в ДАПі?
2: 100%. Це досвід кожного, не тільки мене. У нас багато командирів, і є ще військовослужбовці, які приймали участь в Донецькому аеропорту, в обороні його, стримуванні противника.
0: І тоді з росіянами вперше там перетнулися, так?
2: Так. На той час можна сказати, що повністю був знищений підрозділ «Вимпіл» в самому Донецькому аеропорту.
0: Для вас особисто в цей час які відчуття були?
2: Гординя. Ну, це спецпідрозділ, знаєте, а ти воюєш з на той час мобілізованими. Це перші хвилі мобілізації, і дуже швидко ми навчалися, дуже швидко становились в стрій.
0: Доєднатися до ДШВ, це треба якийсь характер мати, це треба бути якимось особливим.
2: У нас повинен бути більш мотивований особовий склад, більш фізично витривалий. ДШВ відрізняється від інших, ми там, де важко. Важко, але варто. Оце і є про ДШВ.
0: Міністерство оборони планує провести реформу, вже в червні має бути початок реалізації. Щодо мобілізації, найважча робота, про яку ви казали, це на тому передньому краї, коли ти дійшов, пройшов ті 20 кілометрів. Має бути оця грошова мотивація? Як змотивувати, як ви бачите мобілізаційний процес в Україні?
2: По-перше, не треба боятися мобілізації. У нас війна буде тривати і надалі. Особовий склад буде мобілізовуватись. Грошове забезпечення або підвищення цього грошового забезпечення, так, це нормальний варіант того, що людина більш рішуче прийде в війська, навіть якщо він на себе не зможе витрачати ці кошти, будучи на передових позиціях. У нього є родина, яка теж потребує якогось забезпечення. Ну, чому би і ні? Я вважаю, що це правильний крок.
0: Це про справедливість.
2: Справедливість. І це... Вважаю, що дасть якийсь приріст особового складу в плані мобресурсу.
0: Рекрутинг іноземців – це те, на що міністр Федоров, Міністерство оборони робить ставку теж. У вас є досвід?
2: Є. Це додатковий мобілізаційний ресурс, яким я вважаю, що треба користуватися. На посаді командира 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який обіймав до цього, ми одні з перших ще в 23-му році мобілізували і підписували контракти з іноземцями. Вони нормальні хлопці, вони можуть воювати. Якщо є проблема саме в якості штурмових підрозділів, застосувати їх як штурмову групу, відправивши на передній край, дійсно є мовний бар'єр, дійсно є питання, для чого воно мені потрібно. Ми стикалися з такими питаннями, коли
0: але
2: безпосередньо вже...
0: Але зарплата 10 тисяч доларів?
2: Дивися, цю людину можна застосовувати не тільки як штурмовика. Ми можемо застосовувати на логістики, на безпілотності складової. І вони погоджуються і мені показують там дуже круті результати. Я вам скажу, що в 25-й бригаді є розрахунок БПЛА «Вампир» бомбера. Він почав працювати при мені ще в 24-му році. До сьогоднішнього дня він продовжує виконувати задачу як бомбіріст і показує найефективніші результати за всю смугу бригади. Це мов ресурс, який ми повинні, зобов'язані користуватися.
0: 23-му.
2: А стосовно мовного бар'єру, що я вам хочу сказати, запровадив таку правило, що не ми вивчаємо англійську мову,
0: а вони вчать,
2: а вони вчать українську.
1: Головне – це була мова. 25-й дав мені шанс підписати контракт.
2: Я вирішив спробувати, воно пішло. Перші були там 2, 5, 10 чоловік на великі такі результати, а це, якщо я не помиляюсь, 250-270 військовослужбовців було в складі бригади. Ми створили певний алгоритм призову цього військовослужбовця. По-перше, це опитування, спілкування з ним, фільтрацію проводили, відбирали їх по такому, можна сказати, спеціальному курсу підготовки. І розуміючи дійсно, що він буде воювати і нести користь для нашої держави, ми тільки після цього підписували з ними контракти.
0: СЗЧ. Армія в тіні. Орієнтовно 250 тисяч.
2: Так, велика цифра.
0: Ваш погляд на цю проблему?
2: Дійсно, проблема є. Особовий склад, на превеликий жаль, десантно-штурмових військах теж уходить. Самовільно залишає військові частини. Ну, по-перше, це відповідальність кожного військовослужбовця особисто. Це по-перше. По-друге, знаю, що зараз Міністерство оборони, міністр оборони хоче впровадити нову реформу стосовно повернення СЗЧ. І на вибір військовослужбовця він може вибирати ту чи іншу військову частину, ту чи іншу посаду. Я вважаю, що це правильно. Давайте так спробуємо. Пом'якшуючи повернення, можемо спровокувати те, що особовий склад все ж таки буде повертатися до військових частин. Але, знову ж таки, той, хто не повернувся, нехай на це відповідальність. Одні воюють, інші в тилу. Ну, мабуть, так не повинно бути. У нас війна не закінчиться завтра чи через тиждень, ми не можемо це прогнозувати. Війна буде далі. І оцей ресурс, як ви сказали, 250 тисяч, це добрий мобілізаційний ресурс, це... Там є професіонали своєї справи, але по яким-то чинникам чомусь вони йшли в СЗЧ. Їх потрібно повернути. Вони повинні знову повірити своїм побратимам, повірити в нашу державу, повірити в свою армію. І ми повинні з ними далі працювати.
0: З 22-го року суспільство, спочатку взагалі такий сплеск був, ми настільки зрослися за армію, так? Потім спад. Потім ми стикаємося з тим, що навіть прояв неповаги буває, а буває, що і б'ють, і вбивають. Хоча, здавалось, такого вже не може бути. Як ви вважаєте, на системному рівні, через що можна зробити, щоб армія і цивільні взаємодіяли?
2: Поєднувалися.
0: Як?
2: Ми до цього повинні прийти. Мабуть, на сьогодні ще не час. Але я вам хочу сказати, що навіть на рівні корпусу ми максимально працюємо з цивільними фондами, організаціями, цивільним населенням, намагаємося його мілітаризувати. На сьогоднішній день розгортаємо мережу хабів в цьому корпусі, там, де буде саме спілкування військового і цивільного. Там, де ми будемо настраювати цивільне населення попередньо на те, що на сьогоднішній день наша держава воює, у нас є ворог, який ми повинні знищувати. І один із прикладів можу вам привести, саме армії США. На сьогоднішній день 1/3 – це цивільні, які працюють в Збройних силах. Цивільне населення, яке працює як звична людина, виконуючи певні свої функції, але це ж все на користь, на благо держави і Збройних сил. Це, ну, дієва схема, я вважаю. На рівні міністерства, на рівні міністра оборони, я думаю, він буде вирішувати це питання.
0: Ви думали про те, як можна завершити цю війну? Яким це може бути завершення і яким інструментом цього досягти?
2: Ну, мені важко відповідати на таке питання, знаєте, але, знову ж таки, хочу сказати, що навіть припинення, завершення війни або якесь там перемир'я, для нас це нічого не повинно значити в плані того, щоб робити армію якоюсь нестійкою до цього або зменшувати чисельність і боєспроможність нашої армії. Ми повинні надалі крокувати, розвиватися і отримувати сильну армію внутрі своєї держави.
0: Тобто готовий до бою?
2: Завжди готовий до бою. Хочеш миру, готуйся до війни.
0: Це ваш кабінет. У вас є зброя. Яка з них улюблена ваша?
2: Трофейна. СВДС. Снайперська гвинтівка така. Це один з наших підрозділів, здобув в бою, якщо я не помиляюсь, на Ліманському напрямку.
0: Який рік?
2: 23-й рік. В неї є історія, наших підрозділів. Фактично противник не зміг нічого зробити, як просто викинути цю гвинтівку, да, і втекти.
0: Я побачила у вас і історичні книжки. Ви знаходите час для читання?
2: Треба знаходити час.
0: А на столі бачу «Війна». Це остання книжка Гарбуліна, так?
2: Так, точно. Книжка Володимира Гарбуліна, передумова Кирила Буданова. Ну, дійсно цікава книжка про сьогодення, про технологічність сьогоднішньої війни, про застосування інновацій, технологій. І саме вона показує те, що на цьому ми не зупиняємось, ми рухаємось далі, ми далі розвиваємось. Це нам допомагає знищувати нашого противника.
0: Асиметрична війна. Чи є приклади? І чи проводите ви паралелі з війною в Україні?
2: Є приклади, ми можемо згадувати це і війну і в В'єтнамі, і в Афганістані, і навіть Перша Чеченська війна – це що асиметрична війна. На сьогоднішній день у нас точно така ж війна. Противник переважає в силах, в ресурсах, в засобах, але ми знаходимо креативні рішення, ми знаходимо щось нове, от, і ми знищуємо противника. Противник не має такого успіху, який він планував здійснювати за рахунок своєї економіки, за рахунок свого військового озброєння, виробництв своїх, у нього це не вдається. Бачите, як ми на сьогоднішній день вже уражають Збройні Сили дальні підступи противника, як вони уражають за межами кордонів.

0: А мрієте? Буває таке, що ви взагалі мрієте?
1: Ну, звісно, я ж людина.
0: Яка ваша мрія?
1: Спочатку людина, потім командир, мабуть. Ну, іноді навпаки.
0: Про що ви мрієте?
1: Про що я мрію? Якщо щось таке мрієте, ну, на уровні, можливо, фантастичного, ви сьогодні казали, що дрони замінять людину. Ну, на сьогоднішній день, да, це, мабуть, мрія, але до якої потрібно йти, дійсно. Якщо дрони будуть вбивати дронів, не допускаючи там просування тої піхоти або противника, це ж дуже круто. Мабуть, це основна мрія. Зменшувати ресурс наших військовослужбовців в плані застосування, збільшувати ресурс застосування технологій. Нехай буде така мрія моя.
0: Я зрозуміла. Командир 7-го корпусу і навіть мріє в нього про роботу і про фронт.
1: І про відпочинок.
0: Короткий. Я вам дуже вдячна.
1: Дякую вам.

0: Одна з головних тем цього тижня – мирний трек, де довго не було зрушень, але тепер є, і плани візиту від Кушнера до Києва і потім до Москви. Ну і от Зеленський несподівано сказав, зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей. І це дає надію, що є такий шанс погодити і саміт Трамп-Зеленський-Путін. Втім, його організація ускладнюється не лише через велику політику, не лише через небажання Москви зустрічатися і обговорювати реальні сценарії, а ще і через безпеку Трампа, охорону якого після стрілянини у Хілтоні посилили максимально. Слідство триває, і офіційні заяви, а також навіть витоки, руйнують версію, що це начебто постановочні події. Ну от, судіть самі. Нападник Коул Томас Аллен за 10 хвилин до пострілу надіслав родичам маніфест. 1000 слів, критикує зовнішню політику Трампа і наводить конкретний перелік чиновників адміністрації, які мають стати його цілями. Тобто мета не лише сам Трамп, а й віце-президент Венс, держсекретар Рубіо, директор ФБР Кашпатель. В номері Аллен також залишив рукописні нотатки. Слідчі зараз вважають, що залишив навмисно, щоб їх знайшли, бо думав, що загине під час нападу. Записи з камер відеоспостереження показують, що він ходив готелем до події, вивчав маршрути, відстежував переміщення президента всередині. Він знав, де Трамп з'явиться, коли і як буде організована його особиста охорона. За кілька хвилин до атаки він зібрав і зарядив рушницю у малопомітній господарській зоні, де охорона не була виставлена. Більше того, він використав щодо зброї принцип професійних кілерів – довге, коротке, найкоротше. Взяв рушницю, пістолет і ножі. Це професійна тактика. Якщо у тебе забирають одну зброю, приходиш на наступну. Ну, тобто висновок. Це не імпровізація, не постановка, це спрямована атака на Дональда Трампа. Але чому такі замахи трапляються знов і знов? Чому навіть найзаможніша спецслужба у світі не здатна зупинити удавників з рушницями? Що з цим робити взагалі? І чи можна щонебудь зробити? Про це нам розповіли троє людей, які знають це з власного досвіду. Агент секретної служби, який охороняв двох президентів, колишній шеф королівської охорони, ну і особистий секюріті перших осіб та мільярдерів. Всі деталі просто зараз в моєму спеціальному репортажі. Раджу подивитися. Вечір 26 квітня. Вашингтон, готель «Хілтон». Сюди запрошені селебрітіс, найвищі чиновники, медіазірки, Меланія Трамп у вечірній сукні, віце-президент Венс з дружиною, в залі директор ФБР Кашпатель і вся верхівка адміністрації, понад 1000 гостей. Шампанські посмішки – це «Correspondence Dinner» – традиційний вечір еліти американської журналістики, асоціації кореспондентів Білого Дому. І раптом звук пострілів. Гості ховаються під столами, повзуть навколішки. Охоронці закривають собою Дональда Трампа і виводять перших осіб із зали.
1: Перша думка – невже знову? Це вже втретє хтось намагається вбити президента Трампа.
2: Баррі Донадіо – відставний агент секретної служби Сполучених Штатів. Служив у ВПС США, був у зонах бойових дій на Близькому Сході. У Secret Service працював у найпрестижнішому підрозділі. Був прикріплений до Білого Дому, захищав Джорджа Буша та Барака Обаму. Зараз президент американської компанії, що опікується приватною безпекою, розслідуваннями та управлінням ризиками для VIP-клієнтів. Тож, не з чужих слів знає, як охороняють перших осіб, де система збоїть і що саме треба робити, коли рівень загрози різко зростає.
0: Місце злочину Баррі знає як ніхто. Він був тут під час офіційних заходів за участю інших президентів. Хілтон не просто готель, це сцена американської політики останніх 60 років. Тут проводять інавгураційні бали після присяги нового глави держави, банкет першої леді, щорічний молитовний сніданок.
1: Знаєте, коли ви дивитесь голівудські бойовики, там все знято так красиво. Джеймс Бонд, агент 007, виглядає блискуче. Але насправді будь-який замах зсередини виглядає як хаос. І для особистої охорони це момент, коли вони наче на війні.
0: І я прошу містера Донадіо розкласти картинку, яку ми всі бачили в новинах, з точки зору офіцера, який сам охороняв перших осіб в тій локації. І тут кілька моментів. В ЗМІ писали, як це так, що навколо дверей не було металодетекторів?
1: Так, їх прибирають, коли всі гості вже впустили. Великий потік пройшов, і техніка більше не потрібна. Ці рамки мобільні. Тих, хто запізнюється, перевіряють ручним сканером.
0: Друга деталь. На відео цього не помітно, але Донадіо бачить професійним оком агент біля входу, в якого стрілок майже впритул, вистрілив з пістолета. Залишився живий саме завдяки бронежилету. Куля влучила в торс і застрягла у броні. І навіть попри це не стріляли на ураження, бо з мертвого потім не взяти покази, хто стояв за замахом.
1: Агент, ось дивіться, дістав зброю просто ідеально. Побачив загрозу раніше за всіх. Навіть встиг вистрелити. Більше того, секретна служба врятувала життя самому стрілку.
0: Далі те, що відбувалося в залі. У особистої охорони президента на рішення є 2 секунди, не більше.
1: Агенти кидаються до президента, стають перед ним по боках, створюють ніби живу стіну з людських тіл, а потім вкладають його на підлогу, бо так безпечніше для всіх у залі.
0: В разі необхідності бодігарди навчені виносити президента на руках, прикриваючи собою.
1: Тобто, навіть якщо він впав, травмований або кілер таки поцілив, агенти готові винести з-під вогню, це частина плану.
0: Що зазвичай взагалі не розголошують, окрім персональної охорони, чергує ще і команда зачистки, якщо нападник прорвався би всередину.
1: Тактична група, контрштурмовий загін секретної служби. Вони не охоронці, вони мисливці зі снайперськими гвинтівками, навчені хірургічно бити на ураження.
0: Роботи для них не було. Нападник не пробився в зал, але як він взагалі потрапив у готель зі зброєю? Це була основна претензія до охорони і привід для численних теорій змови. Так він забронював номер в Хілтоні і проніс зброю до того, як розгорнули периметр безпеки. Але, ну, закрили б готель, наприклад, за добу, так він би за 2 доби заселився.
3: Чи взагалі заїхав би за тиждень до події, чи танцював би на тій самій сцені, доки залу не закрили? Це не змінило б нічого.
0: І це найбільший секрет, яким з нами ділиться людина, що охороняла президентів для будь-якого приміщення, куди прийде перша особа. Встановлюють засекречений час ікс.
1: Наприклад, президент буде тут рівно за 6 годин, або інший час. Неважливо, він кожного разу різний.
0: До цього там може бути хто завгодно, це взагалі не проблема, а от після, дечого не покажуть в кіно чи в новинах, приміщення стає стерильною зоною.
3: Усіх виганяють, перевіряють залу, зокрема шукають вибухівку. Кінологи з собаками шукають бомби. Далі кожен квадратний метр стерилізується, а зовні ставлять чекпоінти, щоб ніхто не міг ані зайти, ані вийти без перевірки.
0: Якщо все начебто так, і в роботі колег Баррі Донатіо проблем не бачить, чому тоді замахи продовжуються? Чому секретна служба з усіма ресурсами найбагатшої країни світу не може це зупинити? Найгучніші злочини в історії Америки. Лас-Вегас, 1 жовтня 2017-го. З 32-го поверху готелю Мандалай-Бей снайпер відкриває вогонь по учасникам музичного фестивалю, майданчик якого у нього з висоти як на долоні. 60 загиблих, більше 500 поранених. Найкривавіший масовий розстріл, але влаштував його 64-річний пенсіонер Стівен Педок, бухгалтер. Без жодних зв'язків, без жодних мотивів. Справу закрили зі словами «Ми не знаємо, чому це сталося». Орландо, 12 червня 2016-го, нічний клуб «Пульс». 29-річний охоронець Омар Матін відкриває вогонь, 49 загиблих. Була версія про ісламський тероризм, але згодом слідство встановило одинак, жодних реальних зв'язків. Причини, мабуть, вже ніколи не встановлять. Сенді Хук, 14 грудня 2012-го, початкова школа в Коннектикуті, куди вривається 20-річний Адам Ланза, 26 загиблих, з них 20 першокласники, і знов одинак. Згодом все спишуть на психологічні проблеми, але такі приклади можна приводити і приводити, бо всі кілери – звичайні люди, вони були невидимими для системи аж до моменту пострілу.
1: І ось цей нападник у Хілтоні – ідеальний приклад одинокого вовка. Якби ми з вами передивилися довгий список людей, які можуть створити проблеми, він був би останнім, кого б ми запідозрили. Жодного кримінального минулого. Подумаєш, шкільний вчитель з Каліфорнії.
0: І правда, жодного кримінального минулого, не пов'язаний з жодною терористичною групою, просто одного дня прокинувся, поклав рушницю в сумку, сів на потяг і поїхав до Вашингтона, не сказавши навіть родині. Він оголосив себе федеральним вбивцею-добровольцем. А тепер пригадайте, липень минулого року Батлер, штат Пенсильванія, коли Трамп був за міліметр від смерті. Снайпер, 20-річний Томас Крукс, теж не був на радарі, тихий хлопець із сусіднього містечка.
1: Тож, чи можна це зупинити? Не думаю. Зупинити людину, яка вирішила зробити щось безумне, неможливо. Це просто нереально.
0: Чи означає це, що нові замахи будуть знову і знову? Відповідь я шукаю у людини, яка по інший бік Атлантики охороняла її величність королеву. Лондон, початок липня, 6 година ранку, Букінгемський палац. Цю абсолютно реальну історію екранізували у серіалі «Корона». 33-річний безробітний на ім'я Майкл Фаган переліз через 4-метрову стіну з шипами і колючим дротом, далі поліз по водостічній трубі. Сигналізація спрацювала, але охорона вирішила, несправний датчик вимкнули. Фаган зайшов через відчинене вікно на даху, гуляв коридорами палацу півгодини, дивився королівські портрети, посидів на троні, випив півпляшки білого вина. О 7.15 ранку зайшов до спальні королеви Єлізавети ІІ з уламком розбитої попільнички і кров'ю на долонях. Королева тричі натискала тривожну кнопку. Ніхто не прийшов. Майже 20 хвилин людина не в собі була у спальні, наодинці з її величністю. І це лише одна така історія, а скільки з них залишились непублічними. І коли проблем з охороною перших осіб королівства вже відверто було аж через край, очолити підрозділ, який захищає родину Віндзорів, запросили нову людину.
4: Я починав вуличним копом, і моє ставлення до більшості речей таке ж – вуличного копа. Це називається здоровий глузд. А здоровий глузд – рідкість у структурах ФБР і ЦРУ, де керують випускники університетів.
2: Дай Дейвіс, екс-керівник Королівської охорони Скотленд-Ярду, відповідав за особисту безпеку Єлизавети ІІ та всієї її родини і під час закордонних поїздок, і вдома на території Британії. На цій посаді мав пів тисячі підлеглих і щорічний бюджет у 26 мільйонів фунтів. Провів у королівській охороні настільки жорсткі реформи, яких у Лондоні ще не бачили. Повністю перебудував стару систему під реальні загрози. Змінив усе – від роботи із розвідданими до відбору офіцерів. Чому ж щодо ситуації у Штатах від нашого топ-експерта зараз звучить різке і відверте – хтось заслуговує на доброго ляпаса?
0: Коли Девіс прийшов у королівську охорону, побачив, що половина офіцерів була без зброї. Ну, уявіть, Британія 25 років воювала з ірландськими терористами, сталися десятки замахів, а половина людей, які мали прикрити королівську родину від куль, без пістолетів. Девіс змінив це, і не тільки це, бо офіцери елітного підрозділу відверто розслабились у теплих кабінетах.
4: Мене турбував рівень їхньої фізичної підготовки. Я марафонець, пробіг на десятках змагань і почав вимагати, щоб усі мої офіцери були у формі.
0: Друге, що змінив Девіс, і в цьому британська система докорінно відрізняється від американської, запровадив обов'язкову ротацію. Каже, охоронець, який десятиліттями стоїть біля одного політика, перестає бачити загрозу. У Штатах не так. Кітчеллер, особистий охоронець Дональда Трампа, почав працювати з ним ще у 99-му, коли той був бізнесменом. Колишнього детектива поліції взяли як сумісника на півставки. Через два десятиліття він став людиною, яка стояла просто за дверима овального кабінету і, розповідають, сам вирішував, кого не пускати до глави держави. Коли своєму бодігарду політик довіряє, це, звісно, добре, але у Лондоні вважають, що саме в цей момент, коли охоронець заслужив прихильність шефа, він і розслабляється.
4: Я от відчував, деякі офіцери на своїх посадах надто довго. Звикли до комфорту, до тієї роботи, де надзвичайних ситуацій мало. Я запровадив правило – у королівській охороні 5-7 років максимум. Потім патрулювати вулиці. Назад до справжньої поліцейської роботи. Захочеш – з часом повернешся.
0: І саме Дей Девіс одним з перших замислився щодо проблеми, яка зараз номер один. Як зупиняти тих, хто проходить крізь сито спецслужб? Тих самих самотніх вовків, людей без минулого, без зв'язків, без записів в досьє, які здійснюють найхочніші замахи останнього десятиліття. І британці знайшли інший шлях, ніж у Штатах.
4: Ми створили центр оцінки фіксованих загроз. Будь-яка людина, яка чомусь привертає увагу, потрапляє до цієї системи. Інформація аналізується та упорядковується.
0: В цій структурі працюють над переліком людей, які ще нікого не вбили, ще не натиснули гачок, але вже привернули увагу. Штучний інтелект аналізує ризики, хтось розсилав дивні листи чи емейли, хтось відмітився публікаціями в соцмережах, зацикленість на якійсь публічній особі, сусіди помітили зміну поведінки. Все це збирається, все аналізується.
4: Там разом психіатри, психологи, офіцери поліції і фахівці з психічного здоров'я.
0: Як це працює? Ну от, найсвіжіший приклад. 25 грудня 21-го. Різдво, 6 ранку. 19-річний хлопець на ім'я Джасвант Сінгчейл у масці з арбалетом і мотузковою драбиною перелазить стіну Віндзорського замку, де в той момент перебувала Єлизавета ІІ. Хлопець знає графік, що починається різдвяне ранкове богослужіння і сподівається проскочити непомітно. Марно, беруть його одразу, в саду її вилазить. Личності. І він каже одну лише фразу «Я тут, щоб вбити королеву». Але найдивніше, що нападник мав спільницю, віртуальну дівчину, AI-бота, на ім'я Сарай, яка допомагала розробити план. За кілька тижнів перед злочином вони обмінялися 5000 повідомлень. Тобто у 21 столітті самотні вовки більше не самотні, мають напарника, штучний інтелект. Чейла визнають винним у державній зраді, перший такий вирок у Британії за 40 років. Зараз він у психіатричній лікарні Бродмур, бо суд встановив, на момент злочину він геть втратив зв'язок з реальністю.
4: Це історично так. У Британії більшість нападів на перших осіб здійснюють люди схиблені або психічно нестабільні.
0: Але їх у будь-якій країні вистачає. І ось тут яскраво видно різницю у підходах і у ментальності старого і нового світу. У Штатах професіонали, такі як Баррі Донадіо, щиро вважають, ми ж вільна країна. Навіть ризики для перших осіб – не привід натягнути на людей цифрові ошейники.
1: Якщо повісити кожному американцю GPS на шию і увімкнути прилад, щоб читати думки, лише тоді це спрацює. Але тоді ми перетворимось на кого? На рабів.
0: А от у Британії навіть ухвалили закон щодо відповідальності за те, що вчасно не настучали. Тому з Лондона

0: сусідніх будинках вилітають шибки. Коли нападників знайдуть, виявиться, це чотири британці. Зовсім молоді, від 17 до 20 років. Звичайні вуличні хлопці з району, але заплатив їм Тегеран через британських наркоторговців. І от тільки за два останні роки до сотні аналогічних випадків. То шведський хлопчик, 14 років, кинув гранату в посольство Ізраїлю в Стокгольмі. То колишній французький наркодилер стежив за єврейським бізнесменом у Мюнхені. То Австралія вперше з часів Другої світової вислала іноземного амбасадора, посла Ірану, за підпали синагоги і єврейського ресторану, коли виконавці – місцеві бандити, але платили з Тегерану. І те саме по всій Європі робить Росія. Тобто це вже і не терористичні групи, і не одинаки, якась гібридна модель, до якої ніхто не був готовий.
1: Дивіться, як це працює. Виконавці тепер звичайні кримінальники, найняті за гроші, а от замовник – ворожа держава.
2: Віл Геддес. В минулому – бодігард зірок першої величини. Кіноакторів, західних селебріті, мільярдерів та топ-політиків. Зараз очолює групу експертів з числа відставних агентів спецслужби і силових структур, колишніх бійців спецназу та аналітиків розвідки, які консультують віп-клієнтів по всьому світу щодо протидії викраденням, шахрайству, шантажу і тероризму. Написав кілька книжок, які стали бестселерами і перекладені навіть українською.
0: І от щодо останніх замахів на Трампа, містер Геддес каже, всі наші попередні топ-експерти і праві, і не праві одночасно. Просто вони з різних епох, а безпекові виклики змінюються зараз просто шалено.
1: Кожного року картина геть інша. Професійною мовою кажемо, що постійно змінюється ландшафт загрози. Тому й засоби реагування зараз треба переглядати щороку. Що змінилося? Які ризики? Хто саме може тепер становити небезпеку?
0: І ось, умовно кажучи, тренд останнього часу – це якраз ситуація, коли геть не можна вирухувати, хто саме становить загрозу, чи планує замах на топ-політика. Раніше все було куди простіше. Якщо Росія надсилала кілерів, так вони були із ГРУ. Згадайте справу Скрипаля і сумнозвісних Петрова і Баширова. Якщо була терористична загроза, то виконавцями ставали члени радикальних організацій, в які західні спецслужби інтегрували агентів під прикриттям, щоб попереджати замахи і теракти. Ну а зараз як передбачити, хто наступний спробує атакувати Трампа, Макрона чи Стармера?
1: Кілери і підривники тепер не сидять онлайн на радикальних форумах, не ходять у мечеті, не з'являються на зборах підпільних осередків. Вони працюють самі, тому виявити їх наперед майже неможливо.
0: І вбити за роки війни намагалися не лише перших осіб країн, а й перших осіб бізнесу. Бізнесу, який працює з Україною. Літо 24-го. Цей сивий чоловік – Армін Папергер, 62 роки, голова німецької компанії «Rheinmetall», найбільшого в Європі виробника снарядів. Тих самих 155-го калібру, які Україні щодня потрібні на лінії фронту. Завод Папергера працює на максимумі. Більше того, він готує відкриття цеху безпосередньо в Україні. І Москва про це знала. І раптом американська розвідка перехоплює інформацію. Кремль вже замовив вбивство Папергера. Паралельно розробляли замахи на керівників інших оборонних компаній Європи, але німець у росіян перший у списку. З Вашингтона терміново серед ночі дзвонять у Берлін, німецька розвідка ховає бізнесмена, замах зривають, але почерк той самий. Москва шукала кілера серед місцевих бандитів, щоб все виглядало як побутовий злочин.
1: Сучасні терористи переплетені із криміналом, а кримінал давно приєднався до тих, хто займається тероризмом.
0: І саме тому, переконує наш топ-експерт, стрілянина у Хілтоні, на жаль, далеко не остання для Дональда Трампа. Загроз одразу кілька, і до них треба бути готовими. Штати воюють з Іраном, і вірні режиму фанатики не пробачать ані військову операцію, ані смерть Хуменеї. Розділена і сама Америка, причому розділена настільки, що неможливо передбачити, з якого ще штату нічим непримітна людина може взяти квиток на Вашингтон.
1: І проблема не просто в тому, що

Трамп сам по собі дуже неоднозначний політик. Грають роль конфлікти, у які втягнуті США від України до Ірану. І той факт, що саме у цих конфліктах роль Трампа є досить суперечливою. Тобто і зараз у Хілтоні все могло закінчитися набагато гірше. І нова атака може відбутися від імені ворожої держави чи просто в ім'я якоїсь божевільної ідеї.

0: температура в країні після Міндіджгейту, мобілізація без брехні, розмова з Зеленським та участь у майбутніх виборах. Мій сьогоднішній ньюзмейкер Сергій Притула. Ви як засновник одного з найбільших благодійних фондів України найбільше, певно, відчуваєте реальну температуру в країні. Наскільки вона змінилася після Міндіджгейту? І чи відчули ви, що люди стали менше донатити не через те, що немає коштів, а через образу?
1: Мені видається, що Міндіджгейти не впливають на бажання людей донатити чи не донатити. А як ви справедливо підмітили, вони впливають на таку температуру в суспільстві, яка визначається критеріями образи, відчуття несправедливості, місцями розпачу. Але ось цей гнів, він спрямовується конструктивно і у відповідь від держави суспільство очікує, що ця несправедливість буде подолана. І зараз, ну, з приємністю спостерігаємо за якимись речами, коли українська антикорупційна інфраструктура все-таки показує результат. Мені здається, що глобальне ядро людей, які розуміють, що треба підтримувати своє військо всупереч різним міндічам, воно вже давно викристалізувалося.
0: Донати від публічних осіб. Тема така контроверсійна, бо багато хто засуджує, якщо публічні люди не публікують, що вони донатять. Інша частина засуджує, коли вони публікують, що донатять, і, мовляв, вони піаряться на війні. Ви публікуєте, що донатите, навіть пишете пости, от я задонатив стільки-то, там, від якоїсь найменшої суми до найбільшої. Чому обрали таку позицію? Яка ваша думка з цього приводу?
1: Люди, які хейтять тих, хто робить благодійність публічно, на мою думку, це категорія людей, яка в такий спосіб намагається знецінити, знівелювати і заставити робити благодійність тихо і непублічно. Найшкідливіша картинка, яку я бачив в своєму житті, це картинка з дописом «Добрі справи робляться тихо». Все решта там піар, театр і тому подібне. Ні, дідько, забирай. В Україні, яка є досить молодою країною, в якій відчувався довший час ще ось цей такий пострадянський фльор, не висовуйся, не показуй ініціативу, ініціатива наказуєма. Я подібної фрази не чув в жодній країні, окрім Радянського Союзу, в якому я встиг народитися. Тому публічна благодійність – це вкрай необхідна справа. І я зараз дуже тішуся, що у нас весь бізнес в Україні зараз займається благодійністю. Соціальна відповідальність стала нормою. Ба більше, якщо ти не показуєш цього, ти якась біла ворона. Я знаю, там, як молоді люди в супермаркеті, обираючи з-поміж 3-4 товарів в одній лінійці, обирають тих, хто соціально відповідальний, хто там донатить на ЗСУ чи підтримує якісь гуманітарні проекти. Тому подібні речі треба культивувати.
0: У вас досить багато хейту в соцмережах. Я навіть так почитала, вибрала найбільші благодійні фонди. Найбільше у вас чомусь хейту. Як ви гадаєте, чому? Це через ваше телевізійне минуле, через ваш гумористичний образ. Люди не можуть вас асоціювати як такого благородного волонтера.
1: Я дуже люблю критику, насправді. Тому що аргументована критика робить мене кращим і сильнішим. Я в своєму житті виправляв дуже багато якихось моментів, саме тому, що хтось міг мені звернути увагу на те, що я роблю, можливо, десь не так, чи не в повній мірі, чи помилково. Проте, зазвичай, я прислухаюся до порад, критики, рекомендацій людей, які щось петрають в тому, про що говорять. В Україні, відверто, не так багато людей, які спромоглися створити таку інфраструктуру в контексті благодійності, як це зробила наша команда фонду «Притули». І тому я з задоволенням комунікую, спілкуюся, раджуся з людьми, які мають або подібні результати роботи, або ще кращі. Тому що це цех. Ну, тобто, я ж не приходжу до нейрохірурга і не розказую йому, як він має проводити операції, бо я в цьому не петрую. Людина та чи інша, вона може там критикувати, хейтити і так далі. Але тут питання інше, опираючись на що. Тому я завжди кажу, давайте до конкретики. Притула краде, кажуть вони?
0: Наприклад.
1: В кого конкретно?
0: Ну, це ви відповідаєте їм.
1: Ні, я їм взагалі не відповідаю, їх тупо баню.
0: Інколи відповідаєте.
1: Інколи відповідаю.
0: Я ваші відповіді знайшла.
1: Коли я маю час і натхнення.
0: Інколи ви серйозно відповідаєте, інколи з гумором. Там, наприклад, коли там вас якось поганим словом назвали, я від вас відпишуся, ви сказали, не відпишешся, бо ти любиш страждати.
1: Так.
0: Це було навіть дуже весело. Але на деякі коментарі ви прям пояснюєте свою позицію. Це бажання донести свою позицію, чи вас вони емоційно зачіпають, от ця відповідь, от таким от недалеким коментарям?
1: Ні, дивіться, часом хочеться просто розважитися, випустити пар, тому що я так само жива людина, яка десь, ну, має те чи інше емоційне тло кожного дня, і під настрій я можу або ігнорувати, або відповідати, будь-який інший спосіб комунікації. Іноді є там люди, коли ти бачиш, це жива людина, яка там веде свою сторінку, що це не квіточка на аватарці з закритим профілем. І якщо цій людині дійсно цікаво, я вступаю в діалог і пояснюю. Тому що якщо людина не розуміє, треба пояснити.
0: Ви маєте ідею з приводу благодійного фонду як агента. Чому законодавчо поки що немає такої ініціативи? Ну і в чому вона полягає?
1: Ініціатива, яку ми почали просовувати з минулого року, це питання використання благодійних фондів в якості закупівельних агентів з нульовою маржою, а це дуже важливе уточнення, в інтересах військових частин. Українське законодавство дуже обмежує можливості військових частин в сенсі закупівель. Насамперед, військові не можуть проводити зовнішню економічну діяльність людською мовою, вони не можуть купити собі щось за кордоном. А за кордоном та чи інша номенклатура, пікапи, рації, щось інше, воно коштує дешевше, ніж в Україні. З очевидних причин. Розмитнення, там, комерційна націнка комерційних структур і так далі. Фонди, якби їм дозволили розпоряджатися коштами під чітким державним контролем, могли би проводити ці закупівельні процедури в інтересах військових, завозячи необхідне майно з нульовим розмитненням, тому що ми завозимо благодійну допомогу, бо ми благодійні фонди. І друге, ми не прибуткові громадські організації, тому у нас по закону зеро, нуль якого-небудь там навару, маржі і тому подібне. Тому ми звернулися до парламенту розглянути можливість внести правки до законодавства для того, щоб благодійні фонди могли ефективніше розпоряджатися коштами, які можуть довірити військові. Військові в цьому страшенно зацікавлені. Тобто, перш ніж пхатися з якимись ініціативами, потрібно дослідити, чи це потрібно. Якщо військовий розуміє, що за ті самі гроші благодійний фонд може їм закупити більше і швидше, ну, вони двома руками за. Відповідно, я проговорив цю ініціативу з президентом, він дав зелене світло, після цього ми перейшли на рівень комунікації з Кабінетом міністрів і на зустрічі з пані Юлією Свириденко, з прем'єром, я пояснив, в чому ця важливість, тому що це не тільки закупівлі за кордоном, це закупівлі некодифікованої продукції, яка виробляється в Україні. Є дуже багато якісних зразків, які поки отримають сертифікацію з боку держави, втрачається час, а воно якісне і може працювати на фронті вже і зараз. Виділені є люди від Кабміну, є виділені люди з боку Верховної Ради, є виділені люди з боку кількох благодійних фондів. Зараз ми ще долучаємо спеціалістів з такої структури, як БІРДІО, які, в принципі, фахово займаються реформами і напрацюваннями нормативки. Тому я маю надію, що, дай Боже, цього року цей ровер поїде.
0: Ви зустрічалися з президентом, він, в принципі, останнім часом досить активно проводить зустрічі із політиками, із очільниками благодійних фондів. Багатьом пропонує посади. Чи пропонував вам президент якусь посаду? Можливо, в реформуванні Міністерства оборони, яке зараз активно ведеться паном Федоровим, особливо в плані закупівель, в нього є ініціативи. Можливо, вам пропонували або посаду, або консультувати, наприклад?
1: Знаєте, в міру тої експертизи, якою володіємо ми у фонді, ми і так досить непогано комунікуємо з різними середовищами. Якщо про парламент, Кабмін я вже згадав, то з Міністерством оборони у нас постійний зв'язок, і ми там свої пропозиції подаємо. Вчора я зустрічався з заступником командувача повітряних сил України з Павлом Лазар, якого багато хто знає як засновника Лазар Груп. Це один з найефективніших підрозділів в контексті роботи дронами. І зараз у нього відповідальності питання якраз дронового ППО. А це те, де наш фонд працює дуже глибинно і під ключ. Тобто в вересні минулого року ми відкрили навчальний центр, сертифікований Міністерством оборони. Наш фонд готує екіпажі, які збивають шахеди. І, зрештою, ми займаємося тим, чим держава не займається. Ми займаємося переобладнанням транспортних засобів під потреби екіпажів. І тому в цьому контексті робота ведеться на постійній основі. Тому є певні рівні комунікації, де є можливим якась постійна історія. А є ситуативні речі, як, наприклад, там зустріч з президентом. У мене в графіку немає там середа кожного місяця зустрітися з президентом. Підозрюю, що в нього так само. Коли ми зустрічаємося, я показую якісь речі, які є там в межах того часу, який в мене є для зустрічі, широкими мазками важливі там візійно, скажімо, речі. Далі вони спускаються на там рівень виконавців. Президент каже: ти або ти, займається далі, тут є цікава ініціатива. Ніяких посад не було запропоновано. І я, відверто кажучи, навіть зараз не зовсім розумію, в якій системі координат вони могли б бути запропоновані. От Михайло Федоров – це дуже круте, класне, вчасне призначення на посаду міністра оборони. Зовсім небагато часу він на цій посаді, але позитивні зрушення в тому, що він робить, я бачу вже, спілкуючись з військовими, які насамперед відчувають, що відбувається в їхній системі координат. Тому Михайлу, його команді величезна підтримка, побажання успіху. Але якщо ви вже трошки зачіпаєте цю історію, то я хотів би підсвітити один момент, про який ніхто не говорить і який не є дуже популярним для обговорення. Ти не можеш сподіватися на перемогу, не можеш сподіватися на повернення української землі, опираючись тільки на мілітарну складову життя українського суспільства. Нас стало менше, дуже набагато менше. І там закриті зустрічі, на яких я часом буваю, де обговорюється демографічна ситуація в країні. Оптимізму мені не вселяють від слова взагалі. А те, що буде відбуватися через 15-20 років, це взагалі інша тема для розмови. Тому що неуспіх росіян в цій війні, а я не вважаю, що те, що у них зараз є, це успіх, попри те, що у нас є окуповані території, але ми як держава вистояли. У нас працюють державні інститути, і ми сильні. У нас вікова категорія чоловіків 40-50 років кількісно найбільша в демографічному графіку нашої держави. Ті, кому зараз 15-20, їх найменше. Відповідно, коли пройде якийсь час, у нас буде фізично мало людей, які будуть здатні захистити Україну від можливого наступного вторгнення, яке може трапитися після того, як ця війна затихне. Тому на тих чи інших майданчиках я намагаюся докричатися, що якщо ви хочете, щоб Україна існувала, то, будь ласка, зробіть так, щоб там після війни ми не просто відбудували школи, а зробили так, щоб з цих шкіл виходили дуже розумні діти, які виростуть фахівцями, які зможуть продовжувати там невпинний розвиток того самого мілтеку, які зроблять так, щоб країна заробляла багато грошей, а багато грошей – це ключик до безпеки, це ключик до того, щоб бути сильними, це ключик до того, щоб бути привабливими, це ключик до того, щоб захищати тебе було цікаво. Сполучені Штати Америки не напрягаються зараз з цією адміністрацією в контексті допомоги Україні виключно з одної банальної причини. В них немає тут жодного інтересу. Був би, була б зовсім інша справа. Якщо вони знають, що вони критично залежні від чіпів, які виробляють у Тайвані, то вони будуть давати китайцям щегля по носі дуже довго, тому що це їхнє, дуже важливе. Вони це будуть захищати. А у нас...
0: під час розмови з президентом, що ви відчули? Чи відчули ви дефіцит зв'язку зворотнього знизу нагору?
1: Та треба в нього питатися. Я не питався в нього.
0: Ну, ви з ним спілкувалися, ну, розуміли хід його думок.
1: Ну, ви розумієте, що ти ж не сідаєш там, Володимир Олександрович, як ти з зворотнім зв'язком від суспільства? От, ти
0: яку
1: картину? В потьомкінських деревнях живеш, чи трошечки приземленіше? Ну, в моєму випадку не було там якоїсь проблеми з зворотнім зв'язком, тому що ну, в мене є можливість щось проговорити. Я приходжу, там, описую якісь речі без прикрас, якщо є там можливість. Я підозрюю, що в цивільному секторі в Україні це менша проблема, ніж у військовому секторі. У військових є одна дуже страшна річ, яку з часом вже почали виковирювати, але ще вона не подолана. Це страх сказати правду вищому командуванню про реальний стан справ на полі бою. Тобто історія, коли в тебе втрачені позиції, а ти подаєш вищому командуванню, що в тебе тут все гаразд, потім вилазить боком дуже сильно всім без винятку.
0: Ну, я не можу з вами не обговорити мобілізацію. Ви, в принципі, коментуєте цю тему і засуджуєте так звану бусифікацію. На вашу думку, як має виглядати діалог держави з 25-річними військовозобов'язаними і з 40-річними військовозобов'язаними?
1: Це дуже тонка крига, те, про що ми зараз з вами говоримо. Тому що, з одного боку, можна там казати, що процеси бусифікації – це ганебне явище. З іншого боку, давайте зважимо, наприклад, на дружин військовослужбовців, які воюють вже 4 роки, які запитуються, а тобі не вистачило 4 роки для того, щоб там оновити свої документи, пройти ВЛК і так далі, і так далі. Чому ти призвів до того, що тебе зараз мають ловити на вулиці? Тому обговорення цієї теми є справою, яка потребує погляду на неї одразу з кількох боків. Немає якогось одного правильного чи справедливого погляду, є констатація того, що було свого часу упущено один важливий момент. В 2022 році до лав Сил оборони пішов величезний потік добровольців. Це були сотні тисяч людей, без перебільшення. І, на жаль, у високих кабінетах люди з великими погонами на плечах чомусь вирішили, подумали, що так буде завжди. І тому адекватної розмови держави з суспільством не було розпочато, а вона розпочалася вже в той момент, коли було пізно. Коли ті чи інші випадки зловживань ТЦК не були перекриті комунікацією з боку держави по інших позитивних моментах. Був вакуум, який заповнився тільки цим конфліктом між інституцією і суспільством. І держава втратила момент, коли вона мала сказати людям, що армія – це фахове середовище, в якому ти можеш зростати, стати кращим, успішним і стати елітою. В мене є дуже багато друзів, які мобілізувалися, які починали з якихось низів. Це, наприклад, там, мій товариш, який після мобілізації, він був помічником техніка обслуговування БПЛА в аеророзвідці. Зараз він командує екіпажами. А він каже, що найкраще, що могло з ним трапитися, це потрапити в Сили оборони України, де він виріс, фахово виріс. Ще один мій товариш, він мені розказував історію про свого бійця. Молодий хлопець мобілізувався, він не є з якоїсь такої багатої родини, скромна родина з сільської місцини. І цей хлопець, він ну, там, не зловживає алкоголем, не куре, не грає в онлайн-казино. Держава дає йому їсти, дах над головою, форму. Він дуже досить ощадливий з коштами, називаємо це так. Ось. І він послужив, і коли йому дали першу відпустку, він на заощаджені кошти купив собі BMW. Так, це не з салону, не в целофані, але це беха. І от він такий красивий, високий, в формі, з нагородою приїжджає до себе в село на Бесі, і це, ну, це певний ріст в очах людей, з якими ти зростав. А з цієї відпустки він повернувся в підрозділ ще з двома парубками з цього села, які побачили у військовій службі перспективу. Держава, яка не показала народу, що армія – це перспектива, дуже сильно втратила. І зараз треба докладати в 20 разів більше зусиль для того, щоб вирівняти ситуацію. І кінцево фінансова складова, вона є надважливою. Дуже багато критики на адресу уряду, на адресу Верховної Ради за фінансову історію супроводу військової служби. Ті кошти, які платяться зараз, їх мало для того, щоб людина мала бажання сказати: так, гаразд, я там хочу пов'язати життя з військовою службою. Їх має бути набагато більше.
0: Ви давали інтерв'ю «Українській правді», я зачитаю вашу цитату. «Сьогодні я, дивлячись на останні 6 років, розумію, що, мабуть, я би втратив дуже багато, якби був у парламенті цього скликання, тому що він один із найгірших за історію України». Чому?
1: Тому що там сидять люди, які призвели до того, що український парламент втратив суб'єктність. Ну, чи є серед них притомні люди? Очевидно, що так. Я з ними з радістю комунікую, знайомством з деким я пишаюсь. Тому що, я повторюся, страшенно не люблю, коли ми огульно говоримо. Будь-яка проблема має прізвище, ім'я по батькові і посаду. Коли мені кажуть, там, а он депутати всі такі-сякі. В мене є знайомий Роман Лозинський, депутат з фракції «Голосу». Це людина, яка з перших днів повномасштабного вторгнення відклала костюм депутата Верховної Ради, одягла уніформу воїна 73-го морцентру Сил спеціальних операцій і пішов воювати. І коли я спілкувався з його командиром, який теж депутат Верховної Ради, Роман Костенко, полковник ЦСО АСБУ, який теж взяв автомат і поїхав захищати Миколаївщину, і коли він мені каже: Лозинський, це, типу, щось з чимось. Я кажу: в сенсі. Він каже: ну, я формую задачу бойову, що треба зробити. І каже: в мене, ну, такі бійці з досвідом, ну, тобто багато років в ЦСОА, це справжні рекси. Він каже: і мої рекси так трошечки, так, аж відводять очі від плану задачі. А Роман каже: йду. І тобто на там кілька висадок на Кінбурську косу в складі диверсійно-розвідувальної групи, ну це ж було, і це ж не вигадки.
0: Ви плануєте повертатися у політику або на міжвоєнні вибори, якщо вони будуть, або вже на вибори після війни?
1: Головне питання, яке мене зараз турбує, це не витрачати жодного кілоджоуля енергії, розмовляючи про те, що може бути після війни, тому що всю енергію треба скеровувати на те, що зробити для того, щоб вона закінчилася. І дозвольте, я буду от ще в цьому таборі, а не перестрибувати до тих людей, в яких є більш пріоритетні теми для розмов.
0: А модель лідерства для України ви вже якось бачите майбутню? Після цих вже 4 років війни, після 5-6, скільки б не було, ми вже змінилися?
1: Ну, ми дуже сильно змінилися. І як суспільство, яке позбулося певної інфантильності, але ще не до кінця. Цікаво спостерігати за еволюцією деяких людей на високих посадах, які теж змінилися. Чи це там модель лідерства, як я її бачу оптимальною? Радше ще ні, ніж так. Тому що мені, як громадянину, бракує дорослої розмови. З суспільством всі ці роки, попри весь жах викликів, які ми маємо, все одно говорять, як з якимись неповнолітніми дітьми. Тих, хто намагається говорити нормально, як з дорослими, їх беруть на кпини і трохи не люблять. Ну, у мене була чітка історія. Березень 22-го року виходить цей клоун Арістович і каже: ще 2-3 неділі, і, типу, бойовий потенціал русських упаде. Виходжу я в паблік і кажу: народ, ми контрактуємо БПЛА на 4 місяці вперед. Тому що це буде довга історія. Я в свій бік вислухав, що я зрадофіл, пеньок, некомпетентний і так далі. Але, повторюсь, час розставляє крапки над «і». Тому мені здається, що лідерство, по-перше, має полягати в усвідомленні служіння громаді. Вибачте, що я такими, може, трохи високопарними зараз словами говорю, але це служіння – це один з таких засадничих моментів Українського католицького університету, в якому я свого часу навчався. І я дуже зважаю на це слово. Це, мабуть, найвища цінність, до якої ти можеш дорости.
0: У нас є кілька запитань від користувачів соцмереж. Я зачитаю їх. Ви говорили, що інвестували в облігації внутрішньої державної позики. Чи дійсно на цьому можна добре заробити і скільки отримуєте ви?
1: Ну, дивіться, порівняно з ким? Якщо порівняно з людиною, яка там отримує середню зарплату, то це, звичайно, набагато більші гроші. Якщо порівнювати з власником якої-небудь компанії, яка продає державі мільйон FPV-дронів в рік, то це ні про що. В жовтні 2021 року моя сім'я вклалась в облігації внутрішньої державної позики у гривні і у валюті. В гривні це було, по-моєму, 12,9% річних, що було набагато симпатичніше, ніж банківський депозит. У валюті це було близько 4%, що теж було десь раза в півтора більше, ніж там в середньому по банківській системі. Чи це повністю, чи дивіденди повністю покривають витрати моєї родини впродовж року? Ні. Але є суттєвими для того, щоб, ну, як мінімум, закривати питання освіти моїх дітей.
0: Наступне запитання. З ким із колишніх колег Нового каналу ви підтримуєте зв'язок? Хто донатить із них вашому фонду? Чи є серед них Ольга Фреймут, можливо, Варнава? Ось таке спитав.
1: Вже забувся, як ви, хто така Варнава, тому що коли почалось повномасштабне вторгнення, в мене ще в пам'яті були якісь там наші робочі стосунки, і я, ну, писав, що не можна бути осторонь, і що треба щось робити, і ваша країна нас атакує, вбиває. Ви маєте щось робити, люди, на яких дивляться мільйони росіян. На відповіді зворотні я не отримав, тому, в принципі, таких людей я викреслюю з життя тут і зразу. Пані Фреймут я не бачив вже дуже давно, і, в принципі, я не знаю, чим вона займається, і відверто мені байдуже. З новоканальців основна маса людей, з якими я підтримую зв'язок і стосунки, вони є людьми не медійними, але, ну, мені близькими. Колишня продюсерка «Підйому», моя дружина хрестила її сина. І тому ми спілкуємося вже не просто як колишні колеги по роботі, а це вже така кумівська історія. Ось, а є люди, з які стояли, от як у вас козаки зараз стоять за камерами оператори. З більш медійних людей ми на тісному контакті з Машою Єфросиніною, тому що в неї є дуже велика і важлива справа психологічної реабілітації жінок, дівчат, які потерпали від сексуального насильства з боку окупантів. Це дуже складна справа, і Марія за неї взялася, і, на мою скромну думку, не отримує від суспільства належної оцінки позитивної того, що вона робить. З Сашою Педином в ряди годи ми бачимося, і з Лесою Іванівною Нікітюк, з якою десь так перманентно то є зв'язок, то нема зв'язку. Зараз з'явився новий трек, по якому ми спілкуємося, тому що в неї синочок минулого року народився, в мене синочок минулого року народився, у них кілька місяців різниця у віці, але це там додаткова можливість просто без причини набрати колишню колегу, сказати: «Що ти, мама? Що ти, батько?» Ну так, перекинемося кількома словами. Насправді я в цьому бачу таку певну віддушину. Це абсолютно не ностальгія за колишнім життям, за колишньою медійністю, за цими софітами, за знімальними майданчиками. Взагалі жодного разу не було бажання якось типу, а, гори воно все вогнем, розбирається, я собі піду назад там робити якісь телевізійні проекти. Я бачу, що робить фонд, я бачу, як ми розрослись, як ми працюємо в інтересах військових, цивільних, як ми зараз в Америці розкрутилися класно, і звідти кошти витягуємо для проєктів в Україні. Тому все, що треба було там зробити, я для себе зробив.
0: Ще одне останнє запитання із соцмереж. Як ви відреагували на скандал із госпітальєрами? Чи вірите ви його засновниці? Як гадаєте, чому у своєму коментарі журналістам вона згадала інші фонди, зокрема і ваш? Я глядачам поясню, як ситуація склалася. Тобто блогерка чи користувачка соцмереж опублікувала інформацію, що фонд госпітальєри збирає кошти на дві різні рахунки. Один із них належить його засновниці Яні Зінкевич, інший фонду. І там виникли якісь питання до звітності. І, власне, такий гучний скандал розгорнувся. Ви коли про нього почули? Ваші думки якими були?
1: Дивіться, на справу на цей скандал з госпітальєрами я відреагував ніяк. І зараз справу госпітальєрів ми з вами обговорювати не будемо. Виключно з одної простої причини. Коли українське суспільство, а це я зараз опираюсь на дослідження, чує, що десь хтось з волонтерів, благодійників, хто збирає публічні кошти, підозрюється у нецільовому використанні, розтратах, махінаціях, зловживаннях і так далі, то 10% людей, до яких ця інформація прийшла, припиняють донатити взагалі. 18% критично зменшують розмір свого донату. Ми зараз говоримо сукупно про 28% людей, які так чи інакше відмінусовуються з категорії активних донорів. Тому чим більше розмов про подібні речі, тим шкідливіше не для конкретно взятої організації, яка потрапила в халепу, це шкодить всьому цеху. Ідіоти з різних організацій, які наближені, неважливо до кого, які почали розносити цю історію, думаючи, що ага, оцих зараз загнобимо, то їхні донори почнуть нести гроші нам, вони не мають мізків. Це не бізнес. Коли от є три компанії, одна зашкварилася, клієнти перейшли і стали клієнтами двох інших компаній. Тут ніхто не переходить, тут зникають з горизонту. Госпітальєри мають проблему, хай її вирішують. Але я зараз хочу підкреслити один дуже важливий момент. І я дуже прошу залишити це в інтерв'ю. Проблема взаємовідносин українського суспільства як донора з українськими благодійними організаціями лежить не в благодійних фондах і не в людях, які з них питають, а в регуляторі. Підніміть закон України про благодійні фонди і благодійну діяльність. Я розумію, що це там з того, що я зараз кажу, там 0,5% полізе читати, про що мова. Там стаття 17, якщо я не помиляюсь, вона вказує, як має виглядати звітність благодійних фондів. Там чітко прописано, що це там фінансова звітність, яка подається в податкову. Окей. Тобто держава нас контролить, нашу роботу. У нас дебети, кредити, все має сходитися, накладні, видаткові, акти прийому передачі. Якщо фонд не подасть цю декларацію, і якщо вона не буде чиста, чесна, держава тебе просто спопелить. Вона це любить, тому що це каральний орган насамперед. А далі, це вже добра воля. Тобто, хочеш, ще щось робиш, умовно, в публічній звітності. Не хочеш, не робиш. Тому відсутність чітко прописаних правил публічної звітності, затверджених законом, призводить до відсутності чіткого запиту з боку донорів до того, як має виглядати публічна звітність. Той каже, покажіть мені всі чеки. Той каже, покажіть мені акти прийому-передач. Та каже, я хочу, щоб військові вийшли і сказали, що цей фонд на таку-то суму нам передав такого-то майна. Той каже, мені взагалі нічого не треба. Той каже, я хочу бачити рух моїх коштів в режимі онлайн, як мої 20 гривень перетворюються на тепловізор. У всіх є різні запити, тому що немає чітких правил гри. Хтось каже, а ось дивіться, ось є там фонд «Притули». І, ну, тобто, Яна, коли давала інтерв'ю, я більш ніж переконаний, що вона не хотіла там нікому нашкодити. Просто вона опиралася на досвід певних фондів, у яких є там давня історія публічної звітності, яку можна подивитися на сайтах в різний спосіб. Ми комунікуємо з нашими донорами. Проте, не кожен фонд може дозволити собі звітність на тому рівні, яка є в фонду «Притули», чи в фонду «Повернись живим», чи в деяких інших великих фондів. Тому що для такої публічної звітності потрібно мати операційну спроможність. В мене на фонді на публічну звітність працює одразу кілька департаментів. У мене кожна передача військовим, яка відбувається, вона фіксується. Кожна платіжечка відкладається, оцифровується. Департамент фінансовий, бухгалтерія, юристи, проджект-менеджери, закупівельники – це все єдине ціле, бо ми величезний фонд. Ми за 4 роки 12 мільярдів гривень акумулювали і допомогли армії і цивільним. Так, ми маємо певні операційні спроможності, але це не означає, що фонд, в якому є директор, бухгалтер, логіст і, не знаю, ідейний натхненник, що вони мають можливість звітувати на такому ж рівні. Ні, це не так. І таких фондів 99,99%.
0: Ви багато говорили про дітей. Я гадаю, кожен українець, хто воює, донатить, робить це для того, аби не воювали наші діти. Вашому старшому сину, якщо я не помиляюся, 17 років.
1: Так.
0: Якщо в 25 років вашому сину доведеться піти на фронт, чи вважатимете ви це своєю поразкою?
1: Ну, зараз йому 17, восени буде 18, тобто ми говоримо там про якусь дистанцію в 7 років за умови, якщо він не вирішить в певний спосіб бути долученим до оборони країни раніше. Мені би не хотілося, щоб війна так довго тривала, і я думаю, що ніхто в Україні не хоче, щоб це тривало не то, що там 7, 5, 3, рік, але... Ну, в реалії такі вже, як є. В мене немає ніякого упередження, там, чи вірніше, якогось там розуміння, що там син Притули може бути якийсь такий чи не такий. Минулого року, в квітні, здається, місяці, я пішов з сином в ТЦК, ми стали на облік, ми пройшли військово-лікарську комісію, ми, знаєте, як тати, мами, ми пройшли, ну, він пройшов. Тому що там була чітка норма, я не знаю, чи вона виконалась чи ні, але я пам'ятаю, що була історія, що треба було, здається, до 31 липня чи 31 серпня стати на облік, пройти ВЛК, тому що якщо ти цього не зробиш, то там мали бути якісь штрафні санкції. Я Бог його знає, були чи ні, але те, що держава сказала зробити, ми зробили. Станом на сьогодні син навчається, якщо в нього будуть якісь успіхи в цьому там науковому середовищі, слава Богу, але закон є рівний для всіх, тому я кажу, що єдине там, що не хочеться, щоб українські діти от так багато років, незалежно від їхніх прізвищ, це все переживали. Я просто нещодавно сидів, знаєте, в мене, ну, от малому 17, малому, він пішов в школу 1 вересня 2014 року. Закінчив школу в червні 2025 року. Він провчився на паралельному курсі з війною. З 14-го, вже 26-й вона триває. Тобто, от його шкільні роки – це роки, коли він проходив разом зі мною, разом з країною якісь речі. І я з якимось, ну, жахом просто уявляю, якщо там мої доньки підростуть і будуть ще глибше усвідомлювати той жах війни, який зараз є, Не те, що вони зараз цього не усвідомлюють. Моїй дитині 4 роки, і вона все більше і більше запитується про війну. Вона все більше і більше запитується про те, чому росіяни хочуть нас вбити. Вона боїться ракетних атак, ми в підвалі сидимо, і я ненавиджу росіян просто до кісткового мозку, тому що діти мають жити нормальне дитинство. Я розказував в одному з інтерв'ю про те, як я в якийсь момент, коли мені діти дещо сказали, я не усвідомив всього жаху. Аж потім, коли я в Америці, я спілкувався з одною впливовою пані, яка дала нам багато грошей на антишахедні дрони, і ми з нею говорили про ментальне здоров'я. Я казав, що українці всі дуже сильно ментально уражені. Тому що 4 роки великої війни не можуть не відбитися на емоційному, психологічному стані всіх без винятку. І кажу, та навіть от на прикладі моєї родини, уявіть, кажу, я приїжджаю додому десь з відрядження чи після роботи, зима, і в мене доньки 8 і 4 роки, і вони такі, тато, йди, ми тобі щось покажемо. І ми підходимо, і там така, вони з снігу зліпили таку халабуду, така хата, і там такі дверки є, і там вони там напхали таких ліжечок якихось дитячих, там меблі такі, лялькове все. І вони мені кажуть, дивись, це будинок, ми побудували будиночок для фей. І кажуть, а отут в них бомбосховище. І я якось так буденно це розказав цій жінці, бо це рутина нашого життя. А вона розплакалась. І тільки після того, як я побачив її реакцію, я тільки тоді зрозумів, я буденно реагую на такі речі, пов'язані з дітьми, що це страшно, так не можна, бо феї не повинні жити в будиночках з бомбосховищами. І такі речі. Тому ми всі маємо якось докластися максимально до того, щоб наші діти припинили жити з цим жахом. І щоб вирісши, вони, можливо, менше асоціювали себе з словосполученням «діти війни».

0: В'ячеслав Шутенко, 37 років, майор, командир батальйону безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї окремої механізованої бригади. Людина, яка подолала шлях від стратегічного консалтингу та дипломатії до створення одного з найефективніших підрозділів безпілотних систем на фронті.
1: Ефективність бойового підрозділу вимірюється, ну чим? Звісно ж, кількістю знищених ворогів.
2: Він полетів прямо і встиг ще облетіти його ось так, тобто не в дерево влупився, да, там. Зреагував вчасно, облетів його і уразив цю буханку, вона зразу розірвалася на шматки, тобто там 100% втрати по противнику.
0: До Великої війни В'ячеслав очолював інвестиційний департамент Житомирської обласної державної адміністрації. Згодом керував компанією, що виводила українські підприємства на світові ринки. Має науковий ступінь магістра зовнішньої політики. Але 24 лютого 22-го замість міжнародної експансії В'ячеслав обрав вогневі позиції. Спершу оборона Київщини, далі запеклі бої на Харківщині.
3: По нам пішло.
2: Кулемети калібром 7,62 на 54 з ПКМа ворожого пристрелили руки і автомат. Він повністю прошитий кулями.
0: Ще на посаді командира розвідвзводу В'ячеслав зробив ставку на аеророзвідку та ударні дрони. І перетворив їх на основну силу на полі бою.
2: З елементами штучного інтелекту, які там з машинним зором, з автозахопленням цілі, у нас вони є і у ворога.
0: Сьогодні «Легіон Північ» – це бренд, що викликає повагу в ЗСУ та жах у ворога. На рахунку підрозділу понад 5000 знищених окупантів та більше як 1000 спалених укриттів і пунктів управління. Нині батальйон безпілотних систем тримає ділянку на одному з найскладніших напрямків фронту – в районі Костянтинівки.
2: Загалом ті, хто нічого не роблять для оборони України зараз, у цей момент історії, їх треба позбавляти виборчого права.
0: В'ячеслав Шутенко. Трансформація дипломата в бойового офіцера та перетворення сучасних технологій на зброю відплати.
2: Коли почалось повномасштабне вторгнення, я одразу прийняв це рішення. Я вам більше скажу, що думки про те, щоб доєднатися до Сил оборони, мене були ще до повномасштабки. Деякі мої знайомі пройшли антитерористичну операцію, операцію об'єднаних сил, і в мене були думки, мої друзі служать, вже виконали свій обов'язок перед державою, в складний час. Чому я цього не зробив? Я пам'ятаю, що десь в 2018-2019 році прийшов в військкомат, оновив свої дані там, і чекав наступного, що якщо буде повістка, мене мобілізують, то відповідно я піду служити. Ні, то ні. Повістку мені так і не прислали. Відповідно, коли вже відбулося повномасштабне вторгнення, я зрозумів, що вже відбувається набагато більш серйозна війна, ніж було до цього. Це рішення, воно було, в принципі, заздалегідь прийнято. 24 лютого я був якраз відряджені. Мені рано вранці зателефонувала моя дружина, сказала, що наше рідне місто бомблять. Жили ми на той момент в Ужгороді, Київської області. Якраз неподалік Вижгорода, по військовим частинам, відбулися перші ракетні атаки. І, власне, я з цього телефонного дзвінка рано-рано вранці дізнався про те, що почалась війна. Одразу зібрався, сів в машину, поїхав. По дорозі заїхав в офіс в Києві, забрав там свої документи, зокрема, забрав посвідчення офіцера запасу. На той момент я був офіцером запасу, мав звання молодшого лейтенанта. З цими документами я приїхав додому, заспокоїв дружину свого сина маленького. Закупив те, що можна було на той момент купити, бо вже був ажіотаж неймовірний. Це вже ранок 24 лютого. Купив води, купив продуктів на декілька днів, заправив сімейний автомобіль, все це привіз додому і пішов в Вижгородський РТЦК, підійшов до воєнкома і сказав, що хочу бути корисним. От і все з цього, власне, і почалась моя служба на території Київської області. І ми зразу взагалі не знали, що це за підрозділ, це була просто команда в основному з колишніх атовців, які пройшли антитерористичну операцію. В нашій групі було там порядка 80% цих людей, які мали вже на той момент бойовий досвід. Я бойового досвіду не мав, я був офіцером запасу, там декілька різних курсів проходив там по тактиці, по стрільбі стрілецької зброї і так далі, але безпосередньо бойового досвіду не мав. Потім, коли вже відбулася деокупація Київщини, я почав шукати собі шлях, скажімо так, в бойову бригаду. І мені запропонували посаду командира розвідувального взводу 61-го окремого стрілецького батальйону, там, де вже на той момент служило декілька моїх побратимів, з якими ми починали боротьбу з ворогом під час повномасштабки. Вони, в принципі, сказали, що хороший батальйон, багато мотивованих людей, і я дав згоду на це і перемістився вже на посаду командира розвідувального взводу.
1: Чи багато ваших колишніх колег по держслужбі там з попередніх там робот, ну, підписали контракти, пішли? Ви кажете, що ви навіть не роздумували, пішли до військкомату.
2: Якщо говорити про пропорцію, я думаю, що це не секрет, і всі це прекрасно розуміють, що більшість не доєдналася до Сил оборони України. Так чи інакше, вони цього не зробили з різних причин, абсолютно. Я ще розумію, коли люди не служать в Збройних силах, але присвятили себе активній волонтерській діяльності, і вони живуть цим, тобто працюють, заробляють кошти, там якусь частку регулярно віддають на Збройні сили, відвідують своїх там друзів, знайомих, які на фронті приїжджають, цікавляться, що потрібно, як ми тут воюємо, там і так далі. Це ще нормально, але ті, хто просто сидять і, вибачте, не знаю, можна там сезону лексику, ніхто не роблять. От є таких багато. Моя особиста думка, що ці люди ототожнювати себе з громадянами України і елементами української нації, яка зараз боронить свою територію, свій народ і своє майбутнє від одного з найсильніших ворогів в світі, то вони себе ототожнювати з українцями не мають права. І я за те, чесно вам сказати, що позбавити цих людей, які взагалі нічого не роблять. Зрозуміло, що тут треба якийсь об'єктивний підхід до оцінки таких людей, да, робив або не робив. Це складно. Але загалом ті, хто нічого не роблять для оборони України, і не зараз у цей момент історії, їх треба позбавляти виборчого права.
1: Багато ж західних політиків в ці перші дні війни висловлювали свої сумніви, чи Україна зможе взагалі вистояти і не посиплеться там фронт. Угу. Коли ви зрозуміли, що кацапів можна бити?
2: В перші місяці повномасштабного вторгнення. Ну, я думаю, що багато хто буде дивитися це інтерв'ю, да, вони згадають ті часи. Взагалі була впевненість в тому, що от зараз якраз відновилася от та от українська нація, да, з великою історією, з великими надбаннями в історії і так далі, що ми зараз знову стали єдині сильні для того, щоб відбитися від цієї навали. Да. Тобто перші місяці віри в те, що ми переможемо, було дуже-дуже багато. Можливо, десь і з'явилися якісь там сумніви, але вони на загальне моє розуміння того, що ми можемо протистояти, абсолютно не вплинули. Я до сих пір впевнений, що ми можемо бити ворога. Ми зараз це робимо активно на нашому напрямі, на Костянтинівському. Так, наші колеги, друзі, братими, які воюють на інших напрямах, також показують чудові результати. Ми бачимо, що ворога можна бити. Просто нам треба не забувати про те, що ми можемо його перемогти, будучи знову ж таки єдиними, що Україна не повинна бути розділена. А зараз у нас, ну так от подивишся, що відбувається, да, там в цивільному житті. Почитаєш соціальні мережі і так далі, то видно, що суспільство зараз розділилося на тих, хто з армією або для армії, і тих, хто отак от дистанціювалися і нічого, як я сказав, не роблять. Я часто спілкуюся зі своїми знайомими, які не доєдналися до Збройних сил, і вони говорять, треба це все закінчувати. От у них стандартна фраза, я її 100 разів вже чув, можливо, навіть більше. Треба це все завершувати. І я задаю просте питання, а як завершити? Ну скажи, я теж хочу завершити війну. Я теж хочу, щоб мій син, який живе в Ужгороді, мої рідні, щоб вони не бачили війни, щоб було мирне небо і так далі. Але скажи, як це зробити? І все, тут відповіді немає. Тобто є просто цей закид, треба це все завершувати, а як, ніхто цього не розуміє. І я вам скажу, що ну просто так завершити це не вийде, тому що ворог не хоче завершувати цю війну, тому що ворог веде проти нас екзистенційну війну, тобто війну на виживання. Мета не просто захопити Донбас, там, да, а знищити взагалі українську державність, український народ, українську націю як таку. Да, просто тут отримати там народонаселення, знаєте, яке буде там на поклон ходити якби, і жити так, як їм скажуть. Тобто незалежна нація їм не потрібна. От і все. Тому ці всі закиди про те, що треба якось це завершувати, ну, треба припиняти, треба боротися далі проти нашого ворога.
1: Як доля вас пов'язала з 44-ю бригадою і, зокрема, з батальйоном безпілотних систем?
2: Пов'язала доля мене з 44-ю бригадою в 23-му році осінню. Ми на той момент служили ще в окремому стрілецькому батальйоні 61-му, про який я розказував на початку нашої розмови. На той момент було прийнято рішення загальне окремі батальйони стрілецькі приєднати до вже діючих механізованих бригад. І так просто співпало, що наш батальйон був включений в склад 44-ї окремої механізованої бригади. І буквально одразу після того, як нас приєднали до цієї бригади, ми були переміщені на Куп'янський напрямок. Тому що бригада якраз на Харківщині вже тоді стояла. І нам випало якраз переміститися на Куп'янський напрямок, обороняти населені пункти Сіньківка. Багато, я думаю, чули
3: да,
2: про
3: звісно.
2: Оборону Сіньківки. До сих пір її обороняють, Сіньківку, Петропавлівку. І наш батальйон якраз в смузі 14-ї МБР приймав активну участь в обороні Сіньківки. Це кінець 23-го і спочатку до середини 24-го року.
4: Що, друзі, тримаємо оборону. Населений пункт Сіньківка за Куп'янського. Крайній рубіж оборони Куп'янського напряму.
2: Не дивлячись на те, що штат не передбачав взагалі безпілотні системи. Була стара штатка, зараз таких вже немає, вони модернізовані, але тоді ще не було. Ми все одно розвивали безпілотники. У нас були і розвідники, у нас були легкі середні бомбери, у нас були FPV-дрони. Тобто у нас достатньо велика кількість розрахунків була, яка підтримувала піхоту і допомагала відбивати ті от масовані штурми, які були на Куп'янському напрямі. Тобто був досвід розвитку цього напряму. І це керівництво бригади побачило. Можливо, оцінило результати і запропонували мені вже очолити батальйон безпілотних систем, новостворений на рівні бригади.
1: Для багатьох в уявленні ефективність бойового підрозділу вимірюється, ну чим? Звісно ж, кількістю знищених ворогів, бо це бойовий підрозділ і він на війні. У вас є якась статистика?
2: Загалом наш батальйон знищив більше, ніж піхотний батальйон нашого ворога. Це 200-ми. Тобто втрати противника більше, ніж батальйон. Це окрім техніки, окрім артилерії, досить багато гармат знищили, знищили броньовану техніку, там БМП, танк був, багато дуже укриттів, засоби РЕП і так далі. Ну, статистика є, але основний акцент у нас якраз на знищення живої сили. Тобто ми собі ставимо це в пріоритет.
1: Новий міністр оборони Михайло Федоров поставив амбітну таку мету – нищити по 50.